0: צהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין תוכנית הכשרות של כל ברמה, טכנאי השידור אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי. מספר הטלפון לשאלותיכם לאחר הפתיח ההלכתי 072-3355-921, 072-3355-921. אנחנו נמצאים בראש חודש, ראש חודש חשוון, בית דראש חודש חשוון, תשפ"ז, ואנחנו כמובן נמצאים רגע לפני ההילולה הגדולה, יום פטירתו של מרן רבן של כל בני הגולה, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ובהחלט יש הרבה מה לדבר באופן כללי בענייני הדיומה, אבל כמובן שאנחנו נפתח ברשותכם בענייני הכשרות, וכמובן נשלב גם עניינה דיומה. אני כן יכול לומר לכם דבר שאתמול ראיתי והתרגשתי מאוד. ראיתי מכתב שכתב מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה, בעל ההלכה ברורה, הרב הראשי לישראל, נשיא בית הדין הגדול. ושם הרב כותב מכתב לחתן בר מצווה, והרב כותב לו, תדע לך שכל קושי שיהיה לך בהמשך רק יכול להביא אותך לפסגה גדולה יותר וגבוהה יותר. והוא כותב לו שעכשיו בעומדנו סמוך ונראה לפטירתו של אדוני אבי מורי, כמובן הוא התכוון למרן הרב עובדיה, דע לך שאבא שלי הוא היה הדמות והסמל להתמודדות בחיים. אנשים ראו את מרן הרב עובדיה בסוף ימיו, שכבר התהילה והכבוד היו, אבל הדברים הללו לא הגיעו בקלות. מי שקורא ולומד קצת ההיסטוריה, החיים לא היו קלים, לא המצב הכלכלי, והיו רדיפות שונות וכו', אבל הוא חינך את כולם שבלי כל מיני אביזרים למיניהם ובלי כל מיני נתונים ואפשרויות, לומדים ולומדים ולומדים ומנצלים את הזמן, והוא הגיע לאן שהוא הגיע. כך הוא פונה לחתן בר מצווה ואומר לו, דע לך גם אתה, אל תתרגש מכל מיני מהמורות וכל מיני ניסיונות בהמשך. תחזיק חזק בעץ החיים, זו התורה הקדושה, וסוף הכבוד לבוא, ותעשה חיל בלימודך. זה מכתב שאתמול במסגרת שאני נמצא קרוב ברבנות מדי יום למרן הראשון לציון שליטה, נהניתי לראות את המיוחדות, את הדגש בכל מכתב שהוא פונה לאדם שעומד מולו, לבחור שעומד מולו, לניסיונות של אותו בחור, ומדבר כאביהם של ישראל ממש, כל אחד ואחד לפי המצב שלו והמעמד שלו. וכמובן אי אפשר להתעלם או לא להכניס את מרן הרב עובדיה, כפי שאני רואה זאת מדי יום ביומו, שתורתו של מרן ופסיקותיו של מרן הם נר לרגליו של ייבדל לחיים בנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה. לראות את זה מדי יום כבר למעלה משנתיים צמוד, אתה מבין את המורשת הגדולה, אתה מבין את הגאונות. וכפי ש מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד יוסף, תמיד חוזר ואומר, בפרט בימים הללו, שכל אחד, כל אברך, כל בחור, כל יהודי בלבט אפילו, שיושב ופותח ספר ולומד בתורתו של רב עובדיה, בפרט מי שלומד בעיון ומעמיק בדבריו וכו', הוא בהחלט נקרא ממשיך דרכו של מרן. כי המשכת הדרך נמדדת בעמל, בהתחקות אחר דרכיו. אז כמובן להגיע לדרגות שלו בעמלה של תורה, אנחנו רחוקים מאוד. אבל זה אמרו חז"ל, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי אל מעשי אבותי. יגיעו מלשון נגיעה. גם אם אדם יש לו שאיפה, אז גם אם הוא לא יכול להגיע לאותה דרגה, אבל הוא, יש לו כיוון, יש לו קו, יש לו מסלול, זה כבר נוסך באדם כוחות ורצונות טובים, תמירים ונעלים, לעבודת השם, לעמלה של תורה, ואין ספק שהדברים הללו הם הזורעים בדמעה ברינה יקצור. טוב, אנחנו בשבוע שעבר עסקנו בכמה עניינים אקטואליים בנושא הקשרות, ואני רוצה דווקא להרחיב את זה היום בכל הנושא של, הייתי קורא לזה אולמות ומסעדות, למרות ששניהם במבט חטוף נראים דומים, אבל יש חילוקים ביניהם. אבל באופן כללי אולי נפתח איזשהו הקדמה לדברים. צריכים לדעת שבכל מערכת שתלויים בה הרבה מאוד גופים ואנשים, תמיד אם יש חלילה קצר בין אחד לשני, לא קצר של בין אדם לחברו, אלא אי התאמה, אי תאום, חוסר הבנה בין המערכת, זה עלול לתקוע חלילה את כל המערכת מבחינה הלכתית. ולכן אם אתה רואה שיש קצר בתוך המערכת בין הגופים השונים, זה בהחלט עלול ליצור מצב של קצר, הייתי קורא לזה בלשון הזאת, קצר בכל מערכת הקשרות. ואם אנחנו מדברים לצורך העניין על מסעדה, אז בהחלט מסעדה בנויה ממקום שהמטרה שלו להנגיש בפני הסועדים את סעודתם שבהם הם חפצים. בכל רגע הנתון זה צריך להיות מוכן. עכשיו שימו לב, כשאנחנו מסתכלים בצורה יבשה גולמית על המערכת הזאת שנקראת מסעדה, מה אנחנו אומרים לעצמנו? מה יכול להיות? מה הבעיה? מביאים בשר לצורך העניין, חלקי בשר, שיווק, נגמר העניין. צולים, מבשלים, פה נגמר האירוע. אבל עוד לפני שאני נכנס לבישולי גויים וכל המערכת הזאת, בקליטה הראשונית של חלקי בשר, כמה פעמים יכול להיות שאני מבקש א' ואני מקבל ב', מבקש הכשר מסוים, מקבל הכשר ב'. אם מדובר במערכת לא חזקה, גם היבואן והמשווק משכנע אותך שזה אותו דבר, אולי אפילו יותר טוב ממה שאתה רוצה. ולצערי יש מקומות שמתפתים. איפה מתפתים בעיקר? איפה שהן קו מסודר. אז המשגיח לא תמיד נמצא, או שהוא נמצא והוא לצערי עלה נידף ברוח ואין לו מילה, והוא משתכנע מהר. לצערי אני נתקלתי לא פעם ולא פעמיים, עשרות פעמים, במשגיחים שמתקשרים לרבנים פרטיים ושואלים אותם, וכשאני שואל אותם, אתה מתקשר לשאול אותי באופן פרטי, איפה המערכת שלך? למה אתה לא כפוף למערכת? אז כל מיני תשובות, לא תמיד אני מקבל את התשובות, אבל הם לא עונים לי, הם לא תמיד נותנים לי תשובות מספקות, לפעמים יכול להיות שזה נכון, וזה חמור שזה ככה, כי שוב מה רואים? קצר ברור בין המשגיח לבין גוף הכשרות, לבין המערכת, ולא משנה כרגע איזה מערכת. בכל מערכת זה יכול לקרות, ולכן חייבים כל פעם לרענן מחדש את הקשר בין המפקח למשגיח, בין ראש המערכת למפקחים. זה חשוב מאוד, כי כשיש קצר, הכל הולך הפוך. אנחנו היום מדברים הרבה בנושא חינוך, על חוסר תקשורת בין ההורים לילדים, בין בני זוג, ואיפה חוסר תקשורת בעולם הכשרות? פעם שמעתם על זה? חוסר תקשורת בכל מסעדה יכול לקרות. אם יש חוסר תקשורת בכל מסעדה, אז לאן הם ילכו עכשיו? לגירושין, איפה? באיזה בית דין? באיזה רבנות? מה התשובה? התשובה היא שמי שיקבל את ה... נקרא לזה, את התוצאה האגומה, זה אנחנו הצרכנים. אנחנו הקונים. כי אף אחד לא חולם להקים היום, כי זה באמת לא רציני, להקים יועץ לענייני תקשורת זוגית בין מערכות קשרות, כן? זה נשמע מצחיק מה שאני אומר, אבל תחשבו על זה. ואני אומר לכם מתוך ניסיון, אתה נתקל באין סוף כאלו. משגיחים שעושים על דעת עצמם, זה מרים טלפון לרב שלו, וזה מרים טלפון לרב של השני, ואתה שואל, אבל איפה המערכת בסיפור? אז כל מיני תשובות, כמו שאמרתי. זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, אם המשגיח הוא מתנהל ככה, הסיכוי שיכנס לשם כל מיני מוצרים, לא בדיוק לפי מה שהמערכת קבעה מההתחלה, הם קר פורה לפרצה גדולה מאוד. אני מכיר מקומות שהיו מוגדרים בדעצים, ונכנסו לשם בשרים מקשרות אחרת לגמרי, לפעמים גם לא בדרגת בדץ, לפי אותה מערכת, ואין סוף, תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. לכן צריכים מאוד מאוד לשים לב. זו סיבה ראשונה להבין למה מערכת כשרות צריכה להיות חזקה וברורה. בואו נהיה אמיתיים, מי מדבר על זה היום בציבור? על בעיה של חוסר תקשורת בתוך המערכת. ותבדקו קצת, תעשו את השיעורי בית האישיים שלכם ותבדקו ותראו כמה פעמים אתם נתקלים עם משגיחים או אפילו מפקחים שיכולים לומר לכם, אני לא בדיוק בקשר עם זה שמעליי, היה בינינו כך, ומה זה מעניין? ברגע שאין תיאום, אז היד הזאת לא מדברת עם היד הזאת, והגוף הזה, כל יד מדברת בשפה אחרת לגמרי. וממילא התוצאות הן מאוד ברורות, והגומות מאוד אפילו. ולצערי יש מערכות שמתנהלות כך שנים, והתוצאות שם הן באמת בעייתיות מאוד. זה נקודה ראשונה למחשבה. מה זה ענף המסעדות, או ענף האולמות? דבר שני, מאוד חשוב תדירות, רצינות ואחריות המשגיח. אופי המשגיח הוא מאוד מאוד קריטי. אם רואים משגיח מזלזל, משגיח שלצערי הרב נמצא יותר בטלפון. ומן הסתם, בוא נדון לקו זכות, נניח שהוא רואה שיעורי תורה, שלצערי זה בעיה חמורה בפני עצמה כשהולכים עם תקשורת פסולה. והוא נגיד, לומד עכשיו, בסדר? זה הזמן ללמוד. אתה משגיח או שאתה אברך בכולל? אברך בכולל, הולך לכולל. פעם אמרו לי, אתה יודע איזה צדיק המשגיח הזה? הוא יושב בשעת ההשגחה, כולנו מבשלים, והוא יושב, קורא תהילים בסוף תיקוני הזוהר. אמרתי להם, אוי ואבוי מכזה משגיח. ולמה? משגיח שרוצה להיות צדיק, צריך לעשות את זה בבית כנסת, בשעות הפנויות, בבית. זה עכשיו זמן שהוא חייב להיות 100% קשוב לצורכי המטבח מבחינה הלכתית, ולראות שהכל דופק, הוא חייב להיות עם עין פקוחה. אין בזה עידורים וחסידות. משגיח שעכשיו יושב ולומד, זה חמור מאוד. חמור מאוד. זה הזמן עכשיו ללמוד. אתה רוצה ללמוד, לך לכולל, אל תהיה משגיח כשרות. אין דבר כזה להיות משגיח כשרות, לקרוא תהילים מבוקר עד ערב בפינה, ואיך אמר לי מישהו, בזכות הלימוד שלו, האוכל יצא כשר. טוב, אתם מבינים שזה בדיחה עצובה. אבל צריכים להיות, משגיח חייב שיהיה לו אופי של משגיח. משגיח שמכל דבר נלחץ ונבעל, זה בעיה. הוא חייב להיות מצד אחד נעים ודרך ארץ, מצד שני להיות חוק בל יעבור עם תקיפות בריאה, אני מדגיש, תקיפות בריאה ונכונה, כדי שידעו שיש דין ויש דיין. אין פה מערכת של גומי. אתה יכול למתוח אותה לאן שאתה רוצה. אין דבר כזה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני קורא לכל המשגיחים, יזהרו בדבר הזה. תשאלו אותי במה. יש משגיחים, מי שימת לב, שוב, אני רוצה ללכת על הקו זכות. מי שימת לב, מגיעים למקום שהם סועדים שם, שהוא בפיקוח שלהם, הם צמאים, פותחים פחית, שותים. הם רעבים, לוקחים איזה כף אורז, אוכלים. אתם יודעים איזה בעיה חמורה זאת, שאתה מרגיש שאתה נותן למשגיח, אתה מרגיש שאתה גם צריך להחזיר לו. תרצה או לא תרצה, זה מציאות. זה בכוח הנפש של האדם, זה מציאות. אתה נהפך להיות תלותי בו. הרי זה אחד השאלות המרכזיות בנושא משגיח ומושגח, כשמשגיח מקבל את הכסף מבעל העסק. זה אחד הבעיות הלא פשוטות שיש בדברים האלו. אבל כל שכן שאתה עוד הולך ואוכל ושוטה שם באופן סדיר, גם באופן חד פעמי, אתה צמד, תשלם לו. אתה לא מחויב לו בכלום. תלך תשלם לו. ברגע שאתה משלם לו, אתה לא מחויב לו. אתה רוצה להיות יותר צדיק ואפילו לא להיות תלוי בו, אפילו לא בתשלום, תקנה מבחוץ, ממקום אחר, בתשלום, אתה לא מחויב שום דבר. תדעו לכם, הדברים הללו הובילו משגיחים לבאר שחת. הם משגיחים, הם מרגישים תלותיים, הם מרגישים קשורים, ולצערי הרב יוצא מזה הרבה מאוד נזקים. ולכן משגיח חייב שיהיה לו התנהלות של משגיח, אין בעירת שמיים, אין בצורת ההופעה שלו. לצערי נתקלתי בהרבה פעמים במקרים שבעל העסק טוען על המשגיח, תשמע, עם כל הכבוד, הוא רוב הזמן בטלפון. עכשיו, הלוואי וזה היה שיעורי תורה, גם זה אמרנו לא טוב. משגיח צריך להשגיח, זה לא זמן לשיעורים. צריך להשגיח. אבל לצערנו, לא תמיד זה מתחיל ומסתיים בשיעורי תורה, ובמקום לראות משגיח שעובד, רואים משגיח שצופה. אבל צריכים לזכור שצופה עתידות, השם יתברך רואה ומשגיח עלינו, גם על המשגיחים. והכל תלוי בצברו של המשגיח, של המפקח, של ראש המערכת. אם חלילה הוא לא עושה את מלאכתו נאמנה, הוא בבעיה גדולה, הוא מכשיל את הרבים. לבוא ולהגיד, כן, אבל תראה, בדיעבד זה בסדר, ובשעתך יש על מה לסמוך. כשאדם הולך למקום מסוים, הוא רוצה שזה יהיה הכי אמיתי והכי גבוה שיש, מהבחינה שהוא דורש. כמובן, אתה לא יכול לדרוש על מקום שמצהיר שהוא קשר, להצהיר שאתה רוצה את הכי מהודר. זה לא עובד כך. אבל אדם הולך למקום שמהודר, הוא רוצה שזה יהיה מהודר, ולא בשעת הדחק, ודאי לא באופן תדיר וסדיר. עד כאן בעניין הזה, מספר הטלפון לשאלותיכם בענייני הכשרות, 072-3355-921, 072-3355-921, הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו עליכם לתוכנית למהדרין, תוכנית

0: נקודה נוספת שדיברנו קודם לכן, בעניין הזה של ענף המסעדות. אמרנו שענף המסעדות בנוי מתקשורת בין המערכת לבין המפקחים והמשגיחים, והדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה נושא האמון של הציבור במערכת, נושא שפחות דיברנו עליו בשנים האחרונות, וזה אולי איזו פנייה יותר לאלו שעוסקים בדבר, אבל חשוב שגם הציבור יהיה שותף בזה. אנחנו כבר מקבלים את שאלותיכם, בבקשה למאזין הראשון. שלום וברכה למאזין.
1: שלום וברכה, מדבר ראובן מטבריה.
0: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: יש מקומות שהמשגיח כשרות הוא אדם נאמן מאוד, ובאים גופי כשרות והם סומכים עליו והם נותנים כשרות למקום. זאת אומרת שהגוף כשרות לא משלם ישירות למשגיח, הוא מקבל מהרבנות, אבל המקום מקבל גם כשרות של בדץ מסוים, על סמך זה שיש שם המשגיח שהוא אדם ירא שמיים. הבעיה שהמשגיח מקבל שכר זעום, בשביל להביא משכורת נורמלית הביתה, הוא צריך לעבוד בכמה וכמה עסקים, ואז לא נשאר לו הרבה זמן להיות בעסק.
0: אמת ויציב, אמת ויציב, אני גם יודע בדיוק למה אתה מתכוון.
1: ולא גוף פשוט אחד.
0: הרב, אני מכיר את הדברים, ואתה מאיר פה הערה לא חשובה, אלא קריטית, יותר מחשובה. נכון, אתה צודק, לצערי, אין לו הרבה זמן. הוא עמל לפרנסתו, ומסכן, הוא יוצא קרח מכל הכיוונים. נכון.
1: יותר מזה, יש פה איזה פלאפל, אני עוד פעם, אני לא מזכיר שמות.
0: בלי שמות.
1: יש פה איזה פלאפל שבתקופה רגילה בשנה יוצאים 300-400 מנות ביום. בתקופה של הנופשים הוא מוציא 1,500 מנות ביום. המשגיח אומר, גם אם אני אעבוד 8 שעות, אני לא מספיק לשטוף את הירק, לברור את החומוס, יש שם לימונים שבסלט שמים, עושים לימון כבוש, צריך לנקות את הלימון. הוא אומר, אין שום אפשרות בעולם גם בשמונה שעות להספיק את מה שאנשים אוכלים ב-15 שעות. והוא מקבל שכר זעום של שעה, שעתיים ביום.
0: בכזה מקרה צריך שיהיו לפחות מינימום, לא יותר, שני משגיחים, וצריך לפנות למערכת ולהגיד להם את זה היום, לא בבין הזמנים, עכשיו, שיכינו את עצמם לקראת הבאות. השאלה אם יש עם מי לדבר.
1: יישר כוח, אנחנו נהנים מהשיעורים של הרב.
0: חזקו ואימצו ועמדו על המשמר. חזקו ואימצו. טוב, מאזין מטבריה, מעורר באמת נקודה לצערי כואבת. זה באמת נושא שפחות עסקתי בו בשנים האחרונות, ככה במעל גלי היתר, בשיעורים כן, אבל לא בתוכנית רדיו. כל הנושא של משגיח, אמון המערכת, ואני רואה שזה בהחלט גורם התעוררות בתוך הציבור, הנה. מאזינים באמת מעלים פה נקודות חשובות, ומי יודע, והדברים ייכנסו באמת ללב שומע. יש לנו מאזין נוסף, שלום וברכה למאזין.
2: שלום.
0: וברכה.
2: כן, הרב, אני
0: דורשת
2: בדרך כלל יוגורט חלבי, שהוא מכיל ג'לטין דגים, ואני ספרדיה.
0: כן, אז מה השאלה? האם מותר לך כספרדיה לאכול גם חלב וגם דגים, נכון? זו השאלה?
2: נכון.
0: השאלה הזאת למעשה אמורה גם במעדנים, כמו מעדני מולר. יש שם גם ג'לטין דגים, וזה חלבי.
2: בדיוק.
0: יפה.
2: בדיוק.
0: יפה. אז כמובן למותר לציין שאנחנו מדברים על מוצרים בכשרות מהודרת, כן? זה אין ויכוח, כשרות מהודרת, ויפה. התשובה היא כזאת, התשובה היא שאנחנו כספרדים יכולים לאכול את המוצר הזה ללא חשש, ואני אסביר גם למה. מכיוון שכל הדין של חלב ודגים, אמנם השולחן ערוך לא הביא את זה, בבית יוסף זה מובא גם בקופתת זין, גם בקופאין ג', ושם מוזכר העניין של חלב ודגים. אמנם ידוע דברי החידה שכותב שזה טעות סופר בבית יוסף, יש על זה תשובה ארוכה של מרן הרב עובדיה בשו"ת ודעת. סיכום הדבר שמנהג הספרדים ועדות המזרח, להימנע מאכילת דגים וחלב. אז אם כך, איך אנחנו יכולים להתיר את המעדן הזה עם ג'לטין דגים? התשובה היא כך. ג'לטין דגים, בגלל שהוא אבקה ואין לו כבר טעם ואין

0: לאורח, פקע ממנו שם דג, זה לא דג, זה כבר אבקה באלמה שהיא, יש לזה מקור בהלכה בסימן פייזיין סעיף יוד, זה כמו אור כבה שהתייבש, היו שמים בפנים חלב, זה דבר שכבר אין לו תואר שם של דג. מכיוון שכך, אז הדבר הוא מותר. לדעת מרן הרב עובדיה, ודאי שהדבר מותר, גם הרב אלישיב, דעתו הייתה לספרדים שזה מותר. אמנם, מרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, יחמיר בדבר. אבל העיקר להלכה, שאפשר להקל בדבר, כמובן, בתנאי שהמוצר הוא בקשרות מהודרת, מצד אמרתי, מצד חלב ודגים, אין לנו את הבעיה, ואני גם אסביר למה. זאת אומרת, תמשיכי במנהגך לא לאכול דגים וחלב. זה קשה, קשה, זה ודאי, שלא יהיה פה טעות. צריך להמשיך במנהג הזה, מי שנוהג בזה. וכך נוהגים הספרדים. אבל, אבל, במקרה הזה, זה לא מוגדר דג. כל הבעיה זה דג וחלב. זה לא נקרא דג, זה דבר שכבר, אם ראית פעם ג'לטין, כמובן ג'לטין קשר, אין לו שום תואר, לא של טעם ולא של ריח, זה אבקה באלמה. ולכן זה מותר. בסדר?
1: תודה רבה, יש רק כוח. הרבה שאלה נוספת, היא לא קשורה לספרויות, אבל ממש זה עומד לי ככה, אני מגיעה לפעמים את הריח אצל הבנות, והן כבר מדליקות נרות, עד שאני מגיעה, הן מקפידות להדליק כמה דקות לפני. איך אני מתנהגת במקרה הזה? מדליקה, אני לא יכולה להדליק בחדר, אני צריכה להדליק באותו מקום, כולנו מדליקות במטבח. לברת, לא לברת,
0: למעשה, יש בזה מחלוקת גדולה. בוא נתחיל ככה, אתם ספרדים. אז קודם כל, אם את מדליקה במקום שיש כבר מישהו שקדם והדליק, את ודאי לא יכולה לברך, זה ברור. להדליק, את יכולה כי עוד לא קיבלת שבת, את יכולה. אבל לברך ודאי שאת לא יכולה, כי לדעת השולחן ערוך בסימן רשתמר ג' לא מברכים על תוספת תורה. אם את מדליקה בחדר, אם את נוהגת להדליק בחדר, יש כאלה מדליקים בחדר, ויש כאלה שלא מדליקים בחדר, כי הם חוששים שהיא תפרוץ דלקה או סיבות אחרות. אז אם את מדליקה בחדר?
1: לא, לא, לא. אם הייתי מדליקה בחדר, לא הייתה שאלה.
0: יפה. אז אם את מדליקה איפה שהבנות מדליקות, את יכולה להדליק, אבל בלא ברכה. בלא ברכה.
1: אם אני רוצה רב בכל זאת לברך, ואני מזדת הנרות שלי, מכל הקבוצה של הנרות של כולם.
0: לא, לא, לא. לא מברכים על תוספת תורה. דעת השולחן ערוך. לכן שולחים לבית מלון, ואישה קדמה והדליקה ראשונה, האישה הבאה אחריה לא יכולה לברך. זה ברכה לבטלה.
1: גם אם אני מזדת מקום אחר, באותו חדר למקום אחר.
0: כן, כן, כן, כי עדיין האור הוא משפיע, ויש פה שאלה של לכל הפחות חשש של תוספת תורה, ויש פה ברכה, ברכה יכולה להיות ברכה לבטלה, חשש ברכה לבטלה. אומנם יש עוד מה להאריך בנושא, אולי תעלו שבוע הבא, ונאריך בזה בעוד כמה פרטים שהייתי רוצה, ועכשיו אני לא יכול כי יש מאזינים על הקו, והדברים יותר מתמקדים בקשרות, אבל יש לי הרבה מה להרחיב, בנושא הזה של נרות שבת, זו שאלה חשובה לתועלת כלל המאזינים. אם תוכלו לעלות, אם תוכלו בלי נדר שבוע הבא לעלות בתוכנית, הנה אני כבר אומר לרוני גינדי, שיקח את הטלפון שלכם, תעלו בשבוע הבא, אני רוצה לפרט בלי נדר יותר בהרחבה את האופציות, את האפשרויות בנושא הדלקת נרות להורים נשואים שהולכים לבקר בבתי הילדים. כן. חיזקו ואימצו, בשורות טובות.
1: אני רוצה לתת את המספר שלי.
0: תישארי על הקו, תישארי על הקו, והמפיק ייקח ממך את הטלפון. בבקשה למאזין, בשורות טובות. בבקשה למאזין הבא. אנחנו עם מאזין נוסף. שלום וברכה, צהריים טובים.
2: הלו.
0: וברכה, בבקשה.
2: כן, שלום וברכה. ככה, לי יש תוסף תזונה שקוראים לו רסוורטרול, שזה הוזמן מחול.
0: כן.
2: ואני לא יודעת אם מותר לי לקחת את זה, כי זה עשוי מגרעיני ענבים.
0: התשובה היא כזאת, זה בוודאי חייב הכשר מהודר. השאלה של גרעיני ענבים זה גם שאלה שגוררת בחובה שאלות כמו סתם ינם, חושש אי נסך, הוא בהחלט צריך הכשר מהודר. תישארו על הקו, רוני גינדי ייקח את המספר, ואני אעביר לו מספר טלפון, ששם תוכלו לברר על אותו תוסף תזונה. בסדר?
2: תודה רבה.
0: בשורות טובות. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה.
3: שלום כבוד הרב.
0: וברכה.
3: רציתי בבקשה לשאול על גידול עלים מבוקר. כן. אני כל פעם מסתבכת עם זה, כל כך הרבה חברות, כל כך הרבה הכשרים. אני לא שקטה, אני לא יודעת, אני מפחד להשתמש, לא יודעת במה, מה אני יכולה בשקט, עיניים עצומות. אני שמחה אם הרב ידבר על זה.
0: תראו, קודם כל, זה שאתם לא שקטים ולא רגועים, זה כבר משמח אותי. יש כאלה שלא מבינים מה אתם מדברים בכלל, על מה צריך להיות לא שקט. אני שמח לשמוע שאנשים לא שקטים, גם אני לא שקט. זה מראה על יראת שמיים, לא שאני עכשיו מפרגן לעצמי, אבל זה מציאות. הנושא של גידול מיוחד הוא נושא, שתדעו, שהוא נושא מורכב, חד משמעית. הוא נושא מורכב. היום זה מתחלק לכמה חלקים. יש כאלו שמגדלים את זה בחממות, מה שנקרא גידול מיוחד. יש כאלו שמגדלים גידול ללא חממות, אלא בגידול פתוח, עם כל מיני ריסוסים ובדיקות מדגמיות. פה צריכים לדעת שהנושא הזה הוא לא פשוט בכלל. לכן, היום כשאתם יוצאים לשוק, או לחנויות, או לסופרים, ורואים, לא יודע להגיד עשרות, אני מגזים, אבל הרבה מאוד חברות, 8-10 חברות, כל פעם שמות אחרים, יש לזה המון בלבול. תראו, אני לא חלילה בא לדבר על אף אחד, אני גם בדרך כלל לא מזכיר שמות של כשרות. ממה שאני בודק, שוב, אני מדגיש, לא פוסל אף אחד, מה שאני רואה כרגע, אני ממליץ, אם זה בהכשר בגידול מיוחד של עדה חרדית, והרב אפרטי, אלו הם שאני בודק ורואה שזה מגיע לתוצאות טובות, יכול להיות שיש גם אחרים שעדיין לא הספקתי להגיע אליהם, כרגע זה מה שאני חושב בנושא הזה.
3: כאילו אני יכולה להיות שקטה בבדץ של הרב אפרטי?
0: הרבנית, תמיד צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, גם כשאני הולך לקנות עוף ובשר מאכשר שאני סומך, אז יש פעמים, לצערי לא תמיד, אבל יש פעמים שאני מתפלל גם, שמתברך תכוון אותי לעוף המעודר שאני אקח. המושג שקט ולא שקט, את עושה את המחויבות שלך, מעבר לזה אין לך הרבה מה לעשות. כמובן, למותר לציין שאת צריכה לפעול לפי הוראות הכשרות המופיעים על גבי האריזה, זה פשוט. אשריה, מי סבון וכו'. זה פשוט. אבל את אומרת לי שזה ברור, לצערי אני נתקל עם אנשים חרדים שמסתכלים עליי כאילו נפלתי מהירח. הם מסתפקים רק בשטיפה באלמה, וזה לא נכון. לכן, זה מה שאני יכול כרגע בעניין הזה לומר, בנושא ירקות עלים. דיברתי על המוצר הזה, ירקות עלים. בסדר?
3: בסדר,
0: חזקו ואמצו. מאזין נוסף, שלום וברכה וצהריים טובים.
4: שלום, צהריים טובים.
0: וברכה.
4: רציתי לשאול בקשר לנפה של סולת, איזה נפה טוב לקנות?
0: זה נפה לצערי לא כל כך מצויה, היא נפה של בין 900 ל-1000 מיקרון, שזה רמת צפיפות גבוהה מתאימה לסולת.
4: 900 או 1000?
0: זה בין 900 ל-1000, זה בערך כ-1000 מיקרון, כן. מיקרון זה רמת הצפיפות, כן.
4: ואיפה אפשר להשיג את זה?
0: אני יודע שיש אזורים בירושלים שאפשר, לצערי עדיין אין לי מקום מדויק, אני לא רוצה סתם להשלות אתכם בדיבורים באלמה.
4: אוקיי.
0: חזקורים. כן.
4: רציתי לשאול דבר, עלים, אני פעם ראיתי בזעלון, שאפשר לשטוף עלים עם, לא מלח לימון, עם סודה לשתייה ולימון.
0: לא מומלץ, לא מי מלח ולא חומץ ולא כל הדברים האלו. הנכון ביותר זה מים עם סבון, שאז
4: קשה לי אבל
0: סבון. למה? מה הבעיה בסבון?
4: לא יודעת, קשה לי לאכול דבר ששוטפים אותם סבון.
0: אבל גם יש פירות ששוטפים עם סבון.
4: לא, אני לא שוטפים.
0: זה קצת בעייתי, אני אגיד לכם גם למה. מקסימום תשטפו את זה כמה פעמים במים אחרי המי סבון, מכיוון ש מסבון המציאות מראה שזה גורם גירוי לחרק, וזה מה שמסיר אותו, לא רק ממית אותו, אלא גם מסיר אותו. לכן עדיף להשתמש בסבון. בסדר? תשתפו את זה כמה פעמים אחר כך. תשתפו את זה כמה פעמים.
4: אפילו אני, יש לי חששות, לא יודעת.
0: חששות לא צריך להיבהל. נרבים זה לא מקום ל... טוב, חזקו וימצו. כל טוב. הפסקה קצרה ומיד שווים.
5: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים לחלקה השלישית של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שום מספר הטלפון לשאלותיכם 072-33-55-921 072-33-55-921. אנחנו עם מאזין נוסף על הקו. שלום וברכה למאזין.
6: שלום וברכה
0: הרב.
6: רציתי לשאול את הרב, אנחנו שמענו שדברתם הרבה על הקוסקוס ועל הסולת, ורציתי לשאול על קוסקוס המוכן שמכינים, שיש עליו את הקשרות של הבדצים השונים, גם אותו צריך לבדוק?
0: אתם מדברים על קוסקוס ששופכים עליו מים חמים?
6: מים מותחים, כן, בדיוק.
0: כן, זה עדיין לא מוכן, הוא צריך את הגמר הסופי של המים. התשובה היא כך, כמובן לרכוש רק בקשרות מהודרת, גם בזה יש חשיבות לתהליך הייצור. אם מדובר בקשרות מהודרת, בדרך כלל לא אמור להיות בעיה, כי זה כבר עבר את הסינון ואת הבקרה הראשונית בנושא הזה. שוב, זה מאוד חשוב ברמת הקשרות. אם מדובר ברמת קשרות לא גבוהה, ואני תמיד חוזר ואומר שלא כל בדץ הוא ברמה גבוהה, אז אם זה בדץ באמת ברמה גבוהה, לא אמור להיות חשש.
6: למרות שזה, גם אם בדת ברמה גבוהה, בלי וקום, בלי כלום, זה בסדר, נכון? אין בזה איזשהו...
0: עוד פעם, ההבדל הוא כזה. הקוסקוס שאתם קונים, עם וקום או בלי וקום, זה אתם צריכים, מה שנקרא, להתחיל מההתחלה. אתם צריכים להתחיל מההתחלה לבשל אותו וכו'. כשאנחנו מדברים על הקוסקוס הזה, זה קוסקוס למעשה שהוא כבר מגיע מוכן לאכילה, רק הוא צריך את הגמר מלאכה, מה שנקרא, את השפיכת מים רותחים. אני, האמת, תמיד ממליץ לפני ששופכים, לשים באיזשהו צלחת או משהו, ולעבור עם האצבע, ככה להסתכל, להעיף מבט, רק לראות שזה נראה בסדר.
6: כן. אבל
0: אין לו
6: איזושהי בעיה ספציפית.
0: לא, אבל כדאי להעיף מבט, להסתכל, הסתכלות כללית, לראות שהמצב בסדר, בכל זאת זה לפעמים יכול להיות מאוחסן במקומות בעייתיים, אז לשים לב.
6: כן, כן, בסדר גמור, תודה רבה.
0: בשורות טובות. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה למאזין.
7: הלו, שלום כבוד הרב.
0: וברכה.
7: יישר כוח על התוכנית החשובה. הרב, לגבי מקלות קינמון, אני כבר שאלתי פעם, אבל אני רוצה לשאול את הרב, האם חייב לשפשף את המצל? אנחנו אוהבים לשים את זה בתי. וברגע שאני משפשפת את המקלות, הצד הפנימי יש לו אבקה, וכל הטעם הולך. כל הטבלין בעצם הולך.
0: כן.
7: האם יש, מה לעשות? יש לי חיוב להשרות את זה במי סבון,
0: או
7: שרק ככה
0: לשתוב? טוב, תראו, למעשה, יש שני דברים, כמו שאמרתם, יש את המקלות קינמון, ויש את הקינמון התחון. אתם מדברים על מקלות של קינמון, כן?
7: אבל, הרב, אני מדברת על מקלות שהם לא מעובדים, לא מגולגלים. ממש מקל מהגזע, כן?
0: כן.
7: אתה רואה את הגזע, את הקליפה של העץ.
0: תראו, קינמון צריך לשטוף אותו טוב. יש לו לפעמים חורים בפנים, את לא רואה את החורים. זה הרי כמו קונוס כזה, עם חלל.
7: לא זה מה שאני אומר, לא זה.
0: אז על מה את שואלת?
7: מקלות קינמון שזה הקליפות של העץ ממש.
0: את מדברת על את מדברת על רצועות קינמון. רצועות כאלה, כמו של, רצועות כמו קילופים של עץ כאלו.
7: בדיוק, אבל זה מקל, אתה רואה את הקליפה של הגזע בצד אחד, והצד הפנימי יש לו את הצד החלג עם האבקה.
0: כן, אני מבין. תראי, אני אגיד לך באופן כללי, התשובה שלי היא בין נקרא לזה, לקילופים האלה, כמו שאת קוראה לזה, לבין המקלות קינמון, זה אותו דבר. הקינמון באופן כללי הוא מוחזק כנגוע. עכשיו, במציאות, לנקות את מקלות הקינמון, אני כבר אגיע לשאלה שלך, שנייה רק, אני רק אסביר. לנקות את המקלות של הקינמון זה לא דבר הכי קל, כי החרקים מסתתרים שם בכפלים שבתוך הצד הפנימי, מאוד קשה לבדוק את זה. עכשיו, כדי באמת לנקות מקלות קינמון, למי שכבר שואל, צריך עבודה טובה, לדפוק אותם בצורה חזקה, בצורה אנכית, כדי שנוכל לזהות את החרק, יש כאלה ממליצים שזה יהיה על משטח כתום, כדי שיראו את זה בקלות יותר. אני לא ממליץ להשתמש בכלל במקלות קינמון. במקרה שלך, שזה לא מקלות, אלא זה הרבה יותר קל, חייב שטיפה. אני לא יכול לדלג על השטיפה. אני מבין מה שאת אומרת, אני לא יכול לדלג בשום פנים באופן על השטיפה. חייב שתהיה שטיפה טובה עם האצבעות. אני לא יכול לדלג על זה. לא יכול לדלג על זה. אני מאמין שזה גם מה שעניתי לך פעם קודמת.
7: עכשיו לגבי דרך, כן, אבל אני מפספסת, אני משפשפת, לא נשאר טעם, לכן שאלתי שוב. עכשיו לגבי גרעיני הל, אנחנו גם משתמשים בגרעיני הל ביתי.
0: כן.
7: אוהבים להכניס גרעין הל. מה אני צריכה לבדוק? רק ביניהם שאין נגיעה, או שממש לפתוח את הגרעינים גם?
0: אתם קונים את זה בהכשר מעודה?
7: כן. אני קונה את זה מחנות שיש שם הכשר של בדק.
0: תראו, עדיין יכול להיות שאלה של מזיק שנקרא אש, שהוא יכול להיות בעייתי, ולכן כן צריך לראות שהגרעינים לא דבוקים זה לזה, שאין פירורים או אבקה, או קורים, או חורים קטנים בסקית, ולכן מי שמשתמש בזרעים האלו, גרעינים האלו של האל, צריך לפזר את הזרעים על כף היד, או על משטח בעיר, ולהסתכל שאין שם חרקים קטנים, חומים או שחורים, הוא חייב בדיקה חד משמעית. זה תרמיל או שזה גרעינים?
7: ממש גרעין.
0: אז כמו שאמרתי, כשמדברים על כמות קטנה...
7: יש לו קליפה, וכשפותחים זה גרעינים שחורים.
0: אז זה קטנים. כמו... אז זה תרמילים.
7: אתה קורא לתרמילים, אני לא יודע, זה בא עם הקליפה שלו.
0: אז כן. אם זה תרמילים, אז צריך לפזר את התרמילים על משטח, ולבדוק שאין בה... בתרמילים נקבים קטנים, או קורי משי, או דברים מהסוג הזה, כדי לראות שאין חרקים. בוא נסכם. הגרעינים, התרמילים, הזרעים של האל, צריכים בדיקה מנגיעות, כי יש בהם חשש. בסדר?
7: הבנתי. עכשיו לגבי מאזינה שדיברה על סבון בירק, שהיא פוחדת, כן. יש היום סבון נוזלי של פירות, ירקות, של כלים סטרילי. לתינוק.
0: כן.
7: זה מאוד מיוחד, אני משתמשת בזה.
0: נכון.
7: זה ממש טוב, אז היא יכולה לקחת את זה של סאנו דווקא.
0: טוב, לא נעשה עכשיו פרסומות.
7: כן, לא, רק בשבילה. עכשיו עוד דבר, הרב דיבר הרבה על נושא המשגיחי כשרות. אני רוצה לספר סיפור לרב, אבל לא על גלי היתר, שאולי זה יזעזע אותו, אבל אני לא יכולה לעשות את זה על גלי היתר.
0: לצערי הרב, אני שומע כל יום סיפורים... אני כבר מפחד יותר מדי להזדעזע. טוב, רוני גינדי ייקח את הטלפון, ובלי נדר, אם יהיה לי את האפשרות לאחר השידור, אשמע את זה בקצרה, לתועלת. בשורות טובות.
7: אוקיי, תודה רבה, שלום שלום.
0: כל. חזקו וימצאו. טוב, אנחנו, תוכניתנו, הגיע כמעט לסיומה, נותרו לנו כמה דקות. אנחנו נסיים בדבר אחד, באווירת... השבוע הזה שחל יום פטירתו של רבן של כל בני הגולה, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. צריכים לזכור שההזכרה האמיתית זה מלשון זיכרון. אז כמובן יש הלכות להזכרה ומנהגים וכולי, והכל אמת ויציב. אבל כל יהודי ויהודיה בשבוע הזה צריכים לחשוב עם עצמם, כל אחד לב יודע מרת נפשו. איזה דברים הוא יכול להתעורר בהם, להתחזק בהם, לפחות אולי בימים הללו בלי נדר, שקשורים למרן הרב עובדיה, אם זה גברים בניצול הזמן של לימוד תורה, גם מי שלומד רבע שעה, חצי שעה, שעה, אין לו שעה מסודרת, ילמד קצת יותר, כל אחד שיכול למעשה... לקחת את המורשת, המורשת האמיתית היא לא פולקלור, המורשת האמיתית היא עמלה של תורה, היא שקיעות בתורה, ביטול אבלי העולם. אנחנו בדור כל כך מבולבל, עם כל כך הרבה ניסיונות ודמיונות, המון דמיונות יש, וצריכים לזכור שמרן הרב עובדיה, כפי שאנחנו שומעים אותו גם בקולו, אומר פעם אחר פעם, זה לא דבר שהגיע ברגע, הגדולה והתורה והכבוד הזה לא הגיעו ברגע אחד. זה עמל של שנים, יגיעה אחר יגיעה, בניסיונות קשים ומרים. ולכן צריכים לדעת, הרב עובדיה, עליו השלום, לימד אותנו, בנוסף לכל כך הרבה דברים, ובפרט התורה הקדושה והעמלה, לימד אותנו שלא להתייאש משום דבר שבעולם, לא להיבעל. הוא ראה הרבה דברים, והוא יכל למנוע את עצמו מהרבה מאוד התקדמות בחיים התורניים, בגלל כל מיני סיבות ותשובות ותירוצים טובים. אבל זה לא חסם בעדו, הוא ידע שיש דרך מלך ברורה, דרך מלכו של עולם, הוא ידע שמשם תצא תורה לישראל, הוא ידע שהזורעים בדמעה, ברינה יקצורו, יגעת ומצאת תאמין, שום דבר לא הולך בקלות. בתורה ובחיים הרוחניים, שום דבר לא עובד בכביש 6, זה לא עובד ככה. מתחילים קומה ראשונה, שנייה וכן על זה הדרך. אז יהי רצון שתורתו תהיה מגן לנו, וזכותו תגן על כלל ישראל, אמן ואמן. תודה לצוות העוסקים במלאכה, אורי בני ישראל, טכנאי השידור, רוני גידני בהפקה. בשורות טובות, היו שלום.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים, חודש מר חשוון, שיבוא עלינו ועליכם ועל כל ישראל לטובה ולברכה. והשבוע גם כן יש לנו את הילולת מרן מאור ישראל, שכל הציבור הספרדי חייב לו את חייו הרוחניים, שיעמוד בתפילה על כלל ישראל, שיהיה לנו חיים של שלום, חיים של קדושה טהורה ויראת שמיים. נפתח קודם כל בהלכות ברך עלינו. במוצאי שבת הקרובה מתחילים לומר ברך עלינו בארץ ישראל. הגמרא אומרת במסכת ברכות דף כ"ט, אמר רבי תנחום, אמר רבי יסי, טעה ולא אמר שאלה בברכת השנים, לא ביקש ותן טל ומטר לברכה, אין מחזירין אותו. בשונה ממי שטעה ובימות החמה בקיץ אמר את הנוסח של החורף, ששם יש בקשה על גשם, וגשם בזמן הזה זה סימן כללה. כאן רק חיסרנו את הבקשה החשובה על גשם. אמרנו את הברכה בלי הבקשה על הגשם, ולכן יכול להשלים את זה בשומע התפילה, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה, יכול להשלים את הבקשה ותן טל ומטר לברכה בשומע התפילה. לכן יש לנו כאן כמה פרטים שצריך לזכור, נבאר אותם בצורה שתהיה לנו קלה, וכמובן הדבר הכי קל זה להתפלל מתוך סידור ולזכור שלא לטעות, כך אנחנו לא נכנסים לשום ספק. אם האדם התחיל ברכנו והוא נזכר באמצע הברכה, חוזר לתחילת הברכה. אלא אם כן הוא רק אמר את המילים ברכנו השם אלוקנו, אז לא יחזור ברך עלינו השם אלוקנו, הזכרת השם אלוקנו, כדי לחסוך אמירת שם שמיים לחינם, ישלים וברך עלינו את השנה הזאת. אבל בהמשך הברכה פשוט חוזר לתחילת הברכה. אם אמר ברוך אתה השם ונזכר שם, אומר את המילים למדני חוקיך, פסוק מתוך התהילים, כדי שלא תהיה ברכה לבטלה שעכשיו היית צריך לומר ברך עלינו ואמרת ברכנו, הריטב"א בתחילת מסכת הענית בשם רבותינו הצרפתים מביא שבכל דבר שחוזר בו מן הדין, אדם שכח רצה וחליצנו בשבת בברכת המזון בסעודה ראשונה ושנייה, מי ששכח חוזר. אז אם הוא נזכר ברוך אתה השם לפני שאמר את מילת בונה של בונה ירושלים, יאמר שם למדני חוקיך, למרות שאני מכניס פסוק מתהילים, מה זה שייך לברכה, מה זה שייך לתפילה, אבל כדי למנוע אותי מברכה לבטלה, אז עדיף לעשות את ההפסק הזה. אומר למדני חוקיך וחוזר לברך עלינו. אם התחיל לומר מברך או מברך השנים, כאן יש חידוש של הרעביה. הרביה במסכת תענית סימן תו תו ממבב, הוא מלמד אותנו ומקורו מתוך הגמרא במסכת ברכות דף ממתת, שאם אדם שכח יעלה ויבוא בברכת המזון, הוא יכול לומר אותה אם נזכר לאחר שסיים מילים בוני ירושלים, קודם שהתחיל ולו מילה אחת מהברכה הרביעית, יכול לומר שם ברכה שנתן ראשי חודשים, או אם שכח הרצה בחליצנו, שבתות למנוחה וכו'. זאת אומרת, לומדים מכאן שכל עוד לא התחיל בברכה הבאה, הוא עדיין כאילו נמצא בברכה הקודמת, ולכן הוא יכול להשלים שם, ומה שיאמר בין הברכות נחשב כאילו אמר בברכה הקודמת. אומר לנו הרביה, אם כך, הוא הובא בטור בסימן קי"ד, אם כך, נוכל להזכיר מיד אחרי שסיים מברך השנים, יאמר שם ותן טל ומטר לברכה. יאמר שם, ואז נחשב כאילו אמר את זה בברכת השנים. אמנם הדבר הזה נתון למחלוקת האחרונים, הרב משנה ברורה סובר שימשיך עד לשמע קולנו ושם יזכיר, כיוון שהתקנה הזאת היא תקנה מן הגמרא. הגמרא אומרת, אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה בשומע תפילה. אבל יש לנו ברכי יוסף בסימן תקף ב', שם הוא מדבר על דיני יעלה ויבוא. כשאדם מסופק אם הוא אמר או לא אמר, אז אנחנו תופסים להלכה שחוזר. בספק תולים שמשהו רגיל לומר ומזכיר. אומר מרן החידה, מה הדין אם אדם בטוח לו שכשהוא אמר את המילים רצה השם אלוקנו, זאת אומרת הוא התחיל את הברכה והוא ידע יעלה ויבוא, אני צריך להגיד יעלה ויבוא, אבל לאחר מכן הוא לא בטוח שהוא אמר, אבל מצד שני בברכה זה כמה שניות לפני כן אני זכרתי. אומר מרן החידה, לא משנה כמה שניות האלה, אתה יודע כמה מחשבות יכולות להתהפך, לכן נחשב כאילו לא אמרת ותחזור. ואם הוא סיים את התפילה חוזר על כל התפילה ואומר תפילה מחדש, למרות שכמה שניות לפני כן הוא זכר. אם כן, אנחנו רואים שכל כך הרבה מחשבות יכולות להטריד, ולכן הכריע מרן בבית נאמן חלק א' סימן י' ז' שלא יסמוך על זה שהוא יזכיר בשמע קולנו. אם בתוך אותה ברכה אנחנו תולים שאדם שכח, נסמוך עליו שימשיך, ואחר כך אם עבר את שמע קולנו אז חוזר ומברך ברכות לבטלה לו. למרות שדברי הרביה הם נתונים למחלוקת, אבל מרן פסק אותם גם בסימן קופיו ד' סעיביו, קופיו ז' סעיפיהם, ולכן משתמשים בדעה הזאת כדי לחסוך לנו ברכות לבטלה. כל זה כאשר לא התחיל תקע, אם התחיל תקע, ממשיך עד שומע התפילה, ובשומע התפילה אומר, ותן תל ומטר לברכה, כי אתה שומע תפילת כל פה. וכאן, אותה סדרה של הלכות שהיה לנו בברכת ברך עלינו, אותה סדרה גם כאן, אמר ברוך אתה השם, אומר למדני חוקיך, אמר שומע או שומע תפילה, יאמר שם, ותן תל ומטר לברכה, לפני שהתחיל רצה, זה כבר מפורש במרן בסימן קופי זין סעיף ה, התחיל רצה, חוזר לברך עלינו, סיים את התפילה, חוזר לראש התפילה. הדין הזה גם בספק, אם אדם מסופק האם הזכיר או לא הזכיר, הירושלמי בפרק א' במסכת הענית הלכה א', אומר התפלל ואינו יודע מה הזכיר, אמר רבי יוחנן, עד 30 יום, מה שהוא למוד הוא מזכיר, 30 יום הראשונים, שגרת הלשון נשארת, מכאן ואילך, לאחר 30 יום, מה שהוא צריך הוא מזכיר. הטור מביא בסימן קוף י' בשם הרם מרוטנבורג, וכך מובא בית יוסף גם בדעת הסמק, שאם האדם חוזר 90 פעם, משנן 90 פעם, רופא חולה עמו ישראל ברך עלינו, כן על זה הדרך, אז זה נחשב כאילו עברו 30 יום, 30 יום יש 90 תפילות, אז יצא בזה ידי חובתו, ונחשב כאילו הוא נמצא לאחר 30 יום, ומה שהוא צריך הוא מזכיר. אמנם רבנו פרץ חולק עליו, אבל הדברים האלה נפסקו להלכה, ומרן זכר צדיק וקדוש לברכה היה מאוד מקפיד בבית הכנסת עם התלמידים, לומר יחד איתם את ה-90 פעם, או לפי דעת החתם סופר, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן, 101 פעם היה יושב ואומר יחד עם הציבור, כדי לחסוך ברכות לבטלה, יחד עם תלמידי הישיבה, בוא נגיד ביחד עכשיו, כמה היראת הדין הייתה בליבו כדי להחדיר את זה, לשנן 101 פעמים, רופא חולה עמו ישראל ברך עלינו. כפי שנשמע כעת מפי קודשו.
3: מי שכח ומספק משך 30 יום, אם אמר ברכנו ברך עלינו, יש כמה וכמה דינים. זה מעכב, זה לא כמו משה ברוח. אמרת מורד אותן, בסדר, בסדר חובה. אבל כאן זה מעכב, צריכים לבקש על הגשם. אז מה עושים? אם אדם נזכר במסע ברכה, יחזור מההתחלה. אמר ברך עלינו, שם לוקנו, ימדתם תרמתם. מה נגיע ברוך אתה השם, לא ימשיך עם ברך שנים. הוא אמר למדינה חוקך. הרב איינשטיין באחד המקומות הסתפך אם מותר לומר למדינה חוקך באמצע תפילת העמידה. זה יפסק. הרב עובדיה מביא אותו, הרית בה כתב ככה שמחכים מצרפת בלי בסום סרטני אמר שבשר המדינה חוקיך ובלבד שלא יאמר ברכה לבטלה אדם על המדינה חוקיך ברוך את השם טעיתי למדינה חוקיך שלא יתעי עוד פעם בסדר ותחזור ותחלה את הברכה אבל אם אמר ברוך את השם מברך מברך השנים אז לפני שומתך בשובר אמר שם המתן טער ומתה לברכה ואמר תקעה נגמר תמשיך עד שמע כולנו חוננו וענינו ושמעת תפילתנו ותן פער ומתה לברכה ואם אמרת ברוך את השם עוד אמרת שמע תפילה תקן שם תגיד למדינה חוקיך תחזור לשמע כולנו ואם אמר שמע תפילה ועוד אמרת רסה תאמר שם שמע תפילה ותן פער ומתה לברכה ואם אמרת רסה עליך לחזור וברך עלינו ואם הגעת לסוף לסוף לסוף לומר עושה שלום כל התפילה הלך ליבוד וזה לא פשוט במשך 30 יום שבעה בחשבן על זין בכסלב כל מי שספק אם אמר נכון אמר נכון חוזר כל התפילה כולה כמה ברכות לבטל את עצמם על כתפיים שלך לכן יש עשה טובה שכתב אותה מרן רחמרה למרת שם פעם וחתם סופר אמר 101 פעמים בליל שבעה בחשבן ומתי שרסה כדי שלא יהיה לו ספק אם אמר או לא אמר יחזור 101 פעמים המילים האלה רופא, חולה, עמו, ישראל, ברך עלינו. לא ימשיך על השם, לא כאן זה ברכה, זה השם בטלה, זה קרה השם בטלה. הוא לא אומר ברוך את השם, רופא, חולה, זה גם כן. מה שיש מילים, רופא, חולה, עמו, ישראל, ברך עלינו, 101 פעמים. מה חשבון 101? גמרא אומרת, כשאדם אומר 101, זה סגולה לזיכרון. הרב כלי יקר, זה חכם גדול, תלמידו של מרן פראג. מרן פראג היה אדם מיוחד, הוא למד פשט. שפירוש שם הראשי גור על נחמדים מאוד ויש לו תלמיד הליבוש שהוא תלמיד סודים טוב שהוא תלמיד רבי פרעי שלום ופרעי לא צ'יץ חבר סבק לי יקר או לא את פרעי שהוא גם תלמיד שבקי בכל החכמות זה רבי דוד גנז יש לו נחמד ונעים על אסטרונומיה ויש לו נסח סמח דוד היסטוריה גם היסטוריה של עמות העולם הכל היה בקי ויועד היה מהרן פרעי אז מה כותב רבי אפרים, שלום אפרים לנצ'יץ, בעל כלי אחר, אומר כך, אומר, פועל שכוח, שין כף חית, 328, כשאדם משנה דבר, פעם אחת, הורדת משכח אחד, במקום שכח נעשה שקז, טוב, שקז, עוד אחד, נעשה שקו, עוד אחד, שין כף חית, אם אתה עושה דבר, אומר אותו 101 פעמים, תוריד 101 משכח, יש לך זכר בדיוק, 328 פחות 100 זה 228 פחות 1 227 100 שכר עשה זכר וזה סגולה לזכרון יש אומרים שגם זה לא מספיק באיג'רבה נוהגים לומר ברחנית כמו ארסרי כל העולם כולו לא ראינו כולו אומרים ברחנית 60 אחרי התקופה התקופה נשתקחה היום אבל יש צריך בלועזי 5 דצמבר 6 דצמבר לפני 150 שנה היה כלל בג'רבה, שמעתי אותו מסבא. אומר, אבגד, אומרים, ברך ג' דצמבר. אומרים, ברך עלינו, 3 בדצמבר בערב. אחר כך משתנה הדבר, 4 דצמבר, אולי 5 דצמבר היום, לא יודע. אבל זה צריך לעשות קבוע. ולא תקופה, כל שנה אתה יכול לבדוק מתי התקופה. ג'רבה יש את מן הכלל, בכל העולם כולו אומרים, אומרים, ברך עלינו ב-60 אחרי תקופה, בג'רבה כמו ארץ ישראל. בא פעם חכם אחד מרוקאי, רבי משחוד רוח, ריש, וואו, א', ח', בא לג'רבן, מה זה? כל העולם אומרים בעוד חודשיים, מה יש לכם עכשיו? אמרו, אנחנו סקיפת ארץ ישראל. מה זה סקיפת ארץ ישראל? הפרוסדות של ארץ ישראל. אמרו, שגעתם? אז ג'רבן, אתם פרוסדות של ארץ ישראל? מה קרה לכם? אלך רבני אמר, אתם שגעים את העם של האחים? מה אתם אומרים להם? ג'רבן, סקיפת ארץ ישראל? אמרו, לא, כן, אל תכעס. זה דעת רבי יהודה בגיטין. רבי יהודה? רבי יהודה היה בג'רמה? לא, אולי בג'רמה. אבל בגיטין דף חד כתוב שם, וגבול ים, והיה לכם הים הגדול וגבול. ככה כתוב פרשת מסעי. וגבול ים, והיה לכם הים הגדול וגבול. מה זה וגבול? הים הגדול, גבול. הים הגדול, הים התיכון הוא הגבול. מה זה וגבול? לומר לך שכל הניסים שבים מול ישראל נחשבים כאל ישראל. מה זה הניסים? האיים, כל אי, כנמצא מול ארץ ישראל, הוא גבול גם הוא בכלל ארץ ישראל. וג'רבה נמצאת מול ארץ ישראל. פעם אמר לי מישהו, הנס הגדול חפריסין. איזה נס, איזה נס. אמר לי, הנס פירושה האי. אתה יודע, הניסים של הגמרא פירושה האי. אז לדעת רבי יהודה, ג'רבה נחשבת מרסה. אבל אין לך כמו רבי יהודה, מה התירוש הזה? התירוש האמיתי הוא, שעוד בזמן הגאונים היו מדינות שהיו צריכים לגשם, כמו ארץ ישראל. בבל עשירה בגשם. בג'רבה אין להם שפע. באפריקה כולה היו נוהגים כמו ג'רבה. ככה מובא בסיור המועדים בהלכה, ושהם הלכו גדולות של הגאונים. אחר כך כולם שכחו, שרה ג'רבה לפליטה. אומרים הרחל, הוא לא יודע שאומרים, אלא ביום הזה לא אומרים תחנון, כי זכינו שיהיה לנו מזג האוויר כמו ארץ ישראל. וזה נכון. כתבו חוקרים שמזג האוויר בג'רבה, בזאת כמו מזג האוויר של באר שבע. לכן רוב יהודי ג'רבה גרים באר שבע, גרים בדרום. זה דרום וזה דרום. ברוך הנראה לעולם, אמין ואמין.
2: כפי שאמרנו, השבוע יש לנו גם את הילולת מרן מאור ישראל. לדבר על הקשר והחיבור שהיה בין שני מאורי הדורות הללו, שעות רבות לא יספיקו. אבל אני רוצה לספר מעשה קצר שהיה לנגד עינינו, בסיוון תפשין סמך, כפה בסיוון, רבנית אשת חבר למרן ראש הישיבה, הייתה מאושפזת בתל השומר, ומרן מאור ישראל הגיע לבקר אותה. הוא רק נכנס לחדר, והתחיל לומר פרק תהילים, עיניו זלגו דמעות ממש, ראו כמה כאב לו, כמה הוא הרגיש את מרן ראש הישיבה. סיים, אנחנו יוצאים כולם, קבוצה ככה מלווה אותו, ויש לובי כניסה למחלקה, יש ספסלים, יושבים שם אנשים, כולנו ניגשים אל המעלית, לוחצים ומחכים שניות כדי שהמעלית תגיע. פתאום איזה יהודי צועק מהספסלים, הרב עובדיה, תן לי ברכה. אף אחד לא סובב את הראש, ככה מדברים, רק אחד, מרן בעצמו. מרן מאור ישראל מסתובב ומתחיל ללכת וכל הקבוצה אחריו ניגש אליו. הבן אדם אפילו לא קם אליו. והוא ניגש, ברך אותו, נתנו את הצ'פחות המפורסמות, הסתובב וחזר. האמת שכאן סיפורנו יכול להסתיים. המופת הגדול הזה, ענווה, הפשטות הזאת, ללכת לאיזה אדם שלא מועיל בטובה אפילו לקום, וגם כשהוא רואה שהרב מגיע אליו, הוא לא טורח לרוץ אליו. צורק לו, הרב עובדיה, תן לי ברכה. איזו אהבת ישראל יוקדת שהייתה בליבו. אבל עוד מעבר לזה, למחורת מגיעה אשתו לאבינו הגדול, ואומרת לו, מה עשיתם לבעלי? הוא היה קצין בכיר בצהל, והוא הלום קרב. כבר חודשיים הוא לא מצליח לישון בלילה. מתעורר מסיוטים. הלילה הזה הוא ישן כמו תינוק. הלילה הזה הוא ישן כמו תינוק. נשמע כעת לקט של החיבור והחיבה היתרה שהייתה נודעת בין שני מאורי הדורות הללו. היא רצון שיעמוד בתפילה על כלל ישראל, שיתקיים בנו וגבר ישראל ברוחניות ובגשמיות, בכל מכל כל, אמן ואמן.
3: גרה במפורת יוסף, במפורת על העין, כל ברור, גם בכתיבה, גם בהסבר, אין דבר כזה בדורות האחרונים, אין דבר כזה. מילה אחת. אז פעם עשו תחקיר בטלוויזיה, אמרו, מי זה המחזיר בתשובה, אחי? אמרו, מי זה המחזיר בתשובה הכי גדול בדורנו? מי זה? הרב ניגר של הרב שכטר, הרב פלוני, הרב אלמוני. אמרו, המחזיר בתשובה יותר מכולן, זה מרן. איך זה? מרן זה דוגמה חיה. דוגמה, הוא דוגמה אישית.
4: הרב שלכם, אריכות ימים, שנים טובות, אור חמים, שוחחים,
5: אריכות ימים. יפות שמים את המוצא. ידידי היקר, חביבי, חביבי. עמדת לבבי. חברת לעיון. השם שולך על העיון. חדושה כבביך. חברת עליך. ממדי. אחמה, בינה, בדעת. ואז התחיל עוד בתשייה מול דנמי שמול לעשות לפנים במילה ושמונה עושב אחד ונג חלקים לרצו
6: כשר
5: חבר'ה
6: עד שמח, כל טוב שלך.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם האב אהרון בוטבול.
2: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, שבה אתם מציגים את ההתמודדות, את הקושי, את המצוקה, ונשתדל מאוד לתת מזור ולתת פתרון ברוח התורה. אני מקווה מאוד שאצליח, זו יומרה גדולה מצידי לעשות את זה, אבל מהניסיון, הקדוש ברוך הוא נתן לי סייעתא דשמיא, בזכותכם ולמענכם. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921. איתנו באולפן, אינני יודע, תאמרו לי בבקשה מי אתם? אורי בני ישראל על הטכניקה, ויחיאל צולמן על ההפקה. יפה מאוד, יפה מאוד. אני מודה לכם על הפעילות הברוכה, יחד עם כל הציבור שמקשיבים לתוכנית ועולים לשידור, על תשומת הלב שלכם, על העבודה הנקייה והיפה, ועל היחס האנושי שאתם נותנים לציבור. שוב אחזור על מספר הטלפון, 0799-800-921. אנחנו מערב שבת, כל הזמן ממקדים את השיעורים, את המפגשים שלנו עם הציבור, ביחס לרב עליו השלום. אין, עכשיו זה אתה, חזרתי מהעיר לוד, ונפגשתי עם אנשים משורות הציבור הפשוטות של העמך, שעובדים לפרנסתם מדי יום ביומו, ובאים לשיעורי תורה. מאוד התפלאתי שיושב שם הרב רביבו, מרביץ תורה בעיר לוד, הישנה, והכל לאור תורתו של הרב עליו השלום. וביקשו ממני שאספר על הרב, סיפרתי, ובין היתר אמרתי, תדעו לכם, אתם נמצאים פה בזכותו. באמת? למה? לפני שהרב התחיל את המהפכה הגדולה שלו בעם ישראל, הציבור הספרדי לא ידע מה זה קביעת עיתים לתורה. ידעו מה זה לבוא לשחרית, מנחה וערבית. בתי הכנסיות היו נעולים על מסגר ובריח, מחוץ לשעות התפילה. הרב הקים בשתי ידיו את המושג הזה שקביעת עיתים לתורה. הרב החל בשיעורי תורה 3 שעות ביום, וביום חמישי הוא היה עושה להם מבחן, ואחרי חודש מבחן כללי. ככה למדו אצל הרב הבעלי בתים, ממש טור בית יוסף, שולחן ערוך, שח וטז, מגן אברהם וטז, אור החיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, על הסדר. הציבור ממש התרומם איתו, והפכו להיות תלמידי חכמים מופלגים. זה בעצם אחת המהפכות שהרב חולל בציבור. המושג הזה של קביעת עיתים לתורה, המושג הזה שבעלי בתים ספרדים בקיאים בהלכה, רבותיי, אין לזה אח ורע. תעבור לידות אחרות, בלי לפגוע באף אחד. כל דבר צריך לשאול. פה אתה רואה בעלי בתים בקיאים בהלכה, בעלי בתים שלומדים בספרים של הרב. ספרים חזון עבדיה הפכו להיות נחלת הכלל, שיד כל אדם ממשמשת בהם. בגלל הגדלות המיוחדת שהרב הצליח להנגיש את הספרים הללו לידי הציבור הפשוט, שגם הוא יכול ללמוד הלכה. אתה מגיע היום לשיעור בעלי בתים ומקשים עליך קושיות, פסיק רשא, דניחלה, דלה ניחלה, כל המושגים הללו שרק אברכים יודעים, ציבור הפשוט יודע מכוח תורתו של הרב. וכל זה נזקף לזכותו. אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו בדור הזה לקבל את האור הגנוז הגדול הזה, את תורתו של הרב, את האישיות שלו, וזכינו לגוע בשולי גלימתו, ולהתקרב אליו, כהתקרבות של עם הארץ מול תלמיד חכם, כהתקרבות של נר מול השמש המהירה, ממש ככה, ולראות במלוא עינינו ולחזות במלוא עינינו, לראות את הגדלות הנפלאה הזו של הרב שבקי בכל התורה כולה, שמתמיד ועוסק בתורה יומם ולילה, רגע אחד לא נח ולא שקט מלעסוק בתורה הקדושה. כמה אנחנו במלוא עינינו ראינו וחזינו, וזו אחד מאיתנו כביכול אכל איתנו ושתה עמנו, אבל הוא באמת לא בן אדם רגיל, בן אדם מעלה שהוא מלאך, מהלך על, על קצה בעונותיו פה בעולם הזה, אבל בעצם כולו אחוז בשרפי תורה קדושה, מחובר עם הקדוש ברוך הוא, במלוא רמח עבריו ושסה גידיו. ברוך השם שזכינו וזכה הדור הזה לקבל את האישיות העצומה הזו. הוספתי ואמרתי, יש לנו פה ציבור, אברכים בני 20, 22, 23, שלא ראו את הרב. הם ראו אותו בתמונות פה ושם. כשהם היו ילדים קטנים הוא נפטר. תחשוב שכשהם היו בני 12 הרב נפטר. מה הם יכולים בילד בן 12, מה יכול לראות אצל הרב? אולי פעם אחת הוא היה בבית הכנסת היזדים וראה אותו מוסר שיעור. זה מה שהיה לו. והיום הוא מתרפק עליו כאילו היה אביו הרוחני. לומד בתורה שלו, לומד בכל הספרים שלו. כל הזמן אומר, הלוואי והזכה לכוון לדעתו הרמה של הרב. ואני חושב שכך הרב היה אומר פה, וכך הרב היה אומר פה. ממש ככה. כמה זה נפלא, כמה זה מיוחד. אני מרגיש שברבות השנים שאנחנו כביכול מתרחקים ממנו, 13 שנה מלאות שאנחנו נפרדנו מהדמות האבאית והקמאית שלו, אנחנו מרגישים קרובים אליו יותר. למה? כי אנחנו יותר ויותר עוסקים בתורה שלו, יותר ויותר מפיצים את התורה שלו, יותר ויותר כותבים ופוסקים הלכה לפי הפסקים שלו. הרב לא רק הנחיל לנו ספרים, הוא גם הנחיל לנו דרך, הנחיל לנו גישה, הנחיל לנו איך פוסקים הלכה, איך מתמודדים עם בעיה צרופה של הלכה, ואיך פוסקים ואיך מכריעים. כל מי שלומד יביע עומר הרבה מקבל את הגישה של הרב, ואני חושב שהוא יכול להעיד במאת האחוזים ולומר, כזה ראה וקדש, כמדומני שכך הרב היה אומר במקום הזה. כמדומני שכך הרב היה אומר. מכוח מה? מכוח הלימוד בספרים שלו. ברוך השם שזכינו. טוב, אני, כרגיל, אני יכול להיות פרונטלי ולהתחיל לשפוך לכם ולדבר, אבל התוכנית הזו מיועדת לכם ולמענכם. אני רוצה להקדיש את התוכנית היום לשאלות ותשובות, אבל בקשר לרב, שכל שאלה תהיה קשורה אליו באיזושהי צורה, בצורה של שאלה או בצורה של התמודדות, בצורה של, של קושי, בצורה של, של מצוקה אפילו, אבל משהו שקשור לרב. אני אתן לכם את הזכות לעלות ולשאול, אבל אם תשתדלו לקשר את זה בעזרת השם לזה שאנחנו בשבוע המיוחד הזה, לכבודו של מורנו ורבנו, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. כן, מיד מיד נעבור לשואל הראשון, בבקשה.
3: שלום הרב, טוב.
2: שלום לך, בבקשה, מה שאלתך?
3: שלום הרב, לגבי קירוב רחוקים, השאלה שלי כזו, אני אברך די צעיר, אני לומד כבר מדי ערב עם מתחזק יחסי מבוגר בין 50 פלוס. הוא באמת כאילו, כמובן הוא הגיע מרקע חילוני הכל, הוא ממש מתחזק בדברים אפילו ממש דקדוקים בקריאת שמע, אשר יצר, בקריאת המזון, תפילות, כמובן שתפילין והכל, ויש לו נקודת תורפה שכאילו ממש ממש ממש כאילו היא לא עוזבת אותו, זה העניין של האישון בשבת. עכשיו, זאת אומרת, ברמה זה כאילו גם בכיפור כאילו הוא אישן. עכשיו, הוא כל כך כאילו מנסה להיות אמיתי שהוא לא מחבא אפילו את הסיגריה כי אסור לחבות בשבת, אבל להדליק הוא כן מדליק. עכשיו, דיברתי איתו לגבי אולי תנסה לרדת, וזה אומר לי, כמובן, בשבת אני לא מעשן כמות, אני מעשן ביום חול, ושנתיים לקח לי לרדת משבע סיגריות לשש סיגריות בשבת. זאת אומרת, כאילו, מדובר פה באדם שממש זה כאילו עול עליו. עכשיו, אז כאילו אני תמיד זה, כאילו למדתי שהם מקרבים באהבה ולאט לאט והכל. עכשיו הוא פלט לי שבוע שעבר, כאילו אני צריך מישהו שכאילו יצק עליי, שיגיד לי גיהנום, כאילו עכשיו הנקודה זה, אני לא בטבעי ככה, ואני מגיש שהוא יכול להיות אבא שלי, כאילו. עכשיו הנקודה זה אם באמת כאילו להביא לו מספרי טלפוני של רבנים, או ללמוד איתו כל מיני ספרי מוסר שבאמת גיהנום ודברים כאלה, שהוא, כי זה מגיע מעצמו, או אולי להשאיר את העניין של איך אומרים, ימין מקרבת בלי נקרא לזה שמאל דוחה או משהו כזה.
2: הבנתי, שאלה מאוד מאוד טובה. קודם כל אני רוצה לשבח אותך, מה שאתה עושה, אתה עושה עבודת קודש, ללמוד עם אדם מבוגר, אתה מקיים את המצווה של לימוד תורה, ללמוד וללמד בהידור, כפי שכתב הרמב״ם בריש הלכות תלמוד תורה, שעיקר מצוות תלמוד תורה זה לא רק ללמוד אלא ללמד, וזה פשוט חובה על כל אחד ואחד. אני אומר את זה לבעלי בתים, הם לא מבינים, מה, אני אלמד? התשובה היא כן. זה חלק מהותי ממצוות תלמוד תורה. במהות של מצוות תלמוד תורה, זה לא רק ללמוד, אלא ללמד לאחרים. ואם אדם לא עושה את זה, חסר לו במהות של המצווה. ממש ככה. ואני מבין שזה לא קל. אתה מקדיש שעות, ימים, ומקדיש מהאישיות שלך. זה בעצם, אתה עושה עבודת קודש באמת, שלא כל אחד מסוגל לעשות. אשריך וטוב לך, אני באמת רואה בזה, פשוט מסירות נפש אמיתית, ואתה עושה זה שלא על מנת לקבל פרס, ממש אני מלא התפעלות והתפעמות מהדבר הזה. הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח, ותדע ששכרך גבוה מאוד מאוד. טוב, זה הקדמה. והלוואי, הלוואי, הלוואי, ואברכים אחרים ילמדו ממך. כי צריך לדעת שאם היה, אם היו עוד אברכים כמוך, שהיו כל אחד ואחד לוקח לתשומת ליבו, לעשות פעולה כזאת, מה שאתה עושה, אפשר שהיה המשיח מגיע. דבר כזה יכול להביא את המשיח. כיוון שבאמת, אנחנו לא תופסים, עד כמה שאדם לומד עם מישהו, ואין כמו הלימוד שמכניס את כל התורה, ואת כל הרוחניות, ואת כל אהבת השם, ואת כל הקרבת אלוקים, הכל הכל מכניס בעל ידי לימוד תורה. ואתה מכירים האישיות שלך. וזה מיוחד במינו, באמת מיוחד במינו, ובאמת אני שוב חוזר. כמוך ירבו בישראל, ויראו ממך, וילמדו ויעשו. החתן שלי, שהוא תלמיד חכם גדול, ברוך השם זכיתי שכל החתנים תלמידי חכמים גדולים, לומד בכולל כזה, שהמנהל של הכולל, המסבצ'ט של הכולל, יש לו אידיאל, שהאברכים לא יסתפקו בלימוד, אלא שעה אחת ביום יקריבו בשביל הציבור. והוא נותן להם מקומות תורפה של נערים, של משפחות, שזקוקים ללימוד. ובשביל זה הוא נותן להם מלגה מכובדת, שהם יגיעו מדי יום ביומו למקום הזה, הוא קוראים לזה קירוב. והוא יודע, יש לי שעה ביום קירוב, וזה חלק מהתנאי שנמצאים בכולל. יחד עם זאת, האברכים האלה הם בני עלייה גדולים, מתעלים מאוד בלימוד, ורואים בפירוש את הגישה הזו של הרב, שזה לא, משפיע בכלל, ובאמת, הדבר המיוחד הוא, שאנחנו מדברים על הרב, מי היה כמו הרב אוהב את התורה? מי היה כמו הרב מוסר את נפשו, מסירות נפש, לימוד תורה מעל הטבע, לא ישן, לא אכל, זה פשוט לא נתפס. ילד בן 15 לא הולך לישון כל לילה במיטה, הוא היה נרדם על הספרים, בשביל ללמוד עוד רגע, עוד דקה, עוד שנייה. אבל כשהיו אומרים לו, צריך לנסוע לנתיבות, בשביל שאבא אחד יכניס את הבן שלו לתלמוד תורה, הוא היה מוכן 6 שעות לנסוע בשביל זה, הלוך וחזור, אז בתקופה ההיא, בשנת תשמ"ג, מה שאני מספר, בדידיה ועובדה. 6 שעות מהרב, זה יותר ממיליון שקל. יותר מזה. בשביל שיהודי אחד יכניס את הבן שלו לתלמוד תורה. וזה בשביל הרב, 6 שעות האלה הוא יכול לכתוב עוד 2 תשובות ביביע עומר, שזה נצח נצחים. אבל הוא ראה בזה שהילד הזה ייכנס לתלמוד תורה גם נצח נצחים. והשילוב הזה של קירוב ולהיות בן עלייה הוא שילוב מצוין ולא פוגע זה בזה. כלומר, לא כמו שחושבים שאם אני מתעסק בקירוב אני מוריד בשאיפות שלי להיות תלמיד חכם. זה לא נכון בכלל. אתה יכול להיות שואף להיות תלמיד חכם, ואתה תהיה תלמיד חכם, ועד רבה, זה שאתה נותן לאחרים, הקדוש ברוך הוא ייתן לך סייעת הדשמיה, שעל ידי זה תזכור את התורה, ותדע את התורה, וסייעת הדשמיה זה הדבר הכי הכי חשוב שיש בלימוד התורה, כמו שהגמרא אומרת, הרבה עשו ולא עלתה בידם, אלא מה העיקר? סייעת הדשמיה, יש הרבה שלומדים, לומדים, לומדים, ולא הצליחו, ויש אחד שהצליח, מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא, זה גברא דמרא סייעא, וזה אין לו מרא סייעא. במה זה מתבטא? סייעתא דשמיא יש למי שעוזר לאחרים. ואתה נותן לאחרים, אתה מקבל סייעתא דשמיא. לכן, אני ממש מברך אותך. עכשיו לגבי השאלה, שאלה מאוד מאוד כבדת משקל. השאלה היא מאוד מאוד כבדה, וצריך לתת עליה את הדעת. אני לא חושב, אני באמת לא חושב, שצעקות יעזרו. אתה יודע מה? אולי בוא ננסה ללמוד קצת ראשית חוכמה. ראשית חוכמה מדבר הרבה על הגיהינם ועל העונש של גיהינם בעולם הבא. ובעולם הישיבות הליטאי יצאו מאוד נגד זה, כי טוענים שזה שובר בחורים וזה מדכא, והרבה ניסו וזה נשברו מזה ופרשו מלימוד כתוצאה מלימוד ראשית חוכמה. אכן היום הספר ראשית חוכמה נדחק לקרן זווית. אבל אפשר לקחת את ראשית חוכמה וללמוד אותו בדרכי נועם. אבל כל מילה זה אש להבה. כל מילה זה שורף בלב. לפעמים גם זה יכול לעזור. אבל בוודאי שאין צורך שתשנה את אורחות חייך ותהפוך להיות יותר בבינים בוטות. זה לא עובד. מילים בוטות זה לא עובד, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. מה שהוא אמר לך זה פשוט לא עובד. חוששני שאם תבוא לעבור לשיטה אחרת של מילים בוטות, אז הוא יעזוב. הפוך, כל מה שהוא מצא בך זה את הנעימות, וברוך השם אני מתרשם ממך שיש לך נעימות, וזה דבר הכי הכי חשוב.
3: לא, הרב, אני אמרתי לו, כל הגדול מצרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אני משחצר חזק, אז אמר לי, שמע, אתה רק מדרבן אותי להמשיך לעשן, כאילו. הרב מבין.
2: טוב, תשמע. התשובה היא ככה, בוא ננסה, תקח ראשית חוכמה, תפתח שער גיהינם, ותתחיל ללמוד איתו. הוא הרי מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה רואה שהוא מדקדק בקריאת שמע?
3: היה לו תקופה שהוא קרא תיקון חצות, כאילו, שהמרן אומר על זה ירא שמיים, ברמה כזו, כאילו, הבן אדם כל מה שיכול, הוא כל מה שכאילו קל לו, וכאילו, זה בסדר.
2: בסדר, הבנתי. אז היא גופה, נעזוב תיקון חצות, נעזוב עכשיו דקדוקים, בוא נדבר על גופי תורה. פה יש לנו בעיה, מי שמחלל שבת בפרסיה, נידון כעקום. עכשיו, אני לא רוצה לשבור אותו. באמת אני לא רוצה לשבור אותו, כי זה יכול לשבור אותו. זה מסוכן, מסוכן. אבל בוא ננסה ללמוד ראשית חוכמה, כל יום תלמד 5 דקות ראשית חוכמה, שער גיהינם, בוא ננסה, אולי זה יעזור. השם יעזור לך, ודבר אחד אני יכול לומר לך, תמשיך הלאה, אל תרפה, תמשיך הלאה, אל תרפה, כל מה שאתה עושה זה עבודת קודש, חילך לאורייתא, חזק ואמץ. טוב, אנחנו נסתפק בזה, נצא להפסקת פרסומות, ונשוב אליכם לאחר מכן. חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
4: כן, שלום, שומעים אותי?
2: כן, בבקשה.
4: שלום הרב, אני עובדת בתיכון חילוני, בכיתה י"ב. עכשיו, מקבלים כבר צווי גיוס לשנה הבאה, ויש לי תלמידה שהיא לא חרד, כאילו, בית ספר חילוני. היא כאילו כן שומרת שבת, אבל... הלכתי מכנסיים, לא מחסה מרפק, כאילו בסגנון. עכשיו זה ילדה שהיא תאומה מאימא, וילדה ממש מופקרת. כאילו, שמה בעלה, או יוצאת בשעות לא שעות, אין לה משמרת של אף אחד, כאילו ממש חסרת גבולות. נשענת יותר מדי גם על הכסף של אבא שלה. כאילו, ניסינו בכל דרך, וחשבנו שהפתרון הנכון נשאר זה להתגייס. כאילו, משטר קשוח, זה יעמדו לה על הראש, לא יוותרו לה, וחשבו שזה מה שיאפס אותה. גם ילדה עצמה מאוד מאוד רוצה להתגייס, אבל יש לה בני משפחה חרדים, יש לה גם ילדה זה חרדות כאילו, השם יעניש אותי, השם זה, קיצור, יש לה ממש חרדות בנושא של דת. עכשיו המשפחה, יש לה משפחה חרדית, והמשפחה שלה כאילו עוד משחקים לה בחרדות, לא להתגייס. כלומר, מה, ואם יקרה לך משהו וזה, ואסור לאישה להיות בצבא, ועכשיו לא רואים אותה, את המקום שלה, של באמת את הנפש שכאילו חפת הציבות הזאת. אני כאילו רואים את הדעת. עכשיו, אני יודעת שמרן היה ממש נגד גיוס בנות. אבל כאילו במקרה כזה, במקרה שהילדה עצמה היא גם, כאילו שאומרת שבת, אבל לא עכשיו צנועה או משהו כזה, כאילו גם מופקרת, כאילו היא כן יוצאת בלילות, וכן. וחשבנו שכאילו משהו שממש יאפס אותה, זה כאילו משמר צבאית. השאלה אם אני יכולה לדרבן אותה להתגייס.
2: אני לא חושב, יש בעיה גדולה מאוד בתחום הזה של גיוס לבנות. בגלל העניין הזה של ההפקרות בתחום הזה של עריות וכולי, אז את אומרת שגם ככה מצב היום שמצבה לא טוב, אבל אנחנו לא יכולים אבל להגיד לה להתגייס. את לוקחת על עצמך אחריות גדולה, במיוחד שההימור שאת אומרת כאן הוא לא מוכרח. מי אמר לך שזה יסדר אותה מבחינת קבלת גבולות? אי אפשר לדעת. לא בטוח שאישה שאין לה גבולות והיא לא מחונכת, כשנכנסת לצבא היא תסתדר, לא בטוח. לא בטוח שזה הפתרון שלה. לכן, אני מבחינה יהודית, לא הייתי לוקח על עצמי את האחריות להוליך בת ישראל לגיוס. אני חושב שאת חייבת במצב הזה לעשות שב ואל תעשה, לא לכוון אותה לגיוס. את לוקחת על עצמך אחריות גדולה מדי. במיוחד שכל גדולי הדורות אמרו בזה עניין אביזרי ודעריות ועוד הרבה דברים חמורים. ואם את רוצה באמת לעזור לה, יש כלים לעזור. אולי תתייעץ עם פסיכולוג, תתייעץ עם פסיכיאטר, לראות ההגדרות שלה, מה ההגדרה, למה היא ככה.
4: אם
2: כבר מטופלת. בסדר, בסדר. אבל זה לא בהכרח שזה מה שיבנה את האישיות שלה. אני יודע שמבחינה יהודית זה דבר מאוד חמור. להכניס בת ישראל למסגרת צבאית זה דבר מאוד חמור.
4: למרות שגם היום היא כאילו היא לא שומרת.
2: כי מופקרת, אמרת לי שהיא מופקרת, נכון, לא אכנס לפרטים, הכל נכון, אבל בסדר, היא מופקרת, הדעת עדי נפשקה, והיא עושה מה שהיא רוצה, אבל אם את מכניסה אותה למסגרת של מופקרת, זו בעיה, מבחינה יהודית, מופקרת מבחינה יהודית. נכון שיש שם משטר צבאי, אבל מבחינה יהודית זו בעיה, את לוקחת על עצמך אחריות. אני חושב שבמצב הנוכחי, רב צריך להורות על שב ואל תעשה עדיף. אסור לי לקחת על עצמי ולהורות לאישה להיכנס לתוך מסגרת צבאית, כאשר כל גדולי הדורות קבעו שזה דבר בבחינת יערג ואל יעבור, ואסור להורות כך. עכשיו, מה את טוענת שאולי זה יבנה אותה?
4: האולי הזה... כאילו, אני חכה לתשובה שלי. כאילו...
2: אז אני אמרתי לך...
4: אם עוד מקבלת ממני, אז כאילו...
2: את לא יכולה
4: להורות. זה לא כאילו שבאל תעשה, אם חכה לתשובה.
2: תגידי לה, אני לא יכולה להורות לך. הרב אמר לי שאני לא יכולה להורות לך. תעשי מה שנראה לך. זהו. אם המשפחה שלך אומרת לך לא להתגייס, אל תתגייסי. זה מה שאני הייתי אומר. טוב? השם יעזור לך. תמשיכי הלאה בקירוב רחוקים. השם יעזור לך. חזקי ואמצי. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. כן.
5: הלו.
2: שלום, ערב טוב, בבקשה.
5: שומעים אותי?
2: כן, כן. מה השאלה?
5: כן, שלום. רציתי בבקשה להתייעץ לגבי הילד שלי. הוא בן 13 וחצי, ויש לו קושי עם תפילות באופן כללי, ובעיקר בבוקר. עכשיו, לדעתי...
2: באיזו מסגרת הוא נמצא? תלמוד תורה?
5: הוא נמצא בתלמוד תורה. בכיתה ח'.
2: כיתה ח'. והוא מאחר בבוקר? הוא מאחר?
5: כן.
2: ומה אומרים בתלמוד תורה? מה המורה שלו אומר? מה הרב אומר?
5: האמת שזה גם הרבה תלוי בנו, כי אנחנו לוקחים אותו מחזה. מתו, אבל הוא גורם מאוד גדול לעיכוב שלנו לצאת.
2: הוא לא רוצה לקום, בקיצור. לא רוצה לקום.
5: הוא גם הולך לישון מאוד מאוחר, אבל כאילו בכללי גם בשבת, שבת בערב, שבת בבוקר, תפילת מנחה, תפילת ערבית, יש לו איזשהו קושי. עכשיו, מאז שהוא קטן, הוא לא כל כך היה הולך לבית כנסת, ואני כל הזמן הייתי אומרת לבעלי, אל תכריח אותו, אל תכריח אותו, כדי שלא יבצר איזשהו אנטי. והוא טוען עכשיו, בגלל שלא הרגלנו אותו, אז עכשיו הוא כאילו, אבל גם יקפות עליו בכוח, מרגיש לי איזשהו...
2: זה לא נכון. הבעיה של הקימה בבוקר, זה בעיה שהוא לא מוצא את הכיף בלימוד. לא טוב לו בתלמוד תורה, לא טוב לו בלימוד. הוא רוצה את החופש, חופש, חופש. חושבים שחופש זה פתרון לכל הבעיות.
5: לא, אבל הוא כן אוהב תורה. זאת אומרת, אם אני אומרת לו, אני הלכתי, אתה נשאר, תסתדר לבד, אז הוא כן מנסה להספיק אותי. הוא כן אוהב ללכת לתלמוד תורה, הוא לא רוצה להישאר בבית. כן, אבל בתלמוד תורה... הוא לא כל כך לומד, הוא קורא ספרים, הוא לא כל כך מחובר, הוא גם לא לובש כובע חליפה.
2: זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. הוא לא מוצא את הכיף בלימוד. הוא לא, איך המבחנים שלו?
5: הוא מאוד מאוד חכם. הוא מאוד מאוד חכם, אינטליגנט מאוד, אבל לדעתי אולי יכול להיות שזה יושב על קשב וריכוז, אנחנו בדיוק בודקים את זה. כי איזשהו משפט ששאלתי אותו בתחילת השנה, שעטפתי לו את הגמרא, ואמרתי לו, תגיד לי, אתה נהנה מהלימוד בגמרא, אתה כיף לך? זה אומר לי, תלוי אם אני מבין. אמרתי לו, אני לא יודע, לא יודע לי שיש לך בעיות בהבנה שאתה לא מבין, כי הוא מאוד מאוד חכם ומבריק. לפעמים אני לא מרוכז, ואז כאילו זהו. מספיק שמישהו עובר ליד החלון, ואיבדתי הכל. יכול להיות שזה יושב על הקשר הנקודה.
2: איך המבחנים, איך התוצאות של המבחנים?
5: יחסית טובות, הוא מקבל ציונים טובים. כאילו כשהוא לומד ומשקיע, הוא מקבל ציונים טובים. הוא לא אחד שגם צריך להתאמץ כדי לקבל ציונים טובים. אבל כאילו מרגיש לי שהוא לא מחובר לעולם החרדי. כאילו הוא לא רוצה כל הזמן מריבות על לשים חולצה לבנה, לשים מכנסיים מתאימים, נעליים תואמות למסגרת. הוא לא לובש כובע חליפה, לא אוהב בכלל. מאז בר מצווה אני לא ראיתי אותו עם כובע חליפה. הוא שם רק לתפילות בבית ספר. כשזה לא בבית ספר, התפילות הוא הולך בלי. אני לא יודעת מאיפה זה בא לו, בא לי אברך. אני לא יודעת עד כמה ללחוץ, והאם כבר מראש לכוון אותו למסגרת אחרת שמתאימה לו, או להתעקש על ישיבה שחורה.
2: התשובה היא ככה, קודם כל אני חושב שהדבר שברגע זה צריך עזרה ראשונה, וזה הדבר שתצמידו לו איזה אברך שילמד איתו, יותר נכון שידבר איתו, שילמד וידבר איתו פעמיים בשבוע. אבל אברך עם כישרון, עם קריזמה, שיודע להתחבב עליו, כמו האברך הזה שדיבר בתחילת התוכנית היום, וואי איזה באברך, זה אברך עם כישרון. אברך כזה שיש לו כישרון, לא אבא ואמא, אבא ואמא עכשיו זה מהצד השני של המתרס. ברגע שיבוא אברך, יגיד לו, אני כמוך, אני מבין אותך, ישחק איתו שחמט, ישחק איתו כדורגל, ויתחיל להוציא את ההרמונים מהאש, ואז פתאום הוא ייפתח אליו, ואז דרכו תוכלו לחשוף מה בדיוק הנקודה שמפריעה לו בציבור החרדי, ואז תשמעו ממנו מה ההמלצה. דבר ראשון עכשיו לעשות את זה, לקחת את כל הכסף מהעשרות שלכם, להשקיע בזה. זה הצלת נפשות, קודם כל את זה לעשות. תמצאו אברך כישרוני, שהמטרה היא לשבת ולדבר איתו, פעמיים בשבוע, להתחבב אליו, לשחק איתו.
5: לא בעניין לימוד,
2: כן, לשחק איתו אפילו.
5: לא, אני לא דווקא בעניין לימוד. זה כאילו יותר קשר...
2: לדבר איתו, לדבר איתו על פוליטיקה, לדבר איתו על מה שמעניין אותו, ולמצוא שפה משותפת איתו. ואז הוא יתחיל להיות חשוף כלפיו, ויתחיל להיות גלוי, ויוציא בדיוק מה מפריע לו בעצמו. טוב, זה דבר ראשון. וזה נכון שהגישה שלכם היא נכונה. הגישה שלכם היא נכונה. אני כבר רואה, במצב הזה... כמו היום, הוא נכנס לשנה הבאה לישיבה, תוך חודשיים הוא אף. ואז הדרדור, כולם יודעים לאן זה הולך, הוא לא מוצא את עצמו, פעם פה, פעם שם. עכשיו, לכן צריכים למצוא לו מסגרת שתהיה לו, בלי הכובע וחליפה אפילו. שיהיה ישיבה, ישיבה חרדית, בלי כובע וחליפה. מי צריך כובע וחליפה? כובע וחליפה זה רק סימן הבעלמה. זה רק סימן, זה סמל, נכון? שאצלו זה גם סמל... קונטרה. בוודאי שאצלו זה שהוא לא לובש, זה מראה שזה סמל להפך. אני לא צריך כובע וחליפה, אני צריך את הלב שלך, אני צריך שתתפלל בשבילי, בשבילך. אתה תתפלל לקדוש ברוך הוא, כי אתה, השם אוהב אותך, השם חבר שלך. הוא אבא שלך, הוא ידבר איתך, תדבר עם השם. לא תדבר עם השם, בגלל שהמשגיח רוצה. דברים כאלה, האברך ידבר איתו. ואז תנסו לבנות לו משהו. להגיד לכם שיש היום... יש היום מוסדות כאלה קשה, לא עשו מספיק. יש מוסדות של לימוד ברמה מאוד מאוד גבוהה, כמו ישיבות תיכוניות חרדיות, אבל שם יש לומדים ברמה גבוהה, אולי זה יהיה לו טוב. יש לו, איך הוא בלימודי חול? לימודי חול הוא חזק בלימודי חול? הוא יעמוד בדרישות? הוא יעמוד בדרישות של המבחנים? אז אולי זה כיוון טוב. עד הרבה, יש ישיבות חרדיות שלא דורשים כובע וחליפה. שלומדים מוציאים בגרות, שילך לשם. ושם הדבר המיוחד, אני אראה לך שאפשר להיות ירא שמיים, אפשר להיות אוהב השם, בלי המסגרת הזו של כובע וחליפה. אתה רוצה נעליים כאלה, יהיה לך נעליים כאלה. אתה רוצה נעלי ספורט, יהיה ספורט. אתה רוצה כובע, אתה רוצה חולצה צבעונית, ניתן לך חולצה צבעונית. אין לי בעיה. הבעיה שברגע שאני אומר לו לא חולצה צבעונית, והוא לובש חולצה צבעונית, הוא מרגיש שהוא עשה את העבירה הכי גדולה בתורה, ואז הוא מדרדר. קודם כל, הגישה שלכם נכונה, והיא נכונה, וצריך למצוא פתרון. אולי, אולי, אולי יש ישיבת מערבה, ישיבת נרדה, ישיבת, כן, ישיבות כאלה, ישיבה של הרב לייבל, ישיבה של הרב לייבל, ישיבה קטנה שלומדים בתיכון, שיש בתיכון, אולי זה יהיה לו טוב. תנסו למצוא את זה, אבל קודם כל היום להציל אותו, אתם חייבים מישהו שיהיה צמוד אליו, שידבר איתו ויהיה חבר שלו, ופתאום הוא יראה שיש אברך נחמד שמדבר איתו על הוויות עולם הזה, ותוך כדי גם ידבר איתו על העניין של קימה בבוקר. תנו לו, תורידו עכשיו את העניין הזה, אתם לא המשגיח שלו, אתם רק מחכים לו בבוקר לקחת אותו לתלמוד תורה. זה כן, מחכים לו בבוקר לקחת אותו לתלמוד תורה.
5: כללים של תלמוד תורה, יש כללים, יש תקנות, אי אפשר להגיע איך שרוצים, מתי שרוצים.
2: טוב, זה הוא חייב לקבל עכשיו, אין ברירה, מה הוא יעשה? הוא יודע שאין ברירה. הוא יעשה את זה על כוחו, אבל בוא נסחוב את השנה הזאת נסחוב. אבל לגבי שנה הבאה, ברור שהוא חייב ישיבה שתהיה יותר ליברלית, ויחד עם זה שומרת על המבנה התורני, מבנה של עירת שמיים. הלוואי, הלוואי, השם יעזור לכם, אבל אני אומר, העזרה הראשונה, עכשיו ברגע זה, לעצור את הדרדור, קודם כל אתם צריכים מישהו שידבר איתו פעמיים בשבוע, ואולי יותר אפילו, שלוש פעמים בשבוע, שיתחבב אליו.
5: אני לא רואה את זה כדרדור, כי הוא לא כאילו שונא, הוא לא עושה איזה משימה, הוא פשוט כאילו סגנון, זה סגנון אחר, הוא לא התחבר לסגנון של הכוהב חליפה, הוא לא עושה משהו כדי להכעיס, הוא לא עושה משהו כדי...
2: לא להכעיס. זה שהוא לא התחבר לסגנון, זה אומר לי שבאיזשהו מקום הוא לא רואה את עצמו עם הציבור הזה. כל העולם, כן, אבל זה משהו שהלימוד לא טוב לו, וזה כמה דברים, זה כל המבנה הזה לא טוב לו. אז היום הוא ילד בן 13, הוא לא מצפה ממנו שיעשה יבעות בכל, אבל בגיל 16 הוא יכול, אז לכן חייבים לתת לו עכשיו משהו שהוא יוכל להיאחז בו. מצד אחד, עירת שמיים, בלי הסממנים החיצוניים האלה. זה צריכים למצוא פתרון, אבל דבר ראשון, ברגע זה מוצאים לו מישהו. ברגע זה מוצאים לו מישהו שידבר איתו וידבר איתו פעמיים, שלוש בשבוע. זה, קודם כל, זה יהיה, אתם תראו שיפור, ברור לי שתראו שיפור. טוב, שם יעזור לכם, שם יעזור לכם.
5: תודה.
2: ברכה והצלחה. חזקי ואמצי, כן, נעבור לשואל הבא.
6: כן, שלום עליכם הרב.
2: כן, רגע, אולי נעלה אותך אחרי הפרסומות, או שזה קצר? אפשר, טוב, בבקשה, נשמע אותך.
6: כן, שלום כבוד הרב. אני ברוך השם לומד שתי סדרים ביום. בשעות הערב אני לא מצליח ללמוד בעקבות זה שאשתי מצריכה אותי להיות בבית עם השלושה, שלום ברוך השם, שלושה ילדים. עכשיו אני משני כיוונים רוצה לשנות את הגישה. שאלה אם זה נכון גם לנסות למסור שיעורים בשעות הערב, שזה אולי יהיה סיבה כדי שזה יגרום שלא תהיה ברירה ואני חייב ללכת כי יש לי שיעור, וגם מגישה אחרת של לצאת פשוט בלי סיבה, אין מה לעשות, צריך ללמוד גם בערב. וזה יוצא לי שהרבה הרבה שעות במשך הערב הולכים לי לתמיון.
2: אפילו, זה נכון. טוב, הכל נכון, אבל זה חייב לבוא בשיתוף פעולה עם האישה, זה לא יכול לבוא בהחלטה חד צדדית. אני מבין אותך, אבל מה לעשות שיש מרד? קודם כל, מה זאת אומרת? ביטול תורה, נכון. מה, אין חסד? אין חסד, לטפל בילדים, זה רק בעיה שלך, לא שלך. רגע, לא, אין ביטול תורה. הילדים שלך, לא? אתה חייב לטפל בהם, אני לא מבין. מה? הקדוש ברוך הוא נתן לך ילדים, אתה צריך לטפל בהם. מי אמר שהאישה צריכה לטפל בהם? עכשיו, זה צריך לבוא ממנה. בוא נשאל שאלה, אשתך עובדת?
6: לא, בבית, תקריר
2: את בית,
6: ברוך השם.
2: אתה מפרנס יחידי?
6: כן.
2: יפה.
6: אני מוסר שיעורים בכל מיני מקומות.
2: רגע, יפה מאוד. אז קודם כל, אז אין לי טענה עכשיו, אני לא יכול לבוא ולטעון לטובת אשתך, שאשתך מפרנסת. אתה מפרנס, קודם כל, מבחינה הזו אתה מפרנס. אז אשתך דורשת ממך שתהיה אחרי צהריים בלילה, בערב, כדי לעזור לה עם הילדים?
6: לא,
2: בסדר ג' הבנתי, בלילה.
6: אופן קבוע.
2: הבנתי, בני כמה ילדים? בני כמה ילדים? אני מבין, בני כמה ילדים?
6: הגדולה בת 5, אחר כך בת 3, ואחת בת שנה וחצי.
2: ואם תעשה את זה בצורה של להסביר לה בדרכי נועם, סתם מעניין, איך אתם מסתדרים כלכלית? מה, יש לכם עושר? איזה קיבלתם איזה ירושה?
6: ברוך השם, יש משפחה שמחזיקה, וחמים מאוד עוזר לנו.
2: יפה, יפה, יפה מאוד. אז אולי נעשה את זה בצורה של לדבר איתה. תדבר איתה, תגיד לה, אתה יודעת, החברים שלי, כל נשותיהם עובדות, וגם מחזיקות ילדים. אתה דמייני רגע שאת הולכת עכשיו לעבוד ביום, ואת חוזרת בארבע, רצוצה ושבורה, וקשת יום, ומתקשה, ובכל זאת, פה אני בעצם נותן לך עכשיו פרנסה כמו שהבטחתי בחתונה, אני לא דורש ממך ללכת לעבוד, אז אולי לפחות תתני לי את האפשרות הזאת.
6: נסיתי כמה וכמה פעמים, נסיתי כמה פעמים את השפה הזאת, אני חושב שאם אני אבוא מכיוון של החלטה שאני מוסר שיעורים, ואני באמת מוסר שיעורים בשעות הערב, מדי פעם, שזה יהיה קבוע. ולא תהיה לברירה פשוט. טוב, בסדר.
2: אני מבין, אבל אתה לא חושש לשלום בית?
6: הפוך. תגיד, אין ברירה, הוא מוסר שיעורים, אין לי ברירה, אני צריך להתמודד, אין לי ברירה. אני תבין את זה לבד. שאלה אם זה נכון.
2: תראה, בוא נגיד ככה. אם יתקבל את זה בסוף ולא תכעס, אז הכל בסדר. אז אתה בעצם הבאת אותה להיות אשת רבי עקיבא, אתה יודע.
6: אני לא מצליח.
2: כן, כנראה, למה אתה לא מצליח? כנראה זה קשה לה, אז אולי זה יגרום למרמור, והמרמור הזה יבוא אחר כך לתחושה לא טובה ביחד הזוגיות, זה ברור, לא רק שמיים. זה ברור שזה יכול לפגוע בזוגיות. היא תרגיש שאתה מנצל, אתה עושה דברים חד צדדיים. זה לא, אין דבר כזה לעשות דברים חד צדדיים בזוגיות. זוגיות צריכה לעשות כל דבר.
6: שמעתי בעבר על כמה וכמה סיפורים על גדולי ישראל, דרך אגב, לא נגיד שמות, שככה עשו והכל היה בסדר.
2: אז תמיד יש את האמרה הידועה, שבעל אומר לאשתו, אני רוצה שאתה תהיה, אני רוצה שתהיה כמו אשת רבי עקיבא, אז היא עונה לו, אתה לא רבי עקיבא. כן, בשביל להיות, צריך להיות רבי עקיבא ואשת רבי עקיבא. רחל ורבי עקיבא היו זוג מהשמיים, וכל אחד מסר את נפשו לתורה.
6: יהיה לי תביעה על זה בשמיים, על כל הביטול תורה הזו.
2: לא, לא, התשובה היא לא. אם אתה שואל הלכתית, ודאי שלא. שום תביעה לא. הפוך, להפך, אם תעשה דברים חד צדדיים, אולי תהיה תביעה. טוב, אני מאחל לך הרבה הצלחה. בדרכי נועם אפשר להצליח. חזק ואמץ, תודה רבה. טוב, אנחנו נאלצים להפסיק פה לצורכי פרסומות, ומיד נשוב עליכם. שלום.
7: שלום.
2: כן, שלום, בבקשה.
7: שלום עליכם הרב. כמובן, השאלה שלי בהסכמה עם אשתי, אשתי להתייעץ עם הרב, אנחנו חיים בירושלים היום, וכאן מרגיש לנו שאני אדם שעובד, מלמד תינוקות, מחנך בבית ספר, וההתקדמות האישית שלי בתורה ובהכל היא טובה בירושלים. עכשיו, במקום בו אני גדלתי, גדלתי באשדוד, ויש רב של בית כנסת שגידל אותי, לימדתי לקרוא בתורה, ואני חלן שלו. הוא נהיה מבוגר, והוא מבקש שאנחנו בעצם נחזור לשם, ולאט לאט גם אני אחליף אותו ואתקדם גם בחזנות, אבל גם ברבנות, ללמוד ובעצם לזכות את הרבים. זו השאלה, מה בא לפני מה? האם אנחנו נתפתח כאן או שנלך בעצם?
2: יש לך אפשרות שאם תקבל שם את ההנהגה של בית הכנסת, תוכל להנהיג שם שיעור יומי בהלכה?
7: כן, כבר יש, ויהיה עוד הרבה בעזרת השם, כמובן.
2: מה זה כבר יש? אתה מוסר שם?
7: לא, יש מישהו שהרב עושה ביחד עם אחד המתפללים שהוא מקריא, והרב מסביר.
2: הבנתי. אבל אם אתה תבוא, אתה ממש תמסור שיעור. לא רק להקריא, אלא ממש תמסור שיעור עם היבטים הלכתיים, בעיון. אז אין לי בכלל ספק שאני לא רואה בזה שום ירידה רוחנית ותורנית. להפך, אני רואה בזה עלייה. אני רואה בזה...
7: אתה רואה
2: את
7: הילדים הקטנים שלי?
2: הכל, אתה רק תרוויח מזה. רוחנית, אני לא מדבר על גשמיות. מדבר רוחנית, רק תרוויח. אז זה שאתה, יש לך ציבור, ואתה אמור להגיד להם שיעור יומי בהלכה, יגביע אותך מעלה-מעלה. תקבל סייעתא דשמיא הרבה הרבה יותר מאשר המצב היום שאתה מלמד דרדקה. וממילא כבר, כשיש סייעתא דשמיא בלימוד, אני רואה את זה בעצמי. זה מה שהגמרא אומרת, גברא דמרי סייה. הרבה עשו ולא עלת בידם. אלא מה יעשה האדם? יתפלל. ורשי אומר במקום, שעיקר הצלחה בלימוד זה סייעתא דשמיא. ויש הרבה תלמידי חכמים שאין להם את זה, והם נשארים כאלה. ופתאום אתה רואה אחד פתאום פורח. מה קרה לו? סייעתא דשמיא. למה? אנחנו לא יודעים. דבר אחד אני יכול לומר בוודאות, מי שנותן לאחרים, השם נותן לו סייעתא דשמיא, מיוחדת במינה, שכאשר הוא לומד הוא זוכר ומבין ויכול לפסוק ויכול להכריע, וזה גם זה שהציבור תלוי בך, נותן לך כוח עצום לפסוק. וזה דבר שאין לו אח ורע. אני לא רואה בזה בכלל שאלה של ירידה רוחנית. זה לא ירידה רוחנית, הפוך, זה רק עלייה. טוב?
7: תודה רבה, רב.
2: השם יעזור לך, בעזרת השם. יפוצו מעיינותיך החוצה. בעזרת השם. חזק ואמץ. הצלחה רבה, בעזרת השם. בבקשה. כן, נוכל לעבור לשואל הבא. 3 דקות יש לנו, שואל אחרון, בבקשה.
8: הלו?
2: שלום, ערב טוב, בבקשה.
8: שלום, ערב טוב, הרב. רציתי לשאול, אני באה ממשפחה שהם דתיים, עכשיו כולנו נשואים, אני כאילו נשואה לאברך, אני חרדיה. עכשיו יש לי אח קטן בין 15-16, עכשיו הוא כבר יצא ממסגרת, הוא פחות בקטע, הוא לרוב במיטה, בטלפון. עכשיו הוא לאחרונה התחיל להתעסק ב... קצת בקסמים, כאילו קלפים, התחיל להתעניין בדבר הזה. עכשיו אנחנו כן נותנים לזה יד, כי כאילו זה מה שמוציא אותו, והוא מתעניין, והוא קצת מראה לנו, והוא מתלהב, וזה נותן לו יחס. עכשיו בעלי אומר שזה כאילו אסור, כאילו לא לתת לו זה יד, ושעדיף לו, לא, אתה יודע, כאילו לא להתלהב מזה, ולא לדרבן אותו.
2: קודם כל, אני חושב שאת מאוד צודקת, ואני חושב שהדבר הגרוע ביותר זה המצב שלו היום. אדם שנמצא במיטה ובטלפון ומדפדף ביוטיוב, אין דבר גרוע מזה. וכדי להוציא אותו מהמצב הזה צריך תעסוקה. וברגע שיש לו תעסוקה שהוא לומד אותה, אפילו קסמים, לא משנה, אז הפירוש הדבר הוא מתפנה לעשות דברים עם השכל שלו, עם לרכוש מיומנויות, לרכוש הרגלים טובים, עבודה, בקיצור עבודה. זה הרבה יותר טוב מאשר המצב שלו היום, וזה הדבר היחיד שעוד יכול לשמור עליו על צלם אנוש. ולכן הקיצוניות של בעלך פה היא לא רלוונטית. נכון שהרמב״ם מוסר ועוד, אבל קודם כל הרבה פוסקים מתירים, הרב החמיר בזה. אבל פה זה מדובר בצלת נפשות, אז בוודאי שאפשר להקל כדעת הפוסקים שקסמים של אחיזת עיניים מותר לעשות אותם. לכן עד הרבה, אני חושב שאתם נותנים לו מחמאות על זה, תמשיכו לתת לו מחמאות, תגידו לו, תתפתח בזה, תלמד את זה, תתמקצע, תלך אצל קוסם, ללמוד ליצור קוסמים, עד הרבה, העיקר שיעשה משהו עם עצמו ולא יתבטל. הבטלה היא אם כל חטאת. השעימום זה הדבר החמור ביותר שיש לנערים בגיל הזה. טוב?
8: כן, בסדר, תודה רבה.
2: נאחל לכם הרבה הצלחה בעזרת השם, חזקי ואמצי. כן, טוב, אנחנו לא נוכל לעלות עוד מאזין בגלל קוצר הזמן, אני יודע כאן למפיק, לטכנאי, תמשיכו הלאה להתחזק, השבוע הזה כולו מוקדש לזיכרון של מורנו ורבנו הרב עליו השלום זכותו תגן עלינו, בכל הזדמנות, בכל מקום, נמצאים ואומרים את ההלכות שלו, אומרים את הדברי תורה שלו, אומרים את דברים עליו ומספרים עליו כדי להתעורר, כדי שהנוער הצעיר שלנו יראה איזה אישיות גדולה הייתה בתוכנו, לנסות לקבל משהו מהאישיות שלו, ובעזרת השם תיוושע יהודה ונזכה לגאולה הקרובה בקרוב, אמן ואמן, ערב טוב ומבורך לכולם.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנחנו ברוך השם כבר התקופה האחרונה עוסקים, לא יהיו עוד הרבה שיעורים בנושא הזה, אנחנו מקיפים את הנושא הזה בעזרת השם לפרטי פרטים. הנושא של מצוות, יש חובה ומצווה לקרוא בכל פרשה שניים מקרא ואחד תרגום. כמובן בשולחן ערוך החיים, סימן רפ"ה. והתחלנו וביארנו את טעמי המצווה, מקור המצווה. ואנחנו בעזרת השם נמשיך עוד כמה וכמה פרטים. בשיעור הקודם עסקנו מהו הזמן המובחר ביותר שמצווה לקרוא בו שתיים מקרא ואחד תרגום. והבאנו, יש בראשונים דעות לכאן ולכאן. אין איזה זמן שתעשה אותו ותגיד יצאת ידי כל הדעות, אין. כי זה אומר הזמן הזה הכי טוב, זה אומר הזמן הכי טוב. לא נחזור על כל השיטות, אבל הבאנו וכך מנהגנו הספרדים, כמו על פי הסוד, לקרוא ביום שישי לאחר התפילה בבוקר, לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום, וזה זמן משובר. ואז גם דיברנו גם כן לנושא הערת השבת לגבי התבילה, לגבי גזיזת ציפורניים שיהיה לפני שתיים מקרא ואחד תרגום. ונגענו גם כן בפרט של מי שלא הספיק והגיע השבת בבוקר, מה עליו לעשות. הבאנו לא לעכב את הסעודה לאחר חצות היום בשביל לקרוא לפני הסעודה. כמו כן, אם יש לו אורחים, לא לעכב אפילו שזה לפני חצות היום. ועוד דוגמה הבאנו, יכול לדחות את זה אחרי האוכל כדי שיוכל לקרוא בכוונה אם הוא מאוד רעב. זה נגענו בנושא הזה. עכשיו עוד כמה פרטים. ידוע כל מצווה גם דרבנן. לדוגמה, ראינו לגבי קריאת המגילה, הדלקת נר חנוכה, בדיקת חמץ, גם שריפת חמץ, אם מותר לאכול לפני שקיימנו את המצווה. כותב בדי השולחן הרב נאי, על קצות השולחן, סימן עין ב' סיב קטן ו', מותר לאכול אכילה מועטת לפני קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום, לפני סוף זמנה. אנחנו לא מדברים עכשיו על יום שישי, כי אתה יכול למכור גם אחר הצהריים. אמרנו, מצווה בין המובחר, אבל מתי שמגיע כבר סוף הזמן, אתה נמצא בבוקר בבית הכנסת, נזכרת בשבת בבוקר, לא קראת שתקרא שתיים מקרא ואחד תרגום. עוד מעט סעודת שבת, זהו, זה סוף הזמן. האם מותר לך למשל לאכול בקידוש שעושים בבית הכנסת? שהרי אסור לאכול לפני שקרא שתיים מקרא ואחד תרגום. כותב הרב נאה, אפשר לאכול אכילה מועטת לפני שקרא שתיים מקרא ואחד תרגום, לפני סוף זמנה. ולכן מותר להשתתף בקידוש לפני שקרא שתיים מקרא ואחד תרגום. עכשיו אני רוצה לגוע מתי הוא סוף זמן קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. ומי שלא קרא, אם יש לו השלמה, אין לו השלמה. וזה בעצם בשולחן ערוך ברפ"ה סעיף ד' בחלקו השני. חלקו הראשון עוסק מצווה למובחר, השלים אותה לפני שאכל בשבת. כותב מרן, ואם לא ישלים קודם אכילה, ישלים אחר אכילה עד המנחה. כותב מרן, אם לא ישלים לפני שאכל סעודת שבת בבוקר, יקרא אחרי הסעודה עד המנחה. בהמשך נדבר מה זה עד המנחה. רק להזכיר, אנחנו ניגע בזה בהרחבה, הלכה למעשה שם כמו רב אוירבך, הקובע לגביו, לא זמן מנחה, אלא אם הוא יתפלל מנחה או לא יתפלל מנחה. כך פוסק רב אוירבך. רב נאה פוסק אחרת, נדבר על זה בהמשך. אבל כתוב פה, מרן כותב בסתם, עד המנחה. ויש אומרים, עד רביעי בשבת. יש אומרים, מרן מביא, זה הגאות, הגאות על הרמב״ם פרק י"ג מלכות תפילה בשם המהר"ם, עד רביעי בשבת, עד יום רביעי. למה? עד יום שלישי זה שייך לשבת הקודמת. דוגמה לגבי הבדלה, יש כמה נפקמינות. ויש אומרים, שימו לב, עכשיו זה יש אומרים, עוד יש אומרים. עד שמיני עצרת, דיינו שמחת תורה שאז משלימים הציבור. אז מרן כותב בסתם, עד המנחה. יש אומרים עד רביעי, ויש אומרים עד שמיני עצרת. על פי הכללים לכאורה, פשטו דעת מרן. לפי הספרדים בוא נדבר כרגע. עד המנחה. בסתם. עד מנחה. ככה פשט דברי מרן. כך כותב גם כן כף החיים סבקתן חבב בדעת מרן. חזון עובדיה שבת אלף עמוד שניות ב' כך כותב בפשטות כמו מרן. עד המנחה. גמרת סעודת שבת, נזכרת שלא קראת, או לפני כן ואתה לא יכול להמתין, תיקח אחרי הסעודה, אבל עד שאתה מתפלל מנחה. מרן הביא דעה שנייה, יש אומרים עד רביעי בשבת. דעה נוספת הביא, וכך פוסק המשנה ברורה, כמו פרי מגדים, עד שמיני עצרת, עד שמחת תורה. כותב המתה יהודה, גם כף החיים, משנה ברורה, גם סבקתן ודבץ, כל זה בדיעבד. לכן לאשכנזים, באמת, יכול להשלים עד שמיני עצרת. לספרדים, עד מנחה. אבל, בשעת התחה גדול, כותב חזון עובדיה שבת א' עמוד שניות ג', יכול להשלים גם לאחר שבת. עד מתי? בפשטות, עד שמיני עצרת. לכן, גם לספרדים, בשעת התחה גדול, גם אחרי שבת ישלים. אבל אחד נמצא עכשיו במנחה בצהריים בשבת, עוד לא תפלל מנחה. עוד לא קרא שתיים מקרא וחד גומר, אני אקרא את זה יום ראשון. לא. אתה נמצא עכשיו, תקרא עכשיו. כי אחרי מנחה עובר הזמן. שעת התחה גדול, אני בקה לך. כמו הפוסקים האשכנזים, כמו הישומרים שמרן הביא. אבל מרן פסק בסתם עד מנחה. עכשיו, מה זה עד שמיני עצרת? מה זה עד שמיני עצרת? עד, כל הזמן יש לנו את כל השנה עד, או הכוונה תמתין עד שמיני עצרת ותקרא באותו יום את הכל. מה הכוונה? יש בזה מחלוקת הפוסקים. תוספת שבת, סיף קטן וב, רומז לו שער הציון, סיף קטן תדבב. שער הציון, סיף קטן תדבב כותב כך. שימו לב דבר מעניין. במשנה ברורה סעיף קטן, אגיד לכם איזה סעיף קטן, י' ב' לכם בדיעבד מקרא דיום מהו משלים אתם עם הציבור. מה זה? זה עד שמיני עצרת. כך כותב זה, אומר למטה שער הציון פרי מגדים דה לא כתוספת שבת. הנה הוא הביא אותו, לא פירט מה אומר, אבל תוספת שבת הוא לדעתו צריך להמתין עד שמיני עצרת ואז להשלים כל מה שחיסרת. אבל הפרי בגדים שנבוא אסיף קטן י' ב' עד שמיני עצרת, יש לך את כל הזמן עד שמחת תורה להשלים. אבו דרם כותב ויותו דרכי משה אסיף קטן ג', יש לי מסרת ימי תשובה. לכן הלכה למעשה אנחנו נזהרים עד מנחה של שבת. קרה מה שקרה, בשעת התחה גדול, גם אחרי שבת, אתה תשלים. עד שמיני עצרת רבותיי, זה עד שקרו בראשית. קרו כבר בראשית בשמחת תורה בבוקר. אפילו לא קרו את כל הפרשה. קרו רק עד שבת ואין נפש. יום השישי. עד שם, גמרנו, עבר זה, הפסת, נגמר הסיפור. רק כותב מתי יהודה, ביהודה עייש. סיף קטן גדלת, התחילו בראשית, נגמר הסיפור, אין להשלמות יותר, זהו, מעוות לא אוכל לתקון, וחיסרון לא אוכל להימנות. מי שבעבר, היו כמה שנים שחיסר, בסדר, יעשה תשובה. אבל לפחות, כל עוד שאני שמע בקרבי, מודה אני לפניך, עכשיו אפשר להתחיל לחטוף, כדאי. מי שזגזג בדבר, או מזגזג בדבר, יתפוס את עצמו ממש לידיים מהר. חבל שעוד כמה שנים יגיד, הפסדתי עוד כמה שנים. ויתפוס את עצמו יום אחד. כל אחד בסוף יתפוס את עצמו. הן מוקדם, הן מאוחר. ואז יגיד, איי, איי, איזה טעות עשיתי. לא חבל על השנים האלו. איבדתי עוד שנה ועוד שנה שתיים מקרא תרגום, זה הפסד גדול מאוד. לכן, הזדרז. השבועות האלו חיסר, כמה יש לו? שיט, נוח. זה שטיות, ישלים את זה טיק טק. ויכנס, יעלה לרכבת בזריזות. כמו שאמרנו, מה זה מנחה סוף הזמן? כותב הגאון הרב אוירבך, חיבר אותו הלכות שלום, הלכות שלום ותפילה, עמוד קנ"ה, המודד לקובע וממתי התפללת מנחה. לא התפללת מנחה, נגמר הסיפור. לא התפללת, לא נחשב לעבר זמנו. יש בדי השולחן, הרב נאה, שם הקצות השולחן, סימן ע"ב, עוד סביב קטן ז', הוא אומר שיטה אחרת. הוא נוקט, אם הוא התפלל כבר מנחה, כמובן, נגמר הסיפור. אפילו שרוב בתי הכנסת בעיר לא התפללו מנחה. גמרנו. אבל אם הוא לא התפלל מנחה, אז הוא מחלק. אם בכל בתי הכנסת התפללו מנחה, אז גם לגביו נחשב שעבר הזמן. יש מקומות בארץ שלא מתפללים מנחה מאוחר. אין דבר כזה. בערים הפריפריה, מתפללים מנחה מוקדם בשבת. אצל החרדים פה כמעט בקושי יש לך מניין מוקדם. כל המתפללים סמוך לשקיעה. אבל אם הוא לא התפלל מנחה, אם בכל הבתי כנסת התפללו, גמרנו. אם לא התפללו ברוב בתי כנסת, לא נחשב עבר זמנו. הוא מסתפק מה קורה במכנסת שלו, איפה שהוא מתפלל. התפללו והוא לא התפלל. אבל הלכה כמו רב אוירבך, אם התפללת או לא התפללת. אם התפללת מנחה, נגמר הסיפור. לא התפללת מנחה, בזה לא נחשב שעבר הזמן. עכשיו, מה קורה? אדם וזה מצאו לאלו שמתחילים להתעורר עכשיו. הוא לא קרא שבוע שעבר, או לפני שבועיים, שתיים מקרא ואחד תרגום. הנה, אומר כבוד הרב, אני עכשיו רוצה לתפוץ עצמי לידיים. טוב מאוחר, מאשר בכלל לא. מה יעשה עכשיו? מה יקרה קודם? של השבוע, או את החוב הישן שלו? האם לשלם חובות ישנים, או קודם כל לסגור את החוב החדש? בזה, יש שלוש שיטות בפוסקים. רבבות אפרים, רב גרינבלט, חלק ב' סימן קוף תדבר ועוד קוף א', בשם מרשם חלק א', סימן רשות ג', הוא מביא. אם מיד בשבוע הבא הוא משלים, יקרה של שבוע שעבר, אחרי זה יקרה של אותו שבוע. יקרה בתחילת השבוע, תגמור את החוב הישן. אבל אם זה לאחר זמן משלים, יקרה את משתה של שבוע החדש, אחר כך תשלים. חוד שני, קרליץ, חלק דלת עמוד קופיות ג', הוא אומר קודם כל תקרא של אותו שבוע. מה עכשיו? אוול באוול, קודם כל תקרא של השבוע. מה אתה חייב עכשיו תעשה? אחר כך תעשה השלמות. אבל דעת מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה שבת א' עמוד שני ודלת, גם הבאר משה שטרן, חלק קסים על האינטט, רב אלישיב, שמעת שבת כלחתה, כל אלו נוקטים, בכל מצב, תקרא את מה שחיסרת, אחר כך תקרא של השבוע, לכן, הלכה למעשה, תתחיל להשלים מה שלא קראת, גמרת את ההשלמה, עכשיו תקרא של השבוע הזה. כמובן, אם אדם התחיל, פרשת שבוע, אני לא אגיד לו תעצור, תבוא להשלמה, התחלת כבר, נגמר הסיפור. כך כותב הליכות שלמה, גם הרב אלישיב בשורים למסכת ברכות עמוד בן ג' אבל לכתחילה, קודם כל תשלים את החוב הישן, תסגור חובות ישנים, אחר כך תשלם לספקים החדשים, אחר כך תעשה של השבוע. זה בקצרה בנושא השלמה של פרשה. מי ש... עכשיו, מי שלא קרא שתיים מקרא ואחד תרגום, שימו לב, פרשה אחת, שבוע אחר הוא אומר, שמה, לא קראתי, אבל אני לא יכול לקרוא שתיים, אין לי זמן, או זה או זה, מה אני אעשה? כמובן, יקרא של אותו שבוע. אני לא אכנס תושב לאחור חדש, זה פשוט. תקרא קודם כל של השבוע. מה שאתה חייב. אחר כך תשלים מה שאתה יכול את הקודם, אם אתה יכול. לא יכול, זה בעיה שלך. לכן, קודם כל תשלים, למה, מה קורה? כי אם אתה תשלים טעור, והשבוע הבא מה תעשה? תשלים של השבוע. הרי לדעת מרן עבר מנחה, נגמר הסיפור, מה אתה מסתבך? זה דברים פשוטים וברורים. כך הבאנו בקיבו שבת, עמוד תף רשות ח' חלק א', לכן מקרה כזה, קודם כל תקרא של החיוב, שלא תהפוך אותו לבדיעבד. רק אל תשלים את החוב הישן. עד כאן להיום. אותה הזדמנות אלו שמונים כבר להזמין את הספרים, שני ספרים עבים, עבי קרס, כריכה קשה, מפוארת, הלכה למעשה, בלי מחלוקות, בלי בלבולים. מה עושים? ספרדים, אשכנזים, תימנים. גם לבתי כנסת, אלו שקוראים הלכות כל בוקר, יכולים לקרוא מזה. אפשר להתקשר כבר לשיר עוד יחזרו אליכם, 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום. מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון, 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל ברמה, כולל הבוקר זה המקום, אנחנו איתכם יחד הבוקר זה יוצאים לעוד דף נפלא ויקר מעין ערך, דף קף אי, כה תברכו את בני ישראל והעם בני ישראל, מתברכים בלימוד התורה הקדושה, התורה הקדושה בימינה, אורך חיים ושמאלה עושר וכבוד, והשם עוז לעמו ייתן, והשם מברך את עמו בשלום, השלום זו התורה הקדושה שמביאה שלום בין לומדיה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אנחנו בפרק השלישי, אותו כבר עוברים לפרק הרביעי, אבל לפני הכל, ולפני כל הסוגיה המעניינת שהולכת להיות לפתחנו, הבוקר הזה יחד איתכם מאזינים יקרים, אנחנו נגיד את התפילה של קודם הלימוד ונכוון בכל מילה ומילה שתיתן לנו כוח וסייעתא דשמיא להמשך הדברים. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר לכם. וישמחו בחבריי ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כותב השל"ה הקדוש, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. התחלנו משנה נוספת בדף הקודם, לדעת רבי יוסי בן המשולם זה התנה, שהוא סובר שיש שני מקומות, שתי פעולות, המתירות את הזזת, את לישת השיער מהבכור, לאחר שנאמר בתורה מפורשות, ולא יגוז בכור צונך, כך כתוב לו, תגוז, אבל רבי יוסי בן המשולם מביא את זה בשני אופנים, כאשר הוא שוחט את הבכור, עושה מקום בקופיץ, מכאן ומכאן ותולש את השיער, וכן כאשר תולש את השיער כדי להראות את מקום המום ולדעת האם זה מום עובר או שזה מום קבוע. ועל זה הגמרא באה והסתפקה, באו מיני מרבון, ראינו את זה בדף הקודם, האם אכן מותר ביום טוב, דהיינו גם יהיה מותר לתלוש את השיער במקום השחיטה. הגמרא הכריע שאכן בדעת רב חנני הבר שלמיה משמד רב, שכנגדו ביום טוב כן יהיה מותר, וזה יושב מהטעם שדבר שאינו מתכוון הרי הוא מותר. בואו נברר את דעתו של רב בסוגיה הזו. בדף כף אי עמוד א' אומרת הגמרא, ומי אמר רב אחי? האם כך נכונה השמועה שרב חנני אמר בשם רב שמותר לפנות את מקום השיער עבור צורך השחיטה ביום טוב, למרות שגם אם יגיע לידי תלישה, אבל לא לזה הוא התכוון, וכן זה יהיה מותר. אומרת הגמרא, ואמר רב חייא ברש משמד רב מסוך ירדן הזיתה, דהיינו אותה סתימת ברז של החבית על ידי נעשית של ידי בלי של בגדים, לוקחים את זה, תוחבים את זה בתוך החור, אסור להדוק, אסור להדק את הבגדים בכוח ביום התאווה, כיוון שעל ידי העידוק הוא מגיע לידי שחיטה של בגד, אלא מה יעשה? יניח את הבלעים בצורה רפויה, למרות שכשהוא מהדק את הבגד הוא לא מתכוון לשחוט את היין ממנו, הוא עושה את זה כדי לסתום את הנקב, וכל זאת רב אוסר לעשות את זה ביום טוב. הנה רואים מכך שהפוך, דבר שאין מתכוון, אסור ביום טוב. אז איך ייתכן שהוא יתיר לפנות את מקום השחיטה ביום טוב, אפילו שהוא בא לידי תלישה? ועל זה הגמרא באה ומיישבת ומתרצת לו, אל תדמה לצל הידוק של סתימה, כיוון ששם אפילו באי, אפילו רבי שמעון, רבי שמעון המפורסם, רבי שמעון בר יוחאי במסכת שבת, שסובר של דבר שאינו מתכוון מותר עם גרירת הספסל, הוא מודה שאסור להדק את הבגד, דאבי ורב דאמר את הרווי, הוא מודה רבי שמעון, בפסיק רשעה ולא ימות, יש מצוות לחתוך את ראש הבהמה, ולהתכוון לומר שהוא לא מתכוון להורגה, ודאי שלדע מעשה זה יתמות, לא אומרים בכך דבר שאין מתכוון מותר. הוא עדין על הידוק הבגד בחבית היין. ודאי שהרי יסחט הבגד מתוך היין שבתוכו. לכן לא מתירים את זה משום סברה להן או מתכוון. מה שאין כן, כאשר הוא מפנה שיער לצדדים לצורך השחיטה, לא ודאי שיתלשו השיערות. לכן שם כן מובן מדוע הרב התיר את זה גם ביום טוב. על כל הפנים יוצא רבותיי בהבנת הדברים בתחילת הדף היומי של המוצא, שלדעת רב כלפי הידוק סתימת החבית, אל נוכיח מכך שאכן דעתו לדבר שאני מתכוון הרי הוא עשו. ממשיכה הגמרה להקשות, ראינו בעוד מקום, אומרת הגמרה מפורשות, מסכת בצם, אומרת הגמרה, ואמר רב חייא בר רשי, אמר רב הלכה כי רבי יהודה לגבי דבר שאינו מתכוון אסור, זו מחלוקת תנאים שם. ורב חנן בר עמי, בזה נחלקו האמוראים, אמר שמואל הלכה כי רבי שמעון, שדבר שאני מתכוון מותר. ורב חייא בר אבין מתנה בלא גברי, הוא שנה את המחלוקת של רב ושמואל לא רק על פי שמוע שאמרו אחרים בשמם, אלא ממש הביא זה מפורשות. וכך הוא אמר, רב אמר הלכה כרבי יהודה ושמואל אמר לך כרבי שמעון. מפורש רואים שדעת רב כרבי יהודה, דבר שאין מתכוון אסור. אז איך כאן הוא מתיר לפנות את השיער ביום טוב לצורך השחיטה? מיישבת הגמרא, רבותיי, יהיו הימנו, אלא לעולם סבר רב דבר שאין מתכוון אסור, ותולש, משהו תולש ולמה מותר, לב אינו גוזז, וביום טוב למה הוא פסק שכן מותר, אינו טעמה דשר ידעה, ולעוקר דבר מגידולו כלאחר יד, זה לא נעשה על ידי כלי, היות וזה נעשה בדשהו שינוי מסוים, לכן גם משום איסור קוצר לא מעמידים, כי מלאכות שבת ויום טוב אסורות מהתורה, דווקא אם הוא עושה את המלאכה כדרכה. אבל אם הוא עושה את זה בשינוי, אין זו המלאכה שהתורה באה ואסרה. אמנם ידי רבנן אסור לעשות גם על ידי שינוי, היות ופה יש איזשהו צורך לשמחת יום טוב, לכן זה משלים את ההתר. ממשיכה הגמרא ומבררת העניין הזה לגבי יד הו בכלים, אומרת הגמרא, ותולש ביד, לאו אין הוא גוזז, והתניא בדברי הברייתא, התולש את הכנף, אדם שתלש נוצה מכנף העוף, אם זה נעשה בשבת בשוגג, ולאחר מכן הקוטמו חתך את ראש הנוצה, ואחר כך אמרותו, אם הוא יחליק את הקנה של הנוצה, חייב שלוש חטאות. ואמר יש להקיש, תולש, למה הוא חייב משום תולדה של גוזז? קוטם, למה הוא חייב משום תולדה של מלאכת מחתך? וממרת, למה הוא חייב משום תולדה של מלאכת ממחק? דיינו, מחליק את העור. הנה מבואר שחיוב התלישה משום גוזז גם על תלישה ביד, לא כמו שרצית לבוא ולהתיר בלאחר יד, שזה יהיה מותר. מתרצת על כך הגמרא, שאני תלישת נוצה מכנף העוף, דהיינו אורחה, זו הדרך לתלוש את הנוצות מכנף העוף, ולכן זה נכלל בכלל מלאכת גוזז, זה לא כלאחר יד. כאן פה שיש איזשהו שינוי תלישת של שיער בהמה, ודאי שזה לא נכנס תחת הגדרת גוזז. ממשיכה הגמרא ומבררת וחוזרת, יותר נכון לברר את דעתו של רבי יוסי בן המשולה, ומדי רב סבר כרבי יוסי בן המשולה, משמע שרבי יוסי בן המשולם סבר לה כרב שדבר שאין מתכוון הרי הוא אסור, וסבר רבי יוסי בן המשולם דבר שמתכוון אסור. והתניא, הגמרא עוסקת לעניין של פרה אדומה, שהרי הדין שכל השערות יהיו אדומות, אם יש שתי שערות שחורות זה פסול לגמרי, אבל אם רק החלק של האילון של השערות הוא שחור, כל זמן שהם עליה זה פסול, אם יוסר החלק השחור הרי חוזרת להכשרה. מה נאמר שם בברייתא? אם יש בה שתי שערות שהן לא שחורות אלא שעיקרן מאדים, מה שסמוך לבשר, וראשן משחיר, רבי יוסי בן המשולם שולם אומר גוזז במספרים את החלק השחור, ואינו חושש שהוא עובר על גיזה בקדשים. למה? כי הוא לא מתכוון לגיזה לצורך לקיחת עשר, אלא הכוונה היא רק לתקן את הפרה. הנה מבואר רבותיי, דבר שאין מתכוון מותר, כי אם זה היה אסור אז גם את השערות האלו היה אסור לגוז במספרים. יש פה קושי על הבנת דעתו של רבי יוסי בן המשולם. עונה הגמרא על כך, שאני פרה דלאו בת גיזי, היות ואין לצמר, לכן אין את האיסור. טוענת הגמרא, ועדיין והתניא, כתוב בתורה לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. אומרת הגמרא, ולכאורה אין לי מקור שיהיה אסור אלא דווקא שור בעבודה, וצון בגיזה, שאיסור עבודה נאמר על שור ואיסור גיזה נאמר על צון. מניין ליתן את איסור העבודה האמור של זה בזה, ואת איסור האמור של זה בזה? דהיינו, מנענו להפסור את מה? את איסור העבודה בשור שגם יהיה נוהג בצון, ואת איסור הגיזה בצון שיהיה נוהג גם בשור. תלמוד לומר לא תעבוד ולא תגוז, אבל לא זה מיותר, זה בא להוסיף. אז גם בפרה אדומה אסור עניין של גיזת השיער. אז אם רבי יוסי מתיר לגזוז את החלק של השערות במספריים, משמע שהוא סובר שדבר שאינו מתכוון מותר. יש פה שוב פעם קושי וסתירה בדבריו. אלא עונה הגמרא, שאני פרה אדומה משאר הקורבנות. דקוצ'ה, בדק הביתי. אין בזה קדושת מזבח שהיא קדושת הגוף. היא לא קרבה למזבח, אלא נשחדת ונשרפת מחוץ להר הבית. ולכן רבי יוסי בן המשולם מתיר אותה לגזם. ואף בדבר שאין מתכוון רבי יוסי אוסר, פה אין איסור גיזה בפרה אדומה. טוענת הגמרא, עדיין זה מהלך שרודף מהלך. גם אם אכן אומר שאין לפרה אדומה קדושת הגוף, ואמר רבי אלעזר שגם קודשי בדק הבית שהם לא קדושים בקדושת הגוף, אסורים בגיזה ועבודה. עונה הגמרא על כך, הדין הזה שרבי אלעזר אמר, אינו אלא רק מדי רבנן חכמים אלו שגזרו, שהם יבואו להתיר גיזה ועבודה גם בקודשי בגוף. אבל באמת מהתורה אין איסור גיזה בקודשי בדק הבית. אם כך אומרת הגמרא, לכן רבי יוסי יתר לגזוז במספריים, אפילו שהוא סובר שדבר שלא מתכוון אסור, היות ואין בזה איסור מן התורה. ועדיין, והאיקה, איסור הדי רבנן. רבי יוסי בן המשולם התעלם מאיסור דה רבנן, אלא עונה הגמרא מוכרחים לומר שאני פרה אדומה, שאפילו שאיסור גזע מדה רבנן, אין בה, משום דה לא שכיחה, זה לא מצוי כל כך, ודבר שלא מצוי, לא גזרו חכמים. אז הנה מבואר את דעתו של רבי יוסי, שאפילו שהוא סובר שדבר שאני מתכוון אסור, כאן זה יהיה מותר, כיוון שפרה אדומה קודשי בדק הבית, ומדברי חכמים, הגזע לא נעשה. ועדיין טוענת הגמרא, ולחלה, יכולו לחלל את הקדושה של העלמאות, וליפקה לחולין, יוציא אותה לחולין, וליגזה, אז יגזוז, ועדר, ליגדשה. נו, פתרון מעניין, מה שנקרא מוציא ומחזיר. עונה הגמרא על כך, הוא לא יכול לעשות את זה, כיוון שדמי היקרים. אז אולי נשאל, ולעבד לה כדי שמואל, דאמר שמואל, אקדי שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה, מחולל, למה צריך לתרוח באהבת מעות מרובות? עונה הגמרא, אי מורדה אמר שמואל דווקא שחיללו, אבל לכתחילה מי אמר? ודאי שפה דמי הפרה אדומה הם כל כך יקרים, ויש בזה תורך גדול, לכן רבי יוסי יתיר לגזוז את השערות בעודה בקדושתה. זה אפשרות אחת. ביאור נוסף, באופן כללי לדעת רבי יוסי בן המשולם אומרת הגמרא, והיא בהתאמה, למה רבי יוסי יתיר לגזור? רב סבר לה כרבי יוסי בן המשולם שכן מותר לפנות את השיער, ואף על פי כן רבי יוסי בן המשולם לא סבר לה כרב, כי רב יתיר רק מדין שתולש, לא בכלל גוזז. אצל רבי יוסי הוא סובר שדבר שאין מתכוון מותר, ולא כמו רב שאמר דבר שאינו מתכוון אסור, ולכן רב פסק כדברי רבי יוסי בן המשולם, אבל לא מהטעם הזה, כיוון שטעמו של רבי יוסי כיוון שדבר שאינו מתכוון מותר, ואילו טעמו של רב כיוון שתולש אינו בכלל גוזז. הלאה, רבותיי, ממשיכים לעוד בירור בדברי המשנה, ותולש את השיער ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. אמר רב אשי, אמר יש להקיש, לא שנו שמותר לתלוש את השיער, אלא כשהתלישה היא ביד, אבל אם התלישה היא בכלי, אסור גם לצורך השחיטה. טוענת הגמרא, והקטנה עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, הנה תורה שגם על ידי סכין זה מותר. עונה הגמרא, תענה, תשנה את הדברים, שלא הכוונה שהפינוי נעשה על ידי הקופיץ, אלא לקופיץ, דיינו היתר זה רק ביד, על מנת שהקופיץ יעבור שם במקום. וכן תולש את השיער לראות מום, כך מובה בדברי המשנה, והגמרא מבררת את הדברים בדף כ"ה עמוד א'. היא בעיה לאו, האם זה לכתחיל מותר לתלוש את השיער כדי לראות את המום, או לכתחילה זה אסור ורק בדיעבד יהיה מותר? עונה הגמרא, אמר רבי ירמיה, תשמע, צמר המסובך באוזן של בחור ויש מום באוזן, רבי יוסי בן המשולם אומר תולשו לצמר ומראה את מומו לחכם, שמע אמינה לכתחילה מותר לתלוש את השיער, שמע מינה. והגמרא מוסיפה בכך, אמר רב מרי, אף ענן נעמי תנינה, וכן התולש את השיער לראות מקום מום, מהי וכן? אומרת הגמרא, אילה מה הכוונה, שמה שנאמר כלפי הדין הקודם שלא יזיזו את מקומו, אשתא ומה שוחט שמפנה את השיער לצורך השחיטה, דשחיטתו מוכחת עליו, כי אנחנו רואים שהוא שוחט במקום שבו הוא תלש, ולא חוששים לבוא ולומר שאולי אנשים יתירו להוריד את השיער. בכל זאת מה אמרו? לא יזיזנו. אז לראות את מקום המום, שלא ניכר שהוא תולש לצורך כזה, ויש חשש שאנשים יראו, מי בעיה? ודאי שלא. אלא לאו, אומרת הגמרא, התולש, מה שנאמר וכן זה נאמר על התולש, שבזה הדין של הספר שווה לרשע, שמע מינה, לכתחילה מותר לתלוש עבור צורך ראיית המום, כמו ברשע, שמע מינה. יפה, אם דיברנו על שיער ודיברנו על צמר, ממשיכים לעוד משנה נוספת, האם יש היתר הנאה לאחר מיטה או שחיטה אצל צמר שנתלש מבחור בעל מום בחייו? בוא נראה, האם זה מותר או אסור, כי בעודנו חי הצמר אסור בהנאה מדרבן, כי כך חכמים גזרו, שמא יבואו להמתין מלשוחתו כדי ליהנות מהצמר שיתלש, ואז יבואו לידי גיזה ועבודה. אבל מה הדין לאחר מיטה או לאחר השחיטה? בזה אנחנו נראה מחלוקת תנאים. אומרת המשנה, שיער זה עוד צמר של בכור בעל מום שנשר מהבכור בחייו וניחו בחלון, דהיינו עדיין הוא לא נהנה ממנו, כיוון שכל זמן שהבכור חי אסור ליהנות ממנו. יש בזה מחלוקת האם זה איסור תורה או איסור דרבנן. ואחר כך שחטו לבכור, והשחיטה הזו מתירה את הבשר באכילה ואת האור והצמר שנמצא עליו בהנאה. אומרת על זה הגמרא, אומרת על זה המשנה, בזה נחלקו התנאים באיזה אופן הקביע בן מהללל מתיר לאחר השחיטה ליהנות גם מהצמר שנתלש מחיים. ובוא נראה את המשך המחלוקת בדף כ"ה עמוד ב', וחכמים הוסרים ליהנות מהצמר שנתלש מחיים, כי יש חשש שמא יבואו להשעות מלשחוט את הבכור, כדי שיוכלו ליהנות לאחר השחיטה מהצמר עצמו עד שתשחט. דברי רבי יהודה. אמר לו רבי יוסי לרבי יהודה, ולא בזה תראה קביעה בן מהללל וחכמים נחליקו עליו ואסרו לו, אלא מחלוקת גם לגבי שיער בכור בעל מום שנשר בחייו והניחו בחלון, כי הרי בחיי הבכור ודאי שאסור בהנאה, ואחר כך מת הבכור מעצמו, בזה קביעה בן מהללל מתיר את הצמר בהנאה, וחכמים עדיין אוסרים. והמשנה ממשיכה, כי כל מה שאמרו חכמים שאסור זה רק בצמר שנתלש מחיים והניחו בחלון, אבל צמר המדולדל בבכור הוא עדיין מעורבב את הצמר שנראה עם מגיזה, מה שגוזז לאחר השחיטה הרי הוא מותר בהנאה, ואת שנו נראה עם מגיזה, דיינו כי הוא לא נקער כמו שאר הצמר, הרי הוא אסור בהנאה. הכל יתברר בהמשך הדברים. אומרת הגמרא, בואו נברר דעת רבי יוסי שאמר במשנה שלנו על צמר שנתלש ואחר מכן נשחט הבכור, בזה הקביעה בן מהללל לא התיר. טוענת הגמרא, מכלל דאסר, מה הקביעה בן מהללל אוסר לנות מהצמר הזה? לא ייתכן. למה? אומרת הגמרא, ואשתה לגבי אם באמת הבכור שרם, הקביעה בן מהללל התיר לנות מהצמר שנתלש מחיים, למרות שהצמר מחובר אסור בהנאה כששחטו מבעיה. ודאי שגם בזה הקביעה בן מהללל מתיר, אלא בהכרח הבנת הדברים ופירושם הוא לא בזה, לא כשהבכור נשחט התיר הקביעה וחכמים הוסרים, אלא בשחתו. דברי הכל גם חכמים עודים דשארי, כי פליג, מה שנחלקו הקביעה וחכמים, זה רק באמת הבכור בלא שחיטה, הקביעה מתיר גם בזה, ואילו חכמים אוסרים. אומרת על זה הגמרא, בוא נברר את הדברים. אמר רבי יוסי, אמר איש לקיש, כל המחלוקת בין עקביה לבין חכמים אינה אלא בשהתירו מומחה, דווקא שהבכור נראה אצל אותו חכם שהוא הוסמך והוא ראה ופסק שזה מום קבוע, אז יהיה מותר לשחוט ולאכול אותו בכל מקום שירצהו, כמו חולין. מה הדין לאחר מכן נתלש ממנו הצמר? בזה המחלוקת. דמר סבר, חכמים סוברים שגזרינן על זה לאסור את הצמר, דיל מעטל לשהוי, שם הבעלים יבואו להשעות את הבכור מלושחתו כדי ליהנות מהצמר שבינתיים יגדל, ובכך יבואו לידי איסור של גיזה ועבודה בשוגג. ואילו מר סבר, עקביה בן מהללל סבר, לא גזרינן, כי לא חוששים שמה ישעה אותו, היות והוא כבר מותר בשחיטה, למה ישעה אותו? אבל בצמר שנתלש מבכור בעל מום ועדיין לא התירה מומחם, דברי הכל הסור. הנה לנו מפורש בהבנת הדברים שאכן חוששים בכך שמה ישעה אותו ויהנה מהצמר שהתלש. עוד ברייתא מביאה הגמרא, בה נחלקו חכמים ורבי יוסי אצל בעל מום שמתערב בתמימים, ומתוך כך נבין את המשך הסוגיה. מיטיב רב ששת באמות בעלי מומים, אם הם נתערבו בבהמות תמימות, דעת חכמים שבהמות אלו בעלי המומים מוסרים את שאר הבהמות מלהיקרב על גבי המזבח, בכל שאין, דיינו אפילו רק בהמה אחת התערבבה באלף תמימות. ורבי יוסי אומר, יבוקר, דיינו תבדוק מי היא בעלת המום, רק היא תהיה הסורה. והבינן בה, אומרת הגמרא, בואו נתפלפל, מה הכוונה יבוקר? אילה מה שמה שיבדקו דבעל מומו ולהישקלה. נו, מה אתה רוצה להגיד שזו הכוונה? מכלל דתנא קמא חולק ואמר לאו, מה ודאי שלא שייך, למה? מה הבעיה לברר? אלא אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, כוונת הדברים בדברי הברייתא היא לא מדובר שהתערבבה בעלת מום בבהמות מימות, אלא אחה בגיזת בכור בעל מום עסקינן, שנתערבבו בגיזה בשאר צמר של חולין, והבכור בעל מום שממנו נגזז הצמר נמצא לפנינו. אז בשביל זה מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי, כלפי הצמר של הבכור, האם הוא מותר או אסור? אומרת הגמרא, מן תנא קמא שסובר שהצמר הזה הוא אסור, ואוסר גם את שאר הצמר של החולין? רבי יהודאי, דאמר במשנה שגם בנשחטו אסרי רבנן ליהנות מהצמר, לכן גם שאר הצמר שנתערב הוא אסור בענה. אבל רבי יוסי הולך לטעמי, דאמר בנשחטו שרו רבנן, כן, חכמים מתירים ליהנות מהצמר, רק אצל מת הם אסרו ליהנות מהצמר, וקטנה יבוקר. מה יבוקר? לאו הכוונה שיבדקו את המום, האם זה מום קבוע, האם זה מום עובר. אם זה מום קבוע שוחטים וכל הצמר מותר, אם זה מום עובר אין יותר וכל הצמר אסור. הנה מבואר בדברי רבי יוסי שאף על גב שלא התירו מומחן לפני שהצמר נשר, זה כן מותר בענה. אז קשה על ריש לקיש שאמר מקודם שמתלש קודם שתירו המומחה, כולם מודיעים שהצמר אסור גם לאחר השחיטה, ולא כמו פה שראינו שהוא מותר. מיישבת הגמרא ואומרת אמרה, אבל לא, לא זה הפירוש אם לבדוק אם זה מום קבוע או לא, אלא יבוקר אם התירו מומחן. אז אם ניתור אותו ממחור לפני שנתלש הצמר והתערב, אין יכולים לשחתו, ואם לא, אם לא התיר אותו המומחן, לא, הצמר הזה אסור בענאה. ממשיכה הגמרא ומוסיפה עוד בעניין הזה ובבירור הדברים, כיסה לקרבין, אמרה לשמעתה, אמר את הפירוש הזה, שכל מחלוקתם של רבי יוסי ותנא קמא בברייתא, היא לגבי צמר של בעל מום, שנתערב בצמר חולין. אמרו על השמעתה כמה דה רבי ירמיה, וכשרבי ירמיה שמע את זה, אמר בבלעת טיפשיים, משום דיאד ובארעד חשוכה, אמרה שמעתה דמחשכן. כיוון שבבל היא עמוקה מכל הארצות, אז כאילו רוצים להגיד עליהם שהם לא יודעים את הטעם של הדבר, כי הם בודים מליבם טעם שהוא לא נכון. אומרת הגמרא, כי הרי הפירוש הזה זה דחוק, מה שאמרו בכור בעל מום שנתערב, זה דחוק לפרש שהצמר הוא שנתערב. ורבי ירמיה בא ואומר, מה לא שמיע לאו, עד אמר רבי אבא, רבי חיה, בר אבא אמר רבי יוחנן, לבאר את מחלוקתם שמדובר בבהמה בעלת מום שהתערבבה בבהמות מימות, כמו שכבר אמרנו מקודם. אם כך, אז מה המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי? המחלוקת היא כשהוא בדק את כל הבהמות שבתערובת ולא מצא בהם מום, הנידון הוא, האם כולן יהיו מותרות כיוון שהוא לא מצא מום, או היות ועדיין ידוע שבאחת מהם יש מום, למרות שכעת הוא לא מוצא, זה בחזקה שיש פה בהמת בעלת מום, ואז כולם יהיו אסורות. נידון מעניין. אומרת על זה הגמרא וקמיף לגה בפלוקתא דרבי מאיר ורבנן, מופיע במסכת נידד אתנן, על מקום שבו עבדה הטומאה, כמו כזית מת שנפל עליו גל של אבנים, והתערב הגל הזה בשני גלים טהורים, חיפשו את הגל של הטומאה ולא מצאו. שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שהיה בחזקת טומאה, לעולם, לעולם הוא בטומאתו, עד שתיוודע הטומאה. והחכמים אומרים, חופר עד שמגיע לסלע או לקרקע בתולה. אומרת הגמרא גם, אז נחלקו תנא קמא ורבי יוסי לגבי בעלת מום שהתערבבה בתמימים. תנא קמא אמר אסור בכל שהוא זה כמו רבי מאיר, כיוון שוודאי היה שם מום, אז כולה מכללותו ספק עד שימצא את בעלת המום. לא מצא? כולם אסורים. רבי יוסי אמר יבוקר כמו חכמים, שאם הוא בדק את הבהמות שבתערובת ולא מצא מום, כולם כשרים. נו, זה המקום לבוא ולבאר את הדברים. הלאה, רבי יוסי אמר בשם רבי יוחנן, המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי, עוד פירוש, כשבדק ומצא באחת מהבהמות מום, הוא לא יודע בבירור האם זה המום שהיה בהתחלה או לא. נו, אז מה אתם אומרים, מאזינים יקרים, המחלוקת אם אנחנו תולים שזה היה המום או לא, או שאולי זה מום אחר, ואז באופן כזה, המום הזה שמצא הוא המום שעבד, ואז כולם יצאו מכלל הספק, או שיש חשש שזה מום אחר, ועדיין כולם מכלל הספק. וכמי פלגי בפלוקת די רבי, ורבי שמעון בן גמליאל, דתניה, שדה שעבד בה, קבר, יש פה, רק לא יודעים איפה הוא. מי שנכנס בתוכה, הרי הוא תמה, כיוון שכל השדה בכלל ספק תומעה. ונמצא בתוכה קבר, מי שנכנס לתוכה, הרי הוא טהור, שאני אומר, הוא קבר שעבד והוא הקבר שנמצא. דברי רבי, רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, עדיין, אחרי שמצאו את הקבר, תיבדק כל השדה כולה. הנה לנו דומה מחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי גם לגבי בעלת מום. אם אכן הוא מצא מום באחת מהבהמות, תנא קמא שאומר שאסור, סובר כדעת רשב"א כשחוששים שם היה עוד מום. לכן עד שלא יבדוק את כולם, כולם בגדר הספק. רבי יוסי אמר, יבוקר, סובר כמו רבי, מצא מום, אנחנו תולים שזה המום שמצא, זה המום שגם עבד, ולא חוששים לעוד מום. ועוד פירוש מביאה הגמרא, ורבי אסי, שנובר על זה שהוא בדק ומצא את המום, וכל החשש פה האם זה מום נוסף או מום אחר, מה איתה אמר לו אמר כרבי חייא בר אבא, שמדובר שהוא בדק ולא מצא, אמר לך רבי אסי, אל תדמה מום שלא נמצא, לטומאה שלא נמצא. למה? בישלמה אגבי טומאה, שהיא עבדה, מובנים הם דברי חכמים, שאם חיפש ולא מצא. אימר, אולי נוכל לומר שאכן בא עורב הוא נטלה, או בא אכבר הוא נטלה, אלא אחר לגבי במה שהיה במום ולא נמצאה, אל תתאיר את כולם, כיוון שבעל מום לאיך האזיל, אם הוא לא מצא, לא יצאו עדיין מתוך הספק. ואידך, רבי חייא בר אבא שכן משווה מום לטומאה שהבדם, אימר מום עובר הווה, ויצא, הוא נרפא, כולם יצאו מהספק. ממשיכה הגמרא ורבי חייא בר אבא שמדבר על בבדק ולא מצא, מה איתה אמר לו אמר כרבי אסי שנובר בבדק ומצא, והנידון הוא האם חוששים אולי זה מום אחר. אמר לך רבי חייא בר אבא, ביש למה אצל שדה, מובן שדרכה למקבר בה, לכן יש חשש כי איך ידי כבר באהי, יש חשש אולי כבר איני שחרין, לכן רשבג סובר שחוששים זה לא הקבר שעבד, אולי זה קבר אחר. אלא לגבי קדשים בהמת מימה, כיוון דבת כלן וקיימים, שאכן מה? מצא אחת, האם דרכה היא למי פלבה ומומה? למה דרך שיפול במום ודאי אין הדרך שיעשה בהמום? אז אנחנו תולים שהמום שמצא זה המום שעבד. והידך, רב אסי שפירש אחרת, אומר לך, אגב דמנגח אהדדן, לפעמים הולכים ביניהם נגיחות, שכיח בהו מומה, לכן חוששים, שמה זה מום אחר, ואין זה המום שעבד. הגמרא ממשיכה להתפלפל בדברי הדברים הנדינו אלו, זה אנחנו נראה אם ירצה השם, בלימוד הדף היומי שיבוא עלינו לכם ולא טובה ולברכה, כי את הדף היומי של היום זכינו בחסדי השם להעמידו על בוריו. נאחל לכם המשך ההזנה הרבה, כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: לכל אדם נגזר תקופות בחיים. עוד לפני שאדם נולד, נולד לשליחות. יש תקופות קלות יותר, יש מורכבות יותר. יש תקופות זורמות יותר, יש פחות. אין אדם, בוא נגיד ככה, בלי כמה חבילות של קשיים. השאלה באיזה שלב בחיים? בהתחלה, בימי הילדות, בימי הנעורים, בגילי ה-10, או אחר כך, בעשור הראשון לנישואים, שנות ה-20, או ה-30, או ה-40, או ה-50, או ה-60, ה-70. בעצם, אין אדם בלי סוללה של קשיים. ככל שהעתיד של האדם גבוה יותר וגדול יותר, סוללת הקשיים שלו תהיה בתחילת החיים. לכן אם אדם עובר ימים קשים, לא להתרגש ולא להילחץ, שישמח בהם. אל תפחדו מקושי. קושי צריך סבלנות וזהו. יש פתגם בערבית סבר וחלס. מה זה סבר? סבלנות? זהו. עכשיו תן הזמן לעבוד. כשיוצאים לדרך, לפני שיוצאים לדרך, אתה מתקן את הווייז מהיעד. אומר לך, זה 3 שעות ו-40 דקות. הבנתי. בונה לך מסלול 2-3. בחרת מסלול? צא לדרך. תשאלת לדרך, עכשיו זה רק זמן. אתה נוסע. אפשר לדלג על מכוניות, אתה לא מדלג על הערים. נוסע. אפשר לדחוף אף אחד. פעם נסענו על 80, פעם על 120. נסענו בקצב של הנסיעה. עם הכביש. 3, 3.5, 4 שעות. נגיע בעזרת השם. כל טוב. עכשיו זה זמן נסיעה.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק א', משנה י' ב'. אומרת המשנה אלו דברים שחזרו בתילל להורות כדברי בית שמי, מכאן ועד סוף הפרק שנויות 4 הלכות שבהן חזרו בתילל מדעתם, וקיבלו דבריהם של בית שמי. ובהקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם הטעם שהצריכו לכתוב דעת איש אחד, ואחר כך חוזרו מן הדעת ההיא כגון שאמרו בית שמי אומרים ובית הלל אומרים כך וחזרו בתילל להורות כדברי בית שמי, כדי להודיעך אהבתם האמת והגברת הצדק והאמונה, שהרי אלו אנשים הנכבדים החסידים הנדיבים המופלגים בחוכמה, שהרוא דברי החולק אליהם טובים מדבריהם ואינו נכון, הודו להם וחזרו לדעתו. כל שכן שאר האנשים ואותם האמת נוטים בעל המחלוקתם, יהיו כן כן כמו כן נוטים לאמת ואל יקשו עורף. אלו דברים שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, האישה שבאה ממדינת הים, משנה זו שנייה ביממות פרק ט"ו, האישה שהלכה היא ובעלה ממדינת הים, שלום בינה לבינה ושלום בעולם. ובאה אישה ממדינת הים ואמרה לבית דין, בית בעלי יתרוני לנשא תנשא, מתירים לה לנשא שמאמינים לה, וכן היא אמרה בית בעלי ואין לו בנים תתייבם, מתירים לה להתייבם. ובית הלל אומרים לא שמענו שאישה שאמרה בית בעלי שיתרוע לנשא אלא בבואה מן הקציר בלבד, כי מעשה שהיה שלחו עשרה בן האדם לקצור חיטין, נשכה ונשך לאחד מהם, נחש לאחד מהם, באמת ובא אשתו ויודע לבית דין ושלחו ומצאו כדבריה. באותו שעה אמרו שהיא האישה שאמרה מת בעלי תנשא, מת בעלי תתייבם, ולא יתו חכמים אלא בכגון זה שהיה הדבר סמוך לעיר ונחש השם האישה תשקר. אבל אישה שבאה ממדינת הים אינה נאמת. אמרו להם בית שמאי, אחת הבאה מן הקציר ואחת הבאה מן הזיתים ואחת הבאה מן דעת הים, בין שהיא באה מן הקציר בין שבאה מן הסיק של הזיתים ואפילו באה ממדינת הים הרי נאמת. לא דיברו חכמים בקציר אלא בהווה. חזרו בית הלל להורות כבית שמאי, שאף הבאה ממדינת הים נאמת לומר מת בעלי ומתירים לה להינשא. בית שמאי אומרים תנשא ותיטול כתובתה, שכיוון שמתירים לה להינשא הרי היא מקבלת כסף כתובתה. ובית הלל אומרים תנשא ולא תיטול כתובתה, שלעניין ממון אינה נאמנת עד שתביא עדים. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, תרתם את הערווה החמורה, לא תתירו את הממון הקל. אמרו להם בית הלל, מצינו שאין האחים נכנסים לחלל על פיה, אמנם מצינו שבעניין ממון אין מאמינים לה, שהרי אין האחים זקים לירש את נכסי בעלה על סמך להיותה שהוא מת. אמרו להם בית שמאי, ולא מספר כתובתה נלמד, מצורך שטר כתובה יש ללמוד שתיטול כתובתה שהוא כותב לה, הרי אם תנסי לאחר תתלי מה שכתוב לך, ומאחר שמתירים לנסה לאחר הרי זה כעת לקבל את הכסף הכתובה. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, שאף על פי שאין האחים נכנסים לנחלה של בעלה על פי דותה, מכל מקום כיוון שיתירו עליה נשא הרי קובע כתובתה. עד כאן משנה י"ב, חזקו וימצאו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת בכורות דף חפי, החיפוש אחר הקבר האבוד. מה עושים כאשר עומדים בפני סכנה אפשרית אבל לא ברורה? האם עלינו מסכת בכורות דף חפי, החיפוש אחר הקבר האבוד. מה עושים כאשר עומדים בפני סכנה אפשרית אבל לא ברורה? האם עלינו לעצור הכל ולהתרחק?

0: כאן קבר, כל השדה מוכתם בתומה, עד שיוכח אחרת. זו גישה מעדיפה את הביטחון האישי על פני התועלת שבשימוש השדה. היא אומרת בעצם, יש ספק, אין ספק. לא לוקחים סיכונים, גם אם יש לזה מחיר. חכמינו אמרו, מודל אחר. אל תיכנע לספק, צא לברר. אם ירדת לעומק, בדקת את היסודות ולא מצאת תומה, זה סימן שהחשש יתבדה. זו גישה לבדוק את העובדות בשטח, להחליט לפי הממצאים. הבחירה בין שתי הדרכים תלויה לרוב באופי האדם ובנסיבות. ישנם מצבים בחיים רפואיים, ביטחוניים או מוסריים, שבהם אסור לקחת סיכון. במצבים של פיקוח נפש או סכנה חמורה, העצירה וההתרחקות הן הפעולה החכמה ביותר. לעומת זאת, ברוב תחומי החיים, בניהול פרויקטים, בפתרון סכסוכים או בבירור אישי, אם נחיה בחששות מוגזמים, לא נצליח לעשות שום דבר. היכולת להוציא דברים לאור, לדבר על אהבה, להציף כשלים, לבדוק אותם עד השורש, איזו שמאפשרת לנו לתאר את הקרקע ולהתחיל מחדש. החוכמה היא לדעת מתי עלינו להציב גבולות בטיחות, מתי עלינו לגשת לעבודה קשה של הבירור. הגישה השנייה היא אמנם תובנית יותר, היא דורשת חפירה, מאמץ ולעיתים גם התמודדות עם תגליות לא נעימות, אך היא היחידה שמאפשרת לחיים להמשיך לפרוח. לא צריך לחשוש יותר מדי, אלא לצעוד לתוך הערפל, להשתמש בכלים שיש כדי לברר את האמת, להיזהר בצורה סבירה, להתפלל לבור עולם שאיר את עינינו לדרך הנכונה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר בכל ברמה, תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אתמול למדנו שהסיבה שיש מרבותינו שדורשים את נוח לגנאי, היא בגלל שלמרות שהוא 120 שנה בונה את התיבה, ומנסה לשכנע ולהחזיר את בני דורו בתשובה, הוא עדיין לא הצליח להחזיר אפילו אדם אחד בתשובה. כי אם הוא היה מחזיר אדם אחד בתשובה, לא היה מבול. כיוון שהם היו 8 צדיקים, ועוד הצדיק שהוא היה מחזיר בתשובה, עם הקדוש ברוך הוא שמצטרף ל10, שמגן על כל הדור, הוא לא הצליח להחזיר אדם אחד בתשובה, ולכן הגיע המבול. וזה הסיבה שרבותינו דורשים אותו לגנאי, שרק בדורותיו הוא היה צדיק, אבל אם היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. אבל איך? איך יכול להיות כזה דבר שנוח מבצע את המטלה שלו 120 שנה, מנסה להשפיע ולקרב מישהו ולא מצליח? והסיבה לזה, מהפסוק שאומר שכשנוח בא לתיבה, זה היה מפני מי המבול. אומר רש"י, הוא לא רצה להיכנס לתיבה. הוא לא הסכים להאמין שמגיע מבול עד שהמים דחקו בו להיכנס פנימה לתיבה, ובלשונו של רש"י מהמדרשים, ואף נוח מקטני המנה היה, מאמין ולא מאמין שיבוא מבול. הוא לא בטוח, גם כשיש גשם שוטף, מבול שמתחיל לרדת, הוא לא מאמין שזה מבול, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה, ולכן הוא לא נכנס לטבע עד שהמים ממש דוחקים בו. הוא נכנס לטבע מפני מי המבול. איך אפשר להבין כזה דבר? נוח שצדיק תמים, שמצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, מקטני המנה, מאמין ולא מאמין, איך אפשר להבין כזה דבר? ומה זה ההתנסחות הזאת, מאמין ולא מאמין? ההסבר לזה הוא חס וחלילה מלומר שנוח היה באמת עם איזה ספק באמונה, האם הקדוש ברוך הוא יעשה או יכול לעשות, חס וחלילה. נוח היה מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, אבל הוא היה מאמין ברחמיו של הקדוש ברוך הוא, בחסדיו, בזה שהוא ברא את העולם ברחמים להיטיב, והוא לא הצליח להבין ולהאמין שהקדוש ברוך הוא ישחית את העולם. אז הוא האמין ברחמי השם, ומהסיבה הזאת הוא לא האמין שהקדוש ברוך הוא יביא מבול. הוא היה בטוח שהקדוש ברוך הוא עוד יסלח, יוותר, יחמול, יחוס. אבל לא, בדור הזה הקדוש ברוך הוא נגזרה הגזרה, ומשלא חזרו בתשובה הקדוש ברוך הוא החליט שכן יבוא מבול. ואפילו שזה היה המחשבה שלו, שהוא מאמין ברחמי השם ולכן לא יבוא מבול, עדיין זה נקרא מקטני המנה. כי אל לנו לעשות חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו צריכים להאמין ולבצע את ההוראות בהתאם למה שהוא אמר. אבל זה הסיבה שנוח לא הצליח להשפיע עליו בן אדם בדור שלו. כיוון שכשנוח אומר להם יבוא מבול, אני בונה טבע, למרות שהוא תורח 120 שנה לבנות טבע, הם לא מאמינים לו, כיוון שנוח לא מאמין שיבוא מבול. נוח לא משוכנע שהקדוש ברוך הוא יקיים את גזרתו.

0: כי הוא מאמין ברחמי השם, אבל הוא לא משוכנע שזה יקרה, הוא לא מצליח להקרין את מה שהוא אומר, הוא לא מצליח להשפיע, הוא לא מצליח לגרום לאנשים לקבל את מה שהוא אומר. כי כשאתה לא משוכנע, כשאתה לא מאמין בלב שלם במה שאתה אומר, אתה לעולם לא תצליח להשפיע על אנשים אחרים. וכאין דברים אלו אנחנו רואים אצל יונה הנביא, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך אל ננבי העיר הגדולה, תגיד להם, עוד 40 יום ננבי נהפכת. ויונה בורח, בורח לים, בורח תרשישה, מתחמק מהתפקיד שהקדוש ברוך הוא נותן לו, ואנחנו לא יודעים למה. למה הוא בורח? למה הוא לא מקיים? הוא נביא, הוא צדיק. הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות משהו, הוא בורח. אבל בסוף, אחרי שהקדוש ברוך הוא לא הופך את נינווה, ומרחם וחומל וחס עליהם, יונה אומר לקדוש ברוך הוא, ידעתי שזה מה שיקרה. ידעתי שאתה רחום וחנון ערך אפיים, ואתה תסלח להם, ובסוף נינווה לא תיהפך. אבל לכאורה, איזה תירוץ זה? אז מה אם ידעת שאני אמחול ואסלח? אמרתי לך ללכת להגיד להם, אתה צריך ללכת להגיד. מה אתה בורח? מה יונה מסביר למה הוא לא קיים את הנבואה שהקדוש ברוך הוא אומר לו? אבל לפי מה שראינו אצל נוח, שכשנוח לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יקיים את הגזרה כי הוא מאמין ברחמיו, אז הוא לא מצליח להשפיע עליו בן אדם. יונה, כשהוא לומד את זה, הוא אומר, אני בטוח ברחמי השם, אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יהפוך את נינווה, הוא ימחה להם, הוא יסלח להם, אז הוא ירגיש שהוא לא יצליח לבצע את המטלה כמו שצריך, כי אם אני אבוא לנינווה ואני אגיד להם, נינווה נהפכת, ואני בעצמי מאמין שהקדוש ברוך הוא יסלח, הם לא יקבלו ממני, הם לא יחזרו בתשובה, אני לא יצליח לשכנע אותם ולהשפיע עליהם, כי אני בטוח שנינווה לא תהפך, כי אני בטוח ברחמיו של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא בורח. אם כן, נמצאנו למדים שהסיבה שנוח לא הצליח להשפיע על בני דורו, היא בגלל שהוא האמין ברחמיו של הקדוש ברוך הוא, והיה בטוח שהקדוש ברוך הוא יסלח, יחמול וירחם, ולא יביא מבול. וכשאדם לא משוכנע, כשאדם לא מאמין ב100%, אין שום סיכוי שהוא יצליח להשפיע על אנשים אחרים. והמסר שעלינו ללמוד מזה הוא כפול. דבר ראשון, כל אדם מאיתנו שרוצה להשפיע, אם זה על ילדיו, אם זה על תלמידים, אם זה על הסביבה, דבר ראשון, הוא חייב להיות שלם באמונה שלמה במה שהוא אומר, במה שהוא עושה, להאמין מכל הלב ולבצע בשלמות, ורק ככה יקבלו ממנו. ודבר שני, כשיש לנו ציווי מהקדוש ברוך הוא, אל לנו להיות קטני המנה, ולא משנה מה החשבונות שאנחנו מחשבנים, אם זה רחמי הקדוש ברוך הוא, עלינו לקבל את ההוראות ולבצע אותם בשלמות. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נעסוק היום בעזרת השם בנוגע לתפילת אנא ברכוח, גדולת ימינך תתיר צרורה. תפילה שאנחנו נהגים לומר אותה בסדר הקורבנות מיד לאחר פרשת התמיד והקטורת. אז צריך קודם כל לדעת שהתפילה הזאת היא תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. כך מעיד רבנו הרשב"א בתשובה בסימן רשחף, שמקור התפילה הזאת זה מזמן התנאים והמחבר שלה הוא רבי נחוניה בן הקנה. רבנו אריזל כותב שהראשי תיבות של תפילת אנא ברכוח, מה שמופיע בדרך כלל בצד של כל פסקה ופסקה, זה בעצם השם של מבית אותיות. יש לקדוש ברוך הוא כמה שמות, יש ארבע אותיות, יש י' ב', יש מבית, יש עין ב'. הראשי תיבות של אנא ברכוח, בסך הכל זה יוצא מבית אותיות, ולדעת רבנו אריזל, זה השם של מבית אותיות, ואנחנו נוהגים לומר את זה אחרי קריאת סדר התמיד והקטורת, בדיוק בשביל כך, כדי שרוצים לעלות אמירת סדר הקטורת בעולמות העליונים, מעולם העשייה לעולם היצירה, לכן אומרים את התפילה זאת סמוך לקריאת סדר הקטורת, כך מסביר רבנו אריזל. אבל יש טעם נוסף, למה חשוב לומר את התפילה הזאת מיד אחר סדר התמיד והקטורת, שהרי אנחנו יודעים שבבית המקדש היו הכהנים מברכים את עם ישראל בשם המפורש. ויש סוברים שאותו שם המפורש הוא היה השם של מבית אותיות, שזה בעצם השם היוצא מהראשי תיבות של תפילת אנא ברכוח. כותב רבי משה בן מקיר בספר סדר היום, שכיוון שבסדר הקורבנות אנחנו לא מזכירים את העניין של ברכת כהנים בשם המפורש, אמנם עושים ברכת כהנים רגילה בתוך סדר הזה ולא מזכירים את זה בתוך סדר העבודה שבמקדש, לכן הכניסו פה את תפילת אנא ברכוח, שיש שם השם של מבית אותיות, וזה יהיה לזיכרון לשם של ברכת כהנים שהיו נוהגים לומר בזמן בית המקדש יחד עם סדר העבודה, כמו שנאמר וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. וגם אנחנו מבקשים בעצם מהקדוש ברוך הוא אחרי כל סדר אמירת הקורבנות, מבקשים ממנו מהאל יתברך שיראה בעוניינו ויפדנו מגלותינו. ואין לך מקום יותר טוב להתפלל על הדבר הזה אלא לאחר שדיברנו לפני הקדוש ברוך הוא את כל סדר העבודה שהיה נעשה בבית קודשנו ותפארתנו. זה בעצם הסיבות העיקריות לאמירת השבח הזה של אנא ברוח גדולת ימינך תתיר צרורה. יש דיון גדול בפוסקים כיצד לחלק את התפילה הזאת של אנא בכוח. יש בזה למעשה מחלוקת בין חכמי הקבלה לבין חכמי הפשט. לפי הסוד צריך לחלק את תפילת אנא בכוח באופן שהאדם אומר כל שתי תיבות ביחד. למשל, אנא בכוח ויפסיק. גדולת ימינך ויפסיק. תתיר צרורה ויפסיק. כך כותב רבנו אריזל בשער הכוונות בדרושה עלינו לשבח. אבל לפי פשט הדברים צריך לעשות את ההפסק באופן שתהיה לו משמעות. למשל, אנא ולהפסיק, ואז לומר ברוח גדולת ימינך תתיר צרורה, או קבל רינת עמך שגבנו תארנו נורא. כי אם אנחנו נאמר את זה שתי תיבות שתי תיבות, אז בעצם אנחנו מוציאים את זה ממשמעות. אנא ברוח ומפסיקים, אנחנו מפסיקים באמצע המילה ובאמצע המשפט, ולכן לפי הפשט יותר נכון לומר את זה בצורה שלא יאבד את המשמעות. כך כותב למשל במחזור העולה יעקב לראש השנה בעמוד עין דלת, ועוד כמה וכמה פוסקים. אז בעניין הזה אין לנו הכרעה, כל אחד יעשה כמנהגו. חכמי הקבלה נוהגים לפסק את זה לשתי תיבות, ואילו חכמי הפשט עושים את זה יותר לפי משמעות הדברים. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
3: שלום רב ובוקר טוב, אדונה נעימה וערבה למאזינים שלנו. גם אתמול ככה חרגנו מעט מהנושא המרכזי שלנו, שזה תולדותיהם של חכמי ישראל, יום האזכרה. אנחנו גם כן כמובן נמשיך לעסוק בנושא הזה, אולי גם היום נזכיר משהו בעניין, ודאי בימים הקרובים נעסוק בהרחבה ממחר בסייעתא דשמיא בדמותו של רבנו הגדול עטרת ראשנו רבן של ישראל מרן הרב עובדיה זצ"ל. ניגע ודאי בכמה וכמה זוויות בסייעתא דשמיא על תורתו, ספריו, משנתו, המהפכה הגדולה שהוביל. יש הרבה דברים לספר על דמותו של רבנו, וזה נעשה בעזרת השם בימים הקרובים. חודש חשוון הוא חודש שנפטרו בו רבים מגדולי התורה, מרן ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה, מרן החזון איש, מרן הרב שך, מורנו ורבנו פאר הדור הגאון הרב משה לוי, ועוד את ככה שורה של גדולי עולם שנפטרו בחודש הזה. וסייעתא דשמיא ובלי נדר ניגע בדמותם של כולם בחודש הזה. אבל היום נמשיך את העניין שדיברנו אתמול, ואולי לפני כן נזכיר את הגאון אשל אברהם מבוצ'אצ'ט. צריך לדעת שיש כמה וכמה ספרים על שולחן ערוך שנקראים בשם אשל אברהם. אז רבי אברהם דוד מבוצ'אצ'ט, שיום ההזכרה שלו היה לפני כשלושה ארבעה ימים, כפתת בתשרי, נפטר לפני 186 שנים, שנת תפרש א', חיבר את אשל אברהם. שם יש הרבה דיונים הלכתיים מחודשים, חלקם שלא נזכרו בפוסקים שלפניו, כל מיני סיטואציות מחודשות שקורות ביחוד תפילה, בנושאים אחרים, והוא דן בהם, נקרא אשל אברהם. יש גם אשל אברהם של הגאון רבי אברהם אופניים, שגם כן הוא על שולחן ערוך, הוא נמצא בשולי העמודים בשולחן ערוך, מופיע של אברהם, אולי היום במהדורות החדשות, נמצא במדור אחד, שם מרוכזים כל הפרשים שהיו בשולי העמוד למדור אחד, בכל מקרה נמצא על העמוד, של אברהם, של הרב אופניים. יש את אברהם שלישי, גם הוא על שולחן ערוך, על הערות, על המגן, על המגן אברהם ועטז, שזה על סדר, כמובן הסדר השולחן ערוך. פרי מגדים, המדור של אברהם, זה על המגן אברהם. זאת אומרת, אש על אברהם זה לא גם על התז, זה על המגן אברהם, ויש את המדור השני עם משבצות זהב, שזה הערות על התז. התז זה תורי זהב, אז המדור הזה נקרא משבצות זהב. אש על אברהם זה על המגן אברהם, זה השם דומה. שני מדורים שמרכיבים את פרי מגדים באור החיים, אחד מגדולי הפוסקים, המשנה ברורה, אחד הספרים היותר ככה נזכרים אצלו, אחד מהבסיסים של המשנה ברורה, שעליהם ככה בנה הרבה מהפסקים שלו, זה הפרי מגדים, רבנו הגאון רבי יוסף תאומים. ביורד דעה יש גם כן פרי מגדים, שם יש גם כן שני מדורים, האחד משפצות זהב כמו באור החיים, על התז, וספתי דעת על ספתי כהן, השח. אז שלושה יש אל אברהם על שולחן ארוך, וכמו שאמרנו, בכפתת בתשרי, נפטר הגאון רבי אברהם מבוצ'אצ'ט, מי שרואה את הספרים, ספר שלו, הרבה פעמים ככה הוא כותב על דברים שקרו אצלו, אמרתי ככה ככה בתפילה, מעדין, כל מיני דיונים הלכתיים מאוד מאוד ככה חדשים, מאוד מעניינים נקרא לזה, כל דבריו מרעננים מאוד, והוא נפטר בשנת אפריש א' בכפתת בתשרי, כותבי קורותיו מציינים שהוא היה מעולם החסידות, נולד בעיר ידועה בחסידות נדבורנה, והוא היה מקורב גם לגדולי החסידות, כמו רבנו הגאון הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, רק כן יום ההזכרה שלו היה לאחרונה ודיברנו אודותיו, אז ככה מציינים כותבי קורותיו. אז זה הגאון מבוצ'אצ'ט. אתמול דיברנו בעניין כוח מעשה וגיד לעמו, בעניין בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית, ודיברנו על המחויבות שלנו להוסיף בקשר לתורה, בלימוד תורה, ושהאפשרות להתקרב יותר ולהניע את גלגלי העלייה הרוחנית שלנו זה עם לימוד תורה. יש משל שאני אומר אותו לא פעם, אולי גם פה אמרתי את זה, אבל אני חושב שזה ככה מייצג נכון את הבנת העניין בנושא הזה של מה שמניע את האדם קדימה ברוחניות, זה לימוד תורה, יכול לקיים מצוות ואשרה ושחלקו וחסד והכל, אבל בלי לימוד תורה הוא לא מתקדם בעולם הרוחני שלו. משל לאדם שרכש רכב חדש, משהו מתקדם מאוד, 2028 כבר איכשהו השיג אותו, מה שרק יהיה עוד שנה הוא השיג, ושילם עליו ממיטב כספו. מה שיש שם כל מיני טכניקות מחודשות, כאשר הרמזור הוא נמצא על אדום, אז לפי איך שאתה מגדיר מראש, הרכב מגיש לך משקה, תה, קפה, אתה מגדיר מה אתה רוצה, כל מיני דברים שלא שערו מבותינו, ממש רכב מתקדם ביותר. הנה רבותיי, שבוע אחרי שהוא ככה השקיע הקנה, הוא יורד אל החנייה שמתחת לביתו, והוא רואה שהאוטו, הרכב לא מתניע, אין עם מי לדבר. הרכב יושב כאבן שאין לה הופכין. הוא ככה ממש נכנס ככה לכעס, זעם, המוכר, מכר לי רכב שבכלל לא שווה, שילמתי עליו כסף רב, הוא באמת שמח, כן? הוא עד היום נסע ברכב ישן מאוד, היה חצי גרוטה, כל פעם שהוא היה אפילו חונה עם הרכב רבע שעה ליד איזה חנות וחוזר לרכב, כבר היו מצמידים לו איזה מדבקה, קונה רכב לפירוק, קונה גרוטאות, כל פעם מחדש הוא הבין שכנראה באמת מצבו אין ברירה, וסוף סוף קנה אותו חדש אחרי שחסך וחסך, אבל מתברר שמכרו לו איזה חתולון בתוך שק, אז הוא מאוד מאוד כעס, הוא פונה למוכר, תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? מה אתה מוכר לי רכב כזה? אמר לו המוכר, תראה, מכרתי לך רכב באמת מצוין, אין דבר יותר מתקדם מהמוצר שמכרתי לך. אבל בוא נבדוק, ואז הוא בבדיקה קצרה, הוא מסתכל, הוא אומר, שמע, רכב המתקדם ביותר לא יכול לנסוע בלי שאתה תתדלק אותו מדי פעם לפי הצורך בדלק. יהיה חדש, יהיה ממש מהניילונים, בלי דלק הוא לא ייסע. דלק או חשמל או סולר, כל אחד לפי עניינו. זאת אומרת, אתה יכול להיות ממש מתקדם, ואפילו כן, עושה מצוות, וחסד, ככה, תורת חסד על לשונו, הכל טוב ויפה. הדלק שמניע אותו קדימה, זה לימוד תורה. חייב שיקבע איתים לתורה, איך הסיסמה שאני אפילו לא זוכר מאיכן הבאתי אותה, ראיתי את זה באחד המקומות, אחד הספרים, אני אומר אותה רבות, לקבוע איתים לתורה, ולא לקבוע תורה לעיתים. לקבוע איתים לתורה, וגם בצורה עם איכות הלימוד של ביטול המפריעים והקדשת הזמן ללימוד תורה בצורה ככה מכובדת, ולכן בחובתנו לשים את ליבנו לעניין לדעת שזה חובה, חובה שהיא זכות, זכות שהיא חובה על כל יהודי לעסוק בתורה. הזכרנו אתמול את לשונו הזהב של הנשר הגדול, רבנו הגדול הרמב״ם, שהוא כותב, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה אני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. פה הבא מזכיר, גדולי חכמי ישראל היו מהן חוטבי עצים ומהן שואבי מים ומהם סומים, כלומר עיוורים, ואף על פי כן היו עוסקים בתלמוד תורה ביום ובלילה, והם מכלל מעתיקי השמועה, איש מפי איש, מפי משה רבנו. כלומר, גם אדם שסבור, שיש לו עיסוקים, ויש לו את ענייניו, אבל הנה, הוא אומר, גם גדולי עולם שהיו שואבי מים, או גם ברמה של הבריאות, היו סומים, עליהם פה קושי בלימוד, אבל היו עוסקים בתלמוד תורה ביום ובלילה. והם מכלל מעתיקי השמועה, איש מפי איש, מפי משה רבנו. הלכה נוספת כאן ברמב"ם, פרק א', הלכות תלמוד תורה, הלכה י', עד מתי חייב ללמוד תורה? עד יום מותו, שנאמר, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד ושוכח. ולכן זה חובה תמידית. רבותינו גם הזכירו את הפסוק, זאת התורה אדם כעמוד באוהל, שגם ביום מיתה אדם חייב לעסוק בתורה. זאת התורה אדם כעמוד באוהל, רבותינו הזכירו את הפסוק הזה גם בפחות סמך ג', גם בשבת פג', שם כתוב שגם את הדרשה שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כעמוד באוהל. ואכן חובתנו לחזק את העניין הזה, כאשר אדם יודע שחשיבות המצווה הזאת, המשנה מסכת פאה, מכירים את זה גם מתפילת שחרית, ותלמוד תורה כנגד כולם. ו ביחד עם כל העניין הזה שחובת הלימוד בעצמו, יש גם כמובן את המצווה להיות מחזיק בלומדי תורה. יש בספרי הדרושים, רבנו הגאון רבי חיים פלאג'י ואחרים, שיש להם דרשות בעניין מעלת המחזיק. אדם שמחזיק תורה, מעלתו עצומה, זה לא פותר אותו בשום צורה שהיא מלימוד תורה בעצמו, אבל הוא מוסיף גם להחזיק מעונו, להחזיק את לומדי התורה, מיוחד בתקופה כזו של חושך יחסי ארץ, שצערנו הרב, תקציב עולם התורה לא קיים כמעט, לפחות לגבי התלמידים שהם בגילי הגיוס, שזה באמת נתח נכבד מתוך עולם התורה, ופגיעה באברכים בכל מיני צורות, כדי כך שהתחושה היא שאפילו מסתנן לא חוקי מאפריקה, יש לו יותר זכויות מאשר אברך לצערנו, וגם אם יש דברים, כן, שאולי זה לא הגדרה מדויקת, אבל ודאי שאתה יודע שהמערכת המשפטית מגנה עליהם, על המסתננים, ואף פעם לא טורחת להגן על בני התורה. זה מצב פשוט בלתי נתפס. ודיברנו על זה פה רבות, אבל אז כל שכן בתקופה הזאת הוסיף בהחזקת ידי לומדי התורה, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, קראנו את זה לא מכבר בשמחת תורה, הרש"י אומר שנזכר זבולון לפני יששכר, כי תורתו של יששכר על ידי זבולון הייתה, היה הסכם ביניהם של הסכם יששכר וזבולון, מעלה גדולה של להחזיק את לומדי התורה, וכמובן בעצמנו להוסיף בלימוד תורה, להוסיף בשקידה לתורה, לשקוד על דלתי התורה. בשורות טובות לכולם, המשך הזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שלישי, ב' בחשוון תשפ"ז, 13 באוקטובר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. האסון ברכס רמים. יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' ממעלות הרשיחה, הוא הנער שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך טיול שנתי מטעם הישיבה התיכונית אורט מעלות. יהי זכרו ברוך. בבית החולים רמב״ם בחיפה מוסיף להיות קשה מצבם של 3 מתוך 24 פצועים. שמו של אחד מהם הזקוק לרחמי שמיים, הרב יעקב בן רינה. בעקבות הפיצוץ הוזקו לאזור צוותי סילוק פצצות של יחידות יעלום על מנת לשלול נפלים נוספים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה לקיים תחקיר מקיף של נסיבות האירוע ולהציג בפניו את הממצאים בהקדם. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אמש יחד עם שר החינוך יואב קיש לבקר את הפצועים באסון, והורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזורי גבול הצפון והגולן. בבית הנשיא מכחישים את הפרסומים לפיהם הנשיא הרצוג פועל להקמת ממשלת אחדות בין נתניהו לאיזנקוט לאחר הבחירות שיערכו בעוד כשבועיים. עוד הודגש כי הנשיא אינו עוסק בשלב זה בהרכב הממשלה, וכי הנושא יידון רק לאחר קבלת תוצאות הבחירות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב על עמדתו כי רוסיה ואוקראינה הסכימו להפסקת אש אנרגטית כלשונו, עוד הוסיף כי העניין חייב להיפטר ושני הצדדים תומכים בהסכם. בהתייחס לסוגיית איראן, שלל טראמפ כי סין ורוסיה מסייעות לה, וטען כי יש להן יותר מדי מה להפסיד כלשונו אם יעשו זאת. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:57 ולפי הגר"א ב-9:33. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 דקות ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:25. זמן מנחה גדולה היום ב-12:55 והשקיעה ב-6:06 דקות. הדף היומי במסכת בכורות, דף קפה. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום ומחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום והן יהיו נמוכות מהרגיל, ייתכן גשם מקומי. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 22, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

כפי שברך אבותינו, הקדושים והטהורים, רב יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור וינצור ויעזור. וכאן דעה אלמה יברך את כל, יזכה את כל, גם בכל של את כל. קדוש ברוך הוא ישמור את חיים ויחיד, לחיים טובים ושלום, ואתה ואת עולם.

0: שלום לכם, בוקר טוב מאזיני רדיו קול ברמה, 8:30 דקות לאחר השעה 7. אנחנו פותחים את הבוקר המיוחד הזה, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד, נכנסים ליום ההילולה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. כמה אנחנו מתגעגעים לרב עובדיה יוסף, שבאמת הניג והוביל את עם ישראל, תלמידיו, ולאחר מכן את העם כולו, בארץ, בעולם, כל אחד במה שהוא ראה לנכון להתחבר, והיו רבים שהתחברו כל אחד ואחד. וביום הזה, מאזינים יקרים, אנחנו כאן לטובת משימה מאוד מאוד חשובה, קדושה וטובה, שתעשה טוב לכל אחד מאיתנו. רבותיי, ידוע שיש ישיבה אחת בעולם שמרן בכבודו ובעצמו הוא זה שהקים אותה, ישיבת חזון עובדיה. אבל עוד לפני כן אני רוצה לספר לכם שלפני כמה ימים בנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון, מרן פאר הדור, הרב יצחק יוסף, מכנס בביתו את תלמידיו הקרובים, והוא היה בצער גדול מאוד. והוא דיבר שם באמת על הגזרה שמונחת ומוטלת על בני הישיבות והאברכים, בצער באמת עצום, בכאב גדול, על כבוד התורה שמושפל עד עפר. ומרן אמר שחלק מהכאב של הדור שקיים בימים האלה זה בגלל הסיבה הזאת שהתורה מושפלת עד עפר. זה בגלל העובדה הזאת שעוצרים בחורי ישיבות, בגלל העובדה הזאת שיש מי שרוצה לעצור את כל התורה, שלא יישמע יותר כל התורה. ובסיום הכינוס הזה מרן הרב יצחק מבקש מתלמידיו לצאת ולהעביר מסר בשליחותו. הוא מבקש שאת המסר הזה ישמעו בכל מקום בעולם. והנה אנחנו כאן בכל ברמה, שאנחנו הרדיו של מרן, מעבירים את המסר הזה בצורה הכי מדויקת שיש, ותכף אני גם אשמיע לכם את ההקלטה, כפי שתשמעו את הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בקולו ממש. ומרן שם אומר שכל מי שיזכה ביום ההילולה של הרב עובדיה יוסף, לעזור ולתמוך בלומדי התורה שמוסרים נפש בלימוד התורה בישיבת חזון עובדיה, שזאת ישיבה שנפתחה על ידי מרן, ממשיכה את דרכו של מרן, קרויה על שם מרן, ויעשה את זה לזכרו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, אבא שבשמיים, בורא עולם, לא יישאר לו חייו, לא בגשמיות, לא ברוחניות, לא בפרנסה, בשפע ובזיווגים וברפואה. זה לא להאמין. מרן הרב יצחק יוסף אומר בצורה ברורה שיש דרך להינצל מכל קושי ולזכות שבעזרת השם אצלכם בבית תהיה ברכה, יהיו חיי עושר ושלווה. הנה אני רוצה להשמיע לכם את ההקלטה. תקשיבו, הקלטה נדירה שלא הייתה כמותה.
1: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך ולומדי התורה המוסרים נפשם בלימוד התורה בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן, האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים, ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, לכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייו לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הצלחה לצו, ופרה שלמה, אמן ואמן.
0: פרנסה? שפע, מרן האבא לא יישאר חייו. מאזינים ומאזינות, אנחנו הגענו לרגע הזה שהישיבה של מרן נמצאת בקשיים עצומים, על סף סגירה ממש. אני לא צריך להרבות במילים כדי לתאר את הגזרה שמונחת על עולם התורה. אם אנחנו לא מצילים היום את הישיבה הזאת, יום ההילולה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הישיבה הזאת על כל אברכיה ותלמידיה חלילה עלולה להיסגר. אנחנו מבקשים בשעה הזאת, בסך הכל 30 מאזינים שיקחו על עצמם כל אחד, הוראת קבע של 120 שקלים בחודש, ל-36 חודשים. איזו ברכה אדירה, מידה כנגד מידה, מבטיח מרן הרב יצחק, שמי שיחזיק את הישיבה הקדושה, מי שיחזק את קרן התורה שמושפלת עד אפר, יזכה שמרן בשמיים ישפיע עליו ועל משפחתו, שפע טוב לכל השנה. אנחנו נפתח את קווי הטלפון, עבור ה-30 מאזינים הראשונים שרוצים כבר לחייג. איזה דבר גדול זה לעשות את זה, נחת רוח למרן ביום ההילולה. אתם מביאים עליכם שפע גדול מאוד. כוכבית 2675. כוכבית 2675. עכשיו שימו לב טוב לכל מי שמתקשר. יש לנו כאן הסכם נדיר, שהוא הסכם יששכר וזבולון, שעליו חתום מרן הרב עובדיה יוסף, עוד בחייו, וצירף את חתימתו באופן נדיר, גם הראשון לציון בנו ממשיך דרכו, מרן הרב יצחק יוסף. ותראו מה כתוב כאן. מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם אותו אדם שמתקשר עכשיו, לכוכבית 2675. זה מרן כותב. להמשיך ביתר סט בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודינו להצלחת הנדיב הנ"ל ומשפחתו, למען ייטב להם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב. ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים. אתם שותפים בלימוד התורה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא חתום בכתב ידו, ולצידו עכשיו הוסיף את חתימתו מרן הראשון לציון בנו הרב יצחק יוסף. ואת ההסכם הזה אתם מקבלים ממסגרת מיוחדת עד הבית. הסכם נדיר למי שעכשיו רוצה להציל את כבוד התורה, מי שרוצה עכשיו להחזיק את הישיבה הקדושה חזון עובדיה. כוכבית 2675. כוכבית 2675. רבותיי, אני יודע דבר אחד, לקיים את הצוואה של מרן, את הבקשה של מרן, שכל כך היה חשוב לו להחזיק את הישיבה הקדושה, שזה כל כך היה בנפשו. איך אני יודע? כי אני זוכר. אני זוכר את הרב מדבר על הדבר הזה. נשמע לכם את ההקלטה, עוד מחייו, מרן הרב עובדיה יוסף, מדבר על כל מי שעוזר עכשיו לישיבת חזון עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה.
1: אני מוכרח להגיד לכם דבר שמריך עד בלי.
2: מצער את
1: זה. ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק. מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למדוא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענו משענה. בבקשה מכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק על דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם במה שיש לו בבנק, כל חודש תזכו למצוות,
0: אמן ואמן. קורא מרן בחייו, בואו תעשו מאמץ בשביל ברכה ושפע להציל את ישיבת חזון עובדיה. ועכשיו, ביום ההילולה של מרן, אנחנו מקיימים את צוואתו, כי אנחנו לא יכולים שהישיבה היחידה שהוא פתח חלילה עומדת בפני איום סגירה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. עכשיו אני רוצה לבשר אתכם בבשורה דרמטית וגדולה. היום בשעות הצהריים המוקדמות יגיע מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף לתפילה על ציונו של אביו בבית העלמין סנדריה בירושלים. כל מי שמתקשר עכשיו, ורבותיי אני אומר רק מי שמתקשר עכשיו ולוקח על עצמו את השותפות הזאת עם הישיבה, שידע מאזינות ומאזינים שהוא זוכה לכך שמרן הרב יצחק יתפלל בעדו ובעד בני ביתו לכל מה שהוא צריך ומה שהוא זקוק. מעבר לברכה ששמעתם כאן, אז נקרא במילותיו שלו. אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 2675 להציל את הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה. זה לא ליד, זה לא כמעט, זה לא קרוב, זאת הישיבה של מרן. יש לכם דבר נדיר גדול מאוד, שאתם זוכים שמרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, היום בשעות הצהריים המוקדמות, מתפלל עליכם ובעד בני ביתכם, ילדיכם, בני המשפחה שלכם, על ציונו של אביו ביום ההילולה, כשמרן אוחז למעלה בכיסא הכבוד, ומשפיע שפע על כל ילדיו, על כל תלמידיו, על כל הדור שכל כך מתגעגע אליו וחסר לו. ומה אתם עושים בטלפון הזה? אתם מחזיקים את התורה הקדושה בישיבת חזון עובדיה, אתם מקבלים הסכם חסר תקדים נדיר מאוד של יששכר וזבולון. מי חתום על ההסכם הזה? בצד אחד, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ובנו, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ובצד השני, מאזינים יקרים, אתם. אתם חתומים על הסכם יששכר וזבולון, אדם מגיע למעלה לשמיים אחרי 120. כמה תורה, בזכות זה שהיית שותף עם חזון עובדיה, כמה תורה, בזכות זה שאתה עכשיו עשית וקיימת את צוואתו של מרן להחזיק את חזון עובדיה, ואתם יודעים מה כתוב על ההסכם הזה של יששכר וזבולון? ויעניק לו השם יתברך, לאותו תורם, לאותה תורמת, מידו המלאה והרחבה, העשירה והפתוחה, על החזקתו בלומדי תורה לשמה, וכאמור, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. רבותיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זאת הפעם הראשונה שמרן חתם על ההסכם, זה נראה לי ההסכם היחיד שחתם, כתב אותו וחתם עליו בכתב יד קודשו. ועכשיו הוסיף את חתימתו גם הראשון לציון, בנו ממשיך דרכו, מרן הרב יצחק יוסף, שזכינו שיש אותו בדור שלנו. מאזינים יקרים, זה טלפון של תורה, אתם יודעים, דווקא עכשיו, כשרוצים להשפיל את התורה הקדושה, כשיש יועמשית ויש בגץ, שהם אומרים, אנחנו נעצור את התקציבים ונסגור את הישיבות, ואתם אומרים עכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו נותנים כן לתורה. אנחנו אומרים כן לתורה. תשמעו איך הגיבה הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן, כשסיפרו לה על ההחלטה של היועצת המשפטית לבטל את ההילולה של מרן. לבטל! והנה מה היא אומרת, תקשיבו.
2: רוצה למחוק את הזיכרון של אבא? לא האמנתי למה ששמעתי. איך אפשר למחוק מפעל חיים כזה גדול? אני יודעת רק דבר אחד, שהמפעל חיים של אבא זה חזון עובדיה. ומי שרוצה לעשות למען אבא, שירים ויחזק את הישיבה שלו. זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו.
0: זאת התשובה שלנו בטלפון אחד. מי שרוצה למחוק את התורה, מי שרוצה למחוק את מפעל חייו של מרן, אנחנו נגיד לו לא. אנחנו נחזק את המפעל הזה. כוכבית 2675. כוכבית 2675, מאזינות ומאזינים, אין דבר יותר גדול. ערב ההילולה של מרן. להגיד, הנה אנחנו מחזיקים את ישיבת חזון עובדיה, לקבל את הסכם יששכר וזבולון, אבל אני אומר שוב, מי שמתקשר עכשיו לקחת שותפות זוכה לדבר גדול. היום בצהריים. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף יגיע לבית העלמין, על ציונו של אביו, והתפלל עבור המאזינים שמחייגים עכשיו, בשעת בוקר מוקדמת. אני לא יודע מה יקרה בעוד שעה, אני לא יודע מה יקרה בעוד שעתיים. חצות היום, תיקון מיוחד, תפילה מיוחדת, ומרן הרב יצחק מתפלל ומזכיר את השמות ואת הבקשות שלכם למי שמחייג עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה להשמיע לכם פעם נוספת את ברכתו של מרן הרב יצחק לכל מי שלוקח ומחזיק את ישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. איזו ברכה ואיזו הבטחה של מרן הרב יצחק.
1: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה המוסרים נפשם בלימוד התורה בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו ובעצמו הוא יקים אותה ונקראת עשמו, חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, להשיבה של מרן רבנו, האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה, עומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן, האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים, ישפיע עליו ומשפחתו, שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מען אבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לשיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה חלצה, ורפואה שלמה, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. איזה ברכה, איזו ברכה אדירה. המרן, אבא שיושב בשמיים, ישפיע עליו שפע גדול מאוד, בפרנסה, בזיווגים וברפואה שלמה. זה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ואיזה דבר גדול זה, שאתם מחייגים עכשיו, בברכתו, לכוכבית 2675, אנחנו התחלנו עם 30, אנחנו כבר עם 20, ברוך השם, כל הכבוד לעשרה מאזינים ראשונים, וזה הולך ונחטף. הנה יש לנו עוד שני מאזינים, ברוך השם, אנחנו כבר עם 18 אחרונים. אבותיי, יש פה הסכם של יששכר וזבולון. לא בכל יום אנחנו נותנים פה הסכם שחתום עליו בצד אחד, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, והוסיף את חתימתו, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ואתם, עם השם שלכם, חתומים בצד שני. איזה דבר גדול זה שאתם יודעים שאתם מקבלים שותפות עם מרן ועם בנו, ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון הרב יצחק, בתורה שלהם. איזה דבר גדול זה. מי לא היה מוכן לעשות כל דבר בשביל זה? והנה עכשיו פה בשידור, ניתן לקבל דבר כזה ישירות אליכם הביתה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב נתן ביבי, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, איזה יום גדול וקדוש. אני רק מסתכל על הדבר הזה של מרן הקדוש, ואני אומר, כל אחד ואחת חייבים את החיים הרוחניים למרן. תסתכלו אחורה, על אבא, על הדוד, על הסבא, לא משנה מי שחזר בתשובה, בזכות מרן, בזכות האווירה שמרן הכניס בדור הזה, בזכות האפשרות שמרן הכניס בדור הזה, לחזור בתשובה. ומה עומד מרן ואומר? אני בצער, הישיבה שלי חלילה שלא תיסגר, והנה עכשיו הגיע רגעים שמנסים לעמוד מול הישיבה הזאת, לעצור את הישיבה הזאת, ואנחנו מהצד השני, מי להשם אליי, כל אחד מרים טלפון לכוכבית 2675, אני בצד של מרן, אני בצד של רבי יצחק יוסף, אני בצד של הקדושה, כוכבית 2675.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב חיים זעיד מצטרף אלינו פה לשידור, שלום כבוד הרב, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב ומבורך. התרגשות גדולה מאוד מאוד. עומד כאן המסמך, הכתב שותפות. אני פשוט מתרגש לראות את זה. חתימת כתב ידו של מרן. מרן, יחד עם ייבדל לחיים הרב יצחק יוסף, שכותב בפירוש שיהיה שכרו גדול מן השמיים, והוא כותב שאת כל זה הוא מתחבר, הוא מסכים מרצונו הטוב להתחבר עם אותו אדם שתורם. אין דבר יותר גדול מזה. תחשבו, ידידיי ואהוביי, תחשבו, מה קורה אם אנחנו עכשיו הולכים לבטח רכב, להבדיל? רגועים, הרכב מבוטח. יש לנו כאן ביטוח ממרן קודש הקודשים, הרב עובדיה יוסף זצל, הוא חתום. יש ביטוח מהרב יצחק יוסף, לישועות מעל הטבע. מי לא יכתוב דבר כזה? ההסכם עובד מולי, התרגשות לראות את חתימת כתב ידם יששכר וזבולון.
0: ואני חייב להגיד, ההסכם הזה הוא באמת הסכם שזה הברכה שלך מאזין יקר, שלך מאזינה.
3: היחיד מסוגו בעולם.
0: זה הברכה שלכם, זה הבריאות שלכם, זה הנחת מהילדים שלכם. כל מי שיש לו הסכם כזה בבית, המשפחה שלו בעזרת השם תהיה שמורה. זה לא התחייבות שלי, זה התחייבות אישית של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. מאזינים יקרים, כוכבית 2675, ויש לנו עוד שלושה מאזינים, אנחנו עם 15 מאזינים אחרונים, התחלנו ב-30, וזה הולך ופשוט נחטף. אנשים רוצים להחזיק תורה, אנשים רוצים להיות חלק מהישיבה היחידה של מרן. תדעו לכם, יש המון המון ישיבות שמרן עודד ותמך וחיזק, אבל חזון עובדיה, שהישיבה הזאת עכשיו נמצאת בפני איום סגירה, שצריך להחזיק אותה, שצריך להיות ולקיים את צוואתו של מרן, כדי שהוא לא יהיה בצער כפי שהוא עיד בחייו. זאת הישיבה היחידה שמרן הקים ופתח. זאת הישיבה היחידה שמרן פתח ושבר את כל החסכונות שלו, פעם אחר פעם, כדי לקיים אותה. והנה ביום ההילולה, יום ההילולה של מרן, יום פטירתו, אנחנו עושים דבר גדול, ואנחנו נותנים 120 שקלים בחודש, זה יוצא 4 שקלים ביום, כדי להחזיק תורה. ואיזו ברכה אדירה, אני משמיע לכם פעם נוספת, איזו ברכה אדירה, שאני לא זוכר כמותה, של מרן הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו הראשון לציון, שמבטיח באמת את השפע הגדול הזה לכל מי שיקח על עצמו עכשיו שותפות. תשמעו את הדברים.
1: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה המוסרים נפשם בלימוד התורה בשיבת חזון עובדיה, השיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה ונקראת על שמו חזון עובדיה. תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הצלחה לצו, רפואה שלמה, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. איזו דבר, איזה דבר גדול. מרן אבא ישפיע עליו שפע גדול למעלה בשמיים, אומר הראשון לציון הרב יצחק יוסף, לכל מי שיקח עכשיו את הטלפון, כוכבית 2675, והנה אני אומר, 15 מאזינים אחרונים, שיחייגו עכשיו, ייקחו על עצמם את השותפות הזאת, עסקו לדבר גדול. היום בצהריים, מרן הרב יצחק יוסף, מגיע לציונו של אביו, בבית העלמין סנדריה בירושלים. מי שיתקשר עכשיו ייקח על עצמו שותפות ה-15 האחרונים, יזכה לדבר גדול שמרן יתפלל עליו ועל בני ביתו באופן אישי, יזכיר את השמות שלהם. איזה דבר גדול זה? כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה כבר יש לי עוד שני מאזינים, אנחנו עם 13 האחרונים. 13 האחרונים שזוכים למשהו שקורה פה עכשיו. קח על עצמך להחזיק את ישיבת חזון עובדיה, הישיבה של מרן, זכר צדיק לברכה, ביום פטירתו, תקבל הסכם מסחר וזבולון. עם מי? עם מרן. עם בנו ממשיך דרכו, הראשון לציון הרב יצחק יוסף. איזה דבר גדול, זה שותפות בתורה איתם. אדם מגיע למעלה בשמיים אחרי 120, פתאום הוא רואה את כל הארגזים של הזכויות, של הלימוד תורה. זה בזכות זה שהיית שותף בסחר וזבולון עם מרן. עם בנו. ותעבירו את השמות שלכם, כי היום בצהריים, רק למי שמחייג עכשיו, מרן הראשון לציון הרב יצחק יגיע לציונו של אביו, ויתפלל בעדכם ובעד בני ביתכם, כל מי שצריך, אם זה לרפואה, אם זה לפרנסה, אם זה לזיווגים, לשלום בית, לנחת מהילדים. וצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. שמעתם את הדברים בקולו, מרן אומר, הרב יצחק, מי שיקח על עצמו להחזיק את לומדי התורה, ישיבת חזון עובדיה, יזכה לשפע גדול מאוד, לפרנסה, לזיווגים ולרפואה שלמה. אני, הרב זעיד, לא זוכר דבר כזה, זה פשוט הבטחה, ברכה, שלא הייתה כמותה בקולו של מרן הרב יצחק.
4: אני חושב, ינקי היקר, שהמאזינים לא מספיק מבינים את המשמעות של הדבר. מדובר כאן על מרן הרב יצחק יוסף, המאזינים לא מספיק מבינים את המשמעות של הדבר. מדובר כאן על מרן הרב יצחק יוסף, שבכל בית יהודי ובכל בית מדינת,

0: 75 כוכבית 2675. מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור מיוחד, יום ההילולה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף. שנים אחרי, אנחנו עדיין כולנו מתגעגעים וכולנו רוצים להתחבר ולקיים את צוואתו. ישיבת חזון עובדיה, שזאת הישיבה היחידה שמרן הקים ודאג לה, עד כדי שהוא שבר את חסכונותיו פעם אחר פעם בשבילה, זאת ישיבה שעומדת כרגע בפני סכנת סגירה. איום כלכלי מרחף מעל ראשה. אם לא יהיו את המאזינים שיתמכו בה, הישיבה הזאת, התלמידים האברכים הלכו הביתה. שם ישמור ורחם. זאת הישיבה היחידה של מרן. מרן הרב יצחק יוסף יצא מגדרו והבטיח מידה כנגד מידה לכל מי שיעזור ויתרום כדי להחזיק את הישיבה הקדושה שמרן הקים. והוא אומר, מי שיעשה את זה יזכה שמרן למעלה בשמיים ישפיע עליו ועל משפחתו שפע טוב, פרנסה ורפואה שלמה. איזו ברכה אדירה. מידה כנגד מידה. אתם מקבלים פה הסכם מסחר וזבולון שהוא נדיר מאוד. הסכם שעליו חתום מרן זכר צדיק לברכה ובנו, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. יששכר וזבולון, עם שני ענקי הדור. זה דבר שהוא לא, אי אפשר להבין אותו בראש. זאת הברכה שלכם, זאת הברכה של המשפחה שלכם, של הילדים שלכם, זאת התחייבות אישית של מרן, שזאת הברכה שלכם. וכל מי שיחייג עכשיו, עכשיו ממש האחרונים לשעה הזאת, לכוכבית 2675, כדי לעשות את השותפות הזאת, גם יזכה להעביר את השמות שלו לתפילה מיוחדת, שעת חצות, תיקון מיוחד, שערוך הראשון לציון הרב יצחק, על ציונו של אביו בסנדריה בירושלים. כוכבית 2675, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל יש לנו עוד שלושה קווים פנויים עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אבל אני אומר גם מעבר לזה. מעבר להבטחה, מעבר להסכם שכה וזבולון, מעבר לתפילה של הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף, מעבר לזה, יש כאן דבר גדול, שכשבאים חורשי רעתנו ואומרים נסגור את עולם הישיבות, נפגע בתלמידי בחורים, נשלח אותם לכלא, באבון לימוד תורה, אנחנו אומרים כן לתורה. אנחנו לוקחים ישיבה של מרן ביום ההילולה, ומצילים ומחזקים אותה. ומצילים ומחזקים את האברכים. ואיזו ברכה אדירה, תזכו שמרן יפעל עבורכם בשמיים, לשנה של ברכה וישועה מעל לגדר הטבע. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תדעו לכם שביום ההילולה אין דבר יותר גדול מזה, שפה בכל ברמה אנחנו מבקשים להמשיך את הישיבה של מרן, כי מרן ראה בכל ברמה את הישיבה הגדולה ביותר בעולם. והנה אנחנו עכשיו בשליחותו של מרן זצ"ל עושים ומקיימים את הישיבה שלו בזכותכם מאזינים יקרים. איזה נחת רוח למרן למעלה בשמיים, ומרן לא נשאר חייב כפי ששמעתם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו פעם נוספת את הדברים של מרן, איך הוא אומר, כמה הוא בצער על זה שהישיבה הזאת הולכת להיסגר עוד בחייו, שהייתה בקשיים כלכליים. ותבינו כמה נחת רוח אתם עושים למרן כשאתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 2675, תשמעו.
1: אני מוכרח להגיד לכם דבר שבריך עדיבי,
2: מצער אותי.
3: ישנה ישיבת חזון עובדיה, ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק, מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענו משענה. קשה בכם, אתם מבינים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. קשה בכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו ממה שיש לו בבנק, כל חודש תזכו למצוות, ברכוש התורה יבשה יהודה, יסייר את שכון הבטח,

0: מקווה כן יהיה רצון.
1: כוכבית 2675, אתם שומעים את מרן שאומר, אני בצער גדול. מאזינים יקרים, הישיבה היחידה שמרן הקים ופתח, ישיבת חזון עובדיה, נמצאת בסכנת סגירה. 120 שקלים בחודש ואנחנו מצילים את הישיבה הזאת, יום פטירתו, יום ההילולה הקדושה, היום הקדוש והמיוחד הזה. וכמו שהבטיח בקולו, שמעתם את זה קודם, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו. מי שיקח על עצמו, מידה כנגד מידה. כל מי שיעזור ויתרום למרן רבנו עובדיה יוסף להחזיק את הישיבה הקדושה שהוא הקים, יזכה שמרן בשמיים ישפיע עליו על משפחתו שפע טוב. זה לא אני אמרתי, זה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף אמר. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני אומר אלה המאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו, יזכו גם להעביר את השמות שלהם לתפילה מיוחדת שיערוך מרן הראשון לציון הרב יצחק על ציונו של אביו היום בצהריים, ערב ההילולה הקדושה. רק מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 2675, רבותיי, כוכבית 2675, איזה זכות בתורה, איזה זכות בישיבה של מרן.

אדם פותח את השידור הבוקר בקול ברמה, שומע שעושים למען הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה. לפני שהוא הולך לעבודה, לפני שהוא מוריד את הילדים בתלמוד התורה, לוקח את הטלפון, מחייג לכוכבית 2675, כוכבית 2675, ואומר, אני שותף עם מרן. הסכם מסחר וזבולון אתם מקבלים לבית בחתימת יד קודשו של מרן, של בנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון הרב יצחק. שותפים איתם בתורה, איזה דבר גדול זה. כוכבית 2675.

0: מאזינים יקרים, אנחנו לקראת סופה של השעה הזאת. אלה המאזינים האחרונים, הבודדים האחרונים שיזכו עכשיו בזכות השותפות שלהם בישיבת חזון עובדיה להעביר שמות שלהם ושל הילדים שלהם לתפילה מיוחדת שירוך מרן הראשון לציון הרב יצחק על ציונו של אביו, על קברו של אביו בסנדריה בירושלים בשעות הצהריים. תיקון מיוחד בשעת חצות. מרן יוצא מגדרו ומגיע לשם עבור המאזינים של כל ברמה כדי שהישיבה לא תיסגר. מי שמחייג עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675. הרב זעיד, איזה שפע רוחני מה שקורה כאן, זה פשוט לא להאמין. להתחבר עם מרן.
1: אני חושב ומתרגש. עומד מולי ההסכם הזה, חבל שאי אפשר להראות את זה למאזינים.
0: הסכם משכר וזבולון.
1: ההסכם משכר וזבולון, שיש כאן תמונות של מרן, ולהבדיל, חיים טובים, הרב יצחק יוסף, והם חתומים לשותפות. אני חושב, הסכם כזה תלוי, ידידיי ואהוביי, בסלון שלכם, שהילדים רואים, הבית הזה שותף מלא, לביטוח מלא עם מרן, הרב עובדיה, הרב יצחק יוסף. אין חינוך לבית יותר, ואין ישועות מעל הטבע יותר, מתעודת ביטוח תלויה בסלון.
0: כוכבית 2675. תארו לכם שמרן היה מבקש מכם בקשה אחת. ממך, ממך, באופן אישי. להחזיק את הישיבה שלו, חזון עובדיה. מישהו היה אומר לא למרן, מישהו היה עובר תחנה, מישהו היה אומר זה לא בשבילי, במיוחד ביום פטירתו. אני בטוח שכל עם ישראל היה מתגייס, כל אחד ואחת מכם. אז בואו נעשה את זה כדי שהישיבה הזאת, הישיבה היחידה שמרן הקים, לא תיסגר. כוכבית 2675. תמשיכו לחיי גם בפרסומות, כוכבית 2675.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תושבי בית שם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם. ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. אז קחי לך מלא רגעים של אושר. ב-055-688-9162 הדווה לוי.co.il

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
2: רבותיי, תדעו, אדם צריך למסור את נפשו של עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, כל אחד ואחד מכם, כל מי ששומע אותי, עליהם לעשות מאמץ, להשפיע על חבריהם, אלה שיש להם ילדים, לקחת אותם לתלמודי תורה, שמידו תורה, שמידו אמונה של הקדוש ברוך הוא. לא יהיו חס ושלום, ילכו בתי ספר חילוניים, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. נעשים מהבלים, נעשים. מה נעשים? אין להם אמונה ולא שום דבר. מה שווה? לכן, צריכים לעשות מאמץ, לבקש, להתחנן על נפשם של הילדים של אלה. חבר שהילדים האלה ילכו, ואתה לא תזזיר אפילו בילד אחד. מה יצא הילד הזה? אולי יכול להיות אור עונם? מה אתה יודע? כל ילד, תתון יהיה לאלף. לא לזזיר בשום ילד. לכי תשמיע, לדבר על לבם. כל אחד ואחד מצווה על זה. אף אחד לא פטור מהדבר הזה. גם אנשים סלקניות ששומעות אותי, ילכו לנשים, ילכו וישפיעו. כל אחד יעשה מאמץ.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה. בשבילי קטן הייתי לחם יבש היינו אוכלים, היינו עניים ממש.
4: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון מועצת חכמי התורה.

0: שבנו לכם מאזינים יקרים, 47 דקות לאחר השעה 7, ממש בדקות האחרונות של השידור הזה פה, רדיו קול ברמה, שידור חי. יום ההילולה של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי עובדיה יוסף, שכולנו מתגעגעים אליו כל כך, גם שנים לאחר פטירתו. אנחנו כאן בשידור הזה למען הישיבה היחידה שמרן הקים. מרן תמך ועודד וחיזק והגיע גם למסור שיעורים בהמון המון ישיבות. אבל הייתה ישיבה אחת שמרן הקים ופתח, ובמשך כל חייו, פעם אחר פעם, שבר את חסכונותיו כשהישיבה הייתה בקושי כלכלי, וזאת ישיבת חזון עובדיה. אני לא אכביר במילים כי לא נשאר לנו הרבה זמן כדי לסיים את השעה הזאת, אבל ישיבת חזון עובדיה נמצאת לראשונה בהיסטוריה באיום סגירה בגלל הקושי הכלכלי שמרחף מעליה עם כל הגזרות על עולם התורה. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף כבר אומר, די, אין לי את היכולת להמשיך ולהחזיק את הישיבה בצורה הזאת. אנחנו זוכרים שמרן אביו היה מספר שכשהוא היה שולח את הרב יצחק בנו לחול לאסוף כסף, מרן היה חוזר רק עם חובות. למה? כי במקום לאסוף כסף היה מוסר עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. אז הוא היה נאלץ לשבור את החסכונות אצלו בבנק כדי לשלם. מה זה היה? 60 אלף שקל, זה היה הרבה כסף. זוכר את הסיפור הזה כשמרן סיפר אותו. רבותיי, קורה פה דבר מאוד מאוד גדול. אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים לשעה הזאת שיש להם את האפשרות להתחבר לדבר הגדול שקורה כאן. לקחת שותפות עם הישיבה היחידה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ישיבת חזון עובדיה, ב-120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. ויש כאן הבטחה של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שמרן אביו ישפיע למעלה בשמיים עליו ועל בני משפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. מאזינים יקרים, 6 מאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו, עסקו לדבר גדול דרמטי שאני לא זוכר כמותו. שמרן הראשון לציון הרב יצחק יגיע היום לקבר אביו בשכונת סנדריה בירושלים, בבית העלמין שם, והתפלל תפילה מיוחדת ויזכיר את השמות שלכם ושל הילדים שלכם למי שמחייג עכשיו. הטלפון הוא כוכבית 2675. 6 מאזינים אחרונים שתהיה להם את הזכות. מרן לא יכול להתפלל על כולם ולהזכיר את השמות של כולם. 6 האחרונים שיחייגו עכשיו יקבלו את ההסכם מסחר וזבולון, שזה הסכם שבאמת אי אפשר לתאר אותו במילים. זה ההסכם היחיד בעולם שמרן כתב בכתב ידו. וההסכם הזה אומר שאתם, יחד עם מרן הרב עובדיה, יחד עם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שותפים איתם בתורה בזכות זה שהחזקתם את ישיבת חזון עובדיה. בזכות זה שאתם מחזיקים את ישיבת חזון עובדיה. כוכבית 2675, הנה מאזין ראשון, כבר יש לנו 5 מאזינים אחרונים, זה נחטף. עוד אחד מתקשר, 4 מאזינים אחרונים. האחרונים האחרונים לשעה הזאת, הרב זעיד. ממש, במשפט הרב, איזו זכות גדולה יש לו למאזין, למאזינה שמחייגים עכשיו.
1: מרן הרב עובדיה, להזכיר שמו בסילודין, אני הייתי עם גיסתי, לא נפקדה בילדים. באנו למרן הרב עובדיה, אמר לה, זכות התורה הקדושה, לכי מפה, לא תבכי. ככה אמר לה, אני לא אשכח את זה. לכי מפה, לא תבכי, זכות התורה הקדושה. ונפקדה ברוך השם, ותאומים, זה היה מרן.
0: וואו.
1: הנה מרן מבטיח היום, זכות התורה הקדושה, חזון עובדיה, ישיבתו של מרן קודש הקודשים, ישועות מעל הטבע. מי יפסיד את הרגעים האלה?
0: כוכבית 2675, 4 מאזינים אחרונים שיחגו עכשיו. כוכבית 2675, והנה יש לנו עוד מאזינה אחת נוספת, ברוך השם. רבותיי, אלה 3 מאזינים האחרונים בשעה הזאת שעסקו שמרן הרב יצחק יוסף יוצא מגדרו ומגיע ערב ההילולה הקדושה, יום פטירתו של אביו, לציון הקדוש בירושלים, ויזכיר ויתפלל ויזכיר את השמות שלכם, של הילדים שלכם, ויתפלל בעדכם ובעד בני ביתכם. עכשיו תשמעו את הברכה האדירה של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ל3 המאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו. תקשיבו.
2: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה המוסרים נפשם בלימוד התורה בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו ובעצמו הוא יקים אותה ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק את קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן, האבא זכר צדיק לברכה, בשמיים, ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה חלצה ורפואה שלמה, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. איזו ברכה עצומה לשלושה מאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו. כוכבית 2675. מבטיח מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מי שיחזיק עכשיו בישיבת חזון עובדיה, מרן ישפיע עליו ועל משפחתו שפע טוב. שמעתם את הדברים עכשיו בקולו. כוכבית 2675, והנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף. אנחנו עם שני המאזינים האחרונים בשעה הזאת, שיזכו גם להעביר את השמות שלהם לתפילה המיוחדת שעורך היום בצהריים מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו של מרן על ציונו של אביו. רבותיי, שני מאזינים אחרונים. ישיבת חזון עובדיה זאת הישיבה היחידה שמרן הקים, לא ליד, לא כמעט, זאת הישיבה היחידה שמרן הקים. ואתם זוכים עכשיו בטלפון אחד לחסוך את הצער שיש למרן בשמיים כשהישיבה הזאת עומדת חלילה בפני איום סגירה. מי לוקח עכשיו את הטלפון? שני המאזינים האחרונים. כוכבית 2675, יזכה באמת לגזרת שמיים ממרן, לשפע גדול מאוד.

כוכבית 2675, ואנחנו רבותיי עם המאזין האחרון. המאזין האחרון לשעה הזאת. יקבל מאיתנו הסכם מסחר וזבולון שחתום עליו בכתב יד קודשו מרן זכר צדיק לברכה, והוסיף את חתימת יד קודשו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. כוכבית 2675, תעבירו את השמות שלכם, האחרון או האחרונה שיעבירו את השמות שלהם לתפילה ההיסטורית והנדירה שיערוך מרן הראשון לציון הרב יצחק היום על ציונו של אביו ביום ההילולה. איזה שפע גדול למי שהרב יזכיר אותו ויברך אותו בברכותיו. כוכבית 2675, רבותיי, אני יודע שאנחנו עושים פה דבר היסטורי וגדול, יש לי דמעות בעיניים מהתרגשות, כי אנחנו מקיימים ומחזיקים עכשיו את הישיבה של מרן. אני זוכר את הסיפורים של מרן, איך הוא היה שובר את חסכונותיו בבנק. עשרות אלפי שקלים הוא היה משלם לישיבה כדי שבנו היה יוכל להמשיך למסור שיעורים, יוכל להמשיך להחזיק את הישיבה. אנחנו נותרנו עם חצי דקה אחרונה ואנחנו עדיין צריכים את המאזין האחרון. מי מתקשר בשביל מרן? מדליק נר לעילוי נשמתו, ערב ההילולה הקדושה. ולקחת מה שנקרא זכות בלומדי התורה בישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, לקבל הסכם מסחר וזבולון עם מרן, עם בנו הרב יצחק, להעביר את השמות לתפילה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
1: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה, יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשוון, 6 עד 15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: שלום, גלמי מימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס. בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית 49-39. כוכבית 49-39.
6: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
7: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
6: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
11: 13 שנים להסתלקות מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. ההילולה המרכזית בחידודון, עם שר השמחה עמי מימון, בהשתתפות הרב דוד מלול ונכדיו של מרן, בתוכנית מיוחדת עם עדויות וסיפורים מופלאים מכלי ראשון.

0: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. האסון ברכס רמים, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' ממעלות תרשיחא, הוא הנער שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך טיול שנתי מטעם הישיבה התיכונית אורט מעלות, יהי זכרו ברוך. בבית החולים רמב״ם בחיפה מוסיף להיות קשה מצבם של 3 מתוך 24 הפצועים, שמו של אחד מהם הזקוק לרחמי שמיים, הרב יעקב בן רינה. בעקבות הפיצוץ הוזעקו לאזור צוותי סילוק פצצות של יחידת יהלום על מנת לשלול נפלים נוספים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה לקיים תחקיר מקיף של נסיבות סיבות האירוע ולהציג בפניו את הממצאים בהקדם. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אמש יחד עם שר החינוך יואב קיש לבקר את הפצועים באסון והורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזורי גבול הצפון והגולן. בבית הנשיא מכחישים את הפרסומים לפיהם הנשיא הרצוג פועל להקמת ממשלת אחדות בין נתניהו לאיזנקוט לאחר הבחירות שיערכו בעוד שבועיים. עוד הודגש כי הנשיא אינו עוסק בשלב זה בהרכב הממשלה וכי הנושא יידון רק לאחר קבלת תוצאות הבחירות. שוהה בלתי חוקי בין 32 מהשטחים נעצר בתחנת הרכבת הקלה אהרונוביץ' בבני ברק לאחר שנצפה מצלם את המתחם. תחילה מסר לשוטרים פרטים כוזבים ולאחר בדיקה התברר כי אף היה מעורב בעבר בפיגועים לעבר מטרות ישראליות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב על עמדתו כי רוסיה ואוקראינה הסכימו לא לתקוף מתקנים אנרגטיים. עוד הוסיף כי העניין חייב להיפטר ושני הצדדים תומכים בהסכם. בהתייחס לסוגיית איראן שלל טראמפ כי סין ורוסיה מסייעות לה וטען כי יש להן יותר מדי מה להפסיד כלשונו אם יעשו זאת. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ומחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום והן יהיו נמוכות מהרגיל, ייתכן גשם מקומי. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 22, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, בוקר טוב ומאזיני רדיו קול ברמה, 3 דקות לאחר השעה 8. בדרך כלל בשעה הזאת אנחנו פותחים כאן את 800, תוכנית האקטואליה של קול ברמה, ומדברים עם פוליטיקאים ועם אישי ציבור. עכשיו אנחנו בדיוק שבועיים לפני הבחירות, המערכה הגורלית של כל יהודי בארץ ישראל ובפרט של לומדי התורה. אבל הבוקר הזה, ערב ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, אני רוצה לפתוח את השידור דווקא עם משהו שגורם צער גדול מאוד. גורם צער גדול מאוד, ותכף תשמעו למה אני מתכוון. רבים מכם יודעים שיש ישיבה אחת שמרן הקים בחייו. המון ישיבות זכו לעידוד ולחיזוק ולליווי, ולפעמים גם לתמיכה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. אבל הייתה ישיבה אחת, ישיבת חזון עובדיה, שקיימת עד היום, שמרן הקים אותה, ולא רק שהוא הקים אותה, אלא גם יצא מגדרו עבור הישיבה הזאת. ישיבה שבראשה עומד היום בנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה בעזרת השם. והישיבה הזאת הגיעה, מאזינים יקרים, למצב קשה מאוד. מצב שמרחף מעליה סכנת סגירה, בגלל קושי כלכלי עצום. אני לא צריך להסביר ולהכביר במילים, כולם יודעים מה המצב של עולם התורה, מה הקושי, מה ההיעדר התקציבים, מה הגזרות שמנחיתה היועמ"שית ובגץ כל הזמן על הישיבות, אם זה סעיף 46 וכל הדברים האלה, על אברכים, על לומדי תורה. הגיע הרגע שהישיבה היחידה שמרן הקים וליווה ותמך והוביל נמצאת בסכנת סגירה. יום הפטירה של מרן, היום בערב, קורה דבר גדול מאוד. אנחנו פה בכל ברמה, שהיינו השליחים של מרן, מרן הקים את התחנה הזאת, מרן עודד את התחנה הזאת, ברך את התחנה הזאת, היינו כמו ילדיו כשהיינו מגיעים לקבל מברכותיו, שהוא היה קורא לנו המפעל העצום ביותר בעולם של זיכוי הרבים. הגיע הרגע הזה, מאזינים יקרים, שאנחנו פונים לעם ישראל, ולא בשליחות עצמנו, אלא בשליחות מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. פונים לעם ישראל כי הישיבה הזאת חייבת חיזוק וחייבת תמיכה. אנחנו פונים עכשיו בשעה הזאת ל-30 מאזינים שיקחו על עצמם כל אחד 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. כדי להחזיק תורה, כדי להחזיק את ישיבת חזון עובדיה. שימו לב טוב מה זוכה כל מאזין ומאזין שלוקח על עצמו בשעה הזאת את הטלפון ומחייג. אבל לפני שאני אתן לכם את המספר, שימו לב טוב מה אתם מקבלים. יש כאן הסכם נדיר. ההסכם היחיד שמרן כתב בכתב יד קודשו. הסכם יששכר וזבולון, שמאוחר יותר צירף להסכם הזה את חתימתו מרן הראשון לציון הרב יצחק, בנו, וההסכם הזה הוא הסכם יששכר וזבולון שעליו רשום ברכה אדירה, ואני מקריא לכם מה שנקרא מילה במילה. יעניק לו, כן, לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו על עצמם עכשיו את הזכות הזאת, יעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה העשירה והפתוחה על החזקת בלומדי תורה לשמה, וכאמור עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם, וכאן מופיע השם שלכם, להמשיך ביתר סט בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנעל ומשפחתו למען ייטב להם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב. זאת הברכה שלכם. זאת הברכה של המשפחה שלכם, של הילדים שלכם. זה לא אני אומר, זו התחייבות אישית של מרן. אתם מקבלים הסכם כזה של יששכר וזבולון. אדם מגיע למעלה לשמיים אחרי 120. עשית נחת רוח למרן. החזקת את ישיבת חזון עובדיה, הישיבה הקדושה שלו. קיבלת את ההסכם הזה. איזה זכויות. שורה ראשונה בגן עדן עם גדולי הדור בעזרת השם. עם מרן עצמו. אתה שותף עם מרן בתורה. אתה שותף עם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף בתורה הקדושה. בזכות זה שלקחתם על עצמכם את ההחזקה של חזון עובדיה. ואני רוצה להגיד לכם משהו ש... אתם יודעים מה? בואו נפתח את קווי הטלפון ואחר כך אני אגיד לכם. קורה פה משהו גדול מאוד בשעה הזאת לטובת המאזינים שיחייגו. כוכבית 2675. כוכבית 2675. זה הטלפון. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים 30 מאזינים גם בשעה הזאת. כוכבית 2675. עכשיו, לכבוד מרן, וכדי למנוע צער גדול למעלה בשמיים למרן, תכף אשמיע לכם את ההקלטה של מרן בחייו. באיזה צער גדול הוא היה כשהוא שמע שחזון עובדיה נמצאת בקושי כלכלי. כוכבית 2675, יש לכם פה את ההסכם הגדול הזה, ההיסטורי והנדיר, הסכם קדוש של יששכר וזבולון, אתם שותפים עם מרן, זצ"ל, זכר צדיק לברכה, ועם מרן הראשון לציון הרב יצחק, בלימוד התורה שלהם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה תשמעו את הברכה של מרן הרב יצחק יוסף, לכל מי שמחייג עכשיו.
1: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים נפשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק לקרן התורה עומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה על הצו, ופרעה שלמה, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, איזו ברכה אדירה, יזכה לשפע גדול, מידה כנגד מידה, שמרן בשמיים ישפיע עליו ועל משפחתו, שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. כוכבית 2675, כוכבית 2675, רבותיי, אנחנו כאן בכל ברמה, יחד איתכם עם ישראל, לא ניתן שהישיבה של מרן תיסגר. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה שתשמעו איך מרן בחייו דיבר באמת על הישיבה כשהיא הייתה בקושי כלכלי. מרן היה בצער גדול מאוד. מרן אמר, זה מצער אותי, תשמעו איך מרן מספר את הדבר הזה.
2: אני מוכרח להגיד לכם דבר שבריך עדיבי, מצער אותי.
3: ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק, מחבר ילקוט יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף. שאלה הישיבה בלי שום משענו משענה. קשה בכם. אתם אוהבים את התורה. אתם יודעים כמה מוסרת נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. קשה בכם. תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו ממה שיש לו בבנק, כל חודש תזכו למצוות, תלכו לתורה יבשה יהודה, ישראל שכל הבטח, אמן כן יהיה רצון.
0: אמן ואמן. מרן מבקש, תחתמו הוראות קבע, רבותיי, אתם שומעים את זה בקולו. והנה אני רוצה לספר לכם משהו דרמטי לטובת המאזינים שמחייגים עכשיו כדי להשתתף בהחזקה של ישיבת חזון עובדיה. היום בצהריים יגיע מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף לקברו של אביו בירושלים, לציון הקדוש. מרן הבטיח שכל מי שיחייג בשעה הזאת יעבירו את השמות שלו ושל ילדיו, בני משפחתו, לתיקון מיוחד, תפילה מיוחדת שיערוך שם בבית העלמין על קברו של אביו, יום פטירתו, ערב ההילולה הקדושה. לכן מאזינים יקרים שמחייגים עכשיו, ייקחו שותפות ולהחזיק את הישיבה של מרן. רבותיי, זה לא ליד, זה לא כמעט, זה לא קרוב, זאת הישיבה של מרן שהולכת להיסגר. יעבירו את השמות לתפילה היסטורית ונדירה שיערוך מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף היום בצהריים על קברו של אביו. איזו זכות עצומה, ותתברכו בברכה העצומה שמרן בשמיים ישפיע עליו ועל משפחתו, כפי שאמר הראשון לציון, שפע טוב בפרנסה, ברפואה שלמה, בילדים. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: כוכבית 2675, רבותיי, חייגו עבור הישיבה של מרן. ישיבת חזון עובדיה שעומדת בפני איום סגירה. חייבים לעזור לישיבה הזאת, זאת הישיבה של מרן, אנחנו נמצאים יום ההילולה, יום פטירתו של מרן, זכר צדיק לברכה, היום בערב. 120 שקלים בחודש, 4 שקלים ביום. כל מי שיקח את זה על עצמו, קודם כל זוכה פה לברכה האדירה של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שאמר, יזכה שמרן אבי למעלה בשמיים ישפיע עליכם, על בני משפחתכם, שפע טוב. בפרנסה, בילדים, ברפואה שלמה, בזיווגים, כל אחד במה שהוא צריך. אבל מעבר לזה, יש פה את ההסכם מסחר וזבולון, ואנחנו נותרנו בסך הכל עם 22 מאזינים אחרונים בשעה הזאת. הסכם מסחר וזבולון, שהוא הסכם נדיר, הסכם חסר תקדים. מרן לא חתם על שום הסכם בכתב יד קודשו כמו בעל ההסכם הזה. ומרן נותן פה הבטחה שהלימוד שלו, התורה שלו, תהיה להצלחת הנדיב ענל ומשפחתו, מי שלוקח על עצמו את הדבר הזה. ומי שאוסיף את חתימת יד קודשו על ההסכם הזה, זה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו, שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה בעזרת השם. לתלות את ההסכם הזה בבית, זאת הברכה שלכם, זאת הברכה של הילדים שלכם, של כל המשפחה שלכם. זה הסימן לתורה, לחיזוק התורה, לתורה שנמצאת אצלכם בבית, התורה של מרן, הישיבה של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תדעו לכם, שכשהגיעו לרבנית טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, וסיפרו לה על החלטה של היועצת המשפטית לממשלה לבטל את ההילולה, תשמעו מה היא הגיבה.
1: רוצה למחוק את הזיכרון של אבא? לא האמנתי למה ששמעתי. איך אפשר למחוק מפעל חיים כזה גדול? אני יודעת רק דבר אחד, שהמפעל חיים של אבא זה חזון עובדיה. ומי שרוצה לעשות למען אבא, שירים ויחזק את הישיבה שלו. זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו.
0: זאת התשובה שלנו עכשיו, כשאנחנו מחזקים את ישיבת חזון עובדיה. היועמ"שית יכולה לעצור את התקציבים, יכולה לשלוח בחורים לכלא, יכולה לבטל את ההילולה של מרן, אבל כשיש פה את הישיבה, שכשהישיבה הזאת הייתה בקשיים כלכליים כמו היום, ומרן זה עשה לו צער גדול בשמיים, עם ישראל התגייס ואנחנו מתגייסים, אנחנו מקיימים את צוואתו ובקשתו של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו מה אומר מרן הרבל על חזון עובדיה.
2: אחד הדברים המיוחדים שמורינו ורבנו הקים, הקים את הישיבה הקדושה הזאת בראשות בנו הגאון רבי יצחק יוסף, שלימים ברוך השם זכה להמשיך את מורשת אבותיו ולהיות ראשון לציון רב ראשי לישראל. אשרי הזוכה היום להמשיך להקים את המוסד הקדוש הזה, מוסד שהוא מקים תלמידי חכמים, מורי הוראות בישראל, ישיבת חזון עובדיה. עוד בהקמת המקום, אני הייתי גם בסוד העניינים קצת, בהקמת המקום הקדוש הזה, חזון עובדיה, עם הרבנית שהיא נתנה את כספה, את הכסף, חסכונות האלה, חסכונות פרטיים, שהיא נתנה אותם כדי להקים את הישיבה הקדושה הזאת, חזון עובדיה, בראשות בנה, שמורנו ורבנו היה נשיא של המקום. ואני רוצה לומר, הם לא ניגשו אף פעם לציבור, ועתה בהתחבר יום הזיכרון, יום הילולתו של מורנו ורבנו, שעכשיו בעצם הוא נותן בעולם העליון את השיעור הכללי לכל התנאים והאמוראים והקדושים ששומעים את דברי תורתו. ולכן פה בסך הכל מבקשים שכל אחד ואחד מהציבור הקדוש ירתם הישיבה הקדושה הזאת, ישיבת חזון עובדיה, לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו. גם אני הקטן בלי נדר מצרף את עצמי לזכות בזכות הגדולה הזאת לקחת בישיבה, וואו, שבעצם וואו. ישיבה של עטרת ראשינו מורינו ורבנו.
0: רבותיי, אתם שומעים, מרן הרב אלבז יוצא מגדרו ולוקח בעצמו הוראת קבע כזאת ביום ההילולה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה עבור חזון עובדיה. כוכבית 2675, מי רואה את גדולי התורה, את מרן הרב אלבז, מרן הרב יצחק, מרן הראשון לציון, כולם יוצאים למען חזון עובדיה, ואומר, רגע, זה לא קשור אליי. זה מרן ביקש, אבל אני לא יכול עכשיו. מי שיציל ויחזק את לומדי התורה, יזכה שמרן יפעל עבורו בשמיים. זה לא אני אמרתי. זה הרב יצחק יוסף אמר, שמעתם מקודם את זה בקולו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ואני חוזר, הרב זעיד נמצא איתנו כאן באולפן, נכנס עכשיו פה לשידור, הרב זעיד, תכף אנחנו איתך. אני רק אומר לכם, מאזינים יקרים, קורה דבר גדול ומאוד, היום בצהריים. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף מגיע לציונו של אביו, לקבר בירושלים, בשכונת סנדריה, בבית אלמין שם. והוא מקיים שם תפילה. עבור המאזינים של כל ברמה שמתקשרים עכשיו להחזיק את הישיבה שהוא עומד בראשה. הישיבה שהייתה כל כך חשובה לאביו. הישיבה הקדושה הזאת שנמצאת עכשיו בסכנת סגירה. מי שיחייג עכשיו יזכה, אני לא יודע מה יקרה אחר כך, אנחנו לא מאפשרים את זה, זה בצהריים, זה נגמר, הרב יגיע לשם. לא יודע מה יקרה אחר כך, אף אחד לא תהיה לו את ההזדמנות, יגיד, פספסתי, לא התקשרתי. איזו תפילה עצומה זאת. שמרן הרב יצחק, מעל קברו של הרב עובדיה, אביו, התפלל בעדכם. בעד הילדים שלכם, יזכיר את השמות שלכם, את הבקשות שלכם. כוכבית 2675, לא היה כדבר הזה. כוכבית 2675. זה הטלפון, תחייגו עכשיו. כוכבית 2675, ובעזרת השם תבשרו אותנו בבשורות טובות. כוכבית 2675. הרב זעיד, שלום וברכה, בוקר טוב, כבוד הרב.
3: בוקר טוב, חודש טוב, איזה יום מיוחד מיוחד. מרן קודש הקודשים, הרב עובדיה. אני רוצה שנבין. הישיבה נקראת חזון עובדיה. זה היה החזון של מרן הרב עובדיה אוסף. חזון עובדיה. זה היה החזון שלו. זה הייתה האהבה שלו, הישיבה הזאת. ידידיי ואהוביי, כמה הכרת הטוב אנחנו חייבים למרן הרב עובדיה אוסף. הרים את דורות יהדות ספרד. הרים אותנו במסירות נפש. כל היום רץ, רץ ועשה ופעל רק למען התורה הקדושה, מוסדות חינוך. איך נכיר לו טובה? הנה, הנה ביום הזה, כל מי שמדליק נר ורוצה להכיר טובה למרן, שידליק נר ויגיד, אני, יש לי שותפות בחזון עובדיה, מבטיח בנו, קודש הקודשים, מבטיח שהשם ישפיע עליו שפע טוב לכל השנה. אני זוכר, בחור יקר, מבוגר משיבת כל יעקב, שבא והתחנן לרגלו של מרן הרב עובדיה, אני לא אשכח את זה, שצריך זיווג. אמר לו מרן, למה אתה בוכה? אתה בן תורה, תורה הקדושה, תורה הקדושה, מזל טוב. וחודשים ספורים לאחר מכן, מרן סידר לו חופה וקידושין.
0: וואו.
3: חזון עובדיה. זה הזמן.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני אשמע לכם פעם נוספת, את דבריו של מרן הרב יצחק יוסף, כשהוא אומר, רבותיי, מי שלוקח על עצמו עכשיו, את הדבר הזה להחזיק בישיבה, תשמעו לאיזו ברכה הוא מקבל. זה דבר באמת, זה מדהים. הנה רגע אחד, שנייה אחת, בבקשה. כן, הנה.
4: כל מי שיזכה לעזוב, לתמוך ולומדי התורה המוסרים לשם בלימוד התורה בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה ונקראת על שמו חזון עובדיה. תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק את קרן התורה עומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא, זכר צדיק לברכה, והשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה לצו, ופרש שלמה, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. מרן האבא לעולם לא יישאר חייב למי שיחזיק את הישיבה הקדושה ברוחניות ובגשמיות. זה לא אני אמרתי, שמעתם את זה עכשיו בקולו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. כוכבית 2675, רבותיי, מי שמחייג עכשיו ולוקח את השותפות הזאת זוכה לדבר גדול מאוד. הראשון לציון יגיע היום בצהריים לציון של אביו בירושלים. ערב ההילולה הקדושה והתפלל עבור השמות שאתם תעבירו עכשיו למי שיקח על עצמו את השותפות בישיבה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רואה את הקו, ובניגוד לשעה הקודמת, עכשיו הקו פנוי. הקו פנוי. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג למען מרן? מרן היה בצער גדול, הוא אמר את זה, שמעתם את זה בקולו, כשהישיבה הייתה בקשיים, כשלא היה כסף להחזיק את הישיבה. אמר, זה עושה לי צער גדול. אני שואל אתכם, מאזינים יקרים, שהיינו כולנו תלמידי מרן, מרן בצער, מרן בצער, ואנחנו ניתן לישיבה ככה, לקרוס תחת העול הכלכלי, פעם ראשונה שישיבה הזאת ביום סגירה, כוכבית, 2675, כוכבית 2675, אני בטוח, שאף אחד מכם לא ייתן להיות, למרן להיות בצער. ערב ההילולה הקדושה, יום ההילולה של מרן, כמו שאמר הרב זעי, תדליקו נר, תעבירו את השמות שלכם לתפילה שיערוך הראשון לציון הרב יצחק, בנו ממשיך דרכו, על ציונו היום, איזו זכות עצומה, ותזכו לברכה מידה כנגד מידה, אומר בהקלטה הזאת מרן הראשון לציון הרב יצחק. מידה כנגד מידה, כל מי שיעזור ויתרום, להחזיק את הישיבה של מרן, לחזק את קרן התורה העומדת מושפלת עד אפר, יזכה שמרן בשמיים ישפיע עליו ועל משפחתו שפע טוב, לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הרגע שאתם מחייגים, מאזינים יקרים. ויש לנו כאן בסך הכל עוד 20 מאזינים אחרונים. כל הכבוד לעשרה מאזינים שהתקשרו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, יש פה הסכם מסחר וזבולון עם מרן, זכר צדיק לברכה, עם בנו ממשיך דרכו הראשון לציון הרב יצחק. כוכבית 2675.

0: אתם יודעים, מאזינים יקרים, הרב זעיד, אנשים שואלים אותי מה הכוונה שהישיבה במצב של איום סגירה, שהיא בקושי כלכלי. תראו, אני חייב לומר לכם, הישיבה הזאת שהיא הישיבה של מרן, אנחנו לא סתם אומרים ישיבה של מרן, זאת הישיבה היחידה שמרן הקים. יהיו הרבה ישיבות שמרן ליווה, עודד, חיזק, אבל זו הישיבה היחידה שמרן הקים. אנחנו לא צריכים להרבות במילים כדי לתאר מה הגזרות שמונחות על עולם התורה בימים האלה, עם כל עצירת התקציבים וכדומה. מעבר לזה, תוסיפו חובות עצומים שיש לישיבה מהשנים האחרונות. מאזינים יקרים, הגיע הרגע הזה שחרב סגירה מונחת על ראשה של הישיבה. האברכים שלומדים שם, הבחורים שלומדים שם, הם הולכים הביתה. אם לא אנחנו עם ישראל למענם, אם לא אנחנו עם ישראל למען הישיבה של מרן, למען מרן, למעננו עצמנו. אז בואו נחייג עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675. זה הטלפון שתחייגו עכשיו, כוכבית 2675. אני רוצה שתשמעו איתי ביחד עכשיו את מרן, כן? מרן הרב עובדיה, כשהוא דיבר באמת על הישיבה, באיזה צער גדול הוא היה. אומר, אני בצער, זה עושה לי צער. כוכבית 2675, תשמעו את מרן בקולו. בבקשה.
1: אני מוכרח להגיד לכם דבר שמריך עדיבי. מצער אותי. ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק. מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משען ומשענה. בבקשה בכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק, עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, בכל אחד ואחד, יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו ממה שיש לו בבנק, כל חודש תזכו למצוות, ברכות התורה יבשע יהודה, יסעד שכל הבטח, אמן כן יהיה רצון.
0: אמן ואמן. מרן אומר אני בצער, ומרן קרא במפורש, לא ברמז ולא ליד ולא קרוב, לחתום על הוראות קבע. רבותי, יום ההילולה של מרן. זכינו שהיה לנו את מרן, וכמה אנחנו מתגעגעים אליו. הישיבה שלו עומדת בפני סכנת סגירה. בואו נקיים ונקבל את הבקשה הזאת של מרן לחתום הוראת קבע כדי להחזיק את הישיבה. יש פה הסכם מסחר וזבולון, אתם הופכים להיות שותפים עם מרן זכר צדיק לברכה ועם בנו הראשון לציון הרב יצחק יוסף. אתם הופכים להיות שותפים איתם בתורה. זה כתוב בכתב יד קודשו של מרן, הרב יצחק הוסיף את חתימת ידו ליד חתימת אביו. אתם מקבלים הסכם מסחר וזבולון, אדם יגיע לשמיים אחרי 120, איזה זכויות יש לך, איזה זכויות יהיו לך בתורה הקדושה, בזכות זה שקיבלתם את ההסכם מסחר וזבולון הזה, שמרן נתן את זה לכל מי שהחזיק את חזון עובדיה, בהוראת קבע פשוטה, קבועה. ומעבר לזה, כל מי שיחייג עכשיו, כל מי שיחייג עכשיו, יקבל את ההזדמנות הנדירה הזאת, להעביר את השמות שלו ושל ילדיו, לתפילה היסטורית ונדירה. של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, היום בצהריים, על ציון אביו, בשכונת סנדריה בירושלים, בבית העלמין שם, מרן יתפלל ויזכיר את השמות שלכם ושל הילדים שלכם. איזו ברכה עצומה, כשהרב יצחק יוסף, פאר הדור, יתפלל עליכם ועל הילדים שלכם, בזכות זה שהחזקתם את הישיבה הקדושה שלו, של אביו, ישיבת חזון עובדיה. כוכבית 2675, הנה אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים פה באולפן. כל הכבוד למאזינות ולמאזינים. עוד 18 מאזינים אחרונים, ואל תגידו לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו. תחשבו שמרן פונה אליכם עכשיו באופן אישי ומבקש מכם. שמעתם את זה? מרן פנה אליכם. אמר מי שיכול לחתום הוראת קבע, שיעשה את זה. כוכבית 2675. כוכבית 2675. זה המספר. תחייגו איתנו עכשיו. כוכבית 2675. 2675. זה המספר. תחייגו איתנו עכשיו כוכבית 2675 כוכבית 2

0: היינו? חמישה ישיבות, חמש ישיבות היינו שם. היה אפשר לספור על כף יד אחת את הישיבות הספרדיות שהיו בעולם בזמן שמהר"ן התחיל. והיום מיליון איש הולכים אחרי המיטה שלו. אנחנו חייבים את החיים הרוחניים למרן. ואם חזון עובדיה, המפעל חייו של מרן מונח על כף המאזניים, אנחנו הראשונים להרים טלפון לכוכבית 2675 ולהגיד שלום, שמעתי את השידור. אני רוצה חלק עם מרן, אני רוצה להיות שותף עם מרן, אני רוצה שטר יששכר וזבולון בכתב יד של מרן עם חתימה של מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף. אין מישהו שיכול להגיד שהוא לא חייב משהו למרן הקדוש. כולם חייבים למרן. תסתכלו על הסבא שלכם, על האבא שלכם, על הדוד שלכם. מי חזר בתשובה בזכות מרן? מי פתח פה את תנועת התשובה בכלל? ואתם יודעים את התשובה, וכל מי שיודע את התשובה, שהוא חייב למרן משהו, כשמגיע כאן מרן הראשון לציון, רבי יצחק יוסף, ומבקש בקשה, כולנו נענים, כולנו רוצים, כשמרן יושב תחת כיסא הכבוד עכשיו, לקראת ההילולה, ומברך את עמו ישראל באהבה, כולנו רוצים להיות חתומים בשטר הזה, יחד עם מרן בשטר יששכר וזבולון, שהוא כתב בכתב ידו, עוד בחייו. זה הרגע שכולם מרימים טלפון לכוכבית 2675 ואומרים שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה להיות חלק שותף עם מרן הקדוש.
1: כוכבית 2675, כוכבית 2675, ואני חוזר ואומר, מי שיתקשר עכשיו יזכה להזדמנות הזאת שאנחנו מאפשרים אותה כאן, הזדמנות נדירה להעביר את השמות ולהיות חלק בתפילה מיוחדת שיערוך מרן הראשון לציון הרב יצחק היום על ציונו של אביו ושכונת סנדריה בבית העלמין שם, איפה תמון, איפה נתמן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תפילה בחצות היום, היום בצהריים. זה לא קורה ממש בעוד שבועיים, בעוד חודשיים. מרן מתפלל עליכם ועל בני ביתכם, עם הבקשות שלכם. מי שצריך בפרנסה, מי שצריך בחינוך ילדים, ברפואה, בבריאות, שיחייג עכשיו כדי להחזיק את חזון עובדיה ויזכה לדבר הטוב הזה. כוכבית 2675.

0: רבותיי, יום הפטירה, יום ההילולה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ומרן בצער גדול מאוד, הישיבה היחידה שהוא הקים, ישיבת חזון עובדיה, עומדת בפני סכנת סגירה. אנחנו מבקשים מכם המאזינים, 15 מאזינים האחרונים, שיקחו על עצמכם פה בשעה הזאת את השותפות להחזיק את ישיבת חזון עובדיה. ואני אומר, מעבר להצדקה, מעבר באמת לתשובת המשקל מול כל חור שרעתנו, אלה שרוצים לפגוע בלימוד התורה, אלה שזורקים בחורים לכלא, יש פה דבר גדול מאוד, ברכה אדירה של מרן הרב יצחק יוסף. ואני אשמיע לכם אותה פעם נוספת כדי שתבינו שמרן מבטיח מידה כנגד מידה, שכל מי שיעזור ויתרום לישיבה הקדושה שמרן אביו הקים, יזכה שמרן בשמיים ישפיע עליו ועל משפחתו שפע טוב לכל השנה בכל דבר שהוא צריך. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו את מרן בקולו, מרן הראשון לציון הרב יצחק, תשמעו את ההבטחה ואת הברכה האדירה הזאת.
1: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים נפשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה,

0: ישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו ובעצמו, הוא הקים אותה. ונקראת על שמו, חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק את קרן התורה העומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים, ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה חלצה ורפואה שלמה, אמן ואמן.
1: יזכה לשפע טוב, לברכה, לזיווגים, אמן ואמן. שמעתם את הדברים הללו עכשיו, כוכבית 2675, איזו ברכה אדירה, ומרן מבטיח להתפלל עליכם ועל בני ביתכם היום בצהריים על ציונו של אביו, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. כוכבית 2675, גם בזמן הפרסומות תמשיכו לחיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אחרונים אחרונים ממש.
2: בשבילך ובשבילי
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה, יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
6: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: פור חד וחלק,
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
11: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
12: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
13: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
14: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
15: שינו החסערים, מה ילנו? מה ילנו אוכלים? בסהוריים, ילחם ועגבנייה, לא ילנו אוכל, שום דבר, בשביל שנוכל ללמוד תורה. יכולנו לעבוד, הייתי יכול לעשות עבודה, בוא לחשב כשתונות לא יחסר לי. תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. מה היה לנו כשהיינו צעירים? איזה חדר היה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה כשמה? חדר אחד היה, סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון, שמנו את השולחן, אי אפשר כבר לזוז. צריכים לשבת בחוץ. יש שירותים משותפים עם כמה שכנים. טעמנו טעם בחיים שלנו כשהיינו צעירים? כלום. למדנו תורה בתוכני, ממש בתוכני. אבל השתבח שמו הקודש ברוך הוא. השם הוא לשמוע עשיר. הקודש ברוך הוא נתן לנו אחר כך. אחרית טובה השתבח שמו. שנה ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר.
16: בשבילך ובשבילי, כל
15: בחיים
1: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן ערב ההילולה, יום פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בשידור מיוחד עבור הישיבה היחידה שמרן הקים, ישיבת חזון עובדיה. רבותיי, יש הרבה ישיבות שמרן זכה ללוות, לעודד, לחזק. חזון עובדיה זאת הישיבה היחידה שאפשר לומר עליה, שזאת הישיבה של מרן. מי שעמד והוא עדיין עומד בראשה ברוך השם, זה מרן הראשון לציון, בנו ממשיך דרכו הרב יצחק יוסף. הישיבה הזאת נמצאת בפעם הראשונה בפני איום סגירה ממש. חייבים לחזק אותה, כי זאת הישיבה של מרן, ואין יותר מתאים מיום פטירתו לעשות את הדבר הגדול הזה. אנחנו נותרנו בסך הכל עם 10 מאזינים אחרונים לשעה הזאת, 20 כבר הצלחנו לגייס, עוד 10 מאזינים, שיקחו על עצמם הוראת קבע. שמעתם לפני הפרסומות את ההקלטה של מרן, זכר צדיק לברכה, שבאמת אומר, תחתמו הוראת קבע, ככה בקול שלו, במילים שלו. אני אומר, אי אפשר להשאיר את הישיבה הזאת לבד. בטלפון אחד, כוכבית 2675. כוכבית 2675, איזה דבר גדול זה. למאזין או למאזינה שמתקשרים עכשיו, שיזכו בברכה האדירה של מרן הרב יצחק, שאומר מידה כנגד מידה, שיזכה שמרן בשמיים ישפיע עליו על משפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. כוכבית 2675, כוכבית 2675. הרב ראובן זכאים, שלום וברכה, בוקר טוב כבוד הרב.
17: שלום וברכה ובוקר טוב יקי וכל המאזינים.
1: צריך לומר, מתלמידיו של מרן הרב יצחק, ואנחנו מדברים איתך הרב, כי קורה דבר גדול מאוד היום בצהריים. מרן יגיע באופן נדיר ערב ההילולה לציונו של אביו בירושלים, כדי להתפלל בשביל המאזינים שמחייגים עכשיו.
17: ממש כך, אירוע נדיר בכל קנה מידה. כמי שמכיר את מרן הרב יצחק, יודע כמה זמנו נדוד וספור, ממש לרגעים תבחננו. אני מבין פה את גודל השעה, אני מבין שבאמת מדובר במצב חירום אחד לישיבה, ומאידך בהזדמנות שלא תחזור לכל מי שיתמוך בה, בישיבה של מרן, שמרן רבנו הגדול הקים אותה, הישיבה שהעמידה ומעמידה תלמידים רבים שהולכים בדרכו של מרן האותנטית, ישיבה שזיקתה את עם ישראל בדיינים, ברבנים, בראשי ישיבות, במרביצי תורה לעדרים, במגידי שיעורים, זה ממש בית היוצר, קור ההיתוך שממנו יוצא תורה והוראה לישראל. כמה נחת רוח הייתה למרן בעינינו, ראינו כשהיה מגיע לפקוד את הישיבה. הישיבה שלו, הישיבה שקרויה על שמו, שמו מתנוסס עליה, חזון עובדיה, וזו הישיבה כאמור שמשמרת את דרכו, שמחנכת, שמגדלת כן. את הדור הבא של הרבנים, של פוסקי ההלכה, אלו שיובילו בעזרת השם את הקו של הרב, שזה היה בנשמתו. והיום, כן. שמרן רבנו יצחק יוסף ממשיך דרכו של אביו, בא לציונו של אביו, כולנו דימר את המעלה של יבוא בן אצל אביו, ואיזה בן מדובר? בן שמוסר ומסר וימסור בעזרת השם את הנפש, להמשיך את הדרך, להמשיך את הפסיקה, להמשיך את הרבצת התורה, את זיכוי הרבים, והוא הולך בשליחותכם לבקש מאביו להעתיר בעדכם. כל אחד ואחד, שומעים אותנו עכשיו, בואו ותעשו נחת רוח למרן ביומו הגדול, ביום ההילולה שלו, ביום שבו יש לו את היכולת יותר מתמיד להחזיר לכם מידה כנגד מידה. כמה הכרת הטוב הייתה לו, כל מי שזכר, ואנחנו זכינו כן. להכיר אותו. כמה הכרת הטוב הייתה לו. אדם שנתן לו קוס תה, יקי, קוס תה, שהוא היה בחור צעיר, ולמד בקור הגדול. מישהו היה דואג לתת לו קוס תה. שנים אחר כך הוא הסכים, והוא נעתר לקחת עצמו עול כלכלי.
1: רבותיי, מרן לא נשאר חייב. מרן לא נשאר חייב, הרב זכאים. הרב זכאים, אני אפנה עכשיו למאזינים, אנחנו נחזור אליך בהמשך, יישר כוח גדול מאוד. קורה פה דבר גדול, מאזינים יקרים. כל מי שמחייג עכשיו, לקחת על עצמו שותפות עם חזון עובדיה. 10 מאזינים אחרונים לפני שאנחנו מסיימים את השעה הזאת. יזכו האחרונים להעביר את השמות שלהם ושל ילדיהם. לתפילה ההיסטורית של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, על ציונו של אביו, הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין סנדריה בירושלים. הנה כבר לא 10, יש לנו עוד 2 נוספים. תנו הרבה מחיאות כפיים פה באולפן. 8 מאזינים אחרונים. כוכבית 2675. כוכבית 2675, איזו זכות זאת להחזיק בתורה הקדושה. איזו זכות זאת לעשות למען מרן, לקבל את הברכה של מידה כנגד מידה. שמרן ישפיע שפע גדול למעלה בשמיים. כוכבית 2675, כוכבית 2675. והנה יש לנו עוד 2 מאזינים נוספים, תנו להם הרבה מחיאות כפיים. אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים, 6 אחרונים. הרב נתן ביבי,
16: אני רק יכול להגיד, עכשיו זה רגעים שכל אחד יכול לזכות להיות שותף עם מרן. הקווים באמת עמוסים, אבל מצד שני יש משהו שאי אפשר לפספס, אי אפשר לעזוב. ברגע שהרכבת יוצאת, היא יוצאת, ועכשיו שמרן תחת כיסא הכבוד מתפלל ומברך את עמו ישראל באהבה, כל אחד יכול להיות שותף עם מרן. מי לא רוצה להיות שותף עם מרן? ואני אומר מדין הכרת הטוב, כל מי שיש לו הכרת הטוב למרן, על התורה שלו, על הקדושה שלו, על האווירה שהוא הביא, על החזרה בתשובה, שערים עכשיו טלפון לכוכבית 2675, כוכבית 2675, תגידו שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה שותפות עם מרן, אני רוצה שטר, יששכר וזבולון יחד עם מרן הקדוש. ולמה אני אומר את זה? כי יש הרבה אנשים ששומעים את השידור, ומי שזוכה זה מי שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו לעורר את הלב ולהתחבר למרן.
1: כוכבית 2675, כוכבית 2675. והנה יש לנו עוד מאזין אחרון, 5 מאזינים אחרונים. רבותיי, מקבלים פה את ההסכם הזה של יששכר וזבולון שאתם חתומים איתו יחד עם מרן, יחד עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף. אתם מקבלים את האפשרות, 5 האחרונים, להעביר את השמות שלכם לתפילה שיערוך הראשון לציון היום בצהריים, על ציונו של אביו, הרב עובדיה. הנה עוד מאזין אחד, 4 מאזינים אחרונים. רבותיי, התורה הקדושה, בואו נחזק את קרן התורה העומדת מושפלת עד עפר, למען מרן.
16: תודה, יפי.
1: למען לומדי התורה.
16: כשמרן אומר, זה יש משהו שיושב לי ומצער אותי, כשמרן אומר משהו שמצער אותי, זה צריך להזיז כל אחד מאיפה שהוא נמצא. לא משנה איפה אתם נמצאים ומה אתם עושים. כשמרן אומר זה מצער אותי, ואנחנו רואים שהישיבה בסכנת סגירה, ומרן הרב יצחק אומר אין ביכולתי להחזיק את זה, זה אומר שכל יהודי שיש לו הכרת הטוב למרן, הרגע הזה מרים טלפון לכוכבית 2675 ואומר מי להשם אליי, הנה אני כאן, אני פה, אני רוצה חלק עם מרן הקדוש.
1: ובמה מדובר? זאת הישיבה היחידה שמרן הקים. הישיבה היחידה שאפשר להגיד עליה במפורש, הישיבה חייב. של מרן, שהיא מפעל חייו, ממש כך. כוכבית 2675. אנחנו עם 3 מאזינים אחרונים לשעה הזאת. 3 אחרונים שיקבלו פה הסכם יששכר וזבולון עם מרן, ועם בנו ממשיך דרכו הראשון לציון הרב יצחק יוסף. 3 מאזינים אחרונים שיש להם את האפשרות להעביר את השמות שלהם, שבני המשפחה שלהם, לתפילה שיערוך היום בצהריים. הראשון לציון על קברו של אביו. איזו תפילה, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אתם רוצים שבאמת פאר הדור הרב יצחק יתפלל בעדכם? חייגו עכשיו, כוכבית 2675, הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם שניים אחרונים עכשיו. אך לנו משיח, כי זה הזמן. כוכבית 2675. שני מאזינים אחרונים, רבותה, אנחנו לא יכולים לאפשר שהישיבה של מרן תעמוד בסכנת סגירה. לא יכולים לשלוח את האברכים ואת התלמידים שם הביתה. מרן יושב למעלה בשמיים ויש לו צער גדול מהדבר הזה. מפעל חייו עומד בפני סכנת סגירה. השם ישמור וירחם. כוכבית 2675. זה הטלפון, תחייגו עכשיו. הנה אנחנו עם המאזין האחרון, ברוך השם. מי הוא המאזין האחרון שמתקשר? הקו פנוי עבורו. הטלפון הוא כוכבית 2675. תדעו לכם, אדם יגיע למעלה בשמיים אחרי 120. אתם שותפים בתורה של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. בתורה של בנו, הרב יצחק.
16: בהיכל של מרן.
1: לחשוב שכל זה אתם שותפים בזכויות. זה לא אני אומר, זה התחייבות של מרן. זו הברכה של מרן. כוכבית 2675. האם ב-30 שניות האחרונות יהיה לנו את המאזין או המאזינה האחרונים שמחייגים? יום ההילולה, יום הקדוש והמיוחד, יום פטירתו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: שלום, גנמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים ומכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ. יש חניה בשפע. חייגו עכשיו, כוכבית 4939, כוכבית 4939.
4: תחשוב טוב, תחשוב.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
6: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר, שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: סופר נתיב החסד.
9: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
10: מכל הצדדים בונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד בונים מערבה.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
14: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת. בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים. סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי תמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
15: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
16: אבא של כולם.
17: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכי הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי ג' בחשוון, בשעה 7:30 בערב, באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
16: מרן שלי.
18: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
19: מייפל, מייפל, גן אירועים.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
22: פורור, חד וחלק.
21: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
22: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
23: קול ברמה, החדשות.
24: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. האסון ברכס רמים, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' ממעלות תרשיחא, הוא הנער שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך טיול שנתי מטעם הישיבה התיכונית אורט מעלות, יהי זכרו ברוך. משרד החינוך פרסם כי הוא משתתף בצער המשפחה ויפעל לקיים שיח חינוכי בנושא. בבית החולים רמב״ם בחיפה מעדכנים כי מוסיף להיות קשה מצבם של 3 מתוך 24 פצועים, שמו של אחד מהם הזקוק לרחמי שמיים, הרב יעקב בן רינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אמש יחד עם שר החינוך יואב קיש לבקר את הפצועים באסון, והורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזורי גבול הצפון והגולן. צהל הודיע כי חיסל בחאן יונס 3 מחבלים מהזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי בעת שנפגשו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל. בתקיפה נוספת בדרום הרצועה חוסלו 2 מחבלי נוח'בה נוספים. לפי צהל, המחבלים פעלו לקדם מתווי טרור ולשקם את היכולות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. שוהה בלתי חוקי בין 32 מהשטחים נעצר בתחנת הרכבת הקלה אהרונוביץ' בבני ברק לאחר שנצפה מצלם את המתחם. תחילה מסר לשוטרים פרטים כוזבים, ולאחר בדיקה התברר כי אף היה מעורב בעבר בפיגועים לעבר מטרות ישראליות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב על עמדתו כי רוסיה ואוקראינה הסכימו לא לתקוף מתקנים אנרגטיים. עוד הוסיף כי העניין חייב להיפטר ושני הצדדים תומכים בהסכם. בהתייחס לסוגיית איראן, שלל טראמפ כי סין ורוסיה מסייעות לה, וטען כי יש להן יותר מדי מה להפסיד כלשונו אם יעשו זאת. בריטניה תפעל להקים ועדת חקירה לפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר. הפיגוע אירע ביום הכיפורים בשנה שעברה, ובו נרצחו 2 מתפללים. רוכב אופנוע בן 39 נפצע בינוני ושניים נפצעו קל בתאונת דרכים בירושלים. הם פונו לבית החולים הדסה הרצופים בעיר. ועכשיו התחזית.
25: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
26: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: היום ומחר תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום, והן יהיו נמוכות מהרגיל, ייתכן גשם מקומי.
25: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
26: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, 6 דקות לאחר השעה 9, בוקר טוב. יום ההילולה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ערב פטירתו. כמה אנחנו מתגעגעים לרב עובדיה יוסף, כמה הוא חסר לנו בתקופה הזאת, במיוחד בתקופה שבה מנסים לעצר את צעדיהם של לומדי התורה, לפגוע בישיבות, באברכי הכוללים. לו מרן היה בחיים, אולי כל זה לא היה קיים בכלל, הכל היה נפטר ברגע אחד. רבי שמואל בן אתר, שלום וברכה, בוקר טוב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב, יקי אדם קיר היקר, אני שומע אותך בדרך, עשיתי דרכי מירושלים, עיר הקודש, לבני ברק עיר הקודש, ואני שומע בהתרגשות גדולה את הדברים שלך, את הדברים היוצאים מן הלב, בערב ההילולה של מנהיג דורנו, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בר מצווה, 13 שנה לפטירתו, ואני נזכר ברגעים הגדולים שהיו לי בחייו של מרן, שהכניס אותי פעם לחדרו, ואף הושיב אותי, כן, עם כל הענבה, על מיטתו. ואמר לי, בזאת הלשון, רבי שמואל, המצב של הישיבה שלי קשה מאוד, חזון עובדיה, אין לנו כסף. כמו ששמעתם בהקלטות, הוא חזר ואמר לי, הוצאתי את כל החסכונות, הרבנית הוציאה את כל החסכונות, לא נשאר לי כלום, הכל נתתי לבני רבי יצחק, שלא יודע לבקש כסף, לא יכול לבקש כסף, לא אוהב לבקש כסף, ועכשיו תם הכסף, אין. אני מבקש ממך. אז היה לי תחנת רדיו, מי שזוכר כל האמת, ובבקשה, תעשה התרמה לישיבת חזון עובדיה, כי אחרת הישיבה הזאת תיסגר. והתחיל עם דמעות לבכות, אני לא אשכח את זה מוריי ורבותיי. ואכן כך, הלכנו אחרי כמה ימים, פתחנו את המיקרופונים, וברוך השם, כמו שאתה עושה יקי דנקר, גם אנחנו עשינו אז בזמנו, וברוך השם עם ישראל נעתר, ולאחר שעשינו, הגענו למרן, והרב יצחק היה שם, אמר, הישיבה לא נסגרה. רבותיי, אני חוזר על אותו מצב. המצב עכשיו לא פחות טוב, אני מבין. הרב יצחק יוסף, עם כל הגדולה והפרסום שלו, ככה אני מבין, הוא לא יהודי קדוש שלא יודע לבקש כסף. ויש לו ישיבה קדושה שזקוקה עכשיו לתקציב שלא יסגרו עם כל המצב הקשה של הגזרות הקשות, ונוסף הוא גם על סוננו, גם המצב של הישיבה, של הנדיבה, אני לא יודע מה, קשה מאוד, וממש אני לא רוצה לדבר במילים, ממש קשה מאוד. אני זוכר שהרב אמר לי אז, הישיבה עומדת להיסגר. אני חושב שגם עכשיו לדעתי לא רוצים להגיד המצב קשה. רבותיי, הערב הזה, ההילולה של מרן, ידוע, כתוב בספרים הקדושים, בזוהר הקדוש, שביום ההילולה יש את הזכות לצדיק, בפרט שצדיק שחי בדורנו, לפעול ישועות בקרב חסידה, בקרב תומכה, בקרב אוהביו. אני מבקש, ואני פונה, יקי אדם, כי אני פונה עכשיו למאזינים בשעה היקרה הזאת, להתקשר כוכבית 2675, לתת הוראת קבע, כפי שמרן אמר, הוראת קבע, כמו שנאמר, תן הוראת קבע, והקדוש ברוך הוא ימלא משלות לבך בקבע. אמן. להיות שותפים בישיבה, אני פונה עכשיו לכולם.
0: אמן ואמן, בעזרת השם. כוכבית 2675, אתם שומעים פה את שמואל בן אתר, שזוכר את הימים שמרן היה כל כך בצער גדול, כשהישיבה הייתה בסכנת סגירה. רבותיי, ישיבת חזון עובדיה זאת הישיבה היחידה שמרן הקים. הישיבה הזאת נמצאת בקושי כלכלי עד כדי סכנת סגירה. מרן, זה היה מפעל חייו. זאת הייתה הישיבה שמרן הקים, פתח, ליווה, חיזק, עודד, וביקש שיחתמו הוראות קבע בשבילה. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחיה? כוכבית 2675, כוכבית 2675. זה הטלפון. אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 2675, ותשמעו את הברכה האדירה. באמת ברכה נדירה של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו, שמברך עכשיו את כל מי שמחייג לקחת על עצמו את השותפות בישיבת חזון עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו את הדברים.
2: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה המוסרים נפשם בלימוד התורה בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה. ונקראת עשמו, חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה העומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים, ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הצלחה לצו, ופרה שלמה, אמן ואמן.
0: איזו ברכה אדירה. מידה כנגד מידה רבותיי, כל מי שיעזור ויתרום למרן הרב עובדיה יוסף להחזיק את הישיבה הקדושה שהוא הקים, מרן אבי שבשמיים ישפיע עליו על משפחתו, אומר הרב יצחק, שפע טוב לכל השנה כולה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אבל רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, אני רוצה לומר לכם, כל מאזין שמתקשר, מעבר לזכות הגדולה בתורה שיש לו, יש לנו כאן את ההסכם היחיד שמרן כתב עליו וחתם עליו בכתב יד קודשו. זה הסכם תמיכה של יששכר וזבולון. מרן הרב עובדיה יוסף חתום על זה, על ההסכם הזה. הוסיף את חתימתו עכשיו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. כל מי שלוקח על עצמו את ההחזקה של ישיבת חזון עובדיה, יש לו פה ברכה והתחייבות ממרן הרב עובדיה ומבנו ממשיך דרכו הרב יצחק, שהלימוד, שהתורה שלהם יהיו להצלחתו ולהצלחת בני משפחתו. אין לנו הרבה כאלה. יש לנו בשעה הזאת בסך הכל 30 מאזינים, כבר 5 ראשונים לקחו, נותרנו עם 25 בלבד, שיקבלו הסכם מסחר וזבולון כזה. אבל מעבר לזה, שימו לב לדבר גדול שקורה כאן היום בצהריים. מרן הראשון לציון הרב יצחק יגיע באופן נדיר ביותר ערב ההילולה לציונו של אביו, לקבר בבית אלמין סנדריה בירושלים. ושם יערוך תפילה מיוחדת, שהוא יזכיר את השמות שלכם ושל בני המשפחה שלכם, לכל מי שיקח עכשיו שותפות בישיבה הגדולה, ישיבת חזון עובדיה. איזו תפילה, איזה דבר גדול זה, למי שמתקשר עכשיו, כוכבית 2675. גם עסקי מסחר וזבולון, עם מי? עם מרן, עם הראשון לציון הרב יצחק. שותפות בתורה, איזה דבר גדול זה. גם תפילה מיוחדת, שמרן הרב יצחק יזכיר אתכם על קברו של אביו, ושפע גדול מאוד בתורה הקדושה, בזכות זה שנתתם להחזיק את הישיבה הקדושה של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, והנה יש לנו עוד שני מאזינים ברוך השם. 7 מאזינים ראשונים כבר.
1: איזה יופי רבותיי, אנחנו כאן בהתרגשות גדולה גדולה גדולה מאוד. אתם יודעים מה זה שטר השותפות הזאת רבותיי? זה דבר מדהים שאני רואה את זה גם בעצם שנה שעברה ראיתי את זה, ומי שרכש את זה בשנה שעברה לא התחרט, ראה רק ניסים, ראה רק ישועות. אם אנחנו שומעים את פוסק הדור מתחייב בשם אוויר גדול דורנו ש... כל מה שבן אדם יבקש, אין בגשמיות, אין ברחניות, הוא יקבל. רבותיי, מה בכלל השאלה? מה הספק פה רבותיי? זה הסכם שחתום עליו מרן, גדולים צדיקים ממיטתם יותר מאשר בחייהם. רבותיי, זה הסכם לכל דבר. האברכים יושבים ולומדים ואתם מקבלים חצי מהשכר שלהם. יש דבר כזה גדול רבותיי? איפה נשמע? קדימה, אנחנו ממתינים לאלה שיזכו.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון שאתם מחייגים עכשיו, כוכבית 2675. איזו זכות עצומה יש לו למי שמחזיק עכשיו את התורה הקדושה של מרן, את הישיבה הקדושה של מרן. תדעו לכם, הרב עובדיה ישב ולמד כל החיים שלו, ועכשיו בטלפון אחד אתם זוכים להיות חלק מהתורה, כאילו למדתם אתם בעצמכם איתו ביחד. זה השטר היחיד, ההסכם היחיד שמרן חתם עליו בחתימת ידו, יד קודשו. אין עוד התחייבות כזאת. מאזינים יקרים, למי שמחייג עכשיו, לא היה כדבר הזה, הבטחה מיוחדת, מידה כנגד מידה. מרן הראשון לציון יגיע היום בצהריים לבית העלמין, ויתפלל עליכם, על הילדים שלכם, מי שצריך לבריאות, יזכיר אותו לבריאות, מי שצריך לפרנסה, יזכיר אותו לפרנסה. ומי שמכיר את מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף, יודע כמה זה נדיר. שהוא מגיע ערב ההילולה, יום פטירתו של אביו לציון, כדי להתפלל על המאזינים היקרים. אתם יודעים כי הישיבה הזאת, ישיבת חזון עובדיה, הישיבה שנמצאת בסכנת סגירה, מרן לא רוצה להשאיר אותה ככה. לא רוצה שחלילה תיסגר, שהאברכים והתלמידים ילכו הביתה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: אני רוצה שתשמעו עכשיו את הדברים של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, עוד בחייו, כשהוא דיבר על הישיבה הקדושה, ישיבת חזון עובדיה. הנה.
1: אני מוכרח להגיד לכם דבר ישנה ישיבת חזון עובדיה, ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק מחבר ילקוט יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר, לצערנו הרב אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני בכיסי הפרטי 60,000, 70,000 שקל בשביל למדוא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענו משענה. קשה בכן, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסרת נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם ממה שיש לו בבנק, כל חודש, תזכו למצוות,
0: ברכות התורה יבשה יהודה, יוסעד שכל הבטח, אמן כן יהיה רצון. אמן ואמן. כוכבית 2675, אתם שומעים את מרן, שאמר אז, אני בצער גדול מאוד, מזה שהישיבה נמצאת בקושי, מזה שהישיבה נמצאת בסכנת סגירה. רבותיי, אנחנו יודעים, 13 שנה לאחר פטירתו, מרן עכשיו ערב ההילולה, ערב יום פטירתו, יושב למעלה בשמיים. אנחנו לא רוצים שמרן יהיה בצער. אנחנו לא רוצים חלילה שהישיבה היחידה שהוא הקים, תיסגר. מי לוקח על עצמו עכשיו וזוכה לכל השפע והטוב הזה? כוכבית 2675, כוכבית 2675, ואני מקריא כאן את הדברים ששמענו מפי הרב יצחק, בנו ממשיך דרכו, מרן פוסק הדור, שבאמת אמר מידה כנגד מידה, מי שייתן לישיבה הזאת יזכה לו ולבני משפחתו לשפע לכל השנה, בפרנסה, בילדים, בזיווגים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב שמואל בן אתר נמצא איתנו כאן. רבי שמואל, אתה זוכר וגם סיפרת איך מרן זה היה כל כך נוגע, כן, לליבו, שבר, כן, את כל חסכונותיו בשביל הישיבה.
2: הוא חזר ואמר, מה ששמענו כרגע בהקלטה, אני שמעתי את זה באופן אישי, ישבתי על המיטה שלו, הכניסתי לחדרו, כל כך הדבר הזה היה מאוד קשור בנפשו. רבותיי, מי לנו גדול בדור הזה שהקים עולה של תורה, שפתח ישיבות, אבל הישיבה, כפי שאמר יקי, הישיבה שהוא הקים, שנושאת את שמו, זאת ישיבת חזון עובדיה, שהייתה כל כך קרובה לליבו, רבותיי, ואין שום ספק שהשטר שותפות הזה, שעכשיו אני רואה ואני מסתכל עליו, וחבל באמת שהמאזינים אינם יכולים להסתכל, אני רואה את השטר שותפות הזאת, יחיד ומיוחד, חתום עליו מרן הראשון לציון, שמבטיח רבותיי עושר וכבוד וכל טוב, גם בגשמיות וגם ברחניות, ולהצטרף לשטר הזה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ראש הישיבה. רבותיי, מידה כנגד מידה לא בטלה בעולם. אדם שנותן, אדם שנותן הוראות קבע, רבותיי, זה לא קשה בשבילכם, זה לא קשה, 100 שקל, 200, 300 שקל, זה הוצאה קטנה, אבל זה מחזיק אברכים. רבותיי, תאמינו לי, אני מכיר עשרות אברכים, פוסקי הלכה מהישיבה הזאת, ישיבת חזון עובדיה, מורה הוראה בישראל, רבנים, אני למדתי בשיעורים שלהם, אני מכיר אותם. רבותיי, זה גדולי ישראל של הדור הבא, שהולכים בדרך של מרן, בשיטה של מרן, לכן מידה כנגד מידה לא בטלה. אדם שייתן ועכשיו יבקש, גם הזכירו אותו בציון בתיקון הגדול של רב יצחק יוסף, וגם מה שיבקש בעזרת השם, מרן הבטיח שהוא שותף. אתם יודעים ששותף נותן, יש הרבה
0: שמואל,
2: סיפורים.
0: רבי שמואל, כן. רגע אחד לפני כן, ניתן את הטלפון כדי שיוכלו לחיי. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אנחנו עם 21 מאזינים אחרונים, פה בשעה הזאת, שלפני שאנחנו סוגרים את הקווים, מאפשרים לכם, ה-21 מאזינים האלה שלוקחים שותפות בישיבה, להעביר את השמות שלכם לתפילה ההיסטורית והנדירה, תפילה קדושה שיערוך הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ממשיך דרכו של אביו. זה יקרה היום בצהריים עד ציונו של אביו בבית העלמין בסנדריה בירושלים. רבותיי, מי לא רוצה להיות חלק מתפילה כזאת? כל אחד רוצה. כוכבית 2675, תתקשרו עכשיו, תגידו כן לתורה, תגידו אלה רוצים להחריב את עולם התורה, לפגוע בעולת המורה. אנחנו אומרים כן לתורה, אנחנו אומרים כן למרן, אנחנו מקבלים הסכם יששכר וזבולון, אנחנו מעבירים את השמות שלנו לתפילה של הרב יצחק. הנה יש לנו עוד שני מאזינים, אנחנו עם 19 אחרונים, תנו להם פה הרבה מחיאות כפיים באולפן רבותיי.
2: איזה יופי,
0: עוד 19 מאזינים, כוכבית 2675. אתה יודע, הרבנית הולדנו, ביתו של מרן, כשהיא שמעה שהיועמשית בערב מיארה ביטלה את ההילולה של מרן,
2: שמעתי את הכאב, כן.
0: תשמע איך היא הגיבה, ממש, ממש בכאב אותנטי, תשמעו את הדברים, זאת הייתה התגובה שלה.
3: רוצה למחוק את הזיכרון של אבא? לא האמנתי למה ששמעתי. איך אפשר למחוק מפעל חיים כזה גדול? אני יודעת רק דבר אחד, שהמפעל חיים של אבא זה חזון עובדיה. ומי שרוצה לעשות למען אבא, שירים ויחזק את הישיבה שלו. זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו.
0: זה מפעל חיים של אבא, וזאת התשובה שלנו.
2: אני מתפלא שהיועצת המשפטית לא ביטלה את ההתרמה הזאת. היא רוצה חס ושלום למחוק את מורשתו של מרן, כפי שאמר ביתו הרבנית טולדנו, שמשמור אותה. שרבותיי, המורשת של מרן זה חזון עובדיה. הישיבה הראשונה שנקראת על שמו חזון עובדיה, אני זוכר, הייתי בא בימי שישי לישיבה, והרב היה מקבל קהל שם, ורבותיי, זה כל החיים של מרן. מי כמונו יודע כמה מרן היה חשוב לזיכוי רבים? מה הוא אמר? אם אדם קשה לו לעשות זיכוי רבים, או שאין לו, אין לו יכולת, הוא לא, אין לו פה, הקדוש ברוך הוא לא חנן אותו בזה, אז שיש שותף. רבותיי, בזה שאנחנו עכשיו נותנים את התרומה הזאת, אנחנו ממשיכים את דרכו של מרן, אנחנו נקשרים למרן, ומרן השותף זה אותו דבר כמו זה שהפעיל את הישיבה.
0: כוכבית 2675, כן. כוכבית 2675, יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 18 אחרונים.
2: עכשיו, איזה יופי, איזה יופי.
0: מדהים, מדהים, מדהים, רבותיי, תקשיבו. אני רוצה שתשמעו עכשיו, בשידור חי, את מרן כשהוא מספר על הישיבה הקדושה, ומבקש, מבקש, בקול שלו, במילים שלו, תחתמו הוראת קבע, תקשיבו.
2: הקלטה היסטורית.
1: אני מוכרח להגיד לכם, זה רע, שבירי חדדי, מצער אותי. ישנה ישיבת...
0: מצער אותי, אומר הרב.
1: עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני, הרב רבי יצחק. מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למדע אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענו משענה. בבקשה בכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסרת נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה בכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישדמו ממה שיש לו בבנק, כל חודש תזכו למצוות, וחוש התורה יבשה יהודה, יוסעד שכל הבטח, אמן כן ירצו.
2: אמן.
0: אמן ואמן. כוכבית 2675, רבי שמואל, אתה שמעת פעם את מרן מבקש ככה בצורה ברורה, תחתמו ראות קבע כמו שהוא ביקש עבור ישיבת חזון עובדיה?
2: האמת שהוא ביקש בשביל כולם, אבל ישיבת חזון עובדיה שהוא ייסד אותה והיא הקים אותה, אתה רואה את הטון של הדיבור, אתה רואה את הכאב שלו, כי הוא רצה להנחיל את הפסקים שלו, הוא רצה להנחיל את הדרך שלו, והישיבה הזאת עושה את זה בצורה הכי טובה. שם, כל מי שלומד שם, הוא בקי גדול בכל ספרי מרן, הוא נותן שיעורים. אתה יודע, חלק מהעניין שהאברכים לומדים שם, שהם מתחייבים אחר כך לצאת ולתת ולמסור שיעורי תורה, אנחנו רואים רבים מהם. אני גרתי ברמת שלמה, אני גר עכשיו, ואני רואה את האברכים, אני לא רוצה להזכיר שמות, שמוסרים שיעורי תורה בכל בתי הכנסת, והולכים בדרכו של מרן. רבותיי, מרן בשבת לא היה נח. היה בא מבית הכנסת, אוכל כמה שירים או דברי תורה, אולי שיר אחד או שתיים, ויוצא למסור חמישה, שישה, שבעי תורה, שיעורי תורה, מוצא שבת, היה הולך למסור. לא היה לו רגע פנוי, לא היה לו שנייה פנויה. ורואים את התלמידים האלה ממשיכים, ממשיכים, הולכים במורשת. רבותיי, איך אפשר לתת לדבר כזה, חס ושלום, להיפסק עם כל הגזרות של היועמ"שית, עם כל הגזרות הקשות על בני תורה, רבותיי? הם אומרים פן ירבה, ואנחנו אומרים כן ירבה. נמשיך, עוד אברכים, יקבל עוד אברכים שיוכלו לשבת וללמוד בנחת, בלי צרות, בלי לחשוש מה יהיה, יסגרו את הישיבה, לא יהיה תקציב למטבח, לא יהיה תקציב לאברכים, לא יהיה מלגות לאברכים, לא יהיה כסף לחשמל. רבותיי, איך אפשר לתת דבר כזה שיקרה? רבותיי, תחלצו חושים עכשיו, בוזו זהב, בוזו כסף, תחייגו ל-26 כוכבית, 26-75, אני רוצה לראות פה הוראת קבע כפי שציבה מרן, אני רוצה לראות הוראת קבע עכשיו.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, ה-17 מאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו, תהיה להם את האפשרות להעביר באופן נדיר את השמות שלהם לתפילה ההיסטורית. שיערוך מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף על ציונו של אביו היום בצהריים, כוכבית 2675. הרב ראובן זכאים, שלום וברכה, בוקר טוב. הרב זכאים?
4: כן, בוקר טוב.
0: כן, מתלמידיו של מרן הרב יצחק יוסף, זכית כבוד הרב. הרב יסביר בקצרה עכשיו למאזינים, מה זאת התפילה הזאת היום בצהריים שעורך הראשון לציון על הציון של אביו ערב ההילולה הקדושה?
4: מה יש להכביר במילים, כשאנחנו מדברים ביום כזה נשגב, כזה מיוחד, שאפילו, כמו שכותב הבן איש חי, גם הצדיק הנשגב והגדול ביותר, ביום הזה נותנים לו את ההזדמנות לעלות עוד ולהעפיל, עד שהוא כותב שאפילו עד 1,000 שנה עדיין יש עלייה לנשמה ברמה כזו. וזו הסיבה שהבנים, הנה מרן הרב יצחק, עולה לציון, אומר את הקדיש, זה דבר שמעלה את הנשמה לדרגות עליונות ונשגבות, ולגועה בנשמה פלאית, שאין לתאר את עוצמתם וכוחה הגדול כל השנה כולה, ובטח ביום הזה, ביום ההילולה, ביום שבו בוחנים גם את מעשיו של הצדיק, איזו מורשת הוא השאיר. ואני אומר, ישיבת חזון עובדיה היא הירושה שהשאיר לנו מרן רב עובדיה, מורשה קהילת יעקב. אני רוצה לגלות לכם אולי סקופ, כתוב בספרים הקדושים, גם יש איזה רמז בזוהר, וגם בגמרה שלנו, שהצדיק חוזר לישיבתו. שימו לב, הוא לא נמצא רק בישיבה של מעלה, הוא יורד לישיבה של מטה, והוא משתתף יחד עם הלומדים, ואין נחת רוח יותר גדולה לצדיק, שהוא רואה שהישיבה שלו ממשיכה, הוא מפקה בכל עוז, הוא מגדל את תלמידים ומעמידה תלמידים. אתה יודע, פעם שאלו את מרן הרב עובדיה, למה אתה סוגר את הספרים? הרי כל כך אתה אוהב את התורה, כל כך אתה אוהב לכתוב ספרים, להנחיל לדורות, למה אתה סוגר את הספרים ומשפיע על המוני בית ישראל לשלוח את ילדיהם לישיבות? אתה יודע מה הוא ענה? זה פשוט מרגש. הוא אמר, אם אני לא אלך ולא אשפיע ולא אקים ישיבות ולא אזכה את עם ישראל לשלוח את בניהם לישיבות, מי ילמד בספרים שלי? זאת הייתה מסת נפשו, לגדל תלמידים שימשיכו את הדרך, שימשיכו את כל הירושה שהוא
0: דיון פה בעולם. והרב זכאים, יש לנו ממש את הדקות האחרונות של השעה.
4: ולכן, היום שמרן הרב יצחק יוסף ממשיך דרכו, במלוא מובן המילה, עולה לציון קברו, ואני אומר לך שוב, זה נדיר, שהוא עולה פעמיים, הוא עולה היום במיוחד למען כל מי שיבסס ויחזק את ישיבתו שלו. מרן הרב יצחק עומד בראש הישיבה, זכיתי לראות אותו שם, כמה הוא מסור לכל תלמיד ותלמיד, וכמה בוודאי הוא יכיר לכם טובה, ומרן בשמיים גם, אביו ואביין של ישראל יכיר לכם טובה מרובה.
0: אמן.
4: קחו את הטלפון, תקחו הוראת קבע, תעמידו ברוך אשר יקים את התורה הזאת.
0: הרב זכאים, יישר כוח גדול מאוד, שנזכה לבשורות טובות בעזרת השם. תודה רבה. אמן. כוכבית 2675. כוכבית 2675, מאזינים יקרים, מי שמחייג עכשיו להחזיק את ישיבת חזון עובדיה, ישיבה של מרן, להציל אותה מסכנת סגירה ב-120 שקלים בחודש. יזכה שמרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף היום בתפילה מיוחדת בשעות הצהריים יעתיר בתפילה בעדו ובעד בני ביתו. יזכיר את השמות שלכם ושאת הבקשות שלכם בזכות זה שאתם לוקחים על עצמכם עכשיו להחזיק את הישיבה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה המספר. והנה אנחנו כבר עם 15 מאזינים אחרונים. חברים, תשמעו, לא צריכים להכביר במילים ולהעריך יותר מדי כדי לספר באמת כמה מרן היה שקוע בלימוד תורה עוד בחייו. מרן חתם על הסכם מסחר וזבולון, שמי שיקח על עצמו עכשיו להחזיק את עולם התורה הוא כאילו שותף איתו בלימוד התורה. זה הסכם נדיר והיסטורי שנכתב בכתב יד קודשו של מרן, והוסיף עליו עכשיו את חתימת יד קודשו ממשיך דרכו הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף. מי שמחייג עכשיו להחזיק תורה, להחזיק את ישיבת חזון עובדיה, את הישיבה של מרן, יזכה לקבל את ההסכם הזה עם שמו וברכתו של מרן עם שליח מיוחד עד הבית. רק מי שמחייג עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני רק רוצה לומר לכם, אתם גם עושים טלפון אחד שהוא להחזיק תורה, זכויות עצומות. אתם גם שותפים מסחר וזבולון עם שני ענקי הדור, מרן הרב עובדיה ומרן הרב יצחק בנו, עצומות. אתם גם שותפים מסחר וזבולון עם שני ענקי הדור, מרן הרב עובדיה ומרן הרב יצחק בנו, וגם מעבירים את השם.

0: גדולה מאוד, אני עברתי אתמול בערב מסנהדריה וראיתי את ההכנות לקראת ההילולה, מתכוננים לבואם של מאות מאות אלפים, כולנו זוכרים את הלוויה הגדולה שהייתה ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, מרן המנהיג של כולם, האבא של כולם. רבותיי, שאנחנו באים כרגע ומדברים איתכם על שותפות עם מרן, רק כדי לסבר את האוזן, מי זה היה מרן גדול הדור שברכותיו, אינם שוות ריקם, ומי שרוצה ישועה ולהיות שותף לתורה, זה הרגע, זה הזמן. רבותיי, הייתה אישה אחת שלא הביאה ילדים, שמעתי את הציפור הזה טרי השבוע, ונכנסה למרן והתחילה לבכות. מרן בכה איתה ביחד, אמר, מה אני יכול לעשות לך? מה אני יכול? אמר לאחד מבני ביתו, תביא את הספר חווי דעת. ואז הביא את הספר חווי דעת, אמר, בזכות שנידדתי שינה מעיניי וחיברתי את הספר הזה והשקעתי בו מאמץ, ואנשים לומדים בו בזכות הספר הזה, השם יהיה לך ילדים, תלכי לשלום, לכי לשלום. רבותיי, האישה הזאת ילדה 9 ילדים, ואיזה חלק זה היה? חווי דעת חלק ת' 9. בזכות זה, רבותיי, אתם יודעים מה זה כוחו של מרן? וכוחו של מרן עכשיו, לאחר פטירתו, זה פי מאות צדיקים גדולים יותר מתתם אשר בחייהם. רבותיי, זה הזדמנות פז. זה רק היום הולך לקרוא, רבותיי, ואתם על מה מדובר?
1: מה הטלפון, רבי שמואל, איפה מחייגים? כוכבית?
0: כוכבית 2675. כוכבית 2675.
1: 14 מאזינים אחרונים. מי הם ה-14 מאזינים האחרונים? רגע לפני שסוגרים את הקווים, שיתקשרו ויעבירו את השמות שלכם לתפילה שיערוך באופן מיוחד עבור המאזינים של קול ברמה, הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף, ערב ההילולה הקדושה של אביו. בואו נחזק את התורה הקדושה, בואו ניתן כוח לאברכים, ללומדי התורה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. הישיבה של מרן שלא תיסגר, השם ישמור ברחם. הסכם יששכר וזבולון עם מרן, וגם עם בנו ממשיך דרכו הרב יצחק. תפילה אדירה היום בצהריים, ברכה של מידה כנגד מידה, שפע גדול לכל המשפחה, כפי שאמר הרב יצחק. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: שר ישראל,
2: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בגימל בחשבן, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומן, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: בר כל טוב וכל ברכה.
9: תושבי בית שם.

0: רם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם. ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: שלום, קלמי מימון. לטוס לטורקיה בשביל שיניים, עזבו אתכם מדרכונים, שיניים טובות עושים קרוב לבית. ב-AST ביהוד, מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 49-39. כוכבית 49-39.
3: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
4: זו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע.
3: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: אופה, מגיע לך מזל טוב.
10: תודה, בקרוב אצלכם.
11: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו פה 9:41 דקות, בוקר יום שלישי בשבוע, ערב יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. מאזינים יקרים, כולנו מתגעגעים למרן, לכולנו מרן חסר, ובמיוחד כשאנחנו רואים את הגזרות על עולם התורה ועל בחורי הישיבות. אנחנו כאן בשידור מיוחד כי אנחנו רוצים להציל את הישיבה היחידה שמרן הקים, ישיבת חזון עובדיה. הישיבה הזאת בפעם הראשונה בהיסטוריה נמצאת בסכנת סגירה, עם קושי כלכלי עצום. מאזינים, פתחנו פה את השעה הזאת עם 30 מאזינים שאנחנו צריכים בשביל לעמוד ביעד של השעה הזאת. אנחנו נותרנו עם 11 מאזינים אחרונים. 11 מאזינים אחרונים, כל מי שיקח על עצמו להחזיק את ישיבת חזון עובדיה של מרן, ב-120 שקלים בחודש ל-36 חודשים, שימו לב טוב מה יקבל. יש פה הסכם מסחר וזבולון נדיר שחתום עליו, ההסכם היחיד שמרן חתום עליו בכתב יד קודשו. הסכם מסחר וזבולון שחתום עליו מרן, ובנו ממשיך דרכו, מרן הרב יצחק יוסף, שמי שיקח על עצמו להחזיק את הישיבה, יהיה לו הלימוד הזה של מרן, של בנו, להצלחה ולהצלחת בני משפחתו. ואני מקריא לכם, תשמעו מילה במילה מה כתוב בהסכם הזה, וזה יכול להיות שלכם. תשמעו, אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, מצהיר בזאת, שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם, פה השם של מי שמתקשר עכשיו, התורם או התורמת, להמשיך ביתר סט בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנ"ל ומשפחתו, למען ייטב להם בבריאות, באושר ובכבוד וכל טוב. זאת הברכה שלכם. זה הברכה של הילדים שלכם, של המשפחה שלכם. זה לא אני אומר, זו התחייבות אישית של מרן. ועל ההסכם הזה חתום גם בנו, מרן הרב יצחק יוסף, שזכינו שיש לנו אותו בדור שלנו. מאזינים יקרים, כוכבית 2675, 11 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כבר לא 11, אני רואה את אחד בקו, 10 אחרונים, רבותיי, מרן יושב למעלה בשמיים ואומרים שצדיקים ביום ההילולה, ביום הפטירה, מסוגלים הרבה יותר מבחייהם להשפיע שפע גדול למעלה בשמיים. כוכבית 2675, תתקשרו, כי אלה 10 מאזינים האחרונים שיש להם באמת ההזדמנות, רגע אחד לפני שסוגרים את הקווים פה בשעה הזאת, להעביר שמות לתפילה נדירה וקדושה שיערוך היום בצהריים מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. זו דרמה גדולה מה שאני מכריז כאן בשידור. מי הם העשרה מאזינים האחרונים. יעבירו עכשיו את השמות שלהם, של הילדים שלהם, לתפילה היסטורית וקדושה, של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, איפה? על קברו של אביו, הרב עובדיה, בבית העלמין סנדריה בירושלים, שם הוא נטמן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, רבי שמואל בן אתר נמצא איתנו כאן באולפן, בואו ניתן מחיאות כפיים כולם ביחד, לעוד שני מאזינים נוספים שלוקחים על עצמם.
6: וואו, וואו, וואו,
13: שמונה אחרונים רבי שמואל.
6: כל הכבוד, אני אומר, רבותיי, אנשים לא נמצאים מאחורי הקלעים, אבל שאנחנו שומעים שיש כאלה שבו חשם מחדשים את ההסכם כל שנה, אתם לא יודעים, רבותיי, זה דברים שאי אפשר לספר. אי אפשר לספר, זה אנשים שביקשו רפואות וקיבלו, אנשים שקיבלו, ביקשו זיווגים וקיבלו. אני זוכר והייתי בא לא מעט לביתו של מרן, והייתי שומע סיפורים של אנשים שהיו מגיעים, מבקשים זיווגים, מבקשים ילדים, מבקשים בריאות. רבותיי, מרן היה מזיל דמעה, והבקשה שלהם הייתה מתקבלת. רבותיי, זה הסכם, זה לא הסכם, הסכם קואליציוני. זה הסכם עם מרן, הסכם קביל, שהוא עומד בפני כל הסטנדרטים של בית דין, של בית דין, מסכימים. רבותיי, מרן חתום על הסכם איתכם. מרן שיחיה, רב יצחק, וזכותו תגל עלינו של האבא, מורינו ורבנו, עטרת ראשנו. הסכם כזה מעטר את הבית שלכם. מה שעכשיו אתם מבקשים, רבותיי, אתם מקבלים.
13: כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב נתן ביבי, ממש בדקות האחרונות אנחנו עם שמונה, כבר לא, שבעה מאזינים, יש לנו עוד מאזין, ברוך השם. הרב נתן, מה אנחנו אומרים לשבעה האלה? איזו זכות עצומה תהיה להם, גם הסכם יששכר וזבולון, גם התפילה של הרב יצחק היום על קברו של אביו, הרב עובדיה יוסף, איזו זכויות.
14: איזו חבילה מושלמת, אני רק יכול להגיד לכל מי ששומע אותי עכשיו, כל מי שחייב הכרת הטוב למרן, כל מי שהמשפחה שלו, האבא שלו, הדוד שלו, סבא שלו, חזרו בתשובה בעשרות שנים האחרונות, זה בזכות מרן הקדוש, שהכניס פה מקום, שהיה פה ארץ צייה ושוממה. מי שזוכר, היה לחזור בתשובה, אומרים לאדם, מה השתגעת? איפה אתה? מרן הקדוש אחרי מלחמת יום כיפור כבר התחיל להרים פה רוח טהרה ממרום, עד לרגע הזה שאתם היום יושבים ומקשיבים לכל ברמה, ולא חלילה למקומות אחרים. ואני אומר את זה בוודאות, שכל מי שחייב טובה למרן, יעשה את זה עכשיו. כוכבית 2675, תרימו טלפון, אני רוצה להיות שותף עם מרן, אני רוצה חלק בתורה של מרן, אני רוצה את הברכה של רבי יצחק, אני רוצה את השטר שותפות, יששכר וזבולון שמרן כתב במו ידיו. זה מה שכל אחד שחייב טובה למרן צריך לעשות עכשיו.
13: אתם יודעים, לא כל אחד יש לו את הזכות לשבת וללמוד תורה, לא כל אחד יש לו את הכוח ואת היכולת. מרן ישב ולמד תורה כל חייו, הרב יצחק יושב ולומד תורה כל חייו. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, ההסכם יששכר וזבולון הזה, זה כאילו אתם שותפים איתם בלימוד התורה.
6: ממש.
13: בטלפון אחד, לא לחינם שמעתם אותו, אומר מרן הרב יצחק, בקולו, יש קונה עולמו בשעה אחת. יש אדם קונה עולמו עכשיו בשיחת טלפון אחת, והנה יש לנו עוד שלושה מאזינים, וואו.
6: כל הכבוד, השרנים.
13: אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים. שלושה מאזינים אחרונים לשעה הזאת. כוכבית 2675. לא לאפשר לסגור את ישיבת חזון עובדיה שנמצאת בחובות, בעול כלכלי עצום.
14: בסכנת סגירה.
13: ממש, האיום הזה הוא לא איום של סתם. זה הישיבה של מרן, הישיבה היחידה שהוא הקים בסכנת סגירה. שלושה מאזינים האחרונים שעסקו עכשיו להיות חלק מהתפילה של הרב יצחק יוסף על קבר אביו, היום בצהריים, ערב ההילולה הקדושה. כוכבית 2675, והנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם שניים אחרונים, כל הכבוד, באמת.
6: איזה יופי.
13: שפו ענק למאזינים של כל ברמה. מי יהיו השניים האחרונים שיחייגו עכשיו לכבוד מרן, לכבוד התורה הקדושה? כוכבית 2675, כוכבית 2675. אתם יודעים מה, מאזינים יקרים, אני רוצה שתשמעו את הברכה של מרן הרב יצחק יוסף, שמברך את השני המאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו. תשמעו, זה ברכה שבאמת נדירה והיסטורית, תקשיבו לזה בשידור חי עכשיו.
15: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך ולומדי התורה, המוסרים לשם בלימוד התורה, בשיבת חזון עובדיה, השיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק את קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. וזה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מען אבא לעולם לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה חלצה ורפואה שלמה, אמן ואמן.
13: איזו ברכה עצומה, איזו ברכה אדירה, מאזינים יקרים.
14: זה צדיק ככל היוצא מפיו יעשה. כל מה שהצדיק הזה מבטיח, בקדוש ברוך הוא רושמים, ורושמים לכל מי שעכשיו מתקשר, שהוא תחת כנפיו של הצדיק שהבטיח מידה כנגד מידה לכל מה שהוא צריך. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ואם אנחנו מדברים על אחרונים, אז מי יחמיץ את הרכבת, מי יעזוב את המצווה הגדולה הזו, כשמרן הקדוש בצער אומר, אני מצטער שהישיבה הזאת לא מצליחה לעמוד בזה, ועכשיו בשמיים, שמרן יושב תחת כיסא הכבוד, אפשר לשמח אותו. תרימו טלפון, לא
13: תחרטו. שני המאזינים האחרונים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, רבותיי, לכבוד מרן, לכבוד התורה הקדושה, לכבוד הילדים שלכם, לכבוד הבריאות שלכם, הפרנסה שלכם, שמעתם את מרן הרב יצחק, מידה כנגד מידה, נתפלל עליו שמרן אבי ישפיע עליו שפע גדול מאוד למעלה בשמיים.

0: הנה רבי שמואל, אני רוצה שנמחא כפיים לעוד מאזין אחד, אנחנו עם המאזין האחרון.
1: אני רוצה להגיד יקי היקר ולמאזינים,
0: אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, האחרון האחרון שהתקשר עכשיו בשעה הזאת.
1: אני רוצה להגיד לך מידה כנגד מידה, מה שסיפר פה גם הרב זכאים, שאפילו אדם שעשה לו כוס תה, מרן הכיר לו טובה כל החיים. עד רבה, מי שיתן הוראת קבע, מרן יכיר לו ולכל זרעו טובה בכל הישועות.
0: כוכבית 2675, האחרון בשעה הזאת שיציל עכשיו את הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ב-120 שקלים בחודש. מה זה יוצא? 4 שקלים ביום. בשביל התורה, בשביל מרן, ביום ההילולה, ביום פטירתו, בעזרת השם שברן יתפלל עליכם, ישפיע עליכם שפע גדול למעלה בשמיים.
1: אין ספק, אין ספק.
0: עולם, בפרנסה למי שצריך, בבריאות, בזיווגים לילדים. בשלום בית.
1: כדאי לנצל את העת רצון הזאת, כדאי לנצל אותה רבותיי, זה קורה פעם בשנה, בפרט השנה הזאת.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675.

כמה אנחנו חייבים לו. בלעדיו איפה היינו? מקים עולם של תורה. קדוש יאמר לו, אדוננו, מורנו ורבנו, אור העולם, רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו. איזה זכות לנו להיות שותפים עם מרן הקדוש בהסכם יששכר וזבולון אשר חתם במו ידיו. מי יחמיץ את ההזדמנות להיות שותפו של מרן? פעם בשנה, ביום ההילולה, כשמרן מסתכל מלמעלה, יושב תחת כיסא הכבוד ומברך את עמו ישראל באהבה, ובפרט את הקשורים עמו באבותות אהבה, השותפים שמחזיקים את מפעל חייו, הישיבה הקדושה חזון עובדיה, לכבודך מרן, אליך מרן.

ואחיות אהובים, חזק ונתחזק בעד הישיבה של מרן הקדוש. הוא אשר מסר נפש עלינו ועל הדורות הבאים, ואנו מחזירים טובה תחת טובה, וזוכים, זוכים להתברך ממרן הקדוש. היום, היום תברכנו בבריאות, בפרנסה, בילדים ונחת, זיווגים והצלחה בכל העניינים. חייגו עכשיו ותתחברו לשותפות אמת עם מרן, כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
3: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
6: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
7: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
9: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים 2 דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
14: זכרי הימים הקדם, שהייתי צעיר, זה 70 שנה, בין 20 שנה הייתי, למדנו בשבת פרת יוסף. מה היה בשבת פרת יוסף? סך הכל, 70 ילד, 70 זמרים, ויחנו שם. שבעה ערב לא הייתה בעולם, לספרדים. מה היה בפוני ויש באותו הזמן? 500 תלמידים. אנחנו בושים, דלים ודרשים, דבקנו דלתיך. הייתי מתבייש. ככה היינו אשכנזים, נפרס הבעונים, ואנחנו מטעמות. הייתי בסער גדול. אבל מה אשיב לאשם כות הגמרי עליי? עיניי רואות בפרס יוסף. כל התלמידים האלה. ואמרת, בגבך, מי ילדים כל אלה? ואני שכונה וגנגודה. איך זכינו לדבר הזה? לא נבוש בעולם הזה, ולא קנה בעולם הבא. שלנו בטוח חכה.
11: בשבילך ובשבילי,
15: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
16: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל מפרסם את מסקנות תחקיר אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת האחרון, מהן עולה כי לא מדובר היה ברחפן או כתבם, עם הפרטים המלאים כתבנו מנדי ריזל.
17: לפי התחקיר המעמיק של חיל האוויר, הערכה היא שהחפץ הבלתי מזוהה שנצפה בשמי גבול לבנון ישראל במוצאי שבת וחדר לעבר ישראל ואפפי לזכה בערב אל הרמשה, הוא ככל הנראה בלון או התקן שריחב באמצעות אוויר חם. בשלב הזה אומרים בצהל לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או מטרתו, אך כן ניתן לקבוע כי לא מדובר ברחפן או כתבם. ייתכן שמדובר בחפץ תמים, אולי בלון של יום הולדת שנסחף לשטח מדינת ישראל. במקביל, וכבכל אירוע, התבצע חיזוק בהגנה ביישובים, כולל מחלקות ההגנה, ולכן בוצעו מחסומים והוקפצו חיילים, עד אשר הסתיימו כלל הבדיקות בהקשר הזה. בצהל מדגישים כי נכון לשעה הזו, העצם טרם מותר בשטח, ולא חלו שינויים בהנחיות לעורף.
16: האסון ברכס רמים. כוחות צהל יתרו נפלים נוספים באזור בעקבות סריקות, לאחר הפיצוץ אמש בו נהרג התלמיד אלעזר יאיר וילנסקי, יהי זכרו ברוך. משרד החינוך פרסם כי הוא משתתף בצער המשפחה ויפעל לקיים שיח חינוכי בנושא. בבית החולים רמב״ם בחיפה מעדכנים כי מוסיף להיות קשה מצבם של 3 מתוך 24 פצועים באסון, שמו של אחד מהם הזקוק לרחמי שמיים, הרב יעקב בן רינה. סוכל פיגוע בצפון השומרון לאחר שארבעה מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי נעצרו בסיוע השבק. הם הועברו לחקירת כוחות הביטחון. מוקדם יותר הודיע צהל כי חיסל בחאן יונס 3 מחבלים בעת שנפגשו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל. בתקיפה אחרת בדרום הרצועה חוסלו 2 מחבלי נוח'בה נוספים. לפי צהל המחבלים פעלו לקדם מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. שוהה בלתי חוקי בין 32 מהשטחים נעצר בתחנת הרכבת הקלה אהרונוביץ' בבני ברק, לאחר שנצפה מצלם את המתחם. תחילה מסר לשוטרים פרטים כוזבים, ולאחר בדיקה התברר כי אף היה מעורב בעבר בפיגועים לעבר מטרות ישראליות. מטוס של חברת דלטה שנחת בנמל התעופה בן גוריון הועבר לעמדת חנייה מרוחקת בעקבות דיווח על ממצא חשוד. כל הנוסעים ירדו מהמטוס בשלום וגורמי ביטחון ביצעו בו סריקות, לאחריהן דווח כי לא זוהו ממצאים חריגים. ועכשיו התחזית.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי.
16: היום ומחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום והן יהיו נמוכות מהרגיל, ייתכן גשם מקומי.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה, 8 דקות לאחר השעה 10, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. בעוד שבועיים, בחירות. בעוד שבועיים ממש, ובחירות גורליות הפעם. רבי שמואל בן עטר, שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: רגע, שם הכפתור שמפעיל את המיקרופון.
1: בוקר טוב, בהחלט בחירות, אנחנו תמיד ידענו את דעתו של מרן, אנחנו לא נכנסים כרגע לדבר הזה, אבל אנחנו היום כבר בבחירות, כבר היום. כן. אנחנו בוחרים בתורה, אנחנו בוחרים בדרכו של מרן, בישיבה של מרן.
0: אז יפה. למי שפותח עכשיו את הרדיו, אנחנו כאן בשידור מיוחד, מאזינים יקרים, ערב ההילולה הקדושה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף. מאזינים יקרים, הישיבה הקדושה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, זאת הישיבה היחידה שמרן הקיב בחייו. היו המון ישיבות שמרן ליווה, עודד, חיזק, הגיע, מסר שם שיעורים, אבל חזון עובדיה זו הישיבה היחידה שמרן הקים. הישיבה הזאת, מאזינים יקרים, זאת ישיבה שמרן שבר לא פעם אחת את כל חסכונותיו כדי לקיים את הישיבה. זכה וזכינו אנחנו שעומד בראש הישיבה, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, כבר במשך שנים ארוכות. מרן תמיד היה מספר, אם אתה זוכר, רבי שמואל, שהוא היה שולח את הרב יצחק לחול כדי לאסוף כסף לישיבה, והיה חוזר עם עוד חובות, למה תמיד היה מוסר שם רק שיעורים.
1: אנשים לא מבינים, רואים שהוא בא, רוצים, אולי רוצה כסף, לא, תבוא לשיעור פה, תבוא לשיעור פה, טוב, אולי תבקשו כסף לישיבה, למה? לא, היה חוזר כמו שבא.
0: ועכשיו הגיע מצב, אחרי הגזרות שהונחתו על עולם התורה, בגלל היועמשית, בגלל בגץ, בגלל החובות הקודמים של הישיבה, שהישיבה עומדת בפני סכנת סגירה. רבותיי, זאת הפעם הראשונה, ערב פטירתו של מרן, שהישיבה של מרן עומדת בפני סכנת סגירה. זה לא מן השפה ולחוץ, אם כך יקרה וכך יהיה, והמצב לא ישתנה, אברכים ותלמידי ישיבה שלומדים שם ילכו הביתה. כל התורה ייפסק. ואני אומר, אנחנו נשמע את זה עוד פעם, עוד מעט בקולו. מרן היה אומר, אני בצער גדול מאוד כשהישיבה הייתה בקושי כלכלי. מרן יושב למעלה בשמיים. יום ההילולה, יום פטירתו, רוצה להעריף שפע על תלמידיו, על ילדיו, על חסידיו. הצדיק יכול להשפיע שפע גדול מאוד ביום פטירתו. מחזיק בכיסא הכבוד ממש, כל שכן כשמדובר במרן. אנחנו לא רוצים חלילה שיהיה צער למרן והישיבה הזאת תיסגר. לכן אנחנו כאן ביום השידורים המיוחד הזה פה בכל ברמה, פינינו את כל השידורים הרגילים למען באמת המשימה הזאת, לקיים את הישיבה, ישיבת חזון עובדיה, הישיבה של מרן, הישיבה הקדושה הזאת. מאזינים יקרים, שימו לב טוב, כל מי שיקח על עצמו שותפות בישיבה ב-120 שקלים בחודש ל-36 חודשים, מה הוא מקבל? מעבר לברכה האדירה של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שתכף אני אשמיע לכם אותה, יש כאן הסכם נדיר והיסטורי, הסכם מסחר וזבולון, ההסכם היחיד שמרן חתם עליו בכתב יד קודשו. ההסכם הזה אומר שמי שלוקח ושותף בישיבת חזון עובדיה ונותן את ההוראת קבע הזאת, הלימוד של מרן הרב עובדיה יוסף ושל בנו ממשיך דרכו הראשון לציון הרב יצחק יוסף, יהיה להצלחתו ולהצלחת משפחתו, למען ייטב להם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב. וזה לא אני אומר, על הדבר הזה, על הברכה הזאת חתום מרן הרב עובדיה ומרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שיבדל חיים ארוכים. עם השם שלכם, הסכם תמיכה יששכר וזבולון, עם תמונה יפה של מרן למעלה, תמונה יפה של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שעלית למעלה, אתם שמים את זה ככה בקיר בסלון, הסכם של יששכר וזבולון, אדם אחרי 120 שנה מגיע למעלה לשמיים, איזה זכויות, כאילו למדת עם מרן, כאילו למדת עם הראשון לציון הרב יצחק, איזו זכות גדולה, וגם החזקת ותמכת בלומדי תורה. מאזינים יקרים, היום בצהריים קורה דבר גדול. הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו של מרן, יגיע לציון של אביו בבית העלמין בסנדריה בירושלים. תפילה בחצות, תיקון מיוחד, שבו מרן יזכיר את השמות של כל המאזינים שהתקשרו בשעה הזאת. זה לא היה כדבר הזה, 30 מאזינים בלבד שיחייגו עכשיו ויעבירו את השמות שלהם לתפילה של מרן הרב יצחק. אני פותח את קווי הטלפון, אני מקווה שאנחנו מגיעים רבי שמואל בשעה הזאת ליד, הרבה הרבה לפני שמסתיים את השעה. הטלפון הוא 2675 כוכבית 2675. מחייגים, אומרים, אנחנו רוצים לקחת חלק, להחזיק את הישיבה של מרן. עכשיו ביום ההילולה, כן, דווקא עכשיו ביום פטירתו, כדי שלמרן לא יהיה צער, כדי שמפעל חייו של מרן לא יקרוס, לא ייסגר. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 2675. מאזינים שהתקשרו בשעה הקודמת, אחרי שסגרנו את הקווים, אמרו, מה, למה, הנה יש לכם הזדמנות נוספת. אבל שלא יגידו, הגיעה התפילה, הרב יצחק נמצא שם בציון הקדוש של אביו, ואנחנו רוצים להעביר שמות, לא, תעבירו עכשיו את השמות. כוכבית 2675, זה הטלפון, תחייגו עכשיו, תשמעו את הברכה האדירה והנדירה של מרן הרב יצחק לכל מי שמתקשר עכשיו.
2: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים לשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק לקרן התורה העומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה חלצה ופרעה שלמה, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. כוכבית 2675, כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה בישיבת חזון עובדיה, על שמו ולזכרו של אבא קדיש הרבי עובדיה יוסף אומר מרן, יזכה לשנה טובה, ומרן לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות, בילדים טובים, בפרנסה, בשפע, בזיווגים ורפואה. שמעתם את הדברים, מאזינים יקרים. כוכבית 2675, ארבעה מאזינים כבר יש לנו. רבי שמואל, אני רואה פה את השמות שאנשים מעבירים ל- ל- ל- לתפילה של מרן הרב יצחק היום בצהריים.
1: להזדרז, להזדרז.
0: אורית בת חנה צביה ללידה קלה. איתי בן צביה ודוד לבריאות ופרנסה טובה. שאול בן מרים לרפואה שלמה.
1: אמן.
0: עדינה בת גליה לרפואה
1: אמן.
0: שלמה.
1: אמן, אני מבקש מכל המאזינים לענות אמן על כל... אולי נעשה מי שברך, הרב יקי.
0: יאיר בן מימי לכל הישועות. כן. סגיד ברט מרסל. יש פה מלא מלא שמות של מאזינים. אתם יכולים גם, הרן מתפלל ומזכיר שם שם. רבותיי, כוכבית 2675, אתם יכולים עכשיו להעביר את השמות שלכם. בזכות זה שאתם מחזיקים תורה. אומר ומבטיח לכם, בנו ממשיך דרכו, מרן האבא, האבא שלי, לא יישאר חייב למעלה בשמיים לאף אחד. כוכבית 2675, ולא לשכוח לבקש שישלחו לכם עם שליח מיוחד עד הבית את ההסכם הנדיר הזה, הסכם יששכר וזבולון. אתם שותפים בתורה של מרן, שותפים בתורה של הרב יצחק, בנו ממשיך דרכו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו את מרן בחייו מבקש מהציבור לחתום הוראות קבע עבור ישיבת חזון עובדיה, כשהישיבה הייתה בקושי כלכלי ממש כמו עכשיו. מרן אומר, אני בצער גדול מאוד.
3: אני מוכרח להגיד לכם דבר שבריך עדיבי, מצער אותי.
4: ישנה ישיבת חזון עובדיה, ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משען ומשענה. קשה בכם, אתם אוהבים את התורה. אתם יודעים כמה מוסרת נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם ממה שיש לו בבנק, כל חודש, תזכו למצוות, ולכו לתורה יבשה יהודה, יוסעד שכל הבטח, אמן כן יהיה רצון.
0: אמן ואמן, כוכבית 2675. מרן אומר, תעשו הוראות קבע, קבועות, שיקחו לכם מה שיש בבנק, למען ישיבת חזון עובדיה. הוא אמר, זה מצער אותי מאוד, אנחנו לא רוצים שמרן יהיה בצער. כשמפעל חייו, ישיבת חזון עובדיה עומדת בפני סכנת סגירה, רבותיי, אם לא יהיה לנו את ה-30 מאזינים של היד של השעה הזאת, מרן יהיה בצער, מרן יושב למעלה בשמיים, יום פטירתו עכשיו. מי לוקח על עצמו להחזיק את התורה? הם אומרים לא לתורה, אנחנו נגיד כן לתורה. הם אומרים לא ללומדי תורה, זורקים בחורים לכלא. באבון לימוד תורה אנחנו נגיד כן לתורה, נחזק ישיבה של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, בטלפון אחד, כמו שאמר הרב יצחק יוסף, שמשלח לו בריאות איתנה ואריכות ימים, זכינו שיש לנו כזה בדור שלנו, כמו הרב יצחק, הוא אומר, מרן, זה פשוט לקחת את זה, ולעשות, להציל את הישיבה, להציל את הישיבה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, רבי שמואל. אנשים מעבירים את השמות שלהם לתפילה מיוחדת.
1: אנשים מעבירים, ואני אומר, יש אדם קונה עולמו בשיחת טלפון אחד, רבותיי, אתם יודעים מה זה מקם? מקם זה צליל מוזיקלי, אבל מקם זה מידה כנגד מידה. ברן, שהיה גדול הדור, שהיה פוסק הדור, שמשהו פוסק למטה, פסקו למעלה, הוא פוסק עכשיו שמי שיהיה שותף של הישיבה, וזה חתימת ידו וחתימת ממשיך דרכו הרב יצחק, יהיה לו שפע בגשמיות וברחניות. רבותיי, רק תבקשו. רק תבקשו, ועכשיו תהיו שותפים לישיבה הקדושה הזאת, חלילה שלא תסגר. רבותיי, יש כאן שמות, אני מבקש שכל אלה שעכשיו ישמעו את השמות, זה רק קדימון מה שאנחנו עושים עכשיו, השמות ילכו לתיקון גדול של הישיבה, שיעשה את זה בציון הרב יצחק יוסף
0: היום בצהריים. ממש עכשיו זאת ההזדמנות האחרונה.
1: אז רבותיי, זכות מרן, מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, תענו אמן רבותיי, אמן של מאות אלפים, הוא יברך וישמור ויעזור ויגדל וישלח ישועה גדולה להוריד בת חנה צביה, שתהיה לה לידה קלה, נדב בן חנה צביה, פרנסה בשפע,
0: אמן.
1: איתי בן צביה ודוד לבריאות ופרנסה טובה,
0: אמן.
1: שאול בן מרים לרפואה שלמה,
0: אמן.
1: עדינה בת גליה להצלחה,
0: אמן.
1: יאיר בן מימי לכל הישועות, צגית בת מרסל, מתתיהו, לימור, לוטס, אלי, יעלי, לימור לכל הישועות ופרנסה טובה. בכלל לברכה יברך את יוסף עובדיה אברהם בן שמרית, זכות מרן תגן עליהם, לברכה, להצלחה, יהיה להם ישועה גדולה ופרנסה בשפע. דוד בן רחל ושפרה בת מונה לבריאות ופרנסה. יעל בת מרים, אברהם בן מרים, ברכה בת ציונה, אולי בת ציונה, כולם עסקו השנה בזכות מרן לזיווג אגום, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
0: אמן.
1: אברהם בן ססיאן בן מולש, פסיקה סיסאי בת מוקטה, שירה בת פסיקה, אליה בת פסיקה, יהודה בן פסיקה. מי שברך עם אותנו הקדושות, שרה רבקה רחל בלה, הוא ישלח זיווג אגום לבחורה, תמר שרה בת נעמי, שהשנה תמצא את זיווגה בעזרת השם.
0: כוכבית 2675, תמשיכו להעביר את השמות, מרן הרב יצחק יגיע היום בצהריים לציון של אביו, כדי להתפלל עבור כל האנשים הללו שלוקחים עכשיו שותפות בישיבת חזון עובדיה. כוכבית 2675, רבותיי, לנצל את ההזדמנות רגע אחד לפני שאנחנו חותמים וסוגרים את הקווים, להציל את הישיבה הקדושה של מרן, ערב יום פטירתו, ערב יום ההילולה. כוכבית 2675, מי רוצה להרבות בכבוד התורה? מי רוצה לעשות נחת רוח לבורא עולם, למרן זכר צדיק וקדוש לברכה? כוכבית 2675. אין, רבי שמואל, יש לנו כבר 12 מאזינים ראשונים בשעה הזאת, אשריכם ישראל.
1: איזה נחת למרן למעלה בשמיים, רבותיי. אני אומר, רבותיי, תנצלו את ההזדמנות הזאת לקחת את שטר השותפות הזה שאני רואה.
0: הסכם מסחר בזבולון, וואו.
1: הסכם מסחר בזבולון, עם התמונות של מרן שיבדל לחיים טובים, ושל מורנו ורבנו עטרת ראשנו, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף, מנהיג הדור, בחתימת ידו, רבותיי. אתם יודעים מה זה שמרן יורד מעולם האמת לעשות איתכם חתימה? רבותיי, זה דבר שלא שב ריקם. בטלפון אחד אתם יכולים לקבל את הישועה שלכם. בטלפון אחד אתם שותפים לכל העשייה המבורכת של מרן. מרן תמיד אמר, אדם חייב ללמוד תורה, אדם חייב לקבוע עתים לתורה. מי שקשה לו לשבת כל היום, ברגע שהוא נהיה, עושה הסכם שותפות, נחשב לו בשמיים, כאילו אחרי חיים ארוכים, בן אדם, אתה למדת 24 שעות.
0: ועוד עם מרן.
1: ביממה. ועוד עם מרן. למדת עם מרן. אתה יודע מה זה? אתם יודעים איזה זכות זאת, רבותיי? למה שלא נקנה עכשיו בגרושים, בשקלים בודדים? למה שלא נקנה את הזכות הזאת?
0: כוכבית 2675. כוכבית 2675. האחרונים שמחייגים עכשיו יעבירו את השמות שלהם לתפילה הגדולה. שערוך מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו של מרן על קברו של אביו היום בצהריים. בזכות זה שהם שותפים עם חזון עובדיה ומצילים את הישיבה מסכנת סגירה. כוכבית 2675, איזה נחת רוח למעלה בשמיים. עוד תורה, עוד אברכים, עוד תלמידי ישיבות. יושבים ולומדים את תורתו של מרן. כוכבית 2675. רבי שמואל, יש עוד שמות, נכון?
1: כן, מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, זכות מרן תגן על אברהם בן פני.
0: אמן.
1: גוליין שרה בת אסתר.
0: אמן.
1: הרב שניאור אלזם בן גוליין שרה. אסתר מזרחי לבריאות. דינה בת שרה, שלום בן יעקב, חיים ושרית חנה. יהי רצון שהשנה יזכו לזרע קודש של בר קיימא.
0: אמן.
1: בזכות מורנו ורבנו עטרת ראשנו, פוסק הדור. דוד משה בן פרידה, יפה לזיווג. אברהם בן פרידה להצלחה ובריאות. מישאל בן שרה לבריאות והצלחה. קורנית בסוניה לברכה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תמשיכו לחייג ולהתברך עכשיו בשידור, ובפרט בתיקון הגדול בצהריים עם הרב.
0: רבי שמואל, אני רואה עכשיו 5 קווים פנויים במוקד, ואני אומר, לא יכול להיות, יש 5 קווים פנויים. 5 מאזינים שהתקשרו עכשיו לכבוד מרן. תחשבו, אם מרן הרב עובדיה יוסף, שכולנו כל כך מתגעגעים אליו, היה מבקש מכם משהו באופן אישי, להחזיק את הישיבה כדי שלא תיסגר, מישהו היה עומד מנגד, מישהו היה עובר תחנה, מישהו היה אומר, זה לא קשור אליי. כל אחד הרי היה קופץ על ההזדמנות. מרן מבקש, שמעתם את זה עכשיו פה בקולו, כוכבית 2675. כוכבית 2675. הנה, יש לנו עוד 2 מאזינים נוספים. ועוד אחד, 3 סך הכל. וואו. כוכבית 2675. כוכבית 2675. זה הטלפון, תחייגו עכשיו ותעשו דבר גדול באמת עם הבית שלכם, עם הילדים שלכם, עם הבריאות שלכם. מרן לא נשאר חייב. ואני מצטט מה שהבטיח מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, מוסרים נפש בלימוד התורה לשמה. בישיבת חזון עובדיה שעל שמו ולזכרו של אבא קדיש הרבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו. יזכה לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. מרן רבנו עובדיה יוסף לעולם לא יישאר חייב לאף אדם, בגשמיות וברוחניות, בילדים טובים ופרנסה, בשפע, בזיווגים ורפואה. מידה כנגד מידה.

0: רבי שמואל, אתה יודע, שיחת טלפון אחת, 4 שקלים ביום, זה יוצא 120 שקל בחודש, כדי להחזיק ישיבה קדושה, שהייתה ועדיין מפעל חייו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: זה המפעל חיים
0: של... איזה דבר גדול. איזה דבר גדול זה. אתה יודע, כשהגיעו לרבנית טולדנו, ביתו של מרן, וסיפרו לה על הגזרה של היועצת המשפטית, כן? גלי בערב מיארה, לבטל את העילולה של מרן, אתה יודע, היא הגיבה ממש בצער גדול מאוד.
1: שומעים את זה בקולה.
0: והיא ביקשה, באמת, מעם ישראל, כתשובת המשקל, להמשיך את מפעל חייו של מרן, תשיבת חזון עובדיה. אני רוצה להשמיע לך את ההקלטה, היינו אצל הרבנית, ביתו של מרן, קלטנו את הדברים, תשמע, ותבין באמת כמה זה באמת ההמשך הדרך של מרן.
2: רוצה למחוק את הזיכרון של אבא? לא האמנתי למה ששמעתי. איך אפשר למחוק מפעל חיים כזה גדול? אני יודעת רק דבר אחד, שהמפעל חיים של אבא זה חזון עובדיה. ומי שרוצה לעשות למען אבא, שירים ויחזק את הישיבה שלו. זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו.
0: מי שרוצה להמשיך את מפעל חייו של אבא, שיעשה למען ישיבת חזון עובדיה. זה מפעל חייו של מרן. זה לא אני אומר, זה ביתו של מרן אומרת. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמע עכשיו את מרן הרב אלבז, כשהוא מספר איך הוא לקח על עצמו הוראת קבע לישיבת חזון עובדיה. כשיש לו ישיבה בפני עצמו, ישיבת אור החיים הקדושה. תשמע איך מרן הרב אלבז מספר את הדבר הזה, זה לא להאמין, תקשיבו.
3: אחד הדברים המיוחדים שמורינו ורבנו הקים את הישיבה הקדושה הזאת בראשות בנו הגאון רבי יצחק יוסף, שלימים ברוך השם זכה להמשיך את מורשת אבותיו ולהיות ראשון לציון רב ראשי לישראל. אשרי הזוכה היום להמשיך להקים את המוסד הקדוש הזה, מוסד שהוא מקים תלמידי חכמים, מורי הוראות בישראל, ישיבת חזון עובדיה. עוד בהקמת המקום, אני הייתי גם בסוד העניינים קצת, בהקמת המקום הקדוש הזה, חזון עובדיה, עם הרבנית שהיא נתנה את כספה, את הכסף חסכונות האלה, חסכונות פרטיים, שהיא נתנה אותם כדי להקים את הישיבה הקדושה הזאת, חזון עובדיה, בראשות בנה, שמורנו ורבנו היה נשיא של המקום. ואני רוצה לומר, הם לא ניגשו אף פעם לציבור, ועתה בהתחבר יום הזיכרון, יום הילולתו של מורנו ורבנו, שעכשיו בעצם הוא נותן בעולם העליון את השיעור הכללי לכל התנאים והאמוראים והקדושים ששומעים את דברי תורתו. ולכן פה בסך הכל מבקשים שכל אחד ואחד מהציבור הקדוש ירתם הישיבה הקדושה הזאת, ישיבת חזון עובדיה, לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו. גם אני הקטן בלי נדר מצרף את עצמי לזכות בזכות הגדולה הזאת לקחת בישיבה, שבעצם ישיבה של עטרת ראשינו מורינו ורבינו, וזה המשכיות של תורתו. אשריכם, אשרי הזוכים, יבורכו בעליון. המשכיות של התורה, גדלות של התורה, איפה שתהיה התורה שמה יהיה האושר.
0: רבותיי, אתם שומעים את הדברים, מרן הרב אלבז יוצא מגדרו ונותן הוראת קבע לישיבת חזון עובדיה, כי זה מפעל חייו של מרן. זה ההמשכיות של התורה של מרן, כמו שהוא אמר. מי זוכה עכשיו? מרן לא נשאר חייו. מידה כנגד מידה. אומר הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו. אני אתפלל שאבי יפעל בשמיים עבור המאזינים שלוקחים על עצמם עכשיו שותפות בתורה של חזון עובדיה, ומצילים את הישיבה הזאת מסכנת סגירה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו. רבי שמואל, אנחנו מבקשים מהמאזינים להתקשר דווקא עכשיו, לפני שאנחנו חותמים את השעה הזאת, מכיוון שזאת ההזדמנות האחרונה עכשיו להעביר שמות לפני התפילה המיוחדת שיערוך הראשון לציון הרב יצחק, בנו ממשיך דרכו של מרן, בציון של אביו בירושלים היום בצהריים, ערב ההילולה הקדושה. אתם מתקשרים, לוקחים את השותפות הזאת, את החזקת התורה בישיבה, ומעבירים שמות לתפילה. מרן יישב שם בקבר, יעמוד שם בקבר, ויזכיר את השמות ואת הבקשות שלכם. איזה תפילה. איזה דבר גדול זה. זה לא היה כדבר הזה שמרן הרב יצחק הגיע לקברו של אביו, ערב ההילולה במיוחד.
1: יבוא בן אצל אביו.
0: ממש כדי להתפלל את התפילה המיוחדת הזאת ולהזכיר את השמות שלכם. כוכבית 2675, כוכבית 2675. הנה יש לנו כאן שמות נוספים, אני רואה שכל הזמן מעדכנים את השמות של המאזינים שמחייגים, תכף רבי שמואל יעשה מי שברך פעם נוספת. כוכבית 2675, זה הטלפון, תחייגו כדי להציל את הישיבה הזאת מסכנת סגירה. ואתם יודעים, תשומעים פה את הרב אלבז, ותשומעים פה את הרב יצחק, ואת מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: זה מחייב, אם הרב אלבז אתה לראות קבע, זה מחייב, אני חושב, את כולנו, את כולם שיתנו ויהיו שותפים בישיבה הגדולה והקדושה. רבותיי, ביטלו את ההילולה הגדולה של מרן השנה, אבל את ישיבת חזון עובדיה ואת התורה של מרן, וברוך השם מה קיבלה היועצת המשפטית לממשלה, אלף הילולות, אלף הילולות. עכשיו אני אומר גם אלף תלמידים, אלף תלמידים, אלף הוראות קבע היום. אני אומר בעזרת השם, אלף הוראות קבע. רבותיי, הם אומרים פן ירבה, אנחנו נגיד כן ירבה. עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון אותנו אם אנחנו למרות הגזרות ממשיכים במסירות נפש. רבותיי, וזה המבחן שלנו היום. מרן זועק לנו משמיים, תיתנו הוראות קבע, תהיו שותפים, תקבלו את ההסכם הזה. רבותיי, אדם יש לו את ההסכם הזה, לומדים, והוא שותף מלא 50% בכל הלימוד. יש הסכם יותר גדול, דבר יותר מזה, רבותיי? אני לא מכיר הסכם כזה גדול. אנשים צריכים להכיר בערך התורה. לא יישבו כל הזהב והעון שבעולם, לא יישבו לשעה של לימוד תורה של הישיבה הזאת. אז רבותיי, תתקשרו ותחייגו כוכבית 2675.
0: כוכבית 2675, ורבותיי, אנחנו עם 15 מאזינים אחרונים. הרבה מחיאות כפיים לכל המאזינים שלוקחים על עצמם את השותפות הזאת. עוד 15 מאזינים, ואנחנו מגיעים ליעד. מי הם ה-15 האחרונים שמקבלים עכשיו הסכם מסחר וזבולון עם הרן זכר צדיק לברכה? עם בנו ממשיך דרכו הרב יצחק יוסף. מי הם ה-15 האחרונים שמקבלים עכשיו הסכם מסחר וזבולון עם הרן זכר צדיק לברכה? עם בנו ממשיך דרכו הרב יצחק יוסף. לא כל אדם יש לו את היכולת

0: כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבי שמואל, אנחנו עוד מעט יוצאים לפרסמות, אבל לפני זה אני רוצה לבקש ממך שתכין לנו פה סיפור נדיר, כי באמת אנשים מתגעגעים למרן, אנשים כל כך חסר להם את מרן, כבר 13 שנה מאז פטירתו. אתה יודע, אני זוכר, ראיתי שם בבית החולים הדסה עין כרם, ברגע הזה שהפרופסור, כן, הודיע על פטירתו של מרן.
1: איזה אלם זה.
0: אחרי איזה 10 ימים של מדדים למעלה, מדדים למטה. אני זוכר, אנחנו העיתונאים ישנו שם. ישנו שם במשך 10 ימים, ברצפת בית החולים בכניסה. כל רגע שפתאום הגיע הפרופסור, כולנו קופצים כמו קפיץ דרוך, לשמוע עדכון על מצבו של מרן, ויותר טוב, ופחות טוב. עד הרגע הזה שהוא יצא לרחבה בחוץ שם, של בית החולים.
1: איזה זעקות.
0: ואני זוכר, זה רגע שאתה אומר, מה העיתונאי כתב לדווח למערכת שמרן נפטר וזה, אתה, הלב שלך נופל לרצפה באותו הרגע. 13 שנה, זה נראה כאילו זה קרה אתמול, כמה מרן חסר. במיוחד עכשיו כשהתורה הקדושה מושפלת עד אפר. מאזינים יקרים, בואו לפחות נעשה עכשיו ביום פטירתו, ערב העילולה, נעשה דבר גדול למרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675. יש קונה עולמו בטלפון אחד, ממש כמו שמרן הרב יצחק אומר, יש קונה עולמו בשעה אחת, טלפון אחד, להחזיק את חזון עובדיה, מפעל חייו של מרן, כדי שהישיבה הזאת לא תיסגר. קבל גם את התפילה האדירה שיערוך הרב יצחק היום, להצלחתכם, לבריאותכם, לפרנסתכם, לחינוך הילדים, לזיווגים, כל אחד מה שהוא צריך יעביר את השמות שלו. מרן יתפלל את התפילה הזאת, ומרן למעלה בשמיים ישפיע שפע גדול על כל אחד ואחת מכם. תבשרו אותנו בבשורות טובות מעל לדרך הטבע. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבי שמואל, יש לנו שלושה קווים פנויים רגע לפני הפרסומות, ואני אומר, מרן היה בצער גדול מאוד כשידע שהישיבה בקושי כלכלי, והוא יצא מגדרו ושבר חסכונות כדי לשלם את החובות האלה. ואני אומר, חלילה וחס, אנחנו לא רוצים שביום הפטירה של מרן עדיין תישאר סכנת הסגירה של אותה ישיבה של חזון עובדיה, ותגרום צער למעלה בשמיים למרן. שם ישמור וירחם. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: כל אחת מאיתנו רוצה להרגיש ביטחון עצמי, סגסוג, חדוות עשייה, יצירתיות.
1: כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אותך להצטרף לתפוצת הוואטסאפ שלי.
0: לקבל משפטי השראה ועצמה נשית, למשוך שפע של חן והצלחות לחייך. הצטרפי אליי ל-055-688-9162. שמרי את המספר, כתבי צרפי, והשפע כבר בדרך אלייך.
2: אשרנו פר הדור שלנו.
3: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
4: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה, מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
5: אופטיקל סנטר, מותג

0: במחירים משתלמים, אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
1: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
2: אבא של כולם.
3: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של אבא בסלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי ג' בחשוון בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
2: מרן שלי
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
10: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: בשבילך ובשבילי,
13: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו 43 דקות לאחר השעה 10, כאן בשידור מיוחד, מגבית חירום עבור ישיבת חזון עובדיה. הישיבה היחידה שמרן הקים, ליווה, עודד ואפילו שילם מחסכונותיו כדי לקיים אותה. מאזינים יקרים, ערב ההילולה של מרן, יום פטירתו, אנחנו מצילים את הישיבה הזאת מסכנת סגירה. כל מי שיחייג עכשיו, 12 מאזינים אחרונים נותרו לנו פה. כמה? 11? 11 מאזינים אחרונים. יזכה להסכם מסחר וזבולון עם מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועם בנו ממשיך דרכו הראשון לציון הרב יצחק יוסף. אבל קורה דבר גדול מאוד היום בצהריים, ושימו לב טוב מאזינים יקרים, אלה ה-11 מאזינים האחרונים שיזכו לכך. מרן הרב יצחק הולך להגיע לקברו של אביו, של הרב עובדיה, בבית העלמין סנדריה בירושלים, ולקיים שם תפילה נדירה. חצות היום, ממש בעוד זמן קצר, תיקון מיוחד, כל מי שעכשיו יתקשר יעביר את השמות שלו לתפילה הזאת. מאזינים יקרים, כל מי שיקח על עצמו עכשיו את השותפות עם חזון עובדיה ב-120 שקלים בחודש, יזכה לדבר הגדול הזה. בטלפון אחד, כוכבית 2675, כוכבית 2675. אנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא עולם בזה שאנחנו מחזקים את לומדי התורה. אנחנו עושים נחת רוח למרן בזה שאנחנו מקיימים את מפעל חייו. אנחנו מקבלים הסכם מסחר וזבולון, איזה זכויות בלימוד התורה של מרן ושל בנו הרב יצחק, ומעבירים את השמות שלנו לתפילה, בתפילה המיוחדת שיערוך מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף על ציונו של אביו, היום בצהריים, ערב ההילולה הקדושה. אולי נביא לשידור את הרב זכאים, שהוא גם מארגן את התפילה הזאת ויודע ויסביר יותר. אבל זאת ההזדמנות האחרונה, הנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, אנחנו עם תשעה אחרונים. תשעה מאזינים אחרונים.
6: להזדרז רבותיי.
13: כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה שתשמעו פעם נוספת את הברכה האדירה של מרן הרב יצחק יוסף, הנה רק עוד שנייה אחת. מרן הרב יצחק יוסף שמברך מידה כנגד מידה לכל מי שלוקח על עצמו להציל את הישיבה שבראשה הוא עומד, ישיבת חזון עובדיה, תשמעו את הברכה האדירה הזאת. הנה.
14: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים נפשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייו לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה לצו, ופרעה שלמה, אמן ואמן.
13: אמן ואמן. מרן האבא לא יישאר חיה ברוחניות ובגשמיות למי שיעזור לישיבה. כוכבית 2675, אנחנו כבר עם שבעה מאזינים אחרונים. כל הכבוד באמת למאזינים שמתקשרים. מצטרף אלינו לשידור בקו מתלמידיו של הרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון, הרב ראובן זכאים. הרב זכאים, שלום וברכה, בוקר טוב.
15: שלום. מה עוד יש להוסיף אחרי הבטחות כאלו? קודם כל יש לכם את הברכה שמרן הראשון לציון מברך אתכם ואומר לכם שמרן לא ישאר חייב, אבל הכי הכי חשוב, ואת זה אני רוצה יקי לחדד, אנשים לא מבינים את גודל השעה, מרן הרב יצחק יוסף עולה מכבודו בעצמו, עלייה שהיא הייתי אומר ספיישל, ממש למענם של אלו שלוקחים חלק ומעמידים ומצילים את הישיבה של מרן. והולך מרן, ממשיך דרכו בקודש, רבנו יצחק יוסף, ועולה על ציונו של אביו, במיוחד כדי להתיר בתפילה על כל מי שעכשיו יתקשר, שיקח את הטלפון, תנצלו את ההזדמנות הגדולה והאדירה הזו לקומם ולהרים את הישיבה של מרן, הישיבה ששמו מתנוסס עליה, ישיבת חזון עובדיה, שבמשך שנים העמידה ומעמידה דורות של תלמידי חכמים. מרן הרב יצחק יוסף מתפלל עליכם, מתפלל עליכם, מלבד הברכה שהוא כבר ברך, הוא יתפלל באופן מיוחד היום בחצות בזמן המיוחד הזה על ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף רבן של ישראל. אין לי ספק שהמאזינים שלנו הם מבינים, יודעים את גודל השעה, גודל המעמד, את גודל הזמן המיוחד הזה, קרוב קרוב ליום ההילולה של מרן שעיר פתוח. ובלי ספק אני פשוט מצטט את הדברים, מרן לא יישאר חייב, כל אחד יראה ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא. יש כל הזמן סיפורים על ישועות, גדולים צדיקים ממידתם יותר בחייהם, בטח למי שיזכה ששמו יוזכר על הציון היום על ידי ומפי כהן גדול, מפיו של מרן רבנו יצחק יוסף שעומד בראשות הישיבה מעתירה חזון עובדיה.
13: הרב זכאי, יישר כוח, תודה רבה. שבעה מאזינים אחרונים, הנה שישה מאזינים אחרונים שחייגו עכשיו להציל את הישיבה, הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולהיות חלק מהתפילה של מרן, בנו ממשיך דרכו הראשון לציון הרב יצחק יוסף. מי הם השישה האחרונים? כוכבית 2675. כוכבית 2675, רבי שמואל בן עטר נמצא איתנו כאן בשידור. רבי שמואל, אני בלחץ שזאת הפעם הראשונה בשעה בשידור הזה, שאולי לא נגיע ליד, חסרים לנו עוד שישה מאזינים.
6: אני אומר, רבותיי, בשיחת טלפון אחד אפשר לקנות את כל העולם. יש לכם כאן דבר נדיר, הסכם עם גדול הדור בחתימתו. אני יכול להגיד שהוא, יכול להיות שהוא משמיים ירד והוא חותם עכשיו יחד עם בנו ממשיך דרכו שיחיה. רבותיי, תנצלו את ההזדמנות, תבקשו עכשיו זיווגים, תבקשו עכשיו פרנסה, תבקשו בריאות, מה שתבקשו עכשיו, מרן חותם על זה רבותיי. התיקון הגדול שיהיה בצהריים, בציון לכל מי שמתקשר עכשיו, להיות שותפים רבותיי, זה הזדמנות פז, אתם לא יודעים איזה דבר אתם הולכים לקבל, דבר נדיר, אני מבקש בכולם.
13: הנה יש לנו רבי שמואל עוד מאזינה אחת נוספת. אנחנו רבותיי עם חמישה מאזינים אחרונים לשעה הזאת, כוכבית 2675, גם הסכם יששכר וזבולון עם הרן ועם בנו ממשיך דרכו הראשון לציון הרב יצחק יוסף, גם התפילה המיוחדת על הציון היום. איזו זכות גדולה זה שמרן הראשון לציון הרב יצחק מגיע ערב ההילולה להתפלל אצל אביו למען המאזינים של כל ברמה, יזכיר את השמות שלכם, של בני המשפחה שלכם. איזו זכות גדולה זאת שיש לכם הסכם יששכר וזבולון עם מרן ועם בנו, אתם שותפים איתם בתורה הקדושה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב נתן ביבי, אנחנו נמצאים פה עם החמישה מאזינים האחרונים עכשיו.
16: תשמע, אני אומר, בוא נדבר לראש של האנשים. ברגע הזה שאתה יודע שמרן הקדוש מצטער בשמיים, שהישיבה שלו, שמפעל חייו עומד חלילה להיסגר, כשמרן קודש הקודשים רבי יצחק יוסף אומר, אני את שלי עשיתי, המפעל הזה של מרן לא יכול להיסגר, כשאתה שומע את הבת שלו, את הרבנית שרה תולדנו אומרת, אני מתעקשת שהמפעל חיים של מרן לא ייסגר, גם אתה אומר, אני שותף איתם, והמפעל חיים של מרן לא ייסגר, לא יעזור מה ינסו מסביב לעשות, להוריד, לעצור, אנחנו בשלנו, אנחנו מי להשם אליי, לכן תרימו טלפון לכוכבית 2675, תגידו שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה חלק, אני רוצה שטר שותפות עם הרן, אני שותף של הקדוש ברוך הוא, אני שותף של התורה הקדושה, ואם יש אחרונים, אז אחרונים חביבים, המצווה שלכם מה... גבוהה יותר.
13: יש לנו עוד מאזין אחד שלוקח הרבה מחיות כפיים, אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים למען מרן, למען התורה הקדושה, למען הברכה בבית שלכם. אתם יודעים, אני רואה פה את ההסכם יששכר וזבולון לפניי. אני אגב לקחתי על עצמי הוראת קבע בחזון עובדיה.
6: אני רואה את השם שלך פה, יקי.
13: והנה,
6: כל הכבוד, זה מחייב את כולנו.
13: כתוב, יהיה לימודנו, מי זה לימודנו? מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. כל הלימוד, כל התורה, עם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, להצלחת הנדיב הנעל ומשפחתו. למען ייטב להם, בבריאות, באושר, וכבוד, וכל טוב. אני אומר לכם, אני ראיתי את זה, ישר לקחתי את זה בתחילת השידור, אמרתי אני רוצה להיות חלק, אני רוצה להחזיק תורה, להרבות תורה.
16: אגב, יש פה את השם של יקי אדמקר, יש כאן עכשיו תעודה שהוא קיבל כי הוא שותף, ואני אומר, אם כל אחד יעשה את המאמץ הקטן הזה ויהיה שותף, הישיבה הזאת תעמוד על רגליים.
13: אמן.
16: הישיבה הזאת, ומי לא רוצה להיכנס להיכל של מרן אחרי 120 כרטיס כניסה, מי לא רוצה להיות שותף עם מרן יששכר וזבולון בכתב ידו?
13: שלושה מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675. מי חוטף את המצווה ואת הזכות הגדולה הזאת להציל את הישיבה של מרן? רבותיי, יש המון ישיבות שמרן ליווה וחיזק ועודד, אבל זאת הישיבה היחידה שמרן הקים, לא ליד, לא כמעט, זאת בדיוק הישיבה שמרן הקים. כוכבית 2675, מי הם השלושה מאזינים האחרונים? הרי אם מרן היה מבקש מכם באופן אישי, תצילו את הישיבה שאני הקמתי, מישהו היה עומד מנגד? תחתמו הוראת קבע. שמעתם את מרן מבקש את זה באופן אישי כשהוא היה בחיים? השמעתי פה את ההקלטה קודם.
6: אני עד, אני שמעתי, הוא מבקש ממני, וזה מהדהד לדורות. הוא בכה, הוא בכה, אמר לי, הישיבה עומדת להיסגר. רבותיי, אני רוצה לראות את החיוך של מרן כמו שחייך לי בסוף יום ההתרמה. הצלתם את הישיבה. רבותיי, זה בידכם הדבר הזה, בידכם.
13: שני מאזינים אחרונים, כוכבית 2675, אנחנו שומעים ברקע את האחים פרטוש, אליך מרן, איזה שיר מרגש ומיוחד זה. כוכבית 2675, רבי שמואל, אני חייב להגיד לך שכל שעה כשהיא מסתיימת עם השניים האחרונים, מצד אחד אני בלחץ גדול, אבל מצד שני אני אגיד לך את האמת, יש לי התרגשות ודמעות בעיניים. בשביל זה מרן הקים את כל ברמה, בשביל זיכוי הרבים, בשביל הנה שיום אחד אנחנו נשב פה ונצטרך להחזיר לו תודה וטובה ולהציל את הישיבה הקדושה שהוא הקים. וזה אנחנו עושים עכשיו, מאזינים יקרים, כוכבית 2675.
6: האחרונים חביבים,
13: אני רוצה להזכיר, זה השניים האחרונים שגם יעבירו את השמות שלהם לתפילה ההיסטורית והנדירה של מרן הרב יצחק בציון הקדוש של אביו היום בצהריים, תיקון חצות. נזכיר את השמות שלכם, את הבקשות שלכם לבריאות, לפרנסה. מרן הראשון לציון הרב יצחק הבטיח מידה כנגד מידה שמרן ישפיע שפע גדול בשמיים על מי שיקח על עצמו. כוכבית 2675, והנה יש לנו עוד מאזין, אנחנו עם המאזין או המאזינה האחרונים. לחץ גדול מאוד. רבי שמואל, אני בלחץ גדול. במאזין האחרון, בדקה האחרונה, יהיה לנו או לא יהיה לנו?
6: רבותיי, תחזקו אתם, כי הוא עשה את זה, בואו גם אתם תעשו את זה.
13: כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון. תחייגו עכשיו, ולא נשאיר את הישיבה הזאת עם אותה סכנת סגירה שהיא נמצאת בה. אתם יודעים, היועמ"ש התבג"ץ, כולם שם הולכים נגד לומדי התורה.
6: לא יעזור להם.
13: הם אומרים לחסום את כל התורה. אנחנו אומרים נרבה את כל התורה. הישיבה של מרן תמשיך לעמוד, לא יעזור להם. כוכבית 2675.
6: זה המורשת של מרן.
13: כוכבית 2675.

0: אני רוצה להגיד לה, ליועצת המשפטית, היא בטח שומעת אותנו, ניסית והצלחת לבטל את ההילולה הגדולה של מרן, אבל את תראי את התשובה, התשובה תהיה עכשיו שהתקשרו לישיבת חזון עובדיה, זאת המורשת הגדולה של מרן, שם ייתנו רעות קבע, שם ייתנו רעות קבע.
1: האחרון, האחרון חביב והקו עדיין פנוי, מאזינים יקרים, לא יכול להיות שדווקא המאזין האחרון חסר לנו. מי רוצה את התפילה של מרן הרב יצחק? כוכבית 2675, כוכבית 2675.
2: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
5: שלום, גלם עם האימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מיימון ממליץ. יש חנייה בשפע. חייגו עכשיו, כוכבית 4939, כוכבית 4939.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפה לפרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפה לפרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
8: פור, חד וחלק.
9: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם, והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
12: בשבילך ובשבילי כל
13: ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. האסון ברכס רמים. שר החינוך יואב קיש הביע צער על מותו של יאיר אלעזר וילנסקי זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, שנהרג אמש מפיצוץ נפל במהלך טיול שנתי. קיש ציין כי צוותי משרד החינוך מלווים את המשפחות, התלמידים והצוותים החינוכיים. כוחות צהל יתרו נפלים נוספים באזור לאחר האסון. צהל מפרסם את מסקנות תחקיר אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת האחרון. מהן עולה כי לא מדובר היה ברחפן או כתבם. עם הפרטים המלאים כתבנו מנדי ריזל.
14: על פי התחקיר המעמיק של חיל האוויר, הערכה היא שהחפץ הבלתי מזוהה שנצפה בשמי גבול לבנון ישראל במוצאי שבת וחדר לעבר ישראל והפפיל הזקה בערה בלרמשה, הוא ככל הנראה בלון או התקן שריחף באמצעות אוויר חם. בשלב הזה אומרים בצהל לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או מטרתו, אך כן ניתן לקבוע כי לא מדובר ברחפן או כתבם. ייתכן שמדובר בחפץ תמים, אולי בלון של יום הולדת שנסחף לשטח מדינת ישראל. במקביל וכבכל אירוע התבצע חיזוק בהגנה ביישובים כולל מחלקות ההגנה, ולכן בוצעו מחסומים והוקפצו חיילים עד אשר הסתיימו כלל הבדיקות בהקשר הזה. בצהל מדגישים כי נכון לשעה הזו העצם טרם הותר בשטח ולא חלו שינויים בהנחיות לעורף.
1: סוכל פיגוע בצפון השומרון לאחר שארבעה מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי נעצרו בסיוע השבק. הם הועברו לחקירת כוחות הביטחון. מוקדם יותר הודיע צהל כי חיסל בח'אן יונס חמישה מחבלים. המשטרה עצרה בחדרה עשרה תושבי שטחי יהודה ושומרון החשודים בשהייה בלתי חוקית בישראל, לצד שני נהגים החשודים בהסעתם. זאת במסגרת פעילות יזומה של המשטרה במהלכה אותרו החשודים. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה תוכנית להקמת מבנה קבע לשגרירות איחוד האמירויות בהרצליה פיתוח. במסגרתה יוקם מבנה של עד 15 קומות ובשטח של כשני דונם. המבנה יכלול בין היתר מגורים לשגריר ולסגל הדיפלומטי. ברשות המים מזהירים משפל של יותר מ-100 שנים במים הזמינים לכינרת. על פי דוח בנושא, אף שכמות הגשם הארצית התקרבה לממוצע הרב שנתי, המחסור החמור שנוצר בעקבות הבצורת בעונה הקודמת עדיין מורגש במקורות המים הטבעיים, בעיקר בצפון. ועכשיו התחזית.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום ומחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום והן יהיו נמוכות מהרגיל, ייתכן גשם מקומי.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, 7 דקות לאחר השעה 11. בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב שנשמע ונתבשר בשורות טובות בעזרת השם. עוד שבועיים בחירות, זה מערכה גורלית הפעם בעזרת השם ללומדי התורה, לעולם התורה. בעזרת השם שנצליח, שנצליח להרים את קרנה של התורה. מאזינים יקרים, אנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת נוספת, ערב ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, שכולנו כל כך מתגעגעים אליו, כמה הוא חסר לנו בימים הללו כשרוטפים את עולם התורה ותלמידי הישיבות משליחים לכלא באבון לימוד תורה. ואנחנו כאן בשידור המיוחד הזה דווקא לפני שמציינים את ההילולה ואת יום פטירתו, ממש שעות אחדות קודם, מכיוון שהגיע מצב קשה ונורא, שמפעל חייו של מרן עומד בסכנת סגירה. שיבת חזון עובדיה, שבה באמת לומדים אברכים ותלמידי חכמים במשך כל ימות השנה, הגיע למצב של קושי כלכלי עצום עם חובות גדולים, וסכנת סגירה מרחפת מעל הישיבה. תחשבו מה זה, הישיבה היחידה שמרן זכר צדיק וקדוש לברכה הקים. אין עוד ישיבה כזאת שמרן הקים. מרן ליווה הרבה מאוד ישיבות, תמך וחיזק המון ישיבות. אבל הישיבה היחידה שמרן הקים, זאת הישיבה הזאת, ישיבת חזון עובדיה. ועכשיו רוצים לסגור את הישיבה הזאת, כי יש באמת קושי כלכלי עצום. ומרן הראשון לציון, בנו ממשיך דרכו, הרב יצחק יוסף, כבר לא יכול לעמוד בעול הכלכלי הכבד הזה. ולכן אנחנו פותחים פה את השעה הזאת, מכיוון שאנחנו צריכים את העזרה ואת ההתגייסות של עם ישראל. את העזרה ואת ההתגייסות של המאזינים היקרים. למען המפעל חיים של מרן. נמצאים איתנו כאן הרב אהרון מזוז, שלום וברכה, בוקר טוב כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום לך רבי יקי היקר, שלום לרבי שמואל בן עטר.
0: רבי שמואל בן עטר גם נמצא איתנו, שלום רבי שמואל.
1: גדולי מזכי הרבים.
2: שלום לכם, איזה יופי לראות אתכם.
1: אנחנו נמצאים ביום גדול, מאזינים יקרים, יום גדול, אני קורא לזה יום של הכרת הטוב. מרן, זכר צדיק לברכה, רבנו עובדיה יוסף, תראו מה זה, עבר 13 שנה מפטירתו, כאילו זה היה אתמול, כאילו זה היום, כולנו מרוגשים, מתרגשים, עם השירים, כמו שתיאר את זה רבי יקי אדמקר, איכשהו היה שם בשעת הפטירה, וקופצים, מה הרופא אומר, ממש, כאילו זה קרה אתמול, כי אנחנו כולנו מחוברים למרן, כי מרן היה אכפת לו מהדור הזה. היה אכפת לו, והוא זה שהקים את הישיבות ואת המקוואות ובתי הכנסת. אבל ישיבה אחת הוא הקים במו ידיו לבנו, כבוד הראשון לציון, רבי יצחק יוסף שליטה, והישיבה נמצאת בסכנה. מאזינים יקרים, אנחנו חייבים כולנו ביחד לעשות כל מאמץ אפשרי להציל את הישיבה שלא תיסגר. לא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן בעזרת השם. ואנחנו רואים את הפירות ופרי הפירות שמרן הקים, כמה בחורי ישיבות, כמה אברכים, כל זה הזרעים שמרן שתל, הנה ברוך השם, שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו הפריחו.
0: 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים 30 שיחייגו בשעה הזאת, יקבלו כל אחד, שימו לב טוב. יש כאן הסכם נדיר והיסטורי, שחתומים עליו גם מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, הסכם היחיד שמרן חתום עליו בכתב יד קודשו, וצירף את חתימתו גם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. הסכם מסחר וזבולון. מי שלוקח על עצמו עכשיו, מאזינים יקרים, כדי להיות שותף ולהחזיק את הישיבה, את מפעל חייו של מרן, ולהציל את המפעל הזה, יקבל הסכם כזה שהוא שותף עם מרן ועם בנו ממשיך דרכו הראשון לציון בתורה שהם למדו ולומדים כל ימי חייהם. לא כל אחד זוכה ללמוד תורה. והנה אדם יקבל זכויות למעלה בשמיים בצורה שהיא חסרת תקדים, בצורה שאין לה, אין לה, אין לה בכלל מילים כדי לתאר את הכמות. זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושב שזאת השעה האחרונה עכשיו, רגע לפני התפילה הנדירה וההיסטורית של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף היום בצהריים, שאתם יכולים להעביר את השמות שלכם לתפילה הזאת. היום בצהריים יגיע מרן לקבר של אביו, לקבר של הרב עובדיה, בבית אלמין סנדריה בירושלים. ושם הוא יערוך תיקון מיוחד, תפילה מיוחדת, עם השמות והבקשות שלכם, כל אחד למה שהוא צריך. מרן יוצא מגדרו עבור מי שיחזיק את ישיבת חזון עובדיה. רבותיי, אנחנו פותחים את קווי הטלפון, ואתם יכולים להתחיל לחייג. כוכבית 2675. כוכבית 2675. כוכבית 2675, זה הטלפון. תחייגו למען מרן, תחייגו למען התורה הקדושה. כוכבית 2675 רבי שמואל, תשמע, אני רוצה שתשמע טוב.
2: כן, כן.
0: פנינה אוחנה בת עזיזה. ביקשה שנזכיר אותה בשידור ונעשה למי שברך לרפואה שלמה ובריאות. ואני אומר גם לא רק במקרה הזה, כל מאזין ששומע אותנו עכשיו רוצה שנזכיר אותו בשידור, מעבר לתפילה אצל הרב יצחק. יגיד, לקחתי, להגיד במוקד, לקחתי את ההסכם של מרן, נעשה לו מי שברך פה בשידור ברדיו, לאחר מכן ידליק בבית, או שהיא תדליק נר לכבוד מרן, ויבקשו כל מה שהם צריכים, וקשו אלינו בשנה הבאה כדי לספר לנו ישועות וניסים. פנינה אוחנה, בת עזיזה לרפואה שלמה.
2: מי שברך עם אותנו הקדושות, שרה, יבקר, חי ולאה, בזכות מרן, הוא יברך וישמור ויעזור, וישלח ישועה גדולה בכל מה שהיא תרצה, לאישה החשובה.
0: פנינה, בת עזיזה.
2: פנינה, בת עזיזה, אין לה רפן על ברכה בהצלחה, זה רק הקדימון. התיקון הגדול יהיה בצהריים ממרן הרב יצחק יוסף. רבותיי, תמשיכו להתקשר, זה זכות נדירה להיות שותפים עם מרן, אין דבר כזה בעולם.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב מזוז.
1: כן.
0: אנחנו מצילים פה ישיבה קדושה שהיא מפעל חייו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. אנחנו לא מצילים את הישיבה, הישיבה מצילה אותנו. שיש ישיבה, יש תיבת נוח. יש תיבת נוח, יש לאיפה להיכנס, להינצל מפני המבול. מאזינים יקרים, בספרים הקדושים כתוב שמי שתומך בתורה לעתיד לבוא, אחרי 120, הוא ייכנס לאותה חופה שהקדוש ברוך הוא עושה לצדיקים. הכל רוחני כמובן, כל מאורות זקים ודקים רוחניים, הוא ייכנס לתוך החופה ויהיה ביחד עם אותו צדיק שהוא תמך בו. ישאל השואל, מה הוא יעשה שם? הוא לא מבין כלום. הוא לא למד את התורה. אומר הרב בן ציון לבא שאול באור לציון חלק א', ילמדו אותו את כל מה שאותו רב למד. זאת אומרת, אם אדם עכשיו תומך בישיבה של מרן, כל מה שמרן למד, כל היביע עומר וכל החמישים ספרים שהוא חיבר, כל התורה למעשה, ילמדו אותך בתוך החופה של מרן.
0: כוכבית 2675, זה דבר עצום מה שאתה אומר הרב מזוז, איזה דבר גדול זה. כוכבית 2675, אבל רגע אחד,
2: כן.
0: תשמעו ברכה של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף לכל מי שמתקשר עכשיו. אני באופן אישי לא זוכר הבטחה כל כך ברורה לשפע ולבריאות ולזיווגים כמו שמבטיח פה מרן. תקשיבו,
3: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך ולומדי התורה המוסרים נפשם בלימוד התורה בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו הוא יקים אותה ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה חלצה ורפואה שלמה, אמן ואמן.
0: וואו, אמן ואמן. איזו ברכה. מרן האבא לא נשאר חייב ברוחניות ובגשמיות. כוכבית 2675, אני רוצה הרבה מחיאות כפיים לשישה מאזינים ראשונים שיש לנו מתחילת השעה. אשריכם ישראל, זה עוד מאזין ועוד מאזינה, ואני חוזר ואומר, זאת עכשיו ההזדמנות האחרונה. הולך לקרות דבר דרמטי וגדול היום בצהריים, כשמרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, פאר הדור, יגיע לקברו של אביו הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ויעשה שם תיקון ותפילה עבור המאזינים שמחייגים עכשיו כדי להחזיק את הישיבה שבראשה הוא עומד, מפעל חיים של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה שתשמעו את מרן הרב עובדיה יוסף, כשהישיבה הייתה בקושי כלכלי עצום, עוד בחייו, איך הוא דיבר בצער, הוא אמר זה מצער אותי, תקשיבו במילים שלו, והתחנן בפני הציבור, שיקחו על עצמם להחזיק את הישיבה בדיוק כמו עכשיו, ומרן מבקש מכם באופן אישי, ואני בטוח שאין אחד ששומע את השידור הזה ועומד מנגד ואומר אני לא קשור, מרן מבקש אבל אני עובר תחנה, אותי זה לא מעניין. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה תקשיבו.
4: אני מוכרח להגיד לכם דבר שמריך עדיבי.
2: מצער אותי.
4: ישנה ישיבת
5: חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק, מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משען ומשענה. בבקשה מכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו ממה שיש לו בבנק, כל חודש, תזכו למצוות, תזכו שהתורה יבשה יהודה, יסעד שכל הבטח, אמן כן יהיה רצון.
0: אמן ואמן. אתם שומעים את מרן מבקש, כמה זה עשה לו צער. רבותיי, אנחנו לא רוצים שלמרן יהיה צער למעלה בשמיים, 13 שנים לאחר פטירתו. אנחנו צריכים עוד 23 מאזינים שיחגו כדי להציל את ישיבת חזון עובדיה. רבי שמואל, שמואל בן אתר, שמעת את הדברים הללו של מרן, כמה הוא אומר שזה מצער אותו. עכשיו אנחנו נותנים את תשובת המשקל. אנחנו מצילים את ישיבת חזון עובדיה בטלפון אחד. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ויש פה את ההסכם הזה, רבי שמואל, איזה הסכם היסטורי זה? הסכם יששכר וזבולון עם מרן.
2: זה מידה כנגד מידה, ביקש בני פה ביבי, לא ראש הממשלה, הרב ביבי, השם ישמור אותו, שהוא עושה רבות ונצורות, שאני יחזור על הסיפור שהיה לפני 30 שנה בערך, שמרן היה בצער, אמר לי, בוא, הזמין אותי לביתו, הושיב אותי על מיטתו, התרגשתי כל כך, ובתחיל לפקוט לי, אמר לי, הישיבה של בני עומדת להיסגר. זה לא של בני, בני ראש הישיבה. אני הקמתי את הישיבה, היא נושאת את שמי, ואין תור, רבי יצחק לא יודע לבקש תרומות. הוא הולך, נותן שיעורים באמריקה, חוזר עם כיס ריק. אני מבקש, תבקש מהמאזינים בשמי, שלא תיסגר הישיבה, תעשה לנו חסד, תעשה למען התורה, והתחיל לבכות, רבותיי, זה נכנסתי ללב למוחרת, אנחנו כל השדרנים הלכנו והתרמנו, ולאחר שהתרמנו, באנו למרן, אמרנו לו, אומר, הישיבה לא תיסגר. וכמה שמחה ראיתי על פניו, אני רוצה לראות את אותה שמחה עכשיו, הלוואי שמרן יבוא לי בחלום, יגיד לי, שמחת אותנו, שמחתם אותנו מאזיני רדיו, כל
0: תדע,
2: ברמה, רבותיי, כל אחד עכשיו יראה את עצמו, כאילו בנו של מרן, כאילו שמרן מדבר איתו אישית עכשיו, תיתן הוראות קבע, מי לא ייתן הוראות קבע, כמה שקלים ליום, רבותיי, להיות שותף, מקבלים את ההסכם הזה.
0: לעשות הסכם עם מרן, הסכם יששכר וזבולון עם מרן.
2: איזה הסכם, תראה איזה יופי זה.
0: ואם בנו ממשיך דרכו הראשון לציון הרב יצחק
2: הזה. איפה ההסכם, אולי שהרב מזוז יתאר לנו את ההסכם.
0: כוכבית 2675.
2: כוכבית
0: 2675. הנה יש לנו עוד 3 מאזינים נוספים, תנו להם הרבה מחיאות כפיים פה באולפן. באמת, כל הכבוד, עוד 20 מאזינים אחרונים. ואנחנו, אני אומר לכם, בעוד חצי שעה, סוגרים את הקווים פה בשעה הזאת, ולא תהיה עוד הזדמנות כדי, מאזינים יקרים, לא תהיה עוד הזדמנות כדי להעביר את השמות שלכם לתפילה. תפילה מיוחדת שיערוך היום הראשון לציון הרב יצחק יוסף על קברו של אביו, הרב עובדיה. כן? עם תיקון מיוחד. יזכיר את השמות שלכם, את הבקשות שלכם בזכות זה שהצלתם את מפעל חייו של מרן. כוכבית 2675, והנה יש לנו עוד מאזינה אחת נוספת, ברוך השם, אנחנו עם 19 אחרונים.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: 19 אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, טלפון אחד, ב-120 שקלים בחודש, להציל את הישיבה היחידה שמרן הקים, ביום פטירתו, ערב ההילולה, יום גדול, יום קדוש ויום מיוחד, אומר מרן הרב יצחק יוסף, מרן אבא שבשמיים, מרן אבי, לא יהיה שער חייו ברוחניות ובגשמיות למי שיקח על עצמו את ההחזקה של חזון עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב מזוז, רצית לומר לנו מה זה ההסכם הזה של יששכר וזבולון?
1: אני ממש רואה את זה פעם ראשונה, מאזינים יקרים, אני חייב לתאר לכם, קודם כל, זה יותר יפה מתמונה, יש פה עוד שתי התמונות, גם של מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, וגם את תמונתו של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בצבע סגול, מאוד מאוד יפה, הכותרת, הסכם יששכר וזבולון, והכתב כזה יפה של מרן, יותר יפה מכתב של מחשב. ככה הכותרת, הסכם תמיכה כיששכר וזבולון. אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה בירושלים, מצעיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם, פה יש לנו את יקי אדמקר, שהוא קיבל שותפות, להמשיך ביתר שעת בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנ"ל ומשפחתו, למען ייטב להם בבריאות, באושר, בכבוד, וכל טוב. ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים, ויעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה, העשירה והפתוחה, על החזקתו בלומדי התורה לשמה, וכאמור, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר, ועל זה החתום, מרן רבנו עובדיה יוסף, ומהצד השני, בצד ימין, הרב יצחק יוסף, כבוד הראשון לציון. מאזינים יקרים, את זה אתם תולים בסלון ביתכם. זה לא רק תמיכה בתורה, ואתם זוכים לכל הברכות האמורות בתורה, אלא גם זה חינוך לילדים. שהילדים יודעים מה חשוב לאבא, מה חשוב לאמא, החזקת התורה. לימוד התורה, גם החזקת התורה. וזה בכמה שקלים.
0: כוכבית 2675, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו. כוכבית 2675, 2675, זה הטלפון. זה מספר שאתם מחייגים עכשיו לחזון עובדיה. אבל אתם עושים נחת רוח למרן, שמפעל חייו ימשיך להתקיים. אתם מרימים את כבוד התורה, שמושפלת בימים אלה עד אפר. אתם אומרים לכל האלה שחורשי רעתנו, היועמשית ובגץ, שאומרים לא תקציבי ובחורים לכלא, אתם אומרים להם, אתם אומרים פן ירבה, אנחנו אומרים?
1: כן ירבה.
0: כן ירבה, נרבה בתורה, נרבה בלומדיה. אבל בעיקר יום ההילולה של מרן, אתם משפיעים על עצמכם שפע גדול מאוד, כי מרן הרב יצחק יוסף הבטיח פה, ושמעתם את זה בקולו. הוא אומר, מרן אבי מורי, למעלה בשמיים, לא נשאר חייו ברוחניות ובגשמיות, ויהיה לכם שפע, ויהיה לכם פרנסה, וזיווגים, וילדים. זה הדברים ששמעתם קודם. כוכבית 2675, תשמעו את מרן הרב אלבז, מדבר באמת על זה שהוא יצא מגדרו ונתן את ההסכם הזה, את ההוראת קבע הזאת, לישיבת חזון עובדיה.
6: אחד הדברים המיוחדים שמורינו ורבנו הקים את הישיבה הקדושה הזאת בראשות בנו הגאון, רבי יצחק יוסף, שלימים ברוך השם זכה להמשיך את מורשת אבותיו ולהיות ראשון לציון רב ראשי לישראל. אשרי הזוכה היום להמשיך להקים את המוסד הקדוש הזה, מוסד שהוא מקים תלמידי חכמים, מורי הוראות בישראל, ישיבת חזון עובדיה. עוד בהקמת המקום, אני הייתי גם בסוד העניינים קצת, בהקמת המקום הקדוש הזה, חזון עובדיה, עם הרבנית שהיא נתנה את כספה, את הכסף חסכונות האלה, חסכונות פרטיים, שהיא נתנה אותם כדי להקים את הישיבה הקדושה הזאת, חזון עובדיה, בראשות בנה, שמורנו ורבנו היה נשיא של המקום. ואני רוצה לומר, הם לא ניגשו אף פעם לציבור, ועתה בהתחבר יום הזיכרון, יום הילולתו של מורנו ורבנו, שעכשיו בעצם הוא נותן בעולם העליון את השיעור הכללי לכל התנאים והאמוראים והקדושים ששומעים את דברי תורתו. ולכן פה בסך הכל מבקשים שכל אחד ואחד מהציבור הקדוש ירתם הישיבה הקדושה הזאת, ישיבת חזון עובדיה, לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו. גם אני הקטן בלי נדר, וואו, מצרף את עצמי לזכות בזכות הגדולה הזאת, וואי, לקחת וואי. בישיבה שבעצם ישיבה של עטרת ראשינו, מורינו ורבינו, וזה המשכיות של תורתו. אשריכם, אשרי הזוכים, יבורכום פעליון, המשכיות של התורה, גדלות של התורה, איפה שתהיה התורה, שמה יהיה האושר.
0: אמן ואמן. כוכבית 2675, כוכבית 2675. מאזינים יקרים, למי שמצטרף אלינו, אנחנו פה בשעת שעת חירום לישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן הקים את הישיבה הזאת, מרן רצה בהצלחת הישיבה הזאת, הוא לא רצה שהיא תיסגר לעולם. הישיבה הזאת עכשיו עומדת בסכנת סגירה. מי לוקח את הטלפון ועושה למען התורה הקדושה ועושה למען מרן כדי שהישיבה הזאת לא תיסגר עכשיו בטלפון אחד? כוכבית 2675. ותדעו לכם, אני רואה את השעון, זה אלה הדקות האחרונות. רגע לפני שאנחנו סוגרים את הקווים, לפני התפילה הנדירה והמיוחדת שיערוך הראשון לציון הרב יצחק יוסף על קברו של אביו בירושלים, בבית העלמין סנדריה, שם נתמן הרב עובדיה. ושם תיקון מיוחד, עם תפילה מיוחדת, ותעבירו את השמות שלכם, ומרן הראשון לציון הרב יצחק יתפלל בעדכם בעד הבקשה שלכם, ובעזרת השם, אתם תבשרו אותנו בניסים ובישועות מעל לדרך הטבע. כי מרן ישפיע עליכם שפע גדול למעלה בשמיים אם תצילו את מפעל חייו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב מזוז.
1: מאזינים יקרים, מפעל החיים של מרן רבנו ודאי יוסף התפשט בכל הארץ, בכל העניינים, אם זה תלמודי תורה, אם זה ישיבות, אם זה כוללים, אם זה מקוואות, בתי כנסת, ואני אומר לכם, באחריות, תבדקו את עצמכם, אין אדם באשר הוא ספרדי, אשכנזי, מחוק הזה, מחוק הזה, שלא נהנה ממרן רבנו עובדיה יוסף, בדרך ישירה או בדרך עקיפה. אין דבר כזה, מאזינים יקרים, שמישהו מאיתנו לא נהנה ממרן. ולכן, אנחנו חייבים לו הרבה הכרת הטוב. הוא זה שהיה אכפת לו מהדור, וזקף את קומתו של הדור הזה, ורץ ממקום למקום. רבי יקי, יש לי תמונה בבית, שמרן הרב עובדיה יוסף נמצא, עם קהילה של הודים. ויש שם בקושי מניין. כן. כמו שם איזה נגן, הודי מנגן, איזה כלי כזה של הודים, של נגינה הודית, וקבוצה קטנה ככה יושבים, והרב עובד יושב, ונאלץ להקשיב, לשמוע, ודורש להם, למה אולי אחד מהם ישים את הבן שלו בתלמוד תורה, והיה זה שכרי. כל הפירות והפירי פירות, רבותיי, מי שתומך בתורה, מרן אומר, אתה שותף איתי בכל המפעל חיים. אתה בא לחופה אחרי 120.
0: זה הסכם מסחר וזבולון.
1: כן. לא יאומן כי יסופר, מאזינים יקרים, אורח חיים הקדוש כותב, שאלמלא תומכי תורה שהיו בכל דור ודור, התורה הייתה משתכחת מישראל. ולכן בזכותכם, התורה תמשיך בארץ ובעולם כולו, אמן.
0: ואנחנו צריכים עוד 17 מאזינים אחרונים. 17 מאזינים אחרונים לפני שמסתיים את השעה הזאת. מי זוכה עכשיו לעשות נחת רוח למעלה בשמיים? לקדוש ברוך הוא, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה לתת מחיאות כפיים לעוד מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 16 אחרונים. אין עליכם מאזיני קול ברמה, אנחנו עושים למען מרן, תדעו לכם, היה שווה המאמץ הגדול מאוד שמרן עשה כדי להקים את קול ברמה. מי היה יודע ששנים לאחר מכן אנחנו נשב כאן בשידור חי, ערב יום פטירתו, ונציל את מפעל חייו. כשמרן אמר על כל ברמה שזה המפעל הגדול ביותר לזיכוי הרבים, הנה, זה הרגע הזה שאנחנו מצילים את הישיבה עכשיו.
1: ומי הקים את כל ברמה? מרן, יש אדם שלא נהנה מכל ברמה?
0: כוכבית 2675, אנחנו עושים עכשיו למען מרן, אנחנו עושים עכשיו למען התורה הקדושה רבי שמואל בן אתר, זה הרגע שהמאזינים לוקחים את הטלפון, מקבלים הסכם מסחר וזבולון, האדם יגיע לשמיים אחרי 120, כמו שאמרת הרב מזוז, פתאום הוא יראה שמרפנים לו מקום של כבוד בשורה הראשונה בגן עדן.
1: עלה, עם מרן, למעלה.
0: כיסא ליד מרן, הוא לא
1: אני,
0: יבין.
1: אני, מה קשור אליי?
0: הנה חתמת שותפות, יששכר וזבולון, גם עם מרן, גם עם ממשיך דרכו.
1: ביום שלישי, שהוכפל בו כי טוב.
0: הרב יצחק יוסף, שניהם חתומים על ההסכם הזה. גם מרן האבא וגם הבן, הממשיך הדרך.
1: שליטה.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, כן רבי שמואל.
2: אנחנו שמענו את הבת שלו כאן בשידור שהיא עלתה, והיא אמרה את הזעקה הגדולה, ביטלו את ההילולה של מרן. אתה יודע כמה מתקשרים אליי עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר איתי אנשים שעושים הילולות למרן? זה למעלה מ-1,000 הילולות בכל העולם.
1: כן, הרבה וכניפץ.
2: והדבר זה המפעל של מרן, המפעל של מרן, המורשת של מרן, יש המון סיפורים שאפשר לספר כאן בכל ברמה, וסיפרנו ועוד נספר. אתה יודע מה זה מרן שהלך פעם במסוק, ומרן לא הרגיש טוב, הנחיתו את המסוק, והוא נחת באיזה כפר, באיזה מושב, דפקו באיזה מקום, יצא מישהו עם קוקו. ככה אמרו לו, יש פה הרב הראשי, הראשון לציון, הוא רוצה משהו לשתות, רוצה להיכנס כאן, אם אפשר לנוח. ומרן שכנע אותו לרשום את הילדים שלו לתלמודי תורה.
0: וואו,
2: ותמיד היו רואים
1: בחורים
2: חרדים עם בחורות חרדיות ואבא עם קוקו. אומר, אני הבטחתי למרן, לא יכלתי לסרב לו. אז זה מרן, אנחנו רוצים לזכות את הרבים.
1: גם כשהוא חולה, הוא עוסק ברישום. מבין, מה זה?
0: מדהים. רבותיי, בואו נמשיך את מפעל חייו של מרן. ושמרן, כמו שהבטיח בנו,
1: זה זכות, זה זכות. הרבי יעקב לא צריך להתחנן, זה זכות, זה זכות.
0: ישפיע עליו שפע גדול מאוד ברוחניות ובגשמיות, מרן לא נשאר חייו. מי חוטף את הזכות הזאת, כמו שאומר פה הרב מזוז, כוכבית 2675, כוכבית 2675, והנה הדקות האחרונות, לפני התפילה ההיסטורית, מרן יגיע לקברו של אביו, בבית העלמין בירושלים, והתפלל ויעתיר בעדכם ובעד הילדים שלכם, לכל מי שיתקשר עכשיו לקחת שותפות בישיבה, ישיבת חזון עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: מאזינים יקרים, על היום הזה נאמר, עין במר בוכה ולב שמח. מצד אחד, אנחנו קצת בוכים, כואבים, מתגעגעים למרן, רבנו ודאי יוסף שאהב את עם ישראל כילדים, כבנים. ומצד שני, אנחנו שמחים, זה יום שמח, זה יום שנזכרים בכל הסיפורים, בכל ה... איך סיפר רבי יהודה נקי, היה מזכיר שלו, הרב מנווה יעקב בירושלים, ביום שישי הוא היה המזכיר שלו, כן. הוא אומר, היו מתקשרים, חברי כנסת, שרים, רוצים לדבר עם הרב. הוא אומר לו, אין לי זמן, אין לי זמן, זוב, זה... פתאום מתקשר איזה אברך, אומר, כבוד הרב, אני רשמתי, אני באתי לקחת איזה ילד קטן לתלמוד תורה, לא רוצים לקבל אותו. מה עושים? הוא אומר, אני מעביר את השיחה לרב עובדיה, אומר, הוא זינק על הטלפון. מאיפה אתה נמצא? באיזה שכונה? זה, תוך שנייה הטלפון לחבר כנסת הזה, זה, תחזור אליי שהכל מסודר. הוא אומר, שרים, חבר כנסת, לא עניין אותו. עוד ילד בתלמוד תורה, זה מה שעניין אותו.
1: איך מרן היה נלחם אז נגד האפליה, נגד הבנות הספרדיות? אם הוא היה שומע על דבר כזה?
0: הוא היה אומר שהגלימה שלו זה כלי עבודה. אני לא אומר, וכל החקים ושאז זה פשוט בלי כסף אפשר לעשות כלום. זה לא שהוא צריך את זה. עובדה שלעצמו הוא לא לקח כלום.
1: רבותיי, שעת חירום לישיבת חזון עובדיה, הישיבה של מרן, כוכבית 2.
0: כלום. זה לא שהוא צריך את זה. עובדה שלעצמו הוא לא לקח כלום.
1: רבותיי, שעת חירום לישיבת חזון עובדיה, הישיבה של מרן, כוכבית 2675.

0: קיימים כל שנה, מכוח החוק, זה לא...
1: איזה פגיעה.
0: רצו את זה. מכוח החוק, לא משנה.
1: את ההילולה של רבין לא ביטלו, את המזכרה שלו.
0: לא משנה שהיא קיבלה על ראשה ועל הפה ועל חמתה אלף הילולות, בכל מקום בארץ ובכל בית כנסת ובכל קהילה.
1: לא, גם בזכותה, גם בזכותה, חזון עובדיה היום, בעזרת השם, תקום על הרגליים.
0: אמן.
1: זה התשובה שלנו לה.
0: אז הנה, תשמעו מה הרבנית הולדנו, ביתו של מרן, מה היא אומרת? תקשיבו.
2: רוצה למחוק את הזיכרון של אבא? לא האמנתי למה ששמעתי. איך אפשר למחוק מפעל חיים כזה גדול? אני יודעת רק דבר אחד, שהמפעל חיים של אבא זה חזון עובדיה. ומי שרוצה לעשות למען אבא, שירים ויחזק את הישיבה שלו. זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו.
0: זאת התשובה שלנו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אומרת ביתו של מרן, הם רוצים למחוק את מפעל חייו של אבא, את הזיכרון של אבא, אנחנו ניתן נדליק. תשובה ונחזק ונחזיק את הישיבה הזאת. כוכבית, 2675, הרב מזוז, רבי שמואל בן אתר, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, כבר לפני 6 דקות. אבל אני אומר, יש לנו עכשיו 6 קווים פנויים במוקד. למען מרן תתקשו, למען הברכה שלכם, ההסכם הזה יששכר וזבולון, כותב בו מרן, בכתב יד קודשו, שמי שיקח על עצמו להחזיק את הישיבה למען ייטב להם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב, ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה.
1: הסכם היסטורי.
0: ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים. על החזקתו בלומדי תורה לשמה, יעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה העשירה והפתוחה. איזה דבר זה. על ההסכם הזה חתומים גם מרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם בנו, שיבדל חיים ארוכים, מרן הרב יצחק יוסף. מי רוצה הסכם מסחר בזבולון כזה ולהחזיק את הישיבה של מרן, שיתקשר עכשיו. כוכבית 2675, הנה שני קווים נתפסו, עוד 4 קווים פנויים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, עוד קו אחד נתפס, 3 קווים פנויים. נו, בואו נעשה את זה. למען התורה הקדושה, למען מרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה. תדעו לכם שמרן היה בצער גדול והוא אמר את זה. זה מצער אותי. כשהיה יודע שחזון עובדיה בקושי גדול. בקושי כלכלי, ומרן היה מבקש מעם ישראל, קחו על עצמכם את ההתחייבות להחזיק את הישיבה. מרן מבקש ממך, מרן מבקש ממך, אנחנו לא עומדים מנגד, גם 13 שנים לאחר פטירתו. צדיקים במיטתם קרויים חיים, וההסכם הזה זה כאילו מרן יורד, מה שנקרא, מן העולם האמת, לחתום איתך, לחתום איתך הסכם מזכר וזבולון, שותפות, זכויות, מצוות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שני קווים פנויים ואנחנו יכולים לצאת לפרסומות. מי לוקח על עצמו עכשיו? כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון, תחייגו עכשיו. אנחנו תכף מסיימים וסוגרים את קווי הטלפון לתפילה הגדולה וההיסטורית של הראשון לציון הרב יצחק, על קברו, על ציונו של אביו, בירושלים. תפילה היום בצהריים לכל מי שמתקשר עכשיו. איזו זכות גדולה לבריאות, לפרנסה, לנחת מהילדים, לשלום בית. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
4: אבא של כולם.
5: כנס נשים ענקי, לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן, הרב יעקב סיני, ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו, ביתו של אבא בסלי, הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי, ג' בחשבן, בשעה 19:30 בערב, באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
4: מרן שלי.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
7: טוב שמבצעים בבר כל טוב.
8: משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומן, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים.
9: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: בר כל טוב וכל ברכה.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבי

0: 3301, כוכבית 3301.
1: פור, חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: שר ישראל, שר הדור.
3: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשבן, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
4: כל המזרח בקרוב.
5: שלום, גנמי מימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס, בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית 49-39, כוכבית 49-39.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-677-1-68.

0: שבנו לכם מאזינים יקרים, 45 דקות לאחר שעה 11, נמצא איתנו כאן באולפן הרב אהרון מזוז ורבי שמואל בן עטר.
1: שלום עליכם.
0: אני חייב לומר לכם שאנחנו עם 13 מאזינים אחרונים כדי לעמוד ביד של השעה הזאת. זה לא בשמיים היא, ולטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו כאן בשידור חירום עבור הישיבה היחידה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ערב יום פטירתו, יום ההילולה, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד. ישיבת חזון עובדיה הגיע למצב הכי קשה שהיה מאז יום היווסדה. הישיבה הזאת עומדת בפני סכנת סגירה. יש חובות עצומים, יש עול כלכלי עצום, ותוסיפו לזה את הגזרות שהונחתו על עולם התורה, שאין תקציבים, ותגיעו למצב שאותם תלמידים ואברכים שלומדים במפעל חייו של מרן, בדרך הביתה, לא ילכו ללמוד יותר, כי הישיבה הזאת לא יכולה לקיים את עצמה, לא יכולה להחזיק את עצמה. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים עוד 13 מאזינים שיחייגו למוקד של חזון עובדיה, שיעשו בשביל מרן את הדבר הגדול הזה, להחזיק את הישיבה ואת לומדיה ב-120 שקלים בחודש. טלפון אחד לכוכבית 2675, כוכבית 2675. יש לנו פה עבור המאזינים האחרונים שיחייגו הסכם מסחר וזבולון, שחתומים עליו גם הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אבל גם אביו שחתם בחייו, מרן הרבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. שההסכם הזה קובע שכל הלימוד תורה של מרן ושל בנו ממשיך דרכו, יהיה להצלחתכם ולהצלחת משפחתכם, למען ייטב לכם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב. הנה יש לנו כבר 3 מאזינים נוספים, אנחנו עם 10 מאזינים אחרונים. תנו הרבה מחיאות כפיים פה באולפן ל3 מאזינים שלוקחים על עצמם את זה עכשיו. הטלפון הוא כוכבית 2675, כוכבית 2675, ובשעה הקרובה יגיע מרן הראשון לציון בעזרת השם, הרב יצחק יוסף, אולי קצת יאחר, לקבר של אביו, מרן הרב עובדיה, והתפלל תפילה מיוחדת, תיקון מיוחד, היום בצהריים, על כל מאזין ומאזינה שמתקשרים עכשיו ומעבירים את השמות שלהם, ותגידו מה הבקשה, מי שצריך שידוך, מי שצריך זיווג, מי שצריך שלום בית, פרנסה, נחת מהילדים, רפואה. מרן הראשון לציון הבטיח, מידה כנגד מידה, שמרן האבא לא יחסיר ממנו ברוחניות ובגשמיות, וישפיע עליו שפע גדול מאוד למעלה בשמיים. כוכבית 2675. כוכבית 2675. זה הטלפון שלו אתם מחייגים, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם 9 מאזינים אחרונים, זה הולך ונחטף, הרב מזוז. זה פשוט נגמר, 9 מאזינים אחרונים, כבר לא, הנה עוד אחד, נוער במחיאות כפיים, זה הולך וזה פשוט טירוף מה שקורה בטלפונים. 8 מאזינים אחרונים לשעה הזאת, וזה הרגע האחרון, אני לא יודע, הרב מזוז, אם אנחנו עצמנו קולטים, מה זה הרב יצחק שהולך ועושה תיקון מיוחד, תפילה מיוחדת עבור המאזינים של קול ברמה, בשביל להחזיק את חזון עובדיה, היום בצהריים, לפני ההילולה הקדושה.
1: דבר עצום, מאזינים יקרים, דבר היסטורי שהוא פעם בשנה, פעם בשנה זוכים לדבר הגדול הזה, גם להכיר טובה למרן, שאין לך דבר מעולה וטוב יותר מהכרת הטוב. להכיר טובה למי שעשה לך טובה, זה דבר אחד, ודבר שני, שותפות בתורה. ולא סתם בתורה, תורה שנלמדת כל יום, אין יום שלא מזכירים את הרב עובדיה. כוללים, פותחים חזון עובדיה, יביע עומר, יחווה דעת, פותחים את הספרים ולומדים, כל יום הנשמה של מרן עולה ועולה, ואנחנו עולים איתו ביחד. מאזינים יקרים, זו זכות עצומה של החזקת תורה כלל עולמית.
0: אני רוצה להקריא מתוך ההקלטה של מרן הרב יצחק את הדברים שהוא אומר. כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, בישיבת חזון עובדיה שעל שמו ולזכרו של אבא קדיש הרבי עובדיה יוסף, יזכה לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. ומרן רבנו עובדיה יוסף לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות ובילדים טובים ובפרנסה בשפע, בזיווגים ורפואה. רבותיי, יש לכם פה מידה כנגד מידה, אומר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. מי הם השבעה מאזינים האחרונים? אנחנו סוגרים את הקווים, אלה השמות האחרונים עכשיו שאתם מעבירים לתפילה המיוחדת שיערוך הראשון לציון הרב יצחק יוסף, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הנה עוד אחד, 6 מאזינים אחרונים. שישה אחרונים, כוכבית 2675. כוכבית 2675. רבותיי, הישיבה הולכת להיסגר. צריך להחזיק אותה. זה היה מפעל של חייו של מרן, ותחשבו שמרן מבקש מכם עכשיו באופן אישי. מה? אנחנו עוברים תחנה, אנחנו אומרים לא. זה אותה ברכה שלכם, זה הקמיה שלכם אצלכם בבית. רבי שמואל, להחזיק את התעודה הזאת, את ההסכם יששכר וזבולון, זה כמו קמיה שמסלק ומרחיק את כל
2: ה... זה הסכם בחתימת ידו של גדול הדור. אנשים פשוט שומעים ולא שמים בדיוק לב למה שאנחנו אומרים. הסכם זה כאילו שמרן, מלאך, גדול הדור ירד משמיים ועשה איתכם הסכם. רבותיי, יש המון סיפורים של אנשים שראו ניסים ונפלאות מעל הטבע. אנחנו לא יכולים כרגע להעלות את האנשים לשידור, האנשים שנתנו לפני שנה ולפני שנתיים, והישיבה ממשיכה בזכותם, שביקשו זיווג, קיבלו זיווג, ביקשו רפואה מעל הטבע, קיבלו, ביקשו פרנסה, קיבלו פרנסה. אין שום ספק שאדם שמוציא את ההוצאה הזאת לא ינזק, עד הרבה יראה פי אלף, פי מאה. תנסו ותראו שנה הבאה, אתם כבר תמשיכו. זה דבר שאי אפשר לתאר, רבותיי. הסכם בחתימת ידו של מרן.
0: חמישה מאזינים אחרונים שיחגו עכשיו. כוכבית 2675. כוכבית 2675, תראו. אנחנו משדרים כאן ומסבירים לכם כמה זה חשוב להמשיך את מפעל חייו של מרן. אבל אנחנו לא מתחננים. כי יש כאן זכות עצומה. ואני בטוח שמי שיעשה לכבוד מרן, מרן יחזיר לו כפל כפליים וישפיע עליו שפע גדול למעלה בשמיים. ומי שעכשיו יעביר את השמות שלו לתפילה של הרב יצחק יוסף, יזכה לשפע גדול מאוד ולברכה עצומה בכל מעשה ידיו בעזרת השם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה להזכיר בשידור את נוי בצרה לחזרה בתשובה.
1: אמן.
0: בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא תרמה לכבוד הישיבה הקדושה, ורוצה שהקדוש ברוך הוא יביא אותה, מה שנקרא,
1: חזרה הביתה,
0: חזרה לדרך הטובה.
1: מרן יתפלל עליה בשמיים שתחזור בתשובה שלמה, נוי בצרה, בעזרת השם, לבריאות ותשובה שלמה וכל הישועות, אמן.
0: אמן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הרגע שאתם מחייגים עכשיו, מאזינים יקרים. אנחנו נותרנו עם ארבעה מאזינים אחרונים. וואו, ארבעה מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו לכבוד מרן, לכבוד מפעל חייו, ישיבת חזון עובדיה. אתם יודעים, לפעמים אנשים חפשים כל מיני קמאים, קמאה כזה, קמאה כזה.
1: חשוב גם.
0: אני אומר, הסכם יששכר וזבולון.
1: מעל הכל.
0: עם הרב עובדיה, עם הרב יצחק, בנו, הראשון לציון, אין דבר יותר גדול מזה. זה הקמאה הכי גדול שיש. ויש לנו פה ארבעה מאזינים אחרונים לפני שאנחנו מסיימים את השעה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כל אחד יעצום את העיניים וידמיין עכשיו שהוא לוקח את הטלפון ומחייג, יעשה את זה בפועל וידמיין שמרן פשוט עם נחת רוח, עם חיוך רחב, עם אושר גדול בזכות זה שהמשכתם והחזקתם את הישיבה שלו. כוכבית 2675.

0: הנה יש לנו עוד מאזין, שלושה אחרונים. הרב מזוז, איזה לחץ גדול מאוד. מי יזכה בברכה העצומה הזאת של מה שאנחנו עושים כאן עכשיו? שלושה מאזינים אחרונים.
1: אחרונים, אחרונים חביבים שזוכים עכשיו, זוכים להיכנס גם לרשימה של התפילה המיוחדת שתארך בצהריים על הציון של מרן זצ"ל על ידי הראשון לציון רבי יצחק יוסף, וגם זוכים לברכת יששכר וזבולון, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. הקדים משה רבנו ויעקב אבינו את זבולון ליששכר. למה? כי בלי קמח אין תורה.
0: לכן כוכבית 2675, סליחה שאני קוטע אותך רב מזוז, אבל אני רואה את הגב פנוי ונראה לי שזאת השעה הראשונה שאנחנו נותרנו עם שלושה מאזינים ולא מגיעים ליד. לכבוד מרן, מי מתקשר עכשיו? 120 שקלים בחודש, זה 4 שקלים ביום. לכבוד התורה הקדושה שמושפלת עד אפר, אבל לכבודכם, ברכה ושפע עצום שאתם מביאים אליכם הביתה. מי הם השלושה מאזינים האחרונים שזוכים? אני בטוח שבדקה הקרובה הם מחייגים כולם ולוקחים על עצמם את הזכות הגדולה הזאת. כוכבית 2675, תקבלו הסכם יששכר וזבולון. תקבלו את התפילה ההיסטורית והנדירה של הרב יצחק יוסף היום על קברו של אביו, בצהריים, ערב ההילולה הקדושה, ותקבלו זכויות לנצח נצחים, כי הסכם יששכר וזבולון עם מרן ועם בנו ממשיך דרכו, זה דבר שאין לתאר במילים. הנה עוד מאזין אחד, אנחנו עם שניים אחרונים.
2: שניים אחרונים. אחרונים חביבים.
0: רבי שמואל, אני בלחץ גדול מאוד, האם יהיו לנו את השניים האלה, כן או לא?
2: אמן, כן יהיה רצון, זכות מרן יהיה עכשיו. מי שרוצה לנצל את ההזדמנות, הכל הולך אחר החתום. אחרונים חביבים, תתקשרו כרגע.
0: כוכבית 2675. שני האחרונים, בעשר שניות האחרונות שנותרו, הלוואי שיהיו לנו אולי גם בזמן הפרסומות. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
3: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: אשרנו פר הדור שלנו.
7: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבית 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבית 9264.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: המקצועיות? אינית. השירות? אינית. החוויה? אינית. והסטייל? לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
12: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
14: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
15: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
16: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
21: כל ברמה, החדשות.
22: שלום רב, השעה 12, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. האסון ברכס רמים. שר החינוך יואב קיש הביע צער על מותו של יאיר אלעזר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, שנהרג אמש מפיצוץ נפל במהלך טיול שנתי. קיש ציין כי צוותי משרד החינוך מלווים את המשפחות, התלמידים והצוותים החינוכיים. כוחות צהל יתרו נפלים נוספים באזור לאחר האסון. סוכל פיגוע בצפון השומרון לאחר שארבעה מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי נעצרו בסיוע השבק. הם הועברו לחקירת כוחות הביטחון. מוקדם יותר הודיע צהל כי חיסל בחאן יונס 5 מחבלים. הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת אישרה את הערכת ההכרזה על מצב חירום בבתי הסוהר. במהלך הדיון נמסר כי שב"ס פועל להוספת כ-3,000 מקומות כליאה חדשים, אך מתמודד במקביל עם מחסור של כ-2,000 לוחמי כליאה. במעון בבית הרילית 10 פעוטות פיתחו תגובה אלרגית קלה לשימורי טונה. פרמדיקים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ל3 פעוטות במצב קל, ונשלל לחשד כי הם נחשפו לחומרים מסוכנים. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה תוכנית להקמת מבנה קבע לשגרירות איחוד האמירויות בהרצליה פיתוח. במסגרתה יוקם מבנה של עד 15 קומות ובשטח של כ2 דונם. המבנה יכלול בין היתר מגורים לשגריר ולסגל הדיפלומטי. פועל כבן 40 נפל מגובה של כ5 מטרים באתר בנייה בפתח תקווה. מצבו בינוני והוא פונה לבית החולים בלינסון בעיר. ברשות המים מזהירים משפל של יותר מ100 שנים במים מזמינים לכינרת. על פי דוח בנושא, אף שכמות הגשם הארצית התקרבה לממוצע הרב שנתי, המחסור החמור שנוצר בעקבות הבצורת בעונה הקודמת עדיין מורגש במקורות המים הטבעיים, בעיקר בצפון. ועכשיו התחזית.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: היום ומחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום והן יהיו נמוכות מהרגיל. ייתכן גשם מקומי.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, 6 דקות לאחר השעה 12, צהריים טובים, מה שלומכם? רבי אהרון מזוז, שלום וברכה, צהריים טובים כבוד הרב.
1: יש לנו יום גדול היום לפנינו, מאזינים יקרים, זה יום ההילולה, אנחנו ערב ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהדור כולו חייב לו הרבה, כולנו חייבים לו הכרת הטוב, והישיבה שמרן רבנו עובדיה יוסף פתח בעשר אצבעותיו, חזון עובדיה, הוא הקים אותה בעצמו, ועומד בראשה רבנו הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, והרב לא נזקק לציבור בכלל. כל הכספים שהיה לו, מהחסכונות, מהפנסיה, מהכל, כל חודש היה נותן לבן שלו, לרב יצחק, 50,000, 80,000, 100,000, להחזיק את הישיבה. אבל איך הוא אמר? תם הכסף, נגמר הכסף. אז הוא פנה לציבור, ופונה עדיין לציבור, אחים יקרים, בניי יקרים, תחזיקו את הישיבה שהקמתי בעשר אצבעותיי, ישיבת חזון עובדיה. מרן מתחנן, תכף נשמע את זה בקולו, איך שהוא פונה לעם ישראל, תעזרו בהוראת קבע של כמה שקלים ליום. רבותיי, האם אנחנו נעמוד מנגד ולא נכיר טובה למרן? אני שואל שאלה פשוטה. מרן, זה שעשה לנו הרבה, שכל ימיו תרח למעננו, להקים לנו תלמודי תורה, מקוואות, ישיבות, היה מעודד רבנים, מחזק, מה הוא לא עשה כאן, רבותיי? בואו נכיר לו טובה.
0: תכף אנחנו נפתח את קווי הטלפון, אבל לפני כן אני רוצה לומר שאנחנו מאפשרים כאן עד השעה 12:45 לכל המאוחר, זה פחות מחצי שעה, קצת חצי שעה פלוס מינוס, הזדמנות אחרונה לפני התפילה הגדולה של הרב יצחק יוסף. מרן הראשון לציון בנו ממשיך דרכו של הרב עובדיה, להעביר את השמות שלכם, של הילדים, בני המשפחה שלכם, לתפילה המיוחדת שהוא יערוך ממש בעוד זמן קצר, על ציונו, על קברו של אביו, בשכונת סנדריה בירושלים, בבית אלמין שם נתמן הרב. מאזינים יקרים, זאת החצי שעה האחרונה. מי שיתקשר עכשיו, יזכה. מי שיתקשר אחר כך, ודאי תהיה לו זכות להחזיק תורה, לקבל הסכם מסחר וזבולון שאנחנו מחזיקים אותו פה, אבל התפילה הזאת כבר לא תהיה היום יותר. לכן זאת החצי שעה האחרונה, ואני רוצה כבר לפתוח את קווי הטלפון. אתם ביד אחת נותנים 120 שקלים בחודש עבור ישיבת חזון עובדיה, מפעל חיים של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הישיבה היחידה שהוא הקים, שנמצאת עכשיו בסכנת סגירה. ביד השנייה אתם מקבלים את האפשרות להעביר את השמות שלכם לתפילה הגדולה שיערוך הרב יצחק יוסף, ממש בעוד זמן קצר, על ציונו של אביו, ולקבל את ההסכם מסחר וזבולון שעליו חתום מרן, ההסכם היחיד שעליו חתום מרן בכתב יד קודשו, וצירף את חתימתו גם הרב יצחק, הסכם מסחר וזבולון שכל הלימוד תורה, גם של מרן, גם של הרב יצחק, למי שיחזיק את חזון עובדיה, יהיה להצלחת הנדיב, מי שיתרום, ובני משפחתו, למען ייטב להם, בבריאות, באושר, בכבוד וכל טוב.
1: אמן.
0: זה נוסח ההסכם.
1: כן.
0: הטלפון שאליו אתם מתקשרים עכשיו. כוכבית 2675. כוכבית 2675. זה המספר, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים. ועכשיו, רבותיי, זאת ההזדמנות. כוכבית 2675. אתם עושים נחת רוח למרן ערב יום פטירתו, ערב ההילולה הגדולה. היום בערב זו ההילולה. ואנחנו יודעים שהחזקנו את מפעל חייו של מרן, הישיבה הזאת של חזון עובדיה. אני תכף אשמיע לכם את מרן. מדבר על חזון עובדיה, באמת מבקש מעם ישראל בתקופה שהיה קשה לישיבה לתת, לחתום הוראת קבע, והנה הגיע המצב הכי קשה של הישיבה מיום היווסדה. זה המצב הכי קשה. הישיבה הזאת, אם לא עם ישראל, אם לא מאזיני קול ברמה ירתמו למענה, הישיבה הזאת חלילה וחס מחר בבוקר תיסגר. אנחנו ביום ההילולה לא יכולים לאפשר דבר כזה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה שתשמעו ביחד איתי את מרן רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מדבר באמת על הישיבה הקדושה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה.
2: אני מוכרח להגיד לכם דבר שבריך עדידי, מצער אותי. ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק. מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש, היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו, נגמר הכסף. כי אם תם הכסף, שאלה, שיבה בלי שום משענו משענה. בקשה בכם. אתם אוהבים את התורה. אתם יודעים כמה מוסר את נפשו, בני הרב יצחק, עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש, למשל, $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישדמו ממה שיש לו בבנק, כל חודש, תזכו למצוות,
0: ברכו של תורה יבשה יהודה, יוסעי שכל הבטח, אמן כן יהיה רצון. אמן ואמן. כוכבית 2675, מי שומע את מרן, ולא לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג. הנה עכשיו הדקות האחרונות, לפני שאנחנו סוגרים לחלוטין את הקווים, לפני התפילה הגדולה וההיסטורית של מרן הרב יצחק יוסף, שאמר מידה כנגד מידה למי שמתקשר עכשיו. ומרן הרב יצחק יזכיר אתכם בתפילה, שהוא יערוך ממש בעוד זמן קצר, על ציונו של אביו. בבית העלמין, ערב ההילולה הקדושה, איזו זכות, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. זו תפילה כזאת, לא להיות חלק ממנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה שתשמעו ביחד איתי עכשיו את הדברים של מרן הרב יצחק עצמו. איזו ברכה, איזו הבטחה אדירה למי שמתקשר עכשיו לקחת חלק ולקיים ולהחזיק את ישיבת חזון עובדיה. תקשיבו.
3: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך ולומדי התורה, המוסרים נפשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק לקרן התורה, עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן, האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים, ישפיע עליו ומשפחתו, שפע טוב, לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא, לעולם לא ישאר חייב לאף אדם, בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה על הצו, ופרעה שלמה, אמן ואמן.
0: מרן האבא לא יישאר חייו ברוחניות ובגשמיות. לאף אדם שיקח על עצמו עכשיו את ההתגייסות הזאת לישיבת חזון עובדיה. מאזינים יקרים, 5 מאזינים ראשונים כבר יש לנו, תנו להם הרבה מחיאות כפיים פה באולפן. אשריכם ישראל, עוד 25, זה הולך ונחטף. הסכם יששכר וזבולון עם מרן. תפילה היסטורית עם בנו ממשיך דרכו, שמתקיימת ממש בעוד דקות אחדות. ובנוסף לזה, ערב ההילולה, מרן ישפיע עליכם שפע גדול מאוד למעלה בשמיים. כוכבית, תחייגו עכשיו, מאזינים יקרים, כוכבית 2675, כוכבית 2675. האם היום בערב, שזה יום ההילולה, אנחנו נדע שאנחנו המשכנו את מפעל חייו של מרן, כן או לא? כוכבית 2675, זה תלוי עכשיו בטלפונים שלכם. הנה, יש לנו עוד 2 מאזינים, ברוך השם. אנחנו כבר עם 7 מאזינים ראשונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון. אתה יודע, הרב מזוז, אני רוצה שנשמע ביחד עכשיו דברים של מרן הרב מוצפי, שמדבר על חזון עובדיה. תקשיבו, מאזינים יקרים, איזה דברים מרגשים. זה כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו.
4: אני בא היום לדבר על אחת הישיבות, אם לא הישיבה הספרדית המיוחדת במינה, ישיבת חזון עובדיה, שבראשה עומד ידידנו הדגול, הגאון הגדול, מרן רבי יצחק יוסף. הישיבה הזו קיימת כבר כמה עשרות שנים. בזמנו ייסד אותה מרן רבנו עובדיה יוסף. זה קרוב ל-40 שנה. אף על פי שמרן היה עמד בכהונת הראשון לציון והרב הראשי לישראל, רבי יצחק ברוב צניעותו וענוותנותו לא הלך על פתחי נדיבים ולא הלך לכל מיני מקומות ואי אפשר להמשיך כך. אני יצאתי מגדרי, אף על פי שאני מרגיש לא טוב, אבל שינסתי כגבר חלצי, למען התורה הקדושה, כי מי שעובד למען התורה לא יהיה נזוק. תדעו, כל אחד ואחד מאיתנו חייב לתת תרומה יותר מכפי יכולתו. ביום הזה בפרט שהגיע העת, למען מרן שעשה לנו עבודה קשה מאוד, 70 שנה שרת את עם ישראל. אז בבקשה, כל אחד מאיתנו, לפי מספר נפשות ביתו, תבוא עליו ברכה. אנא חלצו חושים כולנו יחד, למען מרן עליו השלום, ולמען בנו שמרביץ תורה בישראל, שמוסר נפש על התורה. אז בבקשה, אנחנו נעשה את המעט מן המעט שאנחנו יכולים לעשות.
0: כוכבית 2675, בטלפון אחד, אתם נענים לקריאתו מלב זועק של מרן הרב בן ציון מוצפי, שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה.
1: אמן, אמן.
0: הוא אומר, אני, למרות שאני לא מרגיש טוב, יצאתי מגדרי למען הישיבה, בואו עכשיו גם אתם. ומי עושה תנחת רוח למרן? כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד שלושה מאזינים נוספים, כל הכבוד. אשריכם מאזיני קול ברמה, אנחנו ב-20 דקות האחרונות לפני סגירת הקווים, לקראת התפילה הגדולה שיערוך הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף. מי עכשיו רוצה יעביר את השמות שלו, ייקח שותפות בישיבה ויזכה לשפע גדול. איך אמר מרן הרב יצחק? אני אתפלל שמרן אבא בשמיים
1: לא יישאר חייב
0: לאף אדם ברוחניות ובגשמיות.
1: רבותיי, מרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף בדרך לציון, תכף הוא יוצא לציון הקדוש ולהעתיר בתפילה. רבותיי, זו תפילה של צדיק בן צדיק, הבן שבא לבקש מאבא, אבא, יש הרבה יהודים יקרים שהיום תרמו הוראות קבע להחזקת הישיבת חזון עובדיה, אבא, תתפלל עליהם בשמיים, תחזיק בכיסא הכבוד, שיהיה ישועות לעם ישראל. אמן. שיבוא המשיח, שכל אחד יזכה בישועה הפרטית שלו, בישועה הכללית. מאזינים יקרים, אני פונה אליכם בכל לשון של בקשה, בואו נציל את הישיבה, בואו נציל את הישיבה הזאת, שהיא לא תיסגר. מרן בדרך, מרן בדרך לציון, זה חשוב כבר להתקשר, למסור שמות. ומרן בשמיים, רבנו ודא יוסף, מתפלל עליכם, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, ושמרן רואה שהמעיין נובע והאילן לא נקצץ, זה הישיבה החזון עובדיה, הוא מעתיר בתפילה לפני בורא עולם, בורא עולם, אלו הוזילו מכיסם כסף וזהב למען החזקת התורה. בורא עולם, תן להם את הישועות שהם זקוקים, תן להם זיווגים, רפואה שלמה.
0: אמן, בעזרת השם שיקבלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, בלחץ של הדקות האחרונות,
1: וואי.
0: לפני שמרן יוצא לתפילה בבית העלמין, על ציונו של אביו, אנחנו רוצים לעלות על קו הטלפון את תלמידו, הרב ראובן זכאים, הרב זכאים, ממש הדקות האחרונות להעביר את השמות ולקחת שותפות בחזון עובדיה.
5: בדיוק כך, אם דיברו על הזדמנות האחרונה, זו ההזדמנות האחרונה. עכשיו, הדקות האחרונות, בני שמרן יוצא להתיר בתפילה על ציונו של אביו. תבינו את גודל המעמד. מרן, גדול העולם, גדול הדורות, שכל כך טרח ויגע לקומם ולהעמיד את התורה, והישיבה שהייתה ממש מסוס חייו, מסת נפשו, הוא ממשיך דרכו. מרן רבנו יצחק יוסף הראשון לציון עולה עכשיו, ואני אומר עוד פעם, בדקות הקרובות, אין פה כוכביות, אין פה אותיות סטנוס, בדקות הקרובות הוא יוצא מביתון אב הקודש, יוצא להתפלל על הציון, על כל מי שתומך ומציל כפשוטו את הישיבה של מרן, את אחד מאבני הדרך שמרן השאיר לנו פה חותם בעולם הזה, ממנו יתד, ממנו פינה, שם מגדלים אדרים אדרים לתורה ולתעודה, בדרכו וברוחו של מרן רבנו הגדול. כמה נחת רוח תהיה למרן שהוא יודע עליך, עלייך, כל מי שיקח חלק בהצלת הישיבה שלו. זה הזמן, שעת הנעילה, כל אחד ואחת מכם, קחו את הטלפון, תיתנו למטרה הנעלה ביותר הזו, לדבר שהיה הכי קרוב למרן, ישיבת חזון עובדיה על שמו, ומרן הרב יצחק יוסף, בנו של מרן, יתפלל עליכם עכשיו בציון, בעת רצון כזו גדולה, בזמן שמרן בשמיים מחכב מעטיל ומתפלל ומתחנן על ישיבתו, שתמשיך ותפקה ותסגסג בכל עוזה. זה הזמן, לפני שמרן מגיע לציון, קחו את הטלפון, תיקחו חלק בישיבה הקדושה הזו, ברוך אשר יקים את התורה הזאת, כמה ברכות יש לכם גם בזה וגם בבא, אוכל פעותם בעולם הזה, והקל קרתו לעולם הבא.
0: אז הנה, המאזינים, אנחנו ניתן להם עכשיו את הטלפון כדי שיחגו, תודה רב זכאים, ממש דקות אחרונות, כוכבית 2675, כוכבית 2675, בטלפון אחד, אתם גם עושים נחת רוח למרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ערב יום פטירתו, ערב ההילולה, ואתם ממשיכים את מפעל חייו, מחזיקים את ישיבת חזון עובדיה, אתם מקבלים את ההסכם ההיסטורי הזה של יששכר וזבולון שחתום עליו מרן, חתום עליו ממשיך דרכו הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ומעבירים את השמות האחרונים עכשיו לתפילה רגע אחד לפני קיומה על ציונו של אביו של מרן רבי עובדיה יוסף, שיערוך תפילה שיערוך הרב יצחק. איזה דבר גדול זה, מי מפספס את ההזדמנות הזאת עכשיו, שלא יגיד אחר כך, לא, פספסתי, יצא הרכבת מהתחנה, אני רוצה עכשיו, מרן עכשיו עושה את דרכו לשם, קחו את הטלפון ותחגו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כן, הרב מזוז.
1: מאזינים יקרים, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, אני מבקש ממש מכולם, מכל המאזינים, לעשות כל מאמץ אפשרי להציל את הישיבת, את ישיבת חזון עובדיה, שהיא בבת עינו של מרן רבנו עובדיה יוסף. סיפרתי בשעה הקודמת, אני אחזור על הסיפור הזה שוב, מה שסיפר רבי יהודה נקי, רב גדול בירושלים בשכונת נווה יעקב, תמיד חכם עצום. כן, היה ביום שישי, היה עוזרו האישי והמזכיר שלו שעתיים.
6: 13 ספרים.
1: מעיין עומר, כן, תמיד חכם עצום, רבי יהודה נקי. הוא סיפר שכל מיני דברים, של טלפונים, של שרים, חברי כנסת, לא עניין את הרב, לא עניין אותו. זה רוצה לדבר, הכל קשקושים. אבל פתאום מתקשר איזה אברך, אומר כבוד הרב, הוא מדבר לרב יהודה נקי, אני הצלחתי לשכנע המשפחה שישימו את הבן שלהם בחינוך תורני, שיעבירו אותו מחינוך חילוני לחינוך תורני. הצלחתי, אני בא לחינוך התורני, לא רוצים לקבל לי אותו, מה עושים? הרב יהודה נקי אומר, אני אומר את זה למרן, מרן זינק על הטלפון, איפה אתה גר? חקר אותו, הוא אומר בגילו, איפה זה? זה מה יחכה? ככה מספר טלפון, ירים טלפון לחבר כנסת זה, לחבר כנסת, בקיצור, תוך כמה דקות העניין סודר, הילד נכנס לתלמוד תורה, יש וואו, מקום והכל וואו. בסדר.
0: איזה אכפתיות
1: היה למרן. מה שעניין את מרן, רבותיי, זה רק תורה, ורק תורה, ורק תורה. עוד ילד לתלמוד תורה, עוד מקווה, עוד רישום, זה מה שעניין אותו. כל הדברים מסביב, רבותיי, זה רק היה כלים כדי להוציא לפועל את הגדלת התורה, והיום אנחנו רואים את הפירות. היום רואים את הפירות, רבותיי, כמה מרן עשה למען עם ישראל, וכולנו חייבים לו. אני זוכר שסגרו את הערוצים.
0: שנייה, הרב מזוז, רגע לפני שאתה מספר את הסיפור הבא.
1: כן.
0: אנחנו ממש בדקות האחרונות. כוכבית 2675. מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה לעשות למען מרן, שידליק נר לזכרו בבית, יבקש את מה שהוא רוצה לבקש, יעביר את השמות לתפילה, השמות האחרונים שעוברים עכשיו לתפילה של הרב יצחק.
1: מרן בדרך.
0: ממש, בדרך לבית העלמין. על ציונו של אביו. יתקשר עכשיו לכוכבית 2675, יחזיק בישיבה של חזון עובדיה, מפעל חייו של מרן, ויזכה לשפע עצום וברכה עצומה. זה לא אני הבטחתי. זה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף אמר, הנה תשמעו בקולו ממש, איך שהוא מברך את כל מי שלוקח את הטלפון ומחייג עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
3: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים לשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה חלצה ורפואה שלמה, אמן ואמן.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון, כוכבית 2675. אני בטוח שכל מאזין ומאזינה ששומעים עכשיו את הברכה האדירה הזאת, ברכה באמת אדירה, נדירה גם, של מרן הרב יצחק יוסף רוצים להיות חלק בישיבת חזון עובדיה. רבי שמואל, אומר צדיק הדור, אני אפעל ויתפלל כדי שמרן בשמיים ישפיע שפע ברוחניות ובגשמיות ולא יישאר חייב לאף אדם.
6: אני רוצה להגיד לך, היה כידנקר, אני רוצה לספר לך, אנשים חושבים שמרן הלך מאיתנו. אמרנו את זה עשרות פעמים, צדיקים גדולים ממידתם יותר מאשר בחיים. אני רוצה לספר לך סיפור מדהים, רק שמאזינים ידעו להיות שותפים בדבר האדיר הזה של ישיבת חזון עובדיה, שמרן ייסד בעשר אצבעותיו. רבותיי, הייתה איזו אלמנה אחת שהייתה באה למרן כל חודש, מרן היה נותן לה 1,000-2,000 שקל. אלמנה, אלמנה. ומרן נפטר, ולא היה מי שייתן לה. אז הוא בא אליה בחלום, היא הייתה בצער. מרן נפטר אחרי כמה שנים. הוא אומר לה, תלכי לסעדון. אתה מכיר את סעדון שהקים את הלוויין?
0: כן.
6: תלכי לסעדון, תגידי לו שאני אמרתי שייתן לך כל חודש מלגה. מחר יש ברית, בשעה 2 תהי. בשעה 2 תלכי, הוא ייתן לך. מה עשה מרן? הלך לסעדון בחלום.
1: וואי.
6: היא באה, ונכנסת לברית, אומרת לו, מרן שלח אותי אליך.
0: וואו.
6: נכון, הוא בא אליי גם כן, ועד עכשיו זה סיפור שאפשר להוכיח. סעדון ש...
0: כל חודש.
6: כל חודש יותר. רבותיי, אנחנו עכשיו נותנים עכשיו את ההסכם שותפות הזאת. אנחנו מבקשים פרנסה, מבקשים זה, ומה אתם חושבים שמרן לא יודע? מרן, אתם ברגע שאתם חותמים, אתם נהפכים להיות שותפים שלו. שותפים של מרן, רבותיי, זה הסכם. זה לא הסכם קואליציוני שהולך יבדו אותו ומגייסים את בחורי הישיבה. זה הסכם ממרן, עם חתימה של מרן.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, דקות אחרונות לפני התפילה הנדירה של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, באופן נדיר וחריג. מרן יזכיר את השמות ואת הבקשות שלכם על ציונו של אביו, ערב ההילולה הקדושה. ואיך אמר בהקלטה, מרן לא יישאר חייב לאף אדם ברוחניות ובגשמיות, אין דברים כאלה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. ואני אומר למאזינים היקרים, אתם שומעים אותנו כאן כמידי בוקר, מדברים בעניינים ציבוריים, אקטואליים, בחירות, זורקים בחורים לכלא, אנחנו מראיינים את ההורים שלהם. רבותיי, כשהתורה מושפלת עד אפר, זו תשובת המשקל. זה עכשיו מתקשרים ואומרים, לאלה שאומרים פן ירבה, נותנים להם הרב מזוז
1: כן ואומרים להם, כן נרבה,
0: עוד ישיבה, עוד תלמידים, עוד אברכים, ובמיוחד שזה היה מפעל חייו של מרן. כוכבית 2675.
1: הוא ברוך.
0: כוכבית 2675. רבנו, רבנו עובדיה, לא פוסק ממשנתו, לא משמיש. אני רק רוצה לומר, לפני שאנחנו ממשיכים את השיר, אנחנו ממש, אני רואה בקצב של השעה הזאת, זה הולך ונחטף, הולך ונגמר. אם אנחנו מגיעים ליד לפני סוף השעה, אשריכם מאזיני קול ברמה, אנחנו מגיעים ליד. זה לא זה, בעזרת השם. לכן אני אומר, מי שרוצה עכשיו, יש לו את ההזדמנות האחרונה לפני התפילה של הרב יצחק, לקבל גם את ההסכם של יששכר וזבולון. הרב יצחק בדרך, ממש בדרך. דקות אחרונות להעביר שמות, לקחת שותפות.
6: יקי, אנחנו בחצות כבר, מחצות מתחילה ההערה של ההילולה. עכשיו 12:30 חצות, ההערה של מרן מתחילה עכשיו. בשמיים יש לו את הגושפנקה עכשיו לבקש, והוא עכשיו נותן שיעור עם כל העולם, כל הנשמות שומעות אותו, כיסא השכינה. אז רבותיי, הגיע שעת חצות, כרגע כולנו מתקשרים להיות שותפים למרן.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675. הנה עוד ארבעה מאזינים שחוטפים. איזו זכות עצומה למען מרן, זכר צדיק לברכה. תדעו לכם, מרן רואה הכל למעלה בשמיים. והוא רואה שהישיבה נמצאת בסכנת סגירה, והוא רואה מי הם היהודים הטובים שמאזינים עכשיו כל ברמה, שהוא הגדיר את התחנה הזאת, זיכוי רבים, מפעל עצום של זיכוי רבים, ומרן ישפיע עליכם שפע גדול למעלה. הרב מזוז, מה רצית לומר?
1: השיר מאוד יפה, האמת.

0: השיר של אבי בן ישראל.
1: פאר הדור.
0: חברנו, כן, פאר הדור והדרו. מאזינים יקרים, רבי שמואל בן עטר, השם ישמרו ויחייהו, מגדולי מזכי הרבים, אתם לא יודעים, זה מהראשונים של זיכוי הרבים של התחנות הרדיו, הוא אמר שמרן הכניס אותו לחדר, ויאני המלך הדרב. אחרי 120 רבותיי, מרן יכניס לחופה שלו בשמיים, החופה הרוחנית שלו, את כל תומכי התורה. תחשבו, רבי שמואל התרגש מאוד. זה פה היה בעולם החומרי שלנו, בעולם הגשמי. אבל שם זה בעולם רוחני. מי שתומך בתורה, אומר הרב בן ציון אבא שאול זצל, לעתיד לבוא, הוא יישב בחופה הרוחנית של אותו צדיק שהוא תמך בו.
1: וואו.
0: ואת כל התורה שהרב למד, ילמדו אותו. זה יהיה שם כפל כפליים.
2: כוכבית 2675, כוכבית 2675, מאזינים יקרים. אני תכף אשמיע לכם את מרן הרב מוצפי ומרן הרב אלבז, ובאמת את הרבנית הולדנו, הבת של הרב עובדיה, אבל לפני כן אני רוצה שתשמעו את הראשון לציון, הרב הראשי, הרב דוד יוסף, מספר באמת על הישיבה, ישיבת חזון עובדיה. תקשיבו, הנה.
3: אני אומר כאן דברים ברורים. הישיבה הזאת היא הישיבה שהוא יסד אותה, הוא עמד בראשה הרבה שנים, שהוציאה מתוכה הרבה הרבה תלמידי חכמים, והישיבה הזאת הייתה בבת עינו של אבא. אבי מורי, מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אהב את הישיבה הזאת מאוד מאוד, הוא יסד אותה ביחד איתו, שהיו צריכים לרכוש מבנה, אז הוא פנה לאימא שלי, היא הוציאה את כל החסכונות שלה לרכישת המבנה. הם ראו בזה את גולת הכותרת של מוסדות התורה שהם הקימו. הוא עצמו, הוא חתם על הסכם יששכר וזבולון בעצמו עם נדיבים, שיתרמו לישיבה, עד כדי כך.
2: רבותיי, אתם שומעים את הדבר הזה? הרב דוד מספר באמת על איך יצאו מגדרם. תשמעו, גם הרב יצחק מספר על הישיבה, תקשיבו, אני רוצה שתשמעו, שמעו את הסיפורים הללו, זה חשוב.
4: אני אברך את כל התורמים של הישיבה, שיברכו פעליון, שזכות התורה תגן עליהם אלף המגן, ושידעו התורמים, הם לא תורמים סתם לעוד ישיבה, יש הרבה ישיבות בן פורת יוסף, הם תורמים לישיבה ייחודית, כמו שהזכרתי. ישיבה שממנה תצא תורה לישראל. ישיבה שממנה יוצאת הלכה לעם ישראל. אשריהם ואשרי חלקם. זו זכות להם שהם זוכים להחזיק מקום של תורה, לפתח מקום של תורה.
2: בואו ניקח את הזכות הזאת עכשיו בשתי ידיים. דקות אחרונות לפני סגירת הקווים, לפני התפילה הגדולה של מרן הראשון לציון, שעושה עכשיו את דרכו לציון של אביו בירושלים. לפני, מאזינים יקרים, לפני שאנחנו עכשיו עושים את התפילה הזאת, אתם מעבירים את השמות האחרונים, כוכבית 2675, לקחת שותפות בישיבה, חזון עובדיה, 120 שקלים בחודש, להגיד אנחנו עושים למען מרן, להדליק נר לזכרו בבית עכשיו ערב ההילולה, היום בערב זאת ההילולה, זאת ההילולה, זה היום הגדול, הקדוש המיוחד, 13 שנים לפטירתו, ולדעת שלא רק זכויות בלימוד התורה, אלא יש לנו גם את התפילה הגדולה הזאת שיעשה הרב יצחק עבורכם. אם אתם מעבירים עכשיו את השמות, תזכו עדיין להיות חלק. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון. הרמזוז, רגע אחד לפני הפרסומות, אנחנו צריכים עוד 5 מאזינים שיחייגו עכשיו.
0: אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבם של כל המאזינים להירתם ולעזור להחזיק את הישיבה. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אדם שתומך Amen. בתורה, יהיה לו כבוד, יהיה לו עושר. הילדים שלו יהיו תלמידי חכמים. היום כולנו רוצים ילדים צדיקים. כולם רוצים, השם מזכה את כל עם ישראל, כולנו, לבנים צדיקים שהולכים בדרך.

0: בבוקר יכולה להיסגר, אברכים ותלמידי ישיבה ילכו הביתה. לא יהיה להם איפה ללמוד. צריכו לחפש מקום אחר, וזה מפעל חייו של מרן. זאת הבשורה שאנחנו רוצים לדעת עליה היום בערב, שמפעל חייו של מרן נסגר. אני כבר לא מדבר על זה שאנחנו רוצים להרבות תורה. אנחנו דווקא בתקופה הזאת רוצים להראות הנה כמה עולם התורה חזק. לא תלוי תקציבים של המדינה או של הממשלה, אם כן יש, אין יש, גיוס, לא גיוס. יש תורה והיא קיימת. היא ניצבת, היא כאן כדי להישאר. כל שכן וכל שכן כאשר מדובר בישיבה של מרן, ואתם מקבלים את ההסכם הזה יששכר וזבולון. רבותיי, אני לא יודע אם חלקכם ראיתם את הדבר הזה, אבל ההסכם הזה של יששכר וזבולון זה עם מסגרת מאוד יפה. שאתם מקבלים אותה עם שליח מיוחד עד הבית, יש למעלה את התמונה של, גם של מרן וגם של בנו ממשיך דרכו הרב יצחק. שניהם חתומים בכתב יד קודשם על ההסכם הזה. והם כותבים שיהיה לימודנו להצלחת הנדיב ומשפחתו, מי שיקח את זה על עצמו. אם השם שלכם מופיע פה, למען ייטב להם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב, ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה. זה מרן כתב בכתב ידו, וזה הכתב יד שאתם מקבלים. מי הם המאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו, עסקו בהסכם הזה, ויהיו גם האחרונים שיעבירו את השמות לתפילה שיערוך הראשון לציון הרב יצחק בקבר, בציון של אביו. זאת ההזדמנות האחרונה. אנחנו צריכים, רבותיי, עוד 15 מאזינים האחרונים כדי להגיע ליעד. רבי שמואל, תן להם את הטלפון.
1: זה קצת קשה, אתה אמרת שחלילה לא ייסגר. אז יקן, אני אומר לך, לא יקום ולא יהיה. עכשיו אני רוצה פה, כמה אמרת?
0: עוד 15 אחרונים.
1: עוד 15 גיבורי חיל עושה רצון השם, שיהיו שותפים בדבר הנפלא הזה, רבותיי. מידה כנגד מידה לא בטלה מהעולם. אדם שנותן, ועכשיו, ונותן, ואומר, אני רוצה זיווג, אני רוצה פרנסה, אני רוצה רפואה. מרן, אתה הבטחת, הבטחת עושר גשמי ורוחני. אז אנחנו, רבותיי, לפני שמתקשרים, אומרים, אני מכוון לדבר הזה והזה, אני מבקש ממרן. לוקחים את כל השמות הרעוב, פוסק הדור הרב יצחק יוסף, היום בצהריים.
0: בעוד דקות
1: צפורות, רבותיי. תנצלו את ההזדמנות הפז הזאת, שלא תחמוק, רבותיי, לא יקום ולא יהיה. הישיבה, לא ניתן לכל אלה ששונאי דת, שחס ושלום, המזימה שלהם תצליח. לא, לא יקום ולא יהיה. הם אומרים, פן ירבה, אנחנו נאמר, כן ירבה, עוד חיילים לתורה, עוד אברכים, עוד פוסקי הדור, רבותיי. כל הישיבה הקדושה הזאת, היא הולכת לפי המתווה של מרן, לפי הפסקים של מרן. אני מבקש עכשיו עוד 15 מאזינים. בבקשה, אל תאכזבו אותי. אני רוצה לראות את מרן שמח היום בערב.
0: איזו זכות, איזו שפע. כוכבית 2675. אני רואה יש עכשיו 7 קווים פנויים במוקד, וזה אומר 7 תלפניות שיושבות עכשיו במוקד של חזון עובדיה, והן מחכות לטלפונים שלכם, מאזינים יקרים. למען התורה, למען מרן, למען הברכה שלכם, ההסכם הזה, התפילה הזאת, זה הקמע שלכם, זה הברכה, זה התעודת ביטוח לכם, לילדים שלכם, למשפחה שלכם. הנה, 2 קווים נתפסו, 5 קווים פנויים במוקד. כוכבית 2675, מי עוד מתקשר? האחרונים שמתקשרים לפני שאנחנו סוגרים את הקווים, לפני התפילה הגדולה של מרן הרב יצחק יוסף, על ציונו של אביב ערב ההילולה. כוכבית 2675, הנה עוד קו נתפס. 4 קווים פנויים. כוכבית 2675, למען מרן, שישיבת חזון עובדיה היה מה זה נקרא, הישיבה הזאת הייתה, ועדיין, בבת עינו, איך הוא היה מדבר בחייו, כמה הוא סיפר שהוא היה שובר את החסכונות, בשביל לממן, והרבנית כעסה לפעמים, כן? והוא שבר, הוא רצה לקיים את הישיבה.
1: לי הוא אמר את זה באופן אישי, תרחמו על התלמידים האלה שהישיבה, נתתי לו את כל חסכונותיי, ככה בכה לי. אני עכשיו מדמיין אותו עומד מולי. יקי, תדמיין את מרן, הוא אומר לך את זה עכשיו. הנה, אני רואה שאתה נתת את התעודה, אתה, יש פה תעודה שאתה נתת. למה לא ילמדו ממך כולם ויעשו ככה?
0: כוכבית 2675, אני בטוח, יש לנו 3 קווים פנויים, אני בטוח שכולם ילמדו האחד מהשני, כי כל עם ישראל יחזיקו את הישיבה הזאת ביחד. כוכבית 2675, תחייגו גם בפרסומות. גם בזמן הפרסומות תמשיכו לחייג. זה למען התורה הקדושה, למען מרן, למען מפעל חייו. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
2: אפשר למסור שמות לזיווגים אגונים, לרפואה שלמה, לפרנסה, לשלום בית. זה הזמן, מאזינים יקרים, שמרן הראשון לציון, בדרך לציון עכשיו, תכף הוא מגיע, להתפלל ולהתיר בעבור התורמים, למען ישיבת חזון עובדיה, תמסרו את השמות למה

0: שאתם זקוקים, ובעזרת השם כולנו נזכה לראות ישועות בכלל ובפרט, בביאת המשיח, בבניין בית המקדש, ובהרבה שמחות. תהיה שנה של שמחות, בעזרת השם יתברך לכולנו, לכל עם ישראל, אמן ואמן. הטלפון כוכבית 2675, כוכבית 2675, חזקו וימצאו.
1: בשבילך ובשבילי
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: שלום, גלמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז ההשתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות, צילומי סיטי במקום, ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים הקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע? חייגו עכשיו. כוכבית 4939. כוכבית 4939.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: אשרנו פר הדור שלנו.
8: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
9: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: אולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-922-3653.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: מובילי

0: הגדול.
1: שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו ממש בדקות האחרונות של השעה הזאת. נותרנו עם עוד 8 מאזינים אחרונים. 8 מאזינים אחרונים שיכולים עכשיו להתקשר לכוכבית 2675, ערב יום ההילולה, יום פטירתו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולהציל את מפעל חייו, את ישיבת חזון עובדיה שנמצאת בפני סכנת סגירה. איום גדול מרחף מעל הישיבה הזאת, נמצאת בחובות ובעול כלכלי עצום, עד כדי מצב שאם לא עם ישראל מתגייס עכשיו, אם לא המאזינים של כל ברמה, למען המפעל חיים של מרן, הישיבה הזאת מחר בבוקר נסגרת. עד כדי כך, ביום ההילולה של מרן, השם ישמור וירחם. הטלפון הוא כוכבית 2675, כוכבית 2675. יש לנו כאן זכות גדולה לתת לכם את ההסכם של יששכר וזבולון, שחתום עליו בצד אחד מרן הרב עובדיה יוסף, ולצד חתימתו הוסיף גם חתימה משלו, מרן הראשון לציון בנו ממשיך דרכו הרב יצחק יוסף, שמבטיחים שהלימוד שלהם בתורה, זה שהיה וזה שיהיה, אצל הרב יצחק כמובן, יהיה להצלחת הנדיב ומשפחתו, וזה כותב מרן, הרב עובדיה, למען ייטב להם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב. מרן לא היה חותם על הסכמים, זה ההסכם היחיד שמרן חתם עליו. ומרן מבטיח ברכה ושפע גדול מאוד למי שיחזיק את ישיבת חזון עובדיה. הטלפון הוא כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה המספר, תשמעו מה מבטיח הראשון לציון הרב יצחק יוסף למי שמחייג עכשיו, תקשיבו לדברים.
2: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים נפשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו ובעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק לקרן התורה העומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייו לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה על הצו, ופרעה שלמה, אמן ואמן.
1: אמן ואמן. כוכבית 2675, מידה כנגד מידה, אומר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. רבותיי, בעוד 5 דקות אנחנו סוגרים את הקווים לתפילה ההיסטורית והנדירה של מרן הרב יצחק על קברו של אביו, היום בצהריים. מי שיתקשר עכשיו יזכה להעביר את השמות שלו, לקחת שותפות בישיבה, ומרן יזכיר את השמות שלו בתפילה עם הבקשות, מי שצריך בבריאות, מי שצריך בזיווגים, מי שצריך בפרנסה, בכל דבר. כוכבית 2675, כוכבית 2675. האם בחמש דקות האחרונות אנחנו נצליח להביא 8 מאזינים אחרונים כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת, הרב מזוז?
3: נצליח, נצליח. מאזינים יקרים, אני מבקש מכל המאזינים היקרים שעדיין לא תרמו, לא התקשרו, בואו נהיה אנשים נאמנים. בואו נהיה אנשים עם הכרת הטוב למרן. אנחנו אנשים טובים, אנשי תורה, אנשי חסד. הישיבה של מרן בסכנת סגירה, חס ושלום. ואם אין קמח, אין תורה, ואם אין תורה, אין קמח. לכן אני פונה לכל המאזינים היקרים. מרן עכשיו בשמיים מסתכל על כולם, מסתכל על הישיבה שלו ואומר, האם הישיבה הזאת תישאר קיימת? האם יגדלו שם עדרים עדרים של תלמידי חכמים שיהיו מורי הוראות ישרות בישראל? או חז ושלום לא. הכל תלוי בכם. מי שזקוק לפרי בטן, יחייג עכשיו. מי שזקוק לפרנסה טובה, לשלום בית, לנחת מהילדים, זה הזמן, רבותיי, מרן הראשון לציון בדרך לציון.
1: הנה, יש לנו עוד 3 מאזינים, רבותיי, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים. 5 מאזינים אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אתם מתקשרים עכשיו כדי להציל את הישיבה של מרן, למען מרן, למען כבוד התורה, כוכבית 2675. הנה, יש לנו עוד מאזין אחד, 4 מאזינים אחרונים, רבי שמואל. מה אנחנו אומרים לארבעה האחרונים?
4: אני אומר לארבעה האחרונים, רבותיי, תנצלו את ההזדמנות, מרן עושה דקו כרגע לציון. אנחנו הולכים להיות שותפים לתורה של מרן. אתם יודעים מה זה להיות שותפים לתורה של מרן? אתם שותפים, מה שצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. עכשיו אתם הולכים לבקש מה שאתם צריכים. וזכות התורה הקדושה יהיה לכם זיווגים, נחת מהילדים, מה שאתם אמן, תבקשו, אמן. ברכה עד בלי די.
1: בטלפון אחד אמן. אתם מצילים את הישיבה, את מפעל חייו של מרן, ומביאים ברכה ושפע אליכם לתוך הבית. הנה עוד מאזינה אחת נוספת, אוף, שלושה אוף. מאזינים אחרונים.
3: אחרונים חביבים.
1: כוכבית 2675. כוכבית 2675, אני פונה אליך מאזין יקר, אלייך מאזינה יקרה. אם מרן היה בכבודו ובעצמו מבקש מכם עכשיו להתקשר ולהציל את הישיבה הקדושה שהוא עצמו הקים, מישהו היה עומד מנגד? מישהו היה אומר לא למרן? אני בטוח שאין אף אחד כזה. לכן אני אומר לכם, זאת הייתה הבקשה של מרן, להציל את הישיבה כשהיא נמצאת בקושי, כשהיא נמצאת בסכנת סגירה. בואו לא נגיד לא למרן, יום פטירתו זה יום של שפע, זה יום שמרן הרב יצחק יוסף בנו ממשיך דרכו אומר, אני אתפלל שמרן ישפיע שפע ולא, ולא יישאר חייב לאף אדם ברוחניות ובגשמיות. זה ברכה שאין דברים כאלה.
3: ישועות, יום של ישועות היום.
1: כוכבית 2675, כוכבית 2675, מי שרוצה לזכות בבריאות, מי שרוצה לזכות בפרנסה, מי שרוצה לזכות בזיווגים, שיחייג עכשיו.
3: זה הזמן.
1: כוכבית 2675, אלה השלושה המאזינים האחרונים שמעבירים עכשיו את השמות שלהם לתפילה של מרן הרב יצחק יוסף היום בצהריים. רבותיי, יש תפילה ממש בעוד דקות אחדות של מרן הרב יצחק יוסף, והנה הרגע שאתם יכולים לקבל על עצמכם ולהיות שותפים בתפילה. הנה עוד מאזין אחד, אנחנו עם שני מאזינים אחרונים, שניים אחרונים שיחייגו עכשיו. כוכבית 2675, כן הרב מזוז?
3: יש כאן משהו יפה מאוד מתורתו של מרן, תשמע שאלה מאוד יפה. האם עדיף לתרום לכולל אברכים או ישיבה, או לתלמוד תורה של ילדים? שאלה עצומה.
1: כן.
3: זה שאלה חזקה.
1: מה מרן אומר?
3: מעלה תרומה לכולל עדיפה על תרומה לתלמוד תורה של ילדים, כיוון שעל ידי שתורם לאברכים, הרי הוא גם תורם לילדים שלומדים בתלמוד תורה, ועוד שבכולל לומדים כל היום, אז גם בישיבה, לומדים ביום ובלילה.
4: תשובה ברורה למה שעכשיו צריכים לחייג עכשיו.
1: כוכבית 2675, שני המאזינים האחרונים, מדהים מה שאתה אומר פה הרב מזוז, שניים אחרונים שיחגו עכשיו כדי להגיע ליד של השעה הזאת, לא לפספס הזדמנות היסטורית ונדירה קדושה מאוד, רגע לפני יום ההילולה, היום הגדול והקדוש והמיוחד הזה. כוכבית 2675, מי יהיו שני המאזינים האחרונים?

0: הנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם המאזין האחרון, השתבח שמו הבורא, לכבוד מרן, לכבוד התורה הקדושה. מי לוקח את האחרון האחרון חביב של השעה הזאת? כוכבית 2675, כוכבית 2675, 20 שניות אחרונות.
1: אתה זוכר את הריקוד שמרן רקד עם האדמו"ר מגור? אתה זוכר את השמחה
0: כן,
1: שהייתה?
0: כן, כן.
1: הרב היה מעורה עם כולם, חסידים, מזרחים, ספרדים, אשכנזים. זה הזכות.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, אחרון אחרון חביב שיחייג עכשיו.
2: בשבילך ובשבילי.
3: מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. פור חד וחלק.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת על היעד.
6: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
7: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
12: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
13: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: סופר נתיב החסד.
15: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
16: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
17: קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. האסון ברכס רמים. שר החינוך יואב קיש הביע צער על מותו של יאיר אלעזר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, שנהרג אמש מפיצוץ נפל במהלך טיול שנתי. קיש ציין כי צוותי משרד החינוך מלווים את המשפחות, התלמידים והצוותים החינוכיים. כתבנו מנדר ריזל מוסיף כי כוחותינו איתרו נפלים נוספים באזור לאחר האסון. סוכל פיגוע בצפון השומרון לאחר שארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני נעצרו בסיוע של שירות הביטחון הכללי. הם עוברו לחקירת כוחות הביטחון. במעון בביתר עילית, 10 פעוטות פיתחו תגובה אלרגית קלה לשימורי טונה. פרמדיקים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי לשלושה פעוטות במצב קל, ונשלל החשד כי הם נחשפו לחומרים מסוכנים. בית החולים הדסה עין כרם עדכן כי לשעריו פונו סך הכל 9 נפגעים מהמעון, 5 פעוטות ו4 נשים בוגרות. פעוטה אחת נפגעה באורח בינוני והשאר באורח קל. ברשות המים מזהירים משפל של יותר מ-100 שנים במים הזמינים לכנרת. על פי דוח בנושא, אף שכמות הגשם הארצית התקרבה לממוצע הרב שנתי, המחסור החמור שנוצר בעקבות הבצורת בעונה הקודמת עדיין מורגש במקורות המים הטבעיים, בעיקר בצפון. התחזית מיד.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: היום ומחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום ונהיו נמוכות מן הרגיל, וייתכן גשם מקומי.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, צהריים טובים, מאזינים יקרים, 5 דקות לאחר השעה 1. בדרך כלל אנחנו משדרים כאן מדי יום ביומו את יומן הצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. היום אנחנו כאן פותחים שעה נוספת של השידור חירום, מקבית חירום עבור ישיבת חזון עובדיה, הישיבה של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ערב יום פטירתו, ערב ההילולה. הישיבה הזאת נמצאת בסכנת סגירה, ואנחנו מבקשים מכם המאזינים היקרים את העזרה ואת ההתגייסות שלכם. עד עכשיו הבטחנו לכל מאזין ומאזינה שמתקשרים לקחת שותפות, שיעבירו גם את השמות שלהם ושבני המשפחה שלהם לתפילה מיוחדת שיערוך הראשון לציון הרב יצחק יוסף על קבר אביו ערב ההילולה. אני עוד ממש בעוד 3 דקות אנחנו נתחבר לקולות בשידור חי מהתפילה שם, ולכן אני רוצה את החמש דקות הקרובות לנצל עבור המאזינים האחרונים. אלה האחרונים בהחלט. אנחנו תכף מתחברים לשם בשידור חי. מי הם האחרונים שמתקשרים להחזיק את הישיבה ולהיות שותפים בתפילה הגדולה, ערב ההילולה של מרן הראשון לציון, ממשיך דרכו של אביו, הרב יצחק יוסף. הטלפון הוא כוכבית 2675. זה קורה עכשיו. מרן נמצא בבית העלמין. קבל משם כבר את התמונות וקטעי הוידאו. קחו את הטלפון עכשיו ותחייגו למען הישיבה של מרן. איזו תפילה גדולה זאת להיות חלק ממנה עכשיו. כוכבית 2675. 120 שקלים בחודש להציל את הישיבה של מרן, להציל את מפעל חייו של מרן. כל מאזין גם מקבל את ההסכם הזה, הסכם מסחר וזבולון שעליו חתום מרן הרב עובדיה יוסף וגם מרן הרב יצחק, שיבדל לחיים ארוכים. שבאמת, אתם הופכים להיות שותפים בתורה הקדושה. אתם הופכים, מאזינים יקרים, להיות שותפים בתורה הקדושה, גם של מרן וגם של בנו ממשיך דרכו הרב יצחק. כוכבית 2675, כוכבית 2675. בעוד 3 דקות בדיוק על השעון, אני מתחבר לתפילה המיוחדת שם. על ציונו של מרן רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב יצחק יקבל עכשיו את השמות האחרונים של מי שיתקשר כדי להחזיק את מפעל חייו של מרן. זה הרגע, אני בכוונה לא עשיתי הקדמות כדי שיהיו את המאזינים האחרונים, מי שרוצה בבריאות, מי שרוצה בפרנסה, מי שרוצה בזיווגים, שיציין במוקד את הבקשה שלו ויזכה להיות חלק מהתפילה הזאת. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אנחנו יכולים כבר להתחבר לקולות האלה? אנחנו כבר עכשיו בשידור חי, בבקשה, הנה, כן, הנה. זה עכשיו בשידור חי.
1: במכון ובמכון, חיי דחול בישראל, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן.
0: כל אחד יכול להתקשר גם עכשיו, אני אומר את זה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, למען התורה הקדושה, למען מרן זכר צדיק לברכה שזה היה מפעל חייו, למען ישיבת חזון עובדיה.
1: אמירן בעלמא, אמרו אמן. יש למה רבה.
0: רבותיי, להעביר שמות, 2 דקות אחרונות להעביר שמות לתפילה.
1: חפרה, ברווח והצלה, לנו כל עמו ישראל, אמרו אמן. עשה שלום עם רומיו וברחמיו ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
0: רבותיי, כוכבית 2675, אלה הקולות עכשיו בשידור חי מירושלים, בית העלמין בסנדריה. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
1: אנחנו נמצאים כאן אצל ציונו שמרן אבא גדול הדורות רבנו עבדיה יוסף בן גורג'יה זכותו תגן עלינו. באים להתפלל פה ולהזכיר את כל התורמים והמסעים לישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא הקים בימי חיותו. קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה.
0: אמן.
1: עסקו לראות ישועות ונחמות, גשמיות, רוחניות, פרנסה בשפע ונחת וחינוך הילדים, שיגדלו לתורה, יהיו תמידי חכמים. מרן האבא לא נשאר חייו, ומי שעוזר לו ולישיבתו חזון עובדיה, ולתורתו, מרן מחזור לו בשמיים.
0: רבותיי, להתקשר להעביר שמות, עכשיו שידור חי, כוכבית 2675, איזו זכות עצומה למי שמחזיק תורה, למי שממשיך את מפעל חייו של מרן הרבי עובדיה יוסף, ישיבת חזון עובדיה. תראו, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, קשה לו, זה לא קל באמצע היום, ערב ההילולה, להגיע לקבר אחרי שגם מחר הוא מגיע עוד פעם, אבל בשביל להתפלל על התורמים.
1: באנו גם כן להתיר ולהתפלל.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, שידור חי עכשיו.
1: מרן האבא, שעשו אותנו שליח להזכיר אותם כאן על ציון קודשו. יהודים שהולכים למורשתו, מחנכים את בניהם ובנותיהם.
0: איזו זכות, וואו, וואו, וואו. דרמה גדולה פה בשידור, לא זוכר דבר כזה הרב מזוז, וואו.
1: אלפי הילולות בכל רחבי הארץ ובעולם כולו. סעו סביב הנכם מרו, מי ברא אלה?
0: במיוחד עבור מאזיני כל ברמה, במיוחד עבור התורמים הקדושים, עבור ישיבת חזון עובדיה.
1: נמצא.
0: אשריכם ישראל שאתם חלק מזה.
1: בגן עדן. סעס ושמח במעשה ידיו. בעודנו כאן על ציונו הקדוש ביום ההילולה, אנחנו סמוכים ובטוחים שמרן האבא נמצא ליד כיסא הכבוד ומעתיר בתפילה בעד כל אחד ואחד, גברים ונשים.
0: רבותיי, כוכבית 2675, בואו תהיו חלק מהמעמד הגדול והדרמטי הזה. עכשיו על קברו של אביו, רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, למי שמחזיק את הישיבה, מברך מידה כנגד מידה. שמרן בשמיים ישפיע עליו ועל משפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך.
1: שמרן האבא הקים בתי כנסיות, מקוואות טהרה. לכן, החלש יאמר גיבורני, וכולם יפעלו אצל כל מכרה, כל איש אצל חבריו, כל אישה אצל שכנותיה.
0: רבותיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, מרן מברך שם גם את העניינים שעל סדר היום, את כל השותפים לדבר, וגם את התורמים, מידה כנגד מידה, נס וישועה מעל לדרך דבע. אנחנו עכשיו בשידור חי, הבטחנו לכם, למי שיהיה חלק, מרן מזכיר את השמות, את הבקשות, ובעזרת השם לא לשכוח, לבשר אותנו בבשורות טובות, בניסים שאתם חווים בשנה הקרובה מעל לדרך הטבע, בזכות זה שאתם מקיימים את צוואתו של מרן, להמשיך את מפעל חייו, את ישיבת חזון עובדיה שנמצאת עכשיו בסכנת סגירה. רבי שמואל, איזה רגעים דרמטיים פה בשידור.
2: בהחלט, אני לא זוכר דבר כזה שמרן הולך ומעתיר בעד כל התורמים והמסעים לישיבה הקדושה, עולה לציון, וזה פעם אחת מתוך פעמיים, גם מחר הוא מתעתד לעלות.
0: קדיש, קדיש, קדיש.
1: שמר הבא מבורך לעלם ולעמי על מיה יתברך, וישתבח ויפר ותאמר ויתנסה ותדר, ויתעלה ויתעלם, שמד וקודשה בריחו.
2: אמן.
1: אלא מכל ביחתה, שירתה, שבחתה ונחמתה, למירה בעלמה, ואמרו אמן.
2: אמן.
1: יש למר הבא משמיה, חיים וסבא ושבח ונחמה, סבא ופרה גולה ושחה וחפרה, ורווח והצלה, לנו כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
2: אמן.
1: עשה שלום עם רומיו וברחמי ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
0: כן, רבי שמואל, בבקשה.
2: כן, ודאי, ענינו אמן על הקדיש לכבוד מרן, נשמת בורנו ורבנו עותר תושנו. רק להזכיר שמרן הוא זה שפסק שאפשר לענות אמן בשידור חי בכל ה... זה היה שידור חי,
3: אשרי מי
2: שלוקח, זה לא היה שידור חוזר. אז אמן על כל הברכות של המאזינים שתרמו לישיבת חזון עובדיה. מרן עוד ממשיך להיות שמה ויחזור לשמה בעזרת השם יחד עם כל האחים שלו מחר, וגם באופן נפרד לברך שוב את המאזינים שעדיין לא הספיקו לתרום ולהיות שותפים בדבר הגדול הזה של יששכר וזבולון בישיבה הקדושה, ישיבה שנקראת על שמו של מרן, שעושה יסד מרן, ישיבת חזון עובדיה, להמשיך במורשת של מרן. רבותיי, אנחנו לא מפסיקים עם המורשת של מרן. יש כאלה שרוצים להפסיק עם התורה, להפסיק עם המורשת של מרן, אנחנו לא ניתן להם, אנחנו נמשיך בעזרת השם.
3: מאזינים יקרים, מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו בהזדמנות ממש רגעים, מה שנקרא דרמטי. קודם כל נגיד את המספר, מי שרוצה למסור שמות, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
0: כמובן למי שמחזיק את הישיבה, כן, מי שיש לו לוקח את ההזדמנות הזאת.
3: כל מי שמתקשר, כן, ותורם הוראת קבע להחזקת ישיבת חזון עובדיה בבת עינו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זוכה למסור שמות עכשיו למרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף, שמתפלל ומעתיר בעדכם על הציון הקדוש עכשיו.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, אני רוצה להשמיע לכם הקלטה שהקלטנו בשבוע שעבר את מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, דברים שהוא אמר על מי שלוקח עכשיו שותפות בשביל להציל מסכנת סגירה את ישיבת חזון עובדיה, מפעל חייו של אביו מרן הרב עובדיה יוסף. תשמעו את הדברים, זו ברכה שכל אחד רוצה להיות שותף בה.
1: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה המוסרים נפשם בלימוד התורה בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו הוא יקים אותה ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הצלחה לצו, ורפואה שלמה, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. מי שיעזור לישיבה של אבא יזכה לפרנסה ולשפע עצום. מאזינים יקרים, אנחנו פתחנו פה את השעה עם 30 מאזינים, אנחנו כרגע עם 23 מאזינים אחרונים. וזה הולך ונחטף, אנשים רוצים להיות חלק. ערב ההילולה, מדליקים נר בבית ורוצים להיות שותפים במפעל חיים של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. ואיזו ברכה עצומה מבטיח להם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שמרן בשמיים ישפיע עליכם ועל משפחתכם שפע טוב לכל השנה כולה. כוכבית 2675. כוכבית 2675. 75, תשמעו את מרן הרב מוצפי, באמת יוצא מגדרו איך שהוא מדבר על כל מי שלוקח על עצמו עכשיו את הזכות הגדולה הזאת למען ישיבת חזון עובדיה. תשמעו,
4: מדבר על אחת הישיבות, אם לא הישיבה הספרדית המיוחדת במינה, ישיבת חזון עובדיה, שבראשה עומד ידידנו הדגול הגאון הגדול מרן רבי יצחק יוסף. הישיבה הזו קיימת כבר כמה עשרות שנים. בזמנו ייסד אותה מרן רבנו עובדיה יוסף, זה קרוב ל-40 שנה. אף על פי שמרן היה עמד בכהונת הראשון לציון והרב הראשי לישראל, רבי יצחק ברוב צניעותו וענוותנותו לא הלך על פתחי נדיבים ולא הלך לכל מיני מקומות, ואי אפשר להמשיך כך. אני יצאתי מגדרי, אף על פי שאני מרגיש לא טוב, אבל שינסתי כגבר חלצי למען התורה הקדושה, כי מי שעובד למען התורה לא יהיה נזוק. תדעו, כל אחד ואחד מאיתנו חייב לתת תרומה יותר מכפי יכולתו. ביום הזה בפרט שהגיע העת, למען מרן שעשה לנו עבודה קשה מאוד, 70 שנה שרת את עם ישראל. אז בבקשה, כל אחד מאיתנו, לפי מספר נפשות ביתו, תבוא עליו ברכה. אנא החלצו חושים כולנו יחד, למען מרן עליו השלום, ולמען בנו שמרביץ תורה בישראל, שמוסר נפש על התורה. אז בבקשה, אנחנו נעשה את המעט מן המעט שאנחנו יכולים לעשות.
0: כוכבית 2675, רבותיי, לא להשאיר את הקווים פנויים. כוכבית 2675, זה המספר. בואו נחייג עכשיו למען מרן, למען כבוד התורה, למען ישיבת חזון עובדיה. אתם מקבלים פה את ההסכם הזה של יששכר וזבולון, איזה הסכם נדיר זה, שחתום עליו בצד אחד מרן הרב עובדיה ומרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים ארוכים, ואתם בצד השני, ואתם הופכים להיות שותפים בתורה של מרן, בתורה של בנו ממשיך דרכו, בטלפון אחד. איך אמר הראשון לציון? יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בשיחה אחת. כוכבית 2675, כוכבית 2675. כן, הרב מזוז. רגע, הנה, עכשיו שומעים אותך, רב.
3: מאזינים יקרים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון שאתם יכולים לחייג כדי לזכות להחזיק תורה, תורה מיוחדת במינה, תורה של ישיבה קדושה, ישיבת חזון עובדיה שמרן רבנו עובדיה יוסף הקים בעשר אצבעותיו. ובהתחלת הקמת הישיבה, מרן הוציא את כל החסכונות שלו ונתן לבנו הראשון לציון שליטה, וככה החזיקו את התורה בלי להזדקק לציבור. אם אפשר לא ליפול על הציבור, עושים את זה. אבל איך אמר מרן? טעם הכסף. נגמר. זהו. ישיבה זה הרבה כסף, כל חודש צריך איזה 80,000, 100,000 להחזיק, ארוחת בוקר, צהריים, ערב, משכורות, ונגמר הכסף. לכן מרן פנה לכל עם ישראל באחד מהשיעורים שלו, ועד היום רבותיי, אנחנו פונים כדי שלא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן, חס ושלום. אנחנו רוצים שהישיבה הזאת תמשיך להפיץ תורה, לגדל תלמידי חכמים, שיהיו רבנים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, דיינים, רבנים ראשיים, בעזרת השם, להפיץ תורה, והכל בזכותכם ולזכותכם.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, תנו הרבה מחיאות כפיים ל-12 מאזינים שיש לנו עד עכשיו. אין על המאזינים של כל ברמה, כוח התורה יוצא כאן בשער בת רבים. רבותיי, היועמ"שית ובגץ רוצים לעצר את צעדיהם של לומדי התורה, לשלוח בחורים לכלא, להגיד ישיבות שאין להם תקציבים שיסגרו, אנחנו אומרים להם, כן ירבה, אנחנו נוסיף תורה. אנחנו עכשיו ביום ההילולה, יום גדול, קדוש ומיוחד של מרן, של עם ישראל, כמה אנחנו מתגעגעים, אנחנו נקיים את צוואתו להמשיך את המפעל העצום הזה של חזון עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו את מרן הרב אלבז, איך הוא מדבר בחדווה ובהתרגשות על הישיבה, ולוקח על עצמו גם הסכם כזה של יששכר וזבולון, גם נותן את התרומה שלו לישיבה, תשמעו את זה.
5: אחד הדברים המיוחדים שמורינו ורבנו הקים את הישיבה הקדושה הזאת בראשות בנו הגאון רבי יצחק יוסף, שלימים ברוך השם זכה להמשיך את מורשת אבותיו ולהיות ראשון לציון רב ראשי לישראל. אשרי הזוכה היום להמשיך להקים את המוסד הקדוש הזה, מוסד שהוא מקים תלמידי חכמים, מורי הוראות בישראל, ישיבת חזון עובדיה. עוד בהקמת המקום, אני הייתי גם בסוד העניינים קצת, בהקמת המקום הקדוש הזה, חזון עובדיה, עם הרבנית שהיא נתנה את כספה, את הכסף חסכונות האלה, חסכונות פרטיים, שהיא נתנה אותם כדי להקים את הישיבה הקדושה הזאת, חזון עובדיה, בראשות בנה, שמורנו ורבנו היה נשיא של המקום. ואני רוצה לומר, הם לא ניגשו אף פעם לציבור, ועתה בהתחבר יום הזיכרון, יום הילולתו של מורינו ורבנו, שעכשיו בעצם הוא נותן בעולם העליון את השיעור הכללי לכל התנאים והאמוראים והקדושים ששומעים את דברי תורתו. ולכן פה בסך הכל מבקשים שכל אחד ואחד מהציבור הקדוש ירתם הישיבה הקדושה הזאת, ישיבת חזון עובדיה, לעילוי נשמתו של מורינו ורבנו. גם אני הקטן בלי נדר מצרף את עצמי לזכות בזכות הגדולה הזאת לקחת בישיבה, שבעצם ישיבה של עטרת ראשינו מורינו ורבנו, וזה המשכיות של תורתו. אשריכם, אשרי הזוכים, יבורכום פעליון, המשכיות של התורה, גדלות של התורה, איפה שתהיה התורה שמה יהיה האושר.
0: רבותיי, מי שומע את מרן הרב אלבז יוצא, לוקח על עצמו הסכם כזה עבור ישיבת חזון עובדיה, ואומר, אני לא קשור, אני מעביר תחנה, למרות שמדובר במפעל חייו של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, איזה דבר גדול זה שתתלו אצלכם בתוך הבית את ההסכם הזה, הסכם יששכר וזבולון, עם מרן וגם עם בנו ממשיך דרכו הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף. אתם שותפים איתם בתורה, איזה מסר חינוכי זה לילדים, איזה תעודת כבוד זאת לתלות דבר כזה בסלון הבית. זה ברכה, זה הקמה שלכם. יש פה ברכה של מרן, זה לא ברכה שלי. שאדם שיקח על עצמו להחזיק את הישיבה הקדושה, הלימוד של מרן בחייו, והלימוד של מרן הרב יצחק, יהיה להצלחתו ולהצלחת משפחתו, בבריאות, באושר ובכבוד ובכל טוב. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: שני קווים פנויים אחרונים במוקד וכל הטלפניות בטלפון. כוכבית 2675, לא למעני, לא למען התחרות פה, למען מרן, למען התורה הקדושה, הרב מזוז. שני קווים אחרונים של מאזינים שיחייגו עכשיו.
1: כוכבית 2675, כוכבית 2675. מאזינים יקרים, אני קורא ליום הזה יום של הכרת הטוב. כולנו חייבים להכיר טובה למרן. אין לך מידה יותר טובה מהכרת הטוב. אדם שנהנית ממנו, רב גדול, שכל כך נהננו ממנו, אנחנו עדיין נהנים מכל מה שהוא עשה בעולם, אנחנו חייבים לו הכרת הטוב, בכמה פרוטות, בכמה שקלים ליום, בן אדם מכיר טובה. זהו יום גדול רבותיי, כמו שאמר פה רבי שמואל בן אתר, כבר חצות היום מאחורינו, וההילולה כבר החלה. הריח של ההילולה התחיל, ומרן עכשיו בשמיים מתפלל על כל מי שמחייג ותורם הוראת קבע לישיבת חזון עובדיה הכוכבית 2675. יום גדול, יום ההילולה של מרן, ערב ג' חשבן, 13 שנה לפטירתו של מרן, כאילו זה היה אתמול. כולנו אהבנו אותו, כולנו אוהבים אותו ולומדים בתורתו ומפיצים את תורתו. טלפונים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, יום המסוגל לישועות, מאזינים יקרים, תלפנו ותזכו לראות ישועות מעל הטבע.
0: אמן.
2: כפי שברך אבותינו, קדושים והתורים, רבשך ויעקב, הוא יברך וישמור ויצור ויעזור. וכדי העלמה יברך את כל.
3: אמן.
2: יזכה את כל.
3: אמן.
2: למה כל שרד כל.
3: אמן.
2: קדוש ברוך הוא ישמור אתכם והאחים לחיים טובים ושלום.
3: אמן.
2: אתה בעד עולם.

0: רבי שמואל בן עטר, שלום וברכה, צהריים טובים, כבוד הרב.
1: שלום, אני...
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם. אם אתם רוצים שבאמת שלומי יהיה טוב, אז אני מאוד קצת חושש, ואני רואה שאנשים, לא יודע, אולי הלכו לישון, אולי לומדים בספריו של מרן, אנחנו נלמד עליהם זכות. אני רוצה, ברשותך, כפי שביקשת ממני, לחזור על אירוע שהיה אצלי לפני 25-30 שנה, כאשר מרן היה בחייו, זכותו תגן עלינו, קרא לנו, קרא לי, הושיב אותי על מיטתו, בביתו התרגשתי מאוד, ואני נדעמתי, ואני רואה אותו מתחיל לפקוט, בכי ממש קשה וגדול, אומר לי, אני מבקש ממך, הישיבה שלנו, ישיבת חזון עובדיה שקראתי לה על שמי, שיוצאים משם ממורי הוראה, תלמידי חכמים, עומדת להיסגר, בני רבי יצחק, אני שולח אותו לחוץ לארץ, במקום לבקש כסף, הוא נותן שיעורי תורה, הוא לא יודע איך לבקש כסף. ואנשים לא מספיק חכמים להבין שצריך תרומות, הוא חוזר כמו שבא, אני מבקש בך את כל חסכונותיי, כל כספי נתתי לו, מה שחסכתי עבדתי במשך שנים, כל קופות הגמל הכל, אני מבקש בך, לא נשאר לי כלום, כי אם תם הכסף, בבקשה תעשו התרמה לבני, זה היה לפני 25 שנה, 30 שנה, שחס ושלום הישיבה לא תיסגר, שאיפה ילכו התלמידים, איפה יהיו עוד מורי הוראה, אופי עוד רבנים, רבותיי, אנחנו לקחנו את הדברים בצורה מאוד מאוד רצינית, וישבנו במשך יומיים והתרמנו לישיבה הקדושה, ובאנו למרן יחד עם רבי יצחק ובישרנו לו, הישיבה לא נסגרת, רבותיי, עכשיו אנחנו לא ניתן לישיבה להיסגר, ההיסטוריה חוזרת, מרן איתנו פה, אנחנו מרגישים שמרן נמצא וחי איתנו, ואני רואה אותו עכשיו מבקש מכל אחד ואחד שכרגע שומעים, רבותיי, תעזרו לי לישיבה הקדושה.
0: הטלפון הוא כוכבית 2675, מאזינות ומאזינים, כוכבית 2675, למי שמצטרף אלינו כאן, אנחנו בשידור חירום עבור מפעל חייו של מרן, שנמצא בסכנת סגירה. ישיבת חזון עובדיה שבראשה עומד מרן הראשון לציון, בנו ממשיך דרכו הרב יצחק יוסף, שהשם ישלח לו אריכות ימים, בריאות איתנה בעזרת
2: אמן,
0: השם.
2: אמן.
0: מאזינים יקרים, הישיבה הזאת נמצאת בקושי כלכלי הכי קשה מאז יום היווסדה. אם לא אנחנו עכשיו בשעה הזאת מצילים את הישיבה, הישיבה מחר בבוקר שולחת את האברכים ואת הבחורים וסוגרת את שערי השם ישמור וירחם. וזה קורה ביום ההילולה של מרן. מי לוקח על עצמו עכשיו לעזור לישיבה הקדושה? להמשיך את מפעל חייו של מרן. יש פה הסכם היסטורי ונדיר. הסכם יששכר וזבולון. אתם הופכים להיות שותפים בתורה עם מרן הרב יצחק ועם אור אביו. מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. זה לא אני אומר, זה כתוב בכתב יד קודשו של מרן הרב עובדיה. כוכבית 2675. כוכבית 2675. אנחנו, מאזינים יקרים, לא נותרנו עם הרבה זמן לסוף השעה הזאת. פחות מחצי שעה. אבל עכשיו זה תלוי בכם. האם אנחנו נבשר בשורה טובה בסוף היום הזה, בסוף השעה הזאת, ונדע שהצלנו את הישיבה, כן או לא? אתה מאזין יקר, את מאזינה יקרה. תחשבו שמרן פונה לכם עכשיו באופן אישי. איזו זכות, איזו ברכה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: איזו התרגשות מה שהולך כאן באולפן. איזו שמחה, איזו עוצמות. עם ישראל למען מפעל חייו של מרן, ישיבת חזון עובדיה, אנחנו לא ניתן לישיבה הזאת להיסגר.
1: לא יקום ולא יהיה.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, עוד 17 מאזינים אחרונים. והנה ברוך השם יש לנו עוד שני מאזינים, 15 מאזינים אחרונים.
2: הרב אלבז בעצמו עשה הוראת קבע לישיבה.
0: המוצפי, הרב אלבז. כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד מאזין אחד, 14 אחרונים כבר ברוך השם. אשריכם ישראל, עושים למען התורה הקדושה, עושים למען מרן. אני רוצה להודיע הודעה דרמטית שאני מקבל עכשיו מביתו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. מחר ביום ההילולה עצמו מרן מתחייב, ביקש להעביר את המסר הזה עכשיו בשידור, שכשהוא יגיע פעם נוספת לקבר של אביו יזכיר את התורמים שהתקשרו עכשיו למען ישיבת חזון עובדיה, כמו התפילה שהייתה היום בצהריים. ביום ההילולה, איזו זכות גדולה תהיה לכם כאשר מרן יושב למעלה בשמיים וישפיע שפע על כל מי שמחזק את התורה נגד כל המליזים, נגד כל חורשי רעתנו, כל אלה שפוגעים בעולם התורה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. הרב מזוז, אני חייב שנעיר את המאזינים, כי אנחנו חייבים כבר לפני 4 דקות לצאת לפרסומות.
2: כן.
0: ואני רואה שיש קווים פנויים במוקד, ואני אומר, מה, הישיבה תיסגר, השם
2: לא,
0: ישמור ברכם?
2: לא, חס ושלום, הישיבה לא תיסגר. הישיבה פרוח תפרח. הישיבה תסגשג ותעלה מעלה מעלה. מאזינים יקרים, כל טלפון, כל הוראת קבע, מציל את הישיבה כפשוטו. אתם מצילים את הישיבה שמרן רבנו עובדיה יוסף הקים בעשר אצבעותיו, והוא התחנן בקולו מכל עם ישראל להמשיך להחזיק את הישיבה הזאת. רבותיי, גדולי ישראל, הרב אלבז, הרב מוצפי, בעצמם עשו הוראת קבע להחזיק את הישיבה. אז מי אנחנו הקטנים? למה שאנחנו, שכל כך אנחנו נהנים מתורתו של מרן, מהמקוואות שהוא הקים, מבתי הכנסת, מהרבנים, מהתלמידי חכמים, מהברכות שהוא ברך אותנו, כמה מרן עשה למען עם ישראל, בואו נהיה עם הכרת הטוב, בואו נכיר טובה למרן ונחיה כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, 5 הוראות קבע.
0: אני אומר לך הרב מזוז,
2: תלויות עכשיו.
0: אני אומר לך הרב מזוז, אני חייב לצאת לפרסמות, אבל אני רואה את קווי הטלפון, 5 קווים פנויים במוקד. אני אומר, לא בשבילי, לא בשביל שמואל בן אתר שיושב כאן, לא בשביל הרב מזוז, תעשו למען התורה הקדושה, למען מרן שנמצא בצער. אני אשמע לכם אחרי הפרסומות את ההקלטה של מרן כשהוא דיבר על חזון עובדיה בקושי כלכלי. הוא אמר, אני בצער גדול מזה, אנחנו לא רוצים שמרן יהיה בצער. אנחנו לא רוצים שמרן כשיושב למעלה בשמיים ביום פטירתו יראה את הישיבה שלו נסגרת. בואו נמנע את הדבר הזה. אנא מכם מאזינים יקרים, ב-4 שקלים ביום, 120 שקל בחודש. יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בשיחת טלפון אחת. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אתם יודעים מה זה צדקה? מה זאת המילה צדקה? צדקה. אדם כל הזמן תמון וקבור בתוך החיים שלו, בתוך העבודה, בתוך גידול הילדים, זוגיות, עניינים, בלגן, לימוד תורה. צדקה, לדקה, תצא שנייה מהאזור הנוחות שלך, זוגיות, עניינים, בלגן, לימוד תורה. צא דקה, לדקה, תצא שנייה מהאזור הנוחות שלך, תתאמץ, תשתדל, ובעזרת...

0: איזה עוצמות של תפילה של מרן הרב יצחק, שברך את כל המאזינים. הכינו לי פה את השידור חוזר של התפילה, את התפילה, מי שברך, שברך הרב בשידור חי. שמעו את זה רגע, נשמיע לכם. בבקשה. הנה, בבקשה, תשמעו. רגע, הנה.
1: שמרן אבא, גדול הדורות, רבנו, עבדה יוסף, בן גורג'יה, זכותו תגן עלינו. בן מתפלל פה ולהזכיר את כל התרומים והמסעים לישיבת חזון עבדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא הקים בימי חיותו. קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה. יזכו לראות ישועות ונחמות, גשמיות, מוכניות, פרנסה בשפע ונחת וחינוך הילדים, שיגדלו לתורה, יהיו תלמידי חכמים. מרן האבא לא נשאר חייו, ומי שעוזר לו ולישיבתו חזון עבדיה ולתורתו, מרן מחזיר לו בשמיים.
0: מרן מחזיר לו בשמיים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, גם בזמן הפרסומות, כוכבית 2675, למען חזון עובדיה, למען הישיבה הקדושה, למען מרן, למען התורה ולמענכם. ברכה עצומה, הסכם יששכר וזבולון, איזו זכות זאת עצומה בשמיים. לאדם שמתקשר עכשיו ולוקח שותפות בלימוד התורה, גם עם מרן רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם עם בנו ממשיך דרכו הראשון לציון הרב יצחק יוסף. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
3: תנסו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
2: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.

0: הגאולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
1: כל המזרח בקרוב.

0: שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו ממש בסיומה של השעה הזאת, 45 דקות לאחר השעה אחת. כאן בשידור חירום למען ישיבת חזון עובדיה, מפעל חייו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, מרן רבי עובדיה יוסף, שהערב זה יום ההילולה שלו, יום פטירתו, ואנחנו כל כך מתגעגעים, וכמה הוא חסר לנו בתקופה הזאת. מאזינים יקרים, אנחנו עם שבעה מאזינים אחרונים, שבעה מאזינים אחרונים שיקחו על עצמם את השותפות עם חזון עובדיה, עם הישיבה הקדושה, למען התורה, למען כבוד התורה, למען מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. היום בלילה, יום ההילולה, בשעה מאוחרת יגיע מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף לקבר אביו פעם נוספת. שמענו קודם בשידור חי את התפילה שהוא ערך שם עבור התורמים. אז זה יקרה פעם נוספת היום בלילה בעזרת השם. ומרן הרב יצחק הבטיח שכל מי שיחייג עכשיו לקחת שותפות, הוא יתפלל בעדו ובעד בני ביתו, עבור ילדיו, עבור בני משפחתו, עם הבקשות, מי שצריך בזיווגים, בבריאות, בפרנסה, באושר ושמחה ובשלוות הנפש והגוף, שיקח את הטלפון עכשיו ויחייג איתנו ביחד. כוכבית 2675, כוכבית 2675. יש עכשיו הזדמנות נוספת להעביר את השמות ואת הבקשות שלכם, בזכות זה שאתם מקיימים ומחזיקים את ישיבת חזון עובדיה, שהייתה מפעל חייו של מרן, ועדיין כוכבית 2675. אבל גולת הכותרת, וזה אני חושב שצריך לומר, הרב מזוז ורבי שמואל בן אתר, זה ההסכם הזה של יששכר וזבולון. הרב מזוז, אולי תסביר למאזינים במה מדובר.
1: רבותיי, מאזינים יקרים.
2: זה לא דומה כשרואים וכששומעים.
1: אמת לאמיתה. אני רואה פה מולי את ההסכם יששכר וזבולון בכתב קודשו, יד קודשו, של מרן רבנו עובדיה יוסף. איזה כתב יפה.
0: שכל אחד מקבל כזה.
1: כל אחד מקבל כזה, ויקי אדם כבר חתם, ואני לוקח ממה שאני רואה, מה שהוא
0: זכות
1: קיבל.
0: זכות גדולה שלי, ברוך השם.
1: זכות גדולה שלו. רבותיי, הרב כותב פה, אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף כמובן, ראש שיבת חזון עובדיה, מצעיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר ולהמשיך ביתר שאת בהתמדה בלימוד תורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנעל ומשפחתו, למען ייטב להם בבריאות, עושר, כבוד, כל טוב, ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה, ויעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה העשירה והפתוחה על החזקתו בלומדי התורה, ועל זה באתי על החתום רבנו עובדיה יוסף. והשנה גם רבי יצחק יוסף מרן הראשון לציון חתם גם כן בצד ימין. רבותיי, זה אומר שאתם שותפים מלאים בכל לימוד התורה של שני הרבנים, זצל ושליטה, להבדיל בין החיים לחיים, וכל מה שילמדו בישיבה הקדושה, חזון עובדיה, אתם שותפים מלאים, אשריכם ואשרי חלקכם, שיש לכם את הזכות לקחת שותפות מלאה עם הישיבה הקדושה, חזון עובדיה, בצל החוכמה, בצל הכסף.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, רבותיי, דקות אחרונות, למי שעכשיו ייקח את הטלפון, לפני שאנחנו סוגרים את הקווים בשעה הזאת. התקשרו עכשיו, יגידו אנחנו רוצים להחזיק את מפעל חייו של מרן, יחייגו בכוכבית 2675, ואיזה שפע, איזו ברכה, זה לא אני מבטיח, זה מרן הרב יצחק. רבי שמואל, אתה מרשה שאני אשמיע להם את ההקלטה?
2: אני רק רוצה, לפני שתשמיע את ההקלטה, אני נזכר בזה שישבתי, אני מזכיר את זה כל רגע, ואני לא אשכח את זה כל חיי, שמרן בכה לי בחדר שלו, הישיבה שלנו עומדת להיסגר. רבותיי, הקול הזה מהדהד עכשיו באוזניי, ושהדהד בכולכם, תחשבו שמרן מדבר איתכם, רבותיי, שחלילה הישיבה לא תיסגר, לא ניתן להם, אלה שרוצים להפיל את התורה, אנחנו נרבה את התורה, אלה שאומרים, פן ירבה, נגיד, כן ירבה, עוד תורה ועוד הוראת קבע, ועוד הוראת קבע למפעל, לחזון, למורשת של מרן.
0: רבותיי, תנו מחיאות כפיים לעוד שלושה מאזינים, אנחנו עם חמישה אחרונים לשעה הזאת. מי הם החמישה האחרונים שמחייגים עכשיו? ביד אחת ייתנו כוח לתורה הקדושה להציל את הישיבה של מרן. זה לא כמעט, זה לא ליד, זה לא אולי, זה הישיבה של מרן חזון עובדיה. מרן הקים אותה, מרן שבר חסכונות בשביל הישיבה הזאת, מרן ביקש מהאנשים, גם גבירים וגם פשוטי העם, קחו על עצמכם להחזיק את הישיבה הזאת, וזה המפעל חיים. חמישה מאזינים אחרונים שעסקו בדבר הגדול הזה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, תחייגו עכשיו, ואני רוצה שתשמעו את הברכה האדירה של מרן הרב יצחק יוסף, כוכבית 2675, תשמעו מה הוא מברך את מי שמתקשר עכשיו.
3: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים לשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה. ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק את קרן התורה העומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא, זכר צדיק לברכה, והשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה חלצה, ופרעה שלמה, אמן ואמן.
0: מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. פרנסה טובה, זיווגים וילדים טובים, אומר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בזכות זה שאתם לוקחים על עצמכם 120 שקלים להציל את הישיבה. כוכבית 2675, חמישה מאזינים אחרונים. כוכבית 2675, הנה כבר לא חמישה, שלושה מאזינים אחרונים. שלושה אחרונים, כוכבית 2675, והרב מזוז דווקא עכשיו ביום ההילולה.
1: למה? עכשיו שמענו שהרב אלבז בכבודו בעצמו חתם הוראת קבע, והרב מוצפי בכבודו בעצמו חתמו הוראת קבע. אז מי רואה אותם יוצאים? יקי אדמקר גם חתם.
0: איפה אני, איפה הרבנים גדולי ישראל?
1: כן, כמובן, כולם, כאיש אחד בלב אחד.
0: כולם ביחד בעזרת השם.
2: שכל השדרנים
0: יראו ויקחו
2: לך דוגמה.
0: בעזרת השם, כוכבית 2675, כוכבית 2675, שלושה מאזינים אחרונים, ואני חוזר ואומר, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ביקש מאיתנו לומר בשידור שהיום בלילה יגיע פעם נוספת לציונו של אביו בבית העלמין בסנהדריה בירושלים להתפלל עבור האנשים שמתקשרים ומעבירים את השמות שלהם עכשיו.
2: באופן
0: איזו
2: אישי.
0: איזו תפילה, איזו תפילה עצומה, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כוכבית 2675, והנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם שני המאזינים האחרונים.
1: אחרונים חביבים, מאזינים
0: מקיים. שני המאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו. כוכבית 2675.
2: אני רק רוצה להזכיר לך, יש ממרה ידועה, כמו שפוסקים למטה, פוסקים למעלה. הרב יצחק יוסף ואביו עליו השלום היו פוסקי הדור. מה שהם פוסקים, בריאות, פרנסה, זיווג, למעלה מסכימים, אז אנחנו לא צריכים להתחכם הרבה. רבותיי, תבקשו לפני שאתם מחייגים מה אתם צריכים, ותראו השנה ניסים מעל הטבע.
0: אמן, אמן ואמן. כוכבית 2675, שני המאזינים האחרונים שיחייגו עכשיו בעזרת השם, וזה יזכו את כל עם ישראל להמשיך בדרכו של מרן, להציל את מפעל חייו. אנחנו צריכים את ההכרת הטוב הזאת, כמה אנחנו חייבים למרן על מה שהוא עשה.
1: כולנו.
0: ואתה יודע, זה לא רק מה שעשה, גם מה שעושה. צדיקים במיטתם קוראים חיים. כל אחד מאיתנו מרגיש את מרן בחייו.
2: אני שואל אותך, יקי, פעם מרן ביקש כסף, הרב היה עושה לשירות.
0: אף פעם
2: בחיים לא ביקש כסף. יש כאלה סמים, בא בעוד סמים לאדם איזה קופסה גדולה, ואתה צריך לשים מה ש... מרן לא ביקש, אבל עכשיו הוא מבקש. למה שלא ניתן לו?
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, יישר כוח הרב מזוז, רבי שמואל בן אתר, תודה רבה. כוכבית 2675, שניים האחרונים שיחייגו.

כמה אנחנו חייבים לו. בלעדיו איפה היינו? מקים עולם של תורה. קדוש יאמר לו, אדוננו, מורנו ורבנו, אור העולם, רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו. איזה זכות לנו להיות שותפים עם מרן הקדוש בהסכם יששכר וזבולון אשר חתם במו ידיו. מי יחמיץ את ההזדמנות להיות שותפו של מרן? פעם בשנה, ביום ההילולה, כשמרן מסתכל מלמעלה, יושב תחת כיסא הכבוד ומברך את עמו ישראל באהבה, ובפרט את הקשורים עמו באבותות אהבה, השותפים שמחזיקים את מפעל חייו, הישיבה הקדושה חזון עובדיה, לכבודך מרן, אליך מרן.

ואחיות אהובים, חזק ונתחזק בעד הישיבה של מרן הקדוש. הוא אשר מסר נפש עלינו ועל הדורות הבאים, ואנו מחזירים טובה תחת טובה, וזוכים, זוכים להתברך ממרן הקדוש. היום, היום תברכנו בבריאות, בפרנסה, בילדים ונחת, זיווגים והצלחה בכל העניינים. חייגו עכשיו ותתחברו לשותפות אמת עם מרן, כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: פואר. חד וחלק.
3: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
4: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
5: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
6: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
12: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
13: רבותיי, תדעו, אדם צריך למסור את נפשו של עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, כל אחד ואחד מכם, כל מי ששומע אותי, עליהם לעשות מאמץ, להשפיע על חבריהם, אלה שיש להם ילדים, לקחת אותם לתלמודי תורה, שמידו תורה, שמידו אמונה של הקדוש ברוך הוא. לא יהיו חסו שלום, ילכו בית הספר חנוניים, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. נעשים מהבלים, נעשים. מה נעשים? אין להם אמונה ולא שום דבר. מה שווה? אחים, צריכים לעשות מאמץ, לבקש, להתחנן. אני חושב שזה ילדים של אלה. חבר שהילדים האלה ילכו. ואתה לא תזזי נפלו בילד אחד. מה יצא הילד הזה? אולי יכול להיות אור העולם. מה אתה יודע? כל ילד. תתון יהיה לילד. לא לזזי בשום ילד. לכי תשמיע. לדבר על הבאם. כל אחד ואחד מצווה על זה. אף אחד לא פטור מהדבר הזה. גם אנשים סלקניות ששומעות אותי, ילכו לנשים, ילכו וישפיעו. כל אחד יעשה מאמץ.
14: כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 2 מיני החדשות. המונים פוקדים את ציונו של מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים, לרגל יום ההילולה שחל הערב. עיריית ירושלים ומשטרת ישראל תאבטח את רבבות העולים לציונו הקדוש. בתוך כך בנו מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה הגיע בשעות הצהריים לתפילה בציונו. הערב תארך תפילת רבים בציון ברשות בנו מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה. וליתר החדשות, פיקוד העורף הודיע כי בעקבות אסון פיצוץ הנפל בטיול התלמידים בצפון הארץ אתמול, הוא מרחיב את מאמצי ההסברה לציבור בנושא סכנת הנפלים. במסגרת המהלך יוגבר פרסום הנחיות הבטיחות בכל ערוצי ההפצה של פיקוד העורף בשיתוף הרשויות המקומיות, במטרה להגביר את המודעות לסכנה ולכללי ההתנהגות הנדרשים למניעת פגיעה בחיי אדם. כתבנו מנדריזל מוסר כי כוחות צה"ל איתרו נפלים נוספים באזור לאחר האסון. סוכל פיגוע בצפון שומרון לאחר שארבעה מחבלים ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני נעצרו בסיוע שירות הביטחון הכללי, הם הועברו לחקירת כוחות הביטחון. במעון בביתר עילית 10 פעוטות פיתחו תגובה אלרגית קלה לשימורי טונה, נשלל החשד כי הם נחשפו לחומרים מסוכנים. בית החולים הדסה עין כרם עדכן כי לשעריו פונו 9 נפגעים מהמעון, 5 פעוטות ו4 נשים בוגרות. פעוטה אחת נפגעה באורח בינוני והשאר קל. התחזית מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: היום ומחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירדו מידות החום ונהיו נמוכות מן הרגיל ויתכן גשם מקומי.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, יום שמחה לישראל, הלילה הילולתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, ישתבח שמו. תודה רבה ליקי אדמקר שהיה פה בשש שעות האחרונות. כן נרבה וכן נפרוץ, רבנו עובדיה.
1: עובדיה יוסף.
0: איזה שידור הולך להיות, כולם לדליק נר לכבוד מרן הרב עובדיה. ותודה רבה לתעודה שקיבלתי של הסכם יששכר וזבולון. ובחור מפי אילון פי מיליון. ובואר ונעשה ונצליח.

0: שלום ברכה מאזיני בקרן, אני פותח את השידור הזה בהתרגשות גדולה. אני משדר ומרגיש כי הרבה דברים שולחים לקרות לעם ישראל בשנה הקרובה, תלויים בשידור הזה. אחים יקרים, אני לא מגזים, אבל כעת יש משדר מיוחד ומסר מיוחד שביקש מאיתנו גדול הדור, מרן רבי יצחק יוסף שליטה, ביקש למסור למסר לעם ישראל מילה במילה. הכל התחיל כשמרן פאר הדור, רבנו יצחק יוסף, ביקש להיכנס לביתו שבוע שעבר, ולרכז בביתו את גדולי הדור, בני ביתו הקרובים, כשבביתו השתתפו מרן הרב יצחק כהן שליטה, מרן היה בעצב גדול, הוא דיבר בכאב עצום על הגזרה הנוראה, על עולם התורה, על כבוד התורה מושפל עד אפר, ומרן אמר, כאב הדור והצרות והחולי קורה בגלל שהתורה מושפלת עד אפר. כשעוצרים בחורי ישיבות, כשכל התורה רוצה להיות מופסק על ידי אוכרי תורה, ומרן בכה בכי גדול, לא ייתכן שכל יעקב יושתק על ידי שונאי ומחריבי הדור. מרן שר התורה בכה ואמר, כי אנחנו נמצאים בדור של גאולה, דור שהדברים הלא פשוטים מגיעים, השם ישמו. ואמר, זה ההגנה של עם ישראל, זה הלימוד התורה. מאזינים, תדעו שכל מי שראה את הרב יצחק מתחרד מצערו ודיבר כל כך בשברון לבב, ממש הוא ראה אותו פעם, שאנשים שראו אותו, זה לא יכול להיות הדבר הזה. בסיום, ביקש מרן מחתנו, תלמידו, לצאת ולהעביר מסר בשליחותו. הוא מבקש מהיום שכולם יהיו קשובים לדבר הזה, ולהעביר את זה בכל העולם כולו, בעיתונות, בתי הכנסת, בכל ריכוז יהודי בעולם, כדי שעם ישראל ידע וירוויח. ואני רוצה להשמיע לכם את המסר הגדול של הרב בעצמו, ומה שהרב אומר את זה בעצמו, רבותיי, בקולו, תכף אנחנו נשמיע לכם את זה. כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, שמוסרים נפש בלימוד התורה לשמה, בישיבת חזון עובדיה, של מרן הרב עובדיה, יזכה לשנה טובה, בריאות איתנה, לעולם לא יישאר אדם שיהיה לו חובות בגשמיות וברוחניות, וילדים טובים, פרנסה בשפע וזיווגים ורפואה. אנחנו נשמע לכם עכשיו את הדברים, רבותיי, תגידו לי אתם, אין דברים כאלה. ושימו לב, מרן, פאר הדור, רבי יצחק יוסף, אומר בצורה ברורה להעביר ולהודיע לכל אחד ואחד מעם ישראל, שיש הזדמנות לזכות לשנה טובה, לבריאות איתנה, לחורף בריא, לחיות חיי עושר ושלווה, ותכף אני ישמיע לכם את ההקלטה. מרן גזר וחתם בחתימת יד קודשו, מי שיציל ויחזק את לומדי התורה, יזכה שמרן רבנו עובדיה יוסף ימעל עבורו בשמיים, לשנת ברכה וישועה מעל גדר הטבע. ומרן אומר, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיעזור ויתרום למרן רבנו עובדיה יוסף להחזיק את ישיבתו הקדושה שהוא הקים, כל מי שיעזור להגדיל ולחזק את קרן התורה, השנה הזאת תהיה לו שנה מוצלחת, עם כל הדברים הטובים, עם כל הבריאות האיתנה, עם כל הדברים מסביב. אני רוצה לשמוע את הרב יצחק מדבר, הנה שים לי את זה בבקשה, תודה, שימו אוזן.
1: כל התורמים של הישיבה שיברכו פעליון, שזכות התורה תגן עליהם אלף המגן, ושידעו התורמים, הם לא תורמים סתם לעוד ישיבה, יש הרבה ישיבות בן פורת יוסף, הם תורמים לישיבה ייחודית כמו שהזכרתי. ישיבה שממנה תצא תורה לישראל, ישיבה שממנה יוצאת הלכה לעם ישראל, אשריהם ואשרי חלקם, זה זכות להם שהם זוכים להחזיק מקום של תורה, לפתח מקום של תורה.
0: אני מיד פותח את הקווים רבותיי, כדי לאפשר למי שרוצה לזכות עכשיו ברגע זה, לחיים בריאים, לנחת, לאושר, סייעתא דשמיא, לכל השנה הקרובה. מי שרוצה שתהיה לו תעודת ביטוח מגדול הדור, לזכות הוא וכל בני ביתו לשנה בריאה, יתקשר, קבל על עצמו להחזיק תלמיד בישיבה. וזוכים רבותיי לניסי ניסים מעל הטבע. מי שהיה איתנו שנה שעברה יודע מה אני מדבר. הטלפון רבותיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, תורמים 120 שקלים לחודש, וזוכים להבטחה של גדול הדור, לנחת ובריאות וכל הדברים מסביב. אני מחזיק בידי רבותיי, תעודה מיוחדת, הסכם מסחר וזבולון, שגם שמי מופיע עליה. גם אני קיבלתי תעודה כזאת. הסכם יששכר וזבולון, בצד ימין תמונתו של מרן הרב עובדיה, בצד שמאל בנו הרב יצחק. הסכם היחיד בעולם שכתב מרן הרב עובדיה, אין עוד הסכם כזה, מעולם לא היה הסכם כזה, שמרן הרב עובדיה בעצמו חתם בכתב ידו, וזה כתב ידו של הרב עובדיה. אני החתום מטה, עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה בירושלים, מצעיר בזה, שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם, ויש פה תטס, עם שמי עמי מימון, להמשיך ביתר סט ובהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנ"ל ומשפחתו, למען ייטב להם בבריאות, בעושר וכבוד וכל טוב. ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם להם שכר לעושי המצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים. ויעניק לו השם יתברך מידו המלאה הרחבה והעשירה והפתוחה על החזקתו בלומדי התורה לשמה. וכאמור, עץ חיים מן המחזיקים בה, חתימת יד קודשו בצד שמאל של מרן הרב עובדיה, בצד ימין, חתימת יד קודשו של הרב יצחק. הטלפון רבותיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675. מוריי ורבותיי, מאזינים, זה שידור לא פשוט, הרב יצחק יוסף מדבר בקולו, שימו לב מה הוא אומר רבותיי למי שמשתתף איתו בישיבה שלו, וזה, אתם מקבלים את התמונה הענקית הזאת אליכם לסלון, ואני רוצה לומר לכם, זה פעם ראשונה שאני רואה את כתב ידו של מרן הרב עובדיה, שהוא מתבטא כך, הרב עובדיה כותב, אני ערב לכל הדברים, שימו אוזן.
1: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים נפשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק את קרן התורה העומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייו לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הצלחה לצלחה.
0: מרן האבא.
1: שלמה, אמן ואמן.
0: אומר הרב יצחק רבותיי, מרן האבא יהיה שותף שלו במה שהוא צריך. ואומר את זה הרב בקולו, כוכבית 2675, זה מספר הטלפון, כוכבית 2675. ביום של ההילולה, נשמתו של מרן למעלה בשמיים, עומדת ומסתכלת ובוחנת אותנו, האם אנחנו החסידים של מרן הרב עובדיה. האם אנחנו הולכים בדרכיו, לומדים בילקוט יוסף, חזון עובדיה, לומדים בכל הפסקים של מרן, והולכים לפי זה, והפך את העולם הרב. אספר לכם פה ברדיו מה היה איתו, אמא לב ואבא לב. אני יכול לספר איזה 10 תוכניות, עוד שהרב יעקב סין היה בישיבה. אני רוצה לספר לכם דברים, אמא לב ואבא לב היה פה ברדיו. הרב עובדיה, כל פסיפ של הרדיו, היה בקיא בכל הדברים. חוץ מהשוקולד וכל הדברים, אחרי זה נספר לכם על שוקולד. תשמעו את מרן הרב עובדיה, ומי שאוהב את הרב עובדיה שיתקשר, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, שימו אוזן, כולם שותפים. אגב, אני קיבלתי את התעודה הזאת פה, ותיפעם רוחי. למה? קיבלתי את התעודה של הסכם יששכר וזבולון, צד שמאל, צד ימין, תמונתו של מרן הרב עובדיה, צד שמאל, הרב יצחק, והחתימות למטה, והבטחה של הרב עצמו, שימו לב מה הרב עובדיה אומר, בקולו שלו. הנה זה בא.
1: אני מוכרח להגיד לכם דבר שמריך עד ידי. אני מצער את זה. ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק. מחבר ילקוט יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למדות אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משען ומשענה. קשה בכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסרת נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל,
2: יושב כל היום ואומר להם שעונים. משעוד לשעוד, משעוד לשעוד. בבקשה, מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש, למשל, $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה, מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם ממה שיש לו בבנק, כל חודש, תזכו למצוות,
0: שמעתם את מרן הרב עובדיה יוסף? אין לי עוד מילה להוסיף. אין לי עוד מילה אחת להוסיף. הישיבה במצב קשה מאוד. אוכל לבחורים, ביגוד, הנעלה, שיפוצים, מים, חשמל, כל הדברים מסביב עומד עלינו. האם אנחנו נחזיק את הישיבה של הרב או לא? וכל מי שעשה הוראת קבע לחזון עובדיה יודע מה מדובר. שיבה, לא פסיק בומים וגירס, יושבים, עוסקים בתורה. איתנו נמצא רבותיי נכדו של מרן, הגאון הגדול, הרב שליט הרב יעקב סיני, רבה הראשי של העיר הקרובה, בסדר השם של לפרסם את העיר, בסדר השם בקרוב, הרב יעקב סיני, יקירי, שלום עליכם, טובה וברכה כבוד הרב.
3: שלום רבי עמי היקר, צהריים טובים לכל המאזינים, אני מוכרח לומר לך שהגעתי לכאן במיוחד, וזה מעמד מרגש מאוד, ביום מרגש מאוד, כי היום הזה מחזיר אותי 13 שנים אחורה, ממש בשעות הללו של מחר, יום ג' מרחשוון, עמדנו כולנו סביב מיטתו של מרן זכר צדיק לברכה, אחרי שבועות ארוכים של תפילות ותחנונים וקבלות ומה לא, כל עם ישראל היו מתפללים ובוכים ומתחננים לרפואתו של מרן. למעלה מ50,000 איש התכנסו בכותל המערבי להתפלל לרפואתו. היו באמת ימים קשים מאוד של חרדה לשלומו ולרפואתו של מרן. כל עם ישראל עקב בנשימה עצורה אחרי כל דיווח שהגיע מבית החולים. והנה ביום ג' מרחשוון, מי היה מאמין שכבר חלפו 13 שנים, בבוקר כבר התקשרו להודיע שכנראה מדובר בשעות אחרונות, ושכולם צריכים להגיע וכולם צריכים להתכנס, והגענו לשם בחרדה גדולה מאוד. אני זוכר אפילו שהנחנו את הרכב באיזשהו מקום, אפילו מקום שלא היה מספיק מסודר לחנייה, ופשוט עצנו רצנו כולנו לחדרו של מרן. עברו כמה שעות, והרופאים כינסו את בני המשפחה, והיו עליות ומורדות, ולרגעים היה נדמה שזהו, שאלו הרגעים האחרונים, אבל שוב, הנר של מרן חזר לדלוק וחזר להעיר, אבל אז, בשעת צהריים, כבר ניצחו הרעלים את המצוקים, והיו זעקות שבר, וקריאות שמה ישראל מסביב מיטתו של מרן, ומרן היה על מיטתו שלב בעיניים עצומות, שלב ורגוע מאוד, בפנים מהירות, בפנים זורחות. אי אפשר לשכוח את הפנים המהירות שהיו למרן באותם רגעים. ואז הייתה תחושה והרגשה שכל מי שנוכח שם זוכה לחיי העולם הבא. היו רגעים מרטיטים ממש, אבל גם רגעים של אבל עצום, אבל נורא והיום. ובאותם הרגעים אני זוכר שעמדתי שם יחד עם כל המשפחה, ויחד עם הבנים הגדולים של מרן זכר צדיק לברכה, והחתנים הגדולים שלו, והנכדים כולם שהתקבצו מסביב למיטה, ויחד כולנו נשבענו שלא יכבה נרו לעולם ועד, שהאור של מרן, שהמורשת שלה, תמשיך להאיר ולזרוח ולהפיח רוח חיים בלב של העם. אנחנו כולנו יחד, ליד מיטתו של מרן, נשבענו, כי לא תשכח מפי זרעו, ואנחנו זוכים לעשות את זה בכל השנים הללו, בעוז ובתעצומות, וזוכים גם כאן ברדיו הקדוש הזה, ובתוכניות, ובחידוני ההלכה, ובכל הזדמנות, זוכים להזריח את אור תורתו ומורשתו של מרן, זכר צדיק לברכה. ולכן כשביקשו ממני להגיע לכאן היום, אני תכף ומיד זנחתי הכל ובאתי לכאן, לכבודו של מרן, לכבוד מורשתו, ולמען הישיבה הקדושה שהוא הקים וייסד וטיפח בעשר אצבעותיו, הישיבה שהצמיחה מתוכה את גדולי התלמידים של מרן, גאונים, דיינים, רבנים, רבני עיר, מחברי ספרים, מורי הוראות, ראשי ישיבות, כולם צמחו ופרחו מישיבת חזון עובדיה. זה היה החזון של מרן זכר צדיק לברכה, וזו המורשת האמיתית שלו, המורשת שכולנו צריכים להמשיך. אני זוכה בימים הללו בכל ערב להגיע ל4-5 מקומות ביום ראשון ואתמול, וגם היום בעזרת השם בערב 5 מקומות, ומחר וביום רביעי וחמישי, כל יום כל יום רואים צמאון אדיר והשתוקקות אדירה לתורתו של מרן ולמורשתו של מרן. אבל אנחנו כאן זוכים להנציח את מורשתו האמיתית בישיבת חזון עובדיה, שכל התורה של מרן לא יפסיק להדהד, שלא יכבה נרו לעולם ועד. אני אומר את הדברים הללו מלב אל לב, ומצפה מהמאזינים שלנו שהדברים ייכנסו לליבותיהם, ויחד נעיר את תורתו ומורשתו של מרן, שזכותו תעמוד לנו ולכם ולכל בית ישראל, שנזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן התורה ובמפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, וכל משאלות ליבכם, משאלות ליבו של כל אחד ואחד מהמאזינים שלנו, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה.
0: חברים יקרים, שמעתם את הגאון הרב יעקב סיני, נכדו של מרן. האם אנחנו ניתן למרן להמשיך בדרך, להחזיק את הישיבה, או מעיד אחז ושלום, לפרק את כל מה שהוא בנה? כולנו יחד שותפים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675 זה מספר הטלפון, כוכבית 2675 זה מספר הטלפון, מאזינים יקרים, 120 שקלים לחודש, אתם שותפים איתנו במהלך הגדול הזה. שומעים את הדברים רבותיי, שומעים את הרבנים, שומעים את הרב יצחק, שומעים את כולם, שומעים את מרן הרב עובדיה, וכולנו שותפים פה בעניין. שמעו מה אומרת הרבנית הולדה לו בקולה שלה, כוכבית 2675 זה מספר הטלפון. רבותיי, מרן קבע כי הוא ובית דין יחתמו זאת על קברו של אביו. בית דין של מרן הרב יצחק, יחד עם הרב יצחק, הלילה, ביום ההילולה של מרן, שם שם, יחתמו הסכם מסחר וזבולון על כל מאזין ומאזינה שמחגים עכשיו, ולוקח על עצמו 120 שקלים לחודש. לא בשמיים, 120 שקלים לחודש, לזכות לתעודת ביטוח מגדול הדור, לזכות הוא וכל בני משפחתו לשנה בריאה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, שימו למה את הרבנית הולדנו.
4: רוצה למחוק את הזיכרון של אבא? לא האמנתי למה ששמעתי. איך אפשר למחוק מפעל חיים כזה גדול? אני יודעת רק דבר אחד, שהמפעל חיים של אבא זה חזון עובדיה. ומי שרוצה לעשות למען אבא, שירים ויחזק את הישיבה שלו. זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו.
0: זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו. מרן אומר, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיעזור ויתרום למרן רבנו עובדיה יוסף, להחזיק את ישיבתו הקדושה שהוא הקים, כל מי שיעזור להגדיל ולחזק את קרן התורה, העומדת מושפלת עד עפר, יזכה שמרן, רבנו הגדול בשמיים, יברך אותו, ישפיע עליו על משפחתו שפע גדול. היום זה היום של הרב עובדיה, כוכבית 2675, כוכבית 2675 זה מספר הטלפון. אתם חותמים הסכם מסחר וזבולון, יש לכם תלמיד בישיבה שלומד עבורכם, הסכם מלא. זה פעם ראשונה שרואים את כתב ידו של מרן הרב עובדיה, שהרב עובדיה כותב בכתב ידו, ובצד ימין חתום הרב יצחק, אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה בירושלים, מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם, ופה יש טס עם השם שלי, עמי מימון, וכל אחד יש טס עם השם שלו, להמשיך ביתר סד ובהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנ"ל ומשפחתו, למניטב להם בריאות, עושר וכבוד וכל טוב, ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם לכם שכר מצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים. לא אני חתום על זה, מרן הרב עובדיה. ויעניק לו השם ידבר מידו המלאה והרחבה והשירה והפתוחה על החזקתו בלומדי התורה לשמה, וכאמור עץ חיים אל המחזיקים בה ותומכה מאושר. ועל זה באתי החתום, חתימת יד קודשו של הרב עובדיה וגם הרב יצחק יוסף. חברים יקרים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, וזה מרן הרב עובדיה שלנו. האם נחזיק את ישיבתו חזון עובדיה, או מאידך, תלמידים יתפזרו בישיבות אחרות, אני לא יודע מה להגיד, לא יודע מה לומר, אבל כולנו חייבים להיות פה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

שבואו נקרא להתפלל רפואה שלמה לילד קטן, שמעון בן בתיה, ילד בן תינוק בן שנה וחצי, נמצא בתוך לב, שמשדר לו רפואה שלמה, אמן. הילולות מרן הרב עובדיה יעשה בכל הארץ, יצא קבם, גם היום רבותיי, הילולה גדולה עם הרב בנימין שקד, עם הרב יעקב סיני, הרב אהרון בוטבול, הרב ליאור גלזר, הרב מאיר שבץ. היום אתה ביום שלישי, הרב, אתה אצל הרב שקד, לא? ידידי וירי, כיח לי ממש, זה הולך להיות בזאת השם, 6:30, סעודה מפוארת חינם כיד המלך, והציבור מוזמן רחוב דוב עוז, שכונת רסקו, ברעננה, דוב עוז 43, שכונת רסקו ברעננה, עם רב יעקב סיני, הרב אהרון בוטבול, הרב ליאור גלזר והרב מאיר שבץ. היום יום שלישי ג' מר חשבן, היום בערב הילולתו של מרן הרב עובדיה. ציבור מוזמן.

0: אני רואה את הלוז של הרב יעקב סיני. הרב, אתה צריך נהג. יכול להיות נהג שלך. חברים יקרים, כוכבית 2675 זה הטלפון, כוכבית 2675, אספר לכם סיפור קטן על הרב. נסענו להתפלל לתפילת שחרית בבית של הרב, הרב היה, אתה יודע, תפילת שחרית צ'יק צ'ק שם, זה לא, יש בתי כנסת עד שאתם מתפלים שחרית, עד שהרב לא התנדנד והחזיק את כל המלאכים שם בפאות, הוא לא עוצר את התפילת 18. מרן הרב עובדיה הזריז, עכשיו אני ישבתי מול הרב, עכשיו אני מניח תפילין 4 על 4, חבד. ואחרי זה מחליף לרבנו תם, אני גם מתפלל עם גרטל. התחילה תפילה, בוא כנס לצביחה ככה, בוא. היית פה, אלא כנס לרב. הרב ברך אותי וזה, כל ברמה, בזכי הרבים, צ'פחות, עניינים, חיבוקים. אחרי זה הרב אומר לי, שתדע, יש כמה גדרים בדברים שאני אוהב. בזכי הרבים, אין להם אח ורע. אחרי שיצאתי, יש את הוידאו, הרב עושה לי עם היד. איך הברכה הייתה? חיים טובים, חיים טובים, חיים טובים. היד עושה ככה, כאילו, אתה יודע, הוא קורא את ים סוף בידו. חיים טובים, חיים טובים. כמה פעמים היינו, נכנסנו לחדר של הרב, אז בזמנו, אבי בן ישראל היה עדיין בחיתולים. נכנסנו לזה של הרב, אבי הוציא אז את הספרים של הסיפורי ילדים. קיצור, הבאנו את זה לרב, אני הייתי נכנס חופשי שם, ברוך השם. נכנסתי את אבי, היה איזה מישהו שרצה להיכנס, לא רציתי שיראה שעשיתי איזה משהו לא טוב, אמרתי לו שהרב לא מסכים. כאילו זה לא... אחר כך התברר שמה שעשיתי היה בריא מאוד, אם היה לו תמונה עם הרב, היה מסבך את כל המערכת. אחרי זה נסבך מתחת לקווים. מישהו שאחרי זה הסתבך, רצה, מישהו שרצה, לא משנה. בקיצור, הרב אמר שהוא נהנה מהספרים של אבי, והוא קורא את הסיפורי ילדים. ליד המיטה, אני רואה את זה ליד המיטה. אחרי זה היה, היינו אצל צבי חקק, היה לו ברית, היה שלג בירושלים. אמרנו, אין לנו סי, מה? צבי הזמין, אז בי, לא נעים. סיימנו פה את השידור, זה היה מוקדם. אחרי זה אנחנו שדה. בקיצור, ישבנו שם עם הרב, עכשיו יש שם צבי הזמין כל שורי העולם. צבי, אתה יודע, הוא היה משביר. נכנסנו, מסביבי חסידים, כל החבר'ה מסביב. הרב אומר לי, בוא, שב פה, בוא. עכשיו, יש תמונה שעד, זה של הוידאו ממול. הרב, כל שאלה על הרדיו, הוא היה בקיא בכל, הוא יודע הכל. הוא רצה שיהיה שאלות ותשובות, יכינו את הרב, שיהיה לו את השאלות מראש. הוא לא הסכים שאלתו שאלה פה בשידור ויענה את זה. הוא לא הסכים. אבל תצא, שאלו לפני, כבודו יען שאולי את הקלה תחת ידו. למרות שהרב שולט בכל הדברים, אתה יודע ש... גם לגבי מוזיקה ווקלית, בפיראטים, שאלנו את הרב, אז הרב אמר, שימו למוזיקה רגילה. למה? אומר, חילונים מאזינים לכם, אז זאת הדתיים, דתיים זה בסדר, יש להם מה להזין. חילונים מאזינים לכם, אם אתה לא תשים למוזיקה, יחליפו תדר, יחברו לתחנה אחרת. שים להם, שאז נדוג אותם ברשת, ונכניס אותם. אם אתה לומד תורה ועניינים, בזה שחקק הוא תפסתי בזקן, אתה רואה שלי גומיה בזקן פה? הוא תפסתי בזקן ככה, הרב, אתה לא נוגע בזקן, אה? י' ג' תיקוני דיקנין, אה? כל הכבוד. ככה עשה לי הרב. היה מאוד אוהב את הנושא הזה של ההקפדות. אתה יודע, איך הבחין שיש לי גומיה בזקן? איך הבחין שאני מקבל את הזקן? איך הבחין שאני לא נוגע בזקן? אתה מבין? נראה מסודר הזקן שלי, לא? איך הבחין בהכל, כל הפרטים, הרב עובדיה, הכל. רשוף. תשמע, עכשיו, אז בזמנו היה בלגן עם האוסלו וזה, והרב אמר, זה היה נגד דעתי. ארץ ישראל, שייכת לעם ישראל, צריך לנשק את החיילים, נשק את ארץ ישראל, לומדי התורה. זה היה משהו מיוחד. הרב עובדיה, זה היה משהו מיוחד. וכשהרב נפטר, הייתי פה בשידור. אמור לדבר, לא יכול לדבר, לא יוצא לי מילים מהפה, תיבש לי ירוק, לא יכול לדבר, לא יכול לדבר. עכשיו אבי ממרן שידר מירושלים, איזה 12 שעות הוא שידר, ברצף. לפני שמורידים את הגולל, אבי אומר, תקשיב טוב, אני לא יכול, לא מסוגל, אם אני לא אראה את החלק האחרון, ביקש במיקרופון, אומר, רבותיי, מבקש, מישהו עם אופנוע, קח אותי. אתה יודע מה היה בירושלים? אי אפשר לזוז בירושלים, כתבו 850, איזה 8? מיליון ויותר ממיליון. הלוויה של הרב. וכולם שם, אתה יודע, ב... אני לא יכולתי להיות בלוויה. היינו פה ברדיו, לא יכולתי להיות בלוויה, גם נפשית לא יכולתי. הייתי מתעסק לגמרי. אבל מה שהיה שם, אין לזה אח ורע, זה הרב, הייתה לו אהבה, משהו, משהו עזיה. ובשיבה, מי לא הגיע לשיבה? מי לא הגיע לדברים? ועכשיו הרב, מה רוצה הרב? עכשיו, מה הרב עובדיה רוצה? מה הרב רוצה מאיתנו? האם אנחנו נמשיך את הדרך שלו, או לא נמשיך את הדרך שלו? יש לו ישיבה, בייבי שלו. הוא הקים אותה. הרב הקים את הישיבה, לא אני הקמתי את הישיבה, הוא עצמו הקים את הישיבה. האם אנחנו נעשה את זה או לא נעשה את זה? הרב יצחק, יש לו ישיבה, חזון עובדיה. לומדים שם תלמידים, לומדים שם עם ישראל, האם יהיה לו שקט תעשייתי, או שהרב יצטרך לחטט את רגליו, וללכת לסוף כספים בחוץ לארץ. הטלפון עכשיו כולם מחייגים, כוכבית 2-6-7-5, כוכבית 2-6-7-5, זה הטלפון, כוכבית 2-6-7-5, תזינו מה אומר הרב יצחק יוסף, ומיד הרב נתן נספר לכם סיפור אישי.
1: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים נפשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק לקרן התורה העומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה וכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה חלצה, ופרעה שלמה, אמן ואמן.
0: אומר הרב יצחק יוסף, רבותיי, מי שיעזור לישיבה שלו, של מרן האבא, יקבל את התמונה הענקית הזאת פה, חתומה הסכם מסחר וזבולון, הסכם עם מרן הרב עובדיה יוסף, כוכבית 2675 לטלפון, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה מספר הטלפון חברים, מחייגים ומרוויחים פה בענק, הוראת קבע של 120 שקלים, לא בשמיים מכן הרב יעקב, כוכבית 2675, כוכבית 2675, יש לי ארבעה קווים פנויים כרגע, מי שמחייג או מחייגת, תבקשו בקשה אחת, הרב היום, הרב יצחק הולך היום לקברו של מרן הרב עובדיה, ועם בית דין חותם את, על ההסכם מסחר וזבולון, עם השם שלכם, כוכבית 2675, כן הרב.
2: נכון, אנחנו שומעים כל כך הרבה סיפורים, וכל כך הרבה עדויות, והדברים שאתה מספר רבי עמי, הם באמת דברים מרגשים מאוד, וגם אני זוכר איך שתיבדל לחיים, מרן זכר צדיק לברכה, אהב אותך כל כך, ויקר וחיבב אותך, והעניק כל כך הרבה אהבה וכבוד, כבוד שהיה שמור למזכה הרבים, כבוד שהיה שמור למי שמוסר את נפשו כדי להגדיל תורה ולהדירה, וזכותו תגן עליך ועל כל משפחתך,
0: אמן.
2: יחד עם כל ישראל ועל כל המאזינים שלנו שברגעים הללו ובשעות הללו עושים לכבודו של מרן. אתה יודע שאחת המידות שמרן הצטיין בהם באופן מיוחד, באמת פלאי, הייתה מידת הכרת הטוב. אני זוכר אחרי הפעם הראשונה, בשנה האחרונה של מרן, כשהוא הגיע לבית החולים, הייתה שם אחות אחת שבאמת התאמצה וטיפלה במסירות ודאגה לכל פרט, לכל צורך. ומרן זכר צדיק לברכה, אחרי שחזר הביתה, ביקש, תקראו לילדים של האחות הזו. תקראו אליהם שיגיעו אליי. והגיעו הילדים של האחות, קודם כל מרן רצה לראות את המצב הרוחני שלהם, שואל אותם איפה אתם לומדים ומה אתם עושים, וברך אותם בכל לב, ואמר, תמסרו לאמא שיש לי הכרת הטוב אליה, הכרת הטוב על כל מה שהשקיעה וטרחה ועשתה למעני. והיה אפשר לראות את זה בכל שבת, איך מרן מברך את הקלה שלו שהכינה את האוכל, ואומר לה, הרבנית יהודית, סלם ידקי, יבורכו ידייך על האוכל הטעים הזה שהכנת, וכל דבר הקטן ביותר שהיו עושים לכבודו, איך הוא היה מודה, איך הוא היה משבח, איזו רגישות הייתה לו לכל אחד ואחד, ובמיוחד הייתה פה המידה הזו של הכרת הטוב על כל דבר ודבר, וגדולים צדיקים במיטתם, הרבה יותר מבחייהם, ואנחנו זוכים לראות במשך כל השנים הללו, כל 13 השנים הללו, שכל מי שעשה לכבודו של מרן זכר צדיק לברכה, מרן אף פעם לא נשאר חייו. ומרן נתן לכולם ודאג לכולם והשפיע על כולם במותו יותר מבחייו. אין ספק שמי שעושה לכבוד הישיבה שהייתה בבת עינו, ולכבוד בנו, בנו מרן הראשון לציון, רבנו יצחק יוסף שליטה, מי שעושה ועוזר ותומך כדי שהישיבה הזו לא תיפול חלילה, שנרו של מרן זכר צדיק וברכה לא יכבה, אין ספק שמרן ממרום מושבו בגן עדן העליון יכיר לו טובה, כפל כפליים, כמו שהיה בחייו, בוודאי הרבה יותר כעת אחרי פטירתו.
0: מספר הטלפון כוכבית 2675. כולנו עם האהבה הגדולה שלנו לרב מחייגים, נותנים 120 שקלים לחודש, הוראת קבע. אין אדם נהיה עני מן הצדקה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אין אדם נהיה עני מן הצדקה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. 120 שקלים לחודש,

השם יצליח להחזיק את הישיבה. אנחנו, יש לנו פה יעד בכל שעה 30 אנשים שלוקחים הוראת קבע של 120 שקלים בסך הכל בחודש. 120 שקלים, ואז הם מחזיקים את הישיבה. זה הזכות שלנו והחובה שלנו עכשיו לתת למרן בחזרה. אז אם התחלנו ב-30 ויש לנו עכשיו רק 12 אחרונים, זה הרגע שפשוט לתפוס את הטלפון לכוכבית 2675, כוכבית 2675, לבקש להיות שותף, לקבל את הדבר הקדוש הזה, את השטר שותפות הזה, הסכם מסחר וזבולון, שמרן בעצמו כתב, ישיר פס. ישיר פס, שעליו כותבים את השם של התורם. זה הרגע שכל אחד מתקשר ואומר, אני שותף, אני רוצה להיות מה-12 האחרונים לשעה הזו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ויותר מזה אני אגיד, זה הרגע שכל אחד גם יכול להספיק ולקבל את השטרות האלה, כי השטרות האלה בערב הולכים לציון של מרן, ויפה שעה אחת קודם.

0: כפי שבירך אבותינו, הקדושים והטהורים, רב יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור ויצור ויעזור. וכדי העלמה יברך את כל, יזכה את כל, למקור של את כל. קדוש ברוך הוא ישמור אתכם ויחיד, לחיים טובים ושלו.
1: כוכבית 2675, מי שרוצה את ברכתו של מרן הרב עובדיה, שיחיה כוכבית 2675, וכמובן הרב יצחק בנו ממשיך דרכו, שיתיר בתפילה בתחנונים עבורכם על הציון של מור אביו ומור אבינו הגדול הרב עובדיה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה מספר הטלפון. כולנו שותפים פה בישיבה הקדושה, כוכבית 2675. פרסומת קצרה, מיד אחר כך נשובה. חייגו חברים, חייגו, לא לפחד, לא לפחד. אין אדם נהיה עני מן הצדקה, וקל וחומר וכל שכן שמחזיק. אברכים, לומדי תורה, ישיבתו של מרן הרב יצחק. פרסומות, מיד חוזרים.
2: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: תחשוב טוב, תחשוב. מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
5: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: סופר נתיב החסד.
8: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בכשרות מהודרת של בד"ץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
2: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות.

0: שלכם מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: הופה, מגיע לך מזל טוב.
8: תודה, בקרוב אצלכם.
9: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
12: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
13: כמה קדוש הוא נהנה, בוחר בשביל זמרה, כשאנחנו צעירים, הייתי כאן בכל ליל שבת. אלינו משוררים בעלי קונעים, והייתי הולך לשמוע את הבקשות שלהם, שעה 2 אחר חצות לילה, שעה 7, 5 שעות, יושב שם ושומע אותם. ותחשבו שהייתי בטלן, הייתי כל רגע ורגע תיחס עליו שישנו מתורה. אבל כאן היה לי כל אותו השבוע אלי שמחה. שמחה בלב, הכל מזמזם באוזן שלי. 5 שעות הים של שירה של בקשות, הכל היה מזמזם באוזן שלי.
14: וזה מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה.
13: זוכר סוף את הלימוד. לכן, אני פה לזה הדבר בעיניך.
14: מאזינים יקרים, אנחנו בשידור חי רדיו קול ברמה. אני רוצה לצרף למאזינים שלנו, שלום וברוכה, יהודים יקרים, מאזיני חידודון, עם עמי מימון. אני רוצה לספר לכם מה שקרה היום ברדיו קול ברמה. מרן פאר הדור, רבנו יצחק יוסף, שליטה, ביקש לכנס לביתו השבוע את גדולי הדור, בני ביתו הקרובים, כשבבית מרן השתתפו רבי יצחק כהן ועוד גדולי ומורי ישראל. הרב יצחק היה בצער גדול, ואמר רבותיי, שהישיבה שלו על סף קריסה, וסגירה, אין אוכל לבחורים, אין מקום מסודר, תשלומי חשמל בשמיים, וכאן הוא פונה לחתנו ותלמידו לצאת ולהעביר מסר בשליחותו. הוא מבקש מהם את המסר הזה להעביר למאזיני רדיו קול ברמה. אומר הרב, רבותיי, כל מי שיזכה לתמוך ולעזור, ירוויח פה בענק. ואני רוצה להשמיע לכם את קולו של הרב בעצמו, מה אומר הרב בעצמו מרן, הרב יצחק בעצמו בקולו שלו.
15: לעזור ולתמוך ולומדי התורה, המוסים נפשם בלימוד התורה,
2: בשיבת חזון עובדיה, השיבה היחידה שמרן האבא בכבודו ובעצמו, הוא הקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה. תהיה כאן מידה כנגד מידה.
14: מידה כנגד מידה. שזכה
2: להסיק את ישיבתו הקדושה, להשיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה העומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא יישאר חייב לאף אדם.
14: מרן האבא לעולם לא יישאר חייב לאף אדם. רבותיי, אני רועד מהתרגשות כשאני מוציא מפי כאלו דברים. מרן ביקש לקיים היום בלילה בית דין מיוחד של צדיקי הדור בקברו של רבנו מרן, רבנו עובדי יוסף. שם ישבו בית דין מיוחד, בו השתתפו גדולי ומאורי ישראל. ואתם תקבלו את השטר, הסכם יששכר וזבולון, חתימת יד קודשו של מרן הרב עובדיה ושל הרב יצחק יוסף. נשארו לי 5 מאזינים בסך הכל לסיים את השעה הזאת. אני פותח את הקווים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה מספר הטלפון, כוכבית 2675, אתם מחייגים רבותיי, כוכבית 2675, ולוקחים על עצמכם 120 שקלים בסך הכל. נשארו לי 5 אחרונים, כוכבית 2675, פרסומת מיד שווים, כוכבית 2675.
15: למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד, בלי מידות מעיקות, צילומי סיטי במקום, ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים, בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד, עמי מיימון ממליץ. יש חנייה בשפע, חייגו עכשיו. כוכבית 4939, כוכבית 4939.
16: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
17: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
19: מייפל, גן אירועים.
20: האזינו לרב יגאל כהן.
21: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוסם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
20: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
22: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה עיצבנו את נועם 3 ננו.
0: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
22: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: פור. חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
23: אשרנו פר הדור שלנו.
24: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
14: שבנו מאזינים והטלפון כוכבית 2675. אני חוזר ומדגיש, רבותיי, הרב יצחק, הזמן שלו מאוד מאוד מאוד קצר, וכשהרב מבטיח ואומר שהוא יעמוד על קברו של מרן הרב עובדיה, על קבר של אבא שלו, והתפלל עבור שם שם עבורכם, אין לזה אח ורע. לכן הקציבו לנו לכל שעה 30 מאזינים. יש לנו בסך הכל עוד 5 מאזינים שיכולים למסור שמות עבור התפילה הזאת, כמו שאמרתי לפני הפרסומות. 5 מאזינים שמקבלים את הסכם יששכר וזבולון, שעל זה חתום, רבותיי, מרן הרב עובדיה ומרן הרב יצחק, וכל המקובלים שהולכים לשם לציון של הרב. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כמה נותנים? 120 שקלים לחודש הוראת קבע, לישיבה, לאן? ישיבת חזון עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו עם 3 מאזינים אחרונים, שיכולים לקחת על עצמם את העניין הזה, וזה לזכות בעניין הזה החשוב. כוכבית 2675. מה מקבלים? הסכם יששכר וזבולון, חתום על ידי מרן הרב יצחק, היום בלילה, חצות לילה, הרב יצחק, עם המקובלים, על הקבר של אבא שלו, מרן הרב עובדיה, עושה את הדבר הזה. 3 אחרונים, למה אמרתי את זה? הוא לא יכול לשבת שם הבוקר עד הלילה. זה לא אומרים, כל אלה שפה ברזק, בחתימות, חתומים, הם קשרים. לא, לא, לא. שם, שם, בהבטחה. כוכבית 2675, 3 אחרונים.
25: שותפות של אמת, שותפות של אמת עם מרן זכר צדיק לברכה, ובנו מרן הראשון לציון, בוזו כסף, בוזו זהב, זכויות של נצח, ולקנות את מרן מלאך מליץ יושר ביום ההילולה. ויש לנו
26: עוד אחד, עוד אחד שלוקח. נשאר לנו 2 אחרונים ו-20 שניות.
14: 2 אחרונים, המאזינים יחייגו. חבר'ה, למסור את השמות, כוכבית 2675, ולא יצא מן הכלל, תשמעו מעניין ממיימון הקטן אומר לכם, תמסרו את השמות, תרוויחו בענק, תרוויחו את כל הדברים האלה, במצווה חשובה, החזקת לומדי תורה של חזון עובדיה. כוכבית 2675, פרסומת חדשות, השעות תחילה.
23: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
22: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים.
27: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
28: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
29: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים, מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
23: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
20: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
6: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
7: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
8: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
9: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
10: כשאני אשתמש
9: שינה מצוינת,
10: גם ללא כדור
9: השינה. התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: הרמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. המונים פוקדים את ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבית העלמין סנהדריה בירושלים לרגל יום ההילולה שחל הערב. עיריית ירושלים ומשטרת ישראל יאבטחו את רבבות העולים לציונו הקדוש. בתוך כך, בנו מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה הגיע בשעות הצהריים לתפילה בציונו. הערב תארך תפילת רבים בציון ברשות בנו, מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה. כאן ברדיו קול ברמה נערוך יום משדרים מיוחד לזכרו. וליתר החדשות, פיקוד העורף הודיע כי בעקבות אסון פיצוץ הנפל בטיול התלמידים בצפון הארץ אתמול, הוא מרחיב את מאמצי ההסברה לציבור בנושא סכנת הנפלים. במסגרת המהלך יוגבר פרסום הנחיות הבטיחות בכל ערוצי ההפצה של פיקוד העורף בשיתוף הרשויות המקומיות במטרה להגביר את המודעות לסכנה ולכללי ההתנהגות הנדרשים למניעת פגיעה בחיי אדם. כתבנו מנדריזל מוסר כי כוחות צהל יתרו נפלים נוספים באזור לאחר האסון. בחסדי שמיים סוכל פיגוע בצפון שומרון לאחר שארבעה מחבלים מארגון הטרור ג'יהאד האסלאמי הפלסטיני נעצרו בסיוע שירות הביטחון הכללי. הם עוברו לחקירת כוחות הביטחון. במעון בביתר עילית, 10 פעוטות פיתחו תגובה אלרגית קלה לשימורי טונה. נשלל החשד כי הם נחשפו לחומרים מסוכנים. בית החולים הדסה עין כרם עדכן כי לשעריו פונו סך הכל 9 נפגעים מהמעון, 5 פעוטות ו4 נשים בוגרות. פעוטה אחת נפגעה באורח בינוני והשאר באורח קל. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום ומחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום ונהיו נמוכות מן הרגיל. ייתכן גשם מקומי.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, שעה שנייה ואחרונה. הזדמנות אחרונה, רבותיי, אנחנו לפני כניסת היום הקדוש, יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, שהקים את רדיו קול ברמה, ורדיו קול ברמה שייך לו וחייב לו את כל הדברים הטובים, את כל ההנחיות שהוא נתן לנו פה, מרן הרב עובדיה יוסף. איי, רק לחשוב על הדברים, כולנו מתמלאים בגעגועים למרן, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, אמן כן יהי רצון, עם כל הדברים מסביב. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים הערב יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. מרן רבנו הגדול דאג לכל אחד ואחד מעם ישראל, הן בגשמיות והן ברוחניות. אלמנה שהגיעה אליו בוכייה, נכנסה לביתו, ומרן אמר לה, תבואי לפה כל חודש, ונתה לה כל חודש 4,000 שקל. לאחר פטירתו, בכתה האלמנה, אין לה איך להתקיים. ותוך כדי בכי נרדמה, ומרן מגיע אליה בחלום. הוא אומר לה, אל תדאגי, נדאג לך. וככה היה, רבותיי. מרן, רבנו הגדול, דאג לה, גם לאחר פטירתו, הוא בעל בחלום לאחד הגבירים שם, ואמר לה, תלכי למקום הזה והזה, ובאמת היא הלכה, ודאג לה כל חודש ל-4,000 שקלים, ממרן הרב עובדיה, ועוד הסיף על זה עוד 4,000 שקלים. זה לדאוג ליתומים. השידור הזה, השעה הזאת, אני משדר ומרגיש כי הרבה דברים שהולכים לקרות לעם ישראל, בשנה הבאה עלינו לטובה ולשלום, תלויים בשידור הזה. היום התחלנו להגיד תחנון. אחים יקרים, הלא מגזים, אני יושב כעת ומשדר את המסר האישי שביקש מאיתנו הרב יצחק יוסף למען עם ישראל מילה במילה. הכל התחיל שמרן הרב יצחק יוסף ביקש לכנס לביתו שבוע שעבר את גדולי הדור ואת בני ביתו. בבית של הרב השתתפו הרב יצחק כהן ועוד גדולי עולם. מרן היה בעצב גדול. הוא דיבר בכאב על הגזירות הנוראיות של עולם התורה, על המעצרים, על כל הדברים מסביב. ומרן בכה ואמר, אנחנו בדור של גאולה. אבל מאידך, רוצים לפגוע בלומדי התורה. בסיום האספה ביקש הרב מחתנו ותלמידו לצאת ולהעביר מסר בשליחותו. הוא מבקש מהם שאת המסר הזה יעבירו בכל מקום בעולם, בעיתנות היומית, בבתי הכנסת, בכל הדברים. זה ממש ככה. ביקש הרב, אני מבקש להעביר את המסר לכולם. וזה באמת מה שהיה. העביר הרב את המסר, ותכף אני אשמיע לכם הקלטה של הרב, מה אומר הרב בקולו שלו, אבל לפני כן אני אקריא לכם את המסר שתשמעו בהקלטה. אומר הרב יצחק, כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, שמוסרים נפש בלימוד, בישיבת חזון עובדיה, שעל שמו וזכרו של אבא קדישה, שימו לב מה אומר הרב, לא אני אומר את זה, הרב אומר את זה בעצמו. אומר הרב, בעצמו, בקולו שלו. הנה, שימו אוזן.
1: לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים נפשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה. ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק לקרן התורה העומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הצלחה לצו, ופרה שלמה, אמן ואמן.
0: אמן. אומר הרב, רבותיי, שימו לב, לא יאומן. מרן, רבנו יצחק יוסף, אומר בצורה ברורה, להעביר ולהודיע, לכל אחד מעם ישראל, יש דרך להרוויח את השנה הזאת לשנה טובה, לחיות חיי עושר, בעזרת השם, עם כל הדברים הטובים. ומי שיחזיק ויציל ויחזק את לומדי התורה, יזכה שמרן רבנו עובדיה יוסף יפעל עבורו בשמיים. מידה כנגד מידה. אומר הרב, מידה כנגד מידה. כל מי שיעזור להגדיל ולחזק את קרן התורה, יזכה שמרן בשמיים ישפיע עליו ועל משפחתו שפע גדול. ידוע שהצדיק, ספטותיו דובות בקבר. מתי? ביום שלו. אני רואה את מתרגשות כשאני מוציא את הדברים האלה, רבותיי. הרב אומר, לקראת הערב, היום בלילה, חצות לילה, בית דין מיוחד של צדיקי הדור, בקברו של רבנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, יגיע לשם, יעשו גזירת בית דין, הרב יצחק יוסף, ועוד מקובלים גדולים, יהיו בציון של מרן הרב עובדיה. יש לנו בסך הכל, 30 מאזינים לשעה הזאת, 29 מאזינים לשעה הזאת, בסך הכל, שלוקחים על עצמם, אתם מתקשרים לתלפנית, היא לוקחת דף ועת, ורושמת, משפחת מימון, שמותם, הרב יתפלל ויגזור גזירת בדין, ואתם מקבלים תמונה יפיפיה, שטר הסכם משכר וזבולון אליכם לבית, משכר וזבולון אליכם לבית מקבלים, חתום על ידי מרן הרב יצחק, וחתימתו של מרן הרב עובדיה, לפי הנוסח והמלל והכתב של הרב. חברים יקרים, אני פותח את הקווים, ושימו לב, ה-29 מאזינים, אין יותר, זהו, אין יותר, בשעה 4 אני הולך הביתה, הסידורים שלי, יש לי חתונה היום, שקיבלתי על עצמי לעשות גם, של יהודי יקר מאוד, משפחת קבלן הצדיקים, אני מפה נוסע לחתונה, אני פה עד 4, 29 יהודים או נשים, גברים או נשים, שיקבלו לעצמם 120 שקלים לחודש, יקבלו את השטר הזה, 29 אנשים בסך הכל, כוכבית 2675, זה הטלפון, כוכבית 2675, כמה נותנים? נותנים בסך הכל 120 שקלים לחודש, ואתם מקבלים את השטר התחייבות של מרן הרב יצחק יוסף, ושל כל המקובלים, שהלילה בחצות לילה, יום ההילולה של הרב עובדיה, על הקבר של הרב עובדיה, הם יעשו עבורכם. מי שעושה עבור הישיבה של הרב, מרוויח פה בענק. כוכבית 2675, כוכבית 2675. הרב עובדיה, אהב את ישיבת חזון עובדיה, כי זה ישיבה שהוא הקים אותה. ומי שמתקשר עכשיו, שותף של הרב עובדיה. לא שותף שלי. שותף של הרב עובדיה, כוכבית 2675, זה הטלפון, כוכבית 2675. בעוד שעתיים וחצי, שלוש, שקיעת החמה, נכנסת ההילולה, ובמרן נמצא למעלה בשמיים, ומעתיר בתפילה על מי שהחזיק לו את הישיבה, או מעידך על כל אחד ואחד ואיתנו. האם אנחנו שותפים של הרב, או לא? כוכבית 2675, זה רק את 29 מאזינים. זהו. כי הם יודעים, הרב יצחק לא חושב שם כל הלילה. והתלמידים שם, והמקובלים שם, והוועדס לא ישרו כל הלילה. אבל השם שם, שהם הבטיחו שהתפללו, זה כבר לא אני. זה הם. שימו אוזן מה אומר הרב בעצמו, הקולו של הרב עובדיה. כוכבית 2675, 120 שקלים לחודש. אנשים היום מחוברים לכל מיני קשקושים, לאיזה רשתות כאלה ואחרות, משלמים פי 2, פי 3, בשביל לקחת ולהרגיש מסופקים. בתוכנית הזאת, קשקושיאדה. פה שותפים בישיבה של הרב. כוכבית 2675, זה הטלפון, כוכבית 2675, הנה דבריו של הרב עובדיה בעצמו, זכותו תגן עלינו.
1: אני מוכרח להגיד לכם דבר.
0: מוכרח להגיד לכם דבר.
1: אני מצער את זה. ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק. מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענה ומשענה. קשה בתקן. אתם אוהבים את התורה. אתם יודעים כמה מוסר את נפשו
2: בני הרב יצחק, עד דברי תורה. יום שבת הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש, למשל, $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה, תעשו כל יכולתכם, כן, בכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו במה שיש לו בבנק, כל חודש, תזכו למצוות,
0: זכות התורה יבשה יהודה, יוסעד שכל הבטח, אמן כן ירצה. אמן ואמן. אני אספר למאזינים, רבותיי. במהלך הדברים של הרב עובדיה, 5 מאזינים חיגו וחתמו הוראת קבע של 120 שקלים לחודש. זאת אומרת, אנחנו עומדים על 24 האחרונים. כוכבית 2675. נמצא איתי הגאון הגדול, ידידי וראי, הרב הראשי, בעזרת השם בקרוב, הרב יעקב סיני, שלום כבוד הרב.
3: שלום רבי עמי היקר, שלום למאזינים, ובאמת...
0: סליחה שאני קוטע את זה, כל השונה הלכות בכל המובטח לו שהוא בן העולם הבא. בואו נדבר קצת הלכה, תוך כדי המאזינים מחייגים, עושה פה שטייגן, שהייחודיות של מרן הרב עובדיה, אלה זה אחווריה, כולם מכירים, כולם מחייגים, אתה יודע, חצות לילה יגיעו שם גדולי עולם, ומחתימים, מבטיחים לחתום שם על כל הדברים, אין לזה אחווריה. בואו נדבר קצת הלכה.
3: נכון, אתה יודע מה ההלכה המרכזית שיש לנו בימים הללו?
0: מה?
3: התחלנו השבת וקראנו פרשת בראשית, התחלנו את התורה מחדש, מתחילים מבראשית, ורבותינו אמרו, במסכת ברכות בדף ח', לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום.
0: זה הקשה, אסור.
3: יש גם הבטחה. המשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכים לו ימיו ושנותיו. מי לא רוצה לזכות באריכות ימים ושנים? ולדאבוננו, אתה מאוד צודק, רבי עמי, שהרבה מאוד אנשים מתרשלים ונמנעים מהקיום של המצווה הזו. קשה להם מאוד להחזיק במצווה הזו. לא לחינם, ההלכות שניים מקו אחד תרגום, מופיעות בשולחן ערוך בסימן רשפ"ה, שהוא רפא. נרפים הם נרפים. הרבה מאוד אנשים לא מצליחים. בתחילת השנה קוראים פרשה, שתי פרשות, אפילו משלימים חומה שלם, אבל אחר כך מפספסים שבת אחת, ושוב את השבת שאחריה, וצריכים להשלים חצי פרשה, ועוד פרשה, וזה נהיה רחיים על צווארם, והם כבר מפסידים את אותה שנה, ואומרים, "זהו, ננסה שוב בשנה הבאה." והיה אומר מרן זכר צדיק לברכה, מי שלא קורא שניים מקרא ואחד תרגום, אנוש יענש בידי שמיים. עד כדי כך. מי שלא קורא חוק לישראל, לא יענש. זו תקנה מאוחרת. אבל מי שלא קורא שניים מקרא ואחד תרגום, קודם כל הוא עובר על תקנת חכמים. אין מחלוקת בהלכה הזו. אבל מעבר לזה, רבותינו הבטיחו, מעריכים לו ימיו ושנותיו, והוא כביכול מראה שלא אכפת לו. הוא לא מאמין בהבטחה של חז"ל. אם הוא היה מאמין, אין ספק שהוא היה קורא. אבל אני רוצה לספר לך, הנהגה מאוד מיוחדת שהייתה למרן בעניין הזה של שניים מקרא ואחד תרגום. קודם כל, הוא היה קורא את המקרא והתרגום מתוך חומש תורה תמימה. הוא היה קורא גם רש"י, וגם עובר על דברי הגמרא שמסודרים סביב הפסוקים, מעיין גם בדברי התלמוד שסביב הפסוקים. אבל מרן השולחן ערוך פוסק בסימן רשפ"ה סעיף ד' שמצווה מן המובחר להשלים שניים מקרא ואחד תרגום עד הסעודה בשבת בבוקר. זו צוואה שציווה רבנו הקדוש את בניו, כמו שהתוספות והראש מביאים בברכות בדף ח', להשלים את הקריאה עד הסעודה של שבת בבוקר, כי אחר כך אתה יודע רבי עמי, אדם אוכל סעודה וכבר נהיה כבד וראשך עלייך ככרמל ואוכל חמין, מי שאוכל חמין חייב מיטה, אז הוא יפסיד את הקריאה. עד הסעודה של שבת בבוקר צריך להשלים את הקריאה. ומרן היה מתאמץ בזה מאוד. אבל אם הוא היה רואה שכבר כל בני הבית נמצאים מסביב, וכולם כבר ערוכים ומוכנים לסעודה, והם רעבים, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, הרב היה סוגר את הספר, ניגש לסעודה, וממשיך את הקריאה רק אחרי הסעודה. אפילו שהוא מפסיד בזה את המצווה מן המובחר, אפשר לקרוא גם לכתחילה, עד מנחה של שבת, זה גם לכתחילה, עד שמתפעלים מנחה. אבל מצווה מן המובחר עד הסעודה, והוא היה סוגר את הספר, כדי לא להכביד על בני הבית, כדי לא למנוע מבני הבית את הסעודה של שבת, אפילו שכולם היו שמחים להמתין לו, אבל זו הייתה הרגישות שלו לכל אחד ואחד. הנה גם הלכה, וגם הנהגה יקרה מאוד.
0: חברים יקרים, אני רוצה לומר לכם, הלב שלי מתמלא בשמחה כשאני רואה את הטלפונים שלכם, ואנחנו עומדים על 19 אחרונים. 19 יהודים אחרונים.
3: אפלה ופלה.
0: שירוויחו פה בענק. מה זאת אומרת, ירוויחו פה בענק? לילה שצפנו נוזע אתה. אני רוצה לספר לכם, מאזינים ומאזינות. אני בהתרגשות עצומה כשאני מוציא מהפה שלי דברים כאלו. מרן הרב יצחק מקיים היום, בלילה, בית דין מיוחד של צדיקי הדור בקברו של רבנו מרן הרב עובדיה יוסף. שם ישבו בית הדין, ובו מרן עם בית הדין הגזירו גזירות טובות על כל אחד ואחת שמחייג עכשיו כוכבית 2675, וילקח על עצמו 120 שקלים לחודש, מרוויח פה בענק. שנת ניסים ורחמים מעל דרך הטבע. אתם מקבלים גם מסגרת צבע לבן, הסכם מסחר וזבולון, שחתם על זה הרב יצחק, מרן הרב יצחק יוסף, ומרן רבנו הגדול הרב עובדיה יוסף זצ"ל. ואני נמצא עם 19 אחרונים, בשעה 4, אנחנו סוגרים את הבסטה, סוגרים את הכל, וכולנו ממשיכים לביתנו, חלקנו נעלה לציונו של מרן הרב עובדיה, וחלקכם רבותיי, אין לזה אח ורע. כוכבית 2675. מי שרוצה להרוויח את ברכתו של הרב בבית הדין, שמה בציון הקדוש, יש לי 19 אחרונים שיכולים לקבל את התעודה הזאת, של הסכם מסחר וזבולון. הרב יצחק זמנו קצר מאוד, הרב יצחק הוא משקיע כל כולו בתורה, הוא לא יוכל להיות שם כל הלילה, ולכן מספר אנשים שיכולו להירשם, הוא מוגבל. זה לא שמים את כל הדפים שם, אומרים, גאל אלה מבורכים. לא, לא, לא. הבטיחו שם שם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני עומד על 19 אחרונים, 10 מאזינים כבר נחטפו, ואני אומר לכם כמו אח גדול, מי שיחייג עכשיו ירוויח להיכנס לתפילה הגדולה, בחצות לילה, של המקובלים עם הרב יצחק, עם השמות שלכם, בתרומה של 120 שקלים לחודש, שבו אתם מחזיקים אברך או בחור. חוזרים לדברי תורה, כבוד הרב, כמו שאמרנו, היינו פה בדברי תורה ועוד דברי תורה ועוד יותר טוב.
3: נכון, זו עיקר המורשת של מרן זכר צדיק לברכה, ואת המורשת הזו אנחנו ממלאים היום.
0: בוא נדבר עכשיו על נושא של פלאג המנחה. אתה יכול לדבר איתי על זה? יאללה, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהפלאג הוא מאוד מאוד מוקדם, השבת נכנסת עוד מעט מתקדמת ומתקדמת. יש לנו בית כנסת אצלנו, אתה עוד לא מספיק לתרצח שיניים, כבר גמרו ערבית גם. ואני לא יודע, זה לא נוח לי הדבר הזה. בוא תהיה לי דעתו של מרן הרב עובדיה, של פלאג המנחה. עכשיו בשעון חורף אני חושב את זה הרבה יותר פשוט, כי אין פלאג מנחה, כי אנשים לעשות פלאג מנחה ופלאג ערבית, ערבית בפלאג, אבל מה דעתו של הרב בנושא החשוב הזה של פלאג? כי אתה יודע, זה יושב לי על הלב, אני כמה פעמים, מה זה, נכנסתי, חבר'ה, זה לא יכול להיות, אתם עושים תפילה, גם במוצאי שבת, הם מקדימים את התפילה בצורה קדחתנית מדי.
3: קודם כל, באמת הנושא הזה מעסיק הרבה מאוד אנשים, לא רק בערב שבת, אלא גם בימות החול, רוצים להתפלל ערבית מוקדמת, וזה באמת יבוא לי בידי ביטוי במיוחד בתקופת החורף, רוצים להתפלל בזמן פלאג המנחה, ואחר כך כמובן לחזור לקרוא קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים. כמו שאתה יודע, רבי עמי, היסוד של העניין הזה הוא מחלוקת במסכת ברכות בדף כ"ו בין רבי יהודה וחכמים, מתי מסתיים הזמן של תפילת מנחה ומתחיל הזמן של תפילת ערבית, ורבותינו אמרו שם בגמרא, דאבד כמר עבד ודאבד כמר עבד. כלומר, לא נפסקה הלכה, לא כמו חכמים ולא כמו רבי יהודה, אז לעשות כרצון איש ואיש. רק יש הקפדה, בדרך כלל, שלא לעשות תרתי דה סתרי. כלומר, לא להתפלל מנחה עד מאוחר, עד צאת הכוכבים, עד שקיעת החמה, ואז תכף ומיד להתפלל ערבית כדעת רבי יהודה. זאת אומרת, צריך לעשות באופן או כרבי יהודה או כחכמים. אבל מרן הבית יוסף כותב בסימן השלמת ג' שהעולם נהגו להקל ולהתפלל גם מנחה וגם ערבית אחרי פלאג המנחה. אפילו שזה תרתי דה סתרי, זה נראה לא כמו רבי יהודה ולא כמו חכמים. אם אתה נוהג כמו חכמים, אתה צריך להתפעל ערבית רק אחרי צאת הכוכבים. אבל נהגו העולם, היסוד של זה הוא בשיטת רבנו אותם, ו... זה מנהג שמרן זכר צדיק לברכה החזיק פה בצעירותו. מרן היה מתפלל מנחה וערבית סמוכים בימות החול, מתפלל מנחה וערבית סמוכים, אפילו שזה תרתי דה סתרי. מרן זכר צדיק לברכה בעצמו היה נוהג ככה, הוא מעיד את זה בספר שלו. כל זה, כמו שאתה מזכיר, במיוחד בערב שבת. הרי יש לנו מצווה תוספת שבת, יש לנו מצווה להוסיף מחוה לקודש. אז גם מי שמקביד במשך השנה שלא לעשות באופן הזה, לא להתפלל ערבית מוקדמת, אבל בשבת יכול להקל יותר, משום שיש לנו תוספת מחוה לקודש.
0: יש הבדל, אשכנזים ספרדים פה?
3: ופשטות, אין הבדל. אשכנזים בדרך כלל יותר מקפידים בזה, אבל הספרדים נהגו להקל בזה, על פי הבית יוסף. בסימן רש למד ג', והיום הזה לכבודו של מרן זכר צדיק לברכה ולכבוד תורתו של מרן, כמה טוב שאדם יקבל על עצמו לדבוק בתורת מרן, לדבוק בספרים הקדושים שלו. אתה יודע, נכנסנו לחורף ארוך, 6 חודשים בשמן המור, כיף. עד ראש חודש ניסן, כיף. השנה מעוברת לחיים טובים ולשלום. כל אחד ואחד יכול להקדיש זמן בכל יום, לעסוק בתורה, לעסוק בהלכה. תראו רבי עמי שיושב לצידי, מי שמאזין לתוכניות שלו, מי שמאזין לשידורים שלו, שומע דבר פלאי, בקיאות מופתית בכל תחומי ההלכה. בקיאות מופתית שהיא תוצאה של עמל והגיעה והשקעה וידיעת התורה. אין תחליף לזה, רבותיי. אין תחליף לידיעת התורה, וזה מרן לימד אותנו. בעוז ובתעצמות, אני עוד אספר לך דברים מעניינים מאוד שקשורים לעניין הזה, באמת חוויות אישיות, אבל עכשיו התכנסנו כאן, כולם יחד, למען מורשתו של מרן, למען חזונו של מרן, חזון עובדיה, שלא יכבה נרו לעולם ועד, ואני נרגש מאוד כשאני רואה את היענות של המאזינים, שיודעים, שבטוחים, שאנחנו זקוקים למרן מליץ יושר בשמיים, ואי אפשר לזכות למרן כמליץ יושר, אם לא שתומכים בו ובמפעלים הכבירים שלו, כי לא תשכח מפי זרעו שלא יכבה נרו לעולם ועד.
0: אנחנו רוצים, תודה רבה כבוד הרב, אני רוצה להשמיע לכם את מרן הרב בן ציון מוצפי, מגדולי המקובלים של דורנו, הבקיאות שלו גם, אתה יודע, אני אוהב את הקיצות שלו, שמדבר על העניין הזה, רבותיי, שימו אוזן.
4: על אחת הישיבות, אם לא הישיבה הספרדית המיוחדת במינה, ישיבת חזון עובדיה, שבראשה עומד ידידנו הדגול, הגאון הגדול, מרן, רבי יצחק יוסף. הישיבה הזו קיימת כבר כמה עשרות שנים. בזמנו ייסד אותה מרן רבנו עובדיה יוסף. זה קרוב ל-40 שנה. אף על פי שמרן היה עמד בכהונת הראשון לציון והרב הראשי לישראל, רבי יצחק ברוב צניעותו וענוותנותו לא הלך על פתחי נדיבים ולא הלך לכל מיני מקומות, ואי אפשר להמשיך כך. אני יצאתי מגדרי, על פי שאני מרגיש לא טוב, אבל שינסתי כגבר חלצי למען התורה הקדושה, כי מי שעובד למען התורה לא יהיה נזוק. תדעו, כל אחד ואחד מאיתנו חייב לתת תרומה יותר מכפי יכולתו. ביום הזה בפרט שהגיע העת, למען מרן שעשה לנו עבודה קשה מאוד, 70 שנה שרת את עם ישראל. אז בבקשה, כל אחד מאיתנו, לפי מספר נפשות ביתו, תבוא עליו ברכה. אנא חלצו חושים כולנו יחד, למען מרן עליו השלום, ולמען בנו שמרביץ תורה בישראל, שמוסר נפש על התורה. אז בבקשה, אנחנו נעשה את המעט מן המעט שאנחנו יכולים לעשות.
0: נספר לטובת המאזינים, היינו עם 19 מאזינים, אני עם 15 אחרונים, 14 אחרונים, ומה זה 14 אחרונים? אני רועד מהתרגשות שאני מוציא את הדברים מהפה שלי. הלילה בחצות לילה, מרן הרב יצחק יוסף, עם המקובלים, הולך להגיע ולעשות בית דין של צדיקי הדור בקברו של מרן הרב עובדיה יוסף, אבא שלו. בית דין שהשתתפו פה גדולי ישראל, והגזרו בגזרת בית דין, בחתימה של בית דין, שכל שותף שזוכה לקיים את צוואת מרן ולחזק את לומדי התורה, יזכה הוא ומשפחתו לשנה טובה ומבורכת, שנת ניסים ורחמים מעל הטבע. נשארו 14 אחרונים, ובשעה 4 אני נותן לכם נשיקה ואני הולך להופיע בחתונה. נשארו 14, היד החזקה. אתם מוסרים את השמות שלכם ושמות בני המשפחה שלכם, מקבלים את ההסכם יששכר וזבולון. הסכם יששכר וזבולון חתום על ידי הרב יצחק. ותבקשו מהטלפניות. אנחנו לוקחים על עצמנו 120 שקלים לחודש. רוצים את התפילה הזאת? רוצים לזכות להיכנס לתיקון הגדול הזה? הטלפון כוכבית 2675. הלילה הקדוש הזה זה הלילה של רב עובדיה. שפתותיו דובות בקבר, כוחו גדול מאוד מאוד מאוד מאוד בשמיים. יכול לשדד מערכות טבע. גם אם האדם נגזר עליו משהו כזה או אחר, מרן בשמיים, מרן דיבשמיה, משנה את העולם. ומי שרוצה להיות שותף בעניין הזה, אני עם 14 אחרונים, ולמה אני אומר 14 אחרונים? כי הרב יצחק אין לו את כל הלילה. זה לא יהודי מן 18. יהודי מבוגר, חטט רגליו לבית של, לקבר של אביו, הוא לא בן 18, והצדיקים שם הם לא ילדים קטנים, צריכים להישאר ערים, עד שיקרו את השמות שלכם, ואת התפילה עבורכם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה מספר הטלפון. מי שרוצה להיות שותף, שחייג, ומי שרוצה להישאר מחוץ לעגלה, זה בעיה שלו. ואני חוזר על זה, מי שמרוויח פה, מחייג פה בענק. וגם זוכה, שכל שנייה יש לו מלאך שמליץ טוב בעליו. כל שנייה, אחרי ההילולה, יש תלמיד שלומד תורה, ואוכל לחמניה בבוקר, שזה שלך או שלך. שיבת חזון עובדיה, שיבה של מרן הרב עובדיה בעצמו. כוכבית 2675, פרסומת, ואנחנו מכן נשוב לשוני הלכות ודברי תורה עם רב יעקב סיני. פרסומות, כוכבית 2675, אני מעניין 14 אחרונים. בשבילך ובשבילי, כל
5: ברמה. אופה, מגיע לך מזל טוב.
6: תודה, בקרוב אצלכם.
7: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית ייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה, מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
12: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: תמי, ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. זה עכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
15: מייפל, גן אירועים.
16: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
17: חוגג

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: כששני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
5: שבנו עליכם מאזינים יקרים, ואנחנו בהתרגשות עצומה, יהודים יקרים. רפי, עזוב לי את המחשב, בבקשה, אני מודה לך, תודה. תודה רבה, תודה לכם, תודה לכולכם. לפני שאנחנו עוברים הלאה, אני רוצה לספר לכולם, תמחק את זה. אני רוצה לספר לכולם שאנחנו נשארנו בסך הכל עם 14 מאזינים אחרונים. מה זה 14 מאזינים אחרונים? נספר לכם. אנחנו נמצאים ביום שידורי מיוחד, לישיבה הקדושה של מרן הרב יצחק יוסף, ומרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. מרן אמר שהוא עושה הסכם עם כל מאזין או מאזינה, הסכם יששכר וזבולון. בהסכם הזה אתם זוכים להחזיק תלמיד שילמד עבורכם כל השנה כולה. היום בלילה, על הציון של מרן הרב עובדיה, הולך להיות משהו גדול. מה הולך להיות? שימו אוזן. הלילה הקדוש הזה, מאזינים ומאזינות, הולך להגיע מרן הרב יצחק עם כל המקובלים בחצות לילה, ולהתיר בתפילה עבור השמות שלכם, ואתם מקבלים כנגד זה הסכם יששכר וזבולון. בהסכם הזה כתוב, תן לי בבקשה את זה, אתה יכול להביא לי את התמונה? יופי, מכילה, כן. בהסכם הזה כתוב, הסכם תמיכה יששכר וזבולון, אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ישיבת חזון עובדיה ירושלים, מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם עמי מימון ולהמשיך ביתר סט ובהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנ"ל ומשפחתו, למען ייטב להם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב. ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה, והיא שכרו של הנדיב כפול מן השמיים. קיצור, ברכות לרוב. על השטר הזה חתום הרב יצחק יוסף ומרן הרב עובדיה יוסף. אתם מקבלים את זה לכם לבית. ואני נשאר לי 13 מאזינים אחרונים. למה אני אומר 13 אחרונים? כי היום בלילה, בחצות לילה, הולכים להגיע המקובלים עם הרב בעצמו לתפילה הזאת, ולהזכיר אתכם שם שם. אז מי שרוצה להיות בתפילה הזאת, שיזכירו אותו שם שם, שיחייג עכשיו, ישאירו 13 אחרונים. למה? הרב אמר, אני נשאר שמה, עד שעה 2 בלילה. לדוגמה אני אומר, כן? אחרי 2 בלילה הרב צריך לישון. הוא לא בן 18. הרב מבוגר מאוד. כוחו לא במותניו. הרב יושב יתפלל עבורכם. ומי שרוצה, זה תרומה של 120 שקלים לחודש בסך הכל. ואתם שותפים בישיבה פה. שותפים בישיבה של הרב. לכן ה-13 האחרונים, כי אני ב-4 אמרתי לכם, הולך לחתונה של קבלן, השם ישמור אותו, עושה לו חפלה חפלה, כל העולם הולך להגיע פה לבני ברק, התאונה גדולה, אנחנו מופיעים שם, והולך להיות שמח, ומצא אחלה יום, ביום הילולה של הרב עובדיה. ואני רוצה לומר לכם, מי שרוצה להרוויח, זה הזמן, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון, אני מ-12 האחרונים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני מ-12 מאזינים, אחרונים שרוצים להרוויח ולקבל את הדבר הזה. כוכבית 2675, שימו לב מה אומר מרן הרב יצחק על הישיבה, אחרונים שרוצים להרוויח ולקבל את הדבר הזה. כוכבית 2675, שימו לב מה אומר מרן הרב יצחק על הישיבה, ואז אחרי זה,

0: ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק, מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף. כי אם תם הכסף, שאלה הישיבה בלי שום משענו משענה. בבקשה מכם, אתם אוהבים את התורה. אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משיעור לשיעור, משיעור לשיעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, $10.
1: יופי, שמעתם את מרן הרב עובדיה רבותיי? לקיים את הישיבה, כוכבית 2675, זה מספר הטלפון, כוכבית 2675, נתן יש לו פריצה.
2: כן, מרן אומר שם, אני בצער, זה מצער אותי שהישיבה לא מספיק עומדת על תילה. ועכשיו שאנחנו נמצאים ברגעים האלה שמורנו ורבנו הצדיק.
1: אני חושב שמי שלא יתעשר הוא עצמו בצער, אני אגיד לך למה. כי הקדוש ברוך שלח לו מתנה פה, תיקון גדול היום בלילה על הקבר של הרב, עם גדולי הודור, גדולי העולם, וסכם מסחר וזבולון, אין לזה אחבר. הרב נתן, הטלפון כוכבית 2675, אבל לא נדבר עליך עכשיו. כוכבית 2675, אני רואה שאנשים מתקשרים, תתקשרו, כי אנחנו נשארנו עם ה-11 האחרונים, בסדר? 11 מאזינים האחרונים, גם אם תעמדו על הראש אחר כך, אין. כוכבית 2675, כי הרב אמרת לכם, הוא יושב שם בלילה, יתפלל עבורכם, עם המקובלים, מרן הרב יצחק, עם הצדיקים, שם בציון של הרב עובדיה, כוכבית 2675, עקב כל הכבישים מסביב חסומים, ולא מצאו שם בעיריית ירושלים לעשות שיפוצים דווקא עכשיו. כוכבית 2675.
3: המונים המונים מגיעים
1: לציון השבוע. לא, הגזימו אותה, אבל עם השיפוצים סגרו שם את הכל, לא יודע מה עשו שם. כוכבית 2675 זה הטלפון.
3: אבל תודה רבי עמי שזה כל השנה, כל השנה כולה.
1: כן, כן.
3: בכל רגע נתון שתגיע לציונו של מרן זכר צדיק לברכה, יש אנשים מתפללים ושופכים שיח לאביהם של ישראל, מרן הקדוש זכר צדיק לברכה. גדול במותו יותר מבחייו, והיום הזה שאנחנו עושים לכבודו, ולמען מורשתו התאורה, אין ספק שהוא יעמוד לנו מלאך מליץ יושר.
1: כבוד הרב, במוצא שבת הקרובה, מתחילים להגיד, ותן טל ומטר לברכה, הוא ברך עלינו לפי הספרדים, ותן טל ומטר לברכה לפי אשכנזים. מה קורה אם אני שכחתי? מה קורה אם שכחתי בערבית? האם זה גדר כמו יעלה ויבוא? Mm-hmm. תפילת רשות, תפילת חובה? הגשם צריך להגיע? מה דעתו של הרב עובדיה? בבקשה.
3: קודם כל, באמת אנחנו בימים הללו לעת עתה רק מזכירים גבורות גשמים, הגבורה של הקדוש ברוך הוא, שהוא משיב הרוח ומועיד הגשם, ובעזרת השם במוצאי שבת, אנחנו נתחיל לבקש במפורש על הגשם, וכמו שיודעים, אתם יודעים, הסיבה לעיכוב הזה, מסבירים רבותינו בתענית בדפיות, בגלל שחזל דאגו לעולי רגלים, שהגיעו לירושלים בחג הסוכות, וכשהם בדרך לבית, כבר ירדו עליהם גשמים. תראה הרבי עמי, חזל היו בטוחים, שברגע שנתחיל לבקש גשמים, תכף ומיד יתחילו לרדת, גשמי רצון, ברכה ונדבה. עולי הרגלים לא יספיקו להגיע לבית שלהם. לכן חזל עיכבו את הבקשה הזו, עד שיעברו 15 ימים מהחג, לפי תנאי התחבורה באותם ימים, נדרשו 15 ימים כדי להגיע מירושלים לנהר פרט בגבול מדינת בבל. זה היה המקום המרוחק ביותר מירושלים שהגיעו ממנו עולי רגלים, וגם בזמננו, שאין לנו עולי רגלים לדאבוננו, אבל תקנת חזל לא השתנתה. וכמו שהזכרת, מי שטעה, ואמר ברכנו במקום ברך עלינו ממוצאי השבת הזו, או לבני אשכנז, הוא לא הזכיר ותן טל ומטר לברכה, מבואר בברכות בדף כפתת, זה כמו שהוא החסיר ברכה אחת מהתפילה. אם הוא כבר סיים את התפילה, הוא צריך לחזור ולהתפלל. שולחן ערוך פוסק את זה להלכה, בסימן קופיות זין סעיף ד'. מי שעדיין לא סיים את התפילה, יש לו כמה הזדמנויות לתקן את המעוות תוך כדי התפילה. לא נוכל להאריך בכל הפרטים, אבל על כל פנים, מי שנזכר אחרי יהיו לרצון האחרון, שאחרי אלוקי נצור, כבר אין לו תקנה, צריך לחזור לראש התפילה, ואין הבדל בעניין הזה בין גברים לנשים, ויש דרך שצריך להזכיר אותה, שאדם יכול להרגיל את לשונו, לשאול טל ומטר, כדי שגם בימים הראשונים, אם יתעורר אצלו ספק, הוא לא יצטרך לחזור, זו היצעה של המהר"ם מרוטנבורג, היות ויש לנו 90 תפילות ב-30 ימים, אז אם אדם יאמר בבת אחת 90 פעם את הנוסח החדש, כותבים השולחן ערוך והרמה בסימן קוף י' סעיף ת', אם יתעורר אצלו ספק, הוא לא יצטרך לחזור. לכן אם אדם יאמר במוצאי שבת 90 פעם ברציפות, רופא חולה עמו ישראל, ברך עלינו. זה לפי הנוסח שלנו הספרדים, וגם לפי נוסח האשכנזים. אם הוא יאמר,

0: ואת כל מיני תבואתה לטובה, ותן טל ומטר לברכה, אז הוא הרגיל את לשונו, לשאול גשמים, אם הוא יהיה מסופק, האם הוא שאל טל ומטר בתפילה, הוא לא יצטרך לחזור ולהתפלל, וזו הצעה שכדאי לכל אחד לאמץ.
1: כוכבית 2675 פרסומות, אני עם 9 מאזינים אחרונים, שהולכים להרוויח את התפילה הזאת, 9 מאזינים בסך הכל אחרונים חביבים, נספר לטובת המאזינים שתפל לנו את זה, אתה שם השעה 3:45, ב-4 אנחנו סיימנו, נשיקות בביתה, אז אני חוזר ומדגיש, היום בלילה הילולה של הרב עובדיה, אנחנו היום ביום משדר מיוחד של התרמה לישיבת חזון עובדיה, הישיבה שהקים הרב עובדיה יוסף בעצמו, ובנו ממשיך דרכו, הרב יצחק יוסף, יש לו את הישיבה עכשיו אצלו, והתלמידים נושבים ושוקדים בעולה של תורה. היום בלילה, בחצות לילה, התקבצו לציון של הרב עובדיה, הרב יצחק יוסף, הרב עדס, ועוד תולה מקובלים שיגיעו לציון שם לתפילה. השמות שלכם יוזכרו בתפילה הזאת, אבל זה כרוך בהוראת קבע של 120 שקלים לחודש. וכנגד זה אתם מקבלים הסכם חתום של יששכר וזבולון. בהסכם החתום הזה, אתם מרוויחים גם עולם הזה וגם עולם הבא. כי מרן, רבנו הגדול למעלה בשמיים, שפתותיו דובבות בקבר בדיוק ביום שלו. ואין לכם אח ורע לדבר הגדול הזה. נשארו לי 9 אחרונים שיכולים לזכות להיכנס עם בני משפחותיהם לתפילה הזאת. כמו שציינתי, מרן הרב יצחק מאוד עסוק, והוא לא יהודי צעיר, וכוחו בשעת לילה גדול מאוד, אבל גם מוגבל למספר מדויק של אנשים שהוא יכול להתיר עבורם בתפילה. זה גוזל הרבה כוחות נפש התפילה והרבה תחנונים, ואני עם 8 מאזינים אחרונים, היה 9, 8 אחרונים שיכולים לקבל את מה שאמרתי. תפילה, 120 שקלים מחודש, חזון עובדיה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, מי המאזין השמיני שלוקח את לקחת את הוראות קבע של 8 ימי מילה, ונכנס לתפילה הגדולה והאחרונה, שאני מפרסם פה בשידור חידודון. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675. שוב אני חוזר, כוכבית 2675, פרסומות, אני עם 8 אחרונים, פרסומות מיד שווים. בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772. מייפל, מייפל,
3: גן אירועים. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. פורור, חד וחלק. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: לילות בלי שינה, סטרס טופ. תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
7: כשאני אשתמש
6: שינה מצוינת,
7: גם ללא כדור השינה.
6: התקשו עכשיו והזמינו. כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: אבא של כולם.
9: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
12: אשרנו פר הדור שלנו.
11: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
13: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית. התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות. לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.

0: אני שומר על שתיקה כרגע, כי קיבלתי דיווח עדכני ביותר, על משהו שהולך לקרות פה בדקות הקרובות. נשאר לנו 3 דקות לסיום המשדר הזה. מי שיחייק ב3 דקות הקרובות, ייכנס לתפילה הגדולה שמתרחשת בעוד כמה שעות על ציונו של מרן הרב עובדיה. בתפילה הזאת יחתמו המקובלים וגדולי ישראל על הסכם יששכר וזבולון, שבו אתם שותפים מלאים בישיבה חזון עובדיה, בלימוד התורה של הבחורים, בתורתו של מרן הרב עובדיה, והוא עצמו חתום על זה. רבותיי, זה אירוע נדיר ביותר שקורה פעם ב, והם החליטו היום בלילה לעשות את זה, ונשאירו לי 5 מאזינים אחרונים שיכולים להיכנס לתפילה הזאת. אני פותח את הקווים, התרומה שלכם היא מינורית, 120 שקלים, זה בדיוק 4 שקלים ליום, הטלפון כוכבית 2675. אני חוזר, כוכבית 2675, כוכבית 2675. זה מספר הטלפון, ואנחנו 5 מאזינים אחרונים שיכולים להיכנס לתפילה הזו. תדעו לכם, 5 מאזינים הללו, שיכנסו לתפילה, ירוויחו פה בענק. כוכבית 2675 זה הטלפון, אחר כך לא תגידו לא ידענו, כן ידענו, לא ידענו, אני הולך מפה, אני יוצא מפה. כוכבית 2675, גם הרב יעקב סיני יוצא להרצאות ולדברים שלו, ולדברים מסביב. מי שירוויח פה זה הזמן האחרון שלו, למסור את השמות שלו. אז אני חוזר רבותיי, לא היה דבר כזה בחיים. תשמעו מה אומר הרב יצחק, תשמעו מה אומר הרב עובדיה, ותשמעו מה אומר הרב יעקב סיני. כוכבית 2675, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים.
1: אשרי הזוכה.
0: 120 שקלים לחודש, היום נכנסים לתפילה, אין לזה את אח ורע, לא יהיה לזה עוד פעם דבר כזה, ובעוד 1:40 סיימנו את המשדר.
1: מרן מלאך מליץ יושר בעדכם, בעד כל מי שמחזיק את הישיבה שלו, שחס ושלום לא תקרוס, שחס ושלום לא תיפול ולא תנזק, שלא יכבה נרו לעולם ועד, ויש לכם את זכות התורה, זכות התורה של לומדי התורה בישיבה הקדושה הזו, וזכותו של מרן, אלו זכויות של נצח, אבל אלו גדודים של מלאכים שמלווים אתכם בכל רגע, כי מלאכיו יצווה לך ישמורך בכל דרכיך, ואין כמו מרן מצטיין בהכרת הטוב, אין כמו מרן בהכרת הטוב, הכרת הטוב למי שהביא לו כוס מים, בטח למי שיודע להחזיק את הישיבה שלו, להחזיק את המקום הקדוש שהוא ייסד והקים, הישיבה שהוציאה מתוכה את גדולי הרבנים וגדולי הדור, שלא יכבה נרו לעולם ועד.
0: חברים יקרים, כמו שאמרתי, אנחנו עם 4 או 3 מאזינים אחרונים. אני מודה לכל אלה שהיו שותפים והרוויחו פה בענק. אנחנו סיימנו. מיד לאחרינו ממשיכים בתוכניות של כל ברמה. אני רוצה לומר לכם שמי שחייג, הרוויח. יש לכם הזדמנות אחרונה לחייג. תודה רבה לרב יעקב סיני, ימשיך להגדיל תורה ולהדירה מחר השילולה גדולה. אמן, כאן אמן. בשידורים, אתה הולך לשיעורי תורה בסביב לכל הארץ. גם אני עבדכם הולך לתת שמח בלב של האנשים. אתם האחרונים חביבים, שמתקשרים עכשיו, תגידו שאתם רוצים להיכנס לתפילה, ולקבל את ההסכם יששכר וזבולון, ולהיות חלק מהישיבה הגדולה, חזון עובדיה. אני הייתי עמי מימון, מקווה שעשינו נחת רוח למרן הרב עובדיה, ולכל העוסקים במלאכה, כוכבית 2675, 3 מאזינים אחרונים שיכולים להיכנס לזה, בשורות טובות, משיח נאו, גאולה ברחמים.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. התוכנית בחסות, פסטה עושה, מעמידה לכם סירים.
4: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים כולנו בניו כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש עם ישראל זקוק לישועה יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היעד.
7: מכל הצדדים בונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד בונים מערבה.
8: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
9: אבא של כולם.
10: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי ג' בחשוון בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
9: מרן שלי.
11: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית,
14: רואים בעין מקצועית. תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
15: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
16: פור, חד וחלק.
3: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
17: זכרי הימים הקדם, שהייתי צעיר, זה 70 שנה, בן 20 שנה הייתי, למדנו בשבת פרת יוסף. מה היה בשבת פרת יוסף? סך הכל, 70 ילד, 70 זמרים, והיה חנו שם. שבע חרף לא הייתה בעולם, זה ספרדי. מה היה פה נביא באותו הזמן? 500 תלמידים, אנחנו בושים, דלים וירשים, דבקנו דלתיך. הייתי מתבייש, ככה היינו אשכנזים, לפרסי פעונים, ואנחנו מטה מטה. הייתי בסער גדול, אבל מה אשיב להשם כל תגמרי עליי, עיניי רואות בפרס יוסף, כל התלמידים האלה. ואמרת, בגבך, מי ילדים, כל אלה, ואני שכולה וגנבודה, איך זכינו לדבר הזה? לא נבוש בעולם הזה, ולא קנינו בעולם הבא. שלנו מתחכן.
2: בשבילך ובשבילי,
3: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. המונים פוקדים את ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבית העלמין סנהדריה בירושלים לרגל יום ההילולה שחל הערב. עיריית ירושלים ומשטרת ישראל יאבטחו את רבבות העולים לציון הקדוש. בתוך כך בנו מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה הגיע בשעות הצהריים לתפילה בציונו. הערב תארך תפילת רבים בציון ברשות בנו מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה. כאן ברדיו קול ברמה נערוך יום משדרים מיוחד לזכרו. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע נגד חיילי צהל בירושלים. שירות הביטחון הכללי עצר צעיר כבן 18 מאום אל-פחם בחשד שנשבע אמונים לארגון הטרור דאעש ותכנן במהלך השנה האחרונה לבצע פיגוע נגד חיילי צהל באזור העיר העתיקה בירושלים. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שלפי החשד מחזקים את מעורבותו בתכנון הפיגוע ואת תמיכתו בארגון. בתום החקירה הוגשה היום הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום. המרכז הרפואי זיו בצפת עדכן כי 11 מתוך 14 הנפגעים בפיצוץ נפל התחמושת במהלך טיול תלמידים ברכס רמים שוחררו לבתיהם, בהם 9 תלמידים. 3 נפגעים עדיין מאושפזים בבית החולים, בהם 2 ילדים ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. אחד מהם במצב קשה ויציב, מורדם ומונשם, והשני במצב בינוני. נפגע נוסף כבן 48 מאושפז במחלקה הכירורגית. במקביל פיקוד העורף הודיע כי בעקבות האסון אתמול הוא מרחיב את מאמצי ההסברה לציבור בנושא סכנת הנפלים. חברת ישראל הודיעה על הקפאת תוכניותיה להרחבת הפעילות בקו למרקש שבמרוקו בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי והנחיות הביטחון החדשות שהתקבלו בעקבותיו. החברה תכננה להפעיל 3 טיסות שבועיות ליעד בחודשים הקרובים ואף ניהלה מסע ומתן לחכירת מטוס נוסף, אך היא החליטה להקפיא את המהלך. בשלב זה עצרה ישראל את מכירת כל טיסותיה למרקש עד לקבלת הנחיות ביטחוניות סופיות מהגורמים המוסמכים. התחזית מיד.
19: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: היום ומחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום ונהיו נמוכות מן הרגיל, ויתכן גשם מקומי.
19: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם היום? רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. חייב לומר לכם את האמת, לפני שאני מתחיל לספר לכם למה פתחתי בלי הפתיח שלי שאתם רגילים לשמוע פה כל יום, המבוקשים. לפני הכל, אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מאוד מתרגש. פעם בשנה שאני פותח כאן את השידור בערב יום ההילולה של מרן פאר הדור הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, ובאמת אני מאוד מאוד מאוד מתרגש, כי אתם יודעים, אנחנו משדרים עליכם פה כל יום ועושים שמחה ומוזיקה וזיכוי הרבים, וכל פעם אני רואה לנגד עיניי דמותו של מרן שאמר לנו אתם על כל ברמה הישיבה הגדולה בעולם. ורבותיי, אני משדר ומרגיש כי הרבה דברים שהולכים לקרות לעם ישראל בשנה הקרובה פשוט לאים בשידור הזה. אחים יקרים, אני לא מגזים, אני יושב כעת ומעביר עליכם את המסר האישי שביקש מאיתנו גדול הדור מרן הרב יצחק יוסף שליטה, שביקש למסור מסר לעם ישראל מילה במילה. ואתם יודעים, בדרך כלל בשידורים שלי אני לא מקריא מכתבים, אני אוהב לדבר ככה בעל פה, אבל את אלו דבריו של מרן, אז אני פשוט כן אקריא לכם מילה במילה, שימו לב. מה היה? הכל התחיל כשמרן פאר הדור, רבנו יצחק יוסף שליטה, ביקש לכנס לביתו שבוע שעבר את גדולי הדור ובני ביתו הקרובים. כשבבית של מרן השתתפו מרן רבי יצחק כהן שליטה, ומרן היה בעצב גדול, הוא דיבר בכאב עצום על הגזרה הנוראה, על עולם התורה ועל כבוד התורה המושפל עד אפר. אני לא חושב שצריך יותר מדי להרחיב בנושא הזה, כולכם יודעים, כולכם שומעים, כולכם רואים, וגם לדעתי בכל בית גם חווים את זה בימים האלו. ומרן אמר כי כאב הדור וצרות וחולאים קורים בגלל שהתורה מושפלת עד אפר. שימו לב איזה מילים. כשעוצרים בחורי ישיבות, וכשכל התורה רוצה להיות מופסק על ידי אוכרי התורה, מרן בכה בבכי גדול, כי לא ייתכן שכל יעקב יושתק על ידי שונאי ומחריבי הדור. מרן שר התורה ביקה כי אנחנו בדור הגאולה, דור שפורענות קשה באה לישראל, ואמר כי זה הדבר שגורם צרות ואיסורים לעם ישראל, וזו הסיבה למחלות הקשות שפוקדות את עם ישראל, וצרות של נשירה וקשיים ברוחניות השם מרחם. אז אני מכירים, אני אומר לכם, זה דברים שהם לא מרן אומר אותם, מי אני שיכול להגיד כאלו משפטים? שימו לב, מה שקורה בדור זה בגלל מה שעושים ללומדי התורה. מאזינים יקרים, תדעו לכם שכל מי שראה את מרן התחרד מצערו של מרן שר התורה, שדיבר כל כך בשברון לב. בסיום האספה ביקש מרן מחתנו, ממי זה היה שם? מחתנו, מתלמידיו. הוא ביקש לצאת ולהעביר מסר בשליחותו, והוא מבקש מהם שאת המסר הזה יעבירו בכל מקום בעולם, בעיתונות היומית, בבתי הכנסיות ובכל ריכוז יהודי בעולם, כדי שעם ישראל ידע ויזהר. ואני תכף אשמיע לכם פה את המסר של גדול הדור מכלי ראשון, אבל אני רוצה להגיד לכם, באמת מאזינים יקרים מכל הלב, אנחנו כאן יושבים ברדיו, זה הישיבה של מרן, זה הבית הגדול ביותר שמרן בנה למען עולם התורה, וזה לא יאומן. אני אשמיע לכם תכף את מרן שר התורה פאר הדור רבי יצחק יוסף שליטה, שאומר בצורה ברורה להעביר ולהודיע לכל אחד ואחד מעם ישראל כי יש דרך להינצל מכל קושי ולזכות לשנה טובה, יש דרך לחיות חיי עושר בשלווה. ושימו לב, קורה פה דבר מאוד מאוד גדול, ואני ממש רוצה שתקשיבו לשורה הבאה שאני אומר לכם עכשיו. מרן גזר וחתם בחתימת יד קודשו, מי שיציל ויחזק את לומדי התורה יזכה שמרן רבנו עובדיה יוסף זכותו יגן עלינו אמן, יפעל עבורו בשמיים לשנת ברכה וישועה מעל גדר הטבע. מרן אומר תהיה כאן מידה כנגד מידה, כל מי שיעזור ויתרום למרן רבנו עובדיה יוסף להחזיק את ישיבתו הקדושה שהוא הקים, כל מי שיעזור להגדיל ולחזק את קרן התורה עומדת מושפלת עד אפר, יזכה שמרן בשמיים ישפיע עליו ועל משפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך. ותשמעו רבותיי, קורה פה דבר שלא היה מעולם, ובאמת אני אומר את זה עכשיו כאן מכל הלב, מיד אני אסביר לכם מה אתם מקבלים, איך עושים, מה עושים. שימו לב, אנחנו מדברים פה היום על הישיבה, ישיבת חזון עובדיה, שכמו כל הישיבות היום נמצאת בסכנה מאוד מאוד גדולה, ובמיוחד הישיבה הזאת רבותיי, במיוחד הישיבה הזאת. ו היום בערב הולך לקרות משהו אדיר, צדיקי הדור הולכים לקברו של מרן רבנו עובדיה יוסף, והם הולכים להתפלל אצלו ולפקוט אצלו, ואתם תקבלו גם כן חתימה שכל שותף שזוכה לקיים את צוות מרן ולחזק את לומדי התורה יזכה הוא ומשפחתו לשנה טובה ומבורכת, שנת ניסים ורחמים מעל דרך הטבע. רבותיי, מעל דרך הטבע, שימו לב. ולא רק זאת, אלא מרן קובע כי הוא עובד הדין יחתמו זאת על קברו של אביו את כתב מובטחים לחיים לשנה הקרובה. אתם תקבלו את זה עליכם הביתה, רבותיי, רגע היסטורי, רגע של התרגשות לכל העולם היהודי, זה רגע של נס גלוי והזדמנות מיוחדת לכל מאזין. אני מיד פותחת עכשיו את קווי הטלפון כדי לאפשר לכל מי שרוצה לזכות עכשיו ברגע הזה, לזכות לחיים בריאים, לנחת, לאושר, לסייעתא דשמיא, כל השנה הקרובה, כל מי שרוצה לזכות, אתם יודעים מה, אני לא מגזים שאני אומר את זה, לתעודת ביטוח מגדול הדור, לזכות הוא וכל בני ביתו לשנה, לשנה טובה, לשנה בריאה, מי שרוצה לזכות במידה כנגד מידה לנס וישוע מעל דרך הטבע, אני נותן לכם עכשיו את הטלפון, שימו לב, כוכבית 2675, כוכבית 2675, מאזינים יקרים, זה שידור שונה, זה לא שידורים שאנחנו מכירים, זה שידור שבעזרת השם, ואני אומר את זה ברעדה גדולה, אנחנו מחליטים היום, האם אנחנו ומשפחתנו נזכה לשנה טובה או חלילה, לא רוצה להגיד אפילו. כל מי שרוצה להיות מובטח לשנה טובה, מעל דרך הטבע, שיחייג עכשיו, כוכבית 2675, סך הכל תרומה של 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, ואתם זוכרים להבטחה של גדול הדור, שתהיו בריאים, שתזכו לנחת, שתזכו לילדים טובים, שתזכו לשנה טובה ומאושרת, אתם בכל בני משפחתכם. הטלפון כוכבית 2675, ובאמת אני פונה אליכם עכשיו מכל הלב, מאזינים יקרים, שדרתי פה שידורים כאלו ואחרים, זה נוגע לי ללב באופן אישי. אנחנו כולם רואים היום את לומדי התורה, רואים מה הם עוברים, כל לילה, פה הפגנות, שם מעצרים. די, די, זהו, אין מה לעשות, אין עזרה, אין תמיכה, חס ושלום, אף אחד מאיתנו לא רוצה לדמיין בדעתו, שישיבת היסוד של הציבור החרדי, הספרדי, שלנו, בית אבא, חזון עובדיה, חס ושלום, תיסגר. ואני לא מגזים במילים האלו שאני אומר, וזה חס ושלום, עלול לקרות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני פונה עכשיו לכל מי ששומע אותי, כל מי ששומעת אותי. אתם רוצים נחת בבית? כוכבית 2675. אתם רוצים בריאות? כוכבית 2675. זה לא אני אומר את הדברים האלו, באמת שקטונתי, אפר אני לגמרי בכל דבר שאני אומר, אבל אני אשמיע לכם פה מיד הקלטות שאתם תהיו באלם. יקי אדם קיר, שלום.
1: שלום, אחר הצהריים טובים אמירם, שלום אחר הצהריים טובים לכל המאזינים. אנחנו ביום גדול, יום קדוש, יום מיוחד, ערב ההילולה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. למרן היה מפעל חיים. אמירם, אני לא יודע אם רבים יודעים, אבל ישיבת חזון עובדיה, זאת הישיבה היחידה שמרן הקים, ליווה, תמך, ואפילו בכמה הזדמנויות שבר את כל חסכונותיו כדי לקיים את הישיבה הזאת. לא הייתה ישיבה שחשובה למרן כמו ישיבת חזון עובדיה. הישיבה הזאת, כמו שאתה אמרת, הגיעה למצב הכי גרוע מאז יום היווסדה. יש ממש סכנת סגירה לישיבה. אם לא המאזינים של כל ברמה עכשיו, ערב ההילולה הקדושה של מרן, לא יירתמו להתגייס פה לטובת העניין הזה, הישיבה הזאת ייסגר, מפעל חייו של מרן יקרוס.
0: עד כדי כך, יקי.
1: ממש כך, בלי הגזמה. אני אומר למאזינים היקרים, 120 שקלים בחודש, זה יוצא 4 שקלים ביום. כל אחד מכם, לכבוד התורה, לכבוד מרן, לכבוד המשפחה שלכם, הברכה והשפע שתבוא אליכם בתוך הבית, קחו את הטלפון עכשיו ותחייגו, כוכבית, 2675 כוכבית 2675,
0: זכות להגיד את המשפר הזה, אני רוצה להגיד אותו עוד הפעם, כוכבית 2675, זה הטלפון רבותיי.
1: ב4 שקלים ביום אתם לא רק נותנים וממשיכים באמת את מפעל חייו של מרן, אתם עושים דבר הרבה יותר גדול אליכם לתוך הבית, כי יש לנו פה הסכם שהוא הסכם נדיר והיסטורי, הסכם מסחר וזבולון. ההסכם הזה חתום עליו מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, והוסיף את חתימת יד קודשו, גם הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ההסכם הזה משמעותו היא אחד, מי שלוקח עכשיו לאמץ ולהחזיק את הישיבה, ישיבת חזון עובדיה, מרן ובנו ממשיך דרכו הרב יצחק יוסף, שותפים איתו בתורה שהם למדו כל ימי חייהם ועוד ילמדו, הרב יצחק שהשם ישלח לו ארכות ימים ובריאות איתנה. זה ההסכם הזה של יששכר וזבולון. אדם מגיע למעלה לשמיים אחרי 120, פתאום הוא רואה ארגזים של זכויות מפנים לו שורה ראשונה בגן עדן, כי הוא היה שותף בחזון עובדיה, ומרן הבטיח לו שהוא שותף איתו בלימוד התורה, ושזה יהיה להצלחתו ולהצלחת משפחתו. אני אומר, יש לנו פה בשעה הקרובה, כן? לא הרבה זמן. ממש בעוד 40 דקות אנחנו מסיימים את השעה, מאזינות ומאזינים. אנחנו צריכים, התחלנו ב-30, אנחנו צריכים עוד 26 מאזינים שיקחו על עצמם לעשות נחת רוח למרן למעלה בשמיים ויביאו שפע אליהם לתוך הבית. ברכה ושפע, להחזיק תורה, ישיבת חזון עובדיה של הרב יצחק, אתם תכף, אמירם ישמיע פה את ההקלטה, אתם תשמעו את הדברים. מרן אומר מידה כנגד מידה, מי שלוקח להחזיק את ישיבת חזון עובדיה, שידע שהוא זוכה לכך שמרן למעלה בשמיים לא יישאר לו חייב לא ברוחניות ולא בגשמיות. וואו, במילים האלה.
0: וואו, וואו, בוא נשמע את זה יעקי.
1: כוכבית 2675. כוכבית 2675, איזו זכות גדולה לאנשים שמתקשרים עכשיו. כוכבית 2675, תשמעו את מרן הרב יצחק, בבקשה.
2: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים נפשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה. ונקראת על שמו חזון עובדיה, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו, האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק, קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן, האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים, ישפיע עליו ומשפחתו, שפע טוב, לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מרן האבא, לעולם לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה חלצה ומפרעה שלמה, אמן ואמן.
0: וואו, איזה מרגש לשמוע את זה. כוכבית 2675, זה הטלפון. כוכבית 2675, אתם שומעים את מרן, הרב יצחק יוסף אומר בקולו, שאבא לעולם לא יישאר חייב לאדם ברוחניות ובגשמיות. מה אנחנו צריכים יותר מזה בעולם? מליץ טוב, המליץ יושר שלנו, שהמלאך שמברך אותנו בשמיים, זה מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. מה בן אדם צריך יותר מזה? בן אדם יש לו קשיים, כל מיני עניינים, פרנסה, בריאות, ילדים, שלא נדע, שלא נדע, אבל למי מאיתנו אין קושי, למי מאיתנו אין בעיה. וכאן הרב אומר, תשמעו, זה ישיבה שמרן הרב עובדיה יוסף הקים בעצמו. זו הישיבה היחידה שמרן הקים, והיא נמצאת חס ושלום בסכנת סגירה. אתם שמעתם פה את יעקי אומר את הדברים, הוא ישב שם בתוך ביתו של מרן, הוא היה בכינוס, אתם לא מבינים. כוכבית 2675, אנחנו צריכים עכשיו את כל המאזינים שלנו, אני פונה לכל המאזינים שלי שרגילים לשמוע אותי כל יום כאן בתוכנית המבוקשים. כל מי ששומע את התוכנית שלי כל יום, כל מי שאוהב אותי, אוהב את התוכנית, אוהב את מרן, איך אני שם אותי ואת מרן באותם משפט, אבל זה השעה וזה הרדיו. אז כולם לחייג עכשיו לכוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אמירם. כן. לטובת המאזינים שמתקשרים עכשיו. אני תכף אתן לך שנשמיע את זה בשידור. מרן הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו של מרן, היה היום בצהריים, בציון הקדוש של אביו, והוא התפלל בעד התורמים שהתקשרו עד אחת בצהריים, התפלל ועבר שם שם, ובאמת ביקש עבורם את הבקשות שלהם. הנה אני מודיע כאן בהתחייבות, קיבלתי הודעה מבית הרב, היום בלילה, ביום ההילולה, מרן יגיע בשעה מאוחרת, אני לא אגיד את השעה מפאת העניינים של דוחק וכולי, אבל מרן מתכנן להגיע בשעה מאוחרת פעם נוספת לציון של אביו.
0: דרמה מה שאתה אומר פה עכשיו.
1: כדי להתפלל יקי. על כל מי שמתקשר עכשיו, לקחת על עצמו שותפות בישיבת חזון עובדיה, מפעל חייו של מרן הרב עובדיה.
0: וואו.
1: בטלפון אחד, תקשיבו, זו תפילה של מרן פוסק הדור, פאר הדור, הרב יצחק יוסף, על ציונו של אביו.
0: ביום ההילולה.
1: ביום ההילולה. עם הבקשות שלכם, מי שצריך בפרנסה, מי שצריך בזיווגים, מי שצריך בשלום בית, בחינוך ילדים. טלפון אחד עכשיו, ב-4 שקלים ביום, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, לא לפספס את ההזדמנות הזאת. כוכבית 2675. כוכבית 2675. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אני לא יודע אם תהיה את האפשרות לכולם להעביר את השמות, כי אני רואה עכשיו את הטלפונים מתחילים להגיע למוקד והם מגיעים בהמוניהם. מי שרוצה לקיים את צוואתו של מרן, להמשיך את מורשתו של מרן, לא להקריס חלילה את מפעל חייו של מרן, שהישיבה הזאת לא תיסגר, יתקשר עכשיו למוקד של חזון עובדיה, כוכבית 2675, ייקח על עצמו, באמת, שותפות קטנה, השתדלות, מאמץ, אבל זה קטן, זה 4 שקלים ביום, ומרן הרב יצחק יוסף, קיבלתי הודעה עכשיו מביתו, מתחייב היום בלילה, בעיצומה של ההילולה. כשמרן יושב למעלה בשמיים ומשפיע שפע על כל מי שצריך, על כל תלמידיו, על כל היהודים שהיו בקרבתו, מרן, הבן שלו ממשיך דרכו, מתפלל עליכם ומזכיר את השמות שלכם ושל בני הבית שלכם. בטלפון אחד שאתם עושים עכשיו, יש קונה עולמו, אמר מרן הרב יצחק בהקלטה בשעה אחת, מאזינים יקרים, יש קונה עולמו בשיחת טלפון אחת. אתם לא יודעים איפה זה משנה לכם את החיים, בעבודה, בזיווגים, בשלום בית, פתאום חינוך הילדים, נפתחים שערי שמיים. בזכות זה שהחזקתם תורה, בזכות זה שתמכתם תורה. תשמע, תשים את ההקלטה של הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא מדבר על חזון עובדיה. הוא מדבר בצער. מרן אומר, רגע, הנה עוד שנייה, נשמע את זה מההתחלה. מרן אומר, בפתח ההקלטה הזאת, תקשיבו, מאזינים, זה עושה לי צער גדול מאוד, כשהוא שמע שחזון עובדיה נמצאת בקושי כלכלי. מאזינים יקרים, אנחנו לא רוצים חלילה וחס שלמרן יהיה צער. אנחנו לא רוצים שמרן חלילה וחס ביום ההילולה יישב למעלה בשמיים ויראה את הישיבה נסגרת. מי מביא עכשיו ברכה ושפע לתוך הבית? כוכבית 2675, כוכבית 2675, תקשיבו למרן ותעשו בשבילו את הדבר המינימלי הזה, להרים טלפון למוקד של חזון עובדיה. כוכבית 2675, הנה.
2: אני מוכרח להגיד לכם, זה דבר שבריך עד בלתי.
3: מצער אותי. ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק. מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענו משענה. בבקשה מכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משיעור לשיעור, משיעור לשיעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130, בחורים, בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו ממה שיש לו בבנק, כל חודש, תזכו למצוות, בזכות התורה יבשע יהודה, יסעד שכל הבטח, אמן כן יהיה רצון.
0: וואו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, רבותיי, תקשיבו, אנחנו נמצאים ברגע סופר דרמטי, כי באמת, זה מסוג הדברים שלא קורים כל יום. הערב הילולת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. הערב הזה הולך בנו, ממשיך דרכו, הרב יצחק יוסף, לציונו של אביו, הרב עובדיה, והולך להזכיר את השם שלך, כן, אתה ששומע אותי עכשיו, את ששומעת אותי עכשיו, את השמות שלכם, עם הבקשות לישועות שלכם, יום ההילולה, ושמעתם מה אומר מרן הרב עובדיה יוסף, כמה חשובה לו הישיבה הזאת. עכשיו תעבירו את השמות שלכם, אני רוצה שמרן יזכיר אתכם. אתם המאזינים שלי פה כל יום בשעה הזאת,
1: וזה זכות רק למי שתומך ולוקח על עצמו להמשיך את מפעל חייו של מרן. ישיבת חזון עובדיה, שמעתם את הדברים, זה היה בנפשו. מרן היה שובר חסכונות, 60,000 שקל, 70,000 שקל בזמנו, זה היה הוא סכומי עתק, היום כמו מיליון שקל, ומרן היה נותן את הכסף. ומי אנחנו בשביל 4 שקלים ביום? תחשבו, מרן פונה אלינו באופן אישי עכשיו, מאזינות ומאזינים, ואומר, תשאירו את המפעל חיים שלי חי, קיים. מה אנחנו אומרים למרן? מתעלמים, סוגרים את הרדיו, עוברים תחנה, או לוקחים את הטלפון ומתקשרים?
0: רגע, יקי, התפנה קו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני יודע שיש אומס אדיר על הטלפונים, אבל מי לא רוצה שמרן הרב יצחק יזכיר אותו על ציונו של אביו הרב עובדיה ביום ההילולה? מי מאיתנו מפספס דבר כזה? לא לדחות את זה, לא להגיד אחר כך, עכשיו בדקות האלו, כוכבית 2675, אני יודע שיגיע רגע מסוים שיגידו לנו לעצור, אי אפשר להביא למרן עכשיו רשימות מפה עד עולם הבא, אז בבקשה, עכשיו, כל מי שבאמת רוצה שמרן יזכיר אותו הלילה, כוכבית 2675, איתנו כאן באולפן, הרב זכאים שליטה, שלום וברכה כבוד הרב, מה שלומו?
4: שלום וברכה, שלום וברכה.
0: איזה זכות שהרב איתנו כאן.
1: צריך לומר, מתלמידיו המסורים והנאמנים של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
4: כן, אני חייב לומר לך, אתם מתארים לעצמכם מה אני עושה ביום כזה, ומה יש לי ביומן ביום כזה, יום הילולתו של מרן הרב עובדיה. הרי כל השנה, כל היום, אנחנו תמיד מדברים מתורתו, מהנהגותיו, מהלכותיו, ובטח ובטח ברוך השם כשאנחנו מונהגים על ידי בנו, הוא ממשיך דרכו. אבל ראיתי את הצער הגדול, באמת את הצער הגדול שיש לרבן של ישראל, כשהוא רואה את מפעל חייו בסכנה, ואני באתי מירושלים, עזבתי את כל עסקיי כדי לומר לכם, רבותיי, כל מה שנאמר לכם כאן אמת לאמיתה. כמי שמכיר מקרוב את המפעל הזה, זכיתי גם ללמוד שם תקופה בתור אברך בכולל, וגם הייתי מעורב בענייני הישיבה. תדעו לכם שמדובר באמת במפעל חיים של מרן, כפי שאנחנו שמענו את קולו מתחנן אלינו, כשהוא תיאר עד כמה הוא החזיק, ואני זוכר את השנים שהוא היה מחזיק את הישיבה מכספו, מכיסו, היה מחזיק אותה מדי חודש בחודשו, אבל שהגיע המצב שכבר די פונים ופנו, ועדיין אני אומר לצערנו, לא מצא הישיבה מנוח לכף רגליה, ואנחנו צריכים עכשיו ביום הזה לשאול את עצמנו מה מרן רוצה מאיתנו. רבותיי, מרן היה איש האשכולות, הכל היה בו, הדאגה לעם ישראל, האכפתיות מכל יהודי ויהודייה, אבל בראש ובראשונה הוא שם לו למטרה להעמיד תלמידים, זה היה הדבר שהיה מסוס חייו. ואם המוסד שעל שמו, המוסד שהוא הקים בעשר אצבעותיו, שכבר הוכיח את עצמו, שהעמיד ומעמיד
1: מורה הוראה.
4: מאות מורה הוראה ותלמידים וגדולי תורה ויראת שמיים ודיינים ורבני ערים וראשי ישיבות, זו הייתה המשימה. אני אספר לכם מזיכרונותיי שאני הייתי יושב שם.
1: רגע, הרב זכאי, מכילה, אני רק אתן את הטלפון למאזינים שרוצים להמשיך לחיי. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני אומר לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו כאן במשדר חירום כדי להציל את ישיבת חזון עובדיה, מפעל חייו של מרן, כפי שמעידים פה כולם. ומרן, זה היה בנפשו. ולכן אנחנו התחלנו פה עם 30 מאזינים, נותרנו עם 20 מאזינים אחרונים. 20 מאזינים אחרונים, תקבלו את ההסכם מסחר וזבולון, שזה דבר שאין לו אח ורע, להיות שותפים עם מרן זצ"ל, זכר צדיק לברכה, עם בנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, להיות שותפים איתם בלימוד התורה, שזה יהיה להצלחתנו, להצלחת המשפחה שלנו. מקבלים הסכם כזה לבית, איזה מסר טוב זה להעביר לילדים, הנה אנחנו תומכים בתורה של מרן, הנה אנחנו תומכים בתורה בכלל, הנה אנחנו תומכים בישיבה שהייתה אמורה להיסגר ולא נסגרה בזכותנו, בזכות הטלפון שלנו עכשיו. אבל שימו לב גם לדרמה הגדולה, אמירה. ואני אומר את זה, ובבוקר אנשים אמרו אנחנו נחכה, והם חיכו והתקשרו אחר כך באחת בצהריים, אמרנו להם זהו, הרב התפלל. אני אומר, יש פה הזדמנות נדירה. אני קיבלתי הודעה דרמטית מביתו של הרב, של הרב יצחק, שאמרו לי שמרן מתכוון להגיע היום בשעת לילה מאוחרת לקבר של אביו ביום האילולה, כדי להתפלל בעד התורמים שמתקשרים עכשיו להחזיק את הישיבה שבראשה הוא עומד. אין דבר כזה, אין גדול מזה, כמו תפילה של מרן הרב יצחק על התורמים שמתקשרים עכשיו. מי שצריך בבריאות, מי שצריך בזיווגים, מי שצריך בשלום בית, בפרנסה, אנחנו לפעמים הולכים לאורחי דין ולמומחים ולכל מיני פרופסורים ומוציאים און עתק. טלפון אחד יכול לפתור לכם את הסיפור, בעזרת השם, שאתם תבשרו אותנו בבשורות טובות. מה המספר? כוכבית 2675, כוכבית 2675. אמירם, אנחנו דיברנו פה על התפילה מוקדם יותר, שהייתה, בוא נשמע את זה בשידור חי, אני רק בשידור, אני שלחתי לך את זה בוואטסאפ פה, כן, הנה, תסתכל, מיקי אדמקר, תסתכל, הנה זה, כן, הקטע הזה, אני חייב להגיד למאזינים בבית לא לענות אמן, כן, זה קדיש בשידור חוזר, אבל תשמעו איך הרב התפלל ועשה מי שברך לכל התורמים, וגם אחר כך הזכיר שם שמות עם הרשימות של המאזינים שביקשו את זה. ומי שרוצה גם להצטרף לזה בלילה, שיחייג עכשיו. כוכבית 2675, תשמעו.
2: נעצחו כנאי ויקרי משיחי. בחריכון ובמכון, בחיי דחו בישראל, בעגלה בזמן קרים ואמרו אמן.
0: אני בכוונה מדבר על זה כדי שלא יענו אמן בבית. רבותיי, זה מהיום בצהריים, מרן הרב יצחק בקברו של אביו, ויש לכם את ההזדמנות עכשיו, עכשיו להעביר את השמות שלכם בכוכבית 2675. בוא נשמע עוד קצת. וואי, אני מתרגש שאני שומע את זה.
2: בעלמא, אמרו אמן.
0: לא לענות כמובן.
2: תודה רבה משמיה, חיים וסבא, משמע ונחמה, סבא ופעה.
4: כמו שאתה אומר, זה הולך להיות בפעם הנוספת הלילה.
0: הרב, למי שמתקשר עכשיו לכוכבית 2675, עכשיו, זה באמת בודדים שיכולים להעביר את השמות. בוא נשמע את הברכה.
2: אנחנו נמצאים כאן אצל ציונו שמרן אבא גדול הדורות, רבנו עבדה יוסף בן גורג'יה, זכותו תגן עלינו, בן מתפלל פה ולהזכיר את כל התורמים והמסעים לישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא הקים בימי חיותו. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה. יזכו לראות ישועות ונחמות, גשמיות, רוחניות, פרנסה בשפע ונחה וחינוך הילדים, שיגדלו לתורה, יהיו תלמידי חכמים. מרן האבא לא נשאר חייו, ומי שעוזר לו ולישיבתו חזון עובדיה ולתורתו, מרן מחזיר לו בשמיים.
1: מרן מחזיר לו בשמיים למעלה. אומר מרן הרב יצחק, שמעתם את מי שברך? זאת תפילה שמרן הולך לקיים גם היום בערב למי שמחייג עכשיו להחזיק את חזון עובדיה, מפעל חייו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זאת הברכה שלכם, זאת הברכה של הילדים שלכם, זאת הברכה של המשפחה שלכם, וההסכם הזה של יששכר וזבולון, זה הסכם שמרן בעצמו חתם עליו.
0: מדהים, מדהים, הרגע שאני רואה פה אותו לידי, ואתם תזכו לקבל את זה עליכם הביתה. רק אני רוצה להוסיף דבר נוסף, אתה יודע, גם יש לנו כאן את העניין של הכרת הטוב. הרי כולנו מרגישים צורך להחזיר משהו למרן, הנה, עכשיו מגיע הילולה, כולם רוצים לעשות משהו לכבוד מרן, אז בסדר, אז נדליק נר, אז נגיד נלמד מהחזון, נעשה משהו. אבל אם אתם באמת רוצים לשמח את מרן, אם אתם באמת רוצים לגעת במשהו שהיה בנפשו, כמו שאנחנו שומעים אותו מעיד בקולו, בעצמו, ולזכות לברכה של מרן הרב יצחק יוסף, היום בלילה, ביום ההילולה, בשעת לילה מאוחרת, תראו מה זה מרן הרב יצחק, הולך מחטט את רגליו, הולך לציון בלילה. הרב, תשמע, אני חושב על הדברים האלה, מה הרב עושה כדי שהישיבה הזאת תתקיים.
4: בדיוק, אני אגיד לך משהו, אתה יודע שמרן הרב עובד הזה צהל, היה ממעט לעלות לבית הקברות, שלא לומר אפילו בקושי היה עולה, אפילו בהזכרות של הוריו, משום שהוא אמר שלימוד התורה עלית על כולנה, וזה מרן, זכר צדיק לברכה. בנו ממשיך דרכו, יוצא מגדרו, ואני אומר עוד פעם, יוצא מגדרו, כי מי שזכה מעט לאחוז בשולי גלימתו, למטרה אחת, בגלל שהתורה עלית על כולנה, אבל עכשיו זה הזמן שחייבים להציל את הישיבה. ישיבה שמונהגת, ומודרכת על ידי מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, באותו דרך שמרן התווה, בדרך הזו של לגדל תלמידים, של להעמיד אותם, והעמדה לא רק במובן הכמותי, גם האיכותי. אני זוכר, הזכירה ממקדם אמיריו שהיינו יושבים שם, מרן הרב יצחק הוא ראש ישיבה נדיר, שהוא היה יושב איתנו גם בלילות עד שעות מאוחרות. גם בלילות שבת, אתה מכיר כזה דבר? לילות שבת, וכל השבתות, וראינו תמיד דוגמה חיה של עמל התורה, שקידת התורה, והוא בעיקר את הכיוון, לאן פניכם מועדות להאיר עיני ישראל בתורה. שם בית היוצר לגדולי ישראל בדרכו של מרן הרב עובדיה יוסף. הרי את החסכונות שלו הוא שבר, כדי שהישיבה תעמוד על תילה. והנה רבותיי, הגיעה ההזדמנות. המצב הכללי, הכלכלי גם כך קשה, זה ברור, כולם יודעים. מה עובר על עולם התורה, כולם יודעים. ויש כאן את גולת הכותרת של מפעלי חייו של מרן. הוא אשר אמרתי למרן, היו הרבה מפעלים. אבל אם אין גדיים, אין תיישים, אם אין לנו את התלמידי חכמים, מורה הוראה, ואני מדגיש אמירם, שהולכים בדרך של מרן בלי חוכמות, בלי כחל וסרק, זה מה שהיה חשוב לו, שילכו בדרך של מרן, שיתווה לנו את הוראות מרן הבית יוסף, וההשפעה שלהם, אני רוצה לומר לך אמירם, בכל פינה שאתה הולך בארץ, אני פוגש את החברים שלמדו איתנו אז, בכולל, בישיבה לרבנים, וגם בישיבה, הישיבה הגדולה חזון עובדיה, ורואים ברוך השם את האותות, ואת המופתים, ואת העשייה שלהם, ועכשיו אני פונה אליכם, כל מי שומע אותנו עכשיו, אנחנו ממש סמוך ליום הילולתו של מרן הרב עובדיה, אין לנו משהו אחר לתת לו, אין לנו משהו לשמח אותו, חוץ מהדבר הזה שהוא, שתורתו תמשיך, שהישיבה שלו תעמוד ותתכונן ותישאר על תילה כמו שצריך, וזה תלוי בכם. אני שמעתי שמדובר פה בהוראת קבע של 4 שקלים ליום.
0: הרב, זה באמת סכום קטן, 120 שקלים לחודש.
4: סכום פעות שנופל לאדם, איך מרן היה אומר, זיכרונו לברכה, פיזר נתן לאביונים, זה סכום שנופל מהכיסים, אבל צדקתו עומדת לעד. אני רוצה שתיקחו את הטלפון. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תהיו שותפים בישיבת חזון עובדיה. ויש לפניי פה הסכם, יששכר וזבולון. אני עברתי, אני מכיר את ההסכם הזה, אבל אני רוצה להראות לכם שהנוסח שכתוב בו, כתב אותו לא אחר מאשר מרן רבן של ישראל, רבנו עובדיה יוסף.
0: בכתב ידו, וזה כזה מרגש.
4: יש פה המון טוב, עין הוא יבורך, הרי מה פתאום שהתלמיד חכם שעמל בתורה ייקח שותפות עם מישהו? תן לי את השכר שלי, אני למדתי, נפש עמל עמלה לו, ומרן הרב עובדיה, בגלל שהיה חשוב לו יותר מכל, העמדת התורה והעמדת תלמידים, הוא ניסח במו ידיו הקדושות את הנוסח של יששכר זבולון, ואת זה תקבלו הביתה בכתב יד קודשו. ועל זה הוסיף גם מרן הרב יצחק יוסף את חתימתו, מאשר ומקיים את דברי מרן אביו הגדול, אביהם של ישראל, שכל מי ששותף בחזון עובדיה, יש לו חלק כחלק, הוא אוכל מפרותיהם בעולם הזה, והכן קיימת לעולם הבא. בואו נביא מתנה למרן, בואו נכיר טובה למרן, בואו נציל את ישיבתו חזון עובדיה, כוכבית, 2675, עוד הפעם, היום זה כבר לא טלפון חוגה, לא צריך לתרוח, פשוט להקיש, תן לה אצבעות לכת במקומך, כוכבית, 2675, מהספה, מכל מקום שאתם נמצאים, בואו נעמיד את התורה, בואו נקיים את ברוך אשר יקים את התורה הזאת.
0: בהחלט, יישר כוח, הרב זכאי, עם דברים היוצאים מהלב, מאזינים יקרים, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות. בזמן הזה, כולם מחייגים, אני אגיד לכם גם למה, כי אנחנו יכולים ברגע אחד לקבל הוראה מישיבת חזון עובדיה, לעצור, מסיבה פשוטה, שכל מי שמתקשר עכשיו, מרן הרב יצחק יוסף, הולך הלילה, לילה הילולה, בשעת לילה מאוחרת, והוא מזכיר את השמות שלכם עם הבקשות שלכם, בציונו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, אמן. מה צריך יותר מזה? וברגע אחד יכולים להגיד לי, זהו, תעצור, כמה ניתן לרב להקריא שם השמות? אז עכשיו, אלו הדקות, אלו הרגעים, תתפסו את זה כל עוד זה אפשרי. כוכבית 2675, אני מודע לזה שיש עומס גדול על הטלפונים, אבל אין מה לעשות, בן אדם חס ושלום, מחכה לרופא כמה זמן, מחכה, אז תחכו עוד דקה בקאב, עוד דקה, הרופא הגדול בעולם, מרן הרב עובדיה יוסף, הוא יהיה מליץ טוב ויושר בעדכם. אני תכף אקריא לכם גם את ההסכם של שאתם מקבלים הביתה, שניסח אותו מרן, הסכם יששכר וזבולון, תבינו למה אתם זוכים. אבל עכשיו, בזמן הפרסומות, אתם לא, אתם עוזבים הכל, כוכבית 2675, 120 שקלים לחודש, באמת עכשיו אני אומר לכם, לא משנה כמה אתה מרוויח בחודש, זה כלום, זה כלום, בן אדם הולך מתדלק, הוא לא שם לב אפילו, העלו את המחיר, הורידו מחיר, עוד 100 שקל פה, עוד 100 שקל שם, אבל פה, זה איך אמר הרב, בצדקתו מת ליד, אני חייב לצאת לפרסומות, מיד לאחר מכן, אני אגיד לכם אם עדיין אפשר להמשיך ולחייג, אבל כל עוד לא אמרתי אחרת, אפשר, לחייג כוכבית 2675 פרסומות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600. תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. חג

באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-35 מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-35

0: המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
2: הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: אבא של כולם.
2: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של אבא בסלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל כל עם ישראל.
6: מרן שלי, בשבילך ובשבילי, כל
7: רבותיי, משדר חירום. חזרתי אליכם עכשיו בחירום מוחלט. שימו לב מה קורה. דקות אחרונות, הרב יצחק יוסף היום הולך בליל ההילולה. תבינו עד כמה זה חירום. אנחנו היום פה בשידור מיוחד לכבוד הילולת מרן הרב עובדיה, ולשמור על הדבר היקר לו מכל, שזאת ישיבת חזון עובדיה. הלילה, תבינו למה אני אומר לכם שזה חירום. מרן הרב יצחק יוסף בכבודו ועצמו הולך בשעת לילה מאוחרת לציונו של מרן ביום ההילולה. אני לא אומר בכוונה את השעה, יבואו מלא אנשים לשם, הרב, אני לא יכול להגיד את השעה.
8: אנשים, פעם שנייה, נכון. שזה נדיר לחלוטין.
7: הרב הלך פעם אחת בצהריים, הנה אני תכף אשמיע לכם את, את הברכה שהרב ברך משם. ושוב, רק למי שמתקשר עכשיו, השמות שלכם עוברים אל מרן, ובעזרת השם, אתם מצילים את ישיבת חזון עובדיה כפשוטו, מצילים את לומדי התורה, ואתם זוכים לקבל את הסכם התורה יששכר וזבולון, תכף נקריא לכם את זה. בנוסף, הרב מזכיר את השמות שלכם הלילה בציונו של מרן. כולם מחפשים על לתת למרן, איזה מתנה ביום ההילולה. עכשיו, כוכבית 2675, אני חוזר. כוכבית 2675. ז'קי אמר פה מקודם דבר נפלא, הרב אמר שיש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בטלפון אחד. כוכבית 2675, 120 שקלים לחודש. יקי, זה
9: אמירה,
7: סכום
9: אני שכולם... רוצה להגיד לך דבר אחד, אני עוצר פה את כולם, כן. כי יושב איתנו רבי שמואל בן אתר והרב זכאים, ואתה אמירם בן לולו, ובטח שומעים אותנו מאות אלפי מאזינים עכשיו. רבותיי, אנחנו מתקרבים לרגע של ההילולה, אנחנו מתקרבים ליום הקדוש והמיוחד, יום פטירתו של מרן. כשאנחנו מדברים על להציל את מפעל חייו של מרן, את ישיבת חזון עובדיה, זה הרגע. אנחנו לא חלילה רוצים להגיע הערב בעיצומה של ההילולה, ולדעת שהישיבה נסגרת מחר בבוקר, כי אין איך להחזיק אותה.
7: חס ושלום.
9: מאזינים יקרים, כל מי שמחייג עכשיו, מעבר לדבר הגדול שהוא מקבל, הסכם יששכר וזבולון, שהוא שותף עם מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בתורה, מי שאוסיף את חתימת יד קודשו על ההסכם הזה, זה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו. אתם יודעים מה זה להיות שותף עם שני ענקי הדור בתורה שהם למדו ולומדים כל ימי חייהם. זה אדם מגיע למעלה השמיים אחרי 120 זכויות, ארגזים, פמליות של מלאכים מלווים אותו לגן עדן.

0: כוכבית 2675. כוכבית 2675, זה הטלפון, ואני אומר למאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו פה בשעה הזאת, כמה זמן נשאר לנו לסוף השעה?
1: כלום, דקות.
0: ממש דקות בודדות. אנחנו, שים לב, נותרנו עם 10 מאזינים אחרונים. אלה 10 מאזינים שיעבירו עכשיו בשעה הזאת את השמות שלהם ושל בני המשפחה שלהם. יזכו לתפילה נדירה ומיוחדת שיערוך הלילה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף על ציונו של אביו. יזכיר את השמות, יזכיר את הבקשות, וזה רק למאזינים שמחייגים עכשיו 10 האחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אמירם, אני חייב שנשמע את מה שמבטיח מרן הרב יצחק ביום ההילולה, למי שלוקח עכשיו את הטלפון. תשמיע את ההקלטה הזאת.
1: בוא נשמע קטע קצר, בוא נשמע.
2: מרן אבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה חלצה, ופרעה שלמה, אמן ואמן.
1: וואו, כוכבית 2675, מרן אבא לעולם לא יישאר חייב, ככה אומר מרן הרב, בוא תשמעו תשמעו את זה עוד הפעם, אתם חייבים לשמוע את זה עוד הפעם, הנה.
2: לעולם לא יישאר חייב לאף אדם, בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה חלצה, ופרעה שלמה, אמן ואמן.
0: כוכבית 2675. הנה יש לנו שני מאזינים, בואו ניתן להם הרבה מחיאות כפיים כאן באולפן, כל הכבוד, אשריכם ישראל. אנחנו עם 8 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור, מצילים את הישיבה הקדושה. נמצא איתנו הרב יעקב סיני, נכדו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב סיני, חזון עובדיה זה היה מה שנקרא בבת עינו של מרן, הוא כל כך אהב את הישיבה, הוא כל כך רצה שהישיבה הזאת תמשיך להתקיים.
3: אין ספק שחזון עובדיה היא בבת עינו של מרן זכר צדיק לברכה, זו הישיבה של מרן שהצמיחה גדולי תורה וענקים בתורה לאורו ובדרכו של מרן זכר צדיק לברכה. ואני מוכרח לשתף אתכם, יקי ואמירה מהיקרים, בתחושות וברגשות לקראת היום הזה שאנחנו נכנסים אליו, יום ג' חשוון, לפני 13 שנים, התכנסנו כולנו סביב המיטה של מרן זכר צדיק לברכה בבית החולים הדסה עין כרם. אחרי שבועות ארוכים של תפילות ותחנונים וקבלות וחרדה אמיתית לשלומו של מרן, כל העולם כולו עקב בדאגה אחרי המצב של מרן, ובאותו בוקר התקשרו שצריכים להגיע סביב מיטתו של מרן, הרופאים כינסו את כל המשפחה, והיה באמת מעמדים קשים מאוד בחדר של מרן, כי היו עליות ומורדות, והיו רגעים שנראה שזהו, שמרן עולה בסערה השמיים, ובכל זאת פתאום הנר של מרן חזר לדלוק. אבל בשעת צהריים כבר כולם מבינים שניצחו הרעלים את המצוקים, ואני זוכר את אותם רגעים קשים ומרטיטים שהסתכלתי על הפנים של מרן, הפנים השלבות שלו, הפנים המאירות שהיו לו, והיה אפשר לראות אור בוקע מהפנים של מרן כשהנשמה שלו עלתה בסערה השמיימה. ובאותם הרגעים שכולנו בוכים וקוראים את החולצה, נשבענו סביב מיטתו של מרן שלא יכבה נרו לעולם ועד, שהמורשת הזו תמשיך, שהחזון שלו לעולם לא ייפגע, שהחזון שלו לעולם לא ייחלש. ואנחנו משתדלים כולנו כאן לעשות את זה בכל השנה כולה בעוז ובתעצומות, אבל היום הזה מוקדש כדי לעשות את זה למען ישיבת חזון עובדיה, הישיבה שהקים מרן זכר צדיק לברכה, הישיבה שהייתה בבת עינו, שבעבורה הוא השקיע אותה, הוא טיפח במסירות אינסופית, ואין לי ספק שמי שהיום הזה עומד לימינו של מרן ונעשה שותף של מרן בהחזקת הישיבה שלו, יזכה שמרן יעמוד עבורו מליץ יושר לפני כיסא הכבוד, כי באמת לא היה כמו מרן בהכרת הטוב, הוא אף פעם לא נשאר חייב, ומי שרוצה לקבל את מרן כמלאך מליץ יושר ביום ההילולה שלו, בוזו כסף, בוזו זהב, זו עסקה לנצח נצחים, אין זכות גדולה מזה.
0: ואיך עושים את העסקה הזאת? בטלפון אחד, מאזינים ומאזינות, כוכבית 2675. אנחנו נותרנו עם 7 מאזינים אחרונים. אמירם, אני רואה את השעון.
1: 7 זה ברגע.
0: אני בלחץ גדול מאוד שזו לא תהיה השעה הראשונה פה ביום הזה שלא נגיע ליד. השם ישמור וירחם. אני לא רוצה שחלילה וחס ביום ההילולה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, תיסגרו השערים שם, שאברכים ותלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה שם יום יום, ילכו הביתה, חפשו מקום אחר ללמוד.
1: חס ושלום, ובטח שזה לא יקרה בשעה שלנו כאן, שעה 4 כל יום תוכנית המבוקשים. אין סיכוי כזה בעולם, 7 מאזינים אחרונים עכשיו.
0: אני סומך עליך ועל המאזינים בעזרת השם.
1: אני סומך על השם יתברך ועל מרן הרב עובדיה יוסף.
4: בדיוק, שהוא עומד ומתפלל בשמיים שמפעל חייו יימשך, וכמו שאמר ידידי הגאון הרב יעקב.
1: רגע, הרב מחילה, מאזינים, אל תעשו לי פדיחות.
4: אנחנו צריכים דבר אחד לומר לעצמנו, מה הדבר שהכי ישמח אותו? מה יגרום לו נחת רוח? אני כבר הזכרתי בבוקר את מה שכתוב בחז"ל, בכמה מקומות זה מופיע, שהצדיק חוזר לישיבתו, ונמצא שם, והודו חופף על הלומדים. תבינו, שהזכרנו, אנחנו רואים ישיבה של מרן, זה לא רק ישיבה שהוא הנשיא שלה, הוא הקים אותה, הוא לומד שם בפועל, נשמתו הקדושה חופפת על הישיבה. ולכן, כל מי שעכשיו ייקח את הטלפון, כוכבית 2675, ויגיד, אני רוצה להיות שותף בישיבה, הוא שותף בישיבה שמרן לא רק הקים, שמרן לומד בה.
1: וואו,
4: כי הרי
1: וואו,
4: כך
1: וואו.
4: כתוב שהצדיק והחכם חוזר למקום לימודו, ושם חלקת מחוקק ספרו. ולכן, אנחנו פונים אליכם. זה בדקות האחרונות של השעה.
0: הנה, הרב, אני רוצה לבשר אותך בשורה טובה.
4: לא הזמן לחשוב או להסס. כן.
0: אני רוצה לבשר אותך בשורה טובה. יש לנו עוד 3 מאזינים, ברוך השם. רבותיי, אנחנו ממש עם 5 מאזינים אחרונים. מי הם 5 מאזינים האחרונים שהתקשרו בשביל התורה, לכבוד התורה, לכבוד מרן, להביא ברכה ושפע אליהם לתוך הבית? הם מקבלים הסכם, שזה ההסכם היחיד שמרן חתם עליו בכתב יד קודשו. במשך השנים צירף את חתימתו, מרן פוסק הדור, הרב יצחק יוסף בנו ממשיך דרכו. ומי שמקבל את ההסכם הזה, יששכר וזבולון, שותף איתם, עם 2 ענקי הדור, בלימוד התורה. ותעבירו עכשיו את השמות שלכם, של בני המשפחה שלכם, אלה המאזינים האחרונים שיעבירו את השמות בשעה הזאת, כי יש לנו הלילה תפילה גדולה ומיוחדת של מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף, על ציונו של אביו, ביום הילולה, ביום קדוש, ביום שאביו יושב למעלה בשמיים ומשפיע שפע גדול. תנו מחיאות כפיים לעוד מאזינה אחת נוספת, ברוך השם. אנחנו 4 אחרונים, אמירם. 4 אחרונים.
1: הלחץ היחיד שלי זה שפתאום נקבל הנחיה מחזון עובדיה, שאי אפשר יותר להעביר שמות לערב הזה, וזה יכול לקרות כי אי אפשר לתת לרב יותר מדי רשימות ארוכות. רבותיי, עכשיו, בדקות האלו זה עדיין אפשרי. כוכבית 2675, כוכבית 2675, בסך הכל 120 שקלים לחודש, 36 חודשים, באמת כל אחד יכול לעמוד בזה. האם אפשר מכספי מעשרות הרב?
4: ודאי.
1: אז בבקשה.
4: אם לא לדבר הזה, אז למה כן?
1: למען התורה, הכי טוב בעולם.
4: אגב, הרבה טועים בזה, אמירם, כספי מעשרות זה לא לצדקה, אלא בעיקר, בעיקר, לעשות אותה עם המלא תורה, כמו שהיה במשקד, כמו שהיה במקדש. מאדרין, מאדרין,
1: כן, יקי,
0: בואו ניתן את הטלפון. כוכבית 2675, אני רואה את השעון, נותרו לנו 4 מאזינים אחרונים. ממש בעוד דקה וחצי אנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת. מאזינים יקרים, מרן יושב למעלה בשמיים עכשיו, ומסתכל, ובחייו הוא פנה באופן אישי לעם ישראל, לכל אחד מתלמידיו, ובדמעות אמר, קחו על עצמכם הוראות קבע כדי לקיים את הישיבה, להחזיק את הישיבה. דמיינו רגע 4 מאזינים האחרונים האלה, שמרן מבקש מכם עכשיו באופן אישי, 13 שנים אחרי פטירתו, בואו תחזיקו את הישיבה הקדושה שהיא מפעל חיי. מישהו היה אומר לו? מישהו היה עומד מנגד? מאזינים יקרים, כן, יש פה הסכם יששכר וזבולון, הסכם היסטורי שמרן בעצמו חתם עליו. יש כאן את התפילה הדרמטית, תפילה קדושה של מרן, פוסק הדור, הרב יצחק יוסף. אבל מעבר לכל, יש כאן פנייה ובקשה אישית ביום ההילולה, יום פטירתו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. הנה, יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם 3 אחרונים, ברוך השם. כוכבית 2675, כוכבית 2675. מי יהיו 3 האחרונים, אמירם? זאת תהיה להם זכות גדולה, אני בטוח.
1: רק אנשים בעלי זכות גדולה, ובאמת אנשים שמאמינים, יש להם הכרת הטוב למרן. אני נוגע בנקודה הזאת. כולנו בנים של מרן, כולנו רוצים לתת איזו מתנה למרן ביום ההילולה שלו. משהו, עכשיו לדליק נר, בסדר, נלמד קצת, הכל בסדר, הכל טוב, הכל חשוב. אבל דבר אחד, שמענו כאן את מרן מבקש בנפשו. רציתי לדבר על זה עם הרב זקיים, אבל אני רואה שכבר אין לנו זמן.
0: כוכבים 2675, הנה אנחנו כבר עם 2 האחרונים, רבותיי, מחיאות כפיים. כל הכבוד.
1: אני חייב עוד 2 מאזינים, יש לי 40 שניות, אני חייב עוד 2 מאזינים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, עוד 2 מאזינים.
0: אלה 2 המאזינים שמעבירים עכשיו את השמות שלהם ושל הילדים שלהם, והרב יצחק התפלל עליהם ביום ההילולה. ולפעמים אנחנו הולכים לפרופסורים ולמומחים ומשלמים עונתק, ובעזרת השם האנשים האלה לא התחרטו שהם התקשרו, הם מבשרו אותנו בעזרת השם בשורות טובות עם ניסים וישועות מעל לדרך הטבע במהלך השנה הקרובה. בשביל להמשיך את מפעל חייו של מרן, בשביל זה אתם מתקשרים עכשיו. שניים אחרונים, אפילו גם בזמן הפרסומות, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אמירם.
1: תודה יקי, תודה רבנים, לחיי כולם, כוכבית 2675.
5: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר, מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא ייקרא.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
7: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה, יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
13: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
14: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
15: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
16: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
17: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
18: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
19: כמה קדוש הוא נהנה, בוחר בשביל זמרה, כשאנחנו צעירים, הייתי כאן בכל ליל שבת, אלינו משוררים בעלי קונעים, והייתי הולך לשמוע את הבקשות שלהם שעה שתיים אחר חסות לילה עד שעה שבע, חמש שעות יושב שם ושומע אותם. ותחשבו שהייתי בטלן, הייתי כל רגע ורגע תיחס עליו שישנו מתורה, אבל כאן היה לי כל אותו השבוע אלי שמחה, שמחה בלב, הכל מזמזם באוזן שלי. חמש שעות ההם של שירה של בקשות, הכל היה מזמזם באוזן שלי. כל השבוע הייתי נהנתי שמח, והשמחה מביאה את האדם לידי תשוקה, לידי הבנה, שאדם הוא מלוכה, נביך, כמו שאומרים אשכנזים, זה לא יוצא ממנו שום דבר. גם כשנומד, תורתו שדואג מהשפה ולחוץ. לא מבין, נהיה תומבך. אבל שהוא ככה שמח, חליז, תורה שלדו, תקן אחרי זה בבועו. זוכר טוב את הלימוד. לכן, אני פה לזה הדבר בעיניך.
9: קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה חמש, הנה החדשות. המונים פוקדים את ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבית העלמין סנהדריה בירושלים לרגל יום ההילולה שחל הערב. עיריית ירושלים ומשטרת ישראל יבטחו את רבבות העולים לציון הקדוש. בתוך כך בנו מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, הגיע בשעות הצהריים לתפילה בציונו. הערב תארך תפילת רבים בציון בראשות בנו, מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה. כאן ברדיו קול ברמה נערוך יום משדרים מיוחד לזכרו. סיעת ש"ס התכנסה היום לישיבה מיוחדת לציון 13 שנים לפטירתו של מרן. יושב ראש הסדרי אמר בישיבה, תנועת ש"ס הייתה מפעל חייו של מרן שהעריך מאוד את העבודה שלנו וראה בה שליחות גדולה למען עם ישראל. אנו מחויבים להמשיך בדרכו ולפעול על פי מורשתו, להחזיר עטרה ליושנה, לחזק את הזהות היהודית של המדינה ולדאוג לשכבות החלשות. נרו לא יכבה לעולם, דברי דרי. ולתרה החדשות, כוחות הביטחון סיכלו פיגוע נגד חיילי צהל בירושלים. שירות הביטחון הכללי עצר צעיר כבן 18 מאום אל-פחם בחשד שנשבע אמונים לארגון הטרור דאעש ותכנן במהלך השנה האחרונה לבצע פיגוע נגד חיילי צהל באזור העיר העתיקה בירושלים. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שלפי החשד מחזקים את מעורבותו בתכנון הפיגוע ואת תמיכתו בארגון. בתום החקירה הוגשה היום הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום. שר הביטחון ישראל כץ צפוי לחתום ביום ראשון על הוראה ביטחונית מיוחדת. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
21: שר הביטחון יחתום על ההוראה המיוחדת ביום ראשון הקרוב והיא תהיה תקפה למשך חצי שנה. במסגרתה ייאסר על הטסת רחפנים שנשלטים בסיב אופטי או תקשורת סלולרית, כלומר סים, בכל רחבי ישראל. ההחלטה התקבלה, אומרים במשרד הביטחון, בעקבות ניסיונות לפגיעה בבחירים ישראלים באמצעות רחפנים, וגם על רקע מודיעין קונקרטי ואיומים הולכים וגוברים מצד אויבינו מבפנים ומבחוץ. נוכח חומרת האיומים ומגוונם נדרש מענה באזורי הביטחון ובגבולות לטרור רחפנים בתוך מדינת ישראל, לשון הודעת שר הביטחון.
20: מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי שיקום רצועת עזה צפוי להימשך שנים. היא הזהירה כי יישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ יהיה כרוך בקשיים רבים. בהודעה שפרסם דובר המחלקה לציון שנה לפסגת השלום בשארם א-שייח, נמסר כי שיקום עזה יהיה תהליך קשה שיימשך שנים, ויישום התוכנית יהיה מורכב. עם זאת, אנו מתקדמים באופן ממשי לעבר עזה מפורזת, שבה יוכלו הפלסטינים לחיות בלי שלטון חמאס, וישראל תוכל להנות מביטחון אמיתי ויציב לאורך זמן, לשון ההודעה. המרכז הרפואי זיו בצפת עדכן כי 11 מתוך 14 הנפגעים בפיצוץ נפל התחמושת במהלך טיול תלמידים ברכס רמים שוחררו ברוך השם לבתיהם, בהם 9 תלמידים. 3 נפגעים עדיין מאושפזים בבית החולים, בהם 2 ילדים ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. 1 מהם במצב קשה ויציב, מורדם ומונשם, והשני במצב בינוני. נפגע נוסף כבן 48 מאושפז במחלקה הכירורגית. במקביל, פיקוד העורף הודיע כי בעקבות האסון אתמול הוא מרחיב את מאמצי ההסברה לציבור בנושא סכנת הנפלים. התחזית מיד.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: היום ומחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום ונהיו נמוכות מן הרגיל ויתכן גשם מקומי.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, מאזינים יקרים, אחר הצהריים טובים לכולנו. חמש וחמש דקות, אולפני רדיו קול ברמה, מה נשמע חברים יקרים? איך אתם משתבח שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם? הילולתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, שלום. כל אחד ידליק נר לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף. רוח השם תנחנו בגן עדן, ימליץ טוב בעדנו מלמעלה. יום שמחה לעם ישראל, הילולת הצדיקים, זה יום שמחה גדולה לעם ישראל. ואני רוצה לומר למאזינים היקרים שמאזינים לנו כרגע, עד השקיעה, דהיינו היום השקיעה ב-6:11 דקות כאן במרכז, יש לכם זכות אדירה למי שיאזין לי עכשיו עד השקיעה. אני פותח את השידור הזה בהתרגשות גדולה מאוד. הרבה דברים הולכים לקרות לעם ישראל בשנה הקרובה, בעזרת השם, שפע של בריאות, נחת, פרנסה, ילדים, זיווגים. ואני רוצה לספר לכם מה קרה לפני יומיים בביתו של מרן הרב יצחק יוסף. מרן הרב יצחק יוסף ביקש לכנס לבית שלו את כל גדולי הדור. תלמידי חכמים, והרב מדבר בכאב על כל מה שקורה בדור שלנו. גם מערכת הבחירות, שרוצים לעשות דברים שהם לא פשוטים כנגד עם ישראל, חוק הגיוס, שלוקחים את בחורי הישיבה, ורוצים בכוח לגייס אותם. אני לא נכנס לסוגיה הזאת כרגע, אני בטל ומבוטל לדעתם של גדולי ישראל. ואני רוצה לספר לכם, חברים יקרים, אנחנו בשעה הזאת הולכים לתת לכם מתנה של החיים. מי שרוצה להרוויח מתנה כזאת גדולה, שיהיה איתי בהזנה. מרן, הרב יצחק יוסף, פאר הדור, התחיל לפקוט. אמר, אנחנו בדור האחרון לפני הגאולה האמיתית והשלמה. אמנם, רואים במוחה שכל הסימנים מסביב מעידים על כך, שבעזרת השם, דור שלנו יזכה. למה מלא הארץ, דעת השם, קיימים להם מחסים. שומעים שיעורי תורה פה ושיעורי תורה פה, אבל מאידך, ישנת הישיבה הגדולה, ישיבת חזון עובדיה, ישיבה שהקים אותה מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. ואומר מרן בקולו שלו, אומר מרן הרב עובדיה יוסף בקולו שלו, תכף אני אשמע לכם את הקול, שמה הרב עובדיה יוסף אמר אז, ומה אמר הרב, מרן הרב יצחק אז. אני רוצה לומר לכם רבותיי, ואני מקריא בקולי, אחרי שתשמעו את ההקלטה שנמצאת פה, שמונחת לנו פה. אומר מרן בקולו, רבותיי, שימו לב, אומר מרן בקולו, כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה, המוסרים נפש בלימוד התורה לשמה בישיבת חזון עובדיה, שעל שמו של אבא קדיש, רבנו עובדיה יוסף, יזכה לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. וכי מרן רבנו עובדיה יוסף לעולם לא יישאר חייו לאף אדם, בגשמיות, בברוכניות, בילדים טובים, בפרנסה, בשפע, בזיווגים ורפואה. ואני רוצה לומר לכם, מאזינים, כשאני ראיתי את הדברים, אני התרגשתי מאוד מאוד מאוד מאוד. והרב הולך לעשות משהו שהוא לא עשה אף פעם. ויותר מזה אומר הרב, רבותיי, מרן גזר וחתם בחתימת יד קודשו, מי שיציל ויחזק את לומדי התורה, יזכה שמרן רבנו עובדיה יוסף יפעל עבורו בשמיים, שנת ברכה וישועה מעל גדר הטבע. הוא אומר את זה הרב, מידה כנגד מידה. שימו לב מה אומר הרב יצחק, בקולו שלו, לא אני, קולו שלו.
1: מרן אבא, לעולם לא ישאר חייו לאף אדם, בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצח על הצו, בפרעה שלמה, אמן ואמן.
0: אומר מרן רבותיי, שמי שיקח על עצמו את הדבר הזה, מרן אבא בשמיים יתפלל עבורו. עכשיו מה, הרב יצחק ממציא לנו המצאות? אומר את זה רבותיי מכוחו של אבא שלו. ואני רועד מהתרגשות, עכשיו אספר לכם משהו גדול. היום בחצות לילה, הולך להגיע מרן הרב יצחק יוסף לקברו של אבא שלו. חצות לילה, אקום להודות לך. מלווה במקובלים גדולים מאוד מאוד מאוד וצדיקים נסתרים. לא זה סתם אנשים, גדולי עולם. מרן הרב אלבז, כולם הולכים להגיע לשם בחצות לילה. ושם הם עושים הסכם בית דין. בית דין, הסכם של בית דין, שאותם אנשים שכתובים פה, מה שהם מבקשים, הם יקבלו. וזה יהיה למעלה מדרך הטבע. וכל זה מצחיק. למה? אנחנו יודעים שביום ההילולה של הרב עובדיה, שפתותיו דובבות בקבר. ואם אנחנו נלך ונבקש בזכותי דמרן, נקבל את זה. וכל מי שחייג עכשיו לטלפון הבא, ויקבל על עצמו 120 שקלים לחודש תרומה לישיבה, יקבל מאיתנו שטר שותפות, עליו חתום מרן הרב יצחק, ומרן הרב עובדיה יוסף, הוא מקבל את זה במסגרת יפהפיה בצבע לבן, נתלה את זה בסלון, צד ימין יש תמונותיהם של הצדיקים, מרן הרב עובדיה, ומרן הרב יצחק, ושימו לב מה אני אומר לכם, יש לי בסך הכל כוח מעשיו יגיד לעמו, אמרתי להם למה כוח, כי אתה האחרון חביב, הזניקו אותי, אני בשעה 4 סיימת את השידור, הלכתי הביתה, הזניקו אותי, אמרו לי, תשמע עמי, תבוא לפה חזרה, תודיע למאזינים, שיש עוד 28 מאזינים בלבד, שיכולים לקבל את המתנה הזאת. מה המתנה? היום בלילה, בחצות לילה, יעמדו גזירת בית הדין, מרן הרב יצחק, בראשם, הרב אדס, עם דומן עם מרן הרב אלבז, ועוד דולה ומאורי הדור, מגיעים הם לציון של מרן הרב עובדיה, בסנדריה בירושלים. שם הם יעתירו בתפילה עבור שם שם. מרן הרב יצחק הוא לא בחור צעיר. כוחו עדיין במותניו, אבל לא יכול להישאר שם כל הלילה. אמרו לי שמרן קיבל על עצמו עוד 28 מאזינים להתפלל עבורם. ואני רוצה לומר לכם, היום בצהריים הרב כבר היה בציון הקדוש. הנה, תשמעו את ההקלטה שהרב היה בציון הקדוש של הרב עובדיה.
1: אנחנו נמצאים כאן בציון ציונו שמרן אבא, גדול הדורות, רבנו, עבדה יוסף, בן גורג'יה, זכותו תגן עלינו. בן מתפלל פה ולהזכיר את כל התורמים והמסעים לישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן אבא הקים בימי חיותו. קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה. עסקו לראות ישועות ונחמות, גשמיות, רוחניות, פרנסה ושפע ונחת וחינוך הילדים, שיגדלו לתורה, יהיו תלמידי חכמים. מרן, האבא, לא נשאר חייו, ומי שעוזר לו ולישיבתו, חזון עובדיה, ולתורתו, מרן מחזיר לו בשמיים.
0: מרן, האבא, לא נשאר חייו. מי שרוצה עכשיו להיות בתוך ה-28 מאזינים אחרונים, וחייג יחד איתי, כוכבית 2675. כוכבית 2675, 28 מאזינים, כוח מעשיו יגיד לעמו. אין יותר מ-28 מאזינים, תרומה של 120 שקלים לחודש, כל ההכנסות קודש לישיבה, לאוכל הבחורים, לחשמל של הישיבה, למזגנים, לזה שישבו ללמוד, לקנות להם ספרים. רק 28 מאזינים, אני רוצה לומר לכם, 3 מאזינים נחטפו כבר. יש לי, אני רואה את זה על המסך פה, 25 מאזינים בסך הכל. אתם מוסרים את השמות, היום הרב יצחק יוסף, עם הפמליה הגדולה שלו, התפללו בחצות לילה עבור שם שם. הרב לא יכול להישאר שם עד 2 בלילה, 3 בלילה. לכן זה מוגבל 28 מאזינים, מתוכם כבר 3 נחטפו. כוכבית 2657. אני חוזר, כוכבית 2657. כוכבית 2657. מי שרוצה לקפוץ על העגלה ולהרוויח פה בענק, תדעו לכם, בשעה 5:45, בעוד 38 דקות אני הולך מפה. יש לי חתונה גדולה, אני מופיע פה בבני ברק, שמשפחת קבלן, השם שמח אותם, מגיע להם שאני שמח אותם גם, הולך לעשות להם שמח. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, הלילה הזה זה לילה קדוש. מרן הרב עובדיה הקים את רדיו קול ברמה, 13 שנים לפטירתו, והתרומה המינורית שלכם של 120 שקלים, מכניסה אתכם למעגל התפילה הגדול, וגזירת בית הדין, וכשם שגוזרים בבית דין של מטה, כך גוזרים בבית דין של מעלה. כוכבית 2657. זה הטלפון, כוכבית 2657. שימו לב מה אומר מרן הרב עובדיה יוסף על הישיבה. עוד מקדמת דנן, אתם מקבלים רבותיי זכות עצומה, שאי אפשר להסביר את זה. אני רוצה לספר לכם גם משהו חשוב. כל אחד ואחד שמתקשר מקבל את ההסכם תמיכה, יששכר וזבולון חתום, בכתב ידו של מרן הרב עובדיה, והרב כותב ככה, אני החתומת המרן הרב עובדיה יוסף, ראש שיבת חזון עובדיה ירושלים. מצעיר שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם עמי מימון, אני גם קיבלתי כזה, להמשיך ביתר סט בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה למודנו להצלחת הנדיב הנ"ל ומשפחתו, למעניתיו להם בבריאות, באושר וכבוד, בכל טוב, ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים, ואני כלו השם יתברך מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, והשירה על החזקתו בלומדי התורה לשמה. אנחנו חתומים פה, מרן הרב עובדיה יוסף, ומרן הרב יצחק יוסף. אני רוצה לומר למאזינים שמחגים עכשיו כוכבית 2657. אלה שקופצים על העגלה, מרוויחים פה בענק. כוכבית 2657, זה מספר הטלפון, כוכבית 2657. כוכבית 2657, לא? מה כתוב פה? 2675. סליחה, כוכבית 2675. כוכבית 2675, אני טעיתי בכוכבית, נכון. כוכבית 2675 זה מספר הטלפון. כוכבית 2675. שוב אני חוזר, כוכבית 2675. כל מי שמחייג עכשיו, ואמרתי לכם, התחלתי עם 28, חמישה מאזינים כבר חטפו, אני אומר על 23 מאזינים בסך הכל. כוכבית 2675, זה מספר הטלפון, כוכבית 2675. כל מי שמחייג או מחייגת עכשיו, נכנסים לגזירת בית הדין. גזירת בית הדין של מרן הרב יצחק, בחצות לילה עם גדולי המקובלים והצדיקים, שיתירו בתפילה עבורכם הלילה הקדוש הזה. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, יש הקונה עולמו בטלפון אחד. ומי שמחייג עכשיו, שיזכיר את השמות של בני משפחתו. כוכבית 2657. סליחה, כוכבית 2675. כוכבית 2675. כוכבית 2675. יצא אתנו פה הרב נתן, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. מה קורה, הרב נתן?
2: תשמע, אני גם מתרגש. אני רואה שאתה גם טועה בכוכבית, מרוב התרגשות.
0: לא טועה בכוכבית.
2: העיקר שאנשים מתקשרים.
0: אני לא טועה בכוכבית. את הכוכבית הזאת שהיית צריך להגיד אותה, היית צריך להגיד אותה, זה מה שמיים. אתה חושב שאני מנהל את העניינים?
2: אין דבר.
0: רק מי שזוכה בעניינים האלה מרוויח פה בענק.
2: אבל מה שבטוח זה שכל מי שעכשיו מתקשר זוכה למה שאמרת במלואו. למה? יש כאן את השטר הזה שזה נקרא יששכר וזבולון, שמרן הרב עובדיה כתב אותו בעצמו, וישיר פס מקום לשם של התורם. עכשיו אנחנו בעזרת השם פותחים את הקווים, דואגים שכל אחד ואחת יוכלו לקבל קו, גם מי שלא הצליח בדקות האחרונות, גם מי שהתקשר בטעות למספר השגוי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו פה איתכם בעזרת השם, עד שכולם יקבלו מענה, שכל אחד יוכל לזכות להיות שותף בדבר הזה של מרן הקדוש. כשמרן אומר אני בצער בעולם הזה, מרן בצער גם בעולם
0: עזוב,
2: הבא.
0: אבל
2: אנחנו צריכים להישבע הזאת, לא תיסגר חלילה.
0: אתה מדבר על משהו, אני מדבר על משהו דרמטי שלא היה מעולם. מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, יחד עם המקובלים, בחצות לילה, על הציון של אבא שלו, אומר לו, אבא, יא חביבי, תעשה טובה. אני רוצה עזרה. תעזור למשפחה הזאת והזאת. אבא, יא חביבי, תעזור לבן אדם הזה והזה. הוא מבקש זיווג. היא מבקשת פרנסה. הטלפון כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו עם ה-19 האחרונים. בסדר? 19 מאזינים בסך הכל, יכולים לזכות להיכנס לתפילה הזאת. הרב יצחק הוא לא צעיר, הוא הולך להיות שם עד שהוא יסיים את השמות שם שם, הבטיח מילה, אמרו את זה שם כל אנשי הישיבה, ואני חוזר ומדגיש, כל מי שחייג, ייכנס לתפילה הזאת, מי שלא, לא. יש לכם הזדמנות אחרונה, כוכבית 2675, זה מספר הטלפון. תעשה לי טוב, אתה עם הרפרשים שלך. כוכבית 2675, זה מספר הטלפון. נמצאתי פה הרב זכאי, מה אין אני מרב, איפה אתה, התגעגענו אליך, הרבה זמן לא באת.
3: רשם, אתה רואה, נקראתי לדגל, ישיבת חזון עובדיה, ישיבת הדגל של מרן, זכר צדיק קדוש לברכה. אני עוד זוכר, עמי, את הימים שמרן היום הגיע לתת שיעור בישיבה, כמה הייתה לו נהרה, קורת רוח, הרי מרן זכה לראות עולם בחייו. בוא, הוא סבל הרבה רדיפות, הרבה הרבה שנים של עוני וחוסר כל, והישיבה הזו הייתה נשמת פה, מסוס חייו, וכשהוא ברוך השם זכה, וראה את התלמידים, ויותר מזה, גם ראה את התלמידים שכבר יצאו מהישיבה והפיצו מהם חוצה. יש למרן תלמידים רבים שברוך השם מרן הרב יצחק יוסף בנו ממשיך דרכו, טיפח והעמיד אותם וגידל אותם ממש באותה דרך של אביו הגדול, באותה דרך, והתווה להם את, את היסודות שהיו בנפשו של מרן, זיכוי הרבים, הרבצת תורה, פסיקת הלכה.
0: ענק.
3: ואתה רואה את הדברים הללו ואתה אומר, תשמע, איך נקרא לזה היום בשפה המיצורית, הבייבי של מרן, למרן היו הרבה דברים, מפעלים וישיבות, והוא עזר, ואתה יודע מה עמי, הוא עזר ותמך כל ימיו בישיבות של אחרים, כי באמת הוא לא ראה בזה ישיבה של אחרים, הוא אמר להגדיל תורה ולהדירה, אני יודע, אני זוכר שאפילו מקום שהייתה קצת התנגדות, הוא אמר, אני לא עושה חשבונות בעניינים של תורה, הוא סייע, הוא תמך בכל ישיבה שהיא, הוא מעולם לא ביקש על הישיבה שלו, וכשהוא
0: פונה אלינו, נכון.
3: אנחנו צריכים להיקרא לדגל ולהירתם, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
0: אני עמי מימון הקטן אומר לכם, חברים יקרים, אין אדם נהיה אני מן הצדקה. ומי שמחייג עכשיו, רבותיי, נכנס למשהו שלא היה מעולם. למה אני אומר לכם את זה? כי היום בלילה הולך להיות מעמד, הרב יצחק, אתם יודעים, הוא איש ספר. הוא איש תפילה והלכה, לא איש סגולות. וכשהוא הולך לעשות תיקון על הקבר של אבא שלו, על הציון הקדוש של אבא שלו, הרב עובדיה, אין לזה אח ורע. ואני עמי מימון הקטן אומר לכם, מי שמחייג עכשיו, כוכבית 2675, זוכה ונכנס לעניינים, ואני רוצה להגיד לך שה-19 נלקח, ואנחנו ה-18 האחרונים, אני חייב לעבור לפרסומות, אבל לפני זה אני רוצה לומר לכם, מי שמחייג עכשיו, מרוויח גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. למה את העולם הזה? תרשום את הבקשה, שהרב יצחק יתפלל עבורך, הלילה, בחצות לילה, על הציון של מרן הרב עובדיה, של אבא שלו. תראה מה הרב עובדיה יעשה עבורך, ואז תבינו רבותיי, שלא איש דברים אנוכי, אלא איש אמת, וככה זה עובד. ויותר מזה, גדולי המקובלים איתו שמה, ואני חושב שיהיה מעמד שמה מטורף. ומי שמתקשר עכשיו, ה-18 האחרונים שהתקשרו עכשיו, ויקחו על עצמם 120 שקלים לחודש, ירוויחו בענק. 10 מאזינים כבר חטפו. כוכבית 2675, זה הטלפון, כוכבית 2675, תשמעו את מרן הרב עובדיה עצמו, שהוא מדבר על הישיבה, על הדברים מסביב הישיבה, שזה הישיבה שלו, וספתותיו דובות בקבר, ואנחנו עוד מעט נכנסים להשקיעה, ותדעו שרגע השקיעה, נכנסים להילולה, והתפילות משתנות משם, ישירות משם.
4: הרב רבי יצחק, מחבר ירקות יוסף, הישיבה הזאת הגיעה עד משבר, לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת, כל חודש, היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למדוא אותו שחסר לו. עכשיו, נגמר הכסף. כי אם תם הכסף.
3: תם הכסף.
4: שאלה, שיבה בלי שום משענו משענו. קשבו כן. אתם אוהבים את התורה. אתם יודעים כמה מוסרת נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע.
0: אומר הרב, בבקשה מכם, תחתמו על הוראות קבע. חברים יקרים, אנחנו עם ה-17, כמניין טוב. מי המאזין או המאזינה ה-17, שנכנס לתפילה היום בלילה? כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון. כוכבית 2675, ומי שמחייג עכשיו? א', היום בחצות לילה, מרן הרב יצחק יוסף, עם כל המקובלים, מגיע לציון של אבא שלו. של הרב עובדיה יוסף, ובהוראת קבע של 120 שקלים לחודש, אתם נכנסים לדבר הענק הזה, לתפילה הגדולה הזאת, שאין לזה אח ורע, כוכבית 2675, כוכבית 2675, ב-120 שקלים, 4 שקלים ליום, באדם קונה את עולמו. בנוסף אתם מקבלים, תשטר שותפות, חתום על ידי מרן הרב יצחק, ושטר שותפות שחיבר אותו מרן הרב עובדיה יוסף. תתלו את זה בסלון שלכם בבית, ותרוויחו פה בענק. אנחנו עם ה-17 האחרונים, זה טס. למה? בשעה 5-6, בעוד 27 דקות, אני הולך לעבודה. היום הזה נגמר. אלה שהצטרפו, הרוויחו. מרן הרב יצחק הוא לא יהודי צעיר. יהודי מבוגר, שמחטט את רגליו להתפלל עבורכם, כי אתם עושים עבורו לישיבה. וכשהוא התפלל על הציון הקדוש של אבא שלו, אין לזה כמו בן שבוכה, בסמלה של אבא שלו, יבכה עבורכם, עבור זיווגים, עבור ילדים, עבור שנה טובה, עבור סייעתא דשמיא. רבותיי, היום התחלנו להגיד תחנון. אני רוצה לומר לכם, היום הזה יום גדול מאוד. מרן הרב עובדיה יוסף, מרן הרב עובדיה יוסף, יעתיר, יהפוך את העולמות למעלה בשמיים עבורכם. כוכבית, 2-6-7-5, כוכבית 2-6-7-5, תאזינו לדבריו של קלטו, הרבנית יהודית יוסף, שימו אוזן.
5: זכיתי להיות בבית עם מרן ב-20 שנה, ב-20 שנה האלה שזכיתי להיות, וראיתי איך שהיה לו חשוב מאוד ישיבת חזון עובדיה. כל הזמן שהרב יצחק היה בא, הרב היה משתוקק לשמוע את מה שהיה לרב יצחק לספר על הישיבה, על התלמידים, ואיך הוא עושה עם התלמיד הזה, וזה היה פשוט... הרב היה מתענג מכל רגע שברוך השם שמהישיבה הזאת יוצאים בני תורה ובית של תורה, ברוך השם. אני זוכרת שהרבנית מרגלית לי סיפרה, לא למישהו אחר, לי סיפרה כמה שאת כל החסכונות שלה היא הסכימה וויתרה עליהם בשביל הקמת הישיבה. וכן, כן, וגם הרב, אני זוכרת את זה כמו היום.
0: מאזינים, אתם שומעים את הדברים, הרבנית יהודית יוסף אומרת את זה פה בשידור. כוכבית 2-6-7-5. אני עובר לפרסומות. נשארו 15 אחרונים. זה טס, 15 מאזינים אחרונים בלבד, שיכולים לזכות להיכנס לתפילה היום, הם ובני ביתם, לתפילה על הציון של מרן הרב עובדיה בחצות לילה, עם כל המקובלים, ובראשם מרן הרב יצחק יוסף, שעתיר בתפילה עבורכם, עבור שם שם. למה רק 15? אמרת 30, 20, למה רק 15? למה רב צריך לישון? הוא לא יהודי צעיר. כמה יכול לבכות על הציון של האבא שלו? כמה יכול לבקש? לכן, מי שמתקשר עכשיו, מרוויח. כוכבית, 2-6-7-5. תדעו לכם, אחרי הפרסומות, פתאום יגידו לי מהמשרד אין יותר. מי שרוצה לתרום, יתרום, אבל להיכנס לתפילה, לא יכול להתכנס לתפילה. זה 120 שקלים בחודש, כסף קטן. התפילה שאתם מחזיקים בחור ישיבה, שאוכל על חשבונכם, ושותה על חשבונכם, וישן על חשבונכם, ולומד באור שאתם משלמים, וקנו לו גמרה מכספכם, אין לזה אח ורע. כוכבית 2-6-7-5, כוכבית 2-6-7-5, פרסומות מיד שווים, כוכבית 2-6-7-5.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: אופה, מגיע לך מזל טוב.
4: תודה, בקרוב אצלכם.
5: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
6: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
13: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר, שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
14: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: סופר נתיב החסד.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
6: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן.
18: ילכו וישפיעו, כל אחד יעשה מאמץ.
19: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
20: טוב, שבנו לכם מאזינים, אני רוצה לומר לכם שזה טס במהירות אדירה, ואנחנו עם ה-12 האחרונים.
2: מה זה 12 האחרונים, ומה אתה רוצה מאיתנו, עמי מימון, מה אתה רוצה בשעה 5:33, כאן בכל ברמה, דבר איתנו. היום בלילה לולה של הרב עובדיה, בשעה 6:11 דקות, זה כבר שקיעה, עוד שעה בערך. ואז ניכנס כולנו ליום הגדול, ג' מר חשבן, יום הילולה של מרן הרב עובדיה, פוסק הדור, חיבר עשרות ספרים בהלכה, מאות ספרים בכללי, עם דברי תורה, עם מתק שפתיים. לרב הייתה ישיבה אחת ויחידה שהוא הקים אותה, ישיבת חזון עובדיה. בנו ממשיך דרכו, הגאון הגדול, פאר הדור, הרב יצחק יוסף, בפנייה מרגשת למאזינים שלנו. אומר, מאזינים יקרים, הישיבה בקשיים אדירים, לא מתוקצבת ולא שום דבר, ואני מבקש את העזרה של הציבור להחזיק את לומדי התורה, את התלמידי ישיבה, שישבו לעסוק ולהיות בועלה של תורה. ואומר הרב, רבותיי, שמי שיעזור לי, אני אעזור לו כנגד. איך יעזור לו כנגד? היום בלילה. יש עוד 12 מאזינים בסך הכל, זהו. 12 מאזינים שהיום בלילה יוכלו לישון בשקט שהתפילה שלהם תתקבל. ואיך זה קורה? בחצות לילה, מרן הרב יצחק יוסף הולך להתפלל עבור 12 מאזינים אחרונים. אליו לתפילה הצטרפו כל גדולי ישראל. מרן הרב אלבז, מרן הרב עדס, יגיעו לתפילה שם עם שופרות, ותפילה על הציון של הרב עובדיה, עבור שם שם שלכם. הרב יצחק הוא איש של הלכה, כמו הרמב״ם. הרמב״ם לא האמין בסגולות, אבל הרמב״ם אמר מילה אחת, אין אדם נהיה עני מן הצדקה. אדם נותן צדקה, יזכה לעשירות. ושימו לב רבותיי, מרן הרב יצחק אומר בקולו שלו, בקולו שלו, מה יזכה אותו בן אדם? אותם 12 אחרונים. למה אני אומר 12 אחרונים? כי הרב, הוא לא יכול להישאר שם כל הלילה. יגיעו לו 1,000 שמות. הוא לא יכול להתפלב עליו 1,000 שמות. כן, הוא יהודי מבוגר. אז הוא מבטיח לעוד 12 אנשים בלבד. התחלנו עם כוח, עם 28 מאזינים. אנחנו עם 12 אחרונים. הטלפון כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, 12 אחרונים, שימו להם מאמר הרב יצחק בקולו שלו.
20: מרן אבא לעולם לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות.
2: מרן אבא לא יהיה חייב.
20: והשיבה שלו יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה לצה, ומפרעה שלמה, אמן ואמן.
2: מאזינים, אתם שומעים את דבריו של מרן הרב יצחק בקולו שלו. כוכבית 2675, זה הטלפון. אנחנו עם 11 אחרונים. 11 מאזינים אחרונים שיחייגו וירוויחו. הרב זכאים, יקירי, תן לי איזה סיפור קצר על הרב עובדיה, תוך כדי שאנשים מחייגים.
21: אתה יודע, דיברת על הכרת טוב של מרן הרב עובדיה, ואני רוצה להדגיש, זה גם סיפור שמחבר אותנו לחזון עובדיה. ותראה, סיפור קצר ומאלף מאוד וכל כך אופייני למרן. לפני הרבה שנים שמעתי את זה מרן הרב יצחק יוסף, הגיע אברך להתקבל לכולל. ליד הישיבה יש גם כולל להכשרת רבנים. לא היה מקום, באמת לא היה מקום. לא היה תקציב גם כן. הרב יצחק אמר לו, תקשיב, מה נעשה? אין לנו אפשרות, אין לנו יכולת. הלך למרן הרב עובדיה. מרן שאל אותו לשמו, וכשהוא אמר לו את השם, הרב שאל אותו כך, תגיד, סבא שלך היה פלוני ואלמוני? ענה אברך כן. הוא אמר לו, רגע, לפני שאגיד לך למה, קודם תגיד לבני שיקבל אותך. אני כבר קיבלתי אותך, אני מוכן לקחת את עצמי עול, אתה תתקבל. עכשיו אתה שואל אותי למה? שאני הייתי נער צעיר, יושב ולומד בקור החורפי הירושלמי, מתחת לבית הכנסת אוהל רחל של הפרסים ברחוב פולנסקי. הגשם היה מכה בכל עוז על הגגות הדולפים, והייתי רועד מקור. וערב אחד הגיע האדם, עם קנקנתם בידו, והשיב את נפשי. האדם הזה היה סבא שלך. אני לא יכול להישאר חייו. אני אקבל אותך, ולכן הוא יתקבל לישיבה. אני אומר, אדם נתן למרן קנקנתי, אתם יכולים לתת למרן עכשיו דבר שהוא לאלה ולאלה מכל ברכתה. חזל הרי אומרים, מי שעוסק במשנתו של הצדיק, שפתותיו דובבות בקבר, הירושלמי אומר, כאילו אתה נותן לו יין קונדיטון. אלו דברים שאינם בהשגתנו, מדובר בדברים רוחניים בוודאי, אבל מדובר פה על תענוג אמיתי שאתם מעניקים למרן הרב עובדיה יוסף, שאתם שומרים על הישיבה שלו. מצילים אותה מסגירה. אני יכול להעיד מבפנים, הרי אני למדתי שם. זכיתי, ואני יודע את העמל והטרחה וההשקעה העצומה בכל תלמיד ותלמיד, ואתם רואים, צור, תראו את התלמידים של חזון עובדיה, מפארים את הקהילות ברחבי הארץ, את הישיבות ברחבי הארץ, הם רמים, הם ראשי ישיבות, הם הורי הוראה והכל, ואני מדגיש את זה, עמי, למרן, יש אלפי אלפי רבבות תלמידים, אבל התלמידים הכי הכי הכי דבוקים ומסורים בתורתו, אלו יצירי כפיו בישיבת חזון עובדיה. קחו את הטלפון עכשיו יחד איתנו, כוכבית, 2675, קחו את הטלפון, ותגידו, אני רוצה להיות שותף במפעל האדיר הזה שלא ייסגר. תעשו לו נחת רוח. איך אמרת, מרן בצער, נכון? הגמרא אומרת בברכות שהצדיקים גם בעולם העליון מצטערים איתנו החיים. תעזרו למרן, תקימו את ישיבתו, תקימו את סוכת דוד הנופל, תקימו את ישיבת חזון עובדיה, ובלי ספק מרן לא יישאר חייו. הכרת הטוב הייתה בדמו, בנפשו, ברוחו ונשמתו, ועכשיו שהוא למעלה, גדולים צדיקים איתם יותר מבחייהם.
2: אני שמח לבשר לכם רבותיי שנשארו 9 אחרונים, כנגד 9 ערכי לידה. היום בצהריים היה שם הרב יצחק על הקבר של אבא שלו, על הציון של אבא שלו, והתפלל עבור השמות שלכם. יש לכם בחצות לילה את התפילה האחרונה, ומי שרוצה להיכנס לציון של אבא שלו והתפלל עבור השמות שלכם, יש לכם בחצות לילה את התפילה האחרונה, ומי שרוצה להיכנס לתפילה, 9 מאזינים אחרונים, הטלפון כוכבי

0: תפילה. ולכן, כשהרב מבטיח, הוא יתפלל עבור שם שם, עם המקובלים, עם התפילה שאתם זקוקים, לרפואה ולכל הדברים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני חוזר, כוכבית 2675, שמעו מה אמר הרב יצחק, נשארו שמונה אחרונים, כנגד שמונה יחלדה, אל תפקו לי אחרי זה, אני רוצים להיכנס, לא תוכלו להיכנס, כי זה שמונה אחרונים, אני בעוד 12 דקות, יוצא מפה לחתונה, מופיע חתונה, ואתם תגידו איזה טעות שלא נרשמנו לתפילה הזאת. 120 שקל זה כסף קטן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: אנחנו נמצאים כאן, אצל ציונו, שמרן אבא.
0: הנה, תשמעו את האבא, הוא אומר בעצמו.
1: עבדה יוסף, בן גורג'יה, זכותו תגן עלינו.
0: אמן.
1: בן מתפלל פה ולהזכיר את כל התורמים והמסעים לישיבת חזון עבדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא הקים בימי חיותו. קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה. עסקו לראות ישועות ונחמות, גשמיות, מוכניות, פרנסה בשפע ונחת וחינוך הילדים, שיגדלו לתורה, יהיו תמידי חכמים. מרן האבא לא נשאר חייו, ומי שעוזר לו ולישיבתו חזון עבדיה ולתורתו, מרן מחזיר לו בשמיים.
0: חברים, שמענו את הדברים, רגע, לפי שעשית את הפרסומות, עצור, עצור שנייה, תעשה טובה, גם כזה דקה, הכל פה קופץ. חברים, אנחנו עם שישה אחרונים. בסדר? שתדעו מה אמרתי לכם, שישה אחרונים. אני עובר לפרסומות, מיד אנחנו נחזור. אני רוצה להגיד, אנחנו עם שישה אחרונים, ברגע שנגיע לאפס, לזירו, אתם תוכלו לשתות רק כל הזירו. ומי שרוצה כעס התפילה, שיחייג בטיל אבל, כוכבית 2675, א' בקבלת הסכם מסחר וזבולון, בית תורם בסך הכל 120 שקלים לחודש, שזה כסף קטן, 4 שקלים ליום. ודבר נוסף, לדעתי התפילה הזאת לא תחזור אף פעם. כי ביום שלו, שפתותיו דובות בקבר, ביום של הרב עובדיה, אין לזה הבנה בשכל שלנו. כוכבית 2675, שישה אחרונים, כוכבית 2675, פרסומות, מיד חוזרים.
2: בשבילך ובשבילי,
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
2: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.
7: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייפל, גן אירועים,
12: כל המזרח, בקרוב.

0: מאזינים בקרים, אנחנו בשידור אדיר, שש דקות לסיומו של המשדר הזה. אנחנו חמישה מאזינים אחרונים שיכולים להיכנס התפילה הגדולה שתאריך הלילה בציון של מרן הרב עובדיה יוסף על ידי בנו, ממשיך דרכו, מרן הרב יצחק יוסף, בתרומה של 120 שקלים. אתם נכנסים לחיי העולם הזה ועולם הבא. גדולי המקובלים ירד עם מרן הרב יצחק יגיעו לציון הקדוש בחצות לילה והתפלו עבור שם שלכם. למה אני אומר רק חמישה מאזינים? תן לנו עוד 500 מאזינים, תן עוד 2,000 מאזינים. למה אני אומר רק חמישה מאזינים? בגלל דבר אחד, מאזינים ומאזינות, שימו לב ושימו אוזן. הרב יצחק הוא לא יהודי צעיר, הוא יהודי מבוגר, הוא לא יכול להתפלל כל הלילה לציון של אבא שלו, אבל הוא הבטיח שמי שיחייג עכשיו ייקח על עצמו 120 שקלים לחודש, הוא יתפלל עבורו, עבור מה שהוא צריך. ולכן נשארו לנו 5 מאזינים אחרונים, התחלנו את השעה עם כוח מעשיו יגיד לעמו, 28 מאזינים, נשארו 5 אחרונים, ואלה שרוצים לקפוץ על העגלה, כוכבית 2675, בעוד 20 דקות שקיעה, נכנסים ישירות להילולה, ונעביר את השידורים משם, מהציון הקדוש, אבל מי שמרוויח עכשיו, זה מי שמחייג כוכבית 2675, כוכבית 2675, 5 אחרונים. הרב ראובן זכאים, אין עליך רבי ראובן, סיפרת לי סיפור שרגש אותי עם התה הזה, עשה לי טוב על הלב. הרב עובדיה קראת טוב, בן אדם נתן לו תה, ונגד כל הסיכויים קיבל את בנו לישיבה. זה מרן הרב עובדיה, זה צלה לו קראת טוב, משהו לא רגילה.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו, אתה אומר כל הזמן אילולה, אילולה, אילולה, והרי נשאלת השאלה ממתי עושים אילולה כשצדיק נפטר, הרי בשולחן ערוך נפסק, שעושים צום ותענית, אבל תשמע דבר מדהים, שני דברים הייתי אומר שקשורים למה שאנחנו עושים פה עכשיו. א', כתוב מי שהותיר אחריו בן כמותו, לא נאמרה בו מיטה, את זה אומר רשב"י הקדוש בגמרא. כלומר, מרן הרב עובדיה חי וקיים, כי השאיר לנו בנים שממשיכים את דרכו. זה אחד. דבר שני, מי שתורתו נלמדת יום-יום, ששפתותיו דובבות, אין ישיבה, אין בית מדרש, אין בית כנסת בעולם, אין מקום תורה שלא מזכירים את התורה של מרן. ואני אומר, עלית על כולנה בישיבה שלו, ששמו נקרא עליה, ישיבת חזון עובדיה. מרן לא מת, זו לא אגדה, זו מציאות. אבל אתם עושים את זה, על ידי שאתם מקימים ומחזיקים את הישיבה שלו. קחו את הטלפון, כמו שאמר עמי, אני לא מכיר דבר כזה שמרן הרב יצחק, שזמנו בחיים. קצוב ומדוד, עולה פעמיים, אני מדגיש פעמיים, לבית העלמין על ציונו של מרן אביו הקדוש, הוא עוזב את הכתיבות שלו, את ההנחלה לדורות של ההלכה, כי הוא יודע שאם אין קמח אין תורה, צריכים שישיבת חזון עובדיה תתקיים. קחו איתי את הטלפון עכשיו, תקישו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אתם לוקחים מניה, 120 שקלים, מניה בישיבתו של מרן הרב עובדיה יוסף, ישיבה ששמו עליה חזון עובדיה. אני כבר הזכרתי עמי, אני רוצה שתתרגש רגע. כתוב, המקובלים כותבים שהצדיק מגיע לפקוד את ישיבתו. מרן הרב עובדיה מגיע אל הישיבה, הוא רוצה לראות שהישיבה קיימת, שיש תורה, שיש תלמידים, שיש העמדת תלמידים, ולהעמיד את הפוסקים והרבנים של הדור הבא.
0: הרב, רק אני רוצה להזהיר למאזינים, נשארנו עם 4 אחרונים.
1: וזהו, על זה נאמר, זמן קצר והמלאכה מרובה, 4 האחרונים שיזכו שמרן יזכיר את שמותיהם על ציונו הקדוש של אביו, מרן רבנו הגדול אור העולם, רבנו עובדיה יוסף. וכאמור, כמו שאתם שומעים את קולו של מרן הרב יצחק, מרן האבא לא יישאר חייו, מרן האבא לא יישאר חייו, זה היה מסוס חייו, נשמת פה.
2: הרב, יש לנו 4 אחרונים. 4 אחרונים.
1: בוא נחשוב על המשמעות, כן?
2: איזה רגע זה, איזה זכות זאת למי ששומע אותנו. אני חושב שלא כל אחד ראוי לקבל.
0: לא ראוי, כולם ראויים, אתה לא מבין, אבל תראה, הקדוש ברוך הוא, היה איזה סיפור. היה סיפור, בן אדם ביקש הצלם הקדוש ברוך הוא, רק אתה תציל אותי, שלח לו עונייה, שלח לו זה, שקרים את הסיפור. ובסוף עלה לעולם שכול אותו, אמר, רציתי רק שאתה תעזור לי. משכת לך עונייה, שאת לך את עמי מימון, שאת לך את הרב ראובן זכאים, שאת לך את כל ברמה, שאת לך הצלה. בוא תקבל, לפתח את הצינור, נסדר את כל השפע שירת לך מהשמיים. הרב יצחק יתפלל עבורך, ואנחנו 3 אחרונים. וואו. אז חבר'ה, מי שבחייג עכשיו, כוכבית 2675, מרוויח פה בענק. מרוויח פה בענק, הרב.
2: אין לנו אפשרות, אני אומר לך את האמת, אין לנו אפשרות להתעלם ממרן, אחרי כל מה שהוא עשה למעננו, כיתת רגליים, הלך ממקום למקום, מעיר לכפר, ממושב, לקיבוץ, ליישוב, בשביל שאנחנו, הילדים, הדור הבא, יזכו לאור של תורה, וזכינו לאור של תורה, ואתם מאזינים של כל ברמה, כי זכיתם לאור של תורה. אבל תזכרו מי יצר כל אלה, תזכרו מי, למי מגיע הכרת הטוב, וכשמרן אומר, אני בצער גדול על הישיבה, וכשהרב יצחק יוסף, הראשון לציון, אומר, אני בצער גדול שעל הישיבה, לא, חלילה לא תיפגע, אנחנו כאן, בעשר אצבעות, מקימים מחדש את המקום הזה, מחזיקים מעמד. עכשיו, ברגע הזה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, נשארנו פחות מדקה וחצי לשידור, ויש לנו עוד שלושה מאזינים שאנחנו צריכים עכשיו. מאזינות יקרות, נשים צדקניות, תרימו טלפון, כוכבית 2675.
0: לא צריכים, אנחנו לא צריכים כלום. הם צריכים, אנחנו לא צריכים כלום. אנחנו לא צריכים, חבר'ה, לא צריכים שתתקשרו. רק מי שצריך ישועה שתתקשר, אני אומר לכם עוד פעם. טוב, אנחנו סיימנו מאזינים. אתם יכולים לחייג לשם, להגיד, לבדוק אם אתם תוך השלושה האחרונים או לא. אני רק רוצה לומר לכם, אנחנו לא צריכים שתתנו כסף לישיבה. אתם צריכים שהרב יתפלל עבורכם, אז יתקשרו לרב ישירות, כוכבית 2675, אפשר למסור 5-6-7 שמות, לתפילה, הרב יתפלל, הרב יהודי לא צעיר, הוא לא יכול להישאר שם כל הלילה, מי שחכם, עיניו בראשו. כוכבית 2675, זה הטלפון, אם תפוס, תמתינו, ענו לכם, כרגע אני רואה שיש קווים פנויים, כוכבית 2675, כמה נותנים? 120 שקלים מחודש, מקבלים גם...
1: הסכם מסחר וזבולון.
0: עם השם חרות, ראית? אל תקרא חרות אלא חרות, חרות על הלוחות. כוכבית 2675, תודה לכולנו. יאללה, אני הולך לחתונה לעשות שמח.
2: בעזרת השם, אנחנו פה עושים שמח, לכבוד הצדיק הקדוש מרן, שעכשיו נכנס ההילולה. ממש הרגע הזה, אנחנו כבר רואים את ההילולה בפתח.
0: ענק, יאללה, תודה, תודה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
2: משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק בעשרה שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15.90 שקלים. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק בעשרה שקלים.
3: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר
4: כל טוב וכל ברכה.
5: הופה, מגיע לך מזל טוב.
6: תודה, בקרוב אצלכם.
7: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גלאומים.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
6: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
7: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
8: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר אוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
9: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
10: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
11: כמה הקדוש ברוך הוא נהנה, הבוחר בשביל זמרה, כשאנו אנחנו צעירים, הייתי כאן בכל ליל שבת. אלינו משוררים, בעלי קונעים, והייתי הולך לשמוע את הבקשות שלהם, שעה 2 אחר חצות לילה, שעה 7, 5 שעות, יושב שם ושומע אותם. ותחשבו שהייתי בטלן, הייתי כל רגע ורגע תיחס עליו שישנו מתורה. אבל כאן היה לי כל אותו השבוע היה לי שמחה. שמחה בלב, הכל מזמזם באוזן שלי. 5 שעות הים של שירה של בקשות, הכל היה מזמזם באוזן שלי. כל השבוע הייתי נהנתי שמח. והשמחה מביאה את האדם לזה תשוקד לידי הבנה. שאדם הוא מדוכה, נביך, כמו שאומרים אשכנזים, זה לא יוצא ממנו שום דבר. גם כשנומד, תורתו שדואג מהשפה ולחוץ. לא מבין, נהיה תומבך. אבל שהוא ככה, שמח, חליז, תורה שלדו, תקן אחרת, תקלט זה בבועו. זוכר טוב את הלימוד. לכן, אל יפול את זה הדבר בעיניך.
12: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
15: כל ברמה. החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. המונים פוקדים את ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבית העלמין סנהדריה בירושלים לרגל יום ההילולה שחל הערב. עיריית ירושלים ומשטרת ישראל יבטחו את רבבות העולים לציון הקדוש. הערב תארך תפילת רבים בציון בראשות בנו מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה. כאן ברדיו קול ברמה נערוך יום משדרים מיוחד לזכרו. סיעת ש"ס התכנסה היום לישיבה מיוחדת לציון 13 שנים לפטירתו של מרן. יושב ראש ש"ס דרעי אמר בישיבה, תנועת ש"ס הייתה מפעל חייו של מרן, שהעריך מאוד את העבודה שלנו וראה בה שליחות גדולה למען עם ישראל. אנו מחויבים להמשיך בדרכו ולפעול על פי מורשתו, להחזיר עטרה ליושנה, לחזק את הזהות היהודית של המדינה ולדאוג לשכבות החלשות. נרו לא יכבה לעולם, דברי דרעי. עוד בחדשות, כוחות הביטחון סיכלו פיגוע נגד חיילי צהל בירושלים. שירות הביטחון הכללי עצר צעיר כבן 18 ומלפחם, בחשד שנשבע אמונים לארגון הטרור דאעש, ותכנן במהלך השנה האחרונה לבצע פיגוע נגד חיילי צהל באזור העיר העתיקה בירושלים. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים, שלפי החשד מחזקים את מעורבותו בתכנון הפיגוע ואת תמיכתו בארגון. בתום החקירה הוגשה היום הצהרת תובע נגד החשוד, לקראת הגשת כתב אישום. שר הביטחון ישראל כץ צפוי לחתום ביום ראשון על הוראה ביטחונית מיוחדת. מוסיף פרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.

0: שר הביטחון יחתום על ההוראה המיוחדת ביום ראשון הקרוב, והיא תהיה תקפה למשך חצי שנה. במסגרתה יאסר על הטסת רחפנים שנשלטים בסיב אופטי או תקשורת סלולרית, כלומר סים, בכל רחבי ישראל. ההחלטה התקבלה, אומרים במשרד הביטחון, בעקבות ניסיונות לפגיעה בבחירים ישראלים באמצעות רחפנים, וגם על רקע מודיעין קונקרטי ואיומים הולכים וגוברים מצד אויבינו מבפנים ומבחוץ. נוכח חומרת האיומים ומגוונם, נדרש מענה באזורי הביטחון ובגבולות לטרור רחפנים בתוך מדינת ישראל, לשון הודעת שר הביטחון.
1: מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי שיקום רצועת עזה צפוי להימשך שנים, והזהירה כי יישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ יהיה כרוך בקשיים רבים. בהודעה שפרסם דובר המחלקה לציון שנה לפסגת השלום בשארם א-שייח, נמסר כי שיקום עזה יהיה תהליך קשה שיימשך שנים, ויישום התוכנית יהיה מורכב. עם זאת, אנו מתקדמים באופן ממשי לעבר עזה מפורזת, שבה יוכלו הפלסטינים לחיות בלי שלטון חמאס, וישראל תוכל ליהנות מביטחון אמיתי ויציב לאורך זמן, לשון ההודעה. יממה לאחר אסון פיצוץ הנפל בטיול בצפון, ילד כבן 10 איתר היום נפל תחמושת בטבריה. הזירה נסגרה לטובת איסוף הנפל וניטרול בזירה אחר תחמושת נוספת. ברוך השם, לא היו נפגעים. כמו כן, פיקוד העורף הודיע היום כי בעקבות האסון הוא מרחיב את מאמצי ההסברה לציבור בנושא סכנת הנפלים. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום ומחר תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום ונהיו נמוכות מן הרגיל, ויתכן גשם מקומי.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יואב יצחק וזנה.

שבירך אבותינו, הקדושים והטהורים, רבי יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור ויצור ויעזור. קדי עלמא יברך אתכם, יזכה אתכם, גם בכושר אתכם. הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם והאחים, לחיים טובים ושלום, ואתה ועד עולם.

0: שלום לכם, ערב טוב, מאזיני רדיו קול ברמה, 8 דקות לאחר השעה 6. זהו, רבותיי, באופן רשמי, אפשר לומר, ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ממש עכשיו. רגעים קדושים, רגעים מיוחדים. אנחנו ביום פטירתו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו כל כך מתגעגעים אליו, כל כך חסר לנו. אני זוכר את השבועיים האחרונים כשהיינו ממש כל אנשי התקשורת בבית החולים הדסה עין כרם ועקבנו אחר מצבו של הרב, והמצב ידע עליות ומורדות והרופאים יצאו להתקן פעם או פעמיים ביום, תלוי באיזה יום. ואז הגיע הרגע הזה שהודיעו לנו שבעוד כמה דקות תהיה הצהרה של מנהל בית החולים ברחבה שם של האמבולנסים בהדסה עין כרם, והוא יצא שם מול כל המצלמות והוא הודיע את ההודעה המצערת שמלווה אותנו עד היום, על כך שמרן נפטר, שמרן הסתלק לגנזי מרומים. רבי שמואל בן אתר נמצא איתנו כאן באולפן, שלום וברכה רבי שמואל, ערב טוב.
1: שלום וברכה לך.
0: ערב מיוחד, ערב קדוש.
1: ערב, נכנסנו עכשיו להילולה, 13 שנים מאז שאתה ממש מכניס אותי, אני ממש מרגיש צמרמורת מההודעה של אותו דוקטור מנהל בית החולים על, אומר הרב מרן רבי חיים עובדיה יוסף נפטר, ואיזה צעקות שמעת שם. אני חושב שהזדעזענו כולנו, הזדעזענו כולנו, נחרדנו כולנו, היינו באלם. אבל מוריי ורבותיי, זה אנחנו זכינו בדור הזה לראות עכשיו דור צעיר, ילדים בני 14-15, אתה אומר להם הרב עובדיה, הם לא ראו, לא שמעו. אנחנו זכינו לראות ולשמוע.
0: אני רוצה שתשמעו איתי ביחד, הנה.
2: תודה. אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
0: אני זוכר שגם הציניקנים הגדולים, העיתונאים שעמדו שם, וסיקרו במוצאי שבת את דרשותיו של הרב, הם כולם פשוט עמדו מוכי אלם. זה, כן, למרות שהיו שבועיים קשים, שמרן היה במצב בריאותי קשה, כולם היו שם באלם. זה היה חלל גדול שנפער עד עצם היום הזה. הרב אהרון מזוז, שלום וברכה, ערב טוב כבוד הרב.
3: שלום וברכה לך יקי ולרבי שמואל בן אתר, מאזינים יקרים, נכנסנו הרגע להילולה. 13 שנה עברו כאילו זה היה אתמול. מאזינים יקרים, אבל יש פה אבל גדול מאוד, שמרן לא עזב את העולם עד שהוא הסמיך את בנו רבי יצחק להיות ראשון לציון. יש פה את התמונה באחד הספרים, ראיתי פה עכשיו את התמונה איך שהוא מסמיך אותו בשארית כוחותיו. והנה מאזינים יקרים, הישיבה שמרן פתח בעשר אצבעותיו, חזון עובדיה, בבת עינו את כל כספו הוא נתן לישיבה, אבל שנגמר הכסף, אז הוא החליט לפנות לעם ישראל, בואו תעזרו לי ביחד, נהיה שותפים ביחד. מתי אדם מכניס שותף? כשהוא לא יכול לבד. אם הוא יכול לבד, הוא לא לוקח שותף. אבל שנגמר הכסף, אז הוא הכניס את השותפים, אותנו, את עם ישראל. מאזינים יקרים, יש לנו הזדמנות, הזדמנות אדירה, להיות במחיצתו של מרן אחרי 120. כל מי שתומך בתורה, אז לעתיד לבוא הוא ייכנס לחופה הקדושה הרוחנית של אותו צדיק שהוא תמך בו, וכל מה שהוא למד ילמדו גם אותו.
0: אני רוצה לומר לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשעה שהיא שעת חירום, שעת שידור שהיא מקבית עבור מפעל חייו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ישיבת חזון עובדיה. אין עוד ישיבה בעולם שמרן הקים כמו את ישיבת חזון עובדיה. מרן ליווה ותמך ועזר להרבה מאוד ישיבות בעולם הישיבות והתורה הספרדי, אבל לא רק. אבל ישיבת חזון עובדיה שבראשה עומד בנו ממשיך דרכו, מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף, זאת הישיבה שהייתה הישיבה של מרן, וכמה היה אכפת לו וכמה הוא דאג. והישיבה הזאת עומדת בפני סכנת סגירה. אנחנו משדרים כאן 100 שעות הבוקר כדי להציל את הישיבה, עם חובות עצומים, עם מחסור גדול של כסף, ואנחנו כאן כדי להמשיך את מפעל חייו של מרן. מאזינים יקרים, אנחנו נפתח עכשיו את קווי הטלפון לטובת המאזינים הראשונים מתוך ה-30 מאזינים שיש לנו גם בשעה הזאת, כדי שתוכלו להתקשר ביום ההילולה. רבותיי, להדליק נר בבית. אבא ששומע אותנו, אמא ששומעת אותנו, תדליקו נר לעילוי נשמתו של מרן, ותגידו איך אנחנו ממשיכים את מפעל חייו, הנה אנחנו עכשיו מתקשרים כדי להחזיק את חזון עובדיה, שזה היה כל כך חשוב וקריטי למרן. כוכבית 2675. כוכבית 2675. זה הטלפון. תחייגו עכשיו, המאזינים הראשונים שהתקשרו עכשיו, עזכו בדברים גדולים ביום ההילולה. שימו לב טוב, מאזינים יקרים, קודם כל יש כאן הסכם מסחר וזבולון. אתם הופכים להיות שותפים עם מרן, זה ההסכם היחיד שמרן חתם עליו בחייו, בכתב יד קודשו, ואתם שותפים איתו בתורה. אחר כך אם צירף את חתימתו, מרן פוסק הדור הרב יצחק, הרב יצחק יוסף, ואתם שותפים איתו גם בתורה. וכל מאזין ומאזינה שמחייגים עכשיו, הלילה, בשיאה של ההילולה, מרן הרב יצחק יגיע בפעם השנייה היום לקברו של אביו בבית העלמין בסנדריה בירושלים, והתפלל בעדכם ובעד בני ביתכם, בני משפחתכם. תעבירו עכשיו את השמות, אל תפספסו את ההזדמנות, כי אנחנו ממש בישורת האחרונה של השידור הזה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כן רבי שמואל?
1: אני חוזר על מה שפתחנו איתו את השידור, ואני חייב שאלה שמצטרפים עכשיו יבינו במה מדובר. אני אחזור על סיפור שהיה לי בערך לפני 28 שנה, 30 שנה, כאשר מרן היה בשיא כוחותיו, לא בשיא כוחותיו, היה מבוגר מאוד, והוא קרא לי, אז היה לנו תחנת רדיו, שזכינו את הרבים, ואמר, השיב אותי על מיטתו, ואמר לי, תראה, המצב של הישיבה שאני הקמתי שקרויה על שמי חזון עובדיה קשה מאוד. בני רבי יצחק יוסף, הוא מתבייש לבקש כסף בנדיבים. אני שולח אותו לחוץ לארץ לאסוף כסף, ובמקום לאסוף כסף, הוא הולך נותן דרשות, ושם לא מבינים, במקום לתרום לו, הם לא מבינים, הוא נותן דרשה, וזהו, חזר בלי כסף. אני מבקש ממך, כל כספי שהיה לי בחסכונות של הרבנית, הוצאתי. לא נשאר לי כלום. הישיבה עומדת להיסגר, והוא התחיל לבכות, ממש בוכה, בוכה, בוכה. אני אומר לכם, על המיטה שלו, בחדר שלו הזה, אני מבקש לך בני, בקש מכם כל השדרנים, תעשו מגבית לבני שלא יסגור את הישיבה, זה סכנה גדולה מאוד, שהישיבה תסגר, זה תלמידים שאני מלמד אותם, את התורה שלי, את הפסקים, יצאו מורי הוראות, רבותיי, כולנו התרגשנו מאוד, והלכנו אחרי יום יומיים, התחלנו לשדר, ושידרנו כמו שעכשיו היה קושי גדול מאוד, אני נזכר באותם רגעים שהיה, באו כל השדרנים לעזור, ולאחר מכן בלילה שראינו שיש סכום נכבד להחזיק את הישיבה למשך שנה, באנו למרן עם בנו רבי יצחק, ראש הישיבה, וסיפרנו למרן, מרן, שמענו בקולך, הישיבה לא תיסגר.
0: וואו.
1: איזה שמחה הייתה למרן, הוא בכה, בכה משמחה. אני רוצה לשחזר הנה, את אותם רגעים
0: בעזרת השם, שביום הקדוש והמיוחד הזה, בערב המיוחד הזה, אנחנו נצליח לשחזר את ההודעה הזאת שהישיבה, מפעל חייו של מרן, לא נסגר,
3: לא יסגר.
0: כוכבית 2675, חמישה מאזינים ראשונים כבר יש לנו, תנו להם הרבה מחיאות כפיים. כוכבית 2675, מי זוכה את הזכות הגדולה הזאת להדליק עכשיו בביתו נר לעילוי נשמת מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולהגיד, הנה אני עושה עכשיו למען מרן, כדי שמפעל חייו לא יקרוס, שישיבת חזון עובדיה לא תיסגר. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה, מאזינים יקרים, את ההתגייסות עכשיו של כל ברמה, למען מרן, כולנו חייבים הכרת הטוב למרן. כולנו חייבים להגיד תודה למרן, כל אחד, אם זה יש לו בן משפחה שבזכותו הוא התקרב וחזר בתשובה, אם זה ילד שהתקבל לתלמוד תורה בזכות מרן, בזכות הפעילות שלו, כל דבר. הנה התודה שאנחנו אומרים עכשיו למרן, בטלפון אחד, מחזיקים את הישיבה שהוא כל כך אהב, שהוא כל כך העריך, שהוא כל כך נתן מליבו ונשמתו למען הישיבה הזאת, ישיבת חזון עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ותשמעו, מה אומר בנו ממשיך דרכו, מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף, למי שמתקשר עכשיו?
4: מרן אבא, לעולם לא ישאר חייו לאף אדם, בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה לצו, ופרש שלמה, אמן ואמן.
0: מרן לא נשאר חייו ברוחניות ובגשמיות למי שייתן למען הישיבה. אתם שומעים את הדברים הללו? באמת, זה לשמוע את הדברים הללו בקולו של הרב יצחק, זה לקח את הטלפון ולהתקשר עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כן הרב מזוז.
3: מאזינים יקרים, כולנו חייבים הכרת הטוב למרן, כל עם ישראל, כולנו נהננו ממנו, וחייבים להכיר לו טובה, זה הישיבה שהוא פתח אותה בעשר אצבעותיו, אם זה המקוואות שהוא הקים בכל הארץ, אם זה בתי כנסיות, בתי מדרשות, תלמידי חכמים, ספרים, עודד, בארץ ובעולם, אין מקום בעולם שאין את הספרים של מרן, רבותיי, לדבר עצום מה שמרן עשה בעולם, הוא השאיר פה חותם עצום, 13 שנה עבר כאילו זה היה אתמול, הוא חיים אותו כל רגע ורגע, לכן רבותיי, תחשבו עכשיו, תדליקו נר לעילוי נשמת רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה, ודמיינו לעצמכם שהרב פונה אליך, אלייך, בני היקר, ביתי היקרה, תעזרו לי להשאיר את הישיבה על קנה. אני מתחנן אליכם שהישיבה לא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן. ישיבת חזון עובדיה, רבותיי, כל טלפון אחד שלך, שלה, מציל את הישיבה. הישיבה בסכנת סגירה.
0: כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד ארבעה מאזינים ראשונים, עוד ארבעה. אנחנו כבר עם תשעה מאזינים, והנה יש לנו עוד אחד, עשירי, עשירי ברוך השם. עשירי קודש להשם, כוכבית 2675. 75, כוכבית 2675, ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, כל מי שיחייג עכשיו, ייקח שותפות בישיבה, בישיבה של מרן, יעביר את השמות שלו לתפילה, תפילה שיערוך אותה הלילה ביום ההילולה.
1: הוא כבר היה בצהריים.
0: מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף, יתפלל ויזכיר את השמות ואת הבקשות שלכם, מי שצריך לזיווגים, לשלום בית, לפרנסה, לבריאות, לרפואה, תפילה של צדיק קורת שערי שמיים, במיוחד שאביו יושב ומחזיק למעלה בכיסא הכבוד ומשפיע שפע על עם ישראל. כוכבית 2675, רבי שמואל, שמות שקצת העבירו בדקות
1: כן,
0: האחרונות.
1: אנחנו נברך ואני מבקש מכל המאזינים לענות אמן. אנחנו, זה רק פרומו, אנחנו בעזרת השם מעבירים את זה כפי שמרן היה בצהריים והקלטנו אותו, כך בעזרת השם, אחרי חצות הוא יגיע שוב פעם. מי שברך אבותינו קדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך בשמו ויעזור, זכות מרן תגן על משפחת כץ, אורית בת חנה צביה, ללידה קלה, אמן, כן
3: ירצה. אמן, לידה קלה כתרנגולת.
1: אמן, נדב בן חנה צביה, שיהיה להם פרנסה בשפע.
3: אמן.
1: איתי בן צבי ודוד, לבריאות ופרנסה טובה.
3: אמן.
1: זכות ברן תגן עליהם.
3: אמן.
1: שאול בן מרים, לרפואה שלמה, עדינה בת גליה להצלחה. פרנסה טובה, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, פעם באה מישהי למרן, לא היה לה ילדים. לא היה לה ילדים, היא בכתה, מרן בכה איתה. אמר, מה אני אעשה לך ביתי? ביקש באחד בבני הבית, תביאו לי ספר, יחווה דעת. הביאו לו ספר, אמר, זכות הספר הזה שאני לא ישנתי בלילות,
3: וואי,
1: וכתבתי
3: וואי.
1: אותו, בזכות זה ילך ילדים, לכי שלום ביתי. האישה הזאת ילדה תשעה ילדים.
3: וואי.
1: ומתברר שזה היה חווה דעת חלק תשע, חלק תת. רבותיי, מרן, כפי שאמרת, היה כי לא נשאר חייו. מרן, אף פעם, כשבאנו אליו, באו שועי עולם, קיבלו ברכה, יש, אף פעם הוא לא ביקש כסף. עכשיו הוא מבקש. עכשיו הוא מבקש, זכותו לבקש בשביל הישיבה שיצאו מורי רואות.
0: מה הטלפון? כוכבית 2675.
3: כוכבית 2675.
0: כוכבית 2675. מאזינים יקרים. עוד שני מאזינים נוספים.
3: חייבים, חייבים פה עוד 20 לפחות, נכון יקי?
0: 18 אחרונים, הרב.
3: עוד 18 השתבח שם מאזינים יקרים למען השם. בואו תנו לנו לעשות וי אחד גדול, שנזכה לסיים את השידור הזה בהצלחה מרובה, שמרן יהיה שמח בשמיים.
1: יקי ילך הלילה למרן ורב יצחק ויבשר לו, כבוד הרב, הנה, אתה יכול להמשיך עוד שנה.
0: בעזרת השם, רבותיי, תשמעו מה אומר מרן הרב יצחק, מרן פוסק הדור, על מי שלוקח עכשיו שותפות בישיבה, תשמעו את זה פעם נוספת.
4: מרן אבא, לעולם לא ישאר חייו לאף אדם, בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה חלצה, ורפואה שלמה, אמן ואמן.
0: כוכבית 2675. כוכבית 2675. לא שמעתי מעולם ברכה כזאת. של מרן הרב יצחק, באופן כפי שנשמע כאן עכשיו. מרן האבא לא נשאר חייו למי שיעזור ויחזיק את הישיבה, ברוחניות ובגשמיות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב מזוז,
3: כן.
0: כמה אנחנו חייבים, כמו שאמרת, להכיר טובה למרן. ואיזה סיפורים יש של אנשים שבאו וראו ישועות וניסים, למרות שמרן התרחק מאוד ממיסטיקה.
3: נכון.
0: אבל כשהיה מדובר בחזון עובדיה, זה היה בבת עינו, זה היה בראש סדר העדיפויות, מרן לא ויתר. מה שהוא היה יכול לעשות, תכף אשמיע לך פה את הרבנית יהודית יוסף, כן, קלטו של מרן, איך היא מספרת. מה שהיה יכול לעשות למען הישיבה, אם מי שצריך לדבר היה מדבר, אם מי שצריך ללחוץ היה לוחץ, היה מבקש, זה היה מה שנקרא, ממש בבת עינו, תשמע, מה מספרת הרבנית יהודית יוסף, תשמע.
5: זכיתי להיות בבית עם מרן ב-20 שנה, ב-20 שנה האלה שזכיתי להיות, וראיתי איך שהיה לו חשוב מאוד ישיבת חזון עובדיה. כל הזמן שהרב יצחק היה בא, הרב היה משתוקק לשמוע את מה שהיה לרב יצחק לספר על הישיבה, על התלמידים, ואיך הוא עושה עם התלמיד הזה, וזה היה פשוט, הרב היה מתענג מכל רגע, שברוך השם, שמהישיבה הזאת יוצאים בני תורה, ובית של תורה, ברוך השם. אני זוכרת שהרבנית מרגלית לי סיפרה, לא למישהו אחר, לי, סיפרה כמה, שאת כל החסכונות שלה, היא הסכימה וויתרה עליהם, בשביל הקמת הישיבה. וכן, כן, וגם הרב, אני זוכרת את זה כמו היום. כל הזמן הוא היה אומר לרב יצחק, אם קשה, תגיד לי, אני אעזור לך, אני אדבר עם מי שצריך וכולי. וברוך השם, אני כל הזמן אומרת שמי שתרם לישיבה הזאת, יודע טוב מאוד שברוך השם, הוא רואה מזה רק ישועות. וזה הזדמנות לאנשים, אני דווקא קורא לאנשים שבהם, כי אני יודעת אנשים, יש כאלה אנשים שבאות ואומרות, אני עכשיו תורמת ממה שאני יכולה לתרום לישיבה, ולראות בזה הרבה ישועות ופרנסה בשפע, והצלחה ונחת מכל הילדים, ומכל יוצא חלציהם של אותם תורמים.
0: כוכבית 2675, אתם שומעים מה מספרת הרבנית יהודית יוסף, קלטו של מרן, שהייתה 20 שנה בתוך הבית. כמה מרן היה אכפת לו. ועכשיו הישיבה הזאת עומדת בפני סכנת סגירה. מאזינים יקרים, יום ההילולה. זה הרגעים, רגעים נעלים מאוד. כניסת היום הקדוש זה עכשיו, זה בדקות האלה. מרן רוצה להשפיע שפע גדול בשמיים, עליך, עלייך, על בני המשפחה שלכם. כל מי שרוצה עכשיו, בבית, איש, אישה, אבא, אמא, ידליקו נר, לעילוי נשמת מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, כמה אנחנו מתגעגעים אליו, כמה הוא חסר לנו, במיוחד בתקופה הזאת, שעולם התורה הולך ונפגע עם הגזרות הקשות של היועמ"שית ושופטי בג"ץ.
1: אני חושב שהיועמ"שית לא הייתה מעיזה לעשות צעד כזה אם היה מרן חי.
0: והנה עכשיו, רבי שמואל, לפני שאתם מדליקים, תגידו, אנחנו מבקשים, כל אחד את מה שהוא צריך, לזכות נשמת מרן, אנחנו מתחייבים להחזיק את הישיבה של מרן. בטלפון אחד. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון, זה הרגע לעשות את הדבר הזה, ואני רוצה להשמיע לכם את מרן עצמו.
1: אני רוצה לפני כן, הלו מרן כותב פה בכתב שטר השותפות, שמה שאדם מבקש, בגשמיות וברוחניות הוא יקבל. אז לפני שעכשיו אתם מתקשרים לכוכבית 26, 75, תבקשו, אם זה על זיווג תבקשו, אם זה על פרנסה, אם זה כל דבר תבקשו, תגידו ריבונו של עולם אני רוצה, תעבירו את השמות, מרן יתפלל עליכם הלילה, הבנו יצחק ממשיך דרכו, ותתנו את ההוראות קבע, והקדוש ברוך הוא ימלא משללות לבכם בקבע.
0: אמן, כוכבית 2675, רבי שמואל אני רוצה לבשר אותך בשורה טובה.
1: כן.
0: כי יש לנו עוד ארבעה מאזינים נוספים, ברוך השם, בשלוש דקות האחרונות. אנחנו כבר עם 14 מאזינים אחרונים, רבותיי, לא לפספס. אני רוצה שתשמעו את התפילה, את מי שברך, שעשה מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף, על ציונו של אביו היום בצהריים, לטובת מאזיני קול ברמה. זה קורה פעם נוספת הלילה, למי שמתקשר עכשיו לקחת שותפות בישיבה, ותעבירו את השמות שלכם, מי שצריך לרפואה, לבריאות, לפרנסה, כל דבר, תבקשו מרן יתפלל עליכם על ציונו של אביו. ביום ההילולה עצמו תשמעו את הקולות מהתפילה, מי שברך שעשה הרב היום בצהריים על ציונו של אביו.
6: בקוטף, נצח וקנה ויקרה ומשיחן בחריכון ובמכון, חיי דחוב ותסחן.
0: רגע, הנה, רגע, בלי הקדיש, שחלילה לא אנשים יגידו אמן, תהיה אמן יתומה. הנה אנחנו רוצים, בבקשה, איפה הקטע הזה? הרב יצחק, כשהוא היה על ציונו של אביו. בינתיים אתם ממשיכים, מאזינים יקרים לחייק. הנה, בבקשה, בבקשה.
6: אנחנו נמצאים כאן, אצל ציונו, שמרן אבא, גדול הדורות, רבנו, עבדה יוסף בן גורג'יה, זכותו תגן עלינו. בן מתפלל פה להזכיר את כל התורמים והמסעים לישיבת חזון עבדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא הקים בימי חיותו. קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה. עסקו לראות ישועות ונחמות, גשמיות, מוכניות, פרנסה בשפע ונחף וחינוך הילדים, שיגדלו לתורה, יהיו תמידי חכמים. מרן, האבא, לא נשאר חייו, ומי שעוזר לו, ולישיבתו, חזון עובדיה, ולתורתו, מרן מחזור לו בשמיים.
0: מרן לא נשאר חייו. כוכבית 2675, אנחנו צריכים עוד 14 מאזינים, מי יש לו את הזכות עכשיו? להתקשר למען התורה, לכבוד התורה, לכבוד מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. לברכה ולשפע אצלכם בתוך הבית. אמן. הישיבה הזאת, אם לא אנחנו נגיע ליעד בשעה הזאת, ובעוד שעה אחת נוסעת שנשארו כאן, אנחנו מה? נגיד שהישיבה לא תעמוד בזה? הישיבה תיסגר, מפעל חייו של הרב ייסגר?
1: אסור שהישיבה תיפגע. עכשיו אנשים חושבים, למה היה כי אתם אומרים 30 כל, כל, כל שעה, ולא נגיד 100? אגיד לך, מרן הוא, הרב יצחק הוא לא צעיר. אז הוא בא, אנחנו רוצים להגיד את השעה שלא הגיעו אנשים שם, הוא בא עם, כפי שמעתי מעמי, שיבוא עם כמה מקובלים, והזכיר שם שם. עכשיו הרב זה לוקח ממנו מאמצים. לכן 30 בשעה, רבותיי, אנחנו חייבים להגיע ליעד של 30 השעה, ומעבירים אותם לרב יצחק יוסף, הראשון לציון, שיברך, ואבא שבשמיים, אביו שבשמיים, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, יענה אמן למעלה, רבותיי, מה שתבקשו הלילה הזה, זה עת רצון, יום ההילולה, שערי שמיים פתוחים, רבותיי.
0: כוכבית 26.
1: עשה למען מרן רבנו עובדיה יוסף.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו את ביתו של מרן, הרבנית הולדנו, שהשם ישלח לה אריכות ימי ובריאות איתנה בעזרת השם, איך שהיא מדברת כשהיא שמעה שהיועמ"שית ביטלה את ההילולה הגדולה של מרן, כן? ומה היא אומרת על כך? תשמעו.
7: רוצה למחוק את הזיכרון של אבא? לא האמנתי למה ששמעתי. איך אפשר למחוק מפעל חיים כזה גדול? אני יודעת רק דבר אחד, שהמפעל חיים של אבא זה חזון עובדיה. ומי שרוצה לעשות למען אבא, שירים ויחזק את הישיבה שלו. זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו.
0: זאת התשובה שלנו, מאזינים יקרים. כשיש בצד אחד מי שמחפש לפגוע בתורה, בואו נמשיך את מפעל חיים של מרן, כמו שאומרת ביתו עכשיו בקול שלה, כפי ששמעתם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, מי הם המאזינים הבאים שמתקשרים ומעבירים גם את השמות שלהם לתפילה המיוחדת, שעורך מרן, פוסק הדור, ממשיך דרכו של מרן, על ציונו, ביום ההילולה, הרב יצחק יוסף יתפלל בעדכם ובעד בני ביתכם. אנשים הולכים לפרופסורים, לעורכי דין, לכל מיני מומחים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מוציאים עונתק. מה היום? פגישה 45 דקות, לוקחים לך 700 שקל. וזה עוד אם הוא ככה פסיכולוג בינוני. כן. ופתאום, אתה עכשיו נותן להחזיק את הישיבה של מרן, את המפעל חיים של מרן. את נותנת להחזיק את מפעל חיים של מרן.
1: זה בכל דקת לפסיכולוגים, לרופאים, זה
0: הכל. הרב יצחק התפלל בעדכם, בלילה, ביום ההילולה, ובעזרת השם תבשרו אותנו ישועות, לא פסיכולוגים, לא עורכי דין, לא כלום. אתם יודעים משהו? זה לא כי אני עכשיו איזשהו נביא. אני לא נביא. אני לא גם בבא או מקובל, אבל יש דברים שרואים בעיניים. מי שעשה למען מרן, שמעתם מה אומר הרב יצחק? מרן לא נשאר חייב לו בגשמיות וברוחניות. בטלפון אחד, כוכבית 2675, כוכבית 2675. תשמעו את מרן הרב בן ציון מוצפי. תשמעו איך הוא יצא מגדרו למען ישיבת חזון עובדיה, וגם לקח על עצמו הוראת קבע.
3: וגם הרב אלבז.
0: וגם הרב אלבז. אני אשמיע לכם קודם כל את ההקלטה של הרב מוצפי. תקשיבו.
8: אני בא היום לדבר על אחת הישיבות, אם לא הישיבה הספרדית המיוחדת במינה, ישיבת חזון עובדיה, שבראשה עומד ידידנו הדגול, הגאון הגדול, מרן, רבי יצחק יוסף. הישיבה הזו קיימת כבר כמה עשרות שנים. בזמנו ייסד אותה מרן רבנו עובדיה יוסף, זה קרוב ל-40 שנה. אף על פי שמרן היה עמד בכהונת הראשון לציון והרב הראשי לישראל, רבי יצחק ברוב צניעותו וענוותנותו לא הלך על פתחי נדיבים ולא הלך לכל מיני מקומות ואי אפשר להמשיך כך. אני יצאתי מגדרי, אף על פי שאני מרגיש לא טוב, אבל שינסתי כגבר חלצי, למען התורה הקדושה, כי מי שעובד למען התורה לא יהיה נזוק. תדעו, כל אחד ואחד מאיתנו חייב לתת תרומה יותר מכפי יכולתו. ביום הזה בפרט שהגיעה העת, למען מרן שעשה לנו עבודה קשה מאוד, 70 שנה שרת את עם ישראל. אז בבקשה, כל אחד מאיתנו, לפי מספר נפשות ביתו, תבוא עליו ברכה. אנא החלצו חושים כולנו יחד, למען מרן עליו השלום.
0: כוכבית.
8: ולמען בנו שמרביץ תורה בישראל.
0: כוכבית 2675, מאזינים יקרים, כוכבית 2675. אתם שומעים את מרן הרב מוצפי. מדבר באמת על החובה של כל אחד ואחת. לקחת יותר מכפי יכולתו כדי להחזיק את הישיבה, כי הישיבה הזאת הולכת להיסגר, השם ישמור וירחם. מפעל חייו של מרן, בטלפון אחד אנחנו עכשיו ממשיכים אותו, ביום ההילולה, אלה רגעים קדושים ומיוחדים, רגעים נעלים, עכשיו מתחילה ההילולה של מרן 13 שנים לפני, אחרי פטירתו. רבותיי, כמה אנחנו מתגעגעים, כמה יש צמרמורות בגוף לכל אחד כאשר הוא מדבר ומספר על מרן, כמה יש דמעות בעיניים כשהוא מדברים על מרן, במיוחד עכשיו בתקופה הזאת, כשרודפים את עולם התורה. מה מרן היה עושה? איך מרן היה מציל אותנו? בכוחו, ב- ב- ב- ב- ב- ביכולות שלו, לבטל פוליטיקאים ולדבר איתם, מה שנקרא, הכי בתוך העיניים שיש. היו מפחדים ממרן. מי היה מעיז לעשות אחרת?
3: באמת.
0: כוכבית 2675. לפחות אנחנו יכולים לדעת שאנחנו עושים עכשיו משהו אחד. מונים את הסגירה של הישיבה שהיא הייתה מפעל חייו. ועדיין, גם לאחר פטירתו, זה היה המפעל ועדיין מפעל חייו של מרן, להדליק נר בבית, כל אישה, כל אבא, כל אמא, ידליקו עכשיו נר בבית לעינוי נשמת רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ויגידו איך אנחנו מחזקים, איך אנחנו מתחברים למרן ביום הקדוש והמיוחד הזה, אנחנו מצילים את הישיבה. אנחנו עושים טלפון אחד עכשיו ומצילים את הישיבה הזאת. הישיבה שבראשה עומד מרן פוסק כדור הרב יצחק יוסף, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב מזוז, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל יש עכשיו 4 קווים פנויים במוקד. ארבעה מאזינים שהתקשו עכשיו.
3: אורחיים הקדוש כותב, שאלמלא תומכי התורה שבכל דור ודור, חס ושלום, התורה הייתה משתקחת מישראל. רבותיי, כל מי שתומך תורה שידע לו, שבזכותו התורה ממשיכה. בזכותו יהיו רבנים, יהיו מוצים, יהיו רבני שכונות, דיינים. בזכות התורה שאתה מחזיק, התלמידים האלו יפיצו תורה בכל עם ישראל. וזה זכויות שלך, זכויות שלך, זכויות שלכם, זכויות שלנו. רבותיי, מרן בשמיים עכשיו, 13 שנה עבר מאז פטירתו. והוא מסתכל מלמעלה, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, והוא מחכה לראות מי עוזר, מי תומך, ומלמעלה מרן מברך אותו בכל הברכות שבתורה. רבי שמואל, אתה זכית, חבוד, ספר לנו.
0: רגע, לא שומעים אותך רבי שמואל, תלחץ שם על הכפתור, יש שיטה כזאת, לוחצים על הכפתור וזה מתחיל לעבוד.
1: ברוך השם, ניסים ונפלאות, ברוך שאמר והיה עולם. לא היה אדם שאני זכיתי להכיר יותר ממרן, שהעניין של זיכוי הרבים מספרים עליו, שהיה אחרי יום לימודים קשה, זה העיד חבר הכנסת לורנס מאגודת ישראל, שראה אותו פעם באוטובוס של אגד נוסע לדרום. לא הכיר שזה הרב עובדיה, אמר לו, אדוני אברך, מה כבודו עושה פה באוטובוס? אומר, אני נוסע לרשום ילדים לתלמודי תורה. לאיפה אתה נוסע? לא יודע, אני נכנס לבתי כנסת. ואני מדבר ומכניס ילדים בתלמודי תורה, הוא אפילו לא ידע לאן הוא הולך, איפה שהיה עוצר אוטובוס, נכנס לבית הכנסת, מדבר איתם, משכנע אותם, היה הולך למעברות, שהיו יהודים מגיעים מחוץ לארץ, מעיראק, אבא שלי סיפר, היו נכנס נגד אותם כל הציונים, לא היו נותנים לו להיכנס למעברות,
3: כן.
1: הוא והרב צדק היו נכנסים בכוח, ופושטים ורושמים ילדים לתלמודי תורה, רבותיי, באיזה מסירות נפש, היה לו עוני, לא היה לו מה לאכול, לא היה לו לחם, בצה אחד, היה מתחלק אותה עם נדמה לי עם הרב בן ציון אבא שאול, וזה במסירות נפש, יצא לנו גאון כזה, יצא לנו גדול הדור כזה, שבוודאי עשה למען, ואנחנו צריכים ללמוד ממנו, ומי שלא יכול לעשות את זה, לפחות שייתן הוראת קבע.
0: כוכבית 2675. כוכבית 2675, רבותיי, אנחנו בעוד 30 שניות יוצאים לפרסומות, הקווים פנויים עכשיו במוקד. מרן יושב עכשיו ביום ההילולה, רגעים קדושים ומיוחדים למעלה בשמיים, מחזיק בכיסא הכבוד. אומרים שצדיק ביום פטירתו משפיע שפע כפול ומכופל ממה שיכול להשפיע בחייו על עם ישראל, על תלמידיו. ומרן יושב למעלה בשמיים, והוא עכשיו רואה מי הוא המאזין, מי היא המאזינה, שעושים השתדלות, עושים מאמץ, 4 שקלים ביום, 120 שקל בחודש, כדי להציל את הישיבה הקדושה שהוא הקים. זאת הישיבה היחידה שמרן הקים. נכון, מרן ליווה ותמך וחיזק את כל עולם התורה, את כל הישיבות. אבל חזון עובדיה היא הישיבה היחידה שמרן הקים, ולמרן היה אכפת, ומרן הלך וביקש לאסוף כסף בשביל הישיבה, ומרן ביקש מעם ישראל לחתום הוראות קבע בשביל הישיבה. והנה עכשיו, כשאנחנו נמצאים ברגעים הקדושים והנהלים הללו של יום ההילולה, אנחנו לוקחים את הטלפון ואנחנו אומרים, הנה, כן למפעל החיים של מרן, חלילה שהישיבה הזאת לא תיסגר, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו צריכים 10 מאזינים אחרונים, 10 מאזינים אחרונים וזה נגמר.
3: יפה,
0: יפה. אלה 10 מאזינים שיעבירו את השמות שלהם לתפילה שיערוך.
3: אפשר גם בשידור חי, בוא נברך אותם פה בשידור חי גם.
0: מרן הרב יצחק יוסף, נכון? מרן הרב יצחק יוסף יערוך תפילה היום על ציונו של אביו. פעם שנייה היום. עכשיו בזמן ההילולה. מי שרוצה שיעביר את השמות שלו, את הבקשות. המרן יתפלל עליו, יראה ישועות, יראה ניסים, בעזרת השם. כוכבית 2675. כוכבית 2675, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים בעזרת השם שנבשר אתכם בשורות טובות שהגענו ליעד. אמן. אבל זה תלוי בכם. כוכבית,
3: הנה עוד אחד, עוד אחד. כוכבית
0: 2675. בשבילך ובשבילי
9: קול ברמה. קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה, מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים, לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600. רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם. חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.

0: יש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה. מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הופה, מגיע לך מזל טוב.
2: תודה, בקרוב אצלכם.
3: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
4: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טוב
8: וכל ברכה. תגיד ניסים, אתה בטוח ב100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: רבי שמואל, אתה יודע שאנחנו כבר פחות משבועיים לבחירות. בשעה הזאת, בעוד שבועיים, כבר מה שיקרא, השעות הגורליות, האחרונות.
1: זה לא העיקר הבחירות, הקדוש ברוך הוא יקבע מי יהיה ראש הממשלה. אתה מכיר את הסיפור של אותו בן אדם שאומר, אני הדברים הקטנים, אני מחליט, הדברים הגדולים אני נותן לאשתי להחליט. למשל, אשתי מחליטה מי יהיה ראש הממשלה, מי יהיה שר הביטחון, אני מחליט את הדברים הקטנים. רבותיי, הבחירות, אנחנו כבר בוחרים היום. אנחנו בוחרים בתורה. אלה שרוצים לייצר את צעדי עולם התורה, לסגור את הישיבה, את המורשת של מרן, כמו שאותה אחת ביטלה את האילול על מרן, קיבלה 1,000 אילולות. אין היום מקום, אין עיר, אין רחוב שאין אילולה. הזמינו אותי היום 10 אילולות, אני פה לא יכול ללכת.
0: ל10 אילולות?
1: 10, כן.
0: וואו.
1: לא יכול ללכת. טוב. אני עושה אילולה פה בכל ברמה.
0: רבותיי, תקשיבו, אנחנו כאן בשידור חירום עבור ישיבת חזון עובדיה, שהייתה מפעל חייו ועדיין מפעל חייו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. השעה הזאת, ממש לפני כמחצית השעה, נכנס היום הקדוש והמיוחד, יום ההילולה של מרן. מרן רבי עובדיה יוסף, שאנחנו כל כך מתגעגעים והוא כל כך חסר לנו. הישיבה הזאת עומדת בסכנת סגירה. אנחנו צריכים בסך הכל עוד 8 מאזינים אחרונים כדי להגיע ליעד של השעה הזאת. מי הם 8 מאזינים שיקחו על עצמם עכשיו להחזיק את הישיבה ב-120 שקלים בחודש? יקבלו הסכם מסחר וזבולון. ההסכם היחיד שמרן חתם עליו בכתב יד קודשו, שאתם שותפים איתו בתורה. אני אקריא לכם את הנוסח, מה מרן כתב. ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב ענל ומשפחתו, למען ייטב לו ולהם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב. מי שצירף את חתימתו להסכם הזה, זה בנו ממשיך דרכו, מרן פוסק הדור, הרב יצחק יוסף. מאזינים יקרים, מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג לכבוד התורה, לכבוד מרן, בכוכבית 2675, בכוכבית 2675, אני רואה את הקווים, אנחנו צריכים עוד 8 מאזינים, ובעזרת השם יהיו לנו את 8 האלה, השאלה למי תהיה את הזכות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה להשמיע לכם, מה אומר מרן הרב יצחק, למי שיקח על עצמו עכשיו, להחזיק את התורה הקדושה בישיבת חזון עובדיה. תקשיבו לדברים הללו. הנה.
2: מרן אבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה חלצה ומפואה שלמה, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. מרן אבא לא יישאר חייב ברוחניות ובגשמיות למי שיחזיק את הישיבה הקדושה. כוכבית 2675, תחייגו עכשיו, זו הבטחה אדירה, זו ברכה גדולה מאוד. כוכבית 2675, כוכבית 2675, מאזינים יקרים, הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 7 אחרונים, ועוד אחד שלוקח על עצמו, אנחנו עם 6 אחרונים, רבי שמואל, בוא ניתן להם הרבה מחיאות כפיים כאן באולפן.
1: אני ממש...
0: 6 אחרונים, שיגיעו איתנו פה ליד בשעה הזאת, וידאגו שמפעל חייו של מרן יוכל להמשיך בכל הכוח, בכל העוצמות. זה היה כל כך חשוב למרן, אתם יודעים איך אני יודע? תשמעו מה הרבנית יהודית יוסף, שהייתה במשך שנים, ב-20 שנה לפחות אצל מרן בבית, מה היא מספרת? תקשיבו לפחות לחלק מהדברים, כי לא נותר לנו הרבה זמן.
3: זכיתי להיות בבית עם מרן ב-20 שנה האלה שזכיתי להיות, וראיתי איך שהיה לו חשוב מאוד ישיבת חזון עובדיה. כל הזמן שהרב יצחק היה בא, הרב היה משתוקק לשמוע את מה שהיה לרב יצחק לספר על הישיבה, על התלמידים, ואיך הוא עושה עם התלמיד הזה, וזה היה פשוט, הרב היה מתענג מכל רגע, שברוך השם, שמהישיבה הזאת יוצאים בני תורה, ובית של תורה, ברוך השם. אני זוכרת שהרבנית מרגלית לי סיפרה, לא למישהו אחר, לי, סיפרה כמה, שאת כל החסכונות שלה, היא הסכימה וויתרה עליהם, בשביל הקמת הישיבה.
0: רבותיי, כוכבית 2675, זה הטלפון, אנחנו עם 5 המאזינים אחרונים, וזה הזמן לתת הרבה כבוד ושפו ענק למי שעשה למען התורה עד עכשיו, למי שעשה למען מרן עד עכשיו. איפה 5 המאזינים אחרונים? למה הטלפון במוקד פנוי? הרב מזוז, 5 מאזינים אחרונים, ביום, זה לא כבר עוד מעט ההילולה.
4: עכשיו.
0: עכשיו זאת ההילולה, מרן יושב בשמיים, רואה אותך.
4: הם מדליקים את הנר, מדליקים את הנר, עכשיו כולם מדליקות את הנר, להילול נשמת מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ומיד מחייגים כולם כוכבית,
0: 2675,
4: כוכבית 2675, שימו לב למספר, כוכבית, הוויה, זה שם השם, 75, זה אברהם אבינו בן גיל 75 יצא. כן.
0: הנה יש לנו עוד משפחה אחת שלוקחת על עצמה ברוך השם. ארבעה מאזינים אחרונים, כוכבית 2675, ואני רוצה לומר משהו למאזינים האחרונים, הרב מזוז, היום בלילה, זה קורה בלילה, מטעמי הבטחה, מטעמי דוחק, מרן הרב יצחק יוסף יגיע לציון של אביו בבית העלמין בסנדריה בירושלים, ומי שמתקשר עכשיו ומעביר את השמות שלו, מרן יתפלל בעדו ובעד בני ביתו. איזו תפילה גדולה זאת.
4: ומה הדבר השני? שמרן זצל בשמיים מתפלל מלמעלה, וגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. ורבותה, כמו שאמר רבי שמואל בן עטר, שיהיה בריא, שמרן לא ביקש בחייו שום דבר מאף אחד. שום דבר הוא לא ביקש, רק היה נותן. נותן ונותן ונותן. כל כולו היה נתינה לעם ישראל. עכשיו הוא ביקש חד פעמי, תעשו הוראת קבע, כוכבית 2675. כוכבית 2675, כוכבית 2675, נשארו שלושה אחרונים. מי הם השלושה כנגד אברהם, יצחק ויעקב, שזוכים עכשיו לקחת את הטלפון ולחייג כוכבית 2675, ואנחנו נודיע לכם שהצלחנו.
1: לא יותר משלושה, כי הרב אין לו הרבה כוחות לשבת ולהוציא את האנרגיות על כל שם ושם שהוא אומר בכוונה. לכן שלושה אחרונים, רבותיי, תנצלו את ההזדמנות עכשיו, זה הזדמנות פז, מרן בשמיים, ביום
0: הילדו שלו מברך. תשמעו מה אומרת ביתו של מרן, הרבנית הולדנו, תקשיבו מה היא אומרת. הנה, בבקשה, תקשיבו.
5: אני רוצה למחוק את הזיכרון של אבא? לא האמנתי למה ששמעתי. איך אפשר למחוק מפעל חיים כזה גדול? אני יודעת רק דבר אחד, שהמפעל חיים של אבא זה חזון עובדיה. ומי שרוצה לעשות למען אבא, שירים ויחזק את הישיבה שלו. זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, מאזינים יקרים, הנה עוד אחד לוקח, אנחנו עם שניים אחרונים, שני מאזינים אחרונים, שיקחו על עצמם את הדבר הגדול הזה עכשיו, למען התורה, למען מרן, יום ההילולה הקדוש והמיוחד, כמו שאמר פה הרב מזוז ורבי שמואל בן עטר, תדליקו נר לעילוי נשמת מרן, תגידו אנחנו עכשיו מתחברים עם מרן, נר וצדקה, לחזק את הישיבה, שלא תיסגר, שמפעל חייו לא יקרוס. כוכבית 2675, לא יכול להיות ששני המאזינים האחרונים אין לנו אותם. מה נגיד למרן?
4: עוד אחד, עוד אחד.
0: מה נגיד עכשיו לכבוד התורה הקדושה? הנה המאזין האחרון, האחרון, האחרון חביב. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אולי האחרון יגיע בזמן הפרסומות. כוכבית 2675, 7-5, זה הטלפון עכשיו. רבותיי, הישיבה, אנחנו לא רוצים שהיא תיסגר, זה היה בבת עינו של הרב, זה היה הישיבה של הרב, אנחנו לא רוצים שהיא תיסגר. לכן האחרון שיביא אותנו לעבר היד של השעה הזאת. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
6: בשבילך ובשבילי.
7: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה. תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6-777-168.
9: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.
10: אבא של כולם.
11: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה ולזכות מזכי הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשוון בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק מחיר כניסה 20 שקלים בלבד זכות מרן תעמוד כל עם ישראל
10: מרן שלי
12: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
13: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
15: פור, חד וחלק.
16: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
17: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
18: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
19: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב. עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
20: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
21: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
22: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.

0: ערב טוב ושלום רב, השעה 7, הנה החדשות. המונים פוקדים את ציונו של רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבית העלמין סנהדריה בירושלים לרגל יום ההילולה. במקביל נערכת תפילת רבים בציון הקדוש בראשות הרב הראשי לישראל ובנו של מרן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף. סיעת ש"ס התכנסה היום לישיבה מיוחדת לציון י"ג שנים לפטירתו של מרן רבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. יושב ראש המפלגה אריה דרעי נשא דברים בישיבה. אנחנו מחויבים להמשיך בדרכו ולפעול על פי מורשתו, להחזיר עטרה ליושנה, לחזק את הזהות היהודית של המדינה ולדאוג לשכבות החלשות. נרו לא יכבה לעולם, אמר דרעי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום בקו התפר בשומרון יחד עם שר הביטחון, ראש המל"ל ומפקד פיקוד המרכז. במהלך הביקור הזהיר נתניהו מפני ניסיונות לפעול נגד ישראל לקראת הבחירות, והצהיר כי צה"ל ערוך למגוון תרחישים ובהם גם ניסיונות של הרשות הפלסטינית לפגוע בישראל. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי שיקום רצועת עזה צפוי להימשך שנים, והזהירה כי יישום תוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ יהיה כרוך בקשיים רבים. אנו מתקדמים באופן ממשי לעבר עזה מפורזת, נאמר בהודעה שפרסם דובר מחלקת המדינה. ילד בן 3 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במודיעין עילית. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויום חמישי ירדו מידות החום ויהיו נמוכות מהרגיל.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.

0: שלום לכם, ערב טוב, מאזיני רדיו קול ברמה, 8 דקות לאחר השעה 7. מה שלומכם, מאזינים יקרים? רגעים ודקות מיוחדות וקדושות. הילולת מרן רבינו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אלה הרגעים שכל אחד בבית יכול להדליק נר לעילוי נשמת מרן. להדליק נר, להתחבר ליום הגדול, הקדוש והמסוגל הזה, כשמרן יושב למעלה בשמיים, ומעריף שפע על כל אחד ואחד מעם ישראל, מתלמידיו, מהיהודים שהיו בקרבתו. ואני רוצה לומר פה שלום וערב טוב לכל הרבנים והחברים החשובים שנמצאים פה באולפן, בשידור הזה, הרב אהרון מזוז, שלום וברכה, ערב טוב, כבוד הרב.
1: שלום, שלום לך יקי ולכל המאזינים היקרים.
0: הרב נתן ביבי, שלום וברכה, ערב טוב.
2: שלום עליכם, שלום לכולם, אשריכם.
0: רבי שמואל בן עטר, שלום וברכה, ערב טוב.
3: שלום וברכה ידידי היקר.
0: רבותיי, אנחנו בישורת האחרונה של משדר החירום הזה עבור מפעל חייו של מרן. למי שפתח עכשיו הערב את הרדיו וציפה כמידי ערב לשמוע כאן פוליטיקאים עולים ומדברים, אנחנו נשב עם ההוא ולא נשב עם ההיא, וכל מיני פוליטיקות ועניינים, ונמליץ על זה להקים את הממשלה, ופה ושם, ודברים שהם לפעמים גורליים והם חשובים למדינת ישראל. אבל אנחנו כאן הערב כדי לעשות למען התורה הקדושה ולמען מרן. הגיע הרגע, ממש בחודשים האחרונים, שישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שאותה הקים מרן, ומרן הרי ליווה וחיזק ותמך, והיה מעורב כמעט בכל עולם הישיבות, אבל זאת הישיבה היחידה שהוא הקים. הישיבה הזאת נמצאת בקשיים כלכליים הכי קשים מאז יום היווסדה. סכנת סגירה מרחפת מעל ראשה של הישיבה. אם לא אנחנו עכשיו כאן בשידור הזה, חלץ חושים, נתגייס ונשנס מותניים למען הישיבה, למען מפעל חייו של מרן, מחר בבוקר אברכים, תלמידי ישיבה, ילכו לחפש מקום אחר ללמוד בו. וזה יהיה הרגע שמפעל חייו של מרן יקרוס. ומאזינים יקרים, אנחנו כאן כדי לעשות מאמץ שזה לא יקרה. ואני תכף הודיע לכם הודעה דרמטית שקיבלתי בזמן הפרסומות והחדשות עבור המאזינים שיהיו איתנו פה בשעה הזאת. אבל לפני כן, זה בסך הכל דורש מכל אחד מאיתנו 120 שקלים בחודש. אנחנו לא צריכים 2,000 מאזינים עכשיו, אנחנו צריכים 30 מאזינים בשעה הזאת. וזאת הישורת האחרונה לפני שאנחנו מסיימים את השידור הזה. מי הם ה-30 מאזינים שאומרים אני מוכן לעשות מאמץ והשתדלות למען מרן, למען התורה הקדושה, שיחייגו עכשיו איתנו ביחד. תכף אני אספר לכם מה קורה כאן מעבר לזה. אבל אני כבר אפתח את קווי הטלפון למען המאזינים הראשונים ששומעים, אומרים יום ההילולה של מרן, הערב זה יום פטירתו של מרן, אני מתקשרת, לא משנה מה מקבלים, איך מקבלים, זכויות אני עם מרן. כוכבית 2675. כוכבית 2675. מרן, כמה אנחנו חייבים לו תודה, כמה אנחנו חייבים לו הכרת הטוב, על כל מה שהוא עשה, למעננו, למען עם ישראל. כוכבית 2675, עכשיו אנחנו אומרים תודה למרן, בזה שאנחנו מחזיקים את הישיבה שלא תיסגר, הישיבה שכל כך היה אכפת לו ממנה. כוכבית 2675, עכשיו תשמעו טוב רבותיי. יש לנו כאן הסכם יששכר וזבולון שחתומים עליו, מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, זה ההסכם היחיד שמרן חתם עליו בחייו. הסכם יששכר וזבולון שלחתימתו של מרן צירף גם את חתימתו בנו ממשיך דרכו מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף, ואתם שותפים בתורה של שני ענקי הדור הזה, זאת שנלמדה, זאת שתלמד. וכשאני אומר שותפים בתורה רבותיי, מרן חיבר הרי מאות ספרים, לומדים בספרים האלה, זה הכל עומד לזכותו של מרן, אתם שותפים עם מרן, אתם שותפים, זה ההסכם, כך כתוב. אני רוצה להקריא לכם מילה במילה ממה שנכתב פה בהסכם, ותשמעו, יהיה לימודינו, כך כותבים מרן הרב עובדיה יוסף ומרן הרב יצחק, להצלחת הנדיב ענל ומשפחתו, למען ייטב לו ולהם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב. זה הסכם יששכר וזבולון, שקבלים את זה עם מסגרת יפה, תלו אותה בבית, את התמונה הזאת, את ההסכם הזה, לנצח נצחים יש לכם זכויות ושותפות עם מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון. את השני מאזינים הראשונים כבר יש לנו ברוך השם, בואו ניתן להם מחיאות כפיים באולפן בשידור פה. אנחנו צריכים עוד 28 כמניין כוח שיחייגו למען מרן, למען התורה הקדושה. כוכבית 2675. עכשיו תשמעו דבר נוסף, מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף היה היום בצהריים אצל מרן אצל אביו על הציון, והתפלל עבור המאזינים של כל ברמה שהתקשרו עד השעה 13:00. מי שמתקשר עכשיו, מרן מגיע הלילה פעם נוספת ביום ההילולה עצמו, שזה יום ההילולה עצמו, רגעים נעלים קדושים ומיוחדים, כדי להתפלל על מאזינים נוספים, על תורמים נוספים שהיו שותפים פה במשדר. מאזינים יקרים, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 2675, אומר אני שותף בישיבה. אחרי שהדליק נר נשמה, לעילוי נשמת מרן בבית, הוא אומר אני שותף בישיבה, מרן יזכיר את השמות שלו. הרב יצחק יזכיר את השמות שלו ושל בני ביתו, על הציון של אביו, ביום ההילולה, וישפיע עליו שפע גדול מאוד. מי שצריך בזיווגים, בבריאות, בפרנסה, בכל דבר, כל בעיה שיש, כל מצוקה שיש, כל ברכה שאתם רוצים, תתקשרו עכשיו ותעבירו את השמות שלכם ושל בני המשפחה שלכם. כוכבית 2675. כוכבית 2675. ורגע אחד לפני ההודעה הדרמטית, הרב מזוז, אתה רוצה להגיד משהו? כי אני רוצה להגיד משהו לטובת המאזינים שהתקשרו עכשיו. קיבלתי הודעה מבית הרב, אבל לפני כן תדבר הרב, בבקשה.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אני רוצה לומר לכולם שהיום הזה, יום ההילולה, זה יום גדול מאוד לעם ישראל, למה מדובר פה בצדיק אמיתי, שהניח חותם חזק מאוד בעולם, בספרים, בשיעורים, בתלמידים, במקוואות, בתי כנסת, תלמודי תורה. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל אמר, המשיח לא יבוא עד שכל עם ישראל יכיר בגדולתו של מרן הרב עובדיה יוסף. כל כולו היה נתינה, כל כולו חסד, והנה עכשיו, פעם אחת הוא מבקש מאיתנו דבר אחד, תעזרו לי להחזיק את הישיבה, גם לא בשבילו, זה בשביל הישיבה, גם בשביל עם ישראל. אז רבותיי, ישיבת חזון עובדיה נמצאת במצוקה גדולה מאוד, ממש חז ושלום שלא תיסגר, אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, בעזרת השם שלא תיסגר, אני מבקש מכולם לקחת על עצמם הוראת קבע קטנה, מחייגים, לפני כן מדליקים נר, מחייגים כוכבית 2675, כוכבית 2675, ואתה אומר, הריני בא לקיים מצוות ועשית ככל אשר ירוחה. ואני רוצה להכיר טובה למרן זצ"ל כדי להגדיל תורה ולהדירה. וכל התלמידים שיצאו משם, זה זכויות שלכם.
3: כוכבית 2... המשאלות שרוצים.
0: כן, כוכבית 2675, כוכבית 2675, רבותיי, תשמעו מה מרן הרב יצחק יוסף אומר לכל מי שמתקשר עכשיו. תקשיבו לזה.
4: מרן אבא, לעולם לא ישאר חייב לאף אדם לגשמיות ורוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה לצו, רפואה שלמה, אמן ואמן.
0: מרן האבא לא יישאר חייב למי שיעזור לישיבה, ברוחניות ובגשמיות. זה לא אני אמרתי, זה מרן הרב יצחק יוסף אומר, בנו ממשיך דרכו. כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד שלושה מאזינים, אנחנו עם חמישה מאזינים ראשונים כבר ברוך השם. כוכבית 2675, ויש לנו עוד שני מאזינים, תנו להם מחיאות כפיים. שבעה מאזינים ראשונים, אשריכם ישראל, מחזקים את התורה, עושים לכבוד מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, והנה ההודעה הדרמטית. כל מי שמחייג בשעה הזאת, מאזינים יקרים, שימו לב טוב, אנחנו קיבלנו הבטחה מבית הרב. כל מי שמחייג עכשיו בשעה הזאת כדי להחזיק ולהיות שותף עם ישיבת חזון עובדיה, מפעל חייו של מרן, יזכה שביום ההילולה ידליקו נר לעילוי נשמת מרן בשמו ובשם בני משפחתו בחדרו של מרן, בבית ברחוב הקבלן 45 בירנוף בירושלים, בחדרו, חדר הלימוד של מרן, ובנוסף בסמוך לציונו בבית העלמין סנדריה בירושלים. אני חוזר שוב, כי זה רק עבור המאזינים שמחייגים עכשיו להחזיק את חזון עובדיה. רבותיי, לא להתקשר סתם. מי שמתקשר להחזיק עכשיו את הישיבה שעומדת בפני סכנת סגירה, מפעל חייו של מרן, ידע שיש פה עכשיו התחייבות, מדליקים נר בשמו לעילוי נשמתו של מרן, גם בחדר הלימוד שלו, בבית ברחוב הקבלן, וגם סמוך לציונו בבית העלמין בסנדריה בירושלים. כוכבית 2675. כוכבית 2675, כמובן תעבירו את השמות שלכם לתפילה של הרב יצחק, הלילה ביום ההילולה, תקבלו את הסכם מסחר וזבולון, תצילו את הישיבה, אבל יש פה דבר נדיר, מרן ישב ולמד בחדר הזה, ימים ושנים על גבי שנים, שם מדליקים נר לעילוי נשמתו, עם הבקשה שלכם, עם התפילה שלכם, סמוך לציונו, לא כל אחד יכול להגיע לציון ביממה הקרובה, ידליקו שם את הנר עבורכם, עבור בני המשפחה שלכם, בשמכם לעילוי נשמת מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ותשמעו את מרן כשהוא דיבר על ישיבת חזון עובדיה. תקשיבו מה מרן אמר כשהוא מדבר במילים האלה, אני בצער. אבל לפני כן, אתם יודעים מה לפני כן, אני אתן את הטלפון פעם נוספת. כוכבית 2675, יש לנו את זה עבור המאזינים בלבד שמתקשרים בשעה הזאת. אנחנו נעביר את השמות ואת הבקשות שלכם לתפילה המיוחדת שיערוך מרן פוסק הדור הרב יצחק על ציון אביב הלילה, ובנוסף ידליקו בשמכם לעילוי נשמת מרן נר בשני מקומות חשובים מאוד, קדושים מאוד, בחדר הלימוד של מרן בביתו בירושלים, הוא ובנוסף בסמוך לציון הקדוש וסמוך לקברו בבית העלמין. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו כמה מרן היה בצער כשהישיבה היה בקושי כלכלי בחייו, תקשיבו לזה. הנה, בבקשה.
5: אני מוכרח להגיד לכם דבר שבריך עדיבי, מצער אותי.
6: ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק, מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענה ומשענה. בבקשה מכם, אתם אוהבים את התורה. אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל $10, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו ממה שיש לו בבנק, כל חודש, תזכו למצוות, ולחוש התורה יבשה יהודה, יוסעד
1: שכל הבטח,
6: אמן כן
1: ירצו. אמן ואמן. מאזינים מקרים, שמעתם את קולו של מרן רבנו עובדיה יוסף, בכבודו ובעצמו, מתחנן ומבקש על הישיבה שהוא הקים בעשר אצבעותיו. ישיבת חזון עובדיה. גדולים צדיקים במיטתם, יותר מבחייהם, 13 שנה לפטירתו של מרן, כאילו זה היה היום. כולנו מרגישים ככה. והנה היום מרן מדבר לכולנו. בואו נכיר טובה. בואו נהיה עם מידת הכרת הטוב, ונעשה את המעשה החשוב הזה, להרים את הטלפון, להרים את הקווים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, נותנים את הוראת קבע, לפי בקשתו וצוואתו של מרן זצל, ובעזרת השם, להדליק נר, לבקש את הבקשות, וידליקו עבורכם נר בחדרו של מרן, וגם ליד הציון, כל אחד עם השם שלו. רבותיי, זה יום גדול, יום ההילולה.
0: ואני אומר, הרב מזוז, זה לא כל אחד. המאזינים הראשונים עכשיו שמחייגים, ואומרים, אנחנו רוצים להחזיק את מפעל חייו של מרן, כדי שהמפעל הזה לא ייסגר, שהישיבה לא תיסגר, אנחנו נאפשר להם באמת את הזכות הגדולה הזאת. ביום ההילולה, רגעים קדושים ומיוחדים, שידליקו את הנר גם בחדרו של מרן, וגם סמוך לציון עבורם ועבור בני המשפחה שלהם, תוך שמזכירים את הבקשה ואת התפילה שלהם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה באזינים בודדים שיעשו את זה בשעה הזאת, לא להגיד חיכינו, פספסנו, כי אני לא יודע עד כמה אפשר להדיק, אי אפשר להדיק שם מאות נרות בחדר של מרן, אמנם חדר גדול, מרווח, אבל צריך מספר מצומצם, לכן מי שיחייג עכשיו, כוכבית 2675, יגיד אני רוצה להיות שותף ולהחזיק את ישיבת חזון עובדיה, שזאת מפעל, שמעתם את מרן? זה כל כך היה אכפת לו, כל כך הפריע לו.
1: אפילו הרב אלבז והרב מוצפי שיחיו, חתמו הוראת קבע לישיבה. רבותיי, זו זכות שהיא חובה, וחובה שהיא זכות.
0: תשמעו את מרן הרב אלבז.
1: כוכבית 2675, כוכבית 2675, מקיימים את צוואתו האחרונה של מרן זצל.
0: כוכבית 2675. יש לנו שלושה קווים פנויים עכשיו, מי שרוצה שיחייג יתפוס אותם. אלה המאזינים שיחייגו עכשיו יקבלו באמת את הזכות הזאת שידליקו נר עבורם בחדרו של מרן. הקירות שם ספוגים תורה, הקירות שם ספוגים דמעות של מרן שהוא הזיל על אותם עגונות, שהוא התיר אותם. היה אמיץ, אמיץ היחיד בדור הזה שהמיץ. אתה יודע, הייתה יום אחד עגונה מאסון התאומים, ומרן פסק שאפשר להתיר אותה. היה אמצע הלילה בארצות הברית, פה שעת צהריים, ומרן אמר שעת בוקר, ומרן אמר, אני רוצה להתקשר, תאירו עכשיו את האלמנה. טוב, הלכו, התקשרו, ניסו להשיג את האלמנה, היא ישנה, השיגו, אירו אותה משנה. אירו אותה משנה, הרב העביר לה את פסק ההלכה, היא שמחה, היא הייתה מאושרת, וואי, באמת, וואי. שמחה פורצת גבולות, היא הייתה חכה על הפסק הזה. באו אחר כך בני ביתו של מרן, שאלו את מרן, מרן, למה אי אפשר היה לחכות כמה שעות, כדי שאותה אלמנה תתעורר בבוקר, ומרן יבשר לה את פסק ההלכה.
1: שמח.
0: מרן אמר, יש אלמנה בארצות הברית, שדעתה לא נחה, והיא נמצאת בקושי, ובדמעות, ובבכי, מכיוון שעדיין לא התארתי אותה, גם בלילה כדי לחסוך ממנה את הכאב, אני מאיר אותה כדי להתיר אותה באותו הרגע.
1: ומה החידוש רבי יקי? שלא יצא תקלה מתחת ידו. כל האגונות שהוא התיר, הכל היה כשר למאדרין. לא יצא תקלה. שום הרוג לא חזר.
0: רבותיי, המאזינים האחרונים שיחגו עכשיו, ידליקו את הנר לזכותם.
1: כוכבית.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675. איפה ידליקו את הנר? לעילוי נשמת מרן, גם בחדר הלימוד שלו ברחוב הקבלן, איפה שהקירות ספוגים תורה, וגם סמוך לציון, גם סמוך לציון רבי שמואל. לא כל אחד יכול להגיע לציון ביום ההילולה, אנשים לפעמים, ורבי יצחק, הרב יצחק, מרן פוסק הדור, בנו ממשיך דרכו. הלילה מתפלל עליכם, עליכם, לא על כל עם ישראל, עליכם, מאזיני כל ברמה, מי שמחזיק את הישיבה הקדושה שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו מה מרן הרב יצחק אומר למי שמחייג עכשיו. תקשיבו איזו ברכה אדירה שמרן האבא שיושב למעלה בשמיים, מה הוא אומר על כך?
4: מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם לגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה לצו, רפואה שלמה, אמן ואמן.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, למען התורה, למען מרן, כוכבית 2675. 75, תתקשרו עכשיו, המאזינים האחרונים שיחייגו עכשיו, יקבלו את ההזדמנות הנדירה הזאת שאנחנו מאפשרים אותה פה רק בשעה הזאת, כן? שידליקו עבורם לעילוי נשמת מרן,
3: כן.
0: נר גם בחדרו של מרן.
3: מדהים.
0: וגם מאזינים יקרים על ציונו, סמוך לציונו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כן רבי שמואל בן עטר.
3: אנחנו אומרים בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, עולו והתכנשו להילולת רבי שמעון בר יוחאי, מגיעים לשם רבבות. רבותיי, המרן של הדור, זה שחי איתנו בדור, זה שזכינו לראות אותו ולהתבשם מספריו, ולומר לך, אתה ודאי שגם הוא, אפשר להגיד, כן, מי אני שיגיד, אבל עולו והתכנשו להילולת רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, היהודי הזה שהוציא, שהוא נחשב פוסק הדור, שהוא הביא את הפסק לעולם, שהוא יראה את העולם, שיתיר, כמו שסיפרת, שהביא את הפסקים שלו, שהתקבלו על כלל העולם, בכל העולם, אין שום ספק שהלילה הזה, זה לילה קדושה מאוד, לילה ששערי שמיים פתוחים לקבל תפילות, ואני רוצה לחזור שוב פעם ברשותך יקי על הסיפור, שמרן היה בצער לפני 30 שנה, וקרא לנו אז שהיה לנו תחנת רדיו, ואמר אני בצער, הישיבה עומדת להיסגר והתחיל לבכות, ישבתי על המיטה שלו והתחיל לבכות ואמר לי, אמר בני יצחק לא יודע לבקש כסף, במקום ללכת ולבקש כסף הוא דורש בבית הכנסת בארצות הברית, בלונדון, הוא לא יודע לבקש, אני מבקש מכם, תעשו התרמה, אם לא חס ושלום הישיבה תיסגר. רבותיי, עשינו אחרי יומיים התרמה ועבדנו קשה ודיברנו, ונכנסנו שוב פעם לחדרו אחרי 48 שעות של מרן, יחד עם הרב יצחק יוסף, אמרנו לו, כבוד הרב, הישיבה לא תיסגר, לפחות שנה שלמה יש כסף.
0: הלוואי רבי שמואל שתהיה לנו את אותה בשורה היום.
3: איך אור עיניו של מרן, הוא בכה שוב פעם על בכי של שמחה. אני רוצה עכשיו לשחזר, עכשיו שכל אחד ישחזר את המראה, את הדמות של מרן שמח, את הדמות של מרן שמבקש, אומר לך, בני היקר, תעשה שהישיבה לא תסגר. תחשבו שאתם שומעים עכשיו, תעשו דמיון מודרך, לא יודע איך קוראים לזה, שמרן פונה אליכם עכשיו בשעה זאת ומתחנן. אף פעם מרן לא ביקש כסף משום אדם בעולם.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, אתה אומר רבי שמואל, תעשו דמיון כאילו מרן פונה.
3: כן, ממש ככה.
0: לא צריך דמיון. מרן פונה, מרן פנה כשהישיבה... כן, ברור, כשמרן הישיבה הייתה בקושי כלכלי, מרן פנה לעם ישראל. והנה אתם, עם ישראל היקר. מה אתם חושבים, שזה מקרה שפתחתם כל ברמה ביום ההילולה, ביום הקדוש והמיוחד הזה? מרן מביא לכם עכשיו הזדמנות, בורא עולם מביא לכם הזדמנות עכשיו להחזיק תורה, למנוע את סגירתה וקריסתה של ישיבת חזון עובדיה.
3: זה ניסיון של הדור.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, והנה יש לנו מאזינים אחרונים בהחלט, רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה הזאת, שיחייגו עכשיו ותהיה להם הזדמנות נדירה שלא הייתה פה במשך כל היום הזה. כל מאזין שיחייג עכשיו להחזיק את הישיבה הקדושה, להמשיך את מפעל חייו של מרן, ידליקו בשמו נר לעילוי נשמתו של מרן בשני מקומות, גם בחדר הלימוד של מרן ברחוב הקבלן בירושלים, בשכונת ארנוף. קירות שם ספוגים תורה, דמעות, שמחות, פוליטיקאים שבאו וקיבלו מה שנקרא ביקורת קשה מהרב על זלזול בעולם התורה. היו דברים מעולם, אנחנו זוכים כולנו. וגם סמוך לציון, הדליקו את הנר הזה, הרב יצחק, בנו ממשיך דרכו, מרן פוסק הדור, התפלל עליכם הלילה בציון הקדוש, יזכיר את השמות ואת הבקשות שלכם, בזכות זה שאתם מחזיקים תורה. איזו חבילה רוחנית שאנשים לוקחים עכשיו, בזכות זה שהם מצילים את הישיבה הקדושה של חזון עובדיה, ישיבת חזון עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, יש קווים פנויים. מי מתקשר למען מרן? מי מתקשר למען התורה? כוכבית 2675, כוכבית 2675.
7: יוסף,

0: רבותיי, אנחנו בשידור חירום למען ישיבת חזון עובדיה, מפעל חייו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ביום הקדוש והמיוחד הערב, עכשיו ממש אנחנו כבר שעה לתוך ההילולה הקדושה של מרן, יום גדול, יום מיוחד, יום מסוגל, כל אחד בבית ידליק נר לעינוי נשמתו, יגיד אני רוצה עכשיו להתחבר עם מרן, אני רוצה עכשיו לעשות למען הישיבה הקדושה והתקשר איתנו ביחד, כוכבית 2675. אנחנו נותרנו עם 13 מאזינים אחרונים לשעה הזאת, כוכבית 2675. אבל שימו לב טוב, למה ביסרנו פה ממש לפני רבע שעה. כל מאזין שיחייג עכשיו, ורבותיי, לא לחכות, אני לא יודע אם יהיה אפשרות בשעה הבאה. אני לא יודע, אני אומר עכשיו, כי זה קורה בחדרו של מרן, איפה שמרן היה יושב ולומד, והמספר שם מוגבל ומצומצם, אי אפשר להדליק שם נרות כמה שאפשר, אבל כל מי שיחייג עכשיו, לכוכבית 2675, ידליקו בשמו ובשם ילדיו, בני משפחתו, נר בשני מקומות ביום הקדוש והמיוחד הזה, בחדרו של מרן, בחדר הלימוד של מרן, ברחוב הקבלן בירושלים, ובנוסף לכך בסמוך לציונו, בשכונת סנדריה בירושלים. הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו, מרן פוסק הדור, התפלל הלילה, תפילה מיוחדת, על קברו של אביו. עם מי שברך מיוחד למאזינים הקדושים שמתקשרים עכשיו. אתם יודעים, אנשים הולכים לכל מיני מומחים, פרופסורים, עורכי דין, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, משלמים על כל פגישה 700, 800, 1,000 שקל, 1,500 שקל. אדם לא יודע לפעמים, לא שנייה שם את מחשבתו, על זה שבשיחת טלפון אחת, בתפילה אחת של מרן הרב יצחק, פוסק הדור, פאר הדור, כן? הוא פותר את הבעיה הזאת, לא ב-1,000 ולא ב-1,500 שקל, בלהחזיק תורה, בזכות זה שהוא מחזיק את ישיבת חזון עובדיה ומונע את סגירתה,
1: גם עולם הזה, גם עולם הבא.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הטלפון רבותיי, כוכבית 2675. הנה יש לנו עוד 3 מאזינים נוספים, זאת אומרת אנחנו עם 10 אחרונים, שתהיה להם את ההזדמנות הנדירה הזאת, להעביר שמות לתפילה של הרב יצחק, לקבל את ההסכם של יששכר וזבולון, אבל הוא בנוסף לזה, גולת הכותרת פה בשעה הזאת. ידליקו נר עבורכם ועבור הילדים שלכם, בני המשפחה שלכם, בחדר הלימוד של מרן. סמוך לציון של מרן, בשני מקומות, לכבודכם, עם הבקשה והתפילה שלכם. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: בשבילך ובשבילי
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
6: כשאני אשתמה
5: שינה מצוינת,
6: גם ללא כדור השינה.
5: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: אופה, מגיע לך מזל טוב.
8: תודה, בקרוב אצלכם.
9: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
13: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
14: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
15: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
16: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
17: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
18: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים כולנו בניו כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש עם ישראל זקוק לישועה יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
19: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
20: חד וחלק.
21: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
22: פרור, חד וחלק.
21: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
23: לקהילה מגובשת פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
24: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב. עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
25: כל המזרח בקרוב.
26: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, 41 דקות לאחר השעה 7, רבי שמואל בן עטר נמצא כאן, רבי אהרון מזוז, הרב נתן ביבי, כולם התכנסו פה למען השידור חירום הזה לאחר השעה 7, רבי שמואל בן עטר נמצא כאן, רבי אהרון מזוז, הרב נתן ביבי, כולם התכנסו פה למען השידור חירום הזה עבור ישיבת חזון עובדיה. הישיבה

0: התחום הזה של סכנת סגירה מרחף מעל ראשה. אם לא יהיה לנו את העזרה ואת ההתגייסות של עם ישראל, מחר בבוקר האברכים, תלמידי הישיבות, ילכו לחפש מקום ללמוד במקום אחר, והמפעל חייו של מרן ייסגר. לכן אני פונה לכל אחד מכם. 9 מאזינים אחרונים. תחייגו לכוכבית 2675. כוכבית 2675, אלה 9 מאזינים אחרונים, רבי שמואל, שיזכו לדבר גדול שעליו, דבר גדול שהכרזנו עליו כאן בשעה הזאת. ידליקו נר עבורכם ועבור בני המשפחה שלכם בשני מקומות ביום ההילולה, גם בחדרו, חדר הלימוד של מרן ברחוב הקבלן בשכונת ארנוף, וגם סמוך לציון הקדוש בבית העלמין בסנדריה בירושלים. 9 האחרונים שיחגו עכשיו יזכו לדבר הזה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. כן רבי שמואל, בכבוד.
1: אני אומר, אנשים חושבים מרן הראשון לציון, ודאי כל העולם מכיר אותו וזה, אבל אני אומר לכם רבותיי, המצב יותר קשה מכל ישיבה, מכיוון שהרב עובדיה יעיד פה בשידור וגם יעיד בפניי שבנו לא אוהב לדבר על כסף. הוא בא למקום, הוא אף פעם לא ביקש על כסף, הוא בא נותן שיעור תורה מפלפל, זה פסק ככה, זה פסק ככה, מביא את כל הפוסקים ובסוף שכח לבקש על כסף. רבותיי, אני מכיר עשרות אברכים שכל אברך זה תלמיד חכם, מורה הוראות, דיינים, רבני בתי כנסת, שאני מקורא אותם שיצאו מהישיבה הקדושה הזאת. כולם פוסקים בדרך של מרן. איך אפשר לתת שדבר כזה היום בלילה הולך לסגר? רבותיי, זה לא יעלה על הדעת. זה לא ייתכן, אני זועק זעקה. מרן למעלה בשמיים. מבקש מכם, רבותיי, שלא תחשבו לרגע. מרן שומע אותנו עכשיו. צדיקים במיטתם קרואים חיים. מרן מבקש מאיתנו, מרן חותם איתנו כאן על כתב שותפות.
0: הסכם יששכר וזבולון.
1: הסכם יששכר וזבולון בחתימת ידו, ולהבדיל לחתימת ידו של הרב יצחק יוסף. אדם שנותן הוראת קבע, אז הוא שותף מלא בכל העשייה הזאת. ובשמיים יגידו לו אחרי האיכות ימים ושנים, אתה למדת 24 שעות ביממה. אני זוכר הרב יצחק מספר שהיו אברכים לומדים עד 3 בלילה, היה הולך לבית מדרש, מוציא אותם, תלכו לישון, תלכו לישון, זה לא ככה, תלכו לישון, תקומו ב7 להתפלל, אין. וכל כך יש להם חשק בלימוד תורה שם, כולם פוסקי הלכה. רבותיי, אסור לתת לישיבה הזאת להיסגר, חצו חודשי.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה אנחנו כבר עם 7 מאזינים אחרונים. כוכבית 2675, רבותיי, בשעה הבאה אנחנו לא יודעים אם יהיה לנו את האפשרות לאפשר לכם המאזינים היקרים להדליק את הנר גם בחדרו של מרן וגם סמוך לציונו. מי שיתקשר עכשיו יגיד אני רוצה להחזיק את הישיבה הקדושה שהייתה מפעל חייו ועדיין מפעל חייו של מרן, ייקח על עצמו את השותפות הזאת. הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו, מרן פוסק הדור, התפלל בעדו בתפילה מיוחדת על ציון אביו, הלילה ביום ההילולה, וידליקו נר בשמכם בחדרו של מרן וסמוך לציון. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב מזוז, זה לחץ גדול כי אנחנו עם השבעה האחרונים, שבעה האחרונים.
2: רבותיי, הכל הולך אחר החיתום. כל מי שזוכה עכשיו ברגע זה לחייג לטלפון כוכבית 2675, כוכבית 2675, ונותן את התרומה, את ההוראת קבע, כמו שביקש מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, בצוואתו האחרונה, תעשו למען הישיבה. למה אני נתתי את כל כספי, נתתי את הכל, כל החסכונות, הכל נתתי לישיבה. כל חודש הרב יצחק היה בא למרן זצל, ולוקח ממנו 80,000, 100,000, להחזיק את הישיבה, כי אם תם הכסף, רבותיי, הכסף נגמר, ואז מרן פנה לציבור היקר, לעם ישראל, בואו רבותיי, למען השם, למען כבודו של מרן, שהישיבה הזאת, הקדושה, החזון עובדיה, לא תיסגר, ויגדלו שם, ויצמחו שם, תלמידי חכמים מופלגים, אני פונה לכולם ממש, רבותיי, נשארו פה דקות אחרונות, עוד 7 מאזינים אחרונים, אנחנו נוכל לסמן וי ענק, שאנחנו בהתקדמות עצומה.
0: כוכבית
2: 2675, כוכבית 2675, רבותיי, תלפנו, ובואו נכיר טובה, למרן, רבנו עובדיה יוסף, על כל מה שהוא עשה למעננו ולמען כל... זה הכרת הטוב למרן.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, והנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף, אנחנו עם שישה אחרונים.
3: אנחנו בתוך ההילולה, רבותיי, איזה יופי. לסיום,

0: כוכבית, כוכבית 2675, שישה מאזינים אחרונים יזכו להעביר את השמות שלהם לתפילה המיוחדת של מרן הרב יצחק יוסף, שאמר, אתם יודעים, בואו נשמע את הדברים הללו, מה אומר מרן הרב יצחק יוסף לכל מי שלוקח על עצמו עכשיו ומתקשר. תקשיבו, הנה, בבקשה רבותיי.
1: מרן אבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות ובוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה חלצה ומפואה שלמה, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. מרן לא יישאר חייב ברוחניות ובגשמיות. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אנחנו פה ממש בארבע דקות האחרונות. נותרנו עם שישה מאזינים, דווקא עכשיו הקו פנוי. תשמעו באמת רבותיי את הקולות, ממש היום בצהריים, כשמרן הרב יצחק היה על ציונו של אביו. זה קורה הלילה פעם נוספת, תעבירו את השמות ואת הבקשות שלכם, ומרן עושה שם מי שברך, תקשיבו.
1: אנחנו נמצאים כאן, אצל ציונו, שמרן אבא, גדול הדורות, רבנו, עבדה יוסף, בן גורג'יה, זכותו תגן עלינו. בן מתפלל פה ולהזכיר את כל התורמים והמסעים לישיבת חזון עבדיה, הישיבה היחידה שמרן אבא הקים בימי חיותו. קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה.
0: אמן.
1: עסקו לראות ישועות ונחמות.
0: אמן.
1: משמיות, מוחניות, פרנסה בשפע ונחה וחינוך הילדים שיגדלו לתורה, יהיו תמידי חכמים. מרן, האבא, לא נשאר חייו, ומי שעוזר לו ולישיבתו, חזון עובדיה ולתורתו, מרן מחזיר לו בשמיים.
0: מרן מחזיר לו בשמיים. רבותיי, ממש בעוד כמה שעות, בסיוע של הלילה, סיוע של ההילולה, מרן הרב יצחק יגיע לציון אביו ויתפלל בעד המאזינים והמאזינות שיחגו עכשיו. חמישה המאזינים האחרונים, רגע לפני שאנחנו מסיים את השעה הזאת, כי יש לנו עוד מאזינה אחת שלוקחת על עצמה את השותפות הזאת עם מרן, הסכם יששכר וזבולון. מרן כותב שאתם תהיו שותפים איתו בתורה, בלימוד שהיה לו, בלימוד שעכשיו קיים בזכות ספריו, בזכות תורתו, בזכות פסקיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675. מי שומע עכשיו שידור כדי לעשות למען מרן, ואומר, זה לא קשור אליי, אני מעביר תחנה, מה זה קשור אליי? מרן דאג לכולנו, דאג לכל עם ישראל, דאג לכל יהודי ויהודיה, דאג לכל מי שהיה צריך, עכשיו אנחנו אומרים לו תודה, עכשיו אנחנו מוקרים טובה למרן, ומי שמתקשר עכשיו, כמה האחרונים? ארבעה מאזינים אחרונים. מי שמתקשר עכשיו, שיקח על עצמו עידה, ארבעה מאזינים אחרונים, שיתנו לו את האפשרות, וידליקו בשמו ובשם בני משפחתו, שני נרות, נר אחד בחדרו של מרן, בבית ברחוב הקבלן, והנר השני בבית העלמין בסנדריה בירושלים, ליד ציונו. רבותיי, איזה זכות עצומה זאת. כוכבית 2675. כוכבית 2675. הרב מזוז, מה אנחנו אומרים לארבעה מאזינים האחרונים?
2: עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. מי שתומך בתורה, רבותיי, יותר ממה שאתה תומך, התורה מחזיקה אותך. וכל מה שילמדו בישיבה, ילמדו אותך אחרי 120 בגן עדן. וצדקה תציל ממוות, רבותיי, זה הזדמנות של הכרת הטוב למרן. פשוט מרימים טלפון, מחייגים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, ושלושה מאזינים אחרונים. רבותיי, השלושה האחרונים.
3: איזה יופי, איזה עם ישראל.
2: עם קדוש, עם ישראל, רבי שמואל, שלושה אחרונים.
3: אני אומר, רבותיי, זה הכרת הטוב, הכרת הטוב זה מקם מידה כנגד מידה. מרן הבטיח שתקבלו דברים ברוחניות ובגשמיות, תהיו שותפים, יש לכם שטר שותפות מעודר עם התמונות של מרן זכר צדיק
4: וחתימה
3: שלו ושל בנו ושל ממשיך דרכו. רבותיי, שטר שותפות, אתם שותפים של מרן, זה הסכם לכל דבר, זה לא הסכם של הסכם קואליציוני שלא מכבדים אותו ומגייסים את בחורי ישיבה.
0: כוכבית
3: 26,
0: שלושה אחרונים אנחנו חייבים להשיג אותם רגע, רגע לפני שמסתיימת השעה. כוכבית 2675, רבותיי, מי רואה את מפעל חייו של מרן בסכנת סגירה ולא לוקח עכשיו את הטלפון? נכון, יש פה דברים שהם מביאים לכם שפע וברכה לבית. יש פה את הסכם יששכר וזבולון, נר בחדר לימוד של מרן ועל ציונו, ואנחנו נותנים פה את האפשרות להעביר שמות לתפילה מיוחדת של בנו ממשיך דרכו הרב יצחק יוסף. כוכבית 2675, והנה אנחנו עם שניים אחרונים, יש לנו עוד מאזין אחד ברוך השם. רבותיי, שני המאזינים האחרונים, הרבנים פה חשובים ושמחים ומוחאים כפיים, אבל אני בלחץ גדול. מי תהיה לו את הזכות הגדולה הזאת? לא שומעים אותך רבי שמואל, תתקרב למיקרופון.
3: אני רוצה שאתה תלך אחרי השידור ותשחזר מה שהיה לי, ותגיד לרב יצחק הראשון לציון מרן, הישיבה שלך לא נסגרת.
0: בעזרת השם
3: שנזכה. הישיבה תמשיך.
0: הנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם המאזין האחרון לשעה הזאת. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג לכבוד התורה, לכבוד מרן? כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני רוצה להגיד גם בשעה הזאת יישר כוח גדול לרב אהרון מזוז ולרבי שמואל בן אתר ולרב נתן ביבי שעושה פה מאחורי הקלעים גדולות ונצורות, בלעדיו השידור הזה לא היה יוצא לפועל. כוכבית 2675 רבותיי, למען מרן, למען הישיבה הקדושה של מרן. כוכבית 2675, האחרון חביב שיתקשר עכשיו כדי להציל את חזון עובדיה, כדי שהישיבה הזאת לא תעמוד בפני סכנת סגירה. בעשר שניות האחרונות, מי מתקשר? הרב יצחק יתפלל עליך, יברך אתכם, ידליקו נר בשמכם בחדרו של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: קחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. לילות בלי שינה? סטרס טופ. תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
1: כאשר אני אשתמה
0: שינה מצוינת,
1: גם ללא כדור
0: השינה. התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: אופה, מגיע לך מזל טוב.
3: תודה, בקרוב אצלכם.
4: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
8: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספק. פארק, סאנוס פארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנוס פארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
11: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
12: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר טביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
13: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היעד.
4: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד, פונים מערבה.
15: כל המזרח, בקרוב.
19: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
20: כל ברמה החדשות.
21: ערב טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. המונים פוקדים את ציונו של רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים, לרגל יום ההילולה שחל הערב. במקביל נערכת תפילת רבים בציון הקדוש בראשות הרב הראשי לישראל ובנו של מרן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף. סיעת ש"ס התכנסה היום לישיבה מיוחדת לציון י"ג שנים לפטירת מרן רבנו הגדול. יושב ראש המפלגה אריה דרעי נשא דברים בישיבה. אנחנו מחויבים להמשיך בדרכו ולפעול על פי מורשתו, להחזיר עטרה ליושנה, לחזק את הזהות היהודית של המדינה ולדאוג לשכבות החלשות. נרו לא יכבה לעולם, אמר דרעי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום בקו התפר בשומרון, יחד עם שר הביטחון, ראש המל"ל ומפקד פיקוד המרכז. במהלך הביקור הזהיר נתניהו מפני ניסיונות לפעול נגד ישראל לקראת הבחירות, והצהיר כי צה"ל ערוך למגוון תרחישים, ובהם גם ניסיונות של הרשות הפלסטינית לפגוע בישראל. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי שיקום רצועת עזה צפוי להימשך שנים, והזהירה כי יישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ יהיה כרוך בקשיים רבים. אנחנו מתקדמים באופן ממשי לעבר עזה מפורסת, אבל זה ייקח זמן, נאמר בהודעה שפרסם דובר מחלקת המדינה. ילד בן 3 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במודיעין עילית. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: היום ומחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום ונמוכות מהרגיל בעונה, ייתכן גשם מקומי.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: ועשיתי שיר על הרב. כן, יהי רצון. אמן.
1: והיית לקהל עמי.
0: אמן.
1: ולך ברכת אברהם.
0: אמן.
1: וזכו ולרחמם. וזהו עליך גזרת טוב.
0: אמן. אמן.
2: שלום לכם. שבוע, ערב טוב, מאזיני רדיו קול ברמה. אנחנו 5 דקות לאחר השעה 8. נמצאים איתנו כאן באולפן רבי שמואל בן עטר, הרב אהרון מזוז, ערב טוב, שלום וברכה.
3: שלום, שלום לכולם.
2: השעה האחרונה, שעת הנעילה.
3: זהו.
4: אבצילנו מחילה בשעת הנעילה.
2: רבותיי, אנחנו פותחים כאן את השעה האחרונה של מגבית החירום, שידור החירום, עבור מפעל חייו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרגעים האלה הם רגעים קדושים ומיוחדים. למה הם רגעים קדושים ומיוחדים? כי הנה אנחנו כבר בתוך ההילולה, בתוך יום פטירתו של מרן. אומרים שצדיקים ביום פטירתם יושבים למעלה בשמיים, מחזיקים בכיסא הכבוד ומשפיעים שפע על עם ישראל, על יהודים, על תלמידים, על קרובים, אנשים שצריכים עזרה, אנשים שצריכים ישועה. רבותיי, הגיע הרגע הזה בחודשים האחרונים שישיבת חזון עובדיה, שתכף תשמעו את מרן מדבר עליה, את הבנים של מרן מדברים עליה, את הבנות של מרן, יש לנו פה הכל. הישיבה הזאת הגיעה לרגע גדול של משבר, עד כדי סכנת סגירה. תחשבו מה זה, מאות בחורים, אברכים, יושבים ולומדים תורה, מחר בבוקר יצטרכו לחפש מקום אחר. מפעל חייו של מרן יקרוס. יש חובות של מיליונים. אני לא צריך לספר לכם מהם הנזקים לעולם התורה, בעקבות ההחלטות של היועצת המשפטית, של בגץ, את תקציבים. מצב נהיה הרבה יותר גרוע. אנחנו בשעה הזאת חייבים את ההתגייסות של המאזינים האחרונים. 30 מאזינים אחרונים. אני מבחינתי הרב מזוז, רבי שמואל, אם נגיע ל-30 האלה ב-8:20, 8:30, נסיים את השעה. אין לי בעיה. שים שירים לכבוד מרן, תספר סיפורים לכבוד מרן, כן? ובעזרת השם, שבשרו אותנו בבשורות טובות. אבל לפני כן, אנחנו חייבים 30 מאזינים שיקחו על עצמם שותפות להחזיק את הישיבה הקדושה שהייתה מפעל חייו של מרן, רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. רבותיי, אתם עכשיו, אין המצווה נקראת אלה על שם גומרה. הולכים אחר החיתום. מי שמתקשר עכשיו, כאילו היה שותף בכל היום הזה, ביחד עם כל שאר המאזינים. ואני רוצה לומר לכם דבר נוסף. אנחנו נותנים עכשיו הזדמנות נדירה. שימו לב טוב, הודעה שקיבלתי גם עבור השעה הזאת מבית הרב. כל מאזין שיקחו את הטלפון עכשיו יזכו לשני דברים גדולים שמתרחשים ביום ההילולה. דבר ראשון, יעבירו את השמות ואת הבקשות שלהם לתפילה ותיקון מיוחד שיערוך הלילה מרן הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו מרן פוסק הדור, על ציונו של אביו. ובנוסף לכך ידליקו בשמכם נר לעילוי נשמת מרן בשני מקומות, גם בחדר הלימוד שלו בדירתו, איפה שהקירות ספוגים תורה, ספוגים בכי, דמעות, ובנוסף לכך, גם בציונו, סמוך לציונו, בבית העלמין סנדריה בירושלים. מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את קווי הטלפון, כוכבית 2675, כוכבית 2675. אם יש מאזין שרוצה לקחת לא התחייבות אחת, אלא שתי התחייבויות, עבור להחזיק את הישיבה, שיעשה את זה, ברכה כפולה תבוא על ראשו, אין לי ספק שיגרום לך תרוח למעלה בשמיים, למרן. כוכבית 2675, זה המספר, ואנחנו רוצים להתחיל. אני רוצה להשמיע לכם קודם כל את הברכה שמדבר פה מרן הרב יצחק יוסף לכל מי שמתקשר. תשמעו את הדברים, איך מרן למעלה, מרן אביו, דואג למעלה בשמיים לכל מי שמתקשר עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תקשיבו.
5: מרן אבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם לגשמיות וברוחניות. מי שיעזר לישיבה שלו יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה חלצה, ופרעה שלמה, אמן ואמן.
3: אמן ואמן, מאזינים יקרים, מרן לא נשאר חייב. אתם שומעים מה אומר רבנו יצחק יוסף, הראשון לציון, רבנו עובדיה יוסף ביום ההילולה שלו, שהוא רוקד בשמיים ממרן רבי יוסף קארו, שהוא יפיץ את תורתו בעולם. רבותיי, פחות משעה לסיום, האם ישיבת חזון עובדיה תיסגר או תישאר? זה תלוי בנו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, תרשמו את המספר. קחו את הטלפון, תרשמו כוכבית 2675, לוחצים על הירוק ומבקשים שיתפללו עליכם בציון של מרן. היום הזה, הלילה הזה, זה יום ההילולה, רבותיי. יום ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, שהשאיר חותם עצום בעולם הזה. חותם של תורה, של הפצת תורה, של תלמידים, של ספרים, של בתי כנסיות, מקוואות, תלמודי תורה, רישום ילדים לתלמודי תורה. מה הוא לא השאיר פה? תינוקות של בית רבן, אברכים. רבותיי, איזה זכות נפלה בחירה חלקכם לשמוע את השידור הזה עכשיו.
2: הנה, שישה ראשונים כבר יש לנו, ברוך השם. כוכבית 2675.
3: כוכבית 2675. כוכבית 2675. שתי נרות, שני אור, ידליקו עליכם. אחד בציון של מרן, ואחד בחדר שהוא היה עוסק בתורה שם.
2: איזה דבר גדול זה.
3: דבר עצום, רבותיי, לכל מאזין ומאזינה. הזדמנות ביום ההילולה. יום ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, וזה הכרת הטוב. הכרת הטוב.
2: המזוז, אני חייב להגיד את זה, כי אנחנו ממש בעוד 40 דקות מסיימים את השידור הזה. זאת ההזדמנות האחרונה, שעת נעילה, הולכים אחר החיתום.
3: הכרת הטוב.
2: כל מי שמתקשר עכשיו, שידע שהוא עכשיו דואג לכך שהישיבה לא תיסגר, שהישיבה הזאת לא תקרוס, שמפעל חייו של מרן ימשיך. תשמעו פעם נוספת. מה אומר מרן הרב יצחק, בנו ממשיך דרכו, לכל מי שמתקשר עכשיו, תקשיבו לדברים האלה.
5: לא, אבא, לעולם לא ישאר חייו לאף אדם, גשמיות ורוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הצלחה לצו, רפואה שלמה, אמן ואמן.
2: מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לזיווגים, לפרנסה בשפע וחינוך הילדים, ורפואה שלמה.
3: ושותפות בכל התורה.
2: כוכבית 2675. כוכבית 2675. הנה, יש לנו עוד שני מאזינים. אנחנו כבר עם שמונה מאזינים ראשונים. כוכבית 2675, רבי שמואל.
4: אני מאמין באמונה שלמה שהלילה הזאת, אני אומר לכם, רבותה, נמצא פה ידידי אדם קר, שהוא מוביל, הוא הקברנית של התרמה הזאת, הרב מזוז, ועבדכם הנאמן, רבותיי, באנו פה, הרב אדם, בא במסירות נפש, באנו עם משימה, באנו עם משימה קדושה כבר 12 שעות, משעה 7 בבוקר אני שומע אדם קר, והייתי עוד בנסיעה, הגעתי לפה ב-9, זה משימה קדושה. אנחנו לא רוצים, הציווי עוד, שמרן לפני 30 שנה ביקש ממני שהישיבה לא תיסגר, אני עוד שומע את הקול הזה באוזני, והקול הזה מופנה, אני מפנה אותו אליכם. רבותיי, תנו לנו, יש לנו עוד חצי שעה, 40 דקות, אנחנו חייבים לצאת עם עוד 30 מאזינים שיתרימו עכשיו הוראות קבע, לבוא ולהגיד לרב יצחק יוסף, להנהלת הישיבה, תמשיכו עוד שנה. עוד שנה יש לכם...
2: מה, תודה רבי שמואל, אני רוצה להגיד מעבר לזה. המאזין או המאזינה שיחייגו עכשיו, ידליקו נר בבית רגע אחד לפני הטלפון לעילוי נשמת מרן. יגידו, אנחנו רוצים להתחבר עם מרן. אנחנו רוצים לחזק את הישיבה שמרן הקים. מרן תמך בהרבה ישיבות, ליווה אותם, חיזק אותם. אבל זאת הישיבה היחידה שהוא הקים. ותבקשו ברגע הזה שאתם מדליקים את הנר, רגע אחד לפני שאתם מחייגים לכוכבית 2675, תבקשו את הבקשה שלכם. אנשים זקוקים לבריאות איתנה, לרפואה שלמה. אנשים זקוקים לזיווגים, שידוכים לילדים. מרן למעלה בשמיים ישפיע עליכם שפע גדול מאוד בזכות זה שהחזקתם את הישיבה הקדושה שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
3: גם

0: אני מרגש אווירה של הילולה פה, אווירה של הילולה, רבותיי.
1: הנה יש לנו
0: עוד
1: רבי שמואל, עוד שני מאזינים ברוך השם. כפיים, כפיים.
0: אדון ללא עובדיה.
1: כוכבית 2675. כוכבית 2675, למען מרן, למען התורה הקדושה. 20 מאזינים אחרונים. 20 מאזינים אחרונים שיקחו עכשיו, יקבלו את הסכם יששכר וזבולון, ההסכם היחיד שמרן כתב עליו וחתם עליו בכתב יד קודשו. שותפות בתורה עם מרן. ועם בנו ממשיך דרכו, מרן פוסק הדור, הרב יצחק יוסף. איזה זכויות, איזה זכויות.

0: עובדיה. טוב, רבותה, אני עוצר את המוזיקה, מכיוון שאנחנו רואים עכשיו את קווי הטלפון והקווים פנויים. אנחנו נותרנו עם 20 מאזינים האחרונים, אנחנו כאן בשידור יום ההילולה, יום הקדוש והמיוחד של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. למרן היה באמת מפעל חיים עדיין, ישיבת חזון עובדיה. הישיבה הזאת עובדת בפני סכנת סגירה. 20 מאזינים אחרונים עסקו לזכות עצומה, הנה כבר 19 אחרונים. עסקו לזכות עצומה, ידליקו בשמם, דבר נדיר, לא היה כזה דבר, ידליקו עכשיו ביום ההילולה עם הבקשה, עם התפילה שלהם, בשמם, נר בשני מקומות, גם בחדר הלימוד של מרן בירושלים, וגם מאזינים יקרים סמוך לציון הקדוש, בבית העלמין סנדריה בירושלים. עכשיו, תבקשו את הבקשה, תעצמו עיניים, תגידו אנחנו עושים את השיחה הזאת לעילוי נשמת מרן, לכבוד התורה הקדושה, ועכשיו תחייגו איתנו, כוכבית, 2675 כוכבית 2675 הרב מזוז בכבוד.
1: מאזינים יקרים וחביבים, אהובים, אני רוצה לומר לכם ששני גדולי הדור, הרב אלבז, רבי ראובן אלבז שליטה, והרב הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, חתמו הוראת קבע לישיבת חזון עובדיה. כי הישיבה בסכנת סגירה, תבינו, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. אין מה לעשות. ואומר רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, שאם אילולא תומכי התורה שבכל דור ודור, לא היה קיום לעולם, לא היה קיום לתורה. לכן רבותיי, הטלפון שלך, אתה מסתכל עליו כדבר פשוט, אתה מזלזל בזה, אתה אומר, מה כבר עשיתי או לא עשיתי? לא, אם אתה עושה, תדע שאתה עושה דבר עצום. אם אתה לא עושה, זה גם דבר לא טוב. כי אנחנו חייבים הכרת הטוב למרן, רבותיי. כוכבית 2675. כוכבית 2675. כוכבית 2675. רבותיי, זו צוואתו האחרונה של רבנו עובדיה יוסף. מעולם הוא לא ביקש דבר. כוכבית. גם מה שהוא מבקש עכשיו, הוא מבקש לא בשבילו. למען הישיבה, למען התורה.
2: שותפות.
1: שותפות שלכם, אתם מקבלים גם כן הסכם יששכר וזבולון. כל מה שמרן למד כל ימי חייו, כל מה שילמדו בישיבה, ילמדו אתכם למעלה, אחרי 120. רבותיי, בוזו כסף, בוזו זהב, טלפון אחד קטן, ומצילים פה את הישיבה. או שהישיבה תיסגר חס ושלום, או שהיא תישאר.
0: לא תיסגר. הרב, לא תיסגר. יהיו מאזינים שהתקשרו.
2: עכשיו בוא ניתן את כל הכוח, כולנו פה בעזרת השם.
1: כוכבית.
2: נזעק משמה, נזעק.
1: כוכבית, 2675. כוכבית, 2675. מאזינים יקרים. 26 זה הוויה. י' כ' ו' כ', שם השם עליכם. 75 זה INA ראשי תיבות הרב עובדיה. כוכבית 26 75 זה הרמז שמסר לי פה רבי שמואל בן עטר, שיהיה בריא.
0: רבותיי, כוכבית 2675, 18 מאזינים אחרונים למען מרן, למען התורה הקדושה. רבותיי, אלה השמות האחרונים שאתם מעבירים לתפילה ההיסטורית שערוך הערב יום ההילולה, מרן הראשון לציון, פוסק הדור, הרב יצחק יוסף. מי שמתקשר עכשיו יזכה לתפילה שהרב יזכיר את שמותיו, שמות ילדיו. ברכה עצומה, תפילה גדולה על הציון של אביו, על קברו של אביו, ביום ההילולה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד מאזין אחד, 17 מאזינים אחרונים. זה נחטף.

0: מאזינים יקרים, מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, עכשיו, עכשיו זה ההילולה. לא לפני, לא אחרי, זה עכשיו ליל ההילולה. בשמיים, מתפלל עליכם כל אחד לבקשה שלו האישית. תדליקו נרות, מדליקים עליכם נרות, גם בציון הקדוש, גם בביתו של מרן, ויהיה ישועות, יהיה ישועות רבותיי. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אלו שזקוקים לפרי בטן, עסקו השנה.
1: אמן.
0: לנחת מהילדים, לשלום בית, לפרנסה טובה.
1: אמן.
0: בעזרת השם, כל מה שאתם זקוקים, הישועה שלכם תגיע.
1: אמן ואמן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אשריכם ישראל.

0: כוכבית 2675, הרב מזוז, כוכבית 2675, אני דואג שלא נגיע ליעד האחרון של השעה האחרונה. שעת הנעילה למען מרן, למען התורה הקדושה.
1: רבותיי, מרן היה כל כולו נתינה, כל כולו חסד, כל כולו תורה, כל כולו עזרה לאלמנות, ליתומים, מה הוא לא עשה בעולם? כל כולו חסד, וגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. ועכשיו מרן רואה בשמיים, כל מי שעכשיו מרים טלפון, כוכבית 2675, ועוזר לישיבה שהוא הקים אותה בעשר אצבעותיו, חזון עובדיה, שתפרח ותמשיך ותגדל תלמידי חכמים, בעזרת השם להפיץ תורה, רבנים, ראשי ישיבות, כמה שיהיו יותר תלמידי חכמים, יהיה יותר הגנה לעם ישראל, ויצטרכו פחות חיילים. יותר חיילים לתורה, פחות חיילים בצבא. ככה זה, כמו שהיה בזמנו שחזקיהו המלך. כמה שיותר תורה, אין צרות, המלאכים עשו את העבודה. לא להתבלבל מהשטויות של החילונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, להגדיל תורה ולהדירה.
2: הם חושבים, הם חושבים, הרב מזוז, הם חושבים שיכולים, שמענו בבית משפט מה שהיה, שמעו את עורך הדין האלה, אנחנו נסגור אותם, אנחנו לא ניתן להם, רבותיי, הם חושבים, גם פרעה חשב, הם אומרים פן ירבה, אנחנו נגיד כן ירבה עכשיו, מה התשובה שלנו עכשיו רבותיי? הם רצו לביטלו את ההילולה של מרן, אותה אישה ידועה, אז עכשיו במקום הילולה אחת, כן, כמו שהיה עם פרעה, עשו אלף הילולות, רבותיי, רק אני היום הוזמנתי לעשר הילולות, אני לא יכול ללכת, כי אני נמצא פה, אני כבר, אנחנו עוד מעט גומרים בעזרת השם, שתעזרו ככה שהישיבה הזאת תחזיק מעמד, אבל הם חושבים חס ושלום לבטל את התורה, הרב מזוז, אנחנו ניתן להם היום את התשובה, עוד הוראת קבע, ועוד רבותיי תיתנו, תהיו שותפים למרן, אתם הולכים עכשיו לעשות את עסקת חייכם, מרן עכשיו ביום ההילולה שלו, יש לו את הזכות, כתוב בזוהר הקדוש, הצדיק ביום ההילולה, יש לו את העניין, לתת שפע,
1: משפיע.
2: הוא קרוב לקדוש ברוך הוא, יכול לבקש בשבילכם בריאות, זיווגים, זרע קודש, הצלחה, כל מה שתרצו רבותיי, אנחנו מתקשרים עכשיו
1: כוכבית, לכוכבית. 2675, כוכבית 2675, מאזינים יקרים, היהודי היקר שאתם שומעים את קולו, זה רבי שמואל בן אתר, שהיה מזכה הרבים, גם היום, אבל בזמנו, הוא היה מזכה הרבים גדול, ומרן רבנו עובדיה יוסף קרא לו לחדרו, תציל את הישיבה שלי, תציל את הישיבה חזון עובדיה, תספר אתה בקולך אם אתה פה,
2: סיפרתי, שומע. אבל עוד פעם, אם אתה מבקש, אני לא יכול לסרב לגדולים, הרב מזו כפי שאמרת, זה היה לפני 30 שנה בערך, ועוד, עוד, זה ממשיך עכשיו, תדעו לכם, התורה, איך התורה מתקיימת? זה לא, יש מיליונים, תראו את זה, בעוני, נקנית בעוני. מרן הרב עובדיה היה, הוא סיפר, אומר, אני הייתי עני, היה לי חדר אחד עם חמישה ילדים, הייתי אוכל ביצה אחת כל ביום, הוא לא היה נוסע באוטובוס כדי לחסוך את הכסף.
1: באמת.
2: אבא שלו בסוף נפל הכסף מהמגירה, אמר לו, מה זה? אמר, אני חסכתי לקנות ספרים, אני הלוך עם הרב בן ציון הבא שאול ברגל, עד העיר העתיקה, והיינו לומדים, משננים דף, אחד בהלוך, דף בחזור. לא היה להם כסף, עניות, רבותיי, עד עכשיו, הנה הישיבה הזאת. וכי מישהו יעלה על דעתו הראשון לציון, לא יכול להחזיק ישיבה? לא! הקדוש ברוך הוא רוצה את המסירות נפש על לימוד תורה, והמסירות נפש היא שלנו, היא עברת אלינו. עדיין מהדהדת באוזניי הקריאה של מרן שבכה, ישבתי בחדרו, הזמין אותי לחדרו על מיטתו, שבכה, תעזור לנו שהישיבה לא תסגר. רבותיי, אני שומע את הקול הזה עכשיו. אני שומע אותו עכשיו!
1: וואי, וואי,
2: רבותיי, אתם לא שומעים, מרן קורא לנו! רבותיי! חצי שעה האחרונה.
0: כוכבית 2675. מאזינים יקרים, אני רואה את קווי הטלפון, ואני אומר, עד עכשיו הצלחנו להגיע בכל שעה ושעה ליד. מפעל החיים של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, תלוי ועומד עכשיו בפני המאזינים הקדושים האחרונים. 17 מאזינים האחרונים שיחגו. מרן, בנו ממשיך דרכו, פוסק הדור הרב יצחק יוסף, יגיע בהמשך הערב לציון של אביו. וישא שם תפילה עבור המאזינים שמחייגים עכשיו. מאזינים יקרים, מי שצריך ברכה, מי שצריך ישועה, מי שצריך נס, שיקח את הטלפון עכשיו ויחייג איתנו ביחד. בואו לא נשאיר את היעד האחרון מיותם, וחלילה וחס לא נוכל להמשיך את המשימה, להשלים את המשימה, שמפעל חייו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, עומד על תילו, חי, קיים, בועט, תורה לא תיפסק, כל התורה לא ייפסק משם. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, הנה יש לנו עוד שני מאזינים, 15 אחרונים, אין עליכם מאזינים כל ברמה. 15 מאזינים אחרונים. כל מאזין, ידליקו עבורו נר, גם בחדר הלימוד של מרן, גם סמוך לציון הקדוש, התפלל על עבורו מרן הרב יצחק יוסף, בטלפון אחד שלכם, להחזיק תורה, לקבל הסכם מסחר וזבולון. אתם יודעים, רק ההסכם הזה, הרב מזוז, כשלעצמו, רבי שמואל, איזה דבר גדול זה להיות שותפים בתורה של הרב יצחק, של מרן אביו, הרב עובדיה. זאת הברכה. זאת הברכה שלכם, של המשפחה שלכם, של הילדים שלכם. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: זאת השעה האחרונה עכשיו, ממש, נשאר לנו עוד 20 דקות, עם 15 מאזינים אחרונים, אנחנו משאירים עכשיו את קווי הטלפון פנויים, מרן יושב למעלה בשמיים, זה הרגעים הנעלים, הקדושים והמיוחדים של ההילולה, ורואה את ה-15 האחרונים, שצריכים אותם עכשיו בשביל להחזיק את הישיבה, בשביל שהישיבה לא תיסגר, מי לוקח עכשיו את הטלפון? ומביא שפע וברכה עצומה אל ביתו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, מאזינים יקרים, הנה עוד מאזין אחד ברוך השם, תנו לו הרבה מחיאות כפיים, אשריכם ישראל, 14 מאזינים אחרונים, כוכבית 2675, אנחנו רוצים לשמוח, אנחנו רוצים לעשות פה מי שברך, אנחנו רוצים שהרב יצחק יברך את כל המאזינים, בואו נגיע ליעד מוקדם, כוכבית 2675, כוכבית 2675,
1: יקי,
0: כן, הרב מזוז.
1: אני רוצה לומר לך דבר חשוב, יש מושג שנקרא השגחה פרטית. השגחה פרטית פירושו שבן אדם, אנחנו מושגחים על כל צעד ושעל. אם עכשיו אתה שומע את השידור הזה, את שומע את השידור הזה, מתי? בליל ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, 13 שנים לפטירתו, וכאילו זה היה אתמול. כל כך אנחנו מחוברים למרן, לתורה שלו, לקדושה שלו. רבותיי, ואנחנו זוכים עכשיו כאן לשמוע את השידור הזה, שמפעל חייו, שזה ישיבת חזון עובדיה, נמצאת בסכנה. בא הרב אלבז, חותם הוראת קבע. בא הרב בן ציון מוצפי, חותם הוראת קבע. מי אנחנו הקטנים שלא נכיר טובה למרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, ולא נחתום גם כן ונעשה כל מאמץ להצלחת הישיבה. רבותיי, נשאר לנו סך הכל פחות מ-20 דקות, ו-15 מאזינים אחרונים. אם עכשיו ברגע אחד, 15 אנשים שעדיין לא זכו, או שומעים אותנו עכשיו, מרימים את הקו ביחד, 15 קווים עכשיו באוויר, שמים שירים, נגמר הסיפור, זהו. עושים פה מי שברך כללי לכולם, ושלום על ישראל. אני רוצה עכשיו ביחד, כאיש אחד בלב אחד חברים, 15 מאזינים עכשיו. כל אחד יאמר, יש 14, אני משלים את ה-15. כוכבית 2675. כוכבית 2675. כוכבית 2675. מטלפנים, נותנים את התרומה, ובעזרת השם מתברכים כל אחד בישועה שהוא זקוק, מרן רבנו עובדיה יוסף מלמעלה, והרב יצחק יוסף שליטה הראשון לציון מלמטה. חייגו מאזינים יקרים ותצילו את הישיבה מפני סכנת סגירה, 15 מאזינים אחרונים חביבים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
0: הנה, יש לנו עוד מאזין אחד. אנחנו עם 13 מאזינים אחרונים, למען התורה הקדושה יחייגו עכשיו.
1: עוד 14.
0: למען התורה, למען מרן, כוכבית 2675, כוכבית 2675. אנחנו כבר עם 12 אחרונים, הרבה מחיאות כפיים לכולם. יישר כוח הרב מזוז, אתה עוקב חזק.
1: לא, אני רואה פה את המספרים.
0: כן, ודאי, אני רואה עוד לוקחים ועוד לוקחים.
1: ברוך השם, 12 מאזינים, רבותיי, זה עניין של שניות.
0: תשמעו מה אומר מרן הרב יצחק. מרן פוסק הדור, בנו ממשיך דרכו, למי שמתקשר עכשיו, 12 המאזינים האחרונים.
2: מרן אבא, לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הצלחה לצו, רפואה שלמה, אמן ואמן.
0: מרן לא נשאר חייב ברוחניות ובגשמיות. למי שיקח ויעזור לישיבה שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו את מרן, מזכה הרבים, מגדולי המחזירים בתשובה בדורנו, מרן הגאון הגדול, הרב ראובן אלבז, מה הוא אומר למי שלוקח עכשיו, ה-12 מאזינים אחרונים, שמחייגים עכשיו לכוכבית 2675, הנה.
3: אחד הדברים המיוחדים שמורינו ורבנו הקים את הישיבה הקדושה הזאת, בראשות בנו הגאון, רבי יצחק יוסף, שלימים ברוך השם זכה להמשיך את מורשת אבותיו ולהיות ראשון לציון רב ראשי לישראל. אשרי הזוכה היום להמשיך להקים את המוסד הקדוש הזה, מוסד שהוא מקים תלמידי חכמים, מורי הוראות בישראל, ישיבת חזון עובדיה. עוד בהקמת המקום, אני הייתי גם בסוד העניינים קצת, בהקמת המקום הקדוש הזה, חזון עובדיה, עם הרבנית שהיא נתנה את כספה, את הכסף חסכונות האלה, חסכונות פרטיים, שהיא נתנה אותם כדי להקים את הישיבה הקדושה הזאת, חזון עובדיה, בראשות בנה, שמורנו ורבנו היה נשיא של המקום. ואני רוצה לומר, הם לא ניגשו אף פעם לציבור, ועתה בהתחבר יום הזיכרון, יום הילולתו של מורנו ורבנו, שעכשיו בעצם הוא נותן בעולם העליון את השיעור הכללי לכל התנאים והאמוראים והקדושים ששומעים את דברי תורתו. ולכן פה בסך הכל מבקשים שכל אחד ואחד מהציבור הקדוש ירתם הישיבה הקדושה הזאת, ישיבת חזון עובדיה, לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו. גם אני הקטן בלי נדר מצרף את עצמי לזכות בזכות הגדולה הזאת לקחת בישיבה, שבעצם ישיבה של עטרת ראשינו מורנו ורבנו, וזה המשכיות של תורתו. אשריכם, אשרי הזוכים, יבורכו בעליון, המשכיות של התורה, גדלות של התורה, איפה שתהיה התורה שמה יהיה האושר.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675. הרב מזוז, אני רוצה להודיע פה בשידור, 12 המאזינים האחרונים שיקחו על עצמם עכשיו שותפות בישיבה להציל את מפעל חייו של מרן, יזכו לדבר הגדול הזה, שידליקו בשמם נר בחדר הלימוד של מרן לעילוי נשמתו ביום ההילולה הקדוש והמיוחד, ולא רק שם אלא גם סמוך לציון הקדוש. כוכבית 2675, רק שני המאזינים, רק 12 המאזינים האחרונים יזכו לדבר הזה, ויהיה להם את ההזדמנות האחרונה להעביר את השמות לתפילה הקדושה והנדירה של מרן, בנו ממשיך דרכו, פוסק הדור, הרב יצחק יוסף, שיגיע לציון של אביו, והתפלל בעד אותם מאזינים שמחגים, 12 האחרונים, בעד בני משפחתם, בזכות זה שהצלתם תורה, בזכות זה שהצלתם את הישיבה מסכנת סגירה, במה? ב-4 שקלים ביום. זה מעמד, זה השתדלות, אבל זה הרגע. כוכבית 2675, כבר לא 12, 11 מאזינים אחרונים, בואו ניתן להם הרבה מחיאות כפיים פה באולפן, יישר כוח, מי כעמך ישראל, מאזיני כל ברמה. כמה אנחנו חייבים להגיד תודה למרן, על זה שהקים את התחנה המפוארת הזאת, מפעל עצום של זיכוי הרבים. כמה אנחנו חייבים להגיד תודה למרן, על זה מה שהוא עשה, למען עם ישראל, למען כל יהודי ויהודייה בעם ישראל. אנשים שהיו קרובים אליו, אנשים שאפילו לא ידעו שנעשה למענה משהו. הנה זה הרגע שאנחנו רואים תודה למרן. 12 המאזינים האחרונים, השעת נעילה, הולכים אחר החיתום. מרן יושב עכשיו למעלה בשמיים, מאזינים יקרים. אני זוכר שכששמענו את ההקלטה בפעם הראשונה, כשמרן, כשהישיבה הייתה בקושי כלכלי, מרן אמר במילים האלה, זה עושה לי צער. כשמרן בצער, מאזינים יקרים, אנחנו לא עומדים מנגד. וכשמרן עכשיו, רבי שמואל בן עטר, יושב ביום ההילולה ומחזיק בכיסא הכבוד, ואנחנו צריכים עוד 12 מאזינים כדי לעמוד ביד, אנחנו לא עומדים מנגד, כי אנחנו רוצים לעשות נחת רוח למרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
4: רבותיי, רבע שעה בערך עד סיום המשדר הנפלא הזה, שהתחיל משעות הבוקר, ובמסירות נפש השדרנים בראשותו של הקברנית יקי אדמקר, נותנים מכל מרצם שחלילה, חלילה, חלילה, הישיבה הקדושה שקרויה על שמו של מרן, זה מרן, חזון עובדיה, זה שמו, על שמו של חכם עבדאללה סומך ידוע, עובד יוסף, יוסף על שמו של בן ישחי, ועבדאללה על שם רבו של בן ישחי, שהוא ממשיך דרכם. רבותיי, אל תיתנו למפעל חיים של מרן שיסגר הפסקים ששם מרן לימד את התלמידים והראה להם את דרך הפסיקה, ובכל העולם ובכל הארץ, ברוך השם, יש מורי הוראה שהם למדו בחזון עובדיה. רבותיי, אל תיתנו למזימה של אותם יועצת משפטית, אותם אנשים שקיצצו בקצבאות. רבותיי, הם יגידו, אנחנו נסגור, אנחנו נגיד להם, אתם לא תסגרו. בורא עולם, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שבורא עולם ייתן כסף עכשיו, וייתן בלבכם. לכן, כל אחד ששומע אותנו עכשיו, רבותיי, זה לא שתם. משמיים זימנו לך עכשיו, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהכל בהשגחה פרטית. עכשיו משמיים הקדוש ברוך הוא זימן אותך לשמוע את השידור הזה. מרן בחיים לא ביקש כסף, אבל מרן עכשיו מבקש. אל תיתנו לישיבה שלי שהקמתי, במועדה למפעל חיים שלי יקרוס. תנו לה הוראת קבע, תחתימו הוראת קבע. מרן ביקש בפירוש הוראת קבע, רבותיי.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל עוד לפני כן. מאזינים יקרים, עוד חמישה מאזינים שיתפסו את הקו עכשיו. כוכבית 2675, הנה אנחנו עכשיו עם 10 מאזינים אחרונים, מחיאות כפיים. 10 מאזינים אחרונים למען מרן, לעילוי נשמתו עבור מפעל חייו.
4: ביום ההילולה.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, 4 קווים פנויים, אני רוצה שגם ה4 האלה יתפסו. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
5: בשבילך ובשבילי.
6: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
7: הופה, מגיע לך מזל טוב.
8: תודה, בקרוב אצלכם.
9: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית ייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גנאורים,
2: אבא של כולם.
3: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
2: מרן שלי.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
6: יין צריך להיות יין אמיתי, לפי דעתו של מרן, שרובו יין, אבל עם מזוג, מים, והרוב מים, או חצי חצי ממים, זה לברכתו שהכל נהיה בדברו. הרמ"א כתב 17% יין וכשר, זה מספיק. הספרדים אסור להם לברך על היין הזה. יין הזה זה מים, לברך שהכל נהיה בדברו. ופעם אחת הייתי עושה קדושין לאיזה חתן, קנה בקבוק מאלה, מהתוצרת הזאת. הייתי אני, היה חכם הידוע צדקה. לקחתי את הכוס, ואמרתי שהכל נהיה בדברו. כל דברך, ולפלה גפן, ואמרתי שהכל נהיה בדברו. טוב, גמרתי את ברכת הירוסין, נתתי לו לרב הידוע צדקה לברך ברכת קדושין. שאל אותי, למה ברכת שהכל? אמרתי לו, זה לא יין. זה היקבים של 83% מים. באמת? באמת. אז גם הוא פתח את השבע ברכות, ברוך את השם שהכל נהיה בדברו. ונעשה גושפנקה, שזה לא יין, אלא מים, צריך שהכל יהיה בדברו. לכן, ונעשה גושפנקה, שזה לא יין, אלא מים, צריך שהכל יהיה בדברו. לכן, לא יקנה אדם אלא דבר שהוא בטוח.

שבנו אליכם מאזינים יקרים, 10 דקות אחרונות של השידור המיוחד הזה שאנחנו מקיימים כאן למען מפעל חייו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה ביום ההילולה הקדושה. יום גדול, יום מיוחד, יום שמסוגל לישועות וניסים. ישיבת חזון עובדיה בסכנת סגירה, ואנחנו צריכים רבותיי 9 מאזינים אחרונים שיביאו אותנו לעבר היעד האחרון בהחלט של השעה הזאת, שעת הנעילה, שעת החיתום. אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. מי לוקח וחוטף עכשיו את הזכות לעשות למען התורה הקדושה ולמען מרן זכר צדיק וקדוש לברכה? 120 שקלים כדי להחזיק את הישיבה הזאת, אחרת היא תיסגר. רבותיי, אנחנו צריכים עוד 9 מאזינים אחרונים כדי לעמוד ביעד. מרן יושב למעלה בשמיים ורואה מי הם היהודים, מי הם המאזינים של כל ברמה, שדווקא עכשיו כשהקו פנוי והתשעה האלה זה הכי קשה להשיג, הם עושים את המאמץ ואת ההשתדלות ומחייגים לכוכבית 2675, כוכבית 2675. באיזו הזדמנות נדירה והיסטורית, הזדמנות קדושה, מרן הראשון לציון, פוסק הדור, הרב יצחק יוסף, בנו ממשיך דרכו, יגיע היום בערב, בפעם השנייה היום אגב, לציון של אביו ביום ההילולה הקדושה, ויתפלל ויזכיר את השמות ואת הבקשות של כל אחד ואחת מהמאזינים הקדושים. כוכבית 2675, ותשעה אחרונים שיעבירו את השמות שלהם הם אלה שהתקשרו עכשיו, כי ממש בעוד 10 דקות אנחנו חותמים את השידור הזה ולא נהיה כאן יותר. חייבים חייבים להגיע ליעד למען התורה, למען מרן, למען ישיבת חזון עובדיה. הנה כבר לא 9, כבר 8 מאזינים אחרונים. בואו ניתן מחיאות כפיים כאן באולפן לכל המאזינים הקדושים. 8 אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תחייגו עכשיו. כוכבית 2675.

0: רבותיי, אני רוצה שתשמעו מה מרן פוסק הדור הרב יצחק יוסף אומר לכל מי שמתקשר עכשיו. איזו ברכה עצומה, אל תפספסו אותה, תקשיבו.
1: מרן אבא, לעולם לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לשיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הוצאה על הצו, רפואה שלמה, אמן ואמן.
0: מרן לא נשאר חייב ברוחניות ובגשמיות למי שיתקשר עכשיו כדי להחזיק את הישיבה הקדושה. שמעתם את הדברים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תשמעו מה מרן הרב בן ציון מוצפי, שמשלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה, מה הוא מספר על מי שלוקח על עצמו עכשיו להחזיק את הישיבה הקדושה, ואיך הוא יצא מגדרו כדי לעזור למען הישיבה הקדושה ולעילוי נשמתו של מרן. תקשיבו.
2: אני בא היום לדבר על אחת הישיבות, אם לא הישיבה הספרדית המיוחדת במינה, ישיבת חזון עובדיה, שבראשה עומד ידידנו הדגול, הגאון הגדול, מרן רבי יצחק יוסף. הישיבה הזו קיימת כבר כמה עשרות שנים. בזמנו ייסד אותה מרן רבנו עובדיה יוסף. זה קרוב ל-40 שנה. אף על פי שמרן היה עמד בכהונת הראשון לציון והרב הראשי לישראל, רבי יצחק ברוב צניעותו וענוותנותו לא הלך על פתחי נדיבים ולא הלך לכל מיני מקומות, ואי אפשר להמשיך כך. אני יצאתי מגדרי, אף על פי שאני מרגיש לא טוב, אבל שינסתי כגבר חלצי למען התורה הקדושה, כי מי שעובד למען התורה לא יהיה ניזוק. תדעו, כל אחד ואחד מאיתנו חייב לתת תרומה יותר מכפי יכולתו. ביום הזה בפרט שהגיע העת, למען מרן שעשה לנו

0: עבודה קשה מאוד, 70 שנה, שרת את עם ישראל.
1: רבותיי, אתם שומעים את הדברים של הגאון הגדול, מרן הרב בן ציון מוצפי. כל אחד חייב עכשיו לעשות יותר מכפי יכולתו, בטלפון אחד. כוכבית 2675, הנה אנחנו עם מאזין אחד נוסף, 7 מאזינים אחרונים. מי יהיו השבעה מאזינים האחרונים שיחייגו עכשיו למען התורה ולמען מפעל חייו של מרן? ישיבת חזון עובדיה, 7 המאזינים האחרונים שיעבירו את השמות שלהם לתפילה הגדולה והמיוחדת הלילה על ציונו של מרן, הרב יצחק יוסף, יזכיר את השמות, את הבקשות. רבי שמואל, איזו זכות גדולה למי שהרב יצחק יתפלל בעדו ובעד בני ביתו.
2: זה 7-8 דקות אחרונות של השידור ההיסטורי הזה, הסידור החירום למען ישיבתו ומפעלו, מפעל החיים של מרן, ישיבת חזון עובדיה שנושאת את שמו. רבותיי, זו הזדמנות עכשיו להיות שותפים למפעל הגדול של מרן, והיום בליל ההילולה מרן בשמיים למעלה מברך את כל אלה, קודם כל מברך את כל עם ישראל, אבל בפרט את אלה שעכשיו יהיו שותפים למפעל שלו. מרן בחיים לא ביקש עזרה וכסף מאף אחד, שעשה מופתים לא ביקש גרוש מאף אחד. עכשיו הוא זקוק, רבותיי. איך נוכל להתעלם? איך נוכל לשבת בשקט? שיש סכנת חש ושלום שלא תסגר הישיבה. המצב מאוד קשה. אני מבקש עכשיו בדקות האחרונות שכולם ירימו טלפון ל-2675.
3: כוכבית 2675. כמה מאזינים משאולנו?
1: הנה אני מבשר אתכם בשורה טובה, יש לנו מאזינה אחת נוספת. אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים.
3: 6 חודשים.
1: מי עושה עכשיו למען מרן? הולכים אחר החיתום. מי מתקשר עכשיו לכוכבית 2675? יש כאן ישיבה שעומדת בפני סכנת סגירה. יש כאן ישיבה שנמצאת במצוקה קשה. מרן, זה היה גורם לו צער גדול. כל שכן כשהוא יושב עכשיו ביום ההילולה בפטירתו, יום פטירתו למעלה בשמיים, ויש פה 6 מאזינים עכשיו שיכולים לחתום את הסיפור כדי להציל את הישיבה מסגירה, שיחייגו עכשיו לכוכבית 2675. כוכבית 2675. יש כאן הסכם יששכר וזבולון, אתם שותפים עם מרן ועם בנו ממשיך דרכו, פוסק הדור הרב יצחק יוסף, אתם שותפים איתם בתורה, זה מרן חתום על זה בכתב יד קודשו, אין עוד הסכם שמרן היה חתום עליו ככה בכתב יד קודשו, ואתם מקבלים את ההסכם הזה עם שליח מיוחד עד הבית. בזכות זה מרן אומר שהוא יפעל עבורכם בשמיים, יפעל עבורכם לפרנסה, לשפע, לזיווגים, לילדים. הנה איך אני יודע, כי תשמעו מה אומר בנו ממשיך דרכו, מרן הרב יצחק, תקשיבו בבקשה רבותיי.
4: מרן אבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם לגשמיות ורוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע, זיווגים, כל הצלחה לצו, ורפואה שלמה, אמן ואמן.
1: אמן ואמן. מרן לא נשאר חייב ברוחניות ובגשמיות, אנחנו עם 5 מאזינים האחרונים, לא להאמין, עוד אחד. 5 מאזינים האחרונים שיחגו עכשיו, להציל את ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה הרגע, תתקשרו, זה הרגע שתגידו למרן, כן, אתה עשית בשבילנו, אנחנו מוכירים ואומרים תודה, אנחנו עושים בשבילך, הרב מזוז.
3: אם הרב אלבז חתם הוראת קבע, והרב מוצפי לקחו על עצמם, רבותיי, אז כולנו כאיש אחד, נעשה כל מה שאנחנו יכולים להציל את הישיבה, והכל הולך אחר החיתום. זהו, רבותיי, בשעה 9, אנחנו פה מסיימים, זהו, המשדר נגמר. עכשיו זה הזדמנות
1: לפני,
3: אחרונה.
1: הרבה לפני, הרב מזוז.
3: הזדמנות אחרונה, רבותיי, למסור שמות.
1: 5 אחרונים.
3: 5 אחרונים, נרות, להדליק בבית, בציון מדליקים, בביתו של מרן זצל, הזדמנות אחרונה רבותיי, אין
1: מזוז.
3: המלאכה נקראת, אלא על שם גומרה.
1: אני אומר 5 אחרונים, זה לא 5 אחרונים רק לשעה הזאת, זה 5 אחרונים לכל השידור הזה. וכרגע הקו פנוי. המאזין הזה שלוקח עכשיו את הטלפון, ומחייג, הוא עושה כל כך הרבה דברים טובים. הוא מציל את הישיבה מסגירה, ישיבה שהייתה מפעל חייו של מרן, ישיבת חזון עובדיה. הוא מביא ברכה ושפע אליו לתוך הבית עם ההסכם הזה של יששכר וזבולון, עם התפילה המיוחדת של מרן הרב יצחק יוסף היום על קברו של אביו. מזכיר את השמות ואת הבקשות שלכם, מי שזקוק לשידוכים, מי שזקוק לזיווג, מי שזקוק לישועה בבריאות, בפרנסה, בחינוך הילדים. הנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם 4 אחרונים. כל הכבוד. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, אנחנו אחרי 4 אלה חותמים וסוגרים את הקווים. לא תגידו, פספסנו, לא התקשרנו, היינו עסוקים, תעזבו הכל עכשיו. למען מרן, תדליקו נר בבית, תגידו שזה לעילוי נשמת מרן, ותבקשו את הבקשה שלכם ותגידו, הנה אנחנו מתקשרים כדי לחזק ולהחזיק ולמנוע את סגירתה של הישיבה. כוכבית 2675, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים. לא להאמין מה שקורה פה, איזו דרמה גדולה. בשידור למען התורה, למען מרן, שלושה מאזינים אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב מזוז, רבי שמואל, יש לי דמעות בעיניים. איזו התרגשות גדולה שאנחנו כאן, עכשיו, פה, למען התורה, למען מרן. איזו זכות, אבל שלושה אחרונים, ודווקא עכשיו, ודווקא עכשיו הטלפון לא מצלצל.
3: אנחנו בסוף, אנחנו בסוף, זהו.
1: מי לוקח עכשיו לחתום, לחתום את השידור הזה? כוכבית 2675, כוכבית 2675. האם יש לנו עוד מאזין או מאזינה? עדיין לא. אני מקווה שזה יגיע בדקה הקרובה. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אנחנו צריכים עוד שלושה מאזינים. אתם יודעים איזו זכות זאת? שמרן הרב יצחק מתפלל עליכם ביום ההילולה של אביו. שערי שמיים פתוחים בפניו. אבא שלו משפיע שפע בשמיים על מה שהוא מבקש. כוכבית 2675. כוכבית 2675. והנה יש לנו עוד מאזין אחד, ברוך השם, אני מקבל עדכון מהמוקד.
2: ברוך השם, איזה יופי, הנה הוא.
1: שני המאזינים האחרונים של השידור הזה. מי לוקח עכשיו את הטלפון ואומר, מרן רוצה שאנחנו נמנע את סגירת מפעל חיה ואת הישיבה הקדושה? אני מתקשר עכשיו. שניים אחרונים, אם יש מאזין אחד רוצה לקחת את שניהם, ייתן הוראת קבע כפולה, ברכה כפולה תבוא על ראשו בעזרת השם. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותה, אני בלחץ גדול מאוד. אנחנו מסדירים פה נשימה בשידור. האם יהיו לנו את השניים האחרונים? זה לא, הרב שמואל, הרב שמואל, לא להעריך אותי. אנחנו עושים את זה פה.
2: אני רואה את גם זה שאתה תרמת, ברוך השם.
1: כוכבית 2675. אני עכשיו בלחץ להשיג את שני המאזינים האחרונים. והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם המאזין האחרון, האחרון, האחרון. זהו, זה המאזין האחרון שיחתום לנו בשעת הנעילה את התרומה האחרונה, את ההסכם האחרון, את התפילה האחרונה עם השמות האחרונים עבור מרן הרב יצחק יוסף. מי הוא האחרון, הקו עדיין פנוי, שמחייג עכשיו לכוכבית 2675, כוכבית 2675. אני לא מוותר על המאזין האחרון. הרב מזוז, כן. אני רוצה להגיד תודה גדולה גם לך, גם לך רבי שמואל בן אתר, שאתה נמצא איתנו כאן משעות הבוקר
2: גם
1: המוקדמות.
2: גם,
1: גם לכל המאזינים היקרים,
3: גם
1: שעשו למען התורה, שעשו למען מרן, שעשו למען המשך לימוד התורה בתקופה שבה רוצים לפגוע בעולם התורה. שר כוח לרב נתן ביבי ולכל המסעים במלאכה, לעמי מיימון ואמירם בן לולו וכל מי שהיה פה. איפה המאזין האחרון שיחייג עכשיו לכוכבית 2675? אני לא מוותר עליו. אני רוצה להכריז בשידור שיש לנו גם את המאזין האחרון, והטלפון לא מצלצל עדיין. כוכבית 2675, כוכבית 2675. תודה רבה גם לכל ברמה שנתנו לנו את הזכות ביום ההילולה, ערב ההילולה, לשדר שידור כל כך מיוחד למען התורה הקדושה. כוכבית 2675, והנה יש לנו גם את המאזין האחרון. אשריכם ישראל. אשריכם ישראל, כל הכבוד שפעלתם ועשיתם.
2: איזה שמחה גדולה היום.
1: אנחנו נלך עכשיו להודיע למרן הרב יצחק.
2: מרן שמח בשמיים.
1: שהישיבה יכולה להמשיך להתקיים ברוך השם. שאין סכנת סגירה, שאי אפשר להחזיק חלק גדול מהחובות בעזרת השם. ותודה וישר כוח לכל מאזיני כל ברמה. ובעזרת השם שמרן ישפיע עלינו שפע גדול למעלה בשמיים. כמה חסר, כמה אנחנו מתגעגעים, הרב מזוז, כל אחד יעשה, יקבל קבלה טובה לעילוי נשמתו, ובעזרת השם מרן ישלח שפע, שפע לכל בית ובית.
3: תורמים שכרים ליאקי בעזרת השם.
1: אמן. כוכבית אני אומר אחרי שהגענו ליד. זהו, נגמר, הגענו ליד, ברוך השם. ישר כוח, מי שרוצה להוסיף, יוסיף, יודע את המספר.
3: כל המוסיף, מוסיפים לו.
1: זהו, תודה רבה ליורם וזנה, תודה רבה לכולם, ישר כוח, בשורות טובות, להתראות. סליחה.

0: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-3443-600. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
7: משקאות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב-10 שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב-15 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב-10 שקלים.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב וכל ברכה.
0: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
9: זו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
0: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
10: בשבילך ובשבילי
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
12: ערב טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. המונים פוקדים את ציונו של רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים, לרגל יום ההילולה שחל הערב. המשטרה מאבטחת את הבאים, והרחובות שמואל הנביא וארץ חפץ נחסמו לתנועת כלי רכב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר בסיור בקו התפר מפני ניסיונות לפעול נגד ישראל לקראת הבחירות. הוא הצהיר כי צהל ערוך למגוון תרחישים ובהם גם ניסיונות של הרשות הפלסטינית לפגוע בישראל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל מזהה ניסיונות מצד אויביה ובראשם איראן ושלוחיה לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות. כל מי שיתקוף אותנו לפני הבחירות או אחריהן וכל מי שיפגע בחיילי צהל או באזרחי ישראל ידו תיגדע והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר, דברי השר כץ. מועמד מפלגת עמך ישראל, דודי בן ציון, הודיע על פרישתו מהמפלגה בטענה שנראה שהיא לא תעבור את אחוז החסימה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה הביעו צער על המהלך, ומנגד ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' ברכו עליו. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי שיקום רצועת עזה צפוי להימשך שנים, והזהירה כי יישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ יהיה כרוך בקשיים רבים. אנו מתקדמים באופן ממשי לעבר עזה מפורזת, אבל הדבר ייקח זמן רב, נאמר בהודעת מחלקת המדינה. ילד בן 3 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במודיעין עילית. צוות מד"א טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. תחזית מזג האוויר מיד.
13: עכשיו בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
14: המחם נמוך מדי
12: מחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום ויהיו נמוכות מהרגיל. לעונה ייתכן גשם מקומי.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.
17: קול ברמה, 104.3 FM. אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי. מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי. חד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

0: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, כאן מכם אולפן בירושלים, שלמה בניזר, תוכניתנו חד וחלק. והיום התוכנית תהיה קצת שונה, מכיוון שאנחנו ממש ממש נמצאים בליל הילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, במלאת 13 שנים לפטירתו. לתמיד כל השנים קשה להגיד הילולה, כי אני עדיין מתאבל ובוכה על פטירתו של מרן, כי אנחנו מרגישים את חסרונו הגדול הגדול הגדול בכל התחומים. ונתבקשתי מהנהלת הרדיו שנעשה חלק גדול מהתוכנית על מרן, וחלק מה שישאר מהזמן אנחנו נעסוק גם כן באקטואליה. אז אמרתי שלצורך העניין אני אביא שני אנשים שיוכלו באמת להחכים אותנו וללמוד משהו מהנהגות של מרן. כי תפקידה של ההילולה זה לא רק לבוא ולספר סיפורי ניסים ומעשיות, שזה בדיוק החלק שמרן לא אהב אותו בכלל. הוא לא התעסק לא במיסטיקה ולא התעסק בניסים ונפלאות, אלא הכל אצלו זה היה עם הרגליים על הקרקע. ראשו, אומנם בשמיים סולם מוצר ארצה, ראשו בשמיים, אבל הוא תמיד היה מחובר אל כל העם. אז אמרתי שאנחנו נתחיל קודם כל עם שני רעיונות מאנשים שהיו מקורבים, ואחד החשובים ביותר הוא נכדו של מרן. יש הרבה שמתקראים קרובי משפחתו של מרן, אבל פה כשאני אומר קרוב משפחתו של מרן, זה נכד של מרן שהולך בדרכו של מרן, שחיבר כבר 4 ספרים, רוח יעקב, אביר הרועים, ותלמיד חכם בפני עצמו גדול מאוד, הלא הוא הרב הגאון הרב יעקב ססון שליטה. ערב טוב כבוד הרב.
1: ערב טוב ומבורך.
0: אז אנחנו ביקשנו כשמכירי אותך גם כן כרם בכולל של אחי הרב דוד בבית שמש במשך שנים רבות, ובשיחות שהיו לנו ראיתי בדיוק את אישיותך, את גדלותך, וגם כן בביתו של מרן שנפגשנו, ורציתי דרכך לנסות ללמוד איך התחיל הכל. כלומר, ממתי מרן התחיל לבלוט כמשהו מיוחד?
1: האמת שכשאנחנו באים לדבר על הרב זכר צדיק לברכה, אנחנו משתדלים בעיקר לנסות ללמוד ממנו מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. כשאתה שואל אותי איך זה התחיל, שם זו נקודה שבאמת אנחנו לא יכולים ללמוד ממנה הרבה. אנחנו רק יכולים ללמוד את הערך שלו. כשהרב היה ילד בן 6, זה סיפור שמספרים אותו על גאונים בדורות הקודמים, זה סיפורים אמיתיים, סיפר את זה הגאון רבי שלמה אבו, חכם נתן סלם, שכשהוא היה בן 6, אז יום אחד בתלמוד תורה, הרב לא הגיע, וכל הילדים יצאו כמובן לשחק. הוא נכנס לכיתה הגבוהה, כיתה ח', של הגאון רבי שלמה אבו, שהיה ממש מגדולי הדור, וביקש ממנו פשוט שילמד אותו גמרא. אז הוא אמר לו, אני לא יכול ללמד אותך גמרא, אתה לא למדת אפילו משנה. אז הוא אמר לו, טוב, אני אלמד אותך את המשנה הראשונה במסכת בבא מציעא. לימד אותו את המשנה, הרב היה הולך בדרך ומשנן את המשנה, מחכה לאוכל שאמא שלו תגיש לו, משנן את המשנה. למחרת הגיע לרב רבי שלמה אבו, אמר לו, אני יודע את המשנה בעל פה. אמר לו את המשנה בעל פה, זה הספיק לרבי שלמה אבו להבין שיש לפניו משהו מיוחד. מגיל 6.5 הרב היה עוסק כל הזמן בלימוד גמרא ראשית תוספות, גם אחרי הצהריים. אנחנו יודעים את זה בידיעה מעדויות של אחים שלו ושל אנשים שהיו בתקופה ההיא. הוא היה יושב בבית הכנסת שושנים לדוד אחרי שעות הלימודים, ויושב ועוסק בתורה. זה דברים באמת לא מהעולם הזה. עיר וקדיש מן שמעיה נחית, אדם מיוחד מאוד, שזכה שכשהוא היה בן 22-23, אתה יכול לראות בספרים שלו, הוא היה יותר בקי מכל הרבנים שיש בדורנו ביחד. כשהוא היה בן 23-24, בקיאות שלו בתורה לא היה לה אך ורע מאות בשנים, דבר מפליא ממש. הוא זכה לזה בלי ספק מכוח שקידה עצומה שהייתה לו בתורה, וגם מכוח זה שהוא מקטנות, מגיל קטן מאוד, השקיע המון בנושא של זיכוי הרבים. הרב שלו, רבי נתן סלם, סיפר שכשהרב היה ילד בן 9-10, אז הוא היה לוקח ניירות, הנייר היה דבר די יקר בזמנו, הוא היה אוסף ניירות, כותב עליהם בכתב נאה ומסודר נוסח של ברכת המזון, היה מחלק לחברים שיבטיחו שהם יברכו ברכת המזון מתוך הנוסח הזה. אלו מעשים מיוחדים שמראים לך על נשמה הקדושה של הרב מגיל קטן, שגם היה עוסק בתורה בעצמו וגם השקיע הרבה מאוד בנושא של זיכוי הרבים.
0: יש לך אידיעה למשל כמה שעות ביממה? אתה יודע, יש את הסיפור עם הגאון מבינה שפעם הוא פגש את המלמד של תלמוד תורה, שהיה חברותה שלו בתלמוד תורה, ואמר לו, איך זכית להיות גאון מבינה? אמר לו, אני בהפסקות למדתי. אתה מה עשת בהפסקות? אומר לו, שיחקתי. האם זה בדיוק מרן, כלומר, בחינת שעות לימוד מצעירותו ובכל ימיו, איך הסדר יום?
1: אמר פעם משפיע אחד בחסידות בלז, אמר לצעירי החסידים ששמעו ממנו שיחה, אתכם לא יתבעו בשמיים למה לא יצאתם הרב עובדיה, יתבעו אתכם למה לא יצאתם כמו פלוני, והוא נקב בשמו של גאון עולם שקדן עצום שהיה בדורנו. למה לא ידונו אתכם למה לא הייתם כמו הרב עובדיה? כי הרב עובדיה זה דבר לא נורמלי, הוא כל הזמן לומד, הוא לומד בלי הפסקה. כבודו ודאי זוכר, בבית של סבא היו מתפללים בבית למעלה, בהתחלה לא היה בית כנסת למטה, והחדר שהגלימה שלו הייתה בתוך הארון היה סמוך ליציאה מהבית. כשהיה ברית אחרי התפילה, אחרי תפילת מלכה, הרב היה יוצא בדרך כלל לבריתות באולמות בגבעת שאול, מקומות קרובים, אז הוא היה צריך להחליף מפרק לגלימה, וזה לא יפה שהרב יחליף את הפרק ליד כל הציבור, אז היו אומרים לכולם מהר מהר מהר לצאת החוצה כדי שהרב יוכל להחליף לגלימה. כמה זמן זה לוקח? דקה. בדקה הזו באופן קבוע אני ראיתי שהרב היה יושב על הכיסא, היה משנן משניות של מסכת שבת ופרקי אבות בשניות הספורות הללו, הוא לא היה מאבד רגע אחד. רבותינו אומרים על רבן יוחנן בן זכאי, מעולם לא ראה אותו אדם יושב מעולם לא ראה אותו אדם שהוא יושב ולא עושה שום דבר. תמיד לא מצא אותו אדם יושב ודומם, אלא יושב ושונה. כבודו ראה פעם את סבא יושב על הכיסא וחולם?
0: לא.
1: אין דבר כזה. או שהוא מתעסק במשהו חשוב, כן, עניין ציבורי, או שהוא יושב ועוסק בתורה. לא ויטל רגע אחד, שום דבר, לא היה שום הפסקה אצלו, הוא היה דבוק בתורה. אין עוד רב אחד בעולם כמותו שלא היה יוצא לנופש אף פעם. שום נופש, שום חופשה, שום דבר. כל החיים שלו בתורה ובתורתו יגיע יומם ולילה. היה דבוק בשכינה, דבוק בקדוש ברוך הוא, בכל רמח איבריו שעשה גידיו. אין לזה אח ורע.
0: אני יצא לי לנסוע איתו כמה פעמים, או שלהסיע אותו ברכב שלי כשאני נותן שיעורים באורח חיים, ותמיד יודע באוטו שלו מאחורה היה לו פנס גדול כזה, כל שנייה, רק היה נכנס לאוטו, מיד פותח, בטיסות אני יודע, כשהיינו באילת היה לוקח איתו מזוודה של ספרים, כשהיה נמצא שם יומיים, מגיע מהבן משה שיבדל לאורח חיים טובים, כל הזדמנות שאני ראיתי את מרון, כשהייתי מגיע אליו הייתי צריך לפעמים לעמוד 10 דקות כדי שהוא יבין שאני נמצא בכלל לידו במחיצתו. אז רגע,
1: רבי עוזרי מניו יורק מספר שהרב התארח בבית שלו בערך תפשין למד ו' משהו כזה זה היה, ואז הוא סידר לרב ולרבנית בחדר ארון, ארון גדול, ובתוך הארון היה נורה, אתה יכול לפתוח את הארון ויש לך אור בחדר. זה נחשב המצאה מיוחדת מאוד, שיש להם אפשרות שיהיה להם אור בחדר בשבת, ואפשרות גם כן לסגור את הארון ויהיה חושך. בבוקר הוא שאל את הרבנית איך היה, אמרה לו היה מצוין, הרב שם כיסא בתוך הארון, סגר את הארון ולמד כל הלילה.
0: זה מדהים. כן, אתה יודע, אפשר לדבר, אני אומר, שעות, שעות על השקידה של, של מרן, שזכינו כולנו לראות אותו בכל רגע. תמיד אני מספר את הסיפור של מחורת של תשעה באב, נכנסנו אלי ישי ואני אליו, והודענו לו שהרב, אחד מגדולי ישראל צריך להגיע, אמר לו, אני צריך לישון. אמר לו, למה? כי אתמול היה תשעה באב, לא למדתי מספיק, עשיתי משמר כל הלילה. תבין, אחרי תשעה באב אנחנו נזרקים גמורים. ואז בשעה ארבע פגשתי את הרבי אליהו שיטרית ואמרתי לו, וואלה איזה רב צדיק יש לנו, תראה, עשה משמר כל הלילה והלך לישון בתשע בבוקר. אמר לי, מי אמר לך שהוא הלך לישון? אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת? הוא אמר לי. אז הוא אמר, לא, הוא נשאר ללמוד איתי עד שעה שלוש ורק עכשיו הוא הלך לישון. שתבין מי זה.
1: סיפר לי הרב גד יזדי שכשהרב חיבר ספר, סידר כבר ממש בסוף את הספר יביע אומר חלק זין, הוא אמר לו השבוע, ארבע לילות דילגנו. ארבע לילות דילגנו. אמא שלי סיפרה לי שהרבנית הייתה מקפידה כשהם היו ילדים קטנים לא לעשות רעש בבוקר, כי הרב היה הולך לישון מאוד מאוחר, הילדים היו קמים בערך בשש, והוא היה ישן עוד קצת יותר מאוחר. סיפרה לי שפעם הרבנית, הוא עשה ש... מהמיטה, אז הרבנית אמרה לו, מה? הלכת לישון אתמול מוקדם. אז הוא הרים את השמיכה מהראש ואמר, ארבע ורבע, ארבע ורבע. ארבע ורבע.
0: אז אני אומר, אפשר עוד להאריך בסיפורי, אבל אם היה כל כך באמת מזהים, ודאי שהרב היה הכי מיוחד מכולם, מה אנחנו יכולים ללמוד מן כל זה? זה לכאורה לא שייך אלינו, זה נשמה גדולה שיורדת אחת לכמה מאות שנים, מה בדיוק זה יכול ללמוד? אנחנו ללמוד מזה.
1: ראשית כל, לשמוח במה שזכינו שהוא היה בזמננו, ולדעת לייקר את התורה שלו ואת הדרך שלו. כשאתה יודע שאדם היה אדם גדול, כשאתה לומד בספרים שלו, אתה יודע תורה של מי אתה לומד. אתה יודע איך לקחת את הדברים בחשבון גדול מאוד, לא למהר בקושיות ובתחיות, אלא יותר בתשומת לב. לדעת גם כן מבחינת המורשת שלו, לשמר את המורשת שלו, זה לא סתם אדם. אתה מבין שזה אדם שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בדור הזה לצורך מסוים, והקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות לא מהעולם הזה, והוא באמת, למרות שהוא היה שקדן גדול מאוד, השקיע גם כן בציבור הרבה מאוד, אנחנו צריכים ללמוד מזה, לקבל את זה, ולייקר את זה, ולדעת לנצל את זה גם כן בעצמנו, להמשיך בדרכו.
0: אם הגעת כבר בנקודה הזאת, אז אתה יודע מה, אני אחרוג קצת. אמנם בלילה כזה, אבל אנחנו רואים מאז פטירת מרן בזמנו בחיים חיותו, כמעט אף אחד לא ניסה לחלוק עליו, בודדים, אבל אנחנו רואים היום כל אחד, כל ילד, כל נער בא עתק, מוציא תשובות ומוכיח נגד. איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה? או שאולי הם לא מבינים את גדולת מרן, או שהם לא מעמיקים בתורתו, או שיש איזה תחביב היום כאילו ללכת ולעשות פסקים, אולי ככה תתפרסם. איך אתה מסביר את זה?
1: האמת שכל התשובות נכונות. יש אנשים שהם באמת סתם בשביל להתגדל, ויש אנשים שמקשים קושיות כי זה פשוט קל להיבנות על מישהו אחר, הם נבנים בצורה כזו והקושיות שלהם הם באמת לא קושיות אמיתיות. ויש כאלה גם כן שיש להם כוונתם בשם שמיים, ויש להם קושיות גדולות, קושיות רציניות, זה ודאי ניתנה רשות לכתוב, ניתנה רשות להקשות, ויבואו אחרים והתרצו גם כן. כמו שאנחנו רואים שתלמידים של הרב על הרוב מיישבים את רוב הקושיות שהקשו על דבריו. הדברים, הפסקים שלו הם מאוד מאוד מסודרים. יש רב גדול, חכם יעקב טופיק בביתר. הוא לא פוסק כמו מרן זכר צדיק, הוא הולך כמו בן איש חי. הוא אמר, שני דברים יש לחכם עובדיה, אף אחד לא יכול לקחת. אחד, הדור הוא שלו. הוא עשה את כל הדור הזה. כולם, זה אין מה להגיד. דבר שני, כשאתה לומד את מה שהוא כתב, אתה מעיין טוב, אתה רואה שהוא כמעט תמיד צודק. אלא אנחנו לא יודעים, הוא לא נוהג כמו הרב וכל מיני דברים, אבל בפועל כשאתה מעיין בדברים שלו באמת, אתה רואה כמעט תמיד שהוא צודק. אני אגיד לך משהו שמקובל היום בישיבות, אנשים מעיינים ומקשים כל מיני קושיות. היה גאון גדול, איש מורה מעם, קראו לו רב מוישה שפירא. אני ספרתי את זה לפני שנה באיזה פורום. רב מוישה שפירא ניגש אליו ידיד שלי שהוא תלמיד מאוד מאוד מקורב אליו היה. הידיד הזה שלי הוא מבוגר ממני, אבל הוא היה מאוד מאוד מקורב לרב משה שפירא. רב משה שפירא היה מקובל גדול ותמיד חכם גדול בשכונת בית וגן. והוא שאל אותו, כמו מי אני אפסוק הלכות? הוא אברך, אברך ב-26, 27, הוא צריך להתחיל להורות הוראות בבית שלו. כמו מי כדאי לי, למי כדאי לי להיצמד? הוא אמר לו, מסתומק כמו הרב עובדיה. אז הוא אמר לו, אברך הזה, זה אברך שדבק בתורתו של רב משה שפירא, אז לומדים הרבה בלומדס. אז הוא אמר לו, אצל הרב עובדיה זה פחות עניין של כוח הסבורה. אז הוא אמר לו, כן, אבל אני בדקתי, וכמעט תמיד הוא צודק. ככה אמר מעיין גדול, תלמיד של הרב מבריסק, שבכלל לא מהפקולטה שלנו. בכל זאת אתה יודע שכשאתה מעיין היטב, אתה רואה שהראייה שלהם הייתה זקה ותאורה, הרבנים הגדולים שהיו בדור שלפנינו, לא דומים בכלל למה שאנחנו, איך שאנחנו לומדים, זה עולם אחר לגמרי. צריך לקחת את הדברים בזהירות. כתוב בגמרא בנזיר, דף נ"ב, ששאלו את רבי שמעון בר יוחאי שאלה, האם רביעית דם, רביעית דם זה מטמא באוהל. שאלו אותו, האם רביעית דם משתי מתים מטמא באוהל או לא מטמא באוהל? נפשות מת, זה מת אחד או גם שתי מתים? אז רבי עקיבא היה מטמא, רבי שמעון בר יוחאי היה מטהר. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי במילים האלה, כל ימיו היה רבי עקיבא מטמא, אם מי שמת חזר בו איני יודע, יכול להיות אחרי שהוא נפטר הוא ראה שהוא לא צודק והוא חזר בו. ככה דיבר רבי עקיבא. כתוב בגמרא, תנה הושחרו שיניו מתעניות. רבי שמעון בר יוחאי גדול העולם, הושחרו שיניו מתעניות בגלל דיבור קטן כזה, כאילו קצת בחוסר כבוד הרבי עקיבא. אנחנו לומדים מזה, זה תנאים, קדושי עליון, לומדים מזה, צריך להיזהר, שמדברים על פסקים של אדם שהארץ רעשה לכבודו, שממש היה נכנס לישיבת פורת יוסף כמלך בגדוד, שמעתי ממור אבי שיחיה, מרבנים אחרים, שהיה רבי עזרעתי בישיבה, היה מחכה לו, הוא היה מגיע לישיבה, כל ישיבה הייתה סוערת לקראתו, כולם היו שומעים את הפסקים שלו, את הדברים שלו, רבי עזרעתי היה אומר את הפסקים שלו לאנשים אחרים. אתה לא מדבר בלי חרדת קודש, שב, תעיין, אם יש לך קושיה תכתוב אותה, אבל צריך לקחת את הדברים בזהירות גדולה, וכמובן, כמובן, בכבוד גדול, לא חס ושלום, לנגוע בכבודם של גדולי עולם.
0: היזהרו בנשיכתן ובעקיצתן, זה ודאי נאמר נאמר המערב. דרך אגב, בנושא של פסיקת, כתיבת הפסקים, אתה יודע, אני כתבתי את ספר סדר הדורות הקצר.
1: עצוב הרב.
0: כן, תודה רבה. ובזמנו העברתי אותו למרן להסכמה, אחרי הרבה שנים שכבר רוצה אותו, החלטתי לתת לו. ואז ראיתי שהוא מתעכב שבוע, שבועיים, שאלתי את צבי חקק, הוא אמר לי, הרב אמר שהספר חשוב לדור, ולכן הוא רוצה להוסיף. ותדע לך שהוא הוסיף כמה הערות. למשל, הוא אמר לי בנושא של החידה. הוא כתב לי שם, כל הספרים של החידה זה על איברי הגוף. צווארי שלל, ברכי יוסף, ראש הזה. אז הוא אמר לי, תכניס את החשיבה שלו הייתה, איך למשוך את הקורא, שתהיה לו אהבה, גם זה מוסיף לזיכרון, אין ספק בכך.
1: כבודו היה בשס, סיפר לי את תלמיד חכם אחד בשכונת אור עקיבא, מעיר אור עקיבא. הוא אמר לי, באור עקיבא, היו הרבה אנשים שומרי מסורת, היה להם בבית תמונה של הבבא סאלי, היו עושים קידוש, הוא אמר לי, אבל מוקצה למשל, ידעו שיש מוקצה, אבל מוקצה מחמת זה, מחמת זה, אם היית מנסה לדבר איתו, הוא אמר לך, תעזור אותי, אני עושה מה שאבא שלי עשה. בשבת היו משחקים שש בש, דמקה, מדברים, שטויות, פוליטיקה, ככה היו מבלים את כל השבת. שקמה תנועת אל המעיין, הגיע שם אחד, הרב כמדומני, הרב זולאי היה, הגיע שם לאור עקיבא, היה מוסר שם שיעורים, ואז הוא לימד אותם שאסור, זה היה ערב חג שבועות, לימד אותם שביום טוב אסור להדליק אש, אסור להוליד אש, ואסור להדליק את אור החשמל. אז כולם קפצו, אמרו לו, מה פתאום? אנחנו במרוקו נהגנו להדליק אור חשמל ביום טוב, זה מעביר אש. וככה הוא אמר לי, הסנסציה, הפסקים האלה של הרב, יצרו מצב שכל המאה הארצות האלה, במקום לדבר עם בגין יבחר עוד פעם, או שרון, או פה, מה הוויכוח היה? אם כן מותר להדליק חשמל ביום טוב, או שאסור להדליק חשמל ביום טוב. עד שהגיע הרב בעצמו לאור עקיבא, נתן שם שיעור, ושאלו אותו על זה במעמד כולם, והסביר להם את הטעות שהייתה, אנשים חשבו שיש חשמל, שיש אש בצינורות, ושהאש עוברת לנורה. הסביר להם שזה לא ככה, ושיש פה ממש הולדת אש, וכל הדברים שלו היו מתיישבים על הלב. ככה הוא משך את הלבבות של כל הציבור, בפלא, היום שרוצים להחזיר בתשובה, אז מדברים אמונה, מדברים כל מיני דברים. הרב, כל החיים שלו, תורה, הלכה, היה מפיץ את דבר השם בכל מקום, ודווקא בדרך הזאת של לימוד ההלכה, הוא יצר ממש מציאות יש מאין, שאנשים שהיו עמי ארצות, הפרסים שלמדו אצלו בירושלים, חלק מהם היו ממש עמי ארצות לפני שהם למדו אצלו, והיום הם הרבה הרבה יותר מאיתנו, ממש חשובים מאוד, אנשים משובחים מאוד, ובניהם ובנכדיהם תמידי חכמים עצומים ממש. הוא בנה את האנשים האלה מכוח לימוד עיוני, לימוד רציני, לימוד של טור, של בית יוסף, של גמרות, של ראשונים, ככה הוא בנה אותם, ובזה הוא הצליח. הראיה הגדולה ביותר שהוא לימד את האנשים, האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, זו התורה בעצמה. כשאתה לומד את השפתיים, כשאתה לומד רמב״ם, אתה רואה את הראיה הגדולה ביותר לאמיתות התורה הקדושה. אתה לא צריך דיבורים אחרים.
0: הנושא של, אתה יודע, בנושא של הפשט, כולנו יודעים את מעלתו, מדרגתו של מרן, שאין שני בעולם. אתה יודע, אני תמיד מבין את המשה בן ישחר, מה שכל חכמי ישראל היו ליד יורבן בנבט כסבי השדה. אז שואל בן יהודה, אומר, מה זה כסבי השדה? הוא אומר, הוא היה בגודל של עץ גבוה, והם היו כסבי השדה. זה היה הפער בין יורבן בנבט לפני דורו, ואני אומר שזה גם הפער בדורנו. אני חשוב רק לדעת בנושא של קבלה. הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, הרב התעסק בקבלה, היה לו קשר עם מקובלים? יש לנו קצת חוסר ידיעה בנושא הזה, אולי כבודו יוכל להשלים לנו.
1: קודם כל, הקבלה הפשוטה, הדברים הפשוטים בקבלה, הרב היה מזכיר אותם לפעמים גם בשיעורים שלו, על זה אני לא מדבר בכלל, זה דבר פשוט שהוא ידע. לאחר מכן, בצעירותו, שהוא היה ממש צעיר, הגאון המקובל חכם סלמן מוצפי, רצה מאוד ללמד אותו קבלה, הוא אמר שהוא לא מצא מישהו זך יותר ממנו למסור לו את סודות הקבלה, שקיבל אותה מהשדה מרבי שאול דווק הכהן, אבל אז הרב ירד למצרים. ולכן הוא לא למד אצלו קבלה. אחר כך כשהרב חזר והיה דיין בירושלים, הוא היה מגיע והיה לומד קבלה, והיה לו גם חברותה בקבלה, והיה מגיע הרבה בימי שישי. אז אבא שלי שיהיה בריא היה נמצא הרבה אצל הרב שרבי, הרב היה מגיע בימי שישי ומדבר עם הרב שרבי שעות, היה מדבר איתו הרבה בעניינים של קבלה. הרב לא השקיע בזה את מרכז החיים שלו, אין שום ספק, זה לא המוטו שלו, אבל הוא היה ודאי יודע הרבה יותר מרוב המקובלים שאנחנו מכירים, ובכלל צריך לדעת שאנשים כמו חכם בן ציון אבא שאול, היה מקובל גדול יותר מכל המקובלים שיש. וגם מקובלים גדולים שהיו בדור הקודם, כמו רבי מרדכי שעבי, נכנס אליו פעם רב אחד בשם רבי חיים רודריגז, שאל אותו על הנושא של היתר המכירה בשמיטה. אמר לו, לא שמע, מה הדין? אמר לו הרב שרבי, אתה לא יודע שהרב עובדיה מקל, ואתה לא יודע שנשמתו מעולם האצילות, תמיד הלכה כמותו, כך אמר לו רבי מרדכי שרבי. וגם רבי ישראל אבוחצירא, רבי בסלי, אמר שנשמתו של הרב מזמן הגאונים. וגם אנחנו יודעים מקובלים אחרים, שהיה לו קשר איתם, הרב מאוד החשיב למשל את הרב בניהו שמואלי, ואנחנו רואים באיזה חרדת קודש מקובלים כמו רבי דוד בצרי, שזכר צדיק לברכה שנפטר עכשיו, שהיה בהתחלה קשור לאנשים שהם לא היו עם הרב, הם היו בקו אחר, אחר כך עזב אותם, והיה דבק ברב מאוד, היה מכבד אותו מאוד, ומחשיב אותו ומפרסם את גדולתו בעולם, היה ודאי גדול בקבלה. לא אומר לך שהיה כל החיים שלו משקיע רק בקבלה, ואף אחד לא יודע, ולא מספר שיש סקים שלמים שכתבים בקבלה של הרב שלו פורסמו. זה לא נכון, אבל ודאי היה יודע בקבלה, היה יודע בשמונה שערים, יודע את עיקר דברי המקובלים היה יודע, אם כי כמובן שרוב עיונו, רוב הזמן שלו הוקדש, דברי הלכה, דברים שהיה לו צורך בהם לצורך זיכוי רבים, לצורך הלימוד העיקרי שלו.
0: יפה. עכשיו מה שחשוב לי, ככה לקראת סיום הרעיון שלנו, הרי אפשר לדבר איתך ימים ושעות ואולי שבועות על מרן. אני יודע שחיברת את השלושה ספרים, אביר הרועים, אנשים לא מכירים אולי מספיק את הספרים, תן לנו ככה בסקירה קצרה על מה מדברים הספרים, וכי הרבה כתבו, אתה יודע, אנשים העתיקו מפה וזה שם, אתם המקור מה שנקרא. אז לכן חשוב לי, על מה מדברים הספרים ואיפה אפשר להשיג אותם?
1: ראשית כל אני מצטער לומר שלמיטב ידיעתי לא ניתן להשיג אותם.
0: מה טוב.
1: חלק א' וב' בוודאי שלא, חלק ג' אולי אפשר להשיג בחנויות, אני לא יודע. נשארו אולי בודדים. אני מקווה שהקשוח יעזור לי, שאני אמצא מי שיעזור לי להדביס אותם שוב, וגם להוציא חלק ד' בעזרת השם. הספרים, חלק א', הרב בעצמו ראה אותו, ועבר על חלקים ממנו וגם אמר לי תיקונים. הוא היה פשוט חולה כמה ימים אחרי שיצא הספר הרב חלה, והוא פשוט מצא מתוך חולשה, הוא עיין בספר הזה ואמר לי אחר כך כמה הערות. אני זכיתי שהרב סיפר לי, אני לא הייתי האדם הכי מקורב לרב, כן, היו אנשים אחרים גם כן, והיו אנשים גם כן הרבה יותר מבוגרים ממני, אבל זכיתי שהוא סיפר לי הרבה דברים, הרבה מאוד דברים באופן יחסי, וגם גודלתי על ברכי חכמים. האבא שלי שהשם ישמור אותו, שהוא רב גדול בארגנטינה, הוא גם כן גדל אצל הרב, גדל אצל חכם בציון, אצל רבי עזרא עטיה, וממנו שמעתי הרבה מאוד, ורבנים אחרים שהסתובבתי אצלם, הייתי קשור עם עוד הרבה רבנים, היום אני יודע את הסיפורים, הדודים שלי, הגאון הרב יצחק, הגאון הרב דוד, והספר הוא בסך הכל מתאר את תולדותיו, פרקי חיים שלו, ביחד עם התמקדות על נקודות מסוימות בחיים שלו. חלק א' וחלק ב' זה ממש, חלק א' זה ההיסטוריה שלו עד גיל, עד תשי"ז, שהוא חזר ממצרים, חלק ב' זה עד תשכ"ז, שהוא התמנה דיין בירושלים, חלק ג' זה עד שהוא נהיה הרב של תל אביב, עד תשכ"ט, לא כולל תשכ"ט, בעזרת השם בהמשך יהיה המשך פרקי החיים שלו, ובחלק ג' יש הרבה עמידה על נושא המידות שלו, מידות הטובות של הרב, יש שם העניין של ענווה, ועוד הרבה מידות טובות צדקה וחסד, הרבה עניינים של מידות שחילקתי אותם לפרקים, ואני מספר שם עובדות על כל החיים שלו, על התכונות, על הנקודות הללו.
0: אני חושב שהספרים הללו באמת אכן ראויים להגיע לכל שולחן ולכל בית, ואז מי ששמע אותנו עכשיו, אמנם זה לא מתואם בינינו, אבל אני חושב שמן הראוי שמישהו ייקח את היוזמה הזאת ויפנה לכבודו כדי שנוכל להתענג מהספרים הללו ונוכל ללמוד יותר על מורשת מרן, על גדלותו ואיך הוא הגיע לכל הדברים ומה אנחנו יכולים לדלות ממנו. הרב יעקב ששון, באמת
1: אני רק מברך ברשותך, מקווה שאני נכד שלו, אני מברך את כבודו ואת המאזינים, שזכותו של הרב תעמוד לנו ולכל אשר תעמוד לכם ולכל אשר לכם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלותי בכם לטובה, שכבודו ימשיך מהפצת התורה בעזרת השם בשלווה ונחת ורוב נחת וקדושה מכל יוצאי חלציו, ונזכה לראות את מרן זכר צדיק לברכה יושב ראש במחול אשר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים במהרה בימינו, אמן.
0: אמן, חן למור, תודה רבה לרב יעקב ששון, נכד מרן, תזכה להגדיל תורה ואדירה, יפוץ מעניותיך החוצה, ונזכה כולנו בתחיית המתים בקרוב, אמן ואמן. תודה לכם, כל טוב, שלום, שלום.
2: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה מתרחב.
3: למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
4: אשרנו פר הדור שלנו.
5: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
3: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
6: אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
8: מייפל, גן אירועים.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: כל המזרח, בקרוב.
12: בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: שלום וברכה לאחי יקירי שותפי לתוכנית הרב הגאון הרב דוד בן עזרי, ראש כולל אור החיים בבית שמש ורב שדות, רב המושב שדות מיכה. שלום.
1: שלום לאחי היקר, מזכי הרבים, ציבור יקר, נכבד, השם עליכם תחיו.
0: אז זהו, אז הזמנתי אותך, אנחנו סיימנו שיחה לא מזמן עם נכדו של מרן, הרב הגאון, הרב יעקב יוסף, יעקב ססון שליטה. שמענו דברים חשובים מאוד על מדתו, לימודו ועוד הרבה דברים בנושא של קבלה והרחבנו איתו. ואיתך אנחנו נתפוס אולי כיוון אחר. חשוב לנו, אמרתי היום בתוכנית, שאנחנו עושים הילולה לכבוד מרן, שנלמד כמה דברים חשובים שלא ידענו, שלא הכרנו, או לחדד כמה דברים. ואתה יודע, מרן נפטר בין פרשת נוח לפרשת לך לך, והשלה הקדוש אומר שיש קשר בין המאורעות של אותו שבוע לפרשת השבוע, ואני הבנתי שיש לך איזה הקבלות נפלאות באישיות של מרן בעניין הזה, אז פתח פיך ויעירו דבריך, ואני מדי פעם אם צריך אני אכנס, אם לא דבר ברצף.
1: מרן, זכר צדיק קדוש וברכה, קודם כל אשרי הדור ואשרנו שזכינו. מרן הוא לא היה גדול הדור, מרן הוא, שמעתי מסתלמיד חכם, אמר, הוא היה יוצר הדור, הוא יצר את הדור. ממש יצר דור חדש, ודאי על יסודות ישנים, אם לא תדעי לך היפה בנשים צילך בעקבי הצון, יצא בעקבי הצון של גדולי ישראל. מרן נפטר בין הפרשיות של נוח ולך לך, וכידוע כמו שהזכרת השלה הקדוש אומר שיש קשר הדוק בין המאורעות של אותו שבוע לפרשה. אצל אברהם כתוב, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען ויבוא ארץ כנען. פה מתחילה תורתם של אבות. אברהם אבינו נקרא אצל הקדוש ברוך הוא אברהם או אבי, כשהוא קורא לו אהוב שלו, קורא לו כך, ו-
10: וקווייט הגדולה זכות שלו, עד שמצינו שהגמרא בעבודה זרה אומר שזה 2000 שנות תורה התחילו. פתחו במעמד הר סיני, לפני כן הכל היה תוהו ובוהו. ב-1948 הייתה המהפכה הגדולה ביותר שהיה בעולם, זה לא 48 לקום המדינה, בוודאי שלא. אנחנו מדברים 1948 לבריאת העולם, נולד המהפכן הגדול שהביא את הברכה, את הבשורה הגדולה של האמונה בקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו בא ונכנס והזריח את האור של האמונה בקדוש ברוך הוא. ופה נשאלת השאלה, מה ישנה אברהם אבינו מכל שהיו לפניו? הרי אברהם אבינו הוא לא חידש אמונה באלוקים. היו לפניו שם ועבר ואחרים, גם הם למדו תורה. התשובה לזה, הכסף משנה בהלכות עבודה זרה הוא מביא שמה, מביא מתוך דברי הרמב״ם, שם ועבר היו מודיעים דרך השם לתלמידים שלהם, אבל לא נתעוררו לקרוא ולהכריז כמו אברהם אבינו, ועל כן גדלה מעלתו ביותר, אומר הכסף משנה. שם ועבר כמו נוח אביהם, זקנם, למדו ולמדו, אבל הם נשארו בתוך בית המדרש. הם אמרו, כל הרוצה לבוא ליטול את השם יבוא ויטול. באו התלמידים שלהם, שתו מהבאר שלהם, אבל הם לא התעוררו כמו אברהם אבינו להכריז השם הוא אלוקים. אברהם אבינו הראשון מוציא ספר תורה לרחובה של עיר. הוא קורא בקול גדול, מכריז בציבור, יש מנהיג לבירה. איך שכותב הרמב״ם, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, מממלכה לממלכה שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזרו דרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם עיקר גדול הזה וחיבר ספרים, ואת הנפש אשר עשו בחרן האונקלוס מתרגם, ויד נפשתה דשעבידו לאורית בחרן. אברהם אבינו לא מסתפק בזה שהוא יודע תורה, אברהם אבינו מפיץ את התורה. הוא בדיוק הפוך מזה שקדם אותו, כי מי נוח לי, הקדוש הוא אומר, למה קורה זה מי נוח, למה? אומר המדרש, כי כשיצא נוח, התחיל לבכות, מטריס כלפי שמיה, נוח, אומר לו הקדוש הוא רואה ויל, למה כשאמרתי לך אני מחריב את העולם, אתה לא התעוררת לבכות, למה לא עשית, למה לא הרעשת? שמעתי לפני הרבה שנים מהרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, למה אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי, למה אנחנו לא אומרים אלוקי נוח? הוא אומר, כי נוח זה לא דמות של יהודי. יהודי נכנס לרחובות, יהודי מכריז השם האלוקים. זה היהדות. פנחס בן אלעזר, וקנאו את כבית תוכם, יהודי נכנס בתוכם ומקנה קינת השם. יהודי לא יכול להישאר ולהשאיר את האמונה בתוך בית המדרש. הוא מוציא אותה לרשות הרבים. זה היה הגדלות שלו. החתם סופר אומר שזה בעצם מה שהוכיח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו. יען לא אמנתם בי להקדישני בתוך בני ישראל. כשהוא רוצה לקחת את התורה בתוך בני ישראל. זה בדיוק הדמות של אברהם אבינו. אברהם אבינו מוציא את הכל, וזה ההקבלה. מרן נולד, מרן נפטר בין פרשת נוח ללך לך. למה? כי זה בדיוק. הוא בדיוק ההקבלה הנפלאה שם. הוא לקח בדיוק את הנקודה הזו להביא את התורה לעם, להוריד אותה. יש הרבה גדולי תורה. מה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד חס ושלום שהיו זה? זכינו בדור שלנו הרבה מאוד, אבל אף אחד לא עשה את המעשה שמרן עשה. הוא ממש דפק בדלתות. הוא הלך מעיר לעיר וממושבה למושבה, כמו שאנחנו נראה. הוא לקח את השיטה של אברהם אבינו, הוא לא השאיר את התורה בבית המדרש, הוא לא ישב ספון בתוך ביתו, הוא קנאת השם צבקות בערה בתוכו, אמר אני חייב להביא את זה לעם ישראל. דרך אגב, יש הרבה הקבלות, רואים כמה הקבלות בין אברהם אבינו לרב עובדיה יוסף. אברהם אבינו בא מאור כסדים, זה אזור של עיראק, מרן בא גם משם, עלה משם בילדותו. אברהם אבינו איך שהגיע לפה, ירד למצרים מפני הרעב, גם מורנו ורבנו זצל ירד למצרים ושם להחיות עם רב, שם חיזק את הקהילה. אברהם אבינו עולה לארץ ישראל ומפיץ את התורה בתוך ארץ ישראל, גם הרב עובדיה עולה ומביא את התורה שלו לכל עם ישראל, מתוך מצרים הוא מגיע ומגיע לפה, ועוד פעם איך שכתוב שם, וילך למסעיו מנגב ועד בית אש, שמעתי את כל ההקבלות הזה מזה תלמיד חכם, אלא מקום אשר היה שם הוא לא בתחילה, בין בית אל ובין העי. אז הוא אמר לי, העי זה ראשי תיבות, הרב עובדי יוסף. הוא הביא את הכל לפה, כי למחייה שלך אני השם. למחייה זה ראשי תיבות של כל הספרים שלו. לוויית חן, מאור ישראל, חזון עובדיה, יביע עומר, חוודת, הליכות עולם. הוא החייה את עם ישראל. זה לא כשהפיץ תור, הוא היה גדול, היה ענק, הגדלות התורנית שלו. קודם כל, הוא לא יצא אל העם בידיים ריקות. הוא לא השאיר תורייתו, אחרי פטירתו השאיר עשרות רבות של ספרים. אין כמעט שטח בכל הזה שאנחנו רוצים לדעת את דעתו, ואנחנו לא יודעים. הידע שלו חווה גזרועות עולם. אתה מכיר בטח את הסרטון הזה שהפיצו אפילו בטלוויזיה החילונית של אותו מנכ״ל משרד החינוך שמואלי, ממעיין החינוך, הוא נבא לרב עובדיה ולדבר איתו על נושא של מעיין החינוך התורני. מרן יחד עם הרב בן ציון אבא שאול והרב יהודה צד כזה חצדיקים לברכה, הקימו את מעיין החינוך התורני. אז הוא רואה את הרב עם ערימות של ספרים, אומר לו, הרב, מה אתה בקיא בכל הספרים שיש בו בספרייה, 20,000 ספרים? הרב הרים את העיניים הקדושות שלו, אמר לו, תוריד כל ספר ותפתח אותו, תגיד לי איזה עמוד, תתחיל את המילה הראשונה ואני אצטט לך אותו. אומר חי ראשי, אומר אותו הרב, אומר, בחיים לא ראיתי דבר כזה. כל ספר שפתחתי, התחלתי לקרוא, הרב מצטט מילה מילה מכל הספר. לא יאומן כי סופר, הידע שלו חווה גזרועות עולם. אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי. הרב, את הגדלות שלו, עוד משהו, עוד פרט קטן, יש איזה שהוא תלמיד חכם, להראות באמת עד איפה הגיעה הגדלותו של הרב. הוא אמר לי, אתם לא יודעים להעריך מי זה הרב עובדיה אשכנזי. אבא שלו היה מראשי ישיבת אופקים. אמרת לו, למה? אומר, הייתה איזו חקירה גדולה שהם הלכו לבדוק. אומר, ולא ידעו, ואומר, הלכו לגדולי, כל גדולי ירושלים. אומר, לא מצאו את ידיהם ורגליהם. אז אבא שלי במקרה ראה את הרב עובדיה שם ביד סנדריה, יוצא לאיזה שיעור. רצנו אליו, הוא ואני, אבא שלי ואני, ואומר, אנחנו רצים. שאלתי אותו, הרב, יש דבר כזה? אומר לי, תיקח עד ביד, קח דף, ואומר, הרב ציטט, אומר דברים מדהימים, מתוך ספרים, סעיף קטן, זה וזה, אומר את החקירה שהם מדברים עליה. הוא ציטט 10 ספרים, אומר, רק לא מיהר. אומר, בנו הביתה היינו המומים, כל מה שחיפשנו היה בתוך הדפים האלה, בתוך מראי המקומות שהרב הראה לנו. הידע שלו חווה גזרועות עולם. אם זה יצא מרן אל העם, עם הידע האדיר שהיה לו, ותוך סיסמה לצעוק, להחזיר עטרה ליושנה. הוא הנהיג את כל המהפכה הזו יחד. הוא אהב את, אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות. הוא אהב את המלאכה של הרבנות, אבל הוא שנא את הכבוד של הרבנות. הוא ירד אל העם, דפק בדלתות, וכשהלך להקים את תנועת ש"ס, כן, מרן, כשהלך להרים, ניסו בני ביתו למנוע ממנו. אמר להם, חס ושלום, למה אתם רוצים? אמרו, תשמע, אולי חס שלום, כבודך ייפגע. הוא צעק מרן, על הכבוד שלי אתם חושבים? בכבודו של בורא עולם שיש מיליונים של ילדים לא יודעים שמע ישראל, עליי אתם מדברים? ויציטט להם את יחזקאל בן בוזי הכהן, למה נקרא בוזי לפי שביזה את עצמו על דברי תורה? מרן עמד וצעק את השאגה הגדולה שלו, מי להשם אליי? הוא יצא אל העם והלך ממקום מקום וכיתת רגליו. אני זוכר איך שנבחר הרב יצחק יוסף, שיחיה לימים טובים וארוכים, אני זוכר את זה. הוא בא אלינו לבית שמש כמה ימים אחרי בחירתו. אז הוא אומר, עכשיו אבא דיבר איתי בדרך, שואל אותי, תגיד, לאיפה אתה הולך? הוא אומר לו, אני הולך לבית שמש. הוא אומר לו, כן, להגיד דברי, תשמע, איך שתסיים, תחזור אליי. חשוב לי לשמוע כמה אנשים היו, מה דיברת? ואז מרן נתן לו תוכחה. תזכור, אמר לו, מרן, אני לא שמתי עליך גלימה של ראשון לציון, כדי שתשב מדושן עונג. עד רבה, כדי שתנצל את המעמד שלך לפיץ תורה. אנחנו לא עושים מהתורה חז ושלום קרדום לחפור בו. ואם דיברנו על זה, אז בהלוויה של הגאון מפונוביץ' בשנת תשכ"ט היו בני תורה מעט מאוד, מתי מספר, ורבי יצחק שליטה סיבר שהוא היה עם אבא שלו, אז הוא אמר לו, אבא, תסתכל, הכל פה אשכנזים, איפה בני ספרד? עמד מרן וצעק, זה התפקיד שלי ושלך, להביא את דבר השם להרבות כמה שיותר ילדים. הרב שלמה, אתה זוכר כשהיינו בישיבת פורת הסרט? להביא את דבר השם להרבות כמה שיותר ילדים. הרב שלמה, אתה זוכר כשהיינו בישיבת פורת הסרט, זו תקופה שהלכנו ללמוד שם.

0: ומרן, הגדלות שלו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו בדור להחיות עם רב. איך אומר רבי עזרא עטייה, ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר משלים הרבה. אז הוא אומר, מה רוצה להגיד לנו פה שלמה המלך, שהוא היה חכם ולימד את העם? זה הגדלות של מרן. מרן הוא היה חכם גדול, ובדרך כלל חכם גדול קשה לו לרדת אל העם. אם אתה לוקח את הרב אלישיב, תבוא תגיד לו, תגיד לפשוטי העם חידושים, זה מאוד קשה, כי הוא נמצא ברום המדרגה. מרן הייתה לו לשון, אתה זוכר, אבא עליו השלום. אומר, דבי, אני לא מבין אף רב, רק את הרב עובדיה אני מבין. ככה הוא אומר לי. הוא, אני מבין מה הוא מדבר, האחרים לא הבינו. מרן ידע עם מרום גדלותו לרדת אל העם, לקרב אותם, וכל העוסק בתורה לשמע, זוכל דברים הרבה, וכמה שהוא עשה את זה לשם שמיים. הוא ירד אל העם, מרן נכנס לבתים, לא סתם, לבתים, וכיתת רגליו מעיר לעיר, הוא היה כמו ישוע בן גמאי, מלא הוא נשתכחה תורה מישראל, ורבי חייה, איך אמר רבנו הקדוש עליו, כמה גדולים מעשי חייה, הוא לקח את, הפיץ את כל, את כל הזה, נגד אלה שהרימו את הגרזן לפגוע בתורה, כמו אותו רשע אז חיים הזה שאמר, אין בין ציונות ויהדות ולא כלום, במקום שנגמר את היהדות שמתחילה ציונות. הרב עובדיה באותם ימים, ממש אחרי שהוא ראה איך שהרסו את כל גלות מרוקו, איך הרסו את התימנים, עיראקים, הכל, קם הרב עובדיה הזה ואמר לבן שלו, אנחנו הולכים לעשות מהפכה. הרב עובדיה באותם ימים, אני רק כמו דוד מול גוליאת, הוא עמד ונלחם, איך אמר פעם הרב ישראל אייכלר, הוא אומר, זה המכבי של הדור. הוא עמד וצעק מי להשם אליי, הקים את רשת החינוך. הוא אמר, חושך לא מגרשים במקלות. הוא לקח את כל הבעלי בתים, אתה יודע, אנחנו הכרנו אותם, אתה יודע, גם בתקופה שלנו, היו מוכרים ירקות, והילדים שלהם היו דיינים. הלך לקח אותם מהבסטות. והרים עולם של תורה. שלמה לורנס, אתה זוכר אותו, הוא היה באגודת ישראל. הוא אומר, הייתי פוגש, הרב עובדיה בבית הדין בפתח תקווה, הייתי פוגש אותו, אומר, שהוא יוצא מבית הדין, נוסע באוטובוסים, באותם ימים, אתה זוכר את הטייגרים הישנים האלה, נוסע ממושב למושב, למה הוא צריך לנסוע? למושב, מושב. היה הולך, היו נותנים לו לעלות לדבר, מביא איתו דפים, והיה עולה ורושם את כל הילדים לתלמודי תורה, המבדל מאוד כעסו עליו, ואמרו לו, אם אתה תמשיך בזה, אנחנו נתנגד שאתה תהיה רב. הוא אמר, אני לא מסתכל עליכם. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא, והלך נגדם, ובסופו של דבר מרן, הלך 8 שנים עקבו לו את הדיון, אבל לא אכפת לו. מרן שם מול העיניים שלו רק דבר אחד, ללכת ולהביא דבר השם. הוא ידע מרום המדרגה שלו, המשפילי לראות בשמיים וארץ, הוא השפיל את עצמו, הוריד את עצמו אל העם, הוריד והרים את כל העם למעלה, בלי פחד, כל מקום שהוא שמע שיש יהודי שצריכים ללכת לדבר אליו, בדברי תורה, הוא רץ. הוא לא פחד, הוא סגר את הגמרא שלו רק בשביל דבר אחד. אפילו פעם אחת סיפר אחד מבאי ביתו, אחד מגדולי הביטחון, באו לדבר איתו, הוא לא הסכים לדבר. והנה פתאום בא איזה אישה אחת בוכה ודמעתה על חיה, היל שלה לא רוצה ללכת לתלמוד תורה, הוא אוהב מאוד את הרב עובדיה, אבל אם הרב עובדיה יגיד לו ללכת, הוא ילך. הוא מיד סגר את הספרים, אמר, תביאו לי את הילד. כשדקה לפני כן, האחד מגדולי הביטחון, באו לדבר איתו, אמר להם, זה הביטחון האמיתי. זה הביטחון, לשבת, להכניס ילדים לתלמודי תורה. זה, והוא הלך, ואת זה הוא לקח כמוטו מרכזי בחיים שלו. להפיץ את התורה. נכון, יש הרבה גדולי תורה, יש לנו מלא, הרבה. אבל מי יצא אל העם כמו? מי הלך מעיר לעיר? מי הלך ממושבה למושבה? הרב שלמה, יש לי זמן לספר רק איזה סיפור קטן.
1: כן, בכן.
0: הנה, יש לי, אז הנה, אספר לך פה משהו. סיפר הרב יעקב פרידמן, מרחסים. אומר, הוא גר ברחסים, עכשיו אתה יודע, יש סמינר אופקים, פעם בשנה מביאים לסמינר הזה, מביאים הרבה בנות, הכי טובות מכל בית יעקב והכל, מי שרוצה להתקבל לסמינר. מתוכם 20 בנות, בוחרים, 20 בנות, טוב, מתוך כל הקבוצה הענקית הזו, שמצא שם בעיניהם בחורה אחת, שהיא הייתה מאוד מוצלחת, והיא הייתה ממש הראשונה שם ברשימה. אותה אחת רשמו אותה והתקבלה כמובן במוצא שבת. מוצא שבת היא צריכה לנסוע למגדל העמק. אז היא ניגש לרב יעקב פרידמן ואשתו. אומרת, סליחה, אני יכולה להגיע, אני צריכה לנסוע לאליכין. אבא שלי מחכה לי שם באליכין, ומשם אני נוסע את הבית. טוב, אמרו לה, בשמחה רבה, ואותה את הילדה הכי מוצלחת פה וזה, ניקח אותך. לקחו אותה בטרן. מספר רב יעקב פרידמן, אני מגיע לשם. אני עומד בצד, כדי לראות שבאמת היא נכנסת לרכב, מתוך הרכב יוצא

0: בן אדם חילוני, תקשב טוב ליומן, עם שיער ארוך, עם תליון חיים, מקווה שהמוח לא דומם, וניגש, מנשק את, את הבת שלו. אני אומר, הייתי בהלם. אני יוצא אליו, אני אומר לו, סליחה, מה הקשר? מה זה הבת שלי? הוא אומר לו, הבת שלך? הוא מלא כהן בבית הקברות, הוא לא הבין. בלי כיפה, בלי כלום, עם איזה שרשרת. אומר, כל הילדים שלי שומרי תורה ומצוות, כולם מבריחים, כולם בני תורה והבנות שלי עוד כך. אומר לו, איך זכית? אומר לו, בוא נגיד לך איך זכיתי. לפני כך וכך שנים הייתי בדרום, הייתי גר, והנה אני רואה את המסוק של הרב עובדיה יורד באיזה שדה. אני שמעתי רק על הרב עובדיה, והנה אני רואה יותר שהוא יורד, עצרתי את הרכב בצד, אני רואה מלא אנשים, ומהמסוק יורד מרן הראשון לציון עם הגלימה והמעודרת שלו. התחלתי לבכות מרוב התרגשות, זכרתי את סבא ממרוקו, התחלתי לבכות. תראה, רואה את מרן, התחלתי, רצתי אליו, נשקתי את ידו, בכיתי, אמרתי, מה שהוא יגיד לי אני אעשה. אמרתי לו, הרב, דבר אחד תגיד לי אני מוכן לעשות. נו, מה יגיד לו מרן? שמור שבת, תפילין. אמר לו, דבר אחד אני מבקש, כל הילדים שלך תלמודי תורה, בנים, בנות, הכל תלמודי תורה. מיד באתי הבית, הכנסתי את כולם לתורה. אומר הרב יעקב פרידמן, זה הרב עובדיה, זה המהות של הרב עובדיה, זה בדיוק. אם אין גדעים, אין תיישים, זה מרן הכניס לנו, זה מה שמרן, לכן אנחנו ראינו אחרי המיטה שלו. איך אמר רב וייס, מימות אהרון הכהן לא ראינו הלוויה כזאת. אהרון הכהן כתוב, ויבכו אותו כל ישראל. אין הלוויה כזו בהיסטוריה של עם ישראל, מהספדו של תלמיד חכם ניכר אם הוא בן העולם הבא. ראית שם חילונים, ראית דתיים, ראית עם כיפות סרוגות, ראית... מי לא בא לראות אותו? ואם היו מחכים להלוויה למחורת, אני חושב על כל המטוסים בעולם היו מגיעים לפה. כמה אנשים ישבו, ולא היו גם נשים, רק מיליון גברים היו שם. כל... ויבכו אותו כל ישראל. למה? כי הוא היה ליבם של ישראל. זה היה מכבי של הדור, הוא הציל את כל יהדות ספרד. אלי ישי מספר שהיו באים בבוקר אחרי התפילה, מגיעים ראשי ישיבות, כוללים, היה משקיע בהם, ראה בהם את הכל. אם היו באים כל מיני אנשים של כל מיני עניינים פוליטיים, מיד הוא מטטט את העניינים, מהר מהר מעביר. אבל הוא אומר, כשהיו מגיעים ראשי כוללים ותורה, מיד מפנה את כל הזמן. העניין של הפצת התורה הוא היה חשוב לו. בוא תסתכל, לספר לך משהו קוריוס קטן, ותראה ממה אנחנו לומדים. איפה היה מרן? איזה אבדה גדולה. אשרי הדור שראה פניו. הוא בא לתת שיעור לדיינים, שיעור, אתה יודע, נו, דיינים, מה באים לשמוע? מאות דיינים באו, הוא להתיר איזה עגונה, נו, מה, למה באו? והנה, פתאום הרב עובדיה, לא יסומן, לא יומן כי סופר, מתחיל לדבר על שבת, על תפילין, אתה יודע, עם הסחבק שלו, ועם המילתא דבדיחותא, ונותן משלים, גמר להם את כל השייך בפרשת שבוע ובדברים, אתה יודע, בחיזוקים של תורה, עירת שמיים. כשהוא שמה זה, סמרם, ניגש אליו, אמר, הרב, זה דיינים. מה הלכת? אתה יודע מה אמר לו מרם? ראיתי את הצלם שצילם את כל הזה, הוא היה בלי כיפה. אומר, הדיינים, יש לי ספרים שילמדו, אבל הצלם שהיה שם אומר, בלי כיפה. הוא שם סתם כיפה על הראש בשביל כבוד. אז עכשיו אמרתי, זו הזדמנות לדבר איתו. אולי ישמע איזה דבר תורה והתעורר. שם היה מרן. מרן היה במקומות האלה של הפצת התורה, להגדיל תורה. וכשבא אליו בן אדם, בשיעור שלו סיפר, הנהג אומר, ובכה, אמר לו, שמע, אשתי לא רוצה שילדים ילמדו תלמוד. אמר לו, תיקח אותי עכשיו אליכם הבית. הוא לקח אותו לקטמון לבית. מרן בא, אתה יודע, לאישה שם, והוא אמר לה, אני רוצה שהילדים שלך תכניסו אותם תלמוד תורה. יש מישהו שעשה דברים כאלה? יש מישהו שבמסירות נפש אדירה כזאת הוא ירד אל העם, לקח אותנו, אנחנו היינו בחיפה, הוא היה במושב הזה, והביא אותנו לתוך העלה של תורה. זה הכוח של מרן.
1: אני רק, לא תכננתי את זה איתך, אם תרצה תענה, אם לא אל תענה. אתה זוכר שפעם ביקשת לבוא להיפגש עם הרב עובד יוסף, אתה רוצה לספר על זה או שאתה לא חושב ש...
0: כן, אני בוודאי.
1: אז בוא תספר לציבור, איך הסתכלות של גדול הדור, ולא נסחף אחרי מה יגידו אחרים, אלא מה התורה אומרת, בבקשה.
0: טוב.
1: יש לנו שתי דקות.
0: תראה, יש אשתי הצדקת, תדע, היא משפחת אבו חצר, היא אמא שלה יחיינית של רבי...
1: של הבא בסלי.
0: בישראל אבו חשה, הבא בסלי. ואני, תשמע, היא התחילה להתלבש בצניעות גדולה מאוד. שאנחנו לא היינו רגילים אליה, אתה גם הכרת אותה באהוב, והיא הייתה רגילה, ופתאום עברה לי הרוח של טהרה, מאוד כאב לה כל מה שקורה בנושא של הצניעות בעם ישראל, והיא אמרה לי, חייבת לעשות איזשהו מעשה שיזעזע את אמות הסיפים, כי אמא שלה גם הייתה בצניעות גדולה וכל... ואז היא קיבלה על עצמה להתחיל ללבוש, אתה יודע, שאל, ולהתחזק מאוד בבגדים הרחבים. אבל אני פחדתי, אולי המעשה הזה הוא מוזר, אולי הוא נגד דעת תורה, אבל אני כל דבר אני חייב לשאול את הרב עובדיה. אז אתה סידרת לי על צטור, הלכתי לשם, היה שם הרב צבי חקק, נכנסתי שיחיה, ונכנסתי ושאלתי את מרן, הוא ישב זה, ואמרת לו, הראיתי לו, וככה, אמרת לה, תתלבשי בדיוק ככה, בצורה שלא יש שום ספקות. היא באה, התלבשה, מרן, אמרת לו, הרב, זה אשתי, היא לבושה ככה, תקרקה לי, מחסה ככה בצורה מאוד קצת, שלא נראית, אתה יודע, הבא. אז אמרת לו, מה אומר כבוד הרב? הרב, כל כך שמח, הוא צעק, כך הלכו אמותינו, זה מצוין, אל תגיד לנו ללכת כך. אז אמרת לו, כבוד הרב, אבל המשפחה, ואתה יודע, זה נראה קצת מוזר. אתה יודע מה אמרתי? הלעג השעננים, הבוז לגיונים. כך הוא צעק לי. מה אכפת לך? אתה ממה אומרים? אתה צריך לשמוח שאשתך הולכת ככה. כך הלכו אמותינו, הוא לא התבלבל. מרן היה איש של ספר. וכשאתה היית בא אליו, היית אומר לו, תשמע, הרב, למה אמרת ככה ביזדים? מה הוא אומר לך? אבל זה כתוב, מה אתה רוצה ממני? מרן היה איש אמת. כל כולו היה דבוק בנקודת האמת. הוא לקח את הרבנות לא בשביל להגדיל את כבודו. יש הקלטה בזה, באמת אני מסיים. יש הקלטה, הרב שלמה שמו לידו טט. אתה יודע, עם הקסטות הישנות. הוא בא הבית, מה הוא שומע? בינתיים עד שמרן מוחאים לו כפיים ושרים לו, שומעים את מרן, אומר, הרב עובדי, אל תתגאה, אל תתגאה, רק לשם שמיים, כל זה לשם שמיים, תיזהר, חס ושלום. ככה שומעים את מרן, והוא לא שם לב שהוא מדבר ליד הטפ. כשאני נכנס לזה, שומעים אותו, אל תביא לי רגל גאווה, הכל שקר, הכל שטויות, העיקר תורה, העיקר בורא עולם. זה היה מרן, כל כולו אברהם אבינו של הדור, הניצוץ הגדול של הפצת התורה. אלמלא הוא חס ושלום, מרן, השתקחה התורה מישראל. היינו חס ושלום עבודים בדור הזה. תראה לאיפה הוא הביא את יהדות ספרד, שעכשיו יושבים מתכננים נגדנו כל מיני מרשיעי ברית. הוא הביא את זה שבשנת תפשין צדי, נתון ששלשום התפרסם.
1: עוד ארבע שנים.
0: לא, לא, זה, אני חושב, עוד ארבע שנים, ארבע שנים, כן, ארבע שנים הם אומרים, הכל עובר כבר 50, הם כבר מזדעזעים, אנחנו צריכים להפסיק להם תקציבים, מי עשה את כל זה? מי ילד לי את אלה ואני גולה וגלמודה, שחולה, איך, מי עשה את כל זה? אלה מי גידל, אם לא מרן, בכוח חוכמתו, ביראתו, בהפצת התורה שלו, אשרי הדור הפניו, הכאב הוא קשה, היתמות היא קשה, אבל ברוך השם, זה דור שמרן היה בו, וגם הדור אחר כך הוא לא דור יתום, כי הוא השאיר לנו ספרים, השאיר לנו את הילדים שלו, הרב דוד, ששומרים משמרת הקודש, רבי יצחק, רבי אברהם, ברוך השם, השאיר אחריו יבול גדול, שהלכים וברוך השם שומרים ומפיצים את התורה,
1: גם.
0: החתנים שלו, החתנים שלו שמפיצים את התורה, ברוך השם, זה לא דור יתום, דור שהוא היה בו, זה היה דור גדול מאוד, אשרנו ואשר חלקנו, זכותו של מרן, תעמוד לנו ותעמוד לך אחי היקר, שהיית כל כך מקורב אליו, ועשית כל כך למען התורה, ולמען, איך הוא לא שכח אותך ברגעים הקשים, איך הוא בא אליך וביקר אותך, ולרגע אחד, הוא היה אדם מלא מלא רגש, היה גאון גם במידות שלו, בעבודת השם שלו, זכותו תגן עלינו, שנזכה בהשם לראות אותו במהרה בימינו תחיית המתים, בעזרת השם נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.
1: תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב הגאון, הרב דוד בן עזרי, רב שדות מושב שדות מיכה, מגדולי מזכי הרבים של הדור, הכל בצניעות, הכל בענווה, והוא מעשה אחד ממוריי ורבותיי עד היום, ואחד מעמודי התווך של התוכנית שלנו שנקראת חד וחלק. אני גם אותך מברך שתזכה ותמשיך ויפוץ מעל יותר חוצה, ותמשיך להעיר את ישראל בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, תזכה לכל הישועות, אמן ואמן. פרסומות.
2: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח.
2: הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
4: חיים של שלום.
5: הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. החדשות.
8: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. המונים פוקדים את ציונו של רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבית העלמין סנדריה בירושלים לרגל יום ההילולה. המשטרה מאבטחת את הבאים והרחובות שמואל הנביא וארץ חפץ נחסמו לתנועת כלי רכב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר בסיור בקו התפר מפני ניסיונות לפעול נגד ישראל לקראת הבחירות. הוא הזהיר כי צהל ערוך למגוון תרחישים ובהם גם ניסיונות של הרשות הפלסטינית לפגוע בישראל. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי ישראל מזהה ניסיונות מצד אויביה ובראשם איראן ושלוחיה לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות. כל מי שיתקוף אותנו לפני הבחירות או אחריהן וכל מי שיפגע בחיילי צהל או באזרחי ישראל ידו תיגדע והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר, דברי השר קץ. מועמד מפלגת עמך ישראל, דוד בן ציון, הודיע על פרישתו מהמפלגה בטענה שנראה שהיא לא תעבור את אחוז החסימה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה היא ביוצר על המהלך, ומנגד ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' ברכו עליו. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי שיקום רצועת עזה צפוי להימשך שנים והזהירה כי יישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ יהיה כרוך בקשיים רבים. אנו מתקדמים באופן ממשי לעבר עזה מפורסת, אבל הדבר ייקח זמן רב, נאמר בהודעה שפרסם דובר המחלקה. ילד בן 3 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במודיעין עילית. צוות מד"א טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירדו מיטות החום ויהיו נמוכות מהרגיל, ייתכן גשם מקומי.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.

0: מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים, כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד, הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
2: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
3: כן.
2: רוצים ברכה לכל מי
1: שיתרום. שבא. חייגו כעת 054-7-580-0058-0547-580-0058.
4: תושבי בית שם, תיק לטור. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
5: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
6: תנסו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
5: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
7: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
8: למדנו תורה בתוך עוני, בתוך צמצום, לא היה מלא חול. הם לוקחים אותנו לישיבת פרץ יוסף, הייתי לוקח אותי לחם ועגבנייה, וזה היה אוכל, זה היה סעב לחסוריים. ובשך כל היום למדנו תורה בעצמדה, בשקידה, לא ידענו רגע אחד של פנאי. על משהו אחר. בדרך היינו הולכים, היה עליו שלום רבי מציון שאול, היה גר בשכנות לבינו. היינו הולכים יחד, לישיבה. לא היה לנו כסף בשביל לשנן לאוטו. היינו הולכים ברגל. גרים בבית ישראל, עד פורס יוסף בעיר העתיקה, זה יותר מחצי שעה דרך. היינו הולכים בין ערבים, בשער השכן נכנסים, מדברים כל הזמן, דף אחד של גמרא בעריכה, דף אחד בחזרה. אני אומר שפות אחת ואומר שפות שני. אני אומר שלישי ואומר רביעי. חזה הדרך. גומרים ככה דף עם גמרא וראשית שפות. דף אחד בהליכה, דף אחד בחזרה. לא היינו מבדים רגע אחד. לא יצאנו תלמידי חכמים מהשרבול. הרבה הגיעה, הרבה עמל. וכך ילמדו גם עכשיו. ללמוד בהתמדה, ללמוד בשקידה. והתורה היא תגן עליו.
9: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: פואר, חד וחלק. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
13: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
14: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
13: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
15: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
16: כמה קדוש הוא נהנה, בוחר בשביל זמרה, כשאנחנו הצעירים, הייתי כאן בכל ליל שבת. אלינו משוררים, בעלי קונעים. והייתי הולך לשמוע את הבקשות שלהם, שעה 2 אחר חצות לילה, עד שעה 7. 5 שעות, יושב שם ושומע אותם. ותחשבו שהייתי בטלן, הייתי כל רגע ורגע תיחס עליו שישנו מתורה. אבל כאן היה לי, כל אותו השבוע היה לי שמחה. שמחה בלב, הכל מזמזם באוזן שלי. 5 שעות ההם של שירה, של בקשות, הכל היה מזמזם באוזן שלי. כל השבוע הייתי נהנתי שמח. והשמחה מביאה את האדם לידי תשוקה לידי הבנה. שאדם הוא מלוכה, נביך, כמו שאומרים אשכנזים, זה לא יוצא ממנו שום דבר. גם כשנומד, תורתו שדואג מהשפה ולחוץ. לא מבין, נהיה תומבך. אבל שהוא ככה שמח, חליז, תורה שלדו, תקן אחרי זה בבועו. זוכר טוב את הלימוד. לכן, אני פה לזה הדבר בעיניך.
17: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
18: כן, שבנו אליכם. ואנחנו בתוכנית חד וחלק, רק היום, איך שאמרנו בתחילה, היא בסימן של הילולת מרן במלאת 13 שנים לפטירתו. ומתחילת התוכנית עד עכשיו עסקנו בשני רעיונות, אחד עם נכדו של מרן, הרב הגאון, הרב יעקב ססון. דברים נפלאים ומתוקים ששמענו על מעלותיו, על דרך לימודו ועוד הרבה דברים. וברעיון השני דיברנו עם אחי, הרב דוד בן עזרי, הרב מושב שדות מיכה וראש כולל אור החיים בבית שמש. שהעיר לנו את מעלתו של מרן בדור הזה, שהוא מעשה בנת הדור ומעלת הזיכוי הרבים שלו שהוא עשה. אבל בכל אופן התוכנית שלנו נקראת חד וחלק, אבל יש כל כך הרבה נושאים שיכולתי לדבר עליהם שעות, על כל מיני רדיפה ומלחמה נגד התורה שלנו, והמון המון אנשים ומאזינים אתמול התקשרו אליי על בתקוות דבריו החצופים והמגעילים של יושב ראש הציונות הדתית שר האוצר בצל אל סמוטריץ', שהתבטא בצורה חמורה ביותר נגד מרן הרב הגאון הגדול הרב לנדה, ובכלל נגד הציבור החרדים. וכששמעתי אותו ישר נזכרתי בדבריו של מרן ב-2013, כאשר מרן עוד בשנה האחרונה לחיים חיותו, כמדומני זה היה, שהוא יצא בהתבטאות חמורה ביותר נגד הבית היהודים. הוא אמר, זה לא בית של יהודים, זה בית של גויים, מי שמצביע עליהם. ככה מרן התבטא, כי הוא ידע בדיוק מה הוא מדבר. וכשאתמול שמענו, במשך כל השבוע, במשך כל החודש, במשך כל השנים האחרונות, את היחס של הציונות הדתית לציבור החרדי ולעולם התורה, אתה מבין בדיוק מה מרן התכוון. שזה לא הייתה סתם איזה פליטת פה, כי מרן כל מילה שלו הייתה מחושבת, גם לפעמים הוא אמר את זה לכאורה בכעס או בכל דבר אחר. ולכן אמרתי, אי אפשר היום לעבור על בתוכנית בלי שאנחנו נדבר כמה מילים ככה, וזה שוב, זה הכל קשור כמובן למרן. בוא תשמעו, לא אין לנו זמן עכשיו להשמיע הקלטות, אולי אנחנו נמשיך את זה שבוע הבא, אז בצלאל סמוטריץ אומר ככה, יש לנו ויכוח איתם עם החרדים עד התאום על היחס למדינה ועל כל תהליכי הגאולה. הם עיוורים, עיוורים לחלוטין למציאות. אני חושב שהחרדים הם כפויי טובה לקדוש ברוך הוא. אני לא מבין איך אפשר להיות היום יהודי. לפני 60-70 שנה אפשר להתווכח עם הרב צבי יהודה קוק. המפעל הציוני מצליח, יש הוכחה יותר טובה מזה לגאולה, מישהו פה צריך עוד הוכחה. ואני שואל אותך, מיסטר בצלאל סמוטריץ, איך אפשר להיות חרדי? תגיד, איך אפשר להיות דתי לאומי בכלל? עם אחוזי נשירה כל כך גבוהים, כשחלק גדול מהציונות הדתית הם דתי לאומי בכלל. אחוז נשירה של 30-40 אחוז מהדתיים שלכם, מהישיבות שלכם, בתיכון כבר נושרים, זה נתונים שאתם פרסמתם, לא אנחנו, וחלק גדול בצבא שנופלים. אתם נהייתם רודפי התורה גדולים ביותר מימות עולם. כי אצלכם זה לא בא מגזענות או משנאת היהדות של גויים כלפינו. אצלכם זה בא מעיוות התורה. אתם מעוותים את התורה. איך אתם אומרים לי תמיד, תורתכם היא לא תורתנו, אתם צודקים, תורתכם לא תורתנו, אתם בניתם תורה חדשה. אתם באים לטיף לנו מוסר? אתה בא להגיד לנו שאנחנו החרדים כפויי טובה לקדוש ברוך הוא? במה אנחנו כפויי טובה? שאנחנו יושבים ועוסקים בתורתו יהגה יומם ולילה? אנחנו כפויי טובה שאנחנו בנינו את כל עולם התורה בישיבה, כשאתם הייתם המחריבים של עולם התורה. אם רק אתם הייתם פה במדינה, לא היה פה נשאר פה יהדות, לא היה נשאר פה שום דבר. אם יש היום את החרדלים ככה שעוד מחזיקים, שברוך השם בנו עולם של תורה ככה שמחקים את העולם החרדי, לא היה נשאר מכם שום דבר, הכל היה נחרב. אפילו אם מחכים אותנו, קוראים לעצמם חרדלים, חרדים, דתיים, לאומים. מה היה נשאר מכולכם? מכל המסורת והנסורת, מה היה נשאר מזה? פסולת אולי? ואתה בא לטיף לנו מוסר? אנחנו כפויות טובה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו שומרים על הגחלת, מוסרים נפש למען התורה, מוסרים נפש שהתלמידי חמים יושבים ולומדים תורה. המפעל הציוני הצליח? ככה אתה אומר, המפעל הציוני מצליח, יש הוכחה יותר גדולה מזה לגאולה? מה זה מצליח? אצלך שיש בניינים, שיש לך מה? שיש אי-טק, שיש לך את הדברים האלה, זה נקרא אצלך הצלחה? זה נקרא הצלחה, יכולנו להישאר בחוץ לארץ בין הגויים. אם רצינו להתבולל, יכולנו להישאר בתוך, הרבה יותר פשוט היה לנו. אם בנו פה לארץ ישראל, ותחזן עין אל בשובך לציון, למה אנחנו בנו פה? אנחנו בנו פה כדי לבנות פה מדינה יהודית עם יהדות, כדי לשמר את היהדות. בנו לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל, כדי להתקרב לשכינה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל. בנו לפה למה? תסביר לי למה אנחנו בנו לפה. האם אנחנו בנו פה כדי למה? כדי סתם שיהיה לנו פה מדינה? ככל הגויים בית ישראל, בשביל זה באנו לפה, לא בשביל זה באנו. זה שהמדינה מצליחה מבחינה גשמית, תודה רבה. אנחנו שמחים על כך, ואני מאמין שחלק גדול מההצלחה שלה, זה כמו שהגמרא אומרת, תכף לתלמיד חכם ברכה, בזכות לימוד התורה. כולם אומרים את זה בכל העולם, שהנס הגדול של מדינת ישראל, שהנס הגדול של המאה ה-20, זה היה הקמת מדינת ישראל. מה זה נס? נס זה דבר שהוא מעל הטבע. אתה חושב שמדינת ישראל הייתה מתקיימת? אם למלא שיש פה תורה, ילמד שאנחנו שומרים את הגחלת של עם ישראל ושל תורת ישראל. תסתכל אתם, אתה מדבר עלינו שאנחנו כפוי טובה? אתה מדבר על אתם בלבקר אותנו שאנחנו לוקים בעיוורון? איזה עיוורון? תראה את האנשים שלך מהציונות הדתית, איך הם מתבטאים. נפתלי בנט אומר ככה, מכריז, הוא יחנוק כליל את תקציבי החינוך התורני, זה פרי הבאושים שלכם. הדבר הכי חשוב, אומר בנט, היום הוא פירוק המדינה החרדית. בנט, נבטל את קצבאות האברכים, נסגור את מערכת החינוך החרדית, נבטל את כל הפטורים. פייגלין, המספר 2 שלך, צריך להפסיק לממן תלמידי ישיבות. פייגלין, יש המון מסחרה בדת, היא הפכה לטכנית, אני בעד תחבורה ציבורית בשבת, מצעדי גאווה לקהילות שמעוניינות בכך. אופר וינטור, אם מישהו חושב שאני אבטר בנושא גיוס חרדים לצבא, הוא לא מכיר אותי. זה בדמי ובנפשי, ואני לא אבטר לנתניהו בעניין הזה. אתה מבין בדיוק מה אתם עושים פה? במי אתם נלחמים? אתם נלחמים בנו? במי זה אנחנו? אנחנו זה התורה, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מייצגי עולם התורה. אתם רוצים לעקור את כל עולם התורה? זה המטרה שלכם? תראה איך אתם מדברים, כאחרוני הבריונים, כאחרוני הכופרים, ואתה בא לתת לנו מוסר? אתה בא לתת לנו מוסר? אנחנו עיוורים? מי שמחנך את הילדים שלו לתורה ונראית שמיים, מי שמגן על הילדים שלו, אם אפילו הם לא הולכים לצבא, אבל מה המטרה שלו הולכים לצבא? בגלל שאנחנו רוצים להשתמט, או בגלל שאנחנו רוצים לשמר את הנשמה שלנו, שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו? זה אנחנו צריכים להתבייש? יש לך ויכוח איתנו? מה, על מה אנחנו עיוורים שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה? אתה אומר איך אפשר להיות היום חרדי? איך אפשר לא להיות חרדי? איך אפשר להיות כמוך ופרצוף צנע כמו שלך ושל חבריך? אני צריך ללכת להידמות אליך? רוב החוזרים בתשובה ברוך השם מזל שהם פנו לציבור החרדי, כי הם הבינו איפה נמצאת האמת ולא איפה משחקים. וזה אני חייב להגיד לך, ואתה בתשעים, מה החברים שלך אומרים כולם? כולם שואפים למה להחריב את התורה, זה מה שאתה מצהיר עכשיו. אתה מצהיר שמה שאנחנו נחריב, חברים שלך מצהירים שאנחנו נחריב. שים לב מה בנט אומר. בנט אומר שמה, הוא תוקף את יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, אמר, אין לו אלוהים. בתקופה הזאת כשחיילים נתחנים הוא מדבר על העברת עוד כספים למשתמטים. שמעת? הוא אומר על דרעי, אין לו אלוהים. כלומר, הוא יש לו. לבנט יש לו. ומה הטענה שלו? מאלה אם היית אומר, בסדר, הוא לוקח את זה לכדורגל, לוקח את זה לקולנוע, זאת אומרת, אין לו אלוהים, כי הבן אדם הזה מתעסק בשטויות. אבל כשהוא בא ואומר שאין הוא אומר, אין לו אמונה, אין לו בורא עולם, הוא אומר לדרעי. למה? כי הוא מבקש כספים, למה? עבור ישיבות כשחיילים נתחנים. אנחנו לא רוצים לתת כסף לחיילים, אתה נתת הכי הרבה. מיליארדים שופכים לצבא, שופכים לכל חיילי המילואים. מילה אחת דיברנו? בגלל שאנחנו נלחמים בשביל התורה, אז אתה יכול להגיד שאין לנו אלוהים, שאנחנו צריכים להתבייש, שאנחנו כפויי טובה, ואתה אחר כך עוד בא ונותן מוסר למי? לגדול ישראל? אתה בכלל מגיע לקרסול שלו, לציפורן, לנעל, לאן אתה מגיע? לגדולתו של הרב לנדאו, ומה אתה אומר עליו? שואלים אותו, מה אתה אומר על דברי הרב לנדאו שהוא אמר על הציונות הדתית? הוא אמר, אתפלל שהוא יחזור בתשובה. אתה תתפלל עליו שיחזור בתשובה? גם אתה אם תרצה לחזור בתשובה, בורא עולם לא יקבל את התשובה שלך. אדם חצוף של כמוך, תת רמה, אתה מדבר על גדול ישראל, יש לך בכלל שן עליך מעל רגליך. מי אתה בכלל שתדבר על גדול ישראל? תגיד לו, שיתפלל שיחזור בתשובה? הוא בא נותן לכם מוסר, ואם בימי שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו, אתה בא לתת מוסר לגדול ישראל, בכלל אתה ראוי לדבר על אחד מגדולי ישראל? יושב ראש מפלגה, זה מה שאתה. מפלגה של פילוג. לקחת לך, שמת בתוך המפלגה שלך אישה חילונית בכלל, בתוך מפלגה שהרב קוק בכלל אסר לא רק להיבחר לכנסת לנשים, אלא לא לבחור אסר עליהם. אתם כל הזמן רוממו את הרב קוק בגרונכם, כל הזמן הרב קוק, ואתם עושים בדיוק הפוך מה שהרב קוק אומר לכם. ולכן עכשיו אני מבין טוב טוב את מה שמרן הרב יוסף זצ"ל אמר בזמנו. איי איי איך הוא אמר, זה לא בית של יהודים, זה בית של גויים. זה בדיוק אם אתם מחנכים את הילדים שלכם. הילדים שלכם גדלים על כך של שנאת חרדים, שנאת תלמידי חכמים, שומעים כל הזמן את ההתבטאויות שלכם, נבטל להם את כל הקצבאות. הם שומעים שאתם אומרים על לומדי התורה משתמטים, פרזיטים, מנצלים. מה יצאו הילדים שלכם בסופו של דבר? כאשר כל הזמן את מי אתם משפחים ואתם מפארים? את לומדי התורה, סליחה, שאתם משפחים את החיילים, חיילים, חיילים, שאין לי שום דבר נגדם. אבל מה מבין הילד? שאתה מבזה כל הזמן את התלמידי חכמים, ואצלכם נכנס חייל או קצין, שכולם קוראים ומשתחווים, ואילו כאשר מדברים על בחורי ישיבות, מבטלים עליהם, מדברים עליהם בבוז ובגאווה, בביטול, בהשפלה, במילים של גויים, של הגדולי המסיתים נגדנו, של משתמטים ופרזיטים וטפילים. אין לכם בושה, תגיד לי אתם? אי, כמה מרן רבנו עובד יוסף זיהה אתכם, ותמיד הוא מדבר בתקיפות כנגדכם. תמיד הוא אומר, מפדל ראשי תיבות, פתי מאמין לכל דבר. הוא ידע בדיוק מי שם נמצאים שם האנשים, שאתם רק כלפי חיצוניות, רק כלפי חוץ מראים, דתיים, דתיים, דתיים. זה מזכיר לי את יש חיה אחת שנקראת חזיר, שתמיד הוא מרים את הידיים שלו ואומר, אור, כמה טהור אני. כלפי חוץ שחקים אותה טהרה. אני לא צריך לעלות כלפי כולם, מדבר על אנשים מהסוג שלך ודומך, שבאים ומדברים כך כלפי עולם התורה שמבטלים אותו. מרן רבן עובדיה יוסף, הייתה לו אהבת ישראל הכי גדולה, אבל הייתה לו אהבת התורה. איך הוא אמר תמיד, אם אין גדעים, אין תיישים. הוא נלחם עבור הדבר הזה. הוא ידע שזה כל הקיום של עם ישראל. הוא כל כך מסר את נפשו שרץ ממקום למקום. הוא זה שקרב את הרבים. הוא זה שרומם את נושא של התשובה. זכיתי להיות מאוד מאוד מקורב למרן, אחים יקרים. ותמיד מרן היום אומר לי משפט אחד שהוא מוקלט, זה אני שמח. הוא אומר, אתה יודע למה אני אוהב אותך? אמרתי לו, לא בגלל שאתה שר, אומר לי, בגלל שאתה מזכה את הרבים. כל בוקר הייתי מגיע אליו, לתפילה, אחרי התפילה הייתי נכנס אליו, והוא מושיב אותי לידו, ואומר, רבי שלמה, איפה היית אתמול? מה עשית אתמול? אמרת לו, הייתי פה, הייתי בתל אביב, הייתי במושב הזה, הייתי פה כל לילה, גם כשהייתי שר, גם חבר כנסת, שנים, 17 שנים של כנסת, זה היה 17 גם של שנים של זיכוי רבים. לא התבטלתי יום אחד, לא אמרתי, תשמע, אני פוליטיקה, אין לי זמן. עד הרבה, ניצלתי את העובדה שיש לי פרסום ורואים אותי בטלוויזיה, אז אנשים באים יותר לשמוע. והוא אומר לי, טוב, מה אמרת להם? הייתי אומר לו, לא, כבוד הרב, קצת סיפורים, קצת זה, מה אני אספר? לא, תספר לי. וכל יום היה כל כך מעודד אותי, וכל חצי שנה הוא היה מגיע אליי הביתה, הייתי מביא בין 200 חילונים שהתחילו להתחזק אצלי בשיעורים, מביאים אותם אליי הביתה, נתחסים כולם בתוך הבית, במדרגות, איפה לא, הוא יושב איתם חצי שעה ושעה ונותן להם דברי תורה ומשמח אותם, ולאחר מכן היה מברך את כולם. איזה חיזוק עצום זה היה עושה בשביל הרבים. למה? כי הוא ידע בדיוק מה עם ישראל באמת זקוק. זקוק לתורה, לא לפוליטיקה המגעילה הזאת שלכם. את הפוליטיקה הוא ראה בה רק כאמצעי. הוא לא ראה בה כתכלית, זה לא עניין אותו. הוא לא עניין אותה פוליטיקה. אבל מה הוא השקיע בפוליטיקה? למה הוא השקיע בפוליטיקה? כי הוא ידע שבעל המאה זה בעל הדעה, שדרך הפוליטיקה אנחנו יכולים להשיג יותר תקציבים ומשאבים וכוחות ברשויות המקומיות, כדי להשיג מבנים, כדי להשיג שטחים, כדי להשיג תקציבים, כדי לבנות ולבנות. ותראו איזה עולם הוא עשה, תראו את רשת בני יוסף, רבבות רבבות ילדי ישראל שברוך השם לומדים תלמודי תורה, בתי ספר לבנים לבנות, מדהים מדהים, כמה ישיבות. כל עולם התורה שיש היום, זה מי עשה אותו? רובו עשה אותו מרן. מי ילד לי את כל אלה? מי עשה את כל הדברים הללו? מרן שמסר נפש בשביל הדור, הוא הבין שזה הקיום של עם ישראל, מסר את נפשו בשביל, אני יודע, כל רגע של מרן של לימוד התורה, תבינו, זה עולם ומלואו, עולם ומלואו בשבילו. אי אפשר, אני לא יכול רגע אחד, הוא אומר, בלי זיכוי הרבים. והוא היה צריך לקום, לצאת לזכות את הרבים. אתם יודעים, אז אנחנו שמזכים את הרבים, ואנחנו גם יושבים וכותבים. אתם יודעים, איזה קשה לי כל פעם לצאת וללכת ולזכות את הרבים. זה ממש קשה. אתה אומר, מה אני עכשיו? מה אני עכשיו מספר כמה סיפורים, כמה אנשים כופרי או משהו כזה? ולא, מרן היה עושה את זה בהתלהבות, ומגיע ומזכת ומצחיק אותם. אני מספר להם סיפורים כל כך עממיים. היינו פעם בשנה הולכים לאלת ככה, ויצא לי כמה פעמים להיות עם מרן באלת. הוא הביא איתו מזוודה של ספרים, לא שב כל היום לחדר. וכשהיה צריך לצאת, היה יוצא, יאללה, הולכים לנמל. אני שם, היה שם, עובדי נמל, נמל של אלת, יודעים מה זה? עמך ישראל בכלל. והרב היה בא, והם היו כל כך שמחים שהוא מכבד אותם בכלל, ובא ונותן דברות, היה צריך להיות איזה הקשבה. רק היה הולך לפה, הלכתי פעם, הלכנו איתו פעם לבית ספר של באלת, והוא נכנס איתי שם לאחת הכיתות, אני נכנסתי איתו לאחת הכיתות, ואז זה היה בדיוק הילולה נדמה לי של הרמב״ם, ואז הוא שאל אותם, אתם יודעים ילדים יקרים, מי זה היה הרמב״ם? כן, כולם צעקו, רבי משה בן מימון, יופי, ידופי, לא יודעים. ואז אומר להם, אתם יודעים שהרמב״ם, הוא לא התחיל להיות הרמב״ם, אלא קודם כל היה ילד קטן, קראו לו מוישאלה. והמוישאלה הזה היה שובב, עפרית, ככה לא רצה ללמוד, והם מדבר איתם בשפה שלהם. שתבינו, סולם מוצב ארצה, הוא בשמיים בכלל, והוא מדבר איתם הילדים כאילו עכשיו סך. וכל הדרשות שלו, תבינו, של מרן הרב דסף היה ברמה, בוא נאמר כך, כשהוא מדבר לעם חיה, רק סיפורים ובדיחות וצ'פחות וקפות, כבוד הרב, זה לא מתאים לראש שיבה לגדול הדול לדבר ברמה הזאת. אומר לו, אז מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? אני צריך עכשיו לדבר לליבם של אותם אנשים, אני צריך לפתוח להם את הלב, אז מה אתם רוצים שאני אדבר גבוהה גבוהה שלא יבינו אותי? זה לא עניין אותו עכשיו מה יגידו עליו, מה יחשבו, הוא עניין אותו עכשיו איך זה ישפיע ויכנסו הדברים לתוך הלב של האנשים. זה מה שעניין אותו. אז צריך סיפור, צריך בדיחה, צריך להגיד צ'פחה, צריך להגיד דברים כאלה, לא מעניין אותו בכלל. זה לא עניין אותו עכשיו, כבוד לא כבוד יתכבד. הוא עסק בכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא עסק בכבודה של איך להגדיל תורה ולהדירה בעם ישראל. ואם צריך להצחיק אותם, ואם צריך לספר בדיחות, ואם צריך צ'פחות או כל דבר אחר, אני אעשה את הדבר הזה. אין לי בעיה, יאמר מרן. שתבינו, זה הייתה גדולתו של מרן, שהוא ירד לעם, ירד אל העם, ולא ירד על העם כדרכם של פוליטיקאים. הוא לא הסתגר בתוך דלת עמות של ביתו, אלא הוא יצא כל הזמן, כל הזמן, איך להאיר את עם ישראל, איך לפתח את עולם התורה, ובנה מערכת אדירה, שנכון, שהם קוראים אנשים קוטרים ונודיקים, תשמע, נכון, ואתה אומר להם שרוצים, שדברים וקטרגים על המערכת של התלמודי תורה שלנו ועל הישיבות, לא, אבל לא נותן לנו מספיק כסף, לא, נכון, יש בעיות, עוד מי, אף אחד לא אמר שאין בעיות, אין מערכת שהיא מושלמת בעולם, גם העולם שלנו לא מושלם, נכון, צריך להכניס תיקונים, אבל ללכת להרוס ולבנות משהו, לבנות משהו חדש, כאשר יש לך את הכל מוכן להוציא דיבת הרשת רעה, למה? בגלל שפגעו בך ועשו לך איזה משהו? גם לי יש ביקורת, אני תמיד, אני אומר, על כל מיני מערכות בשס, ועל תלמוד התורה הזה, ועל מערכת, בסדר, אבל יש, אין מושלם, בכל מקום יש את, את, את, את הבעיות שלו. אבל בגלל שיש בעיות, אנחנו הורסים את הדבר שקיים? לא, אנחנו לא הורסים שום דבר. צריך להמשיך, להמשיך את מפעלו של מרן. איך אחי הרב דוד אמר, שיחזקאל בן בוזיש, למה קראו בן בוזיש? שהיה מתבזה בשביל דברי תורה. כך מרן הרב עוד יוסף היה הולך ומדבר נגד כל אותם רשעים, נגד מערכות המשפט, נגד כל אותם כופרים. היה מדבר על כל רודפי התורה, אומר, אלה כל אלה שורשם בעמלק. לא יכול להיות שיהודי יעשה כאלה דברים שילחמו כל כך בתורה. לכן הוא הלך ודיבר נגד מערכות המשפט, נגד התקשורת, נגד... והם רטפו אותו. רדפו אותו כולם, ואני הייתה לי את הזכות כל פעם שהיו רודפים אותו בתקשורת ללכת ולהגן על מרן ולספר על גדולתו ולנסות להסביר בדיוק, והוא תמיד, הוא זכרתי לך חסד נאורייך, זכרתי לך חסד נאורייך, היה תמיד, תמיד דואג לי, וגם בימים הקשים ביותר, שתביא, הוא בא לבקר אותי במעשייה, אחרי 10 ימים הוא בא לבקר אותי, הביא לי את רוג, שתבינו, הביא לי את רוג וכל כך עודד אותי וישב איתי והיה בוכה ומתפלל כל הזמן, כי הוא יד, הייתה לו תמיד הכרת הטוב, הוא לא התעלם, היה מזמין את אשתי ואת ילדיי פעם בחודש אליו הביתה בתקופה שלא הייתי בבית, ויושב איתם ומדבר איתם, שתבינו, גדול הדור צריך לשבת עכשיו עם אשתי ועם הילדים ומחזק אותה ועושה להם מי שברך וכל אחד ומעודד אותם ומדבר איתם. איפה ראינו כזה מנהיג? אתם מבינים למה אני 13 שנים קשה לי עדיין להגיד הילולה, קשה לי עדיין לשים מוזיקה ולרקוד ביום הילולת מרן? איך אני יכול לעשות דבר כזה כשאני יודע בדיוק את הכאב? מרן הוא היה חסידה קדישה פרישה, שתבינו, אי אפשר להבין את הרמה שלו. מי שרק מכיר את התפילה שלו, כשהיית עומד לידו זה כמונה מרגליות, היית יכול לעמוד 2 מטר אחוריו לפחות ושומע תפילת 18 שלו, איכשהו מילה מילה מילה מילה. והיה, אבל מה, היה תפילתו מהרה, לא היה מעית, לא היה מעית ומושך יותר מדי, אלא מהר, אבל מילה מילה, הוא לא פספה שום דבר. איפה החסד של מרן? סיפרתי פעמים רבות על החסדים שהיה עושה, שיום אחד הוא קרא לי ואמר, תשמע, יש איזה משפחה אחת שאני רוצה לדאוג להם, אבל אסור שידעו שאנחנו קשורים לזה, אני אתן לך כל חודש 1,000 שקל, אתה דבר עם אשתך שתיתן עוד 1,000 שקל מהגמח שלכם שנקרא קו החסד, שהיינו קשורים אליו, שהיום זה הרב מרציאנו שמשמרו וחיו קו החסד, ואתה תתן לה כל חודש, תעביר לה כספים לאישה הזאת דרך הנהג, שאף אחד לא ידע שזה אנחנו. כל חודש הייתי מגיע, מוציא את כולם מהחדר, מוציא ל1,000 שקלים, הוא אומר לי, הנה, תקח, תיתן לה את הדבר הזה. וכל פעם, זה היה מורשתו של מרן לעשות חסד, והיה בא אלינו לגמח כשהיינו עושים חלוקות, שתבינו, גדול הדור, הוא אומר, אני רוצה לבוא לראות את החלוקה שלכם. כבוד הרב, זה בסדר, לא רוצה להטריח אותך, אל תדאג, אני אבוא. אני רוצה כן לתרוח לבוא. היה בא, בא אליי הבית, תחת לבית, אנו עושים את כל החלוקות. והוא אומר לי, תראה לי מה אתם חלקים. אני אומר לו, הנה, זה הגווניות, זה בטטות. זה רק שלא נעים לי גדול הדור, אני יודע מי זה גדול הדור. ואז הוא היה אומר, לוקח את הגווניות, וואי, איזה בנדורה טובה, איזה תפוח אדמה, כל זה אתם מחלקים? הוא אומר לו, כן. אחר כך היה קורא לכל המתנדבים, ארגון כבר חסד, הכל היה רק מתנדבים, אין כסף. וכולם שם, כל אחד ואחד ואחד, הם קבל את הברכה, ואת הברכה שלה, מה שהם היו רוצים, כל כך היה חשוב לו, לחזק את מה, חסד שאנחנו עושים עם עם ישראל. תבינו, איפה הראש שלו היה? כלומר, אנחנו שאנחנו לומדים תורה, אז הראש שלנו לפעמים בורח לנו לפה, בורח לנו לשם, ואתה רוצה ללמוד תורה, אבל אצל מרן, הוא לומד תורה, עוצר, חוזר עוד פעם ללימודו, ולא מתנתק מהעם, לרגע לא. כל בוקר, אלי ישי ואני, כשאנחנו היינו בהנהגה של ש"ס, היינו נכנסים אליו, יושבים איתו, והיום מספר, ומעריכים איתו, מה שצריך בעניינים של עם ישראל, יושב איתנו. רק חוזר ללימוד שלו, שוכח מן העולם. יוצא רק לזכות את הרבים, אבל הכל אצלו זה קצוב, הכל מסודר אצלו. התורה שלו מסודרת. מה זה התורה מסודרת? אני, כשכתבתי את ספר סדר הדורות, כשאתה עוברת על התשובות של התורה, הכל מתחיל. מפסוק מהתורה, עובר אחר כך למשנה, לגמרה, אחר כך למפרשים, אחר כך מהגמרה, לסבוראים, לגאונים, ולראשונים, ולאחרונים, עד אחרוני האחרונים, הכל הכל הכל אצלו היה בצורה מסודרת. לא כפי שעכשיו עשיתי את הכל ככה, לא בצורה מסודרת, כי הזמן שלנו מוגבל, אז אני לא רוצה להרחיב יותר ממה שדיברנו. אז הנה, ציינו גם כן את הילולת מרן, שבאמת שמר על הדור, הגן על הדור מפני כל הרוחות הרעות הללו, גם מצד לצערנו הרב הצד של הכופרים שנלחמים בעם ישראל ובתורת ישראל, כפי שראינו את יאיר גולן שאומר שצריך חוקק חוק שאוסר על חרדים לשבת בממשלה, וצריך להפוך את האוכלוסייה החרדית מאוכלוסייה טפילית לאוכלוסייה פורה ויצרנית, ביטויים שמשתמשים ועולבים בנו כמו שהגרמנים משתמשו. אבל אין לנו את הזמן הזה היום, אמרתי, אז אנחנו נשאיר את זה להזדמנות אחרת. ומצאנו פחות או יותר בגדול עם המרואיינים שלנו, הרב יעקב ססון והנכדו של מרן, ועם אחי הרב דוד השם ישמרו, ועוד כמה דברים שהוספנו, נסתפק בדברים הללו. ואם נשאר לנו הזמן, אז נכניס את השיר של זמר שאני מאוד אהבתי לשמוע, הרב איציק אשל, על השיר של מרן, שכל פעם שאני שומע את השיר שלו על מרן, זה פשוט מרגש אותי ומחזיר אותי 13 שנים אחורה ליום של פטירת מרן, שנכנסנו לבית חולים וישבנו וזכיתי לנשק את ידו בשניות האחרונות ככה של מרן לפני פטירתו. ומאז אני כואב את הכאב, כי אני מרגיש כמה חלל הוא הותיר בעולם, פשוט חלל, חלל שלא לא נסגר. יש ברוך השם מחליפים, יש ממלא מקום, יש הכל, אבל זה לא מרן. זה כולם בחס שלום, בלי לפגוע בכבודו של אף אחד, זה לא מרן. יהי רצון שזכותו תגן עלינו, שיעמוד בתפילה עלינו. ואם יישאר זמן, אז בבקשה נשמע את השיר של איציק אשל. אם לא, אז תזכו לשנים רבות. כל אחד שאם יכול לגשת לקבר מרן להתפלל, זה זכות גדולה שהוא חי בדורנו. הוא הסנגור הכי טוב, כי הוא הכיר את הדור, הוא הכיר את החולשות של הדור, הוא יודע את התאבות ואת המלחמות ואת הרדיפה של התורה. רק הוא יכול להגן עלינו בתפילותיו, שיעמוד בתפילה על כל עם ישראל. נזכה לגאולה שלמה. תודה רבה לטכנאים שלנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. להתראות.

כפי שבירך אבותינו, הקדושים והטהורים. רבי יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור וינצור ויעזור. וכד יערמה יברך את כל, יזכה את כל, גם בכל שלא את כל. הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם והוא היחיד, לחיים טובים ושלום, ואתה ועד עולם.

אחוותינו, כזבי והתורים, ורצח ויעקב, הוא יברך, לשמור, לצור, ליעזור. וכד יערמה יברך את כל, זכי את כל, אבוקות של את כל. אז ברכו, ישמור אתכם ואחים, החיים טובים שלו, תבד עולם.

0: בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סן ורצפס פרשום בניחוח מלון בוטיק.
1: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
2: מייפל, מייפל, גן אירועים.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
0: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
12: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
13: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
14: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
15: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה, זין בחשוון, את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זה זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
0: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
16: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: רוצים ברכה
16: לכל מי שיתרום.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
8: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה

פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה, יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
1: רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.
0: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-3443-600.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: שר ישראל.
7: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
8: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
9: רבותיי, אני כשהייתי רב ראשי תל אביב, ברוך השם אני דרכי לכתוב הרבה, כשעד היום חברתי 50 ספר. כשהייתי רב ראשי בתל אביב לא כתבתי כלום, הייתי מסור לציבור, הייתי הולך כל הערב בכנסת. היום בכנסת דבר הייתה שכונת התקווה שממה, אף רב לא רוצה להיות שמה, ואני הלכתי שמה, ועשיתי שמה בית הכנסיות, שיעורי תורה והדרכה, כולם נהרו לתורה. עם ישראל אוהבת התורה והתורה אוהבת אותו. יצא משם כמה תלמידי חכמים, היו כמה אנשים שהתפעלו מהתורה, נסוץ ביניהם בישיבות, ועכשיו הם רבנים גדולים, רבנים שלהם. לכן תדעו לכם רבותיי, הכל תלוי בכם. כל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו.
10: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
12: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. המונים פוקדים את ציונו של רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים לרגל יום ההילולה. המשטרה מאבטחת את הבאים, והרחובות שמואל הנביא וארץ חפץ נחסמו לתנועת כלי רכב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר בסיור בקו התפר מפני ניסיונות לפעול נגד ישראל לקראת הבחירות. הוא הצהיר כי צהל ערוך למגוון תרחישים ובהם גם ניסיונות של הרשות הפלסטינית לפגוע בישראל. ש שר ביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל מזהה ניסיונות מצד אויביה ובראשם איראן ושלוחיה לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות. כל מי שיתקוף אותנו לפני הבחירות או אחריהן וכל מי שיפגע בחיילי צהל או באזרחי ישראל ידו תיגדע והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר, דברי השר כץ. מועמד מפלגת עמך ישראל דודי בן ציון הודיע על פרישתו מהמפלגה בטענה שנראה שהיא לא תעבור את אחוז החסימה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה היא ביעוץ שער על המהלך ומנגד ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' ברכו עליו. ילד בן 3 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במודיעין עילית. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. תחזית מזג האוויר מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום ויהיו נמוכות מהרגיל, ייתכן גשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזן.
13: קול ברמה, 92.1 FM.
0: לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם. לקראת חצות של יום שלישי, ב' בחשבן, תשפ"ז. 13 שנים חלפו. 13 שנים מאז פטירתו של מרן גאון עולם, הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף. 13 שנים של יתמות לדור שלם, לא רק כמורה הלכה, אלא גם כמורה דרך. דווקא בעת הזו, ובוודאי כעת ערב בחירות, דמותו של מרן חסרה מאוד. זוכרים את הקפה, כך קראו לה, הקפה שהיה נותן בחיבה לכל הבאים בשערו. הקפה הזאת צריכה להינתן, בתפורית לפחות, לרבים בעם הזה, שצריכים להתעורר ולהיזכר מאיכן באו ואיכן הם היום. איך יכול להיות שאנשים מסורתיים מתרחקים רק בגלל פוליטיקה? איך יכול להיות שערך לימוד התורה וכיבוד חכמים ולומדי תורה הפך להתעסקות זולה פוליטית? מרן חסר. זה מורגש כל רגע. לקראת חצות של יום, בו בערבו, החל יום הפטירה ה-13 של גאון עולם, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אלפים רבים נמצאים בשעה זו סביב ציונו הקדוש בבית העלמין סנדריה בירושלים, רבבות עוד צפויים להגיע עד מחר בערב. מוקדם יותר עלו חלק מבניו רבנים אל הציון. לקראת חצות, ביום שאחרי האסון בצפון, בצבא ובמשרד החינוך, נמשכים התחקירים על מה שאירע שם במהלך הטיול, ובינתיים במרכזים הרפואיים בצפון עדיין מאושפזים נפגעי הפיצוץ, חלקם במצב קשה במחלקה לטיפול נמרץ. שבועיים לבחירות, נעסוק כמובן גם בנושאים הפוליטיים. האם מפלגת עמך ישראל מתפרקת? מועמד ראשון מתוך המפלגה מודיע על פרישה בשל המצב בסקרים והאחריות שהוא רואה לנכון שלא לבזבז קולות ימין. מדובר בדודי בן ציון. עופר וינטר הגיב הערב לכך בכנס באילת, נשמע על מה שאמר גם על הנעשה בגוש האופוזיציה, או כהגדרתם גוש השינוי, ההתקוטטות שם נמשכת. האם מלחמה עם איראן צפויה בשבועיים הקרובים עד הבחירות? בישראל דריכות של ממש מחשש שאיראן תנסה להפתיע. הערב גם הנשיא טראמפ זורק משפט כלשהו לעיתונאים שם בוושינגטון. נשמע על כך גם על דברים שאומר הערב הרמטכ"ל. נהיה גם בביתר עילית עם אירוע שהתרחש שם הבוקר, בו 10 פעוטות הושפזו בשל אלרגיה שתקפה אותם. מה היה שם, כיצד זה קרה ומה מצבם? לקראת חצות של יום שלישי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה אלינגר העורך בהפקה, והטכנאי הוא יורם יצחק וזנה, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: החל מהבוקר המונים פוקדים את ציונו של מרן רבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבית העלמין סנדריה בירושלים לרגל יום ההילולה שחל הערב. עיריית ירושלים ומשטרת ישראל מאבטחת את רבבות העולים לציון הקדוש. בתוך כך בנו מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף הגיע בשעות הצהריים לתפילה בציונו. כמו כן הערב תארך תפילת רבים בציון הקדוש בראשות מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, שלום, לילה טוב יהודה.
1: שלום, לילה טוב נועם.
0: אתה נמצא שם בבית העלמין בסנדריה, אני מבין, נכון?
1: אכן, כן, אני ממש ככה סמוך לבית העלמין.
0: ספר לנו מה קורה שם עכשיו.
1: אז זהו, כרגע, אתה יודע, אתה רואה עדיין רבבות רבבות שפשוט לא מפסיקים להגיע. התחושה פה כאמצע היום ממש, בכל אזור סנדריה, ברחובות ליד, עומסי תנועה כבדים, מומלץ גם לא להגיע עם רכבים סמוך לאזור. אנחנו כן רואים פה ממש רבבות, ואתה יודע, ביניהם אתה רואה הרבה גדולי תורה, דיינים, רבנים, כולם שמגיעים לפקוד את ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, במלאת 13 שנים להסתלקותו. ממש בדקות הקרובות כל רגע אמור להגיע לכאן בנו ממשיך דרכו מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף, שישא תפילה מיוחדת יחד עם קהל האלפים שנמצא כאן, תפילה לישועת הכלל, לישועת עם ישראל. וגם מחר בבוקר, אחר תפילת שחרית שתארך גם במקום, בשעה 7 בבוקר צפויים כל בני המשפחה בראשות בנו מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף לפקוד את הציון הקדוש, יחד עם כמובן שאר בניו של מרן הרב עובדיה, לשאת תפילה וזעקה לזכרו וכמובן לישועת כלל ישראל.
0: יהודם, אם אנחנו עכשיו מתמקדים רגע על הציון עצמו, אנשים נכנסים, זה נמצאים לפרק זמן קצר, או שזה, יש סדר מסוים שם?
1: תראה, השנה עשו כניסה מיוחדת גם מהצד האחורי של בית העלמין, כולל שביל מסוים שמוביל את כולם לכיוון מה שאין כל שנה, וככה שבדרך כלל נכנסים, נמצאים כמה דקות ויוצאים, כמובן מבקשים ככה כל הזמן מהציבור להתחשב על מנת שעוד אחרים יוכלו להגיע, אבל זה כן יהיה, אתה יודע, בסוף יש שם את המרחב הגדול, סמוך לציון, את הכיכר ואת המרחב הגדול, שככה ציבור גדול יכול להתאסף סביב הציון ולשעות ככה באזור הזה גם זמן קצת יותר ארוך, אבל כמובן מגיעים, יוצאים, נכנסים, יוצאים במשך דקות ארוכות לראות ממש זרם של אנשים שפשוט לא פוסק, החל מהאזור של בית העלמין וגם ממש בתוך איפה שממש הציון הקדוש.
0: מדהים. אגב, אם אתה מסתכל ככה עכשיו ותצייר לנו בעצם מה אנחנו רואים שם, רק מהציבור החרדי או עמך ישראל?
1: אז תראה, מה שקורה פה זה פשוט לא יאומן. ציבור מגוון, אתה רואה פה דתיים, חילונים, ספרדים, שכנזים, חסידים, פשוט כולם, ממש, אפשר לומר, מפגש אחדות שבו נפגשים המוני בית ישראל, מכל המגזרים, מכל החוגים, וכולם באים לשפוך, להתפלל, לבקש, אתה יודע, מגיעים את זה ככה, בתוך הציום קיום כיפור, אבל מצד שני בחוץ אתה יכול לראות כל מיני ככה דוכנים, שירים לזכרו של מרן, אווירה ככה שמחה, ובתוך הציום את המונים, מכל המגזרים, מכל החוגים, שבאים, בקשים, בוכים ומתפללים כל אחד לישועה שהוא צריך.
0: כן. טוב, כמו שאתה ציינת, בדקות הקרובות מרן הראשון לציון, בנו של מרן הרב עובדיה, הגאון הרב דוד יוסף, אמור להגיע לשם לציון, לתפילה עם רבבות שנמצאים שם כרגע. תאותת לנו, אם נוכל להתחבר גם יחד איתך לשם לשידור, בסדר?
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם. תודה רבה. תודה. הבוקר הגאון הרב דוד יוסף שליטה הגיע לבחינת הרבנות בבנייני אומה בירושלים, שם הוא עודד את אלפי הנבחנים ואמר להם שמחר זהו יום הפטירה של מרן, שהנושא היה חשוב לו יותר מכל, זה לימוד ההלכה. הנה.
2: ידוע לכם שמחר ג' חשוון זה יום השנה להסתלקותו של אבי מורי עטרת ראשי. כשאנחנו מסתכלים על מסכת החיים שלו, הנושא שהיה חשוב לו יותר מהכל זה לימוד הלכה. ללמוד הלכה. ולא סתם ללמוד הלכה, אלא ללמוד הלכה בעיון עם המקורות על פי מרן בית יוסף. אנחנו רואים בשנים האחרונות התפתחות אדירה של לימוד ההלכה בארץ. אם אנחנו רק נסתכל על המבחנים של הרבנות הראשית שגדלים מיום ליום. במהלך החודש הקרוב יגיעו לכאן, הגיעו ויגיעו בערך 7,000 אברכים. בשנה שעברה הגענו כמעט ל-13,000 במהלך כל השנה. השנה מסתם הזה יהיה הרבה יותר. וברוך השם, כל כך הרבה אברכים יושבים ולומדים הלכה כמו שאבא רצה, ללמוד בית יוסף. זה דבר עצום. עכשיו, אתם לא רק שאתם לומדים הלכה, אתם גם כן, הנושא שאתם נבחנים עליו, הוא, אתם תהיו בסופו של דבר בחזית של הקירוב בעם ישראל.
0: ובסיעת ש"ס התכנסו היום בצהריים לישיבה מיוחדת לציון 13 שנים לפטירתו של מרן. בישיבה השתתפו יושב ראש התנועה אריה דרעי, חברי הכנסת של התנועה, יושב ראש המפלגה דרעי, העלה בדבריו את דמותו הגדולה של מרן זצ"ל כענק בתורה, פוסק הלכה ומנהיג שאיר את דרכו של עם ישראל כולו. בהמשך הדליקו נרות לעילוי נשמתו. הנה דברים שאמר שם יושב ראש ש"ס אריה דרעי בישיבה המיוחדת.
3: הדלקנו נר עכשיו לעילוי נשמתו של מרן, אבינו, מלכנו, שאנחנו כולם השלוחים שלו, שהיום בערב זה פטירתו, 13 שנה עברו מאז, אבל אנחנו חיים את מרן רגע רגע, לא שוכחים אותו לרגע, אנחנו פועלים מכוחו, וכשאנחנו מרימים ידיים, אז הוא נותן לנו את הכוח, אין לנו ספק שהוא בשמיים מתפלל עלינו. אני רוצה להגיד לו כאן בשם כל הנציגים, כל החברי כנסת, שהם שליחים, שהם פועלים מכוחו. אנחנו מבטיחים לו בהבטחה גמורה, בלי נדר, אבל בקבלה גמורה, שלא נעזוב את דרכו. נעשה בכל כוחנו למלא את שליחותו, ואנחנו רק מבקשים ממנו דבר אחד, שיעמוד בשמיים, שנהיה ראויים למלא את השליחות, ושלא תהיה תקלה תחת ידינו. אמן. זכותו תגן עלינו.
0: אמן. עכשיו בחזרה אל האסון הקשה שראה אתמול בטיול. הבוקר הוטל לפרסום שמו של אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, הבחור שנהרג אתמול באסון ברכס רמים שבגליל העליון. אלעזר היה תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אות מעלות. ממשפחתו נמסר שהוא היה צעיר מבין 5 אחים. הלווייתו תארך מחר בשעה 12 בבית העלמין בחוסן. בתוך כך עדיין במרכזים הרפואיים מושפזים פצועי האסון. הבוקר חן בן לולו, מתאמת טראומה ומנהלת האחרת במערך לרפואה דחופה ברמב״ם, התקנה על מצב הפצועים המושפזים שם אצלם במרכז הרפואי.
4: אתמול התקבלו 4 פצועים מהאירוע בצפון, 3 מהם היו ילדים בגילאים 14-15 ועוד אדון בסביבות גיל ה-60. כולם בהכרה ויציבים, המשפחות נמצאות לידם. הגבר נותח אתמול וכרגע נמצא בטיפול נמרץ כללי. ילד אחד עדיין מאושפז בטיפול נמרץ ילדים, שני ילדים שמאושפזים בכירורגית ילדים, עטופים בצוותים רב מקצועיים שמלווים אותם מהרגע שהם הגיעו אתמול לחדר המיון ועד היום.
0: וגם במרכז הרפואי לגליל בנהריה התקנו על מצב הפצועים שעודם מאושפזים. הנה מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, דוקטור יואב אופמן.
5: במרכז הרפואי לגליל מאושפזים כרגע 6 פצועים, אחד בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
0: עכשיו לנושא אחר, שופטי בגץ דחו את בקשת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר השיכון חיים כץ לאפשר את המשך ההליכים למינוי מנהל לרשות מקרקעי ישראל. המשמעות, הממשלה לא תוכל למנות למנהל רמי במינוי של קבע את מועמדו של שר האוצר יהודה אליהו, שמשמש בתפקיד זה כממלא מקום. נאורי בן שימול, כתבנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב נאורי.
6: שלום, לילה טוב נאום.
0: מה פשר ההחלטה הזו ומה בעצם אומרת ההחלטה בפועל?
6: כן, צריך לומר שבגץ היום לא נענה לדרישתם של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' וגם שר השיכון והבינוי חיים כץ. בעצם היה איזושהי פשרה להגיע לאיזשהו מינוי של ממלא מקום של יהודה אליהו לרשות מנהל מקרקעי ישראל, ובעצם בגץ קובע שההליך שבמסגרתו הם פנו, ההליך הזה לא תקין, ובעצם למעשה בגץ דוחה את הבקשה שלהם בגלל שלמעשה אנחנו נמצאים בתקופת קריאות, ואי אפשר לכנס את הוועדה המסדרת, ולכן הוא לא יוכל להיות כממלא מקום. צריך לומר שבעצם הייתה עתירה כנגד מינויו באופן כללי, על כך שהוא מקורב אל השר סמוטריץ', והדבר הזה כאמור נגע לכאורה באיזשהו ניגוד עניינים בין השר סמוטריץ' שמינה אותו לבין יהודה אליהו, שבעצם על פי אותו חשד ההליך הזה היה פסול, בג"ץ באמת קבע שההליך פסול, אבל אישרו לו להיות ממלא מקום זמני עד ה-15 באוקטובר, שזה אומר בעוד יומיים, ולכן ניסו להגיע לאיזשהו מסגרת הסדר פשרה שאומר שהוא יוכל להמשיך בתפקידו, אבל הדבר הזה כאמור לא מתקבל אצל שופטי בג"ץ. הם אומרים שיש חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה שמונעת את הדבר הזה, והם אומרים בעצם לממשלה, אם אתם רוצים לפעול כדי שהוא יישאר ממלא מקום, אתם תצטרכו כמובן לאשר את זה דרך היועץ המשפטי לממשלה. אם יש חוות דעת שלה, אז הדבר הזה כאמור פסול, ועוד מינוי שהממשלה לא מצליחה לייצר.
0: מדהים, מדהים איך ששופטי בגץ הם אלה שמחליטים בפועל. נורא בן שימור, כתבי עיוני משפט, תודה רבה, לילה טוב.
6: תודה, לילה טוב.
0: ובתגובה להחלטה, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר אומר כי היועצת המשפטית לממשלה ובית המשפט העליון עושים יד אחת נגד ההתיישבות, נגד הממשלה, ומי שמממש את המדיניות שלה, בדיוק כפי שהיועצת עשתה לניצב משנה אבישי מועלם וסגן ניצב אודי רונן. כל אדם שממונה על ידי הממשלה ומממש את מדיניותה זוכה לסיכול ממוקד וישיר של מערכת המשפט. בממשלה הבאה, באמצעות חברת הכנסת טלי גוטליב שכשרת המשפטים, נסלק את היועמ"שית ונחזיר את בג"ץ לגודלו הטבעי. גם השר סמוטריץ' יצא נגד בג"ץ ואמר פסק הדין הוא עוול משפטי, בית ממשפט חוסם באלימות את זכויותינו וחובותינו, ואנחנו נסלק גורמים קיצוניים שהשתלטו על המערכת הזו.
7: אנשיה של גלי בערב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה ושופטי בג"ץ, עושים הכל כדי לסכל את המינוי הציוני החשוב והקריטי של יהודה אליהו לתפקיד מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל. פסק הדין של בית המשפט היום הוא עוול, הוא עוול ציוני, הוא עוול יהודי, אבל הוא בעיקר עוול משפטי. בית המשפט בלי שום סיבה משתף פעולה עם גלי בערב מיארה וחוסם בכוח, כמעט הייתי אומר באלימות, אלימות לגלית, את זכותנו וחובתנו למנות את יהודה לתפקיד רשות מקרקעי ישראל. אנחנו חייבים לנצח את הבחירות האלה, להשלים את המינוי הזה, אנחנו נתקן את מערכת המשפט, ננקה שם את האהובות, נסלק משם גורמים קיצוניים שהשתלטו על המערכת הזאת, שהורסים את הדמוקרטיה, שדורסים את הבחירה שלכם, אזרחי ישראל, וקופים על מדינת ישראל מדיניות פוסט-ציונית ופרוגרסיבית במשך הרבה מאוד שנים.
0: אז סמוטריץ', תגובה לאירוע הוא. שבועיים לבחירות, הערב טלטלה במפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, לאחר שדודי בן ציון, מועמד המפלגה, הודיע על פרישה בשל המצב בסקרים. כבר לפני שבוע דווח כי זו כוונתו, אולם גם הוא וגם המפלגה הכחישו זאת, הערב זה הפך להיות מעשי. בהודעת פרישה הוא כתב, שבועיים לפני הבחירות, על פי התמונה המתגבשת, נראה שהסיכון שלא לעבור גבוה, ואני לא מוכן שקולות של אנשים שהאמינו בדרך הזו ילכו לאיבוד. המשימה הקודמת לכל דבר אחר, אני מאמין בדרך הזו, ומתוך אחריות החלטתי לפרוש מהרשימה. בעקבות הודעתו הגיב הערב יושב ראש המפלגה אופר וינטר בכנס שערך בעיר אילת, שם הוא אמר כי בן ציון לא עמד בלחצים, אך הוא הבהיר גם, אנחנו לא נכנעים, יש פצועים בקרב, אבל ממשיכים לנצח.
8: אני מבקש ממני דודי בן ציון, אחד המועמדים אצלי ברשימה, לפרוש. אני אומר לכם על שנאת חינם חרבה ירושלים. הקמפיין הבלתי נתפס שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך, באמת נמוך, תלוש שלטים, ליד ההסעות של הילדים, אתמול ליד הבתים שלהם, כאילו מה דודי עשה. כל הכוח על הראש, אין גבולות. עכשיו אני אומר למי שעשה את זה, שיתביישו להם. במקום להיות טובים, דורכים על אחרים. תגידו במה אתם טובים. ואני אומר עוד דבר. אני מבין את דודי, מבין שהוא לא עמד בלחץ, אשתו לא יכלה לעמוד בזה עם כל השלטים שתנו להם ליד הבית, וכמה פעמים שאימו, אמרו לו תפרוש, תפרוש. הגיע הזמן להפסיק עם הפוליטיקה הקטנה, הבזויה הזו. זה, אני אומר לכם מדם ליבי, ואל תדאגו לכל מי שחושש. אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף. אנחנו לא נכנעים בקרב. לפעמים יש פצועים, אין מה לעשות.
0: לפעמים יש פצועים בקרב. עכשיו אל פצועים אחרים, איך נקרא להם? בגוש ההוא של האופוזיציה, למרות שאת בני גנץ הם לא מכנילים בתוכם, אף פעם לא לוקחים אותו יחד איתם, אבל בכל זאת, יושב ראש כחול לבן בני גנץ חושף היום את מה שהיה לדבריו בממשלה הקודמת, כשגוש השמאל הצליח להקים ממשלה. לדבריו, מי שדחף הוא בישל את הממשלה שנשענת על הרשימה המשותפת, היה לא אחר מאשר ליברמן. ברשומה בפייסבוק כתב, אתמול חשפתי את מזימת ליברמן להדחת גדי אייזנקוט והקמת ממשלה צרה עם אחמד טיבי, ואז כתב, בשנת 2020 ליברמן היה זה שדחף מהדוחפים המרכזיים לממשלה שנשענת על הרשימה המשותפת. הוא היה אז בכפר המכבייה, בישל, התכונן, דחף, ורק לתמונה הוא לא הסכים להיכנס. זה בדיוק מה שהוא עושה היום. בעקבות הדברים שכתב, לפני הצהריים התייחס לליברמן בוועידת וויינט וידיעות אחרונות, שם הוא נשאל על ידי העיתונאי יובל קרני לדברים שכתב גנץ. הנה מה שהוא הגיב.
9: אני לא שופט אדם בזמן מצוקה. הוא נמצא כנראה במצוקה נוראית, אז עזוב.
10: לא, עניינית. הוא אומר, הנה, אביגדור ליברמן הסכים.
9: אז הוא לא מדבר שום דבר עניינית. בן אדם באמת מרחם עליו, נמצא במצוקה נוראית. עזוב אותו, הוא לא רלוונטי.
10: אבל הוא במצוקה, אבל מה יש לו מאביגדור ליברמן?
9: הוא לא רלוונטי, פשוט בן אדם לא רלוונטי, אז זה פשוט מיותר.
10: אתה חושב שהוא צריך לפרוש?
9: עד פעם לא נותן עצות כל עוד הוא לא ביקש ממני שיעשה משהו, הוא מבין.
0: הוא לא רלוונטי, הוא אומר על גנץ, אבל שימו לב, לדבר אחד הוא לא מתייחס, האם כך היה או לא? האם הוא היה שם בכפר המכבייה? האם הוא בישל, התכונן ודחף, ורק לתמונה לא הסכים להיכנס, כמו שאמר גנץ? על זה הוא לא השיב. טוב, וממה שקורה שם בוועידה של וויינט, למשהו שקרה במסדרונות של אתר וואלה, שם נפגשו היום באקראי השר איתמר בן גביר ונפתלי בנט. בן גביר הזמין את בנט לאימות, הוא מצידו אמר שהוא יגיע רק לאימות מול נתניהו, אז האירוע התלקח קצת מילולי, תקשיבו.
11: אולי תבוא לאימות, אני רואה אותך מדבר, אני מתמודד מול נתניהו.
12: בוא נעשה אימות, הכל בסדר.
11: לא תפחד מאימות.
12: אתה מפחד מאימות?
11: לא, לא, לא.
12: לא יודע, אני רואה אותך מדבר וזה.
11: אתה עומד מאחורי שוטרים, גיבור, אבל לא היה
12: פשוט. מי שעשה ממשלה עם מנסור עבאס זה אתה.
11: אתה היית בעד ממשלה עם מנסור עבאס.
12: אני הייתי בעד. גם מצד השקר. נוחות זה נוחות, זה נוחות זה מקצוע.
11: אולי נדבר על הצעירים.
12: למה לא אימות?
11: תגיד שהיית בעד להקים ממשלה שנסמכת על מנסור
0: עבאס.
12: למה אתה
0: מפחד? טוב, זה האמת די מדהים המשפט הזה שהוא אומר לו, אתה היית בעד להקים ממשלה עם מנסור עבאס, לכל ברור שזה לא נכון, וזה לא היה ולא נברא, לא רק הוא, אגב גם סמוטריץ' היה אחד האנשים שאז נלחמו בעוז שלא יקרה כדבר הזה. טוב, ראש הממשלה נתניהו עצמו, הוא חש צורך להתחיל להעיר את השטח, כפי שאומרים בסביבתו ובמטה הליכוד. היום הוא הגיע לקניון באור יהודה, שם הוא נפגש עם אזרחים רבים שהתרגשו מבו, כך זה היה נשמע שם באור יהודה. אלו הקולות משם, מתוך הקניון באור יהודה. רק נתאר לכם את מה ששמעתם, צעקות של המונים המונים שרק רוצים להצטלם איתו. אחד, כמו שהצלחתם לשמוע ככה ברקע, אומר עם התינוקת, עם התינוקת. נתניהו מוקף במאבטחים של השבק, אנשי הסם, שוטרי הסם. לא ממש מתאפשר להמונים להצטלם עם ראש הממשלה, אבל בהחלט הוא כן מצליח להעליב את השטח בצורה שאף פוליטיקאי לא מצליח לעשות. והערב גם ראש הממשלה משם, מאור יהודה, לאחר הצהריים מגיע לקו התפר בשומרון, שם הוא יוצא נגד החלטת בגץ מאתמול, אתם זוכרים, דיברנו על זה, לאפשר למחבלים לחזור למחנות הפליטים. אומר נתניהו, שמעתי שיש מישהו בבגץ שאומר שצריך להחזיר לכאן את התושבים, אלה לא תושבים, אלא מחבלים. הוא גם מתייחס לניסיון לפגוע בישראל ערב הבחירות.
13: אני כאן עם שר הביטחון וקציני צהל, למה שמכונה קו התפר. מאחוריי, מחנה הפליטים טולקרם, מחנה הפליטים לשעבר, זה היה מבצר טרור, צהל נכנס, ניקה אותו בהנחייתנו, עשה עבודה מצוינת, לא רק פה. שמעתי שבגץ רוצה להחזיר את התושבים, לא. אלה לא תושבים, אלה מחבלים. מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו, זה צבא הגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי, מערב לירדן, יהיה פה צבא הגנה לישראל. וצריך להבין, אנחנו דקות, דקות מנתניה, דקות מקו החוף, זה המותניים הצרות של ישראל, כבר לא יהיו בצרות. אנחנו שומרים מהירדן ועד הים, מדינה שלנו, שליטה שלנו. מעבר לזה אני רוצה להגיד לכם, יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. צה"ל הציג בפניו ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו, תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה.
0: אז נתניהו שם בקו התפר, וערב הבחירות בישראל, ולנוכח מה ששומעים גם ראש הממשלה שם בקו התפר, עיני מערכת הביטחון גם לנעשה באיראן. הערב ישנה דריכות לאפשרות של חידוש הלחימה, גם אפשרות של מתקפת פתע מאיראן, בניגוד לפעמיים הקודמות שבהן ישראל איזו שהפתיע את איראן. הערב גם נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל אודות הבחירות בישראל, וענה תשובה די סתומה שמעלה השערות שונות, כשאמר אפילו לא חשבנו על הבחירות בישראל, ואז אמר משפט נוסף, ייתכן ואני אעשה משהו.
14: We haven't even thought about it. Well, we may be, I may be doing something.
15: You may be, you've endorsed people in the past.
14: I may be doing something.
0: כן, אז משהו קצר מאוד, ייתכן ואני אעשה משהו, שמצליח כרגע לסקרן מאוד למה הוא התכוון, אבל אתם יודעים, טראמפ הוא טראמפ, יכול לומר גם טראמפ והיפוכו, כמו שאומרים. יכול להגיד X, ואחרי שעה, שעתיים, לומר Y, והכל אצלו שם מבולגן ומבולבל. הערב רמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, שהוא קצת יותר רציני ופחות מדבר, הוא כן מצליחים לשמוע דברים שהוא אומר. זה קורה בטקס התייחדות עם זכר חללי חטיבת הקומנדו. שם הוא מבהיר, אנחנו בונים את כוחו של צה"ל, וכוונתנו להשמיד את יכולות האויב מבעוד מועד.
16: לפני ימים אחדים ציינו 3 שנים להתקפת השבעה באוקטובר. הוא היום שבו התגלו גם מעשי גבורה רבים של לוחמים, מפקדים ואזרחים, הם נעו קדימה אל מוקדי הלחימה ופעלו בעוז להצלת חיים. מתוך השבר הפקנו תובנות עמוקות שאנו מחויבים להם במעשה. אנו בונים את כוחו של צה"ל להמשך, מעדכנים את תפיסת הביטחון ומטמיעים את הלקחים בפועל. זהו הצו המקצועי והמוסרי המוטל עלינו, נפעל להשמיד את יכולותיו של אויבינו מבעוד מועד, לא נאפשר היווצרות של איומים על עתידנו, ונרדוף ללא לאות אחר אלה המבקשים לשלול את זכותנו להתקיים בארצנו.
0: ובינתיים בתוככי הארץ, מערכת הביטחון ממשיכה לסכל בחסדי השם פיגועים. אחר הצהריים מותר לפרסום כי המשטרה והשב"כ סיכלו פיגוע טרור שתוכנה נגד חיילי צה"ל בירושלים. בפעילות משותפת של ימ"ר חוף ושב"כ נעצר תושב אום אל-פחם שנשבע אמונים לארגון הטרור דאעש ותכנן לבצע פיגוע באזור העיר העתיקה בירושלים. המחבל בן ה-18 נעצר בביתו, שם נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שמחזקים את החשדות בדבר תמיכתו בארגון הטרור ומעורבותו בתכנון הפיגוע. היום עם סיול כלל פעולות החקירה הצליחה היחידה המרכזית של מחוז חוף לגבש תשתית ראייתית והוגשה הצהרת תובע נגד המחבל לקראת הגשת כתב אישום נגדו. הנה רב סמל בכיר סמי חמזה, ראש מחלק תישול בימ"ר חוף.
17: לפני חודש החלה חקירה משותפת של יחידה מרכזית ימ"ר חוף יחד עם שירות ביטחון הכללי. מדובר בפרשייה שעניינה עבירות טרור, חברות בארגון דאעש, המדינה האסלאמית. על פי החשד, תושב אום אל-פחם בן 18 אשר צרך תכנים של דאעש והמדינה האסלאמית, תכנן לבצע פיגוע באזור ירושלים כנגד חיילים. למזלנו כמובן האירוע לא יצא לפועל. היום עם התקדמות החקירה הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע.
0: אז זה הדברים שקורים כאן בתוך הארץ. ומירושלים ומרחב חוף שחוקרים לביתר עילית, שם הבוקר כ10 פעוטות במעון פיתחו אלרגיה תוך דקות, מה שהביא להקפצת כוחות רבים של רפואה. הנה יוסי כהן, חובש מתנדב בצוות הצלה שטיפל בפעוטות, מספר לי על מה שהיה שם.
18: בשעה 10:25 הוזקנו למעון ברחוב קדושת לוי בביתר עילית לדיווח על מספר פעוטות שסובלים מסימני פריחה בגופם. כשהגענו למקום בכוחות גדולים של ניידות אמבולנס של מגן דוד אדום יחד עם ניידות טיפול נמרץ, הכווינו אותנו לתוך המעון, שם ראינו 11 פעוטות כבני השנה וחצי שסובלים מסימני פריחה בגופם, לאחר שלדברי הנוכחים במקום ככל הנראה שאכלו מזון. יחד עם פרמדיקים של מגן דוד אדום הענקנו להם סיור ראשוני, וחמישה פעוטות פונו על ידי ניידות טיפול נמרץ של מגן דוד אדום במצב קל להמשך טיפול ובדיקות בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.
0: איציק אבישי אשל, שר ישראל.

0: הרב שלום סעדון, תלמידו ומנאמני ביתו של מרן זצ"ל. שלום, לילה טוב הרב.
1: ערב טוב, לילה טוב.
0: אנחנו נשמח, אמן, אנחנו נשמח להתרפק על זיכרונותיך עם מרן, ואני בטוח שרבים וכולם, כולם יודעים את הזיכוי רבים שאתה עשית באמצעות דר וסוחרת שאתה הקמת כדי להפיץ את שיעוריו של הרב. אני חושב שזה מקום טוב שממנו אפשר להתחיל, או שאולי אפילו אפשר לשאול מתי הייתה הפעם הראשונה בכלל שהכרת את הרב, ואיך הכרת אותו?
1: על הלוויין דיברנו שנה שעברה, אז נסתדל לחדש קצת. אני הכרתי את מרן בגיל 15 כשגרתי בחולון. הוא רבי עליו השלום, הדאג הרבה מאוד לנוער, וכשמרן הגיע לתל אביב, הם התחברו ביחד, ויום אחד היה לנו בעיה עם איזה קהילה שם בירוש בחולון, ומורבי אמר לי, אתה רוצה להכיר את מרן? אמרתי לו, בוודאי, לקחתי אותו, לקח אותי לביתו ברחוב רוטשילד בתל אביב, שדרות רוטשילד בתל אביב. שם הכרתי אותו, לפי העדות של הגאון מרן הרב יצחק יוסף, הייתי רץ משיעור לשיעור.
0: אתה זוכר את המפגש ההוא, את הפעם הראשונה שאתה פוגש במרן?
1: בוודאי. איך אפשר לשכוח דבר כזה?
0: מה אתה זוכר מאוד מהסיפור שם? מה אתה זוכר ממה שהיה?
1: ילד, איפה אתה לומד? אז אמרתי לו. ואז הייתי עם כיפה סרוגה. וקרב אותי, ואמר, תבוא לשיעורים שלי, ולאט לאט התקרבנו יותר. ואחר כך צריך להיגייס הצבא. והתחתנתי, והרב בדיוק עבר לירושלים, והוא לא היה בחופה שלי. אז אמרתי לאשתי, אנחנו עולים ירושלימה. ומאז הייתי צמוד אליו ממש הרבה מאוד. גם התעסקתי בנושאים הכספיים שלו. דרך הנקודה החשובה מאוד, מרן מאוד מאוד דאג לציבור האברכים לתורה כמו שידוע. אז הוקמה קופה שנקראת מעוז לאביון, שזכיתי לנהל אותה עם עוד רואה חשבון, והיינו מחלקים לפני פסח ולפני ראש השנה כספים לאברכים בסביבות 2,000-3,000 שקל של אז. והיה משהו שמרן מאוד מאוד שמח עלינו, וברוך השם זיכינו את הרבים בזה.
0: הרב סעדון, אני ברשותך רגע אעצור אותך, כי אני רוצה רגע לפנות לבית העלמין בסנדריה לציונו של מרן, שם נמצא עכשיו מרן הרב דוד יוסף הראשון לציון, יחד עם שליחנו לעולם התורה, עם יהודה חזן, ואני רוצה רגע לפנות לשם, ואני כבר חוזר אליך, בסדר?
1: בסדר.
0: יהודה, אנחנו איתך, יהודה. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, נמצא איתנו? עוד רגע, אנחנו מנסים לחזור אליו חזרה, נפל מהקו, נמצא יחד עם הראשון לציון, מרן הרב דוד יוסף שליטה. אנחנו רוצים לשמוע כמה דברים ממרן שם, שממש עוד רגע יש שם תפילת רבים עם הרבבות שנמצאים שם בציון. עוד רגע אחד אנחנו ננסה לחזור חזרה לשם, לבית העלמין וסנדריה. טוב, לא מצליחים לחזור אליו. אז אני חוזר אליך, הרב סעדון, ואני אתנצל ברשותך, אם אנחנו נצטרך שוב פעם לקטוע כדי לחזור ולהגיע אל הרב, בסדר? זה יהיה בסדר מבחינתך, אני מקווה.
1: אני מקווה.
0: בואו נחזור רגע אז לנקודה, אתה הזכרת גם את זה שבשנה שעברה דיברתי. כן, אני הזכרת את... נכון, והזכרת גם בתחילת השיחה שאמרתי לך הדר וסוחרת, אז אתה מראה עד כמה זיכרון חזק אצלך, כשאמרת לי בשנה שעברה אנחנו גם דיברנו על זה, צריכים לחדש קצת, אז בכל זאת אני רוצה לקחת אותך למקום הזה של הדר וסוחרת, כי זה באמת הפצה של רבים מהשיעורים של הרב בשידור חי, זה לא משהו שבאותם ימים היה נפוץ כל כך, ובכל זאת הצלחתם להגיע לכל העולם עם השיעורים האלו, אבל אני מבין שבהתחלה מרן לא ממש אהב את הרעיון.
1: לא רק שלא רב, התנגד מאוד, כיוון שהוא חשש שמה שקרה בפועל באמת, שיחתכו מפה ומשם, ויסלפו את הדברים שלו ויוציאו אותם לתקשורת בצורה מעוותת.
0: זאת אומרת, כבר אז בעצם הוא ראה את הנולד, הוא הבין שהעיתונאים יעוטו על הדברים שנאמרים ויקחו רק את מה שהם רוצים ולא את השיחה הכללית.
1: נכון, נכון.
0: ומה בכל זאת... כן, מה בכל זאת זה גרם לו להתרצות?
1: אני לא מצליח כל כך, וחשבתי שעוד טיפה ועוד טיפה יבקיעו את האבן, ולא הצלחתי כל כך, ואז תפסתי אומץ, ואמרתי לו ברגע של נחת כזאת, אז כבודו אומר לי בעצם שהוא מתנגד להפצת תורה, לזיכוי הרבים, אז לא נזכה את הרבים. אז אמר, טוב, אני מסכים, תלך, תתחיל, תלך ותצליח. ובאמת הקמנו את השידור הראשון לשלושה מקומות, ושבוע אחרי זה עשינו הפסקה, ואז הסתרה אחרה, כמובן לא נרח. והרב התחיל את השיעור, ואחרי כמה דקות הוא קרא לי וביקש שאני אקח אותו הביתה שהוא לא מרגיש טוב, וחוץ מכבודכם גם מדרגות הוא הקי. ואז הגענו הביתה, והדבר הראשון שהוא שישב על הכיסא אמר, אתה אוהב אם זה היה קורה בלוויין? אתה מבין למה אני לא רוצה את זה? אז אני לא עניתי, נתתי לזמן לעבור קצת, ואחר כך חזרתי עם שידור ניסיוני של 13 מקומות, וגם כאן נלחם בי הסתרה האחרה, הייתי בחום של 40 מעלות מתחילת השבוע, אבל ברוך השם השידור יצא לפועל, ומאז ברוך השם עד היום ממשיך תהילות השם יתברך.
0: ואז בעצם הדברים ככה אתה אומר, זה משהו שהצליח והרב עצמו היה מרוצה מזה אחר כך או שפחות מרוצה?
1: בוודאי, לא, לא, בוודאי, מאוד מרוצה. וואה, זה היה חודש לפני פסח, ואז הרב דיבר על מגילת אסתר. מי שומע את הרב נותן פירושים למגילה לא יכל שלא להתאפק מהעונג של העברת השיעור. זה היה חשוב מאוד כי המקומות היו מלאים אדם.
0: מדהים. אני הזכרתי את העובדה שזה משהו שככה שודר לכל העולם, לרבות למדינות סגורות, כמו למשל איראן, שאני יודע שלשם הגיעו השיעורים.
1: איראן, טוניס, אוסטריה, צרפת, אנגליה.
0: היו דרישות שלום שהרב קיבל מהם בעולם? זאת אומרת, כשהרב יצא למקומות בעולם, הרב קיבל מהם...
1: המקרה הידוע של רצח רבין. אני קיבלתי הודעה מרשות השידור שאני צריך לשחרר את הלוויין כי התנגשו בחייו של רבין. אמרתי להם, אני לא מפסיק את השיעור שיתהפך העולם. אז אמרו לי, שלום, אבל אנחנו זקרים לו דחוף. טוב, היה לי ויכוח איתם. בסופו של דבר אמרו לי, תשמע, הוא כבר מת. אמרתי, אתם עובדים עליי. אמרו לי, לא, תאמין לנו.
0: כן.
1: אז הייתה לי ברירה, עליתי למרן ונתתי לו פתק. היה שם גם הרב, היה הרב
0: בקשי דורון, הרב סעדון, אני עוצר אותך, אני עוצר אותך כי יהודה מאותת לנו עכשיו שהוא עם מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, שלום.
2: כן, ערב טוב, אנחנו כאן ממש, אתה יודע, רואים פה את האלפים ואת הרבבות שפוקדים את ציונו של מרן, ואנחנו ממש בשידור חי כרגע מציונו של מרן, עם בנו ממשיך דרכו, מרן פוסק הדור, רבנו דוד יוסף שליטה, שעורך תפילה מיוחדת לישועת הכלל והפרט. מחר יעלה מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, יחד עם כל בני המשפחה וסב של מרן בתפילה, אבל כעת בוא נתחבר לתפילה המיוחדת כעת בציונו של מרן.
3: רבה! מן כל ברכתה אשרתה תשבחתה ונחמתה אדם מרם בעלמה ואימו אמן יהא של אמר רבה מן שמיה חיים וסבא משועה ונחמה ושזבה ופועה וגולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה עליים וסבא משועה ונחמה ושזבה ופועה וגולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו וכל עמו ישראל ואימו אמן.

0: יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה. ואימותינו הקדושות והטהורות, שרה, רבקה, רחל ולאה. הוא יברך את כל הקהל הקדוש הנמצאים כאן סביב ציונו הקדוש של אבי מורי, אנשים וגם נשים, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, וכל אלו שלא זכו עדיין לחופה, שיזכו לחופה בקרוב. בתים נאמנים בישראל, זה הקודש של קיימה, בנים ובנות לעבודתו יתברך. ייתן לקדוש ברוך הוא לכולכם בריאות טובה, אריכות ימים ושנים, שפע של פרנסה טובה, תשרה הברכה תמיד במעשה ידיכם, וזכותו של אבי מורי תגן עליכם אלף המגן, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: כן, יהודה, אני מבין שזה ממש עכשיו. כן.
2: ממש עכשיו, הרגע ככה, ממש בציון הקדוש של מרן, גם תפילת רבים, גם אתה רואה את האלפים, כעת עכשיו, הנה מרן הראשון לציון, יוצא כרגע בציון, אנחנו רואים פה ממש אלפים שמתגודדים סביבו לזכות לקבל את ברכתו, ברכתו של ממשיך דרכו של מרן ביום ההילולה. אתה רואה פה ככה את השוטרים פורסים לפנות לו את המעבר, בדעת השם, אם יהיה עוד קולות, נמשיך ונעשינו.
1: בהחלט, יהודה חזן, שלחנו לעולם התורה, נמצא שם בציונו של מרן, לבית העלמין בסנהדריה. תודה רבה, יהודה. לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.
1: טוב, אנחנו מתנצלים בפני הרב שלום סעדון, תלמידו ומנאמני ביתו של מרן, שבינתיים גם ירד מהקו, אז אנחנו מתנצלים כמובן, ורצינו לעבור ולשמוע את הראשון לציון שם בציון. עכשיו פרסומות קצרות, מיד חוזרים עם החדשות הטובות של ארלינגר.
3: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
3: כל המזרח בקרוב.
5: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
6: 13 שנים להסתלקות מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. ההילולה המרכזית בחידודון, עם שר השמחה עמי מימון, בהשתתפות הרב דוד מלול ונכדיו של מרן, בתוכנית מיוחדת עם עדויות וסיפורים מופלאים מכלי ראשון.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: אבא של כולם.
2: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשוון בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק מחיר כניסה 20 שקלים בלבד זכות מרן תעמוד לכל כל עם ישראל
1: מרן שלי
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772
5: תושבי בית שאן, תיק לטור. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם. ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
6: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר.

0: חופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
3: 10 דקות לקראת חצות, זמן החדשות טובות.
4: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
3: לילה טוב מוישה.
5: לילה טוב נועם, מה שלומך?
3: לילה טוב, מה שלומך? שומע, שומע אותך, ברוך השם.
5: אני לא שמעתי את עצמי לרגע, אז לכן אני עצרתי רגע וחזרתי לעצמי. הכל בסדר. כן, מה החדשות של היום? אז סיפור מעניין. סיפור מעניין, שני מתנדבי מדה. אוזו קומפו. או קמפו, או קומפו, אני מקווה שאומר את שמו נכון, וחננל ג'רפי, שזה ודאי שמו הנכון. שניהם נפצעו באורח קשה במהלך מלחמת חרבות ברזל ב-7 באוקטובר, שהם יצאו להציל חיים במהלך המתקפה הרצחנית של חמאס. הם נפצעו קשה, אפילו בצורה מאוד מאוד קשה. אחר תהליך שיקום ממושך, שניהם בחרו לחזור ולהציל חיים ולהתנדב שוב במדע. על הדבר הזה הם קיבלו מגן שר הבריאות להתנדבות מערכת הבריאות, כך שניתן קצת שיבינו מה מדובר. אז אוזו קמפו, הוא התחיל להתנדב בגיל 15 ונפצע אנושות בראשו מהלך השירות הצבאי בעזה, ו מהפציעה הזו הוא נאלץ ללמוד מחדש פעולות בסיסיות כמו דיבור, הליכה, ממש פציעה מורכבת וקשה. ובמהלך השיקום, חלק מהשיקום זה היה לחזור ללבוש את המדים של מדה ולצאת למשמרת בניידת טיפול נמרץ, לצד אביו שהוא גם מתנדב במדה, וחננל ג'רפי הוא מסדרות, מתנדב מדה מסדרות נפצע קשה בשביעי לאוקטובר, שהמחבלים פתחו באש לעבר האמבולנס שהוא נהג בו בדרכו לטפל בנפגעים הרבים שהיו בעיר. למרות הפציעה שלו, מדובר פה באמת סיפור גבורה, הוא הצליח להרחיק את האמבולנס מסכנה, וגם להעביר דיווחים חיוניים על מה שקורה בשטח, דיווחים שסייעו להציל חיים. גם הוא אחרי שיקום ממושך חוזר להתנדב, יצא לקורס חופשים בכירים. שנה אחר כך הוא חזר לאמבולנס שבו הוא נפצע וסגר מעגל. אז בוא נשמע את הרגע הזה שחננל מספר או במערכת הקשר שהוא חזר לאמבולנס. בוא נשמע את זה.
6: אחרי
3: 13 שנים
6: ושש,
7: שומע על אחרי 13-76?
6: אחרי 13-76, חננל ג'רפי, לפני שומרת, חצי קודם בפעם האחרונה, היה לי משומר אחרי שנפקדתי, אני צורר מהגל, ולוקח שום בית 13-76, אותו קודם מחג שמחת תורה, ולכן שיהיה לנו חג שקט ושמח, ורק בשביל תורה את עם ישראל חיים.
7: חג שמח חננל ג'רפי, תודה רבה לך על מי שאתה ומה שאתה.
3: איזה יופי, איזה מרגש, כל הכבוד.
5: מרגש, וכמובן, אתה יודע, לפעמים אנחנו חושבים מה זה מגן שר בריאות, מה זה הדברים האלה, אבל הדברים האלה באמת זה משהו קטן שאפשר להחזיר לאנשים שעשו הרבה, ואנשים שמסרו נפש, באמת מסר נפש למען הצלת יהודים, כל הכבוד לו. אנחנו מסירים את הכובע בפניו.
3: מסירים את הכובע ושמים לו את השיר הבא.
5: כן, האמת שהשיר הפעם לא קשור לאייטם, אלא שיר על הרב עובדיה, כמובן שאנחנו במסגרת המשדרים המיוחדים 13 שנים למרן, אז בני אלבז שר הרב עובדיה.
3: משה, תודה רבה, לילה טוב. לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע מויש ארלינגר ערך בהפקה ובהטכנה יורם יצחק וזנה, אבנר שרון עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, לילה טוב ושקט.

0: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: אני עני ואביון, כלום לא היה לי, סבנו יסורים, אשר קדוש ברוך הוא רחם עלינו, כל מקיים בתורה מעוני, פול הקיימה מעושר. זה סוף של מי שלומד תורה, בהתמדה, קידה. אני הייתי לומד, לא הייתי מבטל דעה שעה אחת. הייתי צריך ללכת מהבית לפרץ יוסף, מהלך חצי שעה. כל הדרך אני הולך ולומד, בידי ספר קטן, הולך ולומד. אחר כך, במי הגשם, אנחנו נסוע באוטובוס, היה אוטובוס, ספר 2. הייתי נכנס בחדר האחרון, תפל בידי בשביל עומד. לא הייתי מבד שעה אחת. הייתי שקנה בתורה, השתבש בו הקודש ולוחנו. לא, אני זוכר בתורה ככה, נשלבול. איך לעבוד, אדם נעמד יולד.
0: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, רואים בעין מקצועית.
9: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
10: מכל הצדדים פונים, מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח, ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד, פונים מערבה.
11: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי, להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן. לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
12: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
0: תושבי בית שם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה,
13: בשבילך ובשבילי. קול ברמה,
14: קול ברמה, קול ברמה,
15: קול ברמה. החדשות.
16: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. המונים פוקטים את ציונו של רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים לרגל יום ההילולה. המשטרה מאבטחת את הבאים, והרחובות שמואל הנביא וארץ חפץ נחסמו לתנועת כלי רכב. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי שר המודיעין המצרי ביקר בישראל לפני השבעה באוקטובר. עם זאת הדגיש כי לא נפגש עם הבכיר המצרי, והוסיף כי ידרוש להבין מי ממערכת הביטחון קיים מפגש כזה. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל מזהה ניסיונות מצד אויביה, ובראשם איראן ושלוחיה, לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות. כל מי שיתקוף אותנו לפני הבחירות או אחריהן, וכל מי שיפגע בחיילי צה"ל או באזרחי ישראל, ידו תיגדע והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר, דברי השר כץ. מועמד מפלגת עמך ישראל, דודי בן ציון, הודיע על פרישתו מהמפלגה בטענה שנראה שהיא לא תעבור את אחוז החסימה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה היא ביעוט צער על המהלך, ומנגד ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' ברכו עליו. משטרת הולנד עצרה הצעיר מעיר סמוכה לרוטרדם בחשד שתכנן לבצע פיגוע טרור. לאחר מעצרו אמר כי התכוון לגרום לכמה שיותר נפגעים, ובחיפוש בביתו נמצאו בין היתר חרב ושני סכינים. התביעה בהולנד מסרבת בשלב זה לחשוף מה היה יעד הפיגוע המתוכנן. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה ב-6.49, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.59, ולפי הגרא ב-9.35, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10.08, ולפי הגרא ב-10.32. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: מחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום והן יהיו נמוכות מהרגיל. ייתכן גשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: אלה החדשות בעצבת יורם יצחק וזנה. לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשרות טובות.

לילה טוב, לילה טוב מאזינים יקרים, ושוב אנחנו כאן בחצות הלילה. אני ממש עם, אפשר לומר, דמעות בעיניים כשאני נזכר בדמות הקמאית, ממש כמו כמה דורות אחורה, נזכר בתור ילד איך אנחנו מביטים, מחכים בצפת למרן קדוש ישראל רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. עכשיו אנחנו בעיצומה של ההילולה שלו, והתוכנית הזאת מוקדשת למקים עולה של תורה, צדיק הקדוש שכל ימיו רצה רק דבר אחד, לחבר את עם ישראל, לחבר את תורת ישראל, וביחד להחזיר עטרה ליושנה, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. וממש נתחיל עכשיו את התוכנית הזו. יהיו לנו כאן אורחים וסיפורים על מרן, יהיו לנו פה שירים של מרן, אבל עיקר העיקרים, תהיה פה קדושה והמשכיות לדרך של מרן. מרן ישב כל הזמן ולמד תורה, לא כגוזמה כל הזמן, אלא כל הזמן באמת. אבל דבר אחד גרמנו לסגור את הספר ולצאת מהבית, וזה זיכוי הרבים. בהלוויה שלו מיליון איש אחר מיטתו, גם אני הייתי שם, חלק ממיליון איש, ואמר שם מישהו, רק לפני 50 שנה יכלנו לספור על כף יד אחת, חמש אצבעות, כמה ישיבות ספרדיות היו בארץ. והנה עכשיו מיליון איש הולכים אחרי מיטתך. זה אדם גדול שעשה הכל למען עם ישראל. אז אנחנו כל כך חייבים לו טובה, ובטח זה שנזכה ללכת בדרכיו ולדבר ממעלותיו. ואנחנו מתחילים בעזרת השם.

שבירך אבותינו, הקדושים והטהורים, רבי יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור וינצור ויעזור. וקדי עלמא יברך את כל, יזכה את כל, גם בכושר את כל. הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם והיחיד, לחיים טובים ושלום, ואתה בעד עולם.

ואני דווקא רוצה לפתוח בסיפור מדהים שסיפר לי אבא, שיחיה לאורך ימים טובים ושנים. סיפר לי סיפור ממש מדהים על בבא סאלי ומרן הרב עובדיה, ואני רוצה שתשמעו את הסיפור הזה, מה זה הכוח של הצדיקים. במעשה שהיה, כך היה. היה איש אחד בארצות הברית, הוא היה עובד מאיזשהו מקום יחד עם גויים, חברה משותפת. יום אחד הגיע אליו אחד העובדים, אמר לו, תראי, אני נוסע לארץ ישראל, אני הולך לחלק שם כספים שנתנו לי לחלק, הרבה קרן כזו שמחלקת המון כסף למוסדות דת, לכל מיני מקומות, ואני רוצה שתבוא איתי, אתה יהודי, אתה יודע, תעזור לי גם לתרגם וגם תכוון אותי. והוא מיד אמר לו, תראה, אני לא יכול קודם כל להיכנס לכנסיות ומקומות כאלה לפי ההלכה. אמר לו, אתה לא צריך, אתה יכול לחכות בחוץ, תבוא איתי, כמובן כרטיסים עליי, הכל עליי. ככה התלבט עם עצמו, בסוף החליט שהוא נוסע איתו. הוא נוסע איתו, והם באמת נוסעים ממקום למקום, מצפון לדרום, נפגשים עם מנהלי גם ישיבות, גם כנסיות, להבדיל אלפי הבדלות. בסוף הם נוסעים לקהילה של הקושים העברים, בדימונה, מחלקים שם גם כסף. ואז בחזור, הם עוברים ליד נתיבות. והאיש האמריקאי, היהודי, אומר לה, גוי, תעשה לי טובה, כאן נמצא רב גדול מאוד, קוראים לו בבא סאלי, אני רוצה להיכנס לבקר אותו, לבקש ממנו ברכה, עניין של כמה דקות. הם נכנסים לנתיבות, מי שמכיר, בדלק שם, בכניסה, זה לא רחוק מהבית של בבא סאלי, ושם פתאום יש פנצ'ר במונית, והנהג אומר שיקח לו חצי שעה לתקן. והגוי אמר לה, יהודי, תראה, אנחנו כבר פה בעיר, בוא נראה איפה זה, בדקו איפה זה, ממש קרוב, כמה דקות הליכה. אמר לו, אולי תלך בינתיים ותחזור, אם אנחנו נגמור לתקן את המונית לפני שחזרת, נבוא לשם. אם הפוך, תבוא אתה לפה. טוב? הולך אותו יהודי, נכנס לבניין, הוא רואה תור, מקומה שלישית, איפה שבבא סאלי היה גר, עד למטה, אנשים עומדים במדרגות, מחכים להיכנס לבבא סאלי. טוב, הוא הבין שזה כבר לא היום שלו, הוא מסתכל ככה, ימינה, שמאלה, ואז פתאום הוא שומע את הגבאי, הרב אלפסי, שואל, יש פה יהודים מחול, מחוץ לארץ, יש פה מישהו מחוץ לארץ? הוא לא חשב שמתכוונים אליו, אז הוא לא ענה. עוד פעם הוא שואל, הרב אומר שיש פה מישהו מחוץ לארץ, יש פה מישהו מחוץ לארץ? הוא הבין, כן, אמר לו, אני מחוץ לארץ. אומר לו, בוא, הרב רוצה אותך. בבא סאלי רוצה לדבר איתך. והוא לא הבין מה קורה, אבל הוא עולה את המדרגות, נכנס בפנים, מחכה לבבא סאלי בסלון, ופתאום, הוא שומע, תפנו בבקשה מקום לכבוד התורה, כבוד התורה, רואה את הרב עובדיה, אני חושב אחרי שהוא נבחר להיות הרב של תל אביב, או בדיוק אחרי שהוא נבחר להיות הראשון לציון, לא זוכר מתי, נכנס לסלון של בבא סאלי, מסתודד איתו ויוצא. ואז בבא סאלי קורא לאיש, ליהודי מארצות הברית, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אומר לו, תראה, אני באופן מפתיע, הוא רוצה לנסוע לסוריה, המשפחה שלי משם, נראה לי שיש להם שם גם כמה נכסים, אני רוצה לטפל בעניינים, אבל אני רוצה ממך ברכה, כבוד הרב, שהכל יעבור בשלום, כי בכל זאת אני יהודי, אמנם עם דרכון אמריקאי, אבל בכל זאת יכול להיות. אומר לו, בסדר, אני רק מבקש ממך בקשה. אומר לו, מה? אומר לו, כל מה שאתה רואה שם, תרשום. אתה פשוט הולך, כל מה שקורה לך, כל מה שעובר עליך שם, תרשום בפנקס, זה חשוב. טוב. היהודי הזה נוסע לארצות הברית, חוזר, הלך כמובן למונית, הגיעו לשדה תעופה, טס חזרה הביתה, ואחרי שבועיים הוא יצא לסוריה. ואז הוא יוצא לסוריה, הוא הולך איפה שההורים שלו גרו, מסתכל, מחפש על הדירה, מה נמצא שם, מה קורה. ובאחד הסמטאות שהוא הולך שם ברובע היהודי לשעבר,
פתאום עומד מולו איש, הר אדם, פשוט מישהו ענק. גם בני הענק ראינו שם, ענק ממש, אומר לו, בוא בוא איתי, בוא. תופס אותו, מכניס אותו פנימה לתוך בית. אומר לו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אומר לו, אתה יהודי? אומר לו, לא, אני אמריקאי. אומר לו, אתה אולי אמריקאי, אבל אתה יהודי, רואים שאתה יהודי. תקשיב, אני יש לי בעיה. הגוי הזה מספר לו שהוא היה במלחמה בין סוריה לישראל, כנראה מלחמת יום כיפור. אני הייתי שם חוקר, ונפל אצלי איזה יהודי אחד, ועיניתי אותו, ככה הוא מספר, הרשע הזה. עשה לו עינויים, עד שמרוב עינויים, הוא מת לי בידיים. מת לו בידיים. ככה הוא אומר ליהודי האמריקאי הזה. הוא אומר לו, היהודי, מה אתה רוצה ממני? מה, שלא יעשה, פחד שגם לא יעשה לו את זה. הוא אומר לו, תראה, מאז, ככה מספר לו הגוי, יש לי כללה, ככה הוא אומר לו. יש לו כללה, אשתו חולה, הילדים לא, אולי אחד לא נורמלי, ממש, כאילו מכה אחרי מכה אחרי מכה, פשוט הוא מרגיש שמאז שהוא עשה את המעשה הזה ורצח את היהודי, את החייל הזה, נגמר הסיפור. אין לו חיים. והוא נזכר פתאום בזה של הרב עובדיה, והתחיל לרשום, הוא רושם את הפרטים, הוא אומר לו, איך קוראים לו? הוא אומר לו את השם שלו, איפה הוא גר? נותן לו את העיר בישראל, איפה החייל הזה היה גר. נותן לו את כל הפרטים, ואיך קוראים לך, והוא לוקח את הפרטים. הוא אמר לו, תקשיב, אתה לא יוצא מפה, עד שאתה לא מסדר לי את העניינים האלה, שלא, אני מרגיש שהרוח שלו עליי, הרוח שלו, הנשמה שלו, נוקמת. הוא לא ידע מה לעשות, הוא אמר לו, תשמע, בוא, תראה, בשביל לעשות טקס כזה, אתה צריך להביא פה נרות, התחיל לתת לו רשימה שלמה של דברים שצריך לקנות. עכשיו הוא לא יודע באמת מה צריך לעשות, אבל הוא ראה שלא יצא ממנו. אמר לו, תביא זה, תקנה זה, צמר גפן, פה שם, הגיע עם כל הדברים. פתח לו על השולחן נרות, התחיל להדליק נרות, עשה לו תפילות, עשה לו זה, אומר לו, זהו, עכשיו הוא כבר לא יציק לך יותר, זהו, לעולם. אמר לו, אתה בטוח? אמר לו, אני בטוח. 1,000,000%? כן. טוב, עכשיו הוא הבין שיש לו כבר משהו ביד, אולי זה מידע חשוב. הוא החליט שהוא חוזר לאמריקה, הוא קודם עובר בישראל, אז הוא לקח מסוריה, דרך מדינה שלישית, אני חושב, טיסה, והגיע לישראל, הלך לבבא סאלי, אומר לו, בבא סאלי, מה זה? אומר לו, אמרת לי לרשום הכל, הנה, רשם לי את הסיפור, הוא אומר לו, כן, זה לא בשבילי, לך לרב עובדיה, בירושלים. הוא נוסע לרב עובדיה, הוא מספר לו את הסיפור, הרב עובדיה אומר לו, תשמע, אני הלכתי לבבא סאלי, כי יש פה אגונה שאני לא מצליח להתיר אותה. לא יכול להתיר אותה לפי ההלכה. צריך עדות של מסיח לפי תומו, של מישהו. והנה אתה, עכשיו אחרי שחקרתי אותך ושאלתי אותך בדיוק מה היה, מספר לי את הסיפור כמסיח לפי תומו. זה בדיוק מה שאני צריך בשביל להתיר אותה. אשריך שזכית. אמר לו, זה בבא סאלי שלח אותי. אני נסעתי לסוריה, הוא אמר לי לרשום הכל. אמר לו הרב עובדיה, כן, אני באתי אליו בעניין הזה. והצדיקים ככה דיברו ביניהם, ומיד אחרי זה הגיע ישועה, כמו שרואים, רצון ירא ויעשה. ולמה אנחנו מספרים את הסיפור הזה? כי זה לא בדור של רבי שמעון בר יוחאי. וזה לא בדור של רבי מאיר בעל הנס. וזה לא בדור של רבי פנחס בן יאיר. וזה לא בדורות של יונתן בן עוזיאל, שעוף הפורח מעל ראשו היה נשרף. זה הכל בדור שלנו. איננו ראינו, בעינינו ראינו את מרן. זה רק אומר כמה אנחנו יכולים בעזרת השם לשאוף להגיע לגדולה שלו, של מרן הקדוש והצדיק, שבעזרת השם נזכה כולנו להמשיך את הדרך שלו, להמשיך את המורשת שלו, אין בזיכוי הרבים. אין באור לכולם, שבעזרת השם כל אחד ואחת יזכו לאור של רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה בזכות ההילולה שלו. את
תדליקו נר ותבקשו בזכות הצדיק לזכות לישועה שאתם צריכים.

והתורים, רב יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור ויצור ויעזור. וכדי עלמא יברך את כל, יקה את כל, חלוקו של את כל. אז ברוך הוא ישמור אתכם ואחים, חיים טובים שלו, אתה ואתה.

0: כן, זה מרן. ועוד סיפור שסיפר לי גם כן אבא שליטה, שימו לב, אומר שיום אחד היה איזה סמינר, בית ספר חרדי, והיו שם כמה אחיות, שתי אחיות שהן מורות, והלך לשם יום אחד אחת המורות, היא דיברה איתם איך הם חוזרות הביתה, וזה אמרה, אבא שלנו לוקח אותנו. אוקיי, אפשר להצטרף? אמרו לו, כן. הם עומדים בתחנה, פתאום מגיע מישהו עם שיער ארוך, כל הגוף שלו ככה קעקועים, הוא מסתכל על זה, הם עולות לאוטו, והיא שעולה איתם נחרדת, לא מבינה איך צדיקות כאלה, איך מורות כאלה צדיקות מחנכות, אבא שלהם כמו... קיצור, הבנתם את השאלה שלהם. לא הבינו איך זה יכול להיות, והאוטו, וכל הסגנון, משהו. שאלו אותו, היא שאלה אותו, לא יכולה להתאפק, היא שאלה את זה, זה אבא שלך. אמרה לו, אבא, היא לא מאמינה שאתה אבא שלי. איך זה? איך זכית לבנות כאלה צדיקות? מספר לה, אלא אני הייתי נוסע פה בערים, בשדות, עם אופנוע או טרקטורון, מסתובב לי, יום אחד אני רואה מסוק, התקרבתי לראות את המסוק, מסוק נוחת, ופתאום יוצא מישהו עם גלימה אדורה, היא מצנפת, זה היה מרן כמובן, יוצא כולו אומר עוד ועדר. התרגשתי כל כך, עזבתי, שמתי יד על הראש, ובאתי להגיד לו שלום. לבקש ממנו ברכה. והוא מסתכל עליי בעיניים טובות, מברך אותי. התרגשתי עוד יותר, אמרתי לו, כבוד הרב, אולי יש משהו שאתה רוצה שאני אעשה, איזה מצווה, אני מוכן לקבל על עצמי משהו. תן לי משהו. ראיתי את הפנים שלו, את הקדושה שלו, אמרתי שלפחות איך הוא מחובר אליו איכשהו. תן לי איזה מצווה לעשות. מסתכל עליי מרן בעיניים ואומר לי, תגיד לי, איפה הילדים שלך לומדים? אמרתי לו, הם קטנים בבית ספר, בזה, בבית ספר עירוני. אמר לו, אתה רוצה לכבד אותי? אתה רוצה לעשות משהו? אמר לו, כן, אני מוכן לעשות הרבה בשבילך. אמר לו, אני רוצה שאתה תכניס אותם למוסדות תורניים. קח את הילדים שלך, תכניס אותם לבית ספר תורני. אמר לו, מה? אמר לו, כן. אם אתה עושה את זה, אם אתה מכניס אותם למוסדות תורניים, זה שימחת אותי, זה עשית בשבילי משהו גדול. חשב עם עצמו, אמר, הרב, מקובל עליי, תן לי את השמות של המוסדות, אני שולח אותם לשם, הרב טיפל בזה. והילדות האלה, הבנות האלה של אותו איש, זכרו להקים דורות, להתחתן עם אנשים מירי שמיים, להקים דורות על גבי דורות של יהודים צדיקים. למה? כי מרן הקדוש הסתכל תמיד על הילדים. אמר כמה פעמים, זה לא כל כך מעניין אותי. לא בשביל זה אני עושה את כל מה שאני עושה. בשביל אותם אלה שמגיעים לשיעור. לא, הם יש להם ילדים. הילדים האלה יהיה להם ילדים. וזה דורות, דורות, דורות שאני רוצה לקחת מפה ולהעביר אותם אל הקדושה. מהחושך הגדול שהיה מקום המדינה. מה עשו לנו? מה עשו לנו? מקום המדינה. כמה ניתוק מבורא עולם. כמה ילדים לא יודעים להגיד שמה ישראל. כמה אנשים לא מרגישים בכלל את הארץ הקודש. הכל מותר. רחמנא ליצלן. ומגיע ככה פתאום מרן מתוך החושך במלחמה בסתרחה ופותח עוד ועוד ועוד מקומות ועוד דברים ועוד אפשרויות שבעזרת השם יגדילו תורה ויאדירו. זה הזכות שלנו שהיום אנחנו הוגים בתורתו של מרן, שהיום אנחנו מדברים על כוחו וגדולתו וקדושתו של מרן הקדוש. ו אני רוצה להוסיף עוד איזה מילה בעניין של זיכוי הרבים. שכמו שכתוב, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. ככה כתוב. אנחנו רואים שכל מי שהלך בזיקת הרבים, יצאו לו ילדים צדיקים. ובואו ניקח את זה לעצמנו. את זה ניקח לעצמנו. לדאוג שבעזרת השם, הילדים יראו גם כן איך מזכים את הרבים, איך זוכים לזיכוי הרבים, ללכת מדרכיו של מרן הקדוש. ודווקא ביום הזה, דווקא בלילה הזה, מאזינים עיקרים, אתם יודעים שאנחנו בסייעתא דשמיא זוכים כאן כל שבוע ככה, לספר סיפורים ולהביא דברים כמה שאפשר על מרן, קדוש ישראל ותפארתו. אבל הלילה הזה, הלילה הזה שהוא יושב תחת כיסא הכבוד, בהילולה ממש, אני ביקשתי מידידי וראי, הרב של עטרת יוסף בבית שמש, רבי אברהם פדידה, שהוא גם תלמידו ומקורבו של הראשון לציון, רבי יצחק יוסף, ומדי שבת אנחנו ככה נפגשים, והוא תמיד מספר לי איזה סיפור על מרן, וזה פשוט אוצר בלתי נדלה. אז ביקשתי מהרב שיהיה איתנו פה עכשיו, חצות הלילה, וזה הזמן שלנו ככה לשמוע דברים על מרן הקדוש, ובדרך כלל זה סיפורים שלא שמעת מאוזן, כי הוא באמת היה שם מכלי ראשון, תמיד נמצא ומכיר את הנפשות הפועלות, וזכה ככה לראות את מרן וללמוד עם הראשון לציון, רבי יצחק יוסף, כל כך הרבה פעמים. אז לילה טוב, כבוד הרב אברהם פדידה, שלום.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
0: כשאנחנו נמצאים היום בהילולה של מרן, תן לנו סיפור, משהו ככה שהמאזינים לא מכירים.
1: אני אגיד לך משהו. השבת אנחנו נקרא את פרשת נוח. יש פירוש יפה שהרב יהודה צדקה, שמעתי את זה בשמו, וגם זה מדרש, ואני חושב שאפשר לסכם את זה על מרן, וגם לספר סיפור שיתאים לזה. פרשה כתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. מסביר המדרש למה כתוב פעמיים נוח, אלה תולדות נוח נוח. זה ללמד את האדם, על דרך הדרש, אדם צריך להיות בדרכו, ביום יום שלו, גם נוח לשמיים וגם נוח לבריות. אלה תולדות נוח נוח, אדם צריך להיות גם נוח לשמיים, גם נוח לבריות. שאל על זה הרב יהודה צדקה, למה יש פעם שלישית נוח? את האלוקים יתהלך נוח. שלוש פעמים כתוב את המילה נוח. אז הסברנו פעמיים, נוח לשמיים ונוח לבריות. אז מה זה הפעם השלישית? אז הוא הסביר, אדם צריך להיות גם נוח לשמיים וגם נוח לבריות, זה נכון. אבל מה קורה כאשר מתנגש הדבר? כאשר הוא מגיע לסיטואציה מסוימת, שהוא אומר, אם אני צריך לעשות ולהיות כנוח לשמיים, אני צריך להחליט ככה. ואם אני צריך לעשות נוח לבריאות, אני צריך לעשות משהו אחר. הדברים לא מסתדרים יחד. על זה כתוב, אל את האלוקים יתהלך נוח. אתה צריך להיות אל את תולדות נוח, נוח, גם נוח לשמיים וגם נוח לבריאות. אבל כאשר זה מתנגש, ואי אפשר את שני הדברים, אז תכריע את האלוקים יתהלך נוח, פה תהיה נוח, נוח לשמיים. ואני חושב שמדברים על מרן, כולם יודעים את אהבת ישראל שהייתה לו. את היחס לכל אחד ואחד, את האכפתיות מכל אחד מעם ישראל, ומצד שני, את התפיסה בגאון ובגאווה, את הכוח ההלכה, בלי פשרות, איפה שאפשר להקל, היה מקל ב- ב- ב- בדברים מסוימים, לצורך מסוים. אבל כאשר זה היה מתנגש, זה היה צריך להכריע בין נוח לשמיים ונוח לבריאות, את האלוקים יתהלך נוח. נוזל לספר מעשה, שסיפר לי מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. לפני הרבה שנים, היה ראש עיר בתל אביב, קראו לו, נדמה לי, ישוע רבינוביץ'. הוא היה ממפלגת המערך. והוא הכיר את הרב, את מרן הרב עובדיה, שהיה רב ראשי בתל אביב, כמה אכפת לו תורה. ואז הרב כבר נהיה רב ראשי לישראל. אבל הוא אמר לרב, אני יודע שחשוב לך תורה, אני רוצה לתת לך בתל אביב שטח. תבנה פה תורה, זה חשוב לך. תבנה ישיבה, תבנה מוסדות. הרב אמר לו, אני כבר לא בתל אביב, אני רב ראשי לישראל, אבל תן לי לבדוק את העניין. יש פה הזדמנות טובה. ואז הרב טלפן אחד ממשפחת שרם, משפחה מפורסמת שהיו בישיבת פורת יוסף, אמר להם, כך וכך לסיפור, אני יכול לדאוג לשטח. רבינוביץ' ראש העיר, ייתן לנו. בואו תבנו על זה תורה. אמרו לו הרב, כסף מנהלן, מאיפה נביא כסף לזה? זה פרויקט כזה, עולה הרבה כסף, מאיפה נגייס לזה? הרב כאב שכסף הכסף ימנע את הדבר הזה, אומר להם, אני אנסה להשיג את הכסף. וחשב בליבו, מאיפה הוא יביא עכשיו סכום כסף עצום לבניית מוסדות? באותו זמן הגיע לארץ, נדמה לי קראו לו ניסים גאון, שהוא היה ראש קהילה יהודית בג'נבה. הוא בא לארץ, והרב ביקש לפגוש אותו אצלו בבית. לא בלשכה של הרב הראשי לישראל, אצלו בבית, עשה לו ארוחה טובה, כיד המלך, וסיפר לו את המעשה, אמר לו, תשמע, ראש העיר של תל אביב, רבינוביץ', הוא מביא לנו שטח. אנחנו צריכים כסף לבנות פה תורה. הוא חשב, אמר לו הרב, מדובר בהרבה כסף. מה נעשה? יש לי פתרון. אומר לו הרב, תשמע, אני בעוד זמן מה מחתן את הבת שלי, כמדומני, עם ראש הקהילה היהודית בברזיל. זה חתונה חשובה בברזיל. ואני מבקש, אם הרב יבוא לסדר קידושין, אחר כך נפגיש את הרב עם כמה עשירים, וככה אולי נביא כסף למה שהרב רוצה. וכל זה, זה לא בשבילו, כן? זה בשביל אנשים אחרים, אבל בשביל שיהיה תורה בעם ישראל. הרב חשב, בשביל הרב זה היה ביטול תורה וביטול זמן, אמר אף על פי כן, אני אבוא לסדר קידושין. הביאו לרב 4 או 5 כרטיסי טיסה, באותו נסיעה הצטרף איתו מרן הראשון לציון, רב יצחק יוסף שליטה, והוא סיפר לי מה שהיה שם בחתונה הזאת. שהרב נוסע לחתונה לסדר קידושין במטרה אחת, כדי אחר כך לבנות מרכז תורה בתל אביב. הגיעו לחתונה בברזיל, באמת זה היה חתונת השנה. הגיעו כל ראשי הקהילות, הגיעו כל עשירי העולם שהיו למה. נשיא ברזיל הגיע, זה היה חשובה, חתונה מאוד חשובה. כשהרב מגיע למקום של החופה, הוא ראה שהמקום לא בתארה ובקדושה כמו שצריך. לא היה מחיצות כמו שצריך, היה ערבוב, קצת ענייני פריצות. מיד הרב אמר לאלה שהיו איתו, ביניהם מרן הראשון לציון, אמר לו, חוזרים הביתה, תזמינו לי מונית לשדה תעופה, אני לא מסדר קידושין בכזה מקום. אמרו לו, הרב, באנו לפה בשביל תורה, אין משחקים בתורה, אני לא מסדר קידושין. נשיא ברזיל היה שם, והוא לא הבין למה החופה מתעכבת. הוא ראה שהרבי החשוב הגיע, ויש מסביבו אנשים, ולא עושים חופה. הוא בא עם מתורגמן, וביקש לשאול את הרב, למה לא מתחילים את הטקס של החתונה שלכם? הרב נעמד, דיבר בעברית, ותרגמו אותו, הוא אמר לו, תשמע, כשאיש ואישה מקימים בית בישראל, שכינה נמצאת שם. כשעושים מעמד כזה של חופה וקידושים, זה מעמד קדוש. כשהמקום בפריצות ולא על תארת הקודש, השכינה לא נמצאת. אם השכינה לא נמצאת, גם אני לא יכול להיות בכזה מקום. שמע את זה נשיא ברזיל, זה וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא לך וירו ממך. שמע את זה נשיא ברזיל, אמר לסובבים אותו, אמר להם, תדעו לכם, הרבי הזה הוא צודק. שלח את אחד העוזרים שלו לאחד השווקים שם ליד המקום שהיה את החתונה, אמר לו, תבקש שיביאו לך גליל בד גדול, שחור, גליל גדול של בד, וכל מי שלא לבוש בצניעות, שיעטפו אותם, שיהיה צניעות במקום, ורק ככה הרב יעשה את החופה והקדושים. וכך עשו. עד כדי כך, אפילו נשיא ברזיל הבין את הדבר הזה. אני מספר את זה לראות מה זה נוח לשמיים ונוח לבריאות, אלה תולדות נוח, אבל בסוף את האלוקים יתהלך נוח. לא חשבן שום דבר רב, ידע שהוא יכול להפסיד מפה הרבה דברים, הרבה כסף שלא אמור להגיע אליו, הרבה כסף שאמור לבנות עולם של תורה. אגב, וככה הוא בנה את תורה והוראה בתל אביב. מהכסף הזה שהרב נסע בשביל החופה הזאת שהוא עשה שם, בברזיל, כדי להקים את מוסדות תורה והוראה בתל אביב. אבל הרב הסכים לוותר על הכל. על הכל הסכים למה? את האלוקים יתהלך נוח. נכון, אני צריך להיות נוח לשמיים ונוח לבריאות. אבל מתי שיש פה בעיה ואני צריך להכריע, האם אני צריך להיות נוח לבריאות ולהתייפייף ולהיות נחמד, הנה הרב הגיע לסדר קידושין אצלנו, או להיות נוח לשמיים, אין עצה ואין תבונה, אין חשבונות, אין כלום, את האלוקים יתהלך נוח. זה ממחיש לנו, זה הרעיון הזה, זה ממחיש לנו את כל ההנהגות שהיו לרב. המפורסמות שבדבר, שידוע שהרב הוא גדול, לדעתי גדול הדורות, בנושא של הגונות. מי יודע כמה הגונות הרב התיר בחיים שלו? רק להמחיש, בפרשבורג נראה לי, היה פעם אחת שהתירו הגונה, אחרי שקיבלו עדות ש שהבעל היה מתבוסס בדמו ומישהו ראה אותו שירו בו, אני לא זוכר בדיוק מה היה שם הסיפור, והתירו עגונה, ואחר כך אחרי 5 שנים היא התחתנה, אחר כך הגיע הרוג ברגליו. איזה פחד, איזה משקל זה להתיר עגונה, ותקנו שלא מתירים עגונות שם יותר. יותר לא מתירים עגונות בפרש בוגעת כדי כך. כשהיה מלחמת יום הכיפורים, היה, זה גם שמעתי מרן הראשון לציון, שליטה, מלחמת יום הכיפורים, היה תיק עגונות. אחרי המלחמה, היו למעלה מ-2,000 הרוגים, אבל היה תיק של עגונות, שלא ידעו מה קורה עם הבעלים שלהם, איפה נפלו, 950 עגונות היה בתיק הזה. ואז ביקשו מהרב, דוק הרב נבחר לרב ראשי לישראל, ביקשו מהרב לטפל בנושא הזה של התיק עגונות. שר הביטחון משה דיין אז, הוא אמר, הוא צריך לטפל בתיק הזה, היה התנגדויות מכל מיני רבנים מחוגים אחרים, למה הביאו לחכם עובדיה, לרב הספרדי לטפל בזה, יש רבנים שיש להם יותר ניסיון וגם ניסיון צבאי. אמר להם שר הביטחון משה דיין, הוא כל חייו ישב ולמד, הפסקים שלו התקבלו. ובאותה תקופה, זה היה אחת התקופות הקשות שהיו לרב. הוא ישב להתיר את העגונות, הוא היה צריך לשמוע את הסיפור שלהם. הוא היה צריך לבכות איתם, לכאוב את כאבם. הוא לא היה יושן בלילות, כי הוא אמר לעצמו, כל דקה שאני יכול להיות עודר, אולי אני אספיק עוד. עוד חלק בתשובה ההלכתית, בשביל שאני אצליח להתיר פה אישה שאין לה מנוחה לנפשה. ככה הרב התעסק בתיק הזה. 950 עגונות הרב הצליח להתיר. כמובן שכולם, לא היה מקרה אחד חס וחלילה שהבעל חזר או משהו כזה. 950, איזה סייעתא דשמיא, איזה ידע של תורה אדם צריך לדעת. הרב בגיל 27, הרב ידע כבר את כל תשובות הראשונים. רק אני אמחיש מה זה לדעת את תשובות הראשונים. זה לא לדעת שיש תשובה של הרשב"א על איזה נושא מסוים. זה לדעת את כל תשובות הרשב"א. זה לדעת את כל תשובות הראש, את כל תשובות הריב"ש. זה להיות בקיא בכל הכללי פסיקה שלהם. כל התורה מונחת לו בכף היד. הוא סיפר פעם למרן הראשון לציון, סיפר לי את זה הרב יצחק יוסף, שהוא אמר לו, אחרי שאני כותב תשובה ביבי עומר, אני יכול לשבת עם עצמי כמחצית השעה, ולהריץ בראש שלי את כל הבבלי והירושלמי. אם חיסרתי איזה מקור מסוים, כל התורה פרוסה, זה הכל מעמל כמובן. זה לא מאיזה גאונות שבן אדם קרא וצילם את הכל, ממש לא מזה, זה הכל מעמל ויגיע 24/7 כמו שאומרים. נחזור רגע לעגונות. 950 עגונות, הרב ישב עם כל עגונה, כמו שאמרנו, לא ישן ימים ולילות וכאב את כאבם. הייתה עגונה אחת שהרב לא הצליח להתיר אותה. היה שם סיפור ארוך, כמדומני משפחת רוזנטל. הרב לא הצליח להתיר את העגונה הזאת. היה מאוד קשה. היה רב צבאי אחד בשם הרב פירון, שהרב גם שמח עליו והוא טיפל בזה. והוא אמר לו, מה עושים איתה? הייתה מגיעה לרב, הייתה בוכה. וזה גם היה התקופה שחששו שאולי אחר כך ישכח הדבר, יעבור הזמן מהמלחמה וכבר לא התייחסו ככה לטפל בתיקים האלה. ממש הפצירו ברב שאיך הצלחת להתיר את כל העגונות? את רוזנטל אתה לא מצליח להתיר? והיה מאוד קשה לרב להתיר. והוא ישב על המדוכה ימים ולילות. ותמדומני שאפילו הוא כתב תשובה, היה לו אבל ליבו לא נתן לו להתיר את הדבר. תמדומני שאפילו הוא כתב תשובה, היה לו אבל ליבו לא נתן לו להתיר את הדבר. והפעילו לחצים מאוד קשים על הרב.

0: מדמשק, מסוריה וממצרים. ואז היו מפרסמים בעיתונות את השמות של כל השבועים. מיד כשהודיעו שמגיע מטוס מדמשק, בדקו מהר, אולי יש שם רוזנטל. אמר הרב לרב פירון, תלך תראה, אולי יש רוזנטל. אמר לו הרב, אין רוזנטל, יש את כל הרשימות. אין. אמר לו, אף על פי כן, תלך לשם, תבדוק בכל השבועים, אני מקבל ממך עדות, אני סומך עליך. תבדוק, אם אין רוזנטל, אז אולי נצטרך באמת להתאמץ ולסמוך על מקרים מסוימים בשעת הדחק ולנסות להתיר אותה. טוב, הגיע המטוס מדמשק, הם הולכים לשם, יורדים כל השבועים והמשפחות, מתרגשים, מקבלים את כולם, והרב פירון בודק אחד אחד, אין רוזנטל. חוזר לרב, ובליבו גם של השליח, הנה, לא מצאנו את רוזנטל, אין מה לעשות, אז אנחנו יודעים שכנראה הוא לא בין החיים, אז הרב יתיר אותו, וגם ההגונה הייתה ממש בלחץ. הרב אמר לו, אין רוזנטל, בוא נמתין. הנה, אפילו נותן לך אפילו את התשובה ההלכתית שלי, אבל אני רוצה להמתין עוד קצת. אם לא יהיה שינויים, אולי נצליח להתיר אותה. אחרי כמה ימים הגיע מטוס של שבועים, נראה לי ממצרים. אמר לו, הרב, תלך לשם. אם אין רוזנטל, אנחנו נתיר אותה. אמר לו, הרב, עוד הפעם, ראיתי ברשימות, אין רוזנטל. אף על פי כן תלך. הלך לשם, איפה שקיבלו את כל השבועים, וכמובן עוד הפעם כולם יורדים, יש טקס קבלת פנים, נפגשים עם המשפחות, טקס מאוד מרגש. הוא בודק אחד אחד, אין רוזנטל. אמר, אין רוזנטל. הרב אמר לי, אם אין רוזנטל, זהו, הוא כנראה הולך להתיר אותה. הוא יוצא מהמקום, איפה שקיבלו את כל השבועים, והולך בדרכו לכיוון לחזור לשם, לחזור לרב. היה ממש סייעת הדשמיה, היה ממש סייעת הדשמיה שהייתה לרב. הוא השתובב רגע אחורה, הוא רואה מאחד המטוסים של השבועים, עבר כבר למעלה מרבע שעה, מ-20 דקות שכבר ירדו כל השבועים שחזרו. הוא משתובב, הוא רואה חייל שיורד מהמטוס, לקח לו המון זמן לרדת מהמטוס, כי הוא נפצע ברגליים שלו קשה. ולקח הרבה זמן, עד רבע שעה, 20 דקות אחרי שכולם כבר חשבו שירדו, פתאום הוא רואה מרחוק אחד יורד. ואז אומר לעצמו, אני צריך לחזור, מה? אני אמרתי לך, מובדיה, שאני אבדוק, אני חוזר לשם. חזר לשם, בגרם המטוס, הוא אומר לו, תגיד לי, מה שמך? אומר לו, שמי זה רוזנטל. אני זה רוזנטל. שמע את זה.
1: וואו.
0: התפעל כל כך מעשיית הדשמי מהרב, דווקא אותו אחד שהרב לא הצליח. ההגונה היחידה שהרב ליבו לא נתן לו, היה לו מאוד קשה להתיר אותה, זה היה רוזנטל. משמע הם לא מביאים תקלה על ידי צדיק, והרוזנטל הזה הגיע, מאחרוני השבועים שהגיע, זה היה רוזנטל. זה אני רק אומר שנבין, זה אפילו לא אפס קצרו של הגדלות של הרב, של האכפתיות, שאהבת התורה שהייתה לו, מי יכול להבין את זה? אהבת עם ישראל.
1: הרב, איזה מדהים, קודם כל... קודם כל, אתה פה מפיק מרגליות, אני בטוח שגם המאזינים שומעים את זה לראשונה, את הסיפור הזה, וזה מדהים, כי גם רואים את הסייעתא דשמיא, וגם רואים את הכוח הפסיקה של מרן, עם כל כוח דהיתרא שהיה לו, עדיין עמד בגבולות ההלכה, וכשעומדים בגבולות ההלכה, רואים בבירור סייעתא דשמיא, איך שבאמת אי אפשר להתיר את העגונה הזו, ובסופו של דבר, ראינו גם למה. ופעם סיפרת לי גם איזה סיפור על עיתונאית, אני לא בטוח... שאתה זוכר איזה עיתונאית שביקשה ממנו, עשתה ממנו, אולי רצה לעשות מהרב
0: היה מעשה שניסו לעשות חוכה והתלולה, ולהגיד שהרב אומרים לו להתיר עגונה, הוא פותח ספרים, ואז הוא עושה חשבון, ואז הוא עושה, אפשר לסמוך על זה, אפשר לסמוך על זה, ומתיר. וניסו לעשות ממנו צחוק, והמציאו ממש סיפור, ובאו בצורה של ממש משחק, ובכתה לפניו שהיא עגונה וסיפרה סיפור כמו שצריך כדי להצליח להוכיח שהכל הבל, כל הדיבורים האלה שהרב מתיר עגונה, איך הוא יודע, איך התורה יודעת, לפי ההלכה אפשר לדעת ולסמוך ולהכריע. הרב שמע את כל הדברים, ואותה אחת בעלה חיכה לה ברכב שלה למטה, ישבה עם הרב, הרב שמע את הכל, כמדומני שהרב אמר, אם זה ככה, אנחנו יכולים להתיר. ושמע שאם הרב...
1: מותרת לכל אדם.
0: איזה יופי, מותרת לכל אדם. שמע את זה ככה, אמרה איזה יופי, יש לי סיפור עכשיו להגיד שהרב הזה כולו... ירדה למטה,

0: רואה את בעלה ללא רוח חיים ברכב.
1: וואו, זה היזהרו בגחלטן, מי שככה מגיע לזלזל ולצחוק ולעשות לצנות על קדוש ישראל. אז הנה, ראינו במקום, לא יודעים חשבונות שמיים, אבל ממש איך שירדה את המדרגות למטה, היא רואה את בעלה והיא באמת מותרת לכל אדם.
0: אבל רק מה שכבודו אמר, שהרב לא זז ימינה ושמאלה מההלכה, כמו שאומרים, אז תמיד הרב היה אומר, אנחנו, התפקיד שלנו, לקרב את העם לתורה. לא חס וחלילה לקרב את התורה לעם. זאת התורה לא תהיה מוחלפת, התורה נמצאת במקומה. מה שקיבלנו מרבותינו וגאוננו משנים קודמות, מזה אנחנו לא נזוז. אנחנו מנסים לקרב את העם לתורה. איפה שאפשר לקרב, איפה שאפשר דרך חדר, כנוע וכל נתיבותיה שלום, אבל חס ושלום לקרב את התורה לעם, להזיז את התורה ממקום למקום, כמו שלצערנו יש כל מיני אנשים כאלה שקוראים לעצמם רבנים, ועם השקפות פסולות, ומנסים לעשות כל מיני דברים שמעולם לא שמענו שיתירו, או מעולם לא שמענו כזאת השקפה לחשבן כל מיני דברים שהם נגד ההלכה, בשביל כביכול למצוא חן בעיני העולם. זה מעולם הרב לא חיפש את הדברים האלה. כמה שיותר לקרב, הרב אני רק אסכם, הרב הוא לא מקים עולה רק של תורה של יהדות ספרד, הרב יצר את יהדות ספרד. זה לא שהרב קיבל ציבור והרים אותו ורומם אותו וגידל אותו. לא היה ציבור, מי שיודע. לא היה ציבור.
1: כן, כמו שאמרתי קודם, אני זוכר בהלוויה של מרן, עמד שם מישהו ואמר שבסופו של דבר, אם מסתכלים אחורה, היו אולי 5 ישיבות, יכלו לספור אותם על האצבעות, הישיבות הספרדיות שהיו בעם ישראל, ועכשיו מיליון איש הולכים אחרי המיטה שלך.
0: זה בדיוק, זה מה שכבודו אומר, זה הרב יצר את עולם התורה הספרדי. לא היה בכלל ציבור. היה בכל פורת יוסף, תמיד מרן הראשון לציון מספר, שהוא היה בלוויה של הרב מפונוביץ', והוא הלך יחד עם אביו, עם מרן הרב עובדיה, והיו שם כמה אלפים של בחורי ישיבות, והוא ראה את זה, הוא אמר, מה אנחנו, מה יש לנו? היה בפורת יוסף, הייתה ישיבה הספרדית היחידה, היה שיש 70 בחורים, זה מה שהיה לכל העולם הספרדי. איפה אנחנו ואיפה כל עולם התורה שלנו? והרב אמר לו, אל תדאג, יבוא יום ואנחנו נהיה מעל כולם בכמות ובאיכות. וכל מה שהרב אמר התקיים. למה התקיים? כי הוא עמל על זה והוא כיתת את רגליו במסירות. וזה לא היה לו קל, בשבילו לסגור את הספר, זה היה בשבילו, זה כמו להוציא דג מהמים כפשוטו. אבל ביטולה זהו קיומה, הוא היה הולך ומקטט רגליו בשביל ליצור בכלל עולם של תורה, לא בשביל להרים את הציבור. לא היה ציבור. היה הולך ומקטט רגליו, היה נוסע עוד בצעירותו, באוטובוסים, לבתי כנסת, היה מגיע לבאר שבע, לדימונה. היה אומר להם, אני אברך מפורת יוסף, אני יכול לדבר כמה דקות בין מנחה לערבית. מה היה מדבר? תרשמו את הילדים שלכם את הלומדי תורה. הוא כל הזמן היה מדבר על זה. הוא ידע שהילדים הללו אחר כך יקימו בתים של תורה, והנכדים שלהם, וכמה היה שמח הרב שהיה מגיע אליו אברך צעיר שחיבר ספר, והיה מבקש הסכמה, והיה אומר לו, הרב, אתה יודע שאבא שלי שמע אותך לפני 20 שנה, ואז הוא הוציא אותי מבית ספר לא דתי, ושם אותי בתלמוד תורה, ואחר כך הלכתי לישיבה. הרב היה מתרגש עד דמעות לראות את הדברים הללו, לראות את הפירות האלה, לראות את פירותיו בחייו. והעבודה הזאת שהרב עשה, מי ייתן לנו חליפתו, מי ייתן לנו תמורתו. אבל זה מה שאנחנו צריכים לזכור מהרב, את ה... נוח לשמיים, כמו שהתחלנו, נוח לבריאות, אלה תולדות נוח, נוח. גם להיות נוח לשמיים ביום-יום, לעשות את רצון השם, להיות נוח לבריאות, אבל כמובן, את האלוקים יתהלך נוח. מה שנר לרגלנו זה דרך התורה, דרך ההלכה, בזה אין פשרות, בזה אין משחקים, בזה אין משחקים בכלל.
1: טוב, ירב, אני חושב שזה גם סייעתא דשמיא של מרן, שככה הצלחנו לתפוס אתכם, ואנחנו שומעים כאלה סיפורים שבאמת, אני חושב, אני כמעט בטוח שלא שמעת מאוזן, וירב, ישר כוח גם על כל מה שאתה עושה בבית שמש למען מרן, להגדיל את תורתו וקדושתו ואת כל הדברים מסביב, והיא רצון שבאמת נזכה ללכת בדרכיו של מרן, ולזכות לתורה לאמיתה, כמו שמרן היה עושה את זה בענווה, ולהגדיל חיילים לתורה ולתעודה.
0: אמן, אמן, ישר כוח, לילה טוב.
1: לילה טוב, תבורכו.

ואנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, עם מרן הקדוש, והיות ויש לנו כל כך הרבה דברים עם מרן, הגעגוע לכל הזה, לכל המיוחד הזה, והרבה אנשים גם שולחים לכאן קטעים אליי, קטעים של מרן, נראה לי שכדאי להשמיע כמה מילים, לפחות אותם אלה שנבחרו ככה מתוך כל מה שהגיע. אנחנו נתחיל בקטע של מרן בעצמו בסליחות. תראו מה זה עירת שמיים, עירת שמיים תאורה, ומיד אחרי זה אנחנו ממשיכים לעוד קטעים מיוחדים שלא היו כמוהם. אני חושב שפעם ראשונה משמיעים אותם בשידור, ובעזרת השם אני בטוח שכל מי שישמע את קולו של מרן יהיה לו ערעור תשובה.

0: ושור לחצר ועוניין ואל תפל בים.
1: עוד קטע שמגיע לכאן, מרן מספר בתחילת דרכו התגלות אלוקית, איך הוא אומר, מחזה מראות אלוקים מתחילת דרכו, כשהוא שאל על הביטול תורה שיש לו, על מה שקורה, ואז הבן איש חי נגלה אליו בחלום ואמר לו את מה שאמר לו. שימו לב, באמת קטע נדיר ומיוחד.
2: ואני נוצא יוצא ממקום למקום, או להגיד שעורים, או להגיד דרשות, או להגיד דברי מוסר, כדי לקרב ולסייר את כל מחסתם. לא פעם אני חושב, אם כן, למה זה אנוכי? למה אני צריך לבזבז כל כך הרבה זמן? אם אני נוסע לאיזה מקום, הלוך, בשוב, כמעט בחמש, שש שעות, אני חוזר עייף ויגיע, אני יכול לפתוח ספר. וזה כואב לי מאוד. כי הורגעתי ברוך השם עד דתות התורה. אבל כמה פעמים חשבתי ולבי, מספיק לי. עד כאן תחום שבת, אני לא בגיל צעיר, תן לאחרים שיעשו את המלאכה. והנה, בעודי אני חושב ככה אני ואנה, ערב אחד אני ישן על מיטתי, ואני רואה מראות אלוקים. הגאון רבי יוסף חיים, זכר צדיק וברכה, בספר בן איש חי. שהוא בא, כאילו נכנס לבית שלי, פנה מאירות כזו הרחמה. כולו שופע חיוכים, כולו שופע שמחה. בא אליי ואני מכבד אותו שישב, כבוד אדוני הרב, ויושב. אחר כך היה לפניו איזה ספר, יכול להיות שזה יביע עומר, ספר מספריי, והוא מדפדף בו אנה ואנה, הוא מחייך, עומד לי טוב מאוד, זה טוב. אבל דע לך, כי בשמיים מעריכים מאוד מה שאתה הולך, מחטף רגלך ממקום למקום, והולך להשמיע דברי תורה. יש אנשים, המוני העם, הצמאים בדבר השם, כמו שאמר עמוס, הנה ימים.
1: זה מרן, כמה שהוא אהב את התורה, כמה שמרן אהב את התורה, כמה מרן דיבר כל הזמן על בחורי הישיבות ועל אחדות בעם ישראל וכל הדברים האלה. וילד קטן פעם נכנס למרן, זה אפשר גם לראות, נכנס למרן ודיבר איתו, ואז מרן פונה לה ואומר לו, מסביר לו כמה חשוב לו ללמוד תורה. זה ילד שלא נראה מבית חרדי, אבל מרן דיבר איתו בשפה שלו, והנה, תשמעו איך זה נשמע.
3: כמה ספרים יש פה? אתה צריך ללמוד כל הספרים.
1: והנה תראו מה, איך מרן אומר על התורה, על אומות העולם שנמחקו ונשארה רק התורה, רק עם ישראל והתורה ולומדי התורה. איזה מדהים
4: עם ישראל, דבר כזה שישארו עד סוף כל הדורות, קיימים, חיים וקיימים 2000 שנה בגלות. איפה כל אומות העולם שיהיו פי כמה וכמה מעם ישראל, בגבורה, במספר אנשים, כולם התמודדו, לא שם מהם זכר. איפה רומי, איפה כל אותם האנשים שהתרברבו, שהתגדלו עד ישראל, מה נשם מהם? איפה בבל, נבוכדנצר מלך בבל, הגייס הרוח הזה, וכל ישראל נשארו, שום אומה ולשון לא יכלו להכחיד אותם מן העולם. בא הרשע הזה, היטלר, מחשמו וזכרו, מה שעשה, עם ישראל נשאר. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. נשאר עם ישראל. מי זה מאחד אותם? מי זה תופס אותם? התורה, רק התורה. אשרי אדם שלמד זמניו תורה, שהולכים, ממשיכים את השרשרת של הקדושה של עם ישראל, ממשיכים את התורה, ממשיכים את המצוות.
5: אנחנו עכשיו נמצאים בצרה גדולה. יש שחושבים למעט את כבוד התורה, למעט את למדי התורה. אנחנו מוקפים שונאים, הנה מצד איראן, הנה מצד חזבאללה. מי יסגיר יותנו מי אדם? התורה. השם שאומר את עמו ישראל, זכות התורה. לכן מ-17 בתמוז בין המסרים, נגיד תפולת אבינו מלכנו תקף אחרי שחרית ומנחה. מישהו כאב לו את הדבר הזה, ידע שזה בנפשנו הדבר, בלי סורה איננו חיים, ושועת השם כהרף עין.

0: עכשיו יש כאן קטע שדיברנו עליו בעבר, על מעלת מי שזוכה שלא להקפיד בבית ובכלל לא להקפיד על אחרים, איזה זכות יש לו, איזה מעלה יש לו. בשם הראשית חוכמה שהוא מספר, תשמעו את מרן בעצמו מספר את הסיפור בשם הראשית חוכמה, והאמת שכל מילה נוספת מיותרת, כי שומעים כאן בפירוש שגם מי שעשה מה שעשה, אבל אם הוא היה נוח לחברים, לאישה, לילדים, הוא ויתר על עצמו, גם בדין שלו בשמיים מוותרים לו. הנה
1: הגאון בראשית חוכמה היה חסידה קדישה, והוא כותב מעשי שהיה. הוא אומר, הכרתי איזה אדם אחד שהוא היה מהמעולים ביותר, תמיד חכם רגיל, אדם ירא שמיים. נפטר תוך 3 חודשים. אני רואה אותו בחלום, שאלתי אותו, מה נעשה בזמנך בעולם הבא? אמר לו, מורי ורבי, דע לך, בשמיים לא תיחסו כלל למצוות שלי ולעבירות שלי. תקף אחרי שבאתי פתחו את הפקש שלי, ראו את התנהגות שלי בני ביתי, איך אני מתנהג עם בני הבית. יש לי כבוד לאשתי, כבוד לבניי, לעולם לעולם תיקורי עליהם, דבר יש לנו רק בכבוד. אתה מקווה שהוא מנהג בענבה כל עדן? אומר, לא, לא, לא, לא, תקעו אותי, יש לי עבונות. לא ראו את הפקש עבונות שלי, אמרו לי בשמה בשמה מדע כנגד מדע, כמו שהוא תיחס בענבה הם בני ביתו, גם אם רגיזו אותו היה מעביר, מעביר עבון, עובר על פשע, כמו שהוא עבר תקח כזה, אנחנו עוברים עליו, יאללה תקח אותו לבקע עדן. וכולם התחסו אותם בהבנה, בכבוד, לא בקושי, לא בפרח, בפרח, לשאול רכת, לשאול גרם, תמיד בחביבות ובחיבה, כמו שהמש שלו, אח שלו, תגיד אותו בכבוד, משאיר לחנך מחנך, כפי שצריך. אבל לגבי יחס, לא כמו מושל, בלי כעס, בלי מדעריב ומדון, נשיא כעפה לכל תהיה, לכל, אפילו לפני בני ביתו.
0: ואהבת ישראל, אהבת ישראל של מרן, הקדושה של מרן, איך שהוא חיבר ויחל את העם הזה, דתיים ולא דתיים, חרדים, חיילים, כולם תחת כנפיו זכו לקבל את... באמת, אני מתרגש לדבר על מרן. מתרגש לדבר על מרן, איזה דמות ראינו בדור. אשרי מי שחזה פניו, אני בעצמי, וכל כך הרבה אחרים, רואים את היראת שמיים על הפנים שלו. אז מרן מדבר על ה... אחדות. איך בעצם ייבנה בית שלישי?
1: איך ייבנה בית שלישי? אהבת אדם, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אנחנו לא שרעים את החליונים, אנחנו אוהבים אותם וקרבים אותם. אין אחד מישראל שאנחנו לא אוהבים אותו, כל אחד ואחד נפטר לעשה כמוך, זה כמו כל התורה. כמה התורה מצווה אותנו על אהבת רעים, לכן בהגות של כמה שמפיחים שנאה בין חרדים ובין דו חרדים, עושים מעשים שלא יעשו. חייבים לאחד איתם, לא לפלג בעם. חורמה בית שני בית המקדש היה בשביל שנת חנן, כך גמרא אומרת, איך ייבנה בית שלישי? אהבת חנן, מדה כנגד מדה, לקרב כל אחד חברו, לדון אותו לקו זכות, כמו שכתוב במשנה, ובידן חברך לקו זכות. אולי צריך להיות באהבה, באהבה שלו ברעות. בזכות אהבת חינם יבנה בית מקדשנו, יבוא משיח צדקנו, יגלנו גאולה שלמה, ואין לי רצון ונאמר אמן.
0: ויש כאן משהו קטן ממתק לאותם אלה שמתמודדים עם ילדים, אין אם מדובר ב... אנשים שיש להם קשיים לגדל את הילדים מבחינה רוחנית, ואין כאלה שיש להם ילדים שהם נורא נורא שובבים או קופצים. מרן פעם סיפר משהו בשם רב לוי יצחק מברדיצ'וב, אולי זה, אין הרבה כאלה, אבל זה באמת נותן כוח, נותן כוח. בואו נשמע את הדברים האלה.
1: כשיש ילד שובב, לא שבקום אחד, הוא צודק, למה יש לו נשמה גדולה וגוף קטנצ'יק, לא סובל, תוסס, אז הוא לא אשם, נספור אותו, נגד אותו יפה.
0: ולסיום, תקשיבו, יש כאן ברית, רואים את זה, ברית, מרן יושב, ההורים שהם לא חרדים רוצים לקרוא לילד עוז איתי. הם רוצים לקרוא לו עוז איתי. ומרן ככה משדל אותם לקרוא לו שם אחר, משה. הוא אומר לו, אולי הוא יהיה גדול בישראל, יחבר ספרים. ואגב, הילד הזה, התינוק הזה, באמת גדל לגדול בישראל ומחבר ספרים. אז הם רצו לקרוא לו איתי עוז, ומרן אומר להם לקרוא לו משה. אז כאן תוכלו לשמוע את הברית הזאת, מקווה ששומעים טוב. וזה החלק האחרון בסדרה ששלחתם לנו. באמת כל מי ששולח ישר כוח, אבל לא נוכל להשמיע את כולם. בשם השם נעשה ונצליח.

0: ואנחנו ממשיכים, ובאמת נמצאים עכשיו בלב ליבה של ההילולה. איזה זכות לנו להיות כאן ולדבר על קודש הקודשים. אני רוצה להגיד משהו. כל מי ששומע פה עכשיו דבר תורה, הלכה, חיזוק, חייב את זה בסופו של דבר למרן, כי כל ברמה נבנה על ידי, בעשר אצבעות של מרן, ונדבר על זה בעזרת השם בהזדמנות, איך שמרן עשה הכל בשביל שיהיה את כל ברמה נשמע, ומסוף העולם ועד סופו. בעזרת השם גם בערוץ הזה אנחנו נשמע את שופרו של משיח, אולי בבחינת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ולמרבה השמחה ביום הזה נמצא איתנו כאן, אני אגיד לפני זה איזה כמה מילים, נכדו חביבו של הרב של מרן, רבי יעקב סיני, ואני קצת מעורב בעניינים, ואני יכול להגיד לכם שכבר מיום שני, כבר מיום שני, מאתמול, היו לכבוד מרן המון הילולות, המון מקומות שישבו עם ישראל והקשיבו לדברי תורה של מרן, ורק ביום שני לבד, מפתח תקווה ונתניה וקדימה ואלעד, הרב מחטט רגליו ממקום למקום, ממקום למקום, ויותר מזה אני אגיד לכם, יש לנו גם מחר ביום רביעי, בעזרת השם, בג' חשבן, שזה היום, זאת אומרת, אנחנו נכנסים מחר בבוקר, ב9:30 באשדוד, וב6:45 ברמלה, וב8 בראשון לציון, וב9 בבני ברק, וב10 בבת ים. וזה חוץ ממה שהיה היום, ביום שלישי, ב6:30 בחולון, ורעננה, ועוד השרון, והרצליה, וגבעתיים. ויש גם, בעזרת השם, ביום חמישי, בקריאת ים, וחיפה, ומגדל העמק, וצפת. לא יודע אם יש פה נקודה שהניח, וגם כמובן בפרשת נוח, בשבת, באלעד, בכל בתי הכנסת הנחשבים בעיר אלעד. ואני רק אומר את זה כי זה דרכו של מרן, שהוא זה שלקח על עצמו לחטט רגליו למען עם ישראל. אז קודם כל אנחנו מקדמים בברכה, לילה טוב כבוד הרב.
1: לילה טוב רבי נתן היקר, לילה טוב למאזינים. אנחנו ביום קדוש ומכובד, יום ההילולה של מרן זכר צדיק לברכה, מרן הקדוש זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. ואתה צודק, אין מקום, אין פינה בארץ ובכל העולם שלא עורכים בימים הללו הצהרות זיכרון והתעוררות והזכרות והילולות לכבודו של מרן.
0: ועם ישראל צמא.
1: כאילו מדובר בשנה הראשונה, אי אפשר לתאר את הצמאון שיש למרן, לתורה שלו, להנהגה שלו, לכל הלכה, לכל פרט. זה דבר פלאי, רבותינו אמרו בברכות בדף נונחת, גזרה על המת שהשתכח מן הלב אחרי 12 חודש. והנה חלפו כבר 13 שנים, אבל מרן לא משתכח, משום שהחי לא משתכח. ובלב של רבבות רבבות עם ישראל, עוד יוסף חי. התורה שלו ממשיכה להאיר לנו את הדרך. על כל צעד ושעל, בכל השנה כולה, שפתותיו דובבות בכל רגע, וגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. והיום הזה הוא יום מיוחד, מצד אחד געגוע גדול למרן, וקושי, יש קושי, אין ספק. הגעגוע הזה יוצר קושי, ויש את החיסרון של מרן, שהוא מורגש בכל 13 השנים הללו, בכל תקופה מחדש, עומדים בפני כל כך הרבה ניסיונות והתמודדויות ומאמורות ואתגרים, גם ציבוריים וגם כל אחד ואחד ברמה האישית, ובכל דבר אומרים, מה היה אומר מרן, איך הוא היה מדריך, איך הוא היה מורה, כי באמת, אין לנו חליפתו, אין לנו תמורתו, ולכן היום הזה מצד אחד עין במרבוכה, אבל מצד שני נתן, אני מוכרח לומר לך, הלב שמח, כי אנחנו רואים שהתורה של מרן והמורשת שלו ממשיכים לעשות פירות ופרי פירות. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. רואים איך בכל מקום ומקום גדודים גדודים של לומדי תורה ועמלי תורה, כמו שהזכרת, אני מסתובב בימים הללו בארץ, בכל יום, בכל ערב, ב4-5 מקומות, ובמשך היום גם כן ב4-5 מקומות.
0: עכשיו הרב חזר מסיבוב לא קטן.
1: נכון, ובכל מקום רואים את הצמאון, ומה שמפליא, שרואים גם בחורים צעירים שנולדו אחרי הפטירה של מרן, והם לא ראו אותו מעולם, והם יושבים בעיניים משתוקקות, רוצים לדעת כל פרט, כל הלכה, כל הנהגה. ואנחנו רואים את כל בני התורה שלנו, והאברכים ובחורי הישיבות, ורואים ציבור עצום כל כך של בעלי בתים שעמלים לפרנסתם, אבל אוהבים את התורה וקובעים איתים לתורה ומחוברים לתורה. מי יצר את כל אלה? מי ילד לי את אלה ואני שקולה וגלמודה? כל זה תוצאה של המהפכה שחולל מרן זכר צדיק לברכה, ולכן כולנו חייבים לו הכרת הטוב גדולה, כדי שהמורשת שלו תימשך. אתה יודע, אנחנו נפצעים לפני ימים משמעותיים מאוד, שכולנו מצפים לראות בהרמת קרן התורה ובהרמת קרן ישראל. מרן זכר צדיק לברכה בתקופה של בחירות היה נמצא בחרדה גדולה מאוד. הוא היה אומר שהמצווה של הבחירות היא מצווה שכל גופי התורה תלויים בה. כי פעמים שכל קיום התורה תלוי בפתק שלך, תלוי בהצבעה בבחירות. ומצד שני, חס ושלום, עקירת התורה ורמיסת התורה ביד אלה שרוצים לעקור את הכל כמו לבן הארמי, גם זה תלוי בהצבעה או באי הצבעה. האדם אומר לעצמו, לא, אני יושב בבית, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. והוא לא יודע שבהימנעות הזו הוא חבר לאיש משחית. ולכן מרן זכר צדיק לברכה בתקופה כזו היה סוגר את הספר, והולך ממקום למקום, עולה על מסוק ומדלג 4-5 מקומות בערב אחד, כדי לזעוק את הזעקה של התורה, מי להשם אליי את החי אנוכי מבקש. לא בשביל כבוד, לא בשביל שררה, לא בשביל תפקידים, לא בשביל תקציבים ולא בשביל כיבודים, רק לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה, כדי להחזיר התרה ליושנה ולהזריח את אור התורה. ומרן זכה לזה. אנחנו רואים, כל מה שאנחנו רואים היום זה מכוחו. כמה בחורי ישיבות, כמה אברכים לא היו היום בני תורה ועמלי תורה ונמצאים באוהלה של תורה בלי ההשפעה של מרן זכר צדיק לברכה על ההורים שלהם ועל הסבים שלהם, לשלוח את הילדים לתלמודי תורה ולהקים את כל עולם התורה הספרדי שאנחנו רואים לנגד עינינו.
0: טוב הרב, אני אגיד לך מה, נראה לי מכבוד הרב מצפים אנשים למשהו קצת יותר לפני ולפנים, בתוך החדר עצמו. אולי הנהגות שמרן היה נוהג, אבל שמתאימות גם לאיש הפשוט, לאנשים כערכנו. לא עוד דברים שהיה נוהג, זאת אומרת, לא לישון כל הלילה וללמוד ודברים כאלה, אבל יש דברים אולי קטנים יותר, שמתאימים לאנשים כמונו, שיכולים לאמץ אותם לבית.
1: תראה, קודם כל, מה מתאים לאנשים כמונו? קודם כל, החיבור לתורה. החיבור לתורה. נכון, אין לנו את השקידה של מרן, ואת ההתמדה העצומה שלו, וניצול הזמן הפלאי שלו, אבל גם אנחנו יכולים להיות מחוברים לתורה. וזה בא לידי ביטוי באהבת תורה, ובקביעת עיתים לתורה, בכל יום, חוק ולא יעבור, במיוחד בלימוד הלכה. אני מוכרח לומר לך, נתן, אני בכל המקומות שמגיע אליהם ברחבי הארץ, זכיתי להיות גם בחול המועד סוכות הזה, יחד עם ליל הושענא רבה, בקרוב ל-30 שיעורים. ואני רואה דבר משונה מאוד. יש מקומות שעושים יום שכולו תורה, יום שלם, מתקבצים הציבור, ובאמת הציבור מגיע בהמוניו, לשמוע דברי תורה. ואתה רואה שרוב מוחלט של השיעורים, הרוב המוחלט, עוסק במוסר, עוסק באגדה, עוסק בעניינים כלליים, שהם חשובים מאוד, והם מעוררים את הנפש, ומאירים את הנפש, וזה נחוץ מאוד בדור כמו שלנו. אבל אחוז קטן מאוד, לפעמים שיעור אחד ביום, עוסק בהלכה. וזה הפסד גדול מאוד, כי אי אפשר לאדם להתקרב באמת לתורה, ובאמת לשמור תורה ומצוות כראוי, ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא כראוי, אם כל הלימוד שלו במשך היום, הוא רק בענייני מוסר והגדה והשקפה. זה נכון, אדם צריך לשמוע, אדם צריך להתחזק, אבל בסופו של דבר לדעת מה יעשה ישראל, איך שומרים שבת, הלכות שבת, הלכות תפילה, הלכות איסור ויתר, הלכות טהרת הבית, כל הדברים הללו שנחוצים לנו בחיי היום יום. ולכן אדם צריך לקבוע לעצמו זמן ללימוד הלכה.
0: אני הייתי בצפת בתור ילד, היה שם תלמידי חכמים גדולים מאוד, ממש מיוחדים. פעם הייתה שאלה בבית כנסת, ממש תלמידי חכמים, הם לא היו ספרדים, הם היו אשכנזים, ועמד שם איש שהוא היה עובד באינסטלציה, ממש כן. איש פשוט, והוא אמר שם את ההלכה מול כולם, הם הסתפחו, הם פתחו שולחן ערוך וטור, וניסו להבין איך, מה צריכים לעשות, לא זוכר בדיוק את השאלה שהייתה שם, והוא אמר להם חד וחלק, זה התשובה, ומסתכלו, כאילו מסתכלו עליו, איך אתה בכלל מעז, ואז הוא אמר להם, אני עובר על הלכות יוסף, כל יום אני לומד את ההלכות שכתב מרן, עובר כל יום בקיצור, ואני יודע, הוא הלך ופתח, והיה שם המון המון מקורות למטה, וכשהם הסתכלו על ההלכה, אתה יודע, מטבע הדברים הם עשו כזה, מי יודע, פרצוף כזה, אבל כשפתחו את המקורות, וראו מרבי משה פיינשטיין והלאה, והגרות משה והלאה והלאה והלאה, עד הראשונים, אז הבנתי את המהפכה שמרן עשה, את הדבר הזה שאפילו מי שאתה, לא משנה מה אתה עושה ומה אתה, כמה אתה מחובר, ברגע שתפסת שתי הלכות ביום, ברגע שעברת על הלכות יוסף, ברגע שעברת על ההלכות שמרן כתב, אתה יכול להיות בדרגה גבוהה מאוד מבחינה הלכתית, שאתה יודע בדיוק מה מותר ומה אסור.
1: אתה יודע מה נתן, זה יכול להיות קריאה גם למאזינים שלנו. היום, יום ההילולה של מרן, יום ההזכרה של מרן, יש אנשים שלא יכולים לשאת את זה שעושים הילולה למרן. הילולה כביכול שמחה וחגיגה, והיום הזה הוא יום של הרבה מאוד אנשים, הוא יום של צער, הוא יום של כאב, יום רגיש מאוד. לפני 13 שנה, מי שזוכר את השידור כאן ברדיו, כל בית ישראל בחרו את השריפה אשר שרף השם, ומיליון אנשים בלוויה הגדולה ביותר בעולם. אבל יש אנשים שמתחברים למרן דרך הילולה, דרך שמחה, העיקר הוא באמת להתחבר למרן. והנה זו הזדמנות לקבל את הקבלה הזו, נכנסנו לחורף ארוך. שישה חודשים בשמן המור, עד ראש חודש ניסן, שישה חודשים. ואדם יקבע לעצמו בכל יום ללמוד כמה הלכות, בהלכות שבת. אני יכול להמליץ למאזינים על ספר שנקרא קיצור שולחן ערוך חזון עובדיה הלכות שבת, בהוצאת מכון מאור ישראל. קיצור שולחן ערוך חזון עובדיה בהלכות שבת, הוצאת מכון מאור ישראל. זה יצא מביתו של מרן, אספנו את כל הלכות שבת של מרן, מכל הכתבים והמחברות והגיליונות, ממש אוצר בלום, כרך אחד עם כל הלכות שבת, בשפה ברורה ובנהימה, שווה לכל נפש. אדם ייקח את הספר הזה, קיצור שולחן ערוך חזון עובדיה הלכות שבת, בהוצאת מכון מאור ישראל, ובכל יום ילמד עמוד אחד של הלכות, כמה הלכות בודדות, בלילה אפילו, לפני שהוא הולך לישון, גם אם הוא ירדם על הספר, זה אישר ריח ניחוח להשם. והוא כל יום ילמד כמה הלכות, הוא יגיע לראש חודש ניסן, בסיומו של החורף הזה, כשהוא בקי בהלכות שבת. כמה נחת רוח למרן זכר צדיק לברכה, וכמה נחת רוח לעצמו. אי אפשר לשמור את השבת כהלכתה, בלי ללמוד הלכות שבת. אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד, ואתה צודק נתן, שזו המהפכה שחולל מרן זכר צדיק לברכה.
0: רגע, בוא רק נדגיש את הסיפור הזה. כל אחד עכשיו ששומע את הדברים, כל כך הרבה פעמים רציתם לדעת הלכות שבת, הילדים שלכם, מה זה בורר, מה עושים במקרה כזה, מה עושים במקרה כזה, מותר לחתוך את הביצה בצורה כזאת, מותר לתחון, אסור. כל אחד יכול להגיע בעזרת השם, כמו שהרב אמרת פסח, עם זה ביד. וגם הילדים, אם אתם קוראים את זה בערב כל יום, שני הלכות, שלוש הלכות, כל אחד משהו יכול, עמוד, בסופו של דבר, תגמרו את הספר הזה, וכולם יהיו בקיאים בהלכות. אז אנחנו עושים את זה עכשיו, לכבוד נשמת מרן, כל מי ששומע אותנו, תגידו לקדוש ברוך הוא עכשיו, בעזרת השם, מקבלים על עצמנו, בלי נהדר כמובן, להשיג את הספר הזה, איך קוראים לספר?
1: קיצור שולחן ערוך חזון עובדיה, הלכות שבת, בהוצאת מכון מאור ישראל. יש הרבה ספרים, נתן, עשות ספרים,
0: לא,
1: הרבה
0: אין קץ. מכיר ספר ספציפי,
1: אבל זה,
0: זה
1: ספר
0: חשוב,
1: שיצא כן. מבית המדרש שלנו, ספר שיצא מהבית של מרן זכר צדיק לברכה, שמי שלומד בו, סמוך ליבו בטוח שהוא לומד הלכות שבת לפי דרכו של מרן, בלי לזוז ימין ושמאל.
0: אז משיגים את הספר הזה, יושבים, בעזרת השם לומדים שתי הלכות ביום, ובעזרת השם בטוחים שעד פסח מביאים את הכל, הכל, את כל ההלכות האלה, על בוריין, וזה בשפה שמתאימה לכל נפש, וזה דבר אחד. עכשיו הרב, עוד שאלה ששואלו אותי לא פעם, איך מרן היה מתייחס לסביבה, לסביבה הקרובה? יש הרבה אנשים בחוץ, הם תמיד נחמדים. בבית יותר קשה.
1: כן.
0: אצל הרב, בגלל שהיה, אני שואל, בגלל שהיה רית חדורייתא, ובגלל שהיה כל הזמן לימוד תורה וזה, בכל זאת, כשהיה צריך משהו לאישה, לילדים, איך, מה, איך, מה ראית ב, בתוך הקודש פנימה?
1: תראה, מרן זכר צדיק לברכה, היה איש משפחה בראש ובראשונה, מיוחד במינו, מיוחד במינו. היחס שלו למשפחה, היחס שלו לכל אחד, ולנכדים הקטנים ולנינים הקטנים שהגיעו אליו, היה יחס של אבא וסבא לכל דבר. הוא היה עוקב אחרי ההתפתחות של הלימודים שלהם, הוא היה עוקב אחרי המבחנים שלהם, עוקב אחרי התעודות שלהם. אני זוכר שגם אני אחרי החתונה הייתי מראה לו למרן מפעם לפעם מבחנים, את מבחני הרבנות או מבחני הדיינות, והוא היה מסתכל כל הזמן וקורא, ופעם שהראיתי לו מבחן עם ציון של 98, אז הוא אמר בצחוק, הוא אמר, אני לא מרוצה, פעם הבאה תביא לנו 100. הוא כמובן אמר את זה בחיוך, והוא היה מסתכל על הכתב, ואומר לנכדים, תשפר את הכתב שלך. והיה מדריך ומוביל ומתעניין ודואג, כשנכדה עברה ניתוח, אז הוא ביקש לקנות איזשהו תכשיט ולהביא לה במתנה. היחס שלו...
0: מה?
1: היחס לרבני, טוב, זה ודאי, הבנים של מרן זכר צדיק לברכה מספרים, והקלות שלו מספרות, והבנות מספרות, יחס של כבוד והערכה. הרבנית העריצה את מרן זכר צדיק לברכה, אבל מרן העריץ את הרבנית, לא פחות. אחרי הפטירה של הרבנית, הוא כותב ביומן שלו, שהיא הייתה עטרת ראשו, כך הוא כותב, הרבנית עטרת ראשי, והוא אומר שהיא פתחה בפניו את שערי התורה. מרן היה מעריץ את הרבנית, וזו כיף את כל לימוד התורה שלו ואת כל ההצלחה שלו לזכותה. באמת מדובר היה שם ב-50 שנים של באשר תלך אליך, הרבנית העמידה דור של תלמידי חכמים, והיא שמרה על מרן מכל משמר כדי שיוכל להאיר את העולם. ומרן בבית שלו, בהכרת הטוב פלאית לכל אחד, בתודה רבה על כל דבר, בברכות על כל דבר, ויחס שהוא כל כך אבאי, ויחס של סבא אוהב לנכדים שלו. וכשראיתי את זה תמיד, אז הייתי מתפעל כל כך מהאדם הגדול בענקים הזה, ממלאך השם הזה שעיני כל עם ישראל נשואות אליו. אבל בסוף הוא כל כך מקפיד בפרטים הקטנים הללו, שבין אדם לחברו ובין אדם לביתו, וזה המסר הגדול ביותר לכל אחד ואחד מאיתנו. התורה לא בשמיים היא. ויחד עם לימוד התורה, ויחד עם השקידה, ויחד עם ההתמדה, וניצול הזמן. אבל אנחנו צריכים לדעת, לעולם יהיה אדם ירא שמיים, בראש ובראשונה אדם, ואחר כך ירא שמיים, וראינו את זה בחוש אצל מרן. יש כאן פסיפס של אדם גדול בענקים, שלא קם כמותו. אנחנו אין לנו כלים למדוד את הגאונות שלו בתורה, את ההיקף התורה האדיר שהיה בו, את התורה כולה שהייתה מונחת על כף ידו. מי שלומד בספרים של מרן, באמת עומד משתאה מול היקף הכתיבה האדיר הזה, ומול ידיעת התורה הפלאית הזו, בעיון, בבקיאות, בלמדנות, לאורך ולרוחב, גם בהשוואה לדורות קודמים, לא קם כמו האדם הגדול הזה, ולא לחינם. עם ישראל כולו מחובר למרן ומחובר לתורה שלו, וזו הזדמנות של כל אחד ואחד מאיתנו לשמור על המורשת של מרן. זו המורשת האמיתית, מורשת של תורה, מורשת של כבוד התורה, אהבת התורה, וחינוך בנינו לתורה, וגם זיכוי הרבים, הדאגה לכל עם ישראל, הדאגה גם ליהודי הרחוק ביותר, שיתקרב לתורה, שיתקרב למצוות. אתה יודע, נתן, זה היה אחד הדברים שהכי אפיינו את מרן, היכולת שלו לרדת מההר אל העם. אדם כל כך גדול, כל כך גדול, יודע לדבר לתלמידי חכמים בשפתם, ויודע לדבר גם עם המון העם בשפתם. הוא יגיד בשיעור שלו כמה הלכות, ויגיד סיפורים ומעשיות ומשלים, ולפעמים איזו בדיחה, באופן שמתאים לרמה שלהם. אשרי מדבר על אוזן שומעת. כמה אנשים אנחנו מכירים ברמה כזו שהיו יכולים לרדת מן ההר אל העם, לא לחוס על הכבוד שלהם, לא לחוס על המעמד שלהם, לא לומר, זה לא מתאים, זה לא כל כך מכובד, שאחרים יעשו את זה. אבל מרן היה עושה בעצמו, ולא מוותר על זיכוי הרבים, ולא מוותר על הזרחת התורה. והוא עשה את זה בעוז ובתעצומות, בגאון ובתפארת, ואנחנו כולנו רואים את הפירות, שזכותו תהיה מגן וצינה בעדנו, בימים הללו, בימים הקשים לישראל, שנזכה לראות במפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, ובהרמת קרן ישראל, ובהרמת קרן לומדי תורתנו, כמה הוא כאב, כמה הוא היה חרד על המצב של בני התורה, על המצב של בחורי הישיבות, שנרדפים באבונות הרבים, וצדו צעדנו מלכת ברחובותינו, הוא ודאי יעמוד להם מליץ יושר, ובעד חיילנו שישובו כולם בריאים ושלמים, עטורים בחטר ישועה ובעטרת מצחון, נזכה כולנו לראות בגאולה השלמה, ובביאת משיח צדקנו, ומרן זכר צדיק לברכה בראשנו, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן. הרב, אנחנו ממש ממש מודים לך שככה נכנסת איך אומרים, לתת משהו מבפנים. בסך הכל אנחנו כל כך הרבה אנשים שומעים על מרן, ומעטים האנשים שהכירו את מרן ככה והורגים בתורתו, וזה זכות לנו, ובעזרת השם בסייעתא דשמיא רק נברך שיפוצו מעיינותיך החוצה.
1: אמן.
0: כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, באמת שהקדוש ברוך הוא ייתן לך עושר ועושר בכפל כפליים, כי בסופו של דבר כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, שתזכה באמת להמשיך ולהגדיל תורה ולהדירה. אמן ואמן.
1: אמן ואמן. תודה רבה נתן היקר, תודה למאזינים, לילה טוב.
2: لحم يبيش ونوخني هينو عديم ومش
3: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

שבנו אליכם, מאזינים יקרים, חצות הלילה, ואנחנו פה, האמת, בסערת רגשות גדולה, כי אנחנו נמצאים בתוך ההילולה של מרן, וכמו שאמרנו, מי שלא הספיק, תדליקו נר, תעשו תפילה, תלמדו משהו מבעל ההילולה, ספתותיו דובבות, והצדיק הזה שישאיר לנו כל כך הרבה, ספתותיו בוודאי דובבות כל הזמן. מה שרצינו ללמוד זה על האווירה, מה שהיה שם, בתחילת הדרך, מה שנקרא. בשביל זה נמצא איתנו

0: בגיל 13, משהו כזה, אני זוכר שהוא בא לבית הכנסת שלנו, ונתן, היה יום שכולו תורה, ואני זוכר את אבא שלי, יליד בגדד, שהוא עוד סיפר לנו את הסיפור שמרם בא לבגדד, והרב חלמן, סלמן חוגי עבודי, עיד עליו שהוא יהיה גדול בתורה, התפלה שבחון אותו, חשבו שהוא קורא את הספר שם בבית מדרש, שהוא סתם מסתכל על הספר, ואחר כך בחן אותו ואמר זה יהיה גדול בישראל, וכך היה. אז אבא שלי לקח אותי ליום שכולו תורה, ואני זוכר את אבא שלי שואל אותו שאלה, ידוע שמרן, הוא הרבה דברים לא הסכים עם בן איש חי, הוא הולך לפי מרן, אז אבא שלי שואל אותו, כבוד הרב, אני רוצה לעשות קפה בשבת, איך אני אעשה? באיזה צורה אני אעשה? אתה יודע, בקפה צריך קודם כל...
1: מכלי שני.
0: מכלי שני. אמר לו, אתה תמשיך לעשות לפי בן איש חי. אתה נולדת בבגדד, אבל הצביע עליי, אמר לי, אבל הבן שלך יעשה לפי מה שאני פוסק. זה היה בערך בגיל 13, אני זוכר.
1: תמצית הפסיקה ההלכתית, מר הדעת רע, שזה הבית יוסף.
0: כן, כן.
1: אבל מי שכבר הגיע מעיראק, איזה יופי. כן, אז בגיל 13 אתה מכיר את מרן.
0: כן, כן, בטח.
1: ורבותיי, זה עשרות שנים, שתבינו מה מדובר. עשרות שנים, ורבי שמואל, אתה ליווית אותו לאורך כל הצמתים המרכזיים.
0: אחר כך, יום אחד...
1: רגע, שנייה, הרב שמואל, תספר לנו אז את האווירה שהייתה. הבנתי שהיה מחלוקת לא פשוטה על מרן מצד העיראקים, שהבינו שמרן חולק על הבן איש חי, עמד בעוז ותעצומות.
0: כן, כן. סיפור, כולם מכירים את זה.
1: זאת אומרת, זו היסטוריה שעדיף לשכוח.
0: תראה, מרן, הרב עובדיה, הפסיקות שלו היו לפי מרן. זה ויכוח ארוך, אז הרב חכם עזרא עטיה נתן לגיבוי. אתה יודע, אצל בבלים, מי שחס ושלום פוסק נגד
1: מול הבן ישחי,
0: וואה, אני לא רוצה להגיד לך מה שעשו לו פעם, מה שעשו לו. אבל אחר שהרב נתן לגיבוי, הרב עזרא עטיה וזה, מי לנו גדול ממרן שהכיר את פסקי הבן ישחי? הוא היה נותן בבית כנסת אור רחל, אני זוכר עוד פעם הייתי שם...
1: אוהל רחל?
0: היה לו אוהל רחל של הרב...
1: איפה זה? באיזה רחוב?
0: יש שתי אוהל רחל. יש אוהל רחל בחוף דוד ילין, ויש אוהל רחל של הרב אבא שאול השם מתפלא. הוא היה נותן... היה מלא בית בן איש חי שם. והיה את כל הדברים שהיה... המחלוקות שהיו, הוא היה אומר לפי מרן, קורא לפי ההלכות של, של, של הבן איש חי. אז הסיפור ידוע, אבל הוא, הרב עובדיה, הוא יליד בגדד, אבא שלו היה בבגדד, ידוע שאני פעם הלכתי איתו, אני זוכר עם מרן עובדיה, יצאנו בבית הכנסת, והוא ידע שאני מתעסק בפיוט ובנגינה, אז התחיל לדבר איתי על כל שירי בגדד, בקיאות כזאת, אם נדבר קצת על הצד המוזיקלי של מרן, אם מרן הוא גדול הדור בתורה, אז הוא גדול הדור גם כן בפיוט. אין שני לו בפיוט, היה בקי גדול מאוד בכל מכמני המוזיקה. אני מחזיק בידי כתב ידו של מרן, שאז שהיה גר במצרים, הוא ידע את כל השירים של גדוני המלחינים, כן, להבדיל. عبد الوهاب فريد الاطرش ام كلثوم ويدع ات كل بعلبه وكتب اشيريم شيش لنا ما ذا اشيريم شيش لنا اشيريم شاني يودع كل اشيريم اليدوعين شذا هو حيبره تام على تفيلات ولو هيا كمو بكي بعنيان شل شل الموسيقى وطعم ايتي بموسايوف וארגנתי הילולה שהייתי צעיר של בן איש חי, אני עשרות שנים לארגן, אז הוא ראה אותי מנגן על עוד, התפעל, אמר לי ודיבר איתי, אמר לי מה המקם הזה, מה המקם הזה, היה בקי גדול מאוד בעניין של המוזיקה, היה הולך לבקשות לפעמים בבית הכנסת עדס, שם ברחוב איפה שישיבת המקובלים, אוהבי ציון, והיה אומר כל השבוע היה סס ושמח. הייתי מארגן הרבה אילולות והרבה ערבי שירה אז בזמנו, יחד עם עיריית ירושלים, והייתי מזמין את הרב, והייתי מבין לו במיוחד פייטנים וזמרים מיוחדים, והיה כל כך נהנה, כל כך מתענג מהשירים האלה, ולא היה אפשר להפריע לו, הוא היה מתרכז בשירה, הוא היה כל כך אוהב לשירה, הייתה לו נשמה של אומן, אבל זה היה, אתה יודע, זה כדי, אגב, כדי שיהיה שמח בתורה, אז הוא היה, הניגונים היו עוזרים לו, אגב, אני רוצה לספר משהו מדהים, תשמע, ביבי,

0: יום אחד מתקשר הנהג, אומר הרב עובדיה נוסע נסיעות, יש לו כנסי בחירות, תכינו לו בבקשה דיסק, היה דיסק אונקי, לא היה עכשיו כמו עכשיו מחשבים. ישבנו, אני חושב, שתי לילות, אני ואבי ועקנין השדרן, הכנו לו אולי 200 שירים על דיסק, והרב לקח והיה שומע את זה בדרך. היה שומע את זה בדרך, ונהנה מאוד. והוא ביקש מהנהג אברהם להגיד לנו תודה רבה. יום אחד אני מקבל עוד טלפון מאברהם הנהג, אחרי כמה חודשים, אומר, תשמע, גנבו את המכונית של הרב, ואחר כך התערב ראש הממשלה והשר דרעי, מצאו את הגנבים שגנבו את המכונית, תחזירו את המכונית, וולבו היה לרב, אבל את הדיסק, המחבלים גנבו הרשעים האלה. אז הכנו לו עוד דיסק, והרב שמח בעניין הזה. המוזיקה עזרה לו ללמוד את התורה בשמחה, אבל לא היה מתמיד, לא היה מתמיד כמו מורנו ורבנו. אני שמעתי מהבן שלו שאפילו הוא לא היה הולך למקווה רק בכיפור, כדי, הדקות שלו היו כל כך חשובות, הוא היה טובל בתורה, היה כל כך חשוב, היה מקדיש כל שנייה שלו, לא, מי שמע את הסיפורים על מרן שהיה הולך לחנויות ספרים, והיה מסתכל על הספר, ובשנייה אחת לומד אותו. שמעתי מהבן שלו, הרבי אברהם, שמספר, היה הרב קרא ספר פעם של חתם סופר, נדמה לי, וראה אותו איזה ראש ישיבה שם, אומר, מה הוא פה מסתכל על הספרים, מפריע לנו פה בחנות. אז בעל החנות אומר לו, את איזה זל, זה, תסתכל איזה ספר הוא לומד, תבחן אותו. ואז ראש הישיבה לקח את הספר, אמר לו, תן לי תשובה, מה אומרים ככה, מה אומר ככה, חתם סופר, כתב סופר. הוא אמר לו עוד דברים שלא כתובים בספר. הוא התפלה, והרב היה קורא ספר, והיה מצלם אותו, והיה זכור אותו בעל פה. היה לו זיכרון פנומנלי. ידוע הסיפור על מנכ״ל משרד החינוך, שפעם בא לבקר את הרב, והסתכל על הספרייה שלו, ואמר לרב, כבודו גמר את כל הספרים האלה, הרב אמר לו בענבה חצי. אומר, אני יכול לבחן אותך? אומר לו, כן, תבחן אותי. תבחן אותי על חצי. איזה חצי? איזה חצי שאתה תבחר? מכאן שמרן יודע הכל, והוא פתח ספר אחד, וקרא פסוק, ומנכ״ל משרד החינוך, והרב עובדיה המשיך את הכל, המשיך את הכל בעל פה. זה דבר נדיר, זה מאות שנים לא היה לנו גדול בתורה כזה. אנחנו צריכים ללמוד מההתבדה שלו. הוא גדל בעוני, הוא מספר שלא היה לו מה לאכול, ביצה אחת, היה מתחלק איתה, כל היום היה אוכל חצי ביצה, לחם צר, בקושי היה לו מים לשתות, וזה מחייב אותנו, ואחר כך ברוך השם, השם גידל אותו, אבל הוא למד במסירות נפש, הוא ישב ולמד תורה, לא עניין אותו עניין העולם הזה, הוא גידל ילדים בחדר אחד, לא היה לו איפה אפילו לשבת ללמוד, היה הולך ללמוד בתי כנסת, לא יושב בבית, במסירות נפש גידל. אשתו מספרת, הרבנית עליה השלום, שלא היה לו זמן ללכת לחיית, היא הייתה קורא לחיית, נותנת לו עוד 100 לירות, 50 לירות, שיבוא ימדוד לו, וגם לסדלר שימדוד לו את הנעליים. כמה זמן, כמה היה מוכיר את הזמן. אני זוכר כמה פעמים ביקשתי ממנו, מרן, תבוא לכנסים. אומר לי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אהיה עם הארץ? אני לא אלמד תורה? אבל שאמרתי לו, כבוד הרב, מחכים לך 1,000 איש, 500 איש, אז הוא בשביל זה, אמר, 500 איש, ישמעו, אני יכול לחזק אותם? ואז הייתי מביא לו פייטנים וזמרים, והייתי רוצה שיהנה בערבי העלילות שהיינו עושים, וזה היה מרן, רבותיי, מי לנו גדול כמרן, זכותו תגן עלינו, זה הפלא ופלא. צריכים ללמוד מדרכיו, מהזיכוי הרבים שהיה לו, ללמוד, הוא מחייב אותנו בזיכוי הרבים.
1: הרב שמואל, אתה אוצר של היסטוריה יהודית אמיתית, אותנטית, משם, ממוסיוף, מכל בית ישראל, מהבתי כנסיות, מהמקומות, מהכנסים, מהעצרות, מי שליווה את מרן כל כך הרבה שנים, עשרות שנים, וישר כוח לך שאתה נמצא איתנו פה.
0: זכותו תגן השם, עלינו.
1: שיהיה לנו ימשך, בעזרת השם ימשיך עלינו את התורה, את הקדושה, את האהבה, את הקירוב לבבות, את הזיכוי הרבים. נזכה ללכת בדרכיו, אמן.
0: אמן.

טוב, מאזינים יקרים, ממש הגענו לקראת סיום, בעזרת השם, זכינו להיות כאן ביחד, בהילולת מרן הקדוש. גם סיפורים מופלאים, גם אורחים יקרים שבאו ועשו כאן בעזרת השם למען מרן הקדוש. ותזכרו, בזכות רבי עובדיה בן ג'ורג'יה, שתדליקו נר, תבקשו בקשה, תתפללו, תהגו בספריו של הצדיק. בסופו של דבר זה מה שנשאר מהצדיק. מה נשאר מהצדיק? ספרותיו דורבות בקבר, כל פעם שלומדים בתורה שלו. וישר כוח לכם שהייתם איתנו, שבעזרת השם תזכו תמיד, שנהיה יחד ונתחזק יחד בדברי תורה, בדברים שבעזרת השם יוסיפו התעלות, יוסיפו רוחניות, יוסיפו קדושה לעם ישראל. יהיו ברוכים, חזקו וימצאו לילה טוב, ובעזרת השם נזכה שמרן הקדוש יעתיר עלינו, שנזכה לדבר ישועה ורחמים, אמן ואמן.

0: התוכנית הבאה, ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס. קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: ערב טוב לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. נדבר היום על כמה דברים העומדים ברומו של עולם בעזרת השם. אנחנו עדיין בסדרה של מחתנים, כיצד לחתן את הילדים בצורה נכונה ולשמור על הזוגיות שלהם ולא לגרום לזעזועים בתוך הפנימיים, בתוך הבית של הזוג הצעיר. זה הנושא הכללי שלנו. אבל מרגלנו כמה דקות משהו מפרשת השבוע, ולפני כן הודעה מאוד חשובה בנוגע לפרשיות השבוע. בעזרת השם ובישועתו, אני מתחיל להסריט, אני מתחיל להסריט סדרה של כל פרשיות השבוע על הסדר. נוח, בראשית, נוח, לך לך, חיי שרה, כל הסדרות על הסדר. אני מוסר שיעור, רואים אותי בווידאו, זה מפורסם בכל הפלטפורמות ובכל הערוצים של הצפייה. אני מוסר את השיעור הזה פעם בשבוע בלי נדר, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, על הסדר, פרשיות השבוע. דברים מתוקים ונפלאים כמו שאנחנו מוסרים פה בשיעור, ודברים שאנשים לא שומעים אותם, לא סטנדרטי. אז בעזרת השם, הנה אני מתחיל, כבר עשינו הסרטה ראשונה של בראשית, תמצא בכל הערוצים שאפשר לראות, לצפות בסרטונים האלה, זה סרטון לא קצר, זה פרשת שבוע ממש מנה קדושה בעזרת השם. כמובן שאי אפשר להקיף את הכל בחצי שעה או שלושת רבעי שעה של שיחה. על כל פנים, מי שרוצה לראות ולצפות, זה בכל הפלטפורמות של הצפייה הניתרים, יפרסמו את זה בהכל. לדוברי האנגלית שבינינו, אותה הרצאה אני מוסר גם באנגלית. אותה שיחה, אותו פרשת שבוע, זה גם באנגלית. אז אלה שדוברי האנגלית, יש לכם קרובי משפחה, שגם הם דוברי אנגלית, תצרפו אותם, שירו אותי בכל הפלטפורמות האפשריות, כדי שיקבלו תובנות על פרשת השבוע, דברים מתוקים מדבש, בעזרת השם. אז התחלנו את הפרויקט הזה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. עוד הודעה חשובה, מאוד מאוד, הרבה רצו והרבה חיכו, והנה זה קורה. סיימנו את החגים. אני מתחיל סדנאות ברחבי הארץ בשלושה מקומות. מדי יום ראשון, שמו לפניכם, יום ראשון ביישוב מזכרת בתיה. מזכרת בתיה זה ממש סמוך לצומת בילו, ליד רחובות. אז כל אנשי רחובות, תושבי רחובות, ראשון לציון, נס ציונה, כמובן מזכרת בתיה והסביבה, מוזמנים לבוא באופן קבוע. כל יום ראשון בשעה 9 לאולם, זה נקרא בית כנסת כל רינה. מה הכתובת? רחוב הדסה שבילי 10. רחוב הדסה שבילי 10, מדי יום ראשון, 9, מזכרת בתיה. הנה לכל אלה שנמצאים בפריפריה, מוזמנים לבוא. הנה יש סדרה, נקרא לזה אזור המרכז. הכך, מדי יום ב', בעזרת השם, יום ב' הקרוב, מתחילה סדרה בסדרות. סדרות. יכולים לבוא מאופקים, מבאר שבע, מכל המקומות, אפילו מאשקלון, מה הבעיה, מה המרחק? מגיעים לסדרות, שמה תתקיים סדרה מההתחלה, בבית כנסת שמואל הנביא, רחוב ירמיהו 91. הנה, בית כנסת שמואל הנביא, רחוב ירמיהו 91. סדרה של שלום בית, של חינוך ילדים, נשטוף את כל הנושאים האלה. אז תושבי סדרות שמאזינים לנו עכשיו, לא רק הם, תתקשרו לכל החברים, לכל הגיסים, אחים, אחיות, לבוא לשמוע את הסדרה. רבותיי, זו סדרה משנת חיים. היא פשוט משנת החיים. מי שעובר את זה, אותו זוג שנכנס לסדרה, זה לא אותו זוג שיצא. משודרג, יש להם שלום בית, יש להם כלים לטפל בבעיות ובמשברים. בעזרת השם זה מה שיקרה, בסדרות ובמזכרת בתיה. יום שלישי, זה לא התחיל עכשיו, זה התחיל עוד שבועיים, מתחילה סדרה בבית שמש. תושבי בית שמש והסביבה, הרמות של בית שמש, כל אלה מוזמנים לסדרה, אבל זה, אני יודע את זה סמוך ונראה לדבר. זה ימי שלישי. אז ככה נסכם. מדי יום א', ביישוב מזכרת בתיה, מתחילים סדרה בשלום בית וחינוך ילדים. בית כנסת, כל רינה, רחוב הדסה שבילי 10 בשעה 9. מדי יום בית, סדרות, אזור הדרום, סביבת סדרות, סדרות רבתי ואזור הדרום, אנחנו מתחילים סדרה, שמואל הנביא, בכנסת שמואל הנביא, רחוב ירמיהו 91. ברוכים הבאים. יופי, בעזרת השם. אז זה ערוץ ההודעות שרציתי להודיע, הודעות משמחות. בעזרת השם נעשה ונצליח. תגידו אמן, בעזרת השם. טוב. משהו מהפרשה. הנה, מתחילים פרשת בראשית. פעם למדנו, ונחזור רק על ההתחלה, נסדר את העניינים. ספר בראשית נקרא בפי חכמים ספר הישר. למה הוא נקרא ספר הישר? כי הוא מתאר את מעשי האבות, אברהם, יצחק, יעקב, והאבות נקראו ישרים. מי גילה לנו שהאבות נקראו ישרים? בלעם. היה נביא אחד של אומות העולם, קראו לו בלעם. אמר בלעם, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. בלעם רוצה לעשות את כל העבירות שבעולם, אבל למות כמו אברהם, יצחק ויעקב. שימו לב, הוא ידע מה לבקש, הוא ידע מה לבקש, הנביא הזה, בלעם הזה. בלעם הרשע, תמה. אבל רצה למות כמו אברהם, יצחק ויעקב. מזה שהוא קרא לאבות ישרים, והתורה ציטטה אותו, למדנו שכך הוא שמם. הספר בראשית, ספר האבות, ספר הישר. מכאן יש לנו את השם על בראשית, ספר הישר. אז לבראשית יש עוד שם, ספר הישר. יש כאלה שלא יודעים. עכשיו, לפי דעתי, יש עוד סיבה. למה בראשית נקרא ספר הישר? לפי דעתי, כי מי שלומד נכון את הסוגיות, הראש שלו מתיישר. מי שלומד נכון את הסוגיות בספר הזה, הראש שלו נהיה סרגל. אנחנו בדור לא פשוט. אנחנו בדור של אחרית הימים. דור של טריקים, שטיקים, קומבינות, מעטפות, מעל השולחן, מתחת לשולחן. איזה בלגן. עכשיו בחירות. וואי, וואי, וואי, זה בלגן. אוקיי, איך מיישרים את הראש? לפי מה ניישר את הראש? בראשית ספר הישר. ללמוד את הסוגיות, ובעזרת השם כל שבוע, משהו, כמה דקות, ניתן לכם יישור קו. ברגים משוחררים שישחררו לנו במשך הזמן ולאור התקופה, נחזק אותם. וניישר את המסלול לפי ספר הישר, ספר בראשית. אז הנה, אנחנו מתחילים ספר הישר. ספר בראשית. עוד הקדמה אני רוצה לומר. כותב הרמב"ן שספר בראשית הוא ספר שכולל את הכל. ככה. כל חמישה חומשי תורה מקופלים בספר בראשית, אומר הרב. כל ספר בראשית מקופל ורמוז ומצומצם בפרשת בראשית. וכל זה מצומצם במילה בראשית. זאת אומרת שהמילה בראשית כוללת את כל התורה כולה. מבינים מה זה בראשית? כולל את כל התורה כולה. זה עומק שאי אפשר לתאר. ספר, מה זה אבי אקו? 70 פירושים על המילה בראשית רק. וזה לא הכל. זה מים שאין להם סוף. מיליונים פירושים. כי המילה בראשית מצמצמת את כל תכלית הבריאה. בוא נתבונן במילה בראשית, ואת זה אני רוצה שתגידו בשולחן שבת, עזרת השם. שימו לב. המילה בראשית, מה פירוש של המילה בראשית? אז כולם אומרים, בהתחלה אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ. אם ככה, אם זה בהתחלה, היה צריך טוב, ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נכון או לא? ראשית, בהתחלה, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? בראשית זה לא בהתחלה, זה במטרה, בתכלית. בתכלית נברא העולם. בשביל התכלית נברא העולם. רבותיי, אנשים פה התבלבלו בדור שלנו לגמרי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא כדי שנאכל כמה טון תפוח אדמה ונחזור לאדמה. אתה רואה אדם בארוחת ערב, למה אתה אוכל ארוחת ערב? אומר לך שיהיה לי כוח לעבוד. אתה בא אליו בבוקר, למה אתה עובד? שיהיה לי מה לאכול. אתה בא אליו בערב, למה אתה אוכל? שיהיה לי כוח לעבוד. בבוקר, שיהיה לי מה לאכול, בערב, כוח לעבוד, כוח לעבוד, לחם לאכול, לחם לאכול, כוח לעבוד, לחם עבודה. כך הוא סיכם 80 שנה מהחיים שלו. אחרי 120 שנה, מה הכתבו לו למצבה? עבד כדי לאכול ואכל כדי לעבוד. חזק וברוך. מה דעתכם על הקריירה הזאת? בשביל זה אדם נברא? לעבוד כדי לאכול ולאכול כדי לעבוד, שיהיה לי כוח לעבוד? אתם יודעים שרוב האנושות ככה. רוב העולם ככה חושב. הרבה מהיהודים שלנו ככה חושבים. נכנסו לרוטינה וללופ שהם לא יוצאים ממנה לעולם. ככה הוא חושב. אם ככה, בשביל זה השם ברא, שמש, ירח, כוכבים, אחר כך, אוקיינוסים, נהרות, חיות, עופות, בני אדם, אטמוספירה, יונוספירה, גלקסיות, קוסמוס, מה הוא ברא את הכל בשביל? שנעבוד, שיהיה מה לאכול, ולאכול כדי שיהיה לעבוד. נראה לכם? זה נראה? מתקבל על הדעת? בוודאי שלא. אלא הקדוש ברוך הוא כבר זיהה את המחשבות שיהיו לנו היום, וכתב, וישר אותנו במילה ראשונה, בראשית ברא אלוהים. מה זה בראשית? בתכלית. העולם הזה נברא בתכלית. התורה נקראת ראשית, עם ישראל נקראים ראשית, בית המקדש נקרא ראשית, ביקורים נקראים ראשית. יש תכלית. יש תוכנית, רבותיי, יש לעולם הזה ווייז. יש נקודת מוצא ויש יעד. במילה בראשית כתוב היעד. צריך להגיע ליעד. לכן ניתנה לנו תורה ומצוות שנעבור את ה-70, 80, 120 שנה שלנו ונגיע ליעד. מה זה היעד? חיי העולם הבא. זה המטרה. אז במילה בראשית כבר נוטה לך כיוון. ובאמת, המילה בראשית מתחילה באות ב'. עכשיו תראו דבר מתוק. איך אתה כותב ב'? אתה כותב אותו כמו אות כף, ולמטה בצד ימין יש בליטה, עקב, קוץ כזה, נכון? שימו לב לאות ב'. האות ב' רומזת את כל מה שאמרתי ברגע זה. האות ב' סגורה מצד אחד ופתוחה מצד אחר. מה זה אומר? סע בכיוון החץ. סע בכיוון החץ. דהיינו, מי בראשית תתחיל לחקור? הנה יש לך התקדמות לצד אחד. לכן האות ב' היא לא פרוצה לכל הצדדים. היא חסומה מאחורה. ואז מקדימה יש לך רק ישר. סע ישר. סע בכיוון החץ. סע לכיוון היעד. אז האות ב' גם מרמזת על כיוון אחד. מה הכיוון? להגיע לחיי העולם הבא. כי לשם כך השם ברא את העולם. יש לי שיחות שלמות רק על זה. רק על הנושא של תכלית האדם ותכלית הבריאה. אני לא יכול בכמה דקות. אבל אני כבר אומר, שימו לב, בראשית, בתכלית. יפה. מה זה הקוץ הזאת שיש למילה בראשית, לאות ב' בצד ימין? מה זה הקוץ הזה? יש שאלה מאוד מסקרנת שכולם מתחבטים בה ורוצים לדעת. תגיד, כבוד הרב, לפני העולם הזה, לפני בראשית, היו עוד עולמות? או שאנחנו המגרש הראשון, נקרא לזה ככה, היו עוד עולמות? דרך אגב, יש לזה תשובות. אבל האות ב' אומרת לך, תשמע, במופלא ממך אל תחקור. לא שאין תשובות, יש תשובות על הכל. מי שמאזין לי, ותגידו לכולם, ביהדות אין מצב של אין תשובה. יש תשובות על הכל, אבל לא כל דבר אתה יכול להבין גם. אז במופלא ממך אל תחקור. מה למעלה, מה למטה, מה קדימה, מה אחורה, הגמרא בחגיגה אומרת אל תחקור. לא שאין תשובה, יש תשובה, אבל אם אתה תתחיל לחקור אתה גם יכול לצאת מדעתך חס וחלילה. אבל בוודאי שהיה משהו לפני ב', לפני בראשית. מה מרמז? הקוץ. לבאות ב' בצד ימין יש פיץ. מה זה אומר? היה משהו לפני. ואנחנו עומדים ושואלים, מה היה? מה היה לפני בריאת העולם? מה היה? נבראו שבע עולמות לפני שנברא העולם הזה. ולא הצליחו, נקרא לזה ככה. לא הצליחו. למה לא הצליחו? תכף תשמעו. ואיפה זה כתוב שהיו עולמות? בעידרה רבה, רבי שמעון בר יוחאי, יושב עם החבורה הקדושה שלו, ומגלה להם סודות, ושם הוא כותב על זה מה שאני אומר עכשיו. בסוד הפסוק, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, בלה בן באור, חנן בן עכבור, כל מיני שמות, מה הפשט? לפני שעם ישראל היו לו מלכים, כבר היו כמה מלכים אצל אדום. הרי אדום נולד מרבקה, כן, רבקה הולידה את יצחה, את רבקה, רבקה הולידה את יעקב ועשיו, וזה אדום. שבע מלכים מלכו לפני שמלך מלך בבני ישראל, ושמם. בלה בן ביאור, חנן בן אחבור, כל מיני שמות. אומר הזוהר, כן, זה הפשט. אבל מה בעומק? אלו רמז על העולמות שהיו לפני שנברא העולם. היו עולמות שהשם פירק אותם וביטל אותם. למה? כי הם משכו דינים שנאמר, ושם עירו דין הווה, אחד מהשמות שם, ושם עירו דין הווה. מה זה דין הווה? משכו דינים, דין הווה, היו מושכים דינים, והשם לא רצה שהדינים יתפשטו עד כדי כך ורחזקים, ביטל את העולמות. זה נקרא על פי הקבלה שבירת הכלים. שבירת הכלים זה אותם עולמות שנבראו קודם, ואז נברא העולם הזה, ומכאן זה המשיך, וזה הצליח, בוא נקרא לזה ככה. זה עמד על תילו, הכל בסדר. אבל העולמות נבראו, זה השפיט של האות ב' רומזת על אותם עולמות. אנחנו לא מבינים מה זה. זה דברים מאוד מופשטים, אבל זה היה. אבל העולם הזה כבר נכנס בו גם רחמים. אם תשימו לב, בתחילת בריאת העולם, ואומר אלוהים יהי אור, ואומר אלוקים רקיע, ואומר אלוהים, המילה אלוקים היא מידת הדין. חשב לברוא את הדין, חשב לברוא את העולם במידת הדין, ראה שזה לא יתקיים עוד פעם, עמד ושיתף בה את מידת הרחמים. שנאמר, ביום עשות, השם אלוקים ארץ ושמיים. השם זה מידת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין. אתה רואה שהשם שיתף את מידת הרחמים מידת הדין, והעולם הזה יתקיים. זאת אומרת, יש תקווה לעולם הזה. אגב, אני חייב להגיד לכם עוד כמה דברים, חייב, לא יכול לדפק. נא לדעת, שכל התרי"ג מצוות שאנחנו עושים, שקיבלנו במעמד, במעמד הסנאי בתורה, בקבלת התורה, מתקנים את כל העולמות שחרבו. את כל העולמות שחרבו, אנחנו מתקנים. לא רק את העולם הזה ואת אבון חטא עץ הדעת. חוץ מזה, זה הולך אחורה. זאת אומרת, רבותיי, עם ישראל קיבל פה משימה בהר סיני לתקן את הכל, אוברול, הכל, הכל. בקיום תורה ומצוות, בכל ברכה שאתה עושה, בכל מצווה שאת עושה, למעשה זה לא רק מקומי, זה הולך אחורה, אחורה, אחורה, אחרי אפילו לבני בריאת העולמות. עד כדי כך. זאת אומרת, יש כוח בתורה לסדר את הכל. ועכשיו תבינו עוד סיבה למה העולם הזה יתקיים. בפסוק הראשון כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר הזוהר, את השמיים זה הבעל ואת הארץ זאת האישה. השמיים מורידים גשם, האדמה סופגת. השמיים משפיעים, האדמה מקבלת. בראשית ברא אלוהים את השמיים זה הבעל, הבעל הוא משפיע. לכן הוא נקרא שמיים, כי עבודתו עבודת שמיים. יש לו יותר מצוות, יש לו יותר תפילות, הוא חייב ללמוד תורה, זה בחינת שמיים. ואת הארץ זאת האישה. אישה היא בחינת ארץ. הארץ מדברת אליה. יופי, סדר, אסתטיקה, ניקיון, אבזור, ריהוט. ריהוט. אישה מאוד מחוברת לריהוט. אתם יודעים את זה? בעל יקר, אין אם שומעים אותי. אשתך לא יכולה כל החיים עם אותו שולחן. לא יכולה. חייבת להחליף. לשדרג. להחליף. לעברר. זה אישה. גבר? עד שהשולחן לא קרס. והוא תקע בו את הבורג האחרון. הוא לא התפטר ממנו, וגם בדרך לפח זבל הספיד אותו. שירת אותנו בנאמנות. עמד על הרגליים הרבה שנים. גבר קשה לו להיפטר מהגרוטאות. ואישה מחליפה, זורקת, מחליפה, משדרג. כי היא ארץ. היא בחינת ארץ. והגבר בחינת שמיים. אז בראשית ברא אלוהים את השמיים, את הארץ, את הבעל והאישה. אומר הזוהר, אתה יודע למה העולם הזה התקיים? ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, בעל ואישה, והיה שווה להשם יתברך לקיים את כל העולם הזה בשביל זוג אחד שיתחתן. מה דעתכם? כל מה שדיברתי, שמיים וארץ, כוכבים, הכל בשביל זוג אחד שיתחתן. בראשית ברא אלוקים, הפסוק הראשון של התורה מדבר על זוגיות. חשבתם על זה? את השמיים ואת הארץ. שמיים זה הבעל, הבעל משפיע. הגמרא במסכת, בתלמוד ירושלמי, שואלת, למה איש נקרא זכר? למה זכר נקרא זכר? כי הוא זוכר? לאו דווקא. זכר, ראשי תיבות, זה קר, זה כיכר, זה כיכר. הוא בא וכיכר לחם בידו, הוא זן, הוא מפרנס, זכר זה כיכר. שואלת הגמרא, בסדר. אז למה הנקבה, האישה נקראת נקבה? נקבה, נקייה באה. המילה נקבה, נקייה באה, זה ראשי תיבות. מה זה נקייה באה? היא רבה רק עם הסמלה, תאכיל אותי, תשקיע אותי, תפנק אותי, תפל בי, תקנה לי, תפתיע אותי. זה מה שאישה צריכה, בעל יקר. זה כל העולמה. כן, תעשה את זה. ולכן, קוראים לזה באנגלית, ג'נטלמן. ג'נטלמן. הוא נסע איתה ברכב. רצה, בא לעצור, אמר לה, אל תזוזי. יצא, פתח את הדלת, בבקשה, מאדם. איזה יופי. היו בבית קפה, היא סיימה את הקפה, איפה המעיל? לא גמרה להגיד מעיל, צ'יק צ'יק. הביא לה את המעיל. איזה עולם. זה היה לפני החתונה. מה שאמרתי עכשיו זה לפני החתונה. היום, נישואים, איפה המעיל? תקחי לבד, אני עבד שלך, את מוגבלת? לא, תקחי לבד. לאן נעלם הג'נטלמן? ודיברנו על זה הרבה הרבה הרבה הרבה בפרקים בשנים האחרונות. איפה זה נעלם? איפה החיוניות? הכל התייבש. ואם לא, רבותיי, אם לא נשקה, זוגיות שלא משקים אותה מתייבשת. חייבים לתדלק, וזה המשדרים ביתנו החדש, כאן בכל ברמה. לתדלק את הזוגיות. כל שבוע מתדלקים, מתדלקים, מתדלקים. בלי זה, הכל נובל. לכן אני תמיד אומר לכם, תצרפו עוד גיסים גיסות, אחים אחיות, חברים חברות, למשדר הזה. זה מסדר לאנשים את הקופסה, חבל על הזמן. אז הנה, פתחנו בספר בראשית. טיפה הרחנו, נכון. אבל תבינו רבותיי, מה זה המילה בראשית, מה זה האות ב' ומה זה השפיט של האות ב' מאחורה. והיה משהו. כל הדברים האלה, ועוד הרבה הרבה פרטים. ולאלה שלא שמעו, יצרפו לנו עכשיו. אני מוציא סדרת סרטי וידאו בפרשת השבוע על הסדר. הקלטנו והסרטנו כבר את בראשית. זה נמצא בכל הפלטפורמות של הוידאו של המדיה. תיכנסו ותראו את זה לקראת שבת בעזרת השם. תתקבלו המון המון ידע והמון המון תובנות בצורה הזאת. הודעה נוספת אמרתי, אני גם מדבר את כל השיחה הזאת, את כל הדבר תורה באנגלית. חצי שעה, 3/4 שעה אני מדבר באנגלית. לאלה שדוברי אנגלית, שיגידו אני לא מבין עברית, גם הם לא פטורים, ישמעו את זה משם, בשפה שלהם, ובעזרת השם נעשה ונצליח, תודיעו, תפרסמו את זה, אני פעם ראשונה מפרסם את זה, תודיעו לכל החברים, תודיעו לכל למי שיש לו קבוצות, ולהודיע בקבוצות, לראות את הפרשיית השבוע, להיכנס לשבת מוכנים ומזומנים. שעה טובה, מתחילים פרשת בראשית, מתחילים את השנה ברגל ימין, ובשם השם, נעשה ונצליח. נצא להפסקת הפרסומות.
0: מיד נשוב לביתנו אחד.
3: ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: חזרנו מאזינים יקרים, אנחנו אחרי הקדמה של ספר בראשית, חוזרים לנושא שלנו, מחתנים. איך הורים בגילאים שלנו, שמחתנים ילדים, איך הם יחתנו נכון בלי לעשות נזק. אגב, השיחות שאני אומר עכשיו בתקופה האחרונה מתאימים גם לזוגות צעירים שאין להם ילדים. הוא אומר, אתה מדבר איתי שאני חתן את הילדים. הרב, אני עוד לא, יש לי ילד וחצי. מה? תתכוננו, כל דבר צריך הכנה. צריך תובנות, התכוננות נפשית. מה אתה רוצה? שכבר תעשה את כל הטעויות ואז תגיד חבל שלא שמעתי? עכשיו, מעכשיו לשמוע, גם הרווקים והרווקות העיקרים. זה נותן תובנות לכל החיים וגם לדעת מה קורה אנחנו מול ההורים. מחר מחרתיים הרווק והרווקה מתחתנים. נו, איך אני עומד מול ההורים? חייבים ללמוד את זה. חלק מהדרכת חתנים, מקף קלות, זה התערבות הורים בחיי הזוג. לאו דווקא שהם מתערבים, לא. שאנחנו מערבים אותם אצלנו בחיים. וזה מתחיל להיות פיצוצים ואסונות. וכאן אנחנו לומדים על הסדר, מה, איך ההורים צריכים להתנהג, ואיך הזוג הצעיר צריך להתנהג. לאן הגענו בשבוע האחרון, והכוונה לפני חול המועד, דיברנו על ההתחייבות. מה ההורים מתחייבים לילדים, ומה באמת קורה שאין להם כסף לקיים את ההתחייבות. על זה לא דיברנו, על זה נדבר היום. אבל לפני שאני נוגע בנושא התחייבות, אני רוצה קודם כל לטפל בזוגות הצעירים. זוגות צעירים יקרים, שאולי לא צעירים, שאולי נשואים הרבה זמן. תתחילו את החיים ככה. פעם דיברנו על זה בהתחלה. הורינו לא חייבים לנו כלום. היה לי טלפונים שבוע שעבר והשבוע על זה. הם דורשים מההורים לתת להם או דירה או שכירות, או למה לה את נתת את זה ולזה? למה לאחותי נתתם כך וכך ולי לא? אני רואה פה אפליה. מי שמדבר ככה, הוא לא באאוט, הוא בנוקאוט. אוי ואבוי, אם נהיה תלויים בהורים עם הלשון בחוץ. בספר, ביחד ב', בנושא התערבות הורים, ולקרוא את זה היום, היום, היום. פתחתי בפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. מה הפסוק אומר? בוא נלמד את הנוסחה. על כן יעזוב איש ודבק. יעזוב, מה התוצאה? ודבק. ואם לא יעזוב, לא דבק. איזה משוואה פשוטה? אלפי זוגות נשברו על המשוואה הזאת, אתם יודעים? אלפי זוגות. לא ידעו לשים את האיזונים, את הבלנסים. דורשים מההורים, וההורים לא נותנים, זה גורם סכסוך בבני הזוג, הזוג מתפרק. בואו נתחיל ככה. לפני שאני מדבר מה ההורים כן ניתנו לחתונה ואחרי החתונה. קודם כל בואו ננקה את השולחן. אנחנו הזוגות הצעירים והיותר מבוגרים, בואו ננתק מחשבה אחת ונתחיל. הורינו לא חייבים לנו כלום. מי ששינה עכשיו את הסוויץ' הפך להיות הזוג הכי מאושר בעולם. הכי גרוע להיות תלוי. הכי גרוע לסמוך על אחרים. כי גודל הציפייה, כך גודל האכזבה. תתחילו, חבר'ה, תתחילו את החיים נקי. הורים שלי לא חייבים לי כלום. זהו. די לנו שגידלו אותנו עד הלום, עד החתונה. די לנו שהכילו אותנו 25 שנה, אם לא יותר. ונתנו לנו חדר פרטי והכל, הכל, די. אתה מה אתה עוד רוצה? רוצה שכירות לשנה. אם ההורים יכולים, בבקשה. אבל אתה לא יכול לכפות עליהם את זה. ראיתי זה מקרה, הגיע אליי מקרה, שהבת, אמא משתגעת, אומרת לי, הרבת אומרת לה, אמא, יש לכם כסף? ואת חייבת לתת לי. אמרת לי, הרב, מה אני עונה לילדה הזאת? אני יודעת שיש לכם כסף. למה אתם לא נותנים לי? אתה מבין איזה טעויות חמורות? אפילו אבא שלך, טייקון או לגרח, לא חייב לתת לך כלום. איך אני? כלום. נתן לך, זה בונוס. כל מה שהורינו נתנו לנו, ציבור יקר, זה בונוס, הפתעה, בקשיש, מתנה. זה הכל. מי שחי, כמו שאמרתי כעת, הוא המאושר עלי אדמות. הוא לא צריך אף אחד. החי נושא את עצמו. התחתנו, הגוזלים פרחו מהקן של ההורים, ובנו לעצמם קן חדשה. די! בוא נשמח בזוגיות שלנו. בוא נשמח שהתחתנו. ידידי, אתה אומר למה לא הביאו לי? יש רווקים ורווקות של... זכרה לא שאלה. לא מוצאים את הבעל. לא מוצאים את האישה. שנים, שנים. אתה מצבך טוב, אתה התחתנת, ברוך השם. מה זה טענות האלה? אז נתחיל ככה. הורים מה שנתנו לנו, ננשק להם את היד. תודה רבה, אבא ואמא, יישר כוח. עוד דבר, לא להשוות מה נתנו לאחותך, מה לא נתנו לך. מה נתנו לאחי, מה לא... למה לקלה היא נתתם ולי לא? תראה, תראה, תראה, תראה. לא תגמרו עם זה. יודעים מה זה עושה? סכסוכים, כאבי לב, לשון הרע, רכילות, הקפדות, לא באים להתארח שבת, פרצופים, ברוגזים, חרמות. שמה השאלות הן מיותרות האלה? מה אלוקים ייתן לי? זה הכל. הוא ייתן לי את זה דרך אבא. טוב? לא דרך אבא, ייתן לי דרך מישהו אחר. לא ייתן, עוד יותר טוב. זה מה שהשם רוצה. נא להתחיל את החיים באופן הזה. לכן זוגות צעירים, תרדו מהעץ הזה של חייבים לי. די, לא חייבים ולא נותנים, תודה רבה, יישר כוח, יפה מאוד. וזה לא משנה אם אבא שלך עשיר, אם יש לו 100 דירות או יש לו חצי דירה, זה לא משנה. ואל תצפו, כי גודל הציפייה, כך גודל האכזבה. אז ככה, חסימה אחת עכשיו הורדנו, ברוך השם, לגבי הצעירים והצעירות, חסימה אחת הורדנו. יש הרבה הורים אומרים, וואי וואי וואי, הלוואי שקלטי תשמע את זה, הלוואי שהחתני, הלוואי שהילד שלי ישמע את זה. לא עבוד. אפשר להתקשר למוקד ביתנו החדש, כוכבית 9421, שלוחה 8 כמדומני, שידור חוזר של יום רביעי. ואז הילדים יקשיבו, ואז הצעירים ישמעו את מה שהפסידו עכשיו בדקות האלה שאני מדבר. אז תעשו את זה, רבותיי. אני רוצה שכולם ישמעו. הרבה מלחמות וכאבי לב וכעסים ורכילויות והכל ירדו בשלב הזה. כי אני יודע, אבא שלי נתן לי, אמא שלי נתנה לי, אני שמח במה שיש לי, איזו עשיר השמח בחלקו, ומכאן אני מתחיל את החיים בצורה נפלאה. נצא להפסקת הפרסומות.
0: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: אנחנו בנושא של מחתנים, כאשר אנחנו עכשיו רוצים לדבר על ככה. מה התחייבות ההורים כלפי הזוג? אז התחלנו ואמרנו, לא חייבים לנו. אבל הצד שהם כן רוצים לתת, הורים יקרים, אתם רוצים לתת. יש לכם, ברוך השם, חסכתם קצת, רוצים לתת. ולגבי ריהוט. ריהוט, בבקשה. אם זה מיטות, שידה, ארון ספרייה לספרי קודש, פינת אוכל, דברים בסיסיים שהזוג צריך להתחיל איתם את החיים, תיתנו להם את זה. אבל מה, כמו שאמרנו, הכי טוב, הכי טוב, חצי חצי. הצד שלו נותן חצי, הצד שלה נותן חצי, הוא בא לציון גואל. זה דברים בסיסיים שאדם צריך, אני יודע שיש זוגות שהתחילו את החיים, מה זה מיטות? מזרון על הרצפה של המנח. ככה התחילו את החיים. עליבות קצת, נכון? זוג יושן על המזרון, על הרצפה. למה? יש אפשרות? תיתנו להם. בשמחה, בכיף. אבל מה? מה, כל מה שהם רוצים נקנה להם? לא, נגיד להם, זוג יתר ככר, בואו איתנו לחנות הריהוט, בואו, תבחרו. אבל מה זה מוגבל? סכום מסוים. יש מיטות של, לא יודע מה, 3,000, ויש מיטה של 30,000. הזוג נתלהב, נדלק על ה-30,000. האם אני בתור הורה צריך לתת לו את ה-30,000? בוודאי שלא. אתם, הורים יקרים, תגבילו את הסכום. מה סיכמתם שני המשפחות ביניכם, הזוגות? ככה, את זה תגבילו. אתם בודקים כמה זה עולה, זה עולה, פלוס הנחה. תורידו את ההנחה שבעל החנות עושה. פחות או יותר זה בקריטריון, יאללה, נזרום. בסדר גמור, מצוין. הוא הדין לגבי מכשירי חשמל. גם אני ממליץ חצי-חצי. ואז, אם אני אגיד, אתה תביא את הריהוט, אני אביא את החשמל, החשמל עלה קצת פחות מהריהוט. אז תמיד יגיד, בטח שהוא לקח את החשמל, אבא של הקמצן. חשמל. זה הכל בדילים, אחד פלוס אחד, מיטות, זה דבר יקר. ארון חדר שינה של ההורים, חדר... תראיתי איך הוא סידר אותי. כדי שלא יהיה את המילים האלה, כל דבר חצי-חצי. זה פותר הרבה בעיות. עוד אני חתנתי כמה ילדים, וככה פעלנו. בא לציון גואל, אנחנו עד היום שמחים ואוהבים והכל טוב, אם הם חותנים שלנו, אין לנו מתחים, גמרנו. חצי-חצי נגמר, מתקדמים. אז גם ככה, גם בחשמל. תקציב הוא סכום, 10,000, 15,000, לא יודע, פריג'ידר, מכונת קבוצה, מכונת ייבוש, מה שצריך, תלכו עם הזוג, תבחרו איתם. מאוד חשוב שהזוג בוחר. למה? הם מרגישים שותפים בזה. זה חלק מהם. יש גם, האמת היא גם יש התלבטויות. מקרה גדול, קטן, ארוך, שמן, רזה. כל זה צריך להחליט עם המזוג היקר. ואז ברגע שיש החלטה, עושים הזמנה, כותבים, מחליטים, נותנים חצי, השני ייתן את הצד, את החצי דרך האשראי, לא יודע איך. אבל מסדרים את העניינים. הכי טוב, רבותיי, לעשות את מה שאני אומר, ואז שמחים כולם. אז גם ריהוט, וגם מכשירי חשמל, זה דברים שבחובה, כן? שכירות. האם הורים צריכים לתת שכירות של דירה חצי שנה קדימה או שנה קדימה? תשובה, לא. לא חייבים. אין חיוב. אין חיוב. רוצים, ייתנו, לא רוצים להיות. אני הכרתי זוגות, הורים, אמר, אני נותן 3 חודשים. זאת אומרת, אני אמר, אני נותן 3 חודשים. סך הכל חצי שנה. מהחצי שנה הבאה, הזוג בכוחות עצמו משלם את השכירות. מצוין. יפה מאוד. יש אחד אמר, אני נותן 3 חודשים, ושני אמר, אני לא יכול לתת גוש. תצטער. אוקיי, לא חויבים. אז מה, אז הוא אומר לי, אבל אני נותן, הוא לא נותן, אז אני גם לא אתן. למה אבא, למה אבא, למה? אתה יכול לתת, תיתן. מה זה משנה? הוא נתן, לא נתן, עזוב אותו. זה הבת שלך, זה הבן שלך. אתה רוצה להקל עליו את החיים קצת בתחילת החיים? תיתן. אני נותן 3 חודשים. הוא ייתן עוד 3, לא ייתן. זה לא מעניין אותי. ותפסיקו עם המלחמות ביניכם, הורים יקרים. רק אוהב לו הלב, אתה רואה את אבא שלו? אמרתי לך, הוא קמצן. אני נתתי 3 חודשים, הוא רק עשה עם הראש, ככה כן, כן, ולא נתן כלום. לא חייב. אל תריבו עם המשפחות של המחותנים. לא חייבים לתת. כמה נתנו, נתנו, תשארו איתם בשלום, זה שווה 1,000,000 שכירויות. בשלום, תאהבו אחד את השני. חייבים להישאר בשלום כל הדרך. גם בחתונה, גם אחר כך, גם עד עכשיו. כדי שנוכל בעזרת השם לנהל חיים תקינים. כי מתחים בין הורים מקרינים ומשפיעים על הזוג, וגורמים להם מתחים בשלום בית. אז תשימו לב לזה. אני יכול לתת, אני נותן. הם לא יכולים, אני נותן לבת שלי. עזוב את החתן. אתה מתרגז על האבורים של החתן. אתה נותן לבת שלך. הבת שלי, יש לה 3 חודשים. יכולה לחיות ברווח. הכל טוב. אגב, אני פותח פה סוגריים, מה עם המתנות של החתונה? בכספת, המעטפות. למי הולך המעטפות? אני יודע שיש הורים שאין להם גרוש על הנשמה, ואמרו לזוג, תשמעו, היינו רוצים, אין לנו. תקנו את הריהוט ואת הציוד מהמעטפות של החתונה. בסדר גמור. בשום מקום בתורה לא כתוב שצריכים לתת את המתנות של החתונה לזוג מתנה. כבר השקיעו איזה 100,000 על האירוע, יש במתנות איזה, לא יודע, 20, 30, 40, 50, לא יכולים לתת את זה, די, לא יכולים. אז הילדים הסתפקו והשתמשו בכסף הזה לקניית ריהוט, לקניית מוצרי חשמל, דברים שהם צריכים להשתמש בזה, אין בעיה, מותר. ההורים יצאו מהתמונה, אני יכול עד כאן וזהו, אבני, עד כאן. איך אני אקנה? יש לך 50,000 מהחתונה, תסתמש. לא, אבא, כולם נותנים לילדים שלהם את המתנות של החתונה. ואיפה כולם? זה לא, א', זה לא כולם. את יודעים, אני נמצא בשטח, אני שטח, לא כולם. ואם ההורים, בטוב ליבם, שני הצדדים, אומרים, קחו את המתנות לעצמכם, זה יהיה סטארטר לקניית הדירה. את 50,000 שימו בפקם, לא יודע איפה, שילך ויצבור ריבית ותוספות, ואם זה יהיה הסטארטר של החיים. יפה, צוין. אז הנה נקודה, הכספים של החתונה, אפשר שישתמשו בזה לקניית צורכי חופה. יש כאלה, דימה, אפילו ההורים יכלו לשלם את האולם. שילמו חצי-חצי בחצי. נשאר עוד חצי. לא היה ברירה, הזוג הצעיר לקח את המעטפות וישלם לאולם. גם אפשרי. עוד פעם אני יוצא מההתחלה. הורינו לא חייבים לנו כלום. לפי המצב הכלכלי, כל אחד לפי הכיס שלו, אבל לא לחוס, לא לקנטר, לא לאכול את הלב, חס וחלילה. אלא האמת והשלום אהבו. יש לי עוד הרבה דברים מה להגיד על הקטע הזה, אבל הזמן השעה הראשונה נגמרה. בעזרת השם, שבועות הקרובים אנחנו נשלים את כל התמונה. אם כן, ציבור עקר, למדנו, נעשה, נצליח. אני מאוד הייתי רוצה שהורים יסכמו את מה שאני אומר, לסכם על דף, מאוד חשוב, כדי לזכור את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם, ותתחילו את החיים ברגל ימין. נצא להפסקת החדשות והפרסמות, ונשוב אליכם מיד אחר כך לשאלות ותשובות של מאזינים. עד אז, היו שלום.
4: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבע.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו עליכם, מאזינינו היקרים. הגיע התורם של האנשים לשאול שאלות בשידור חי מעל גלי האתר, כאן באולפן בירושלים. לפני כן אני שכחתי להגיד שעה קודמת שכל השיעורים היום מוקדשים לעילוי נשמת אבי מורי אהרון בן פרחה, רוח השם תנוחנו בגן עדן, שהיום זה פקידת שנתו. אז השיעורים יהיו בעזרת השם לעילוי נשמתו, והרי כפרת משכבו, בעזרת השם ושועתו, שנשמע רק בשורות טובות. ציבור יקר, הגיע תורם של המאזינים. אני רוצה כעת לפרסם את הטלפונים לעלייה לשידור. טלפון לעלייה לשידור, 07-99-800-921. אני חוזר, 07-99-800-921. מספר להודעות וואטסאפ, 0543-900-800. 0543-900-800. אני רוצה לחזור על ההודעות המסמכות שמסרתי בתחילת השעה הקודמת, אלה שהצטרפו אלינו עכשיו. ראשית, רבותיי, בעזרת השם, התחלנו להסריט פרשיות השבוע על הסדר. שבוע הסרטתי את הנושא של ספר, של פרשת בראשית, עם דברים נפלאים וחידושים נפלאים של תורתנו הקדושה והנפלאה והמתוחה, תורתך שעשועי. אפשר לצפות בזה בכל הפלטפורמות של הוידאו והדיגיטל, לראות את הסרטונים האלה. זה לא קצר, זה חצי שעה, שלושת רבעי שעה, אבל דברים עמוקים ונפלאים מאוד על פרשת שבוע. זה ייתן לכם הרבה חומר גם לשולחן שבת, וגם תפיסה מורחבת של הרבה הרבה חידושים שהרבה פעמים לא שמענו אותם. לא דברים סטנדרטיים, אני קורא לזה. אז בעזרת השם התחלנו להסריט, שבוע הבא זה כבר פרשת נוח, אז תצפו בזה גם פרשת נוח. זה כבר יהיה בכל הרשתות, כבר מחר זה כבר יהיה בכל הרשתות. לצפות, לראות, ללמוד, שימו אותכי נפשכם. מי ששומע אותי ויש לו קבוצות שהוא יכול לפרסם בהם, תפרסמו את זה. צריכים להגדיל תורה ולהדירה. רבותי, המשיח קרוב. אנחנו בישורת האחרונה לפני גילוי משיח, חייבים להפיץ תורה ברבים, זיכוי הרבים, אדיר, על ידי הפרשיות השבוע שאנחנו עכשיו מפיקים. בעזרת השם תראו שם, שימעו ותחי נפשכם. אגב, יש עוד חידוש, אתם תראו את אותו סרטון שאני אומר באנגלית, את כל הפרשה באנגלית. אז לדוברי אנגלית או לחברים שנמצאים בחול או באירופה, בארצות הברית, לא יודע איפה, תשלחו להם את הסרטון, ואז הם יראו ויהנו וישמעו דברי תורה. לא כולם מבינים עברית, ציבור יקר. אני נמצא הרבה פעמים בארצות הברית, כל מקומות, ומתדבר אנגלית. אז הנה עכשיו, כל הסרטון הזה הוא גם באנגלית, עם תנועות פה והכל רגיל, כמו שאני מדבר באנגלית, הכל מדויק. אז נזכה את הרבים גם כן באותו הרצאה באנגלית. דבר נוסף שפרסמתי תחילת שעה קודמת, מתחילים סדנאות ברחבי הארץ. הבטחתי שאחרי החגים מתחילים סדנאות, הפעם זה יהיה בשלושה מוקדים. מדי יום א', במזכרת בתיה, שזה נמצא ליד רחובות, צומת בילו, כל המקומות האלה, באר יעקב, ראשון לציון, נציונה, רחובות, כל מי שמאזין לי, בפריפריה של מזכרת בתיה, מתחילים סדרה במזכרת בתיה, בבית כנסת כל רינה, רשמו לפניכם, כל רינה, רחוב הדסה על השבילי 10. הדסה על השבילי 10 זה שם הרחוב. זה יום א', מזכרת בתיה בשעה 9. יום ב' בשעה 9, סדרות. מתחילה סדנה בסדרות. סדרות, נתיבות, אופקים, באר שבע, כל החבר'ה, אפילו קריית גת, מה הבעיה? פעם בשבוע נוסעים לסדרות. זה יהיה בעזרת השם בבית כנסת שמואל הנביא, רחוב ירמיהו 91, שעה 9. רחוב ירמיהו 91, בית כנסת שמואל הנביא. מדי יום ג', זה לא, לא עכשיו, עוד כמה שבועות, אני אפרסם בדיוק את המקומות, מתחילים סדרה בבית שמש. זה בית שמש, קורא לזה אזור המרכז, נקרא לזה, כן? המקומות. מתחילים סדרה בבית שמש. זה בית שמש, קורא לזה אזור המרכז, נקרא לזה, כן? מתחילים סדרה בשמש, אני יודע בדיוק את המיקום,

0: כוכבי 9421, או שלוחה 1 או 5, יגידו לכם בדיוק את המקומות, מי ששכח, לא רשם, לא קלט, לא משהו, הנה. אז בעזרת השם, גם זה זיכוי הרבים גדול, אנחנו רוצים לזכות כמה שיותר אנשים לבוא. במקום לשבת עם זוג שעה, ואתה לא יודע מה יצא מזה, אני יושב בהרצאה הזאת עם 40, 50, 60 זוגות, אם לא 100 זוגות, אם יש 200 איש, זה 100 זוגות. אתה עושה שלום בית ל-200 איש מכה אחת. אני רוצה שתצטרפו לזה. וגם אין עוד דומה לראות אותי על הבמה, האווירה, האנרגיות של הפרונטלי, זה אחרת לגמרי, ציבור יקר. כמה שתראו סרטונים של שלום בית וחינוך ילדים, זה לא כמו שאתם נמצאים באולם. זה נכנס לעצמות. זה חוויות. עד היום, אני אגיד לכם קצת חוויות. עד היום, אני מגיע לכל מיני מקומות ברחבי הארץ, אנשים ניגשים אליי, אומרים לי, הרב, לפני 22 שנה, לפני 25 שנה, לפני 30 שנה, הייתי בסדרה שלך בבת ים, או בסדרה כזאת, או אחרת, הם לא שוכחים את זה. היום בא מישהו אמר לי, אני לא שוכח את זה. למה? כי זה היה פרונטלי. זה היה אווירה. אז לרבותיי, להגיע למקומות האלה, לקחת בייביסיטר, יום אחד בשבוע, מה יש? להגיע למקום, להנות מהחיים. אני חושב שכניסה בסדרות היא כניסה חופשית. לא יודע, בשני, במזכרת בתיה, אולי שעשר שקל, משהו, אבל לבוא. לא זה יעצור לנו את השלום בית ולקדם את חינוך הילדים. הסדנאות הן בשלום בית ובעזר השם בחינוך ילדים. שמעו, הותחי נפשכם. הודעה אחרונה לגבי, אני כבר אומר לכם, לגבי, יש עוד דבר חדש, יום עיון לרווקות. אנחנו נערוך יום עיון לרווקות בתת כסלב, ב-19 לנובמבר, זה לפני פרשת ויצא, פרשת השידוכים. לפני פרשת ויצא היא פרשת השידוכים של יעקב ורחל ולאה. אז פרשת ויצא היא פרשת השידוכים, זה יום מאיים לפני, יום חמישי, תת כסלב, בנות תרשמו לפניכם, תת כסלב, 19 לנובמבר, יום חמישי, יהיה לנו יום עיון בירושלים לרווקות, כל מה שאני מעביר בשבת אני מעביר ביום עיון הזה, משעה 1 בצהריים עד 9-10 בלילה, בעזרת השם ושעתו, לבוא, לשמוע, להשתלם, כמובן שיהיו שם שדכניות, שיראינו אתכם, ירשמו לכם דפים, בעזר השם. עוד דבר, הרבה פנו אלינו ואמרו הרב, אתה פרסמת את מחלקת השידוכים שביתנו החדש, צריכים להיכנס לאתר. אין לי אתר, אין לי מחשב. מה אני עושה? איך אני נרשמת? איך אני נרשם? לאלה שאין להם, לא עבדה תקוותם. להתקשר לכוכבי 9421, כוכבי 9421, שלוחה 5, המזכירה תקבל אתכם, תמלא, יש לה דפים ריקים, היא תמלא את כל הרזומה שלכם, חלק ב' מה אתם רוצים, שולחת במייל לשדכניות, והם על זה, והם על השידוכים. מי יודע, אולי מפה תבוא הישוע. אז הנה, גם דרך הטלפון, המוקד הכללי של, של קו המשפחה העולמי, פועל, עובד. אני רוצה שתשתמשו בזה, תהנו מזה, תלמדו מזה, והיה זה שכרנו. כן, האם יש לנו מאזין על הקו? או, נפנה למאזין הראשון, ערב טוב למאזין. כן.
1: הלו?
0: שלום.
1: כן, שומעים אותי?
0: מצוין.
1: כן, כבוד הרב שלום, רצינו לפתוח ולומר רק שאנחנו מאוד נהנים מהתוכן ומהספרים של הרב, מאוד משכילים ומחכימים מהם, אז תודה רבה וישר כוח גדול.
0: תודה רבה.
1: שנית, רצינו לשאול שאלה בנוגע לבן שלנו, הוא בן 3.5, ויש לו קצת בעיה עם מרות. זאת אומרת,
0: בעיה מה? לא הבנתי, בעיה מה?
1: עם מרות,
0: מרות. הבנתי.
1: כן, כן. גם פה, גם בבית, וגם בתלמוד תורה שהוא הולך אליו, ורצינו את קצת הרב, ואיך אפשר להתמודד עם זה. אני רק אדגיש שבאופי שלו הוא נורא עקשן, הוא הרבה פעמים מתעקש על העמדה שלו, הוא מאוד דעתן, וכל דבר קטן מפעולה של להיכנס להתקלח, או לבוא לאכול, או אפילו לנעול נעליים לפני יציאה, זה ממש לבקש מלא מלא פעמים, עד שזה כבר מגיע לטונים גבוהים, או לאיזשהו איום, כן. אתה לא תקבל את זה, אתה לא תלך משם, וזה ממש יום יומי, ואנחנו נשמח לתותו של הרב.
0: ככה. בספר ילדינו כתבנו על סמכות הורית. משמעת מרות, בעברית קלה, סמכות הורית. אנחנו הורים מורידים פקודה. המורה, מורתן הוראה, זה לא מתבצע. שמים עלינו פס. מה עושה?

0: קודם כל, לפני שאני עונה, הילד הזה הוא בכור?
1: כן.
0: טוב, אז יש כאן, אני אומר לפעמים תרתי לראותה, הוא גם בכור וגם בן. בכורים, נכון. הם שלטו בכיפה, הם היו לבד, כל הצומי היה עליהם, הם מרגישים שהם נושאי הדגל, וזה מפתח אצלם אגו וגאווה וסרבנות. זה אחד, זה הבכור. מכת בכורות, כמו שאומרים בסוגריים, כן? אבל זה בכורות. בית, יש לך פה בן. בן זה לא בת. הבנים הם נוקשים, מניפולטיביים, צועקים, עוצמתיים. אני תמיד אומר, תתפללו גם שיהיה לכם בנות. זה מאוד חשוב. בנות הן יותר רכות, יותר עדינות, גם פחות סרבניות. יותר קל לעבוד איתם. בנים גם, יש להם בנצלות. אני זוכר על הילדים שלי, הבנות, הייתי קם בבוקר, בוקר טוב, הולכים לבית ספר, טיק טק, חצאית גביון, טק, חולצה, יוצאת. בנים? מה אמרת? יושן לדרוויש. תביא, תרים, אני אומר לו, תרים את הגרב. לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע. מתעצל להרים את הגרב. אני ראיתי שזה לא עסק, הייתי מושך אותו. מושיב אותו, מוריד לו חולצה, שם לו חולצה, מוריד את הפיג'אמה, שם לו חסיים, לוקח אותו, עושה לו ויש על הפנים ממים, והרי זה מלביש, לא יכול, כן יכול, מלביש אותו. פעם אחת אני אומר לו, תרים את הגרב, לא? לא, אני מלביש לו את הגרב. ולכן, הם ידעו, הם הבינו, בנים זה לא קל. הוא גודל, הוא נהיה בן 9, איקציק, שפוך זבל, 5 שקל. לך למקולת, 9 שקל. יש לו תעריף, תתכונני. לבנים יש תעריף. הוא לא יזיז יד או רגל בלי שקיבל כמה שקלים. זה המועדון. זה מועדון הבנים. אז אל תיבעלי מכל תופעה כזאת. זה ככה. זה בסדר. זה רגיל. אלמה, אבא מה? את שואלת אותי, איך אני עושה להם סמכות? איך אני מורידה פקודה והם מבצעים? ראשית, ואני אומר לך, ואני מדבר עם כל עם ישראל עכשיו, הם צריכים לראות אבא ואמא מאוחדים. זה נקרא בעברית חזית אחידה. אם אנחנו ההורים מתווכחים וחולקים אחד על השני בפני הילד, הוא לא ישמע בקולכם. כי אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו הילדים הקטנים? אם אבא ואמא לא סגורים על עצמם ולא שומעים אחד בקול השני, למה שאני אשמע בקולם? ואז נשברת הסמכות ההורית, ואז ממילא הם נכנסים בין הסדקים של אבא ואמא ועושים מה שהם רוצים. אז קודם כל, תגידי לבעלך, ואני אומר את זה לכל הזוגות ששומעים אותי, להיות חזית אחידה. שניהם כן או שניהם לא. איך כתוב להבדיל בבן סורר ומורה? בנינו זה איננו שומע בקולנו זולל וסווה. אומרים חזל, איננו שומע בקולנו עד שיהיה קולם שווה. כל האבא וכל האמא יהיה שווה. דהיינו, אותו מסר, חזית אחידה, הסכמה הדדית ביניהם, וכשמורידים פקודה, שניהם מאוחדים בפקודה. אם למשל, את אומרת לו, לך להתקלח, ובעלך זורק, עוד לא הגיע הזמן. גמרנו, שווה לך את המילה, נגמר. נגמר. הילד רואה שיש פה, יש לו עורכי דין. למה שיעשה מה שאת אומרת לו? או הפוך. האבא אמר, תשב לאכול, אל תצעק עליו, הוא עוד ילד. הנה, די, שבר את המילה של אבא. איבדנו את הסמכות ההורית. לכן להיות חזית אחידה ומתואמים. לדבר ביניכם, תרחישים מסוימים, ולהחליט ככה אנחנו עושים. לגבי הכיתה, גם להגיד את המסרים האלה לרב, למורה, למלמד, שיהיה ברור עם הילד. עוד דבר ששמעתי במה שניסחת בשאלה, אני מבקשת ומבקשת, ממה יקרה? מילד לא מבקשים, על ילד פוקדים. אם את אומרת לו, תסדר את הצעצועים, שתשמעי את המוזיקה, הכוונה על צדר בכלל. הוא בכלל לא שומע פקודה. מה זה תסדר? מה את מתחננת? פקודה. מושיקו, לסדר את הצעצועים. שמעתם את הטון שאני אומר? הטון הברור, חד משמעי, לא מתרפס, לא מתחנכן. פוקד. זה נקרא הפעלה. הרבה פעמים אנחנו ההורים מבקשים, מתחננים, עד שאת אומרת, המילה שלי אפס, כבר התחילים עכשיו לאיים. אתה יושן או לא, אתה אוכל או לא, ולמדנו בשיחות הראשונות של חוצפה, שאיום מבחינה חינוכית זה אפס. כי באיום אתה פותח לו אופציה שבה אתה לא מעוניין. איבדנו את הסמכות ההורית, אתה יושן או לא, טק. מה זה יושן או לא? יש שני אופציות, אפשרות לישון, יש אפשרות לא לישון. הילד בחר בא או לא, מה תעשה עכשיו? מבינה, איבדת את השליטה. אין או לא. גש לישון. אני לא אומר לצרוח ולצעוק עליו, אבל הפקודה צריכה להיות ברורה. ותראי לאט לאט לאט לאט איך הילד הזה נהיה ממושמע, מבצע מה שאתם אומרים, ולא זז ימין השמאלה. בספר ילדנו כתבתי בפרק של חוצפה, הורדת פקודה. שלושה כללים בהורדת פקודה, הוראה לילד, זה נקרא הפעלה, בלשון המקצועית. איך מפעילים אותו? תלכו לפי הכללים ותתחילו לראות הוצאות טובות.
1: בעזרת השם, תודה רבה. ורק אני אוסיף עוד כוכבית לשאלה.
0: כן.
1: מה הרב אומר על עונשים בגיל הזה?
0: יש לך את הספר ילדינו?
1: כן, בטח.
0: תקראי בנושא האנשה. האנשה כיצד? בוודאי שכתבתי על זה. גילאים האלה, את אומרת 3.5?
1: כן.
0: אפשר להתחיל טיפה. הוא קצת יוצא מגדר תינוק ועובר לילד גדול. אפשר. עכשיו, איזה סוג עונש לתת על גיל כזה? שם כתבתי רשימה של סוגים. תבחרו מה הכי מתאים ומה הכי מדבר לרמה שלו. יש אנשים שמסובכים מדי. אני אגיד בכללי. הורים יקרים, ישנם 3 סוגי עונשים. יש עונש גשמי, עונש רוחני ועונש חווייתי. מה זה גשמי? הפסדת את הבמבה והביסלי. זה עונש גשמי. אז הוא הפסיד משהו גשמי. יש עונש רוחני, כן? רציתי לקחת אותך לברית מילה של הבן דוד, אתה לא תבוא, אתה נשאר בבית ספר ללמוד. ויש עונש חווייתי. למשל, רציתי לקחת אותך איתי לסופר לקניות, אתה... נדעו, קניות זה חוויה, חבר'ה. זה לשבת על הכיסא ההפוך ולבחור מוצרים, זה נקרא עונש חווייתי. שמה כתבתי בספר, כל סוג של עונש, באיזה סיטואציה להפעיל. ואז לראות איך לפעול עם זה. עכשיו, לא אמרתי שכל אלה מתאימים לילד בן 3.5. לא. את צריכים לראות לפי מה שכתבתי ולפי המציאות, וחנוך לנער על פי דרכו, לראות מה כן יכול לפעול עליו. אבל עונש, תביא לכם, זה הנשק האחרון. זה הברירת מחדל האחרונה. לפני כן עובדים על הורדת פקודה, על לא לאיים, על טון דיבור חד משמעי, על פקודה ברורה, לא אבסטרקטית, מופשטת. תהיה ילד טוב. זה לא אומר כלום לילד שאומרים לו תהיה ילד טוב. כלום, אין פה פקודה ברורה. להגדיר מה אתם רוצים. מה זה ילד טוב? תאכל בזמן, זה נקרא, תלך לישון. זה הגדרה ברורה, את זה ילד שומע. ואז זה יותר מפעיל אותו. כן, ככה תעשו.
1: כן, ואם הוא ממשיך והוא לא עושה, והוא עדיין מתעקש והוא לא עושה, ואני רק יכולה להגיד שאנחנו יישמנו, אנחנו כן מעורים בתוכן של הספר של הרב.
0: מסוים.
1: כן, מעורים את רוב הדברים. ועם זאת, זה לא תמיד...
0: אז אני אומר,
1: נותן את התוצאה.
0: אז בואי נגיד לך, יפה. לא רוצה. הפעלנו את כל שיטות הפדגוגיה, והחינוך לא הלך. הבן אדם עקשן. פעם פעמיים אומרים פקודה ברורה, פעם שלישית לוקחים לו את היד, ומביאים אותו לזירה. למשל, עכשיו מתקלחים. נכנסים להתקלח. לא רוצה. לא רוצה? במשא ומתן, פחות דיבורים. לוקחים לו את היד, שים אותו לאמבטיה, מקלחים אותו. תאסוף את הצעצועים, לא רוצה. לאסוף את הצעצועים, לא רוצה. לא רוצה? מובילים אותו לחדר עם הצעצועים המפוזרים, אתה לא יוצא מהחדר, עד שפה הקוביות לא בתוך הארגז. הוא מבין שזה מגביל את החירות שלו. זה סוג של עונש גם, כן? עכשיו החירות שלו מוגבלת. הוא חייב לבצע את המטלה כי הוא רוצה לצאת מהחדר. או, לחילופין, לעשות איתו משחק, הסידורים. הנה הקופסה, אמא גם עוזרת לך. הנה, אני מרימה קוביה זורקת, עכשיו אתה תרים, תזרוק. עכשיו נהיה משחק. מי קולע למטרה? בנה ובנה, סידרנו את החדר. זהו. ולפעול בשיטות האלה, לאט לאט הם גם מתבגרים, הם מבינים יותר טוב את העניין.
1: בעזרת השם הרב, תודה רבה, ישר כוח, עזרתם לנו מאוד.
0: בהצלחה, והרבה הרבה, הרבה נחת. תודה רבה למאזינה. תודה רבה למאזינה. כן, האם יש לנו פה עוד מאזין על הקו? כן, ערב טוב למאזין.
2: לא.
0: שלום וברכה.
2: שלום וברכה. רציתי לדבר בהקשר לנכד.
0: כן.
2: נולד תינוק וילד שלישי, בו הילד השני.